0: Alo, alo, alo. Dar ce dormi, mă, băiete, mă? Dă-mi casa primarului. Alo, cine tu ești, în cuța? Coniția n-a sosit? Ascultă, fată, să-i spui Coniții îndată ce va sosi, că rog să vină numai decât până la gară. Cuta, imediat, că și-a evit o încurcătură mare. Ai auzit? Da, da, să vină imediat. Nici să nu se dezbrace. Așa, așa, așa, așa. Așa, bine, bine, tincuțo, bine. Bine, unde? Unde umbli, Jane? Ce-ai făcut, nenorocitule? Ce-ai făcut? Aha, uite-și pe domnul Hurmuz. Cum de ți-a venit, bă? Cum? A sosit un inspector. Cum ai putut face una ca asta cu nații, jenică?
1: Mi-am făcut datorie.
0: Ce datorie? Anchetă ne trebuie, jenică. Bine, dar... Închipuiește-ți, Coane Costică, a reclamat la București pe șeful gării și acum ne ducem dracului cu toții.
2: Cum? A reclamat în chestia lemnilor?
0: Da, da, după ce aranjasem tot și crezusem că am sărit opul. L-am simțit eu de-aseară că lui sunt toți boi acasă, că-l frământă ceva. Dar de unde să-mi trăsnească pe minte că vrea să...
2: E bine, dar ieri în consiliu când am propus să-l reclamăm, tocmai dumneata te-ai împotrivit cu un versunar.
1: De atunci însă s-a evit ceva, ceva nou. Am fost silit să-l pedepsesc. Nu rămâne nepedepsit. Când ai să știi ce motive m-au îndemnat, sunt sigur că mi-ai dat mie drept.
0: Dar motivele? Dar mai dă-le dracului de motive când e în joc pielea noastră. Mă, jenică, ce Dumnezeu?
2: Pentru că declarația misitului se află cu alea în casa de fier. Asta o știu de la un prieten intim al șefului. Ar fi mai bine să chipzuim ce facem cu inspectorul.
0: Așa e, ei, ei, ce facem cu inspectorul, hă?
2: Declarația furnizorului n-are să rămâi în casa de fier a șefului. Și atunci, ancheta...
1: Eu aștept ancheta. Atât am de zis.
0: Bine, tu aștept fiindcă ești nebun, mă, dar eu... Dar ce vrei, mă, jenică, că mai vrei să mă vezi în pușcărie, mă? Să-mi rămână fetele pe drumuri din pricina ta? Băi, Coane Costică, te rog din inimă, cel puțin, dumneata, nu mă lăsa dacă cumnatul meu și-a pierdut mințele. Trebuie să împiedicăm ancheta cu orice preț.
2: Da, da, să o împiedicăm, dar dacă primar o cere...
0: A, ce primar? Hei, dacă crezi că am să-l las eu să mă nenorocească la bătrânețe, eh? Păi de-a ști bine că-l jucrum și tot nu-l las.
1: Prea mă crezi, păpușă, nene.
0: Ce zici, Coane Costică? Coane Costică, n-ar fi bine oare să împingem inspectorului ceva, știi? Să-i astupăm gura.
2: Mm-hmm. Dar dacă nu primește, atunci e mai rău. Ce? Atunci cu adevărat că...
0: Nu, trebuie să primească. Las că-i votăm noi de la comun o sumă frumoasă, știi, potrivită cu situația lui socială, cu cerințele lui, las că găsim noi o formă.
2: Nu, ar fi prea riscant, fiindcă nu știi dacă primește.
0: Vezi, mă, vezi ce-ai făcut, jenică, vezi? Ia, gândește-te, Coane Costică, pentru că trebuie să abatem nenorocirea.
2: Da. Ar fi un mijloc.
0: Spune, Coane Costică.
2: Un singur mijloc.
0: Așa.
2: Să tăgăduim reclamația. Să o declarăm falsă. Da, asta nu se poate decât în cazul când n-ar fi fost dat-o oficial.
0: Păi, jenică, cum ai dat telegrama? Cum?
1: Plătite. Dar degeaba umblați,
0: Atunci suntem salvați, Coane Costică. Vino să te sărut, salvatorule.
1: Domnilor, dumneavoastră vă permiteți să vă întrepuneți în calea dreptății ca și când eu aș fi aici o calitate neglijabilă. Ei bine, vă declar pe onoarea mea că nu voi îngădui cu niciun preț să-mi zădărniciți răzbunarea.
0: Ce răzbunare, jenică, pentru Dumnezeu? Ce?
1: Ei bine, fiindcă cereți, fiindcă trebuie să-mi ușurez inima, domnilor, mi-e rușine să vă spun, dar în fața dumneavoastră aveți un bărbat înșelat și batjocorit.
0: Hei, doamne, nu mai umbla cu mofturi, jenică. Doar nu o să te iei acum după gura lumii. Victorița slavă domnului, e o nevastă.
1: Nu după gura lumii, nene, nu. Sunt informat pozitiv că șeful iubește pe Victorița, înțelegi? Pozitiv.
0: Ei, și adică ce dacă îi ciupește și șeful o lecuță de curte? Păi dacă e femeie drăguță, ce vrei să-i faci? Poftim. În loc să-i pară bine că n-are în casă o ciumă de care se fugă oamenii mâncând păvântul, dumnealui se supără că i-a dat Dumnezeu o nevastă boboc. Păi încă în așa hal nu te-am crezut că ce zici.
2: De finule, așa e soarta bărbaților. Când e nevasta urâtă, nu e bine. Când e frumoasă, e și mai rău.
1: Domnilor, credeți că eu sunt absurd? Eu care sunt om nou și modern, care încuvințez toate libertățile și chiar am luptat pentru libertate?
3: Dar, domnilor, spre rușinea mea, și Victorița iubește pe șeful gării.
0: Fugi de aici, jenică. Bă, Victorița, mă, pe galan. Bă, atunci se vede că nu o cunoști, măcar că ții nevastă. Băi, crezi că Victorița are să-și aleagă ea tocmai un șef de gară? Hai, dă-ne, mă, mă, Victorița e femeie deșteaptă.
2: Așa, deșteaptă și generoasă.
1: Băi, așa am crezut și eu, domnule. Dar ieri, ieri am aflat că nu e așa, domnilor. Victorița iubește pe șeful gării. Victorița a fost alaltă seară la șeful gării, acasă.
3: A fost și aseară.
2: Îl iubește.
0: Fugi de acolo, genică. Ia cașul pe Victorița. La timp ai picat.
4: Aici erați? Tocmai adineaori, când să plec încoace, a telefonat secretarul de la primărie că v-a căutat inspectorul de la căile ferate din București, care zicea că a sosit pentru o anchetă. Fiindcă n-a găsit pe nimeni acolo, a lăsat vorbă să veniți negreșit la gare unde vă așteaptă. Da. De ce mai chema nimeni? Ce s-a întâmplat? Altă încurcătură?
0: Da, da, da, Victorițu, cu inspectorul.
4: Ah, inspectorul. Aha. Pentru chestia lemnelor?
0: Da,
4: atunci v-a părât cineva.
0: Cred.
4: Dar cine?
1: Ei, eu, Victorițu.
4: Cu? Tu? Tocmai tu? Tu nici nu vine să cred. Și pentru ce?
1: Pentru că m-ai înșelat. Pentru că v-ați bătut joc de iubirea mea. Ce? Tu cu șeful gării.
4: Ce vorbești? Eu? Cu șeful gării? Cine ți-a spus?
1: Cine, ne, cine, destul că știu. Știu tot, Victorițu. Îl iubești.
4: Și dacă l-aș iubi?
1: Îl voi distruge, chiar dacă ar fi să mă prăbușesc și eu.
4: Cum să-l distrugi când n-ai nicio dovadă palpabilă?
1: Dovadă? Dar plicul cu bani, crezi că a dispărut așa de repede? Crezi că nu o să se găsească la dânsul? Presupunând, firește, când ar fi de ajuns procesul verbal al ședinții.
4: Ei bine, te înșel, dragul meu. Plicul n-are să se găsească la galan.
1: Crezi că l-a ascuns?
4: Da.
1: Îl vom găsi chiar de la băgat în pământ.
4: Atunci, ca să nu vă osteniți în zadar, poftim. Primiți plicul.
1: Ce? Plicul? Plicul cu fondul milelor?
4: Da. Plicul cu fondul milelor.
1: Dar cum a ajuns la tine? Și încă ne-ai desfăcut.
4: Mi l-a dărit mie, adineori.
1: El?
4: El.
1: Atunci... Atunci... De aceea ai fost alaltă seară la el? Spune, Victorie. Și aseară, da? Victorie, s-o mai spune.
4: Poate că nu și... Poate că da. Cine știe?
1: Victorițo, sufletul meu. Uite, uite, sunt ai tăi, măicuță. Ce femeie, ce femeie iubesc.
0: Vine să te pup, mamă, vine să te pup.
1: Victorițo.
0: Ei, vezi, mă, jenică, mă. Nu spuneam eu că Victorița nu e capabilă de ce credeai tu.
2: Ce?
0: Jenică, nevastă ca ta mai rar, mă. Mă, și frumoasă, și deșteaptă, și de Doamne ajută. Împalmi soții și încă n-ar fi de ajuns.
2: Cât de bună voință toate de înțelegere să aplanează între niște soți moderni care se iubesc. Da.
5: Așa-i, așa-i. Și eu nemernicul de mine cum am bănuit-o.
2: Păi mă zici?
5: Victorițo, mă ierți, Victorițo.
0: Sunt un păcătos.
5: Dar tu ești așa de bun, așa de... Iartă-mă, măicuță, te rog, iartă-mă.
4: E bine, bine, te iert. Uite-l și pe domnul galan.
6: Domnilor, să mă iertați că serviți.
1: Șefule, eu sunt în firea mea om sincer și cinstit și îmi place veșnic să dau cărțile pe masă. Îți spun dar ca să știi că am săvârșit o faptă... O faptă în contra dumitale. Da, nu mă sfiesc să-ți declar că te-am reclamat la direcția generală, fiindcă te-am crezut vinovat, șefule. Da, îți mărturisesc sincer. Am crezut că iubești pe nevastă mea.
6: Vai, domnule primar, se poate... Îmi pare rău că dumneavoastră...
1: De ce? Nevastă mea e femeie drăguță și n-ar fi de mirare să-ți fi furat inima. Ce-i drept, nu-i păcat.
5: Da, lumina a ieșit la ideală, șefule. Acum știu că tot pe mine mă iubește.
6: Da? Îmi pare foarte bine.
1: Dar cu ancheta? Ce facem cu ancheta, domnule? Ancheta, inspector.
5: Doamne, doamne, doamne, cât am fost de nebun.
1: Nenicule, Coane Costică, ce facem cu ancheta?
2: Păi, știu eu. Și să vedem. Poate că...
6: Intră!
7: Domnul șef, a venit domnul inspector. A intrat pe dincolo, de la mișcare.
6: Da, bine.
7: Poftiți, domnul inspector, vă rog.
6: Vă rog, domnule inspector.
8: La primărie, nimeni. M-am ostenit degeaba. N-am pomenit așa primărie de când...
1: Oh, domnule inspector, adineaori mi s-a spus cum că sunt președintele comisiei interimare de aici, vă.
6: Da, dați-mi voie, domnule inspector, doamna Arzăreanu, soția domnului președinte, domnul Hurmuz, domnul Flancu, din comisia interimare.
8: Da, pare bine că vă găsesc împreună, căci la primărie...
1: Ca președinte al comisiei interimare, îngăduiți-mi să vă dau o mică lămurire. Nu știu cărei fericite întâmplări datorim plăcerea de a vă găzdui în modestul nostru orășel, dar oricare ar fi, vă rog să credeți că vă primim cu brațele deschise. N-am avut eu onoarea să ne găsiți în biroul domnului inspector, fiindcă ne străduim, muncim și ne jertfim zi și noapte ca să îmbunătățim traiul poporului în suferință. Să indulcim pe cât stă în slabele noastre puteri, lipsurile și necazurile. E chiar și acum în interesul poporului ne aflăm aici, domnule inspector. Ca niște părinți conștiincioși ai comunii, am îngrijit să avem de Crăciun lemne pentru popor. Și tocmai ne seleam împreună cu prietenul și colaboratorul nostru, domnul Galan, șeful gării locale, harnicul dumneavoastră funcțional, ne seleam să găsim mijloacele, adică vagoanele necesare pentru transportarea lemnelor poporului.
8: Pardon, am înțeles. Chiar în chestia vagoanelor am venit și eu. De altfel, dumneavoastră trebuie să știți că...
1: Eu?
8: Dumneata, firește! Nu ești dumneata primarul de aici?
1: Ba da.
8: N-ai trimis dumneata de peșa asta ieri?
1: Eu? De peșe?
2: De peșe?
1: Ieri?
8: Doamne, te mir parcă. Poftim, citește-o dacă ai uitat.
1: Nu. Nu, protestez, domnule inspector. Telegrama asta nu e a mea.
8: Cum? Nu e a dumitale? Am primit-o ieri la direcție.
1: Domnule inspector, protestez cu indignare împotriva acestei telegrame îndrăznețe.
8: Ca protest? Ca...
1: Căci, onorate, domnule inspector, avem de-a face sau cu o farsă vulgară, sau cu o scenare odioasă menită să turbure armonia dintre autoritățile comunei noastre. În amândouă cazurile însă, făptuitorul e deopotrivă de criminal. Și dacă îl vom descoperi, îți sigur că vom lua măsurile cele mai drastice.
8: Nu se poate ca o reclamație.
1: Poftiți și dumneavoastră, domnule, citiți murdăria.
8: În orice caz e curios. Misterul însă trebuie să-l limpezim, domnilor.
2: Dacă îmi dați voie, domnule inspector, eu cred că aceasta e opera vreunei din numeroșii dușmani politici ai partidului de la putere.
1: Da.
2: Eu așa cred și vorbesc întemeiat pe o experiență politică de peste 20 de ani. Când opoziția nu mai găsește alt nod în papura guvernului, atunci se apucă de scenări și de intrigi spre a provoca dezbinare.
8: Oricum, trebuie să cercetăm, să lămurim.
2: Ce să mai cercetăm, ce să mai lămurim? Conu Costică, adică domnul Hurmuz, a lămurit cum nu se poate mai bine.
8: Pardon, sunt trimis aici să acționez, domnilor, și nu mă pot mulțumi cu explicații oricât ar părea de plauzibile. Mie îmi trebuie dovezi și procese verbale.
2: Ce dovadă mai precisă doriți decât însăși telegrama, domnule inspector? Probabil l-ați observat că n-are număr de înregistrare.
1: Așa?
2: Și că deci nu poate fi oficial.
8: Cum? Ia dă-mi o, te rog. Da? Ai dreptate. E fără număr. Da, asta nu înseamnă că trebuie să fie...
1: Nu, are dreptate, domnule inspector. Trebuie să cercetăm la poștă cine a predat. Acolo se va lămuri misterul. Da. Dacă cumva n-a predat-o vreun copil sau vreun individ necunoscut.
2: Da.
1: Domnule Flancu, o să te rugăm pe dumneata, că ești mai energic și mai versat în asemenea lucruri, să te duci îndată la poștă și să afli cine a predat telegrama în chestie.
2: La bine.
1: Închei și procese verbale. Cât mai mult. Dacă e nevoie, ieși pe polițai. Așa. În caz că a predat-o vreun necunoscut, caută să-i stabilești exact semnalmente.
2: Da.
1: Sunteți de acord, domnule inspector, nu?
8: Da. Și procesul verbal îl voi anexa la raportul meu către direcție.
2: Atunci eu mă și duc ca să aranjez.
1: Așa.
2: La revedere.
1: Domnule
2: inspector,
6: Acum vedeți, domnule inspector.
8: Măi, să zici că te-am calomniat. Așa-i? Da. Cine să-și închipuie că e un scenare? Și îmi pare bine că vă pot strânge mâna cu siguranța că am de-a face cu oameni cinstiți și funcționari integri. Dumneavoastră, scumpă doamnă, vă rog să ne iertați că v-am plictisit cu niște dezbateri așa de nepoliticoase.
4: Iar eu, domnule inspector, te rog să crezi că ne-ai face mare plăcere dacă ai vrea să iei masa la noi împreună cu domnii aceștia. Deși ai venit pe neașteptate și în orașelul nostru nu se găsește mai nimic.
8: Stimată doamnă, plăcerea e de partea mea.
4: Vai, vă rog.
6: Ce, Ioane?
7: Doșe, intră-te în stație.
6: Bine.
8: Stai, stai, apropie-te. Să primească impiegatul trenul, căci noi avem de lucru. Mă cunoști?
7: Trăiți, domnul inspector.
8: Priviți-l, domnilor. Acest slujbaș a refuzat să-mi dea drumul în birou până nu i-am plătit bacșiș.
9: Oala bacșișului face azi ravagii. Ar trebui o mână de fier să o stârbească.
8: E bine, domnilor, eu sunt mână de fier.
7: Domnul inspector, eu vă dau înapoi, dar...
8: Și crezi că înapoiind ți-ai furat? Ai stins furtul? Ei bine, hoția se pedepsește în țara noastră, băiete. De când ești în serviciu?
7: De 12 ani, domnul inspector.
8: 12? Ar trebui să te dau pe mâna justiției. Mă mulțumesc să te dau afară din slujbă. Vei părăsi imediat serviciul pe care l-ai necinstit furând.
4: Domnule inspector, te rog, iartă-l. Are și copii, a greșit bietul om. Cine nu greșește, să-l iertăm, te rog.
8: Scumpă doamnă, îmi pare rău. Sunt neconsolat. Dar de data asta mi-e peste putință să vă îndeplinesc dorința.
6: Îmi dați voi, domnule inspector.
9: Să nu ne înduioșem, domnilor, pentru o pedeapsă bine meritată.
10: Ați ascultat Plicul de Liviu Rebreanu, adaptare radiofonică de Ioan Masof, înregistrare realizată în anul 1955. Distribuția a fost următoarea: Jean Arzăreanu, Nicu Dimitriu, artist emerit; Victorița Arzăreanu, Virginica Romanovski, artistă emerită; Nicolae Flancu, Nicolae Meicu; Tudor Popescu, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Albeanu, Radu Beligan, artist al poporului; Constantin Hurmuz, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului; Galan, Nichi Atanasiu, artist al poporului; inspectorul Minta, Mircea Șeptilici; Unușier, Mircea Constantinescu, artist emerit; servitoarea, Coca Enescu; Acarul, Ion Iliescu; un impegat, Puiu Dumitrescu; o bătrână, Leontina Ioanid; crainicul, Tiberiu Simionescu; regia tehnică, inginer Lucian Ionescu; regia de studio, Mia Olaru; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
11: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole.
2: Ursita de Bogdan Petriceico Hașdău. Dramatizare radiofonică de Mihail Joldea. În rolurile principale: George Calboreanu, Ștefan Ciubotărașu, Aurel Ghițescu, Ludovic Antal, Dorin Varga, Emil Hosu,

0: cine e acolo?
1: Deschideți! Om bun, deschideți oară!
0: Nu pot deschide fără încuvințarea părintelui stareț.
1: Atunci du-te și dă de veste, dar du-te odată. Spuneți că se află la partea mănăstirii un grănătic de la curtea dumneavoastră. Și nu mă lăsați să aștept. Sunt pun de ploaie, cerbicit. Hei, părinte, ce faci? Ai plecat?
2: Cine bate, frate, Inochentie?
0: Un drumeț. Zice că e de la curtea domnească.
1: Deschideți! Deschideți!
2: Poftește, fiule.
3: Oh, în sfârșit.
4: Vai de bietul pribeac. Vreau să mai pătrunde în Mănăstirea Neamț. Unde e părintele stare?
2: Eu sunt, fiule.
4: Mă rog de găzduire, părinte. Sunt grămăticul Iorgu Hârea, de la curte. Am o vorbă anume cu sfinția ta.
2: Frate Inochentie, călăuzește pe oaspetele nostru la alfondarie. Să le ia în grijă fratele alfondar și să-i aducă toate cele de trebuință. Mergi cu dânsul, fiule.
0: Da, da.
4: Părinte, dar ce are călugărul acesta? De ce se uită la mine atât de ciudat?
2: Fratele Inochentie nu se uită nicăieri, fiule. E oră.

0: Sunt aproape 20 de ani, părinte stareț, de când n-am mai călcat pragul mănăstirii Neamț. Venirea mea de atunci a fost pricinuită de niște întâmplări pe care voiesc a ți le depăna pe îndelete. Poate voi afla acum la dânsele o târzie dezlegare. Sfințiata, de când păstorești la acest lăcaș al Domnului?
1: E, să tot fie vreo 10 ani.
0: Te poate că vei ști am răspunde la cele ce-ți voi istorisi. Eu, părinte, sunt feciorul unui boier muntenesc, care a pribegit în Moldova ca să scape de urgia lui Țepeș Vodă. Murind, taica m-a încredințat milostiveniei unui prețuit dregător de-a lui Ștefan Vodă. Auzit ai sfinția ta de postelnicul Șarpe?
1: Da.
0: E, în casa lui m-a adăpostit soarta. Am crescut sub oblăduirea postelnicului Șarpe alături de un alt tânăr numit Luca. Acesta era un nepot de frate, rămas orfan de amândoi părinții. Toate astea s-au întâmplat, așa cum ziceam, acum 20 de ani. Mm. Adică pe la sfârșitul domniei lui Ștefan Vodă. Cunoaște sfinția ta locul numit Codrul Cosminului?
1: Din spusele oamenilor.
0: Către locul acela ne îndreptam într-o seară caldă de iunie. Postelnicul Șarpe se întorcea în țară de la Cracovia, unde purtase o solie domnească. În preajma lui călăream eu, Luca și vreo câțiva oște.
2: Ia să facem un mic copas, voinicilor!
3: Măi, Luca!
4: Da, unchiule!
3: Aici ne-am bătut cu dușmanul.
4: Aici!
3: O, cumplită zi, cu multe vărsare de sânge. Fulgera paloșul domnului nostru Ștefan, de ziceai că despică cerul la fiecare lovitură.
0: Amarnică priveliște te întâmpină printre movilele acestea albe.
3: Scoateți cu ușmă în fața lor, grămăticule Iorgo. Măcar atâta cinstire merită aceste grămezi de oase omenești.
4: Da.
3: Rămezi de oase omenești. Asta e tot ce a mai rămas.
4: Buia Codrul Cosminului ca în furtună, unchiule. Îți amintești?
3: E, cum aș putea să uit? Doar am mântuit și eu în acea ziulică vreo 10.
4: Vor fi fost mai mulți, unchiule.
3: Dar și tu te arătași viteaz, măi nepoate. Am ce zice?
4: Apoi, când l-am zărit pe domnul că...
0: Luca! Ce drag cu săgeți? Ce drag din tufișuri?
4: Hoții!
0: Te doare, Luca, să nu smulzi din picior. Pe cai!
5: Haideți în pe colima pierea!
4: Pe mine, pe calare!
0: Pe mâini în spate, Luca!
4: Vreau să le-o plătesc!
3: La fura lor de tâlhari!
0: S-au făcut nevăzuți!
4: Așteptați să ne pustim asupra lor.
3: Nu vă lăsați amăgiți. S-au ascuns pe undeva. Țineți gioagele gata, pregătite.
0: Uitați-vă, e cineva acolo.
3: Unde? Unde?
0: În tufișuri. Care? Stați că... Na, ține că nu.
6: Pun eu mâna pe tine.
4: Stai, copil.
3: Cum te cheamă, piciule?
7: Mihu.
3: Al cui ești tu?
7: Al lui tata.
3: Și cine e acel tată?
7: Un pui de zmeu.
4: Vrei să zici un hoț?
7: Hoț ești tu.
3: Lasă-l, Iorgule. Mulți haiduci sunt aici în Codru.
7: Vreo 20.
3: Cine e căpetenii?
7: Drăgan, bărbuță scurtă.
3: Și unde se-i acum?
7: S-a dus în cea parte.
4: În luminăția ta.
3: Da.
4: Uite, o bătrână, poate că o știa ceva.
6: Ia-ți mira și pâine și dăm copilul înapoi.
7: Ia-ți mira și pâine.
3: A, câine, te-ai îmbrăcat în straie de muiere? Nu știu!
7: Le-ai ucis! Le-ai

0: Haide! Că vreau să vă spun o vorbă bună!
1: Opriți-vă! Opriți-vă! Din gheara noastră tot n-au cum să scape! Ce-i fi dorind dumneata, jupâne?
0: Nu șa de frumos ca românii să se bată cu românii, că-și doar suntem frați. Mai bine să ne înțelegem cu pace. Cine e vătășelul?
1: Hey, hey.
0: Care din voi e drăgan bărbuță scurtă?
1: Eu, băierule!
0: Apropie-te, haiducule!
1: Dar ce-i, jupâne?
2: Fiți cu ochii la sabia mea, băieți!
1: Vrei cumva o luptă dreaptă, băierule? Uită-te, oleacă, la aste brațe groase și...
0: Loviți-i, plecai!
3: Nu te băga la bătaie, Luca! Trage-te spre fund!
4: Vreau să le plătesc pentru aste două săgeți!
1: Hai, hai!
5: I-am pus pe goană. Nu ne luăm după ei?
0: Nu, Iorgule, le-am doborât căpetenii, așa că nu o să se mai întoarcă. Unde e copilul?
6: La mine, la mine, lăsina ta. Roia să o iau la sănătoată, hai vină-mi coace. Hai cu minte.
7: Lăsați-mă, răilor, l-ați omorât pe tata. De ce mi l-am omorât?
6: Taci că-ți spărâm capul.
0: Dați-i pace. Ia-l tu, Iorgule.
5: Da, păstănice.
0: Ți-l dau în grijă să-mi-l aduci teafăr la Suceava. Trebuie să scăpăm sufletul acestui băiețandru nevinovat din păcatul hoției. Și apoi noi suntem cei care l-am lipsit de tată. Tu ce faci, Luca? Te dor rănile?
5: Nu le simt încă prea tare, unchiule.
0: Tu și cu Iorgul o să rămâneți mai în urmă. Vă opriți în drum la vreo casă de creștin ca să-ți oblojească rănile. Apoi o țineți iute până la Suceava venindu-mi pe urme.
5: Dumneata te grăbește înainte, unchiule?
0: Da, vreau să ajung cât mai curând la curtea domnească. Boala lui Ștefan Vodă mi-a stat tot timpul ca o piatră pe inimă. Nădăjduiesc să-l găsesc iarăși bun, zdravân, cum l-am pomenit întotdeauna.

0: Vino, vino, arbore. Pare a fi necăjit.
1: Măria ta, am aflat o veste tristă.
0: Ei, stai, că nu-i chiar atât de tristă. Grăiește, meștere, doftore. Nu te sfii de hatmanul arbore. El e sfetnicul meu cel mai de credință, așa că n-am nimic de tăinuit. Ce face fiul meu Bogdan?
2: S-a închis în iata cu signoriei sale și piange. Piange cu lagrimea mare.
0: Își jelește soția. E, minte fragedă de copilandru.
1: Așadar, doamne, e adevărat ce am auzit?
0: Da, hatmane, Stanca a murit la naștere. E, ce să-i faci? Era o domniță slabă, ginga și plăpândă, dar a lăsat în urmă un băiat. Și Bogdan al meu, în loc să se bucuri,
1: mare în pruncui sănătos, mătie ta.
0: Doctorul așa zice, numește-le, doctore. Cum se arată a fi nepotul meu?
2: O, Santa Madonna, era cam în pericolo. Ceea ce se întâmplă de obicei cu asemenea bambini de la signorine molto delicate. Dar am luat toate măsurile necesare și sono felice, adică fericit că pot să răspundere de sănătatea băiatului, che se află acum într-o excelentissima...
0: Dar vrei să spui mai pe scurt că era în primejdie și tu l-ai scăpat, nu?
2: Si, măria ta, l-am scăpat de la o foarte periculoasă.
0: Da, păi minți, meștere doftori, că nu l-ai scăpat tu, ci tăria lui, că e mlădiță sănătoasă din os de domn. Așa e, jupâne hatman.
1: Drept așa e, măria ta.
0: Auzit ai, doftore? Ține minte asta și fii mai smerit în fața mea. Și cu cine seamănă copilul? Cu mine? Cu Bogdan? Oricum mai căsa.
2: Până acum este dificil să cunoaște sinuria voastră. Tutti bambini seamănă unul cu altul. Dar putem să-i cercetăm zodia.
0: Zodia? Poate că ai dreptate, meșterii doftori. Ei, va să zic că tu ești și zodiar pe lângă celelalte. De cum de nu mi-ai spus-o până astăzi?
2: Nu, măria ta, eu nu sono zodiar. Dar zilele trecute a sosit aici de la Padova un cugino. Cum se dice la voi cugino? Văr, văr de-al meu foarte savante în magie.
0: Ce-o fi asta magie, jupâne hatmane? Ai cunoștință?
1: Pe slavonește se zice Vorhovsto, măria ta.
0: Ia te uită. Procopsit mai e jupâne hatmane. Credeam că te pricep numai la arme. Dar eu îți voi lămuri totuși că magia nu e Vorhovsto sau cum îi zici tu. Și cate să am dreptate, măcar că tu ești cel procopsit. Magia este amăgeală, jupâne.

0: mâine. Auzit, tu mai? Chemați-mi la rădoftorii pe acel meșter amăgitor.
1: Mă duc eu însumi, da. Meșterie voastră.
0: Plecutul ți-a jupâine cum ți l-am întors pe doctor. Ia spune, Marbore, crezi tu în Solomonide ale zodiarilor?
1: Trebuie să credem Maria ta, căci vorbește Sfintele Scripturi. Dar oricum ar fi, păcat, mare păcat de a-i asculta pe zodiari.
0: De ce?
1: Pentru că, adică e lucru satanic.
0: Da. Așa gândești tu, Hatman.
1: Așa, Maria ta.
0: Ba nu, Arbore. Mie unuia mi se pare că e păcat numai atunci când te vinzi necuratului, iar nu când îl înșeli. Ori eu îl înșel deschiogându-i tainele cu ajutorul zodiarului și prin urmare săvârșesc o faptă plăcută lui Dumnezeu. Acum ce mai zici?
1: Ce să mai zic, mărite doamne? Dacă înțelepciunii Măriei tale, așa, nu-i poți ține piept.
0: Așa. Da. Ce vești mi-a adus altfel, Hatmane? Aflat ai dacă s-a întors postelnicul Șarpe din țara leacului?
1: Până ieri seara nu se știa să fi întors.
0: După socotirile mele...
2: Sinevia voastră!
0: Na! Ia câtă și zodiarul. Poftește-l încoace, meșterii doctori.
2: Signoria voastră, questo e verul meu, il professore maestro Berganini din Padova, care se închină cu milință la picioarele signoriei voastre.
0: Trebuie să văz mai întâi dacă îi sunt cunoscute cele ce se petrec în cele patru colțuri ale lumii. Să-l pun la încercare. Ei, meșterii zodiar, ce face acum împăratul turcesc?
2: Împăratul turcesc doarme, Maria ta.
0: Dar ce face craiul leșesc?
2: Doarme.
0: Și acesta doarme?
2: Si.
0: Pe semne, numai eu sunt mai harnic decât toți domnii. Dar ia spune-mi, ce gândesc eu acum?
2: Maria ta gândește că n-ar strica dacă ar porunci să ne tragă vreo 25 de vergi la spate.
0: Zău că m-am gândit și la asta. Văd că dracul nu glumește. Doamne, iartă-mă, n-am. Ia mai spunem acum, ce veste a primit domnia noastră în astă seară?
2: Două vești ilustrisime. Una că ars palatul de la vas lui, alta că tătare se gătesc a intra în țară.
0: Minune, mare minune. Auzitul ai pe italian, Arbore. Ei bine, doftore, dacă vărul dumitale e atât de priceput, să-mi spună ce mare și necuprinsă bucurie am eu în clipa aceasta.
2: Măria ta, ilustrisime, are mare bucurie dinspre partea unui nepot.
0: Așa-i! și cam ce nume crezi tu că i-am ales nepotului acestuia al meu?
2: După acela al Măriei tale.
0: Drept este. După al meu, Ștefan. După mine... Ștefăniță. Va fi voinic?
2: Va fi un viteaz de frunte?
0: O să fie iubitor de dreptate?
2: Nu, Maria ta. Va vărsa mult sânge nevinovat.
0: Mult va trăi?
2: Va fi omorât de tânăr.
0: Hai. Ce? Și cine îl va omorî pe nepotul meu? Să-mi spună zodiarul numai decât cine-l va omorî. Meșterie doctore,
2: si,
0: îi tai capul dacă nu-mi răspunde. Cine-l va omorî?
2: Maria ta, moartea lui Ștefăniță a sosit astăzi în Suceava.
0: Cum?
3: Maria ta!
0: Ce este, belarmașule?
3: S-a întors chiar azi de la drum și așteaptă să se înfățișa înaintea Măriei tale postelnicul Șarpe.

0: Iorgule! Unde ești, Iorgule?
1: Aici sunt, înălțimea ta.
2: Ce face Luca?
1: Am chemat-o pe mătușa de spade, a oblojit rănile cu buruie nescântate. Acum o să meargă mai bine.
2: O să vină și doctorului Vodă. I-am trimis vorbă printr-un slujitor de la curte.
1: Cum l-ai găsit pe domnul Ștefan? Umblă zvonul că-i tare rău bolnav.
2: Hai în iatac la Luca, o să vă spun la amândoi. S-au bușumat ca ei, tot?
1: Da, vegeat, eu însumi, jugune postelnice.
2: Foarte bine, cu copilul acela, ce-ați făcut?
1: A, l-am pus în odaia cea mică de lângă scară. Am pus să-l spere, să-l primenească, să-i taie chica. Țipa și se zbătea ca în cazanul cu zbrana.
2: Bine te-ai gândit, Iorgule. Se cade să ne îngrijim de el. Poate îl dăm pe brazdă și scoatem un oștean vrednic din trânsul. Ei, ia uite-l. Vorbește lup și lupul pare mi se că nu ne-a văzut.
1: Ce-o fi căutat în iatacul lui Luca?
2: O să ne spună chiar el.
3: Bună vreme, nepot!
4: Unchiule, de grabă te-ai întors de la curte.
2: Chiar prea de grabă.
1: Luca, l-am zărit ieșind de la tine pe puiul acela de hoț.
4: Da. Cine, Mihu? A venit să mă vază ce fac. S-a rugat să-l las să stea în preajma mea. Zicea că voiește să-mi țină de urât. Părea supus și blajin, nevoie mare.
2: Rănile tale, cum se mai arată, Luca?
4: M-au lăsat întrucâtva durerile. Mi-a meșterit mătușa de spăunsoare care se pare a fi cu folos. Dar de ce ai zăbovit atât de puțin la Vodă, unchiule?
2: Apoi, nu știu ce să-ți răspund, nepoate. N-am prea deslușit ce a fost. Când am intrat, Vodă s-a aprins la chip și m-a țintuit cu privirea. Am dat să-i sărut dreapta, dar el m-a oprit zicându-mi: ești postelnice și vei așterne mai târziu domniei noastre despre cât ai lucrat în țara leahului. După care am priceput că n-am de ce să mai rămân înăuntru și am făcut calea întoarsă numai decât.
4: Ciudat. Foarte ciudat. Asta înseamnă că Vodă se arată a fi mânios pe dumneata, unchiule.
2: Și de ce să fie mânios? Cu ce am greșit? Cu ce sunt vinovat?
1: Ba nu, Luca. Eu cred că domnul a avut altă pricină de supărare. Să nu uităm că abia ieri seara s-a prăpădit domnița Stanca, nora Măriei sale. Mă gândesc câtă obidă a turnat nenorocirea asta în sufletul domnului Ștefan. Și atunci nu mă mir că te-a primit prea luminate postelnice așa cum te-a primit.
2: Rostită e o vorbă înțeleaptă, Iorgule, și la care mărturisesc. N-ar fi stricat a mă gândi.
4: Mă alătur și eu la cele zise de Iorgu, unchiule. Domnul are acum grele mâhniri, dar peste o zi, două te va chema la sfat și toate se vor limpezi.
2: Ai dreptate, nepoate. Prin urmare să ne vedem de ale noastre. Mai cu osebire să cătăm de rănile tale, Luca. Ia să le desfacem o leacă. Unde e un soare, mătușii, despa, Iorgule?
1: Iată-o.
2: Zici că ți-a făcut bine, nu ne poate? Atunci să mai punem un strat peste rănile acestea urâte, pentru ca să aibă de ce se mira jupând doctorului Vodă când le-o vedea cum s-au...
4: Au, vai...
2: Ce? Ce-i nepoate?
4: Arde, arde, au...
2: Luca!
4: Vai, m-arde!
2: Te arde? Păi n-ai zis mai înainte că ți-a alinat durerile?
4: Da, dar acum mă ustură și mă arde. Vai cum arde. Nu mai pot. Nu știu ce are un soare aceea de mă ustură îngrozitor.
2: Cum asta?
4: Vai, parcă mi-a spus jar pe fiecare rană.
1: Da. A sosit jupând doctorul de la curte.
2: Adu-l de grabă. Gata, băiete, doctorul e aici. El o să te scape de necaz. Rabdă numai nițel.
1: Jupând doctore, aici.
5: Bona fie inima la voi, signori!
2: Meștere, doctore, grăbește-te și vezi ce are nepotul sal meu. Țipă ca din cleștele diavolului. I-am căptușit rănile cu o unsoare și l-a apucat o usturime de-l seacă la inimă, dar pe loc l-a apucat.
5: Ma che unsoare cu esta?
2: Nu știu. Copiii aceștia au chemat-o pe baba de...
5: Pe cine? Ia... Corpi de baco! Peste tot trebuie să dau de vrăjitoarea cu esta blestemata. Poftim, ia se principe la unsoare. Ma che unsoare?
2: Tocmai că prima dată i-am olcomit răului nepotul meu. Dar acum i-a pricinuit o fierbințeală și o usturime la ren de... Auzi-l! Cercetează domnia ta și vezi ce naiba se ascunde.
5: Cu asta e incredibil, e infamia, mascalzoneria. Vrăjitoarea trebuie aruncată numai decât din temnița. O Santa Maria Maggiore, aduceți acqua, molto acqua calda. Să spălăm rănile, oh, cum să nu lustre pe bietul tânăr, cum să nu-l omoare.
2: Dar ce are un soare?
5: Ce are, oh, mamma mia! Usoarea cu asta este amestecată cu piper.
1: Cum?
5: Edete cu este bobițele negre.
2: Da.
5: Ați pus pe rănile deschise piper.
2: Cum?
5: Capito?
2: Ioane?
1: Da, poruncă lumeția ta.
2: Se plece doi călărași și să-mi aducă plocon aici pe baba de spa.
1: Am înțeles, lumeața. Înălțimea ta.
2: Ce este, Iorgule?
1: Cât stă meșterul doctor cu Luca? Mă duc să văd cum l-au rostuit pe orfanul acela de copil.
2: Du-te, băiete, rămân eu aici cu dânsul. A
4: furisită un soare.
5: Trece, trece, pasă, pasă, acum spălăm bine și trece.
2: Iar de-or sosi cu vrăjitoarea aceea, măi Luca, să-mi o lege la stâlp și să mă cheme.
3: Mărică postelnice.
2: Da, ce e?
3: Nu, nimic. Merg să-ți îndeplinesc porunca.
2: Bine.
3: Ioane, trimis-ai după despa?
6: Da, domnișorule.
3: Când vine, dăm de veste. Sunt aici în odaia copilului.
6: Da, am înțeles.
3: Ce faci, Mihule?
7: Mă joc.
3: Ah, e atâta zarvă în casă că nici nu mai știu unde mi-e cap. Am și uitat de tine. Ia stai. Parcă m-ai întrebat ceva mai devreme, nu?
7: Eu?
3: Da, tu.
7: Nu știu.
3: Și habar n-am dacă ți-am răspuns. Mai înainte când te jucai prin pridvor.
7: Ah,
3: da, da, da, da, da, da, da, da. Voiai să știi dacă piperul strică la rană sau nu. Asta m-ai întrebat, nu-i așa?
7: Da.
3: De ce ai avut trebuință să afli tu asta?
7: E așa, nu știu, adică nu mi-amintesc.
3: Băiete, uite-te în ochii mei.
7: Dar de ce ne miorgule, ce ai cu mine?
3: Astăzi miorcăia la, la ce ai avut nevoie să afli dacă piperul arde rânile.
7: N-am făcut nimic, dați-mi drumul, dați-mi pace.
3: Domnișorule, ce-i oare? Au adus-o pe baba despa?
6: Nu încă, vă cheamă înălțimea sa postelnicu. Zice că să lăsați totul și să veniți numai decât, dar în grabă, în grabă mare să veniți.
3: Dar ce se petrece acolo?
6: Nu știu, domnișorule. A picat mai adineaul luminății asta hatmanul arbore cu un cal în spume. S-a ferit să nu-l vază doctorul Măria Sapotă, care tocmai era pe plecare. Și apoi s-a năpustit ca o vișelie în atacul conului Luca.
3: Bine, bine, bine, Ioane. Mergi în curte și ai grijă să-mi dai de știre când sorifică lărașii cu baba despa.
6: Am înțeles.
3: Cu plecăciune, Mărite Hatman.
2: Bine v-am găsit, Iorgule. Află și tu, Iorgule, ce necaz a căzut peste noi. Arbore mi-a deslușit pricina pentru care domitorul s-a arătat atât de încruntat față de mine. Mai zi o dată, arbore, să audă și flăcăul.
8: Ascultă, șarpe, poruncește să-ți spună șaua pe cel mai bun cal. Alege 2-3 slujitori dintre cei mai de credință. Gătește-i de plecare și apoi vom mai vorbi cât va fi timp.
2: Dar nu se cade, omule, să fugă așa ca un tâlhar.
8: Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Deci nu adă-sta, șarpe, că o să-ți pare rău.
2: Ioane!
3: Poruncă înălțimea.
2: Spune să lășăuieze pe Talpeș. Stoica, Năstase și Udrea să se gătească de drum lung. Pornim îndată.
3: Da, am înțeles, băi.
6: Mă rog, de iertare, Mărite Hatmane, însă eu nu pricep. Ce cu urgia asta pe capul nostru?
8: E un blăstămat de zodiare, e prorocii lui. Vodă că șarpe va fi ucigașul nepotului său, al lui Ștefăniță, cel abia născut. Domnul a crezut, n-a crezut, nu știu. Dar când a intrat șarpe, și-a întors ochii cu scârbă de la dânsul. Fleondor armașul, care de mult îi poartă semnele postelnicului, a zâmbit pe sub mustață și a șușotit ceva cu comisul Preda. Ei, eu tare mă tem că Fleondor a pus ceva la cale împotriva lui șarpe.
2: Cum mă vezi tu pe mine, arbore, ucigaș de prunc domnesc?
8: De fapt, zodiarul spusa numai atâta, că ucigașul nepotului Vodă a sosit astăzi la Suceava, adică tocmai în ziua când ai picat tu, postelnice.
2: Tu nu ți-i seama însă, arbore, că au mai fost și alții cu mine?
8: Cine anume?
2: A fost Luca și Gheorghu și mai mulți oșteni din pâlcul meu de curte și comisul Preda.
3: Stăpâne,
2: da.
3: Caii sunt gata.
8: Haide, șarpe. Pasa bună trece primește iară. Ia-ți rămas bun de la Luca și de la Gheorghu aici în odaie, ca să nu te vadă slujile. Eu te așteptam prin vor. Ce-i cu tine, băietanule? Tragi cu urechea de la uși?
7: Nu, mă jucam pe aici.
8: Al cui ești tu?
7: Ha, băi, acum eu sigur nu mai știu al cui sunt.
8: Cum te cheamă?
7: Mihu.
8: Și ce fel de merit ai în casa aceasta?
7: M-a adus boierul nostru din codrul lui taica, pe care mi l-a omorât și m-au lăsat fără taica.
3: Ce s-a întâmplat? Mărite Hatmane.
8: Copilandrul ăsta, ce-i cu el? Al cui e?
3: A, ne-am izbit cu niște hoți în codru Cosminului. Taica s-a pirit acolo și postelnicul, milos cum îl știi, cu copii, l-a luat de suflet la curte.
8: De ciudat. Ai băgat de seamă, Iorgule, firea copilului se cunoaște cel mai bine atunci când plânge. Se cunoaște pe chipul lui. Pe copilul ăsta plânsul îl urâțește. N-am văzut niciodată copil cu un chip atât de pismaș și schimonosit.
3: Da, nici mie nu-mi stă deloc la inimă o drasla aceasta de tâlhar. Dar postelnicul...
8: Ei, ce face postelnicul? Nu vine odată?
3: Iată-l.
2: Ascultă, arbore. Eu am să mă îndrept spre țara secuiască, unde am ceva prieteni. De cum ajung, am să-ți trimit veste.
8: Așa să faci, postelnice, dar nu mai zebovi. Dintr-o clipă într-alta ne putem trezi aici cu velarmașul Fleondor, gata să te înhațe și să te pună în fiare.
2: Poate ajungi să mă aperi vreodată dinaintea Măriei sale, fiindcă de aici încolo toți boierii se vor întrece în a mă pune grila domnie.
8: Să n-ai grijă, postelnice, pe cât îmi va fi în putință, te voi sprijini.
2: Oricum ar fi, arbore, eu îți mulțumesc ca la un frate pentru că te-ai ostenit să mă ferești. Rămâi cu bine.
8: Mergi sănătos, postelnice, și Dumnezeu să te aibă în pază.
3: Rămâneți cu bine.
2: Rămâneți cu bine. Rămâneți cu bine.
8: Pe cai.
2: Deschideți forțile.
8: După mine.
2: Hai pe cai, băi.

0: faptul. Aduc porunca de la Maria ta votă. Deschide!
1: Dată! Poftiți! Poftiți cu mine ceva!
0: Unde și cu costelnicul șarpe?
2: Păi înălțimea sa, boierul nostru, a plecat.
0: A plecat?
3: A plecat.
0: Când?
2: Cu puțină vreme, înainte de venirea domniei voastre.
0: Unde? Încotro a apucat-o?
2: Nu știu, boierul, nu știu.
0: Cheamă toate slujile în jurul meu.
2: Da, da, da.
1: Băi, Marine, stai! Băi, mă scură!
3: Plecă-ți unde boierile?
0: L-ați văzut plecând pe boierul vostru?
3: Da, da, l-am văzut boierile, l-am văzut.
0: Știe careva din voi unde a plecat?
3: Nu.
0: Și de ce a plecat așa pe depusă masă? Știe careva?
3: Nu știu, boierile.
4: Ce
0: știi? Tu, băiete?
4: Da.
0: Vino mai în față. Ce știi? Spune drept și cinstit.
4: A fost pe aici un boier cu musteț mare, albe, și i-a zis stăpânului nostru să fugă. I-am auzit eu cu urechile mele vorbind.
0: Și cine era boierul care i-a dat sfatul ăsta stăpânului vostru? Mărturisiți de bună voie cine a trecut pe aici, că de nu e vașa mare de pielea voastră.
4: Tot eu pot să spun. Am auzit că cei din casă îi ziceau Hatmanul Arbore.
5: Uite așa, a ajuns bietul Hatman Arbore să fie întemnițat în foișorul Sucevei.
6: Numai de-ar apuca unchiul să treacă în țara secuiască înainte de a-l dibui armășeii lui Fiondur.
5: A furisitul ăsta de copil, de la el se trage totul. Nici nu știi ce năpârcă veninoasă am adăpostit sub acoperământul casei noastre, frate Luca.
6: Ei, lasă, Iorgule, că tu ai fost înverșunat împotriva lui de la început.
5: Așa crezi tu, Luca? Așteaptă, numai să aduc aici pe mătușa de spa. Am prins firul unei urzele care ni-l arată pe propletul ăsta de mihu mai viclean decât o vulpe și mai hulpav decât un lup.
6: Oricum ar fi, trebuie să îngrijim de el. Știi că unchiul are o inimă slabă față de copii și dacă el l-a luat din codru ca să-l crească...
5: Stăpâne, călărașii au sosit chiar acum cu mătușa de spa. Aduceți-o încoace.
6: Am înțeles. Am să o pedepsesc fără cruțare pe vrăjitoarea asta.
5: Ai răbdare, Luca. Ai o leacă de răbdare.
1: Hai, babă, intru.
7: Salut dreapta, boier dumneavoastră.
0: Ascultă, cotoroan.
5: Luca, lasă-mă pe mine.
8: Ioane, Polupe, mergi de pregătește vergile și frânghia și vin înapoi.
5: Am înțeles.
8: Așa. Mătușe de spa, numai o mărturisire dreaptă te poate scăpa de o sândă.
7: Aula.
8: Ai pregătit pentru cuconul Luca o soare asta. Ce ai pus înăuntru?
7: Păcatele mele, boierule. Asta e o unsoare descântată de baba la sfințitul soarelui, ca să tămăduiască orice vătămătură, orice obrinteală.
8: Ce ai pus înăuntru?
7: Apoi ce să pun, boierule, decât floare de iasomie cu rădăcină de ismă și de laptele cucului amestecată cu unt de bivoli sătărcată și stropită cu apă neîncepută.
1: Stăpâne,
8: da?
1: Am gătit totul.
8: Așa, Ioane. Acum grăbește-te de la du aici pe orfanul acela de copil.
1: Bine, stăpâne.
8: Privește colea, babo.
7: Da.
8: Asta e unsoarea pe care ai meșterit-o?
7: Asta.
6: De ce mă ars când am pus-o pe rană?
7: Nu înțeleg, boierule, ce spui.
8: Uite-te bine la ea, mătușe. Vezi niște bobițe negre sfărâmate? Acela e piper.
7: Oh.
8: Ce caută piperul acolo?
7: Doamne, Dumnezeule, înălțimea ta, să mă trăznească sfânta vinere de astăzi și să n-am parte de odihnă pe lumea cealaltă, dacă știu eu ceva.
1: Stăpâne, copilul e în pat și nu poate veni. Zice că e bolnav și că să-l ducem să-i descânte baba care l-a doctoricit pe conul Luca.
8: E bolnav?
1: Da.
8: Dar ce are că mai înainte se zbenguia prin curte zdravă, în sănătos?
1: Zice că îi țiuie capul, că îi tremură mâinile și picioarele, că îi arde inima.
8: E... Ai auzit, mătușo?
7: Da.
8: Avem un copilandru bolnav în casă. De vreme ce tot ești aici, mergi și vezi ce pojarniță îl chinuiești.
7: Da, maică.
8: După care să te întorci. Ca să-i sprăvin ce avem de vorbit.
7: Da.
8: Ioane,
1: poruncă.
8: Du-o în odaia lui Mihu și las-o numai singură cu orfanul acela.
1: Bine, stăpâne. Hai.
7: Ia spune-i, babe, ce boală ai tu, băiețelule?
4: Nu știu. Mă ține un junghi de pe la mijloc și ori de câte ori mă mișc, parcă mi se sfâșie măruntaiele.
7: Așa? Atunci ia leapădă surtucelui ăsta de pe matale,
4: da,
7: și întinde-te colea pe laviță cu fața în jos, să te frece baba pe la încheieturi și să-ți facă un descântec.
4: Da.
9: Urce sau omul mare cu toporul mare pe drumul mare la pădurea mare. Nimeni nu l-a văzut, nimeni nu l-a auzit. Nu mai părea mai ca draculoasă înainte ieși și l-a întrebat: unde te duci? În pădurea mare. Nu te du în pădurea mare, ci du-te la micu să iei toate durerile din cap, din păr, din mățele, din nas, din noi, din urechi, din mâini, din mijloc, din picioare și din tot locul. Să rămână micu curat, lumina, fără de dureri, cum maică s-a l-a născut.
4: Au!
9: Raptă, băiete, și nu te voi da.
4: Ne, lasă, mătușă, nu te mai osteni, că nu mă doare.
9: Așa de grabă?
4: Păi că nu mă durea nici mai înainte.
9: Ce? Cum ai zis de șuchiatule? Nu te durea?
4: Nu.
9: Atunci de ce ai avut trebuință de mine?
4: Nu, nu te supăra, mătușă, Despa. Ascultă vorbele mele.
9: Nevrednicule! Pasă-mi de asta, e o bat jocură la care te-a învățat doftorul de la curtea
4: ba rănească. Nu, mătușico,
9: ba,
4: nu.
9: Așa-i, blestămatule. Doftorul acela mă pănegrește pe la toate ușile. E un nelegiuit care s-a vândut lui ucigăltoaca. Iar pe tine te-a făcut sluga lui, vicleanule.
4: Nu, mătușico, nu, stai să vezi. Bădița Iorgu.
9: Ce-l amestești pe bădița Iorgu?
4: El s-a amestecat cu doftorul lui Vodă.
9: Cum adică?
4: Bădița Iorgu vrea să mă omoare.
9: Cum?
4: Da, a băgat de seamă că îi sunt drag jupânului postelnic și vrea să mă omoare. Se teme ca nu cumva stăpânul să-mi lase mie averea. I-am auzit punând totul la cale pe bădița Iorgu din preună cu doftorul de la curte.
9: Cu doftorul de la curte?
4: Da, cu el. I-am auzit șoptind cum să mă omoare. Da, de aceea m-am făcut bolnav, ca să ajung până la matale și să te rog.
9: Ce să mă rogi?
4: Mai bine să-l omor eu pe bădița Iorgu decât să mă omoare el pe mine.
9: Tu să-l omori?
4: Da.
9: Și cum gândești după mintea ta că ai putea împlini aceasta?
4: Dacă m-ai ajuta, matale. Uite, chiuța asta, iconița asta de aur.
9: De unde ai tu asemenea minunăție?
4: Sunt în odaia jupânului postenic nenumărate iconițe din acestea.
9: Cumplit pare a fi tu, măi, băiete. Și ia spune-mi, cum s-o costoare că pot să te ajut?
4: Să-mi dai ceva, se pun în mâncare.
9: Cum? Vrei să-l otrăvești pe boierul Iorgu?
4: Așa se zice, mătușico, să-l otrăvești?
9: Doamne sfinte, măi, băiatule, să știi că nu-i lucru de șagă să omor un om.
4: O fi precum spui, dar trebuie să-l omor. Ca să nu-l las să mă omoare el pe mine. Așa că de nu mă ajuți, matale,
9: ce să faci?
4: O să găsesc eu o cale.
9: Bine, băiete, adă iconița.
4: Da.
9: Am să-ți dau o travă de care ai nevoie. Bagă la cap însă ce-ți spun.
4: Da.
9: Când s-o însera, să ieși la poarta cea mică din fundul grădinii.
4: Da.
9: Eu am să-ți aduc o căniță cu o băutură întocmită din buriene otrăvitoare.
4: Așa.
9: Vei turna un cupa coconului Iorgu atunci când va cere să bea apă sau vin.
4: Și în apă n-are să se cunoască?
9: De fel.
6: Mihule!
10: Da, bădiță Iorgule!
6: Ia du-te și vezi ce-a făcut cămărașul. A gătit de masă?
10: Da, da.
6: Și da, spune-i totodată lui Ion să-mi aducă o cană cu apă.
10: Oh, las că ți-aduc chiar eu, bădiță Iorgule!
6: Eu nu știu ce să mai crede copilul ăsta. Când îl văd cât e de săritor și de ager la minte, mai că-mi vine să mă întreb.
11: Da, da, da, de săritor, e săritor, n-am ce zice. Dar dacă o să-l scotocim bine în toate tainițele lui...
6: Te-ai și întors, micule?
10: Da, bădiță Iorgule.
6: Ia spune, e rece?
10: Acușul adusese de la fântână.
6: Dă-o încoace.
10: Da.
6: Adică stai. Ține cana.
10: Da.
6: Bea tu până la jumătate.
10: Cum?
6: Bea tu jumătate de cană. Iar rămășița voi bea-o eu.
10: Să beau din cană?
6: Da, să bei din cană, de ce nu? Ți-e frică?
10: Nu.
6: Atunci bea. E un semn de mare cinste pentru tine să bei cu mine din același pahar.
10: Nu.
6: Hai, ce este, șovăi? Ți-e teamă de ceva?
10: De ce să-mi fie teamă? O să beau, măcar că nu-mi este sete. Au! Vai!
6: Ți-a scăpat din mână.
10: Da.
6: Și acum nu mai avem ce bea.
10: Aduc alta.
6: Stai!
10: Da.
6: Mihule.
10: Da.
6: Uită-te în ochii mei, drept în ochii mei. Ai scăpat-o jos ca să nu bei, nu-i așa?
10: Nu știu, nu știu, bădiță Iorgule, nu pricep ce vrei de
6: la... Dar iconița asta o știi?
10: Eu nu, nu, nu știu.
6: Ioane, adu aici pe mătușa Despa.
11: Ei, ce zici, Luca, de el? E săritor, nevoie mare, nu?
10: Ce aveți cu mine? Ce m-am făcut eu? Ce aveți
6: Michel,
10: cu mine?
6: Michel, dacă se adeverește mârșăvia ce apasă asupra-ți...
10: Iată-mă, zboierilor.
6: Cunoști iconița aceasta, mătușe Despa?
11: Cine ți-a dat-o?
7: Copilul ăsta. Și mi-a cerut în schimb o băutură otrăvitoare.
6: La ce trebuia lui asemenea băutură?
7: Ca să-l omoare pe cuconul Iorgu. Așa mi-a spus.
4: Neadevărat.
7: Să n-apuc Sfânta Sâmbătă de mâine dacă nu mi-a zis că vrea să-l omoare pe cuconul Iorgu.
4: Neadevărat, minte, e vrăjitoare. De ce să-l omor pe bătița Iorgu? Minte, baba.
6: Taci, netrebnicule. Taci.
11: Să spun eu de ce ai vrut să mă omori? Fiindcă ai simțit că te-am prins și ți-era teamă să nu te dau un fapt.
4: Nu.
11: Tu ai presărat piperul în soarea mătușii și Despa.
4: No,
11: după
4: da,
11: ce m-ai întrebat pe mine dacă piperul luat de la răni.
7: Așa e.
11: Mărturisește, ticălosule.
4: Nu-i adevărat, ajung pe toți sfinții.
6: Ioane, porumbe pe Iuda. Luați-l pe puiul ăsta de răpârcă, încuiați-l în beci. Să nu-l scoateți de acolo fără să vin țara mea.
11: Bine, stăpâne.
7: Doamne sfânte, câtă spurcăciune într-un suflet de copil.
11: Mătușe Despa, îți mulțumim că ne-ai dat de știre.
7: Vezi, boierule, voi vă încredeți în afurisitul de doftor al lui Vodă. Dar oare doftorul acela italian ar fi venit să vă ferească?
11: Uite, ține 20 de groși pentru credința dumitale. Și lasă-l în plata domnului pe doftorul italian, că și el un om ca toți oamenii.
7: Mulțumesc, boierule, și Dumnezeu să-i dea sănătate cu conului Luca.
6: Merg sănătoasă, mătușe.
11: Merg sănătoasă. Ei, Luca, grăiește tu acum. Ce facem cu orfanul ăsta?
6: Habar n-am, Iorgule. Tu ce mă sfătuiești?
11: Dar nu mai poate fi nicio îndoială despre apucăturile de avolești al acestui băiat, care se pare a fi născut numai pentru fără de legi. Uite, gândește-te cât a săvârșit într-atât de puțină vreme. Ți-a ars rana cu piper. L-a vândut pe Hatman. A încercat, a mă otrăvi. Câte fapte păcătoase numai de când a pus piciorul în Suceava. Dar dacă... Luca, ia stai. Omule, abia acum mi-a trecut ceva prin minte.
6: Ce anume?
11: Doamne sfinte, îți dai seama? Dar cum de nu ne-am gândit? Prorocirea zodiarului. Noi am numărat pe toți cei sosiți în Suceava odată cu postelnicul, în afară de copilul ăsta. Dacă el e, nu?
6: Ai dreptate, Iorgule. Acum parcă mă lumine și eu.
11: Dacă el e cel ursit să-l răpună pe nepotul lui Ștefan Vodă, n-ar fi nicio mirare după cum trage la omoruri.
6: Oh, cumplită pacoste a căzut peste noi, frate Iorgule. Cum scăpăm lumea de acest prigoi?
11: Să-l ucidem ar fi păcat de moarte.
6: Fără îndoială. Și unchiul nu ne-ar ierta-o niciodată. Dacă am încercat să-i îndreptăm năravul prin bătăi, ori prin casne.
11: Lupul schimbă părul, dar năravul nu. Uite, mai curând mă gândesc că...
6: La ce?
11: Pravila împărătească a cuviosului Iustinian zice că e drept să-i dai fiecăruia aceea lui. Orice este și ce poate fi al unui copil adus din codru? Vezi bine că lui este doar codru.
6: Și deci?
11: Și deci singura cale e de a-i da înapoi codru. Adică de a-l duce înapoi, de unde l-am luat.
6: Dar în codru va muri de foame.
11: Dumnezeu nu lasă nici pe paserile cerului, glăsuiește evanghelistul. Ascultă-mă pe mine, Luca. Să-l înturnăm de unde l-am adus. Altă cale nu-i.
6: Bine, Iorgule, fie. Ia-ți doi slujitori și la ceasul potrivit împlinește această treabă. Dar zic să nu bați drumul tocmai până în codrul Cosminului. E mult de mers și e primejdios.
11: Bine zici. Am să lepăd într-un codru de lângă Suceava. La urma urmei, tot pădurea este.
6: Să-i lași însă un burduf de brânză și două pâini albe. Să aibă ce să-și stâmpere foamea până îl va găsi cineva.
11: Am să împart chiar de îndată porunce trebuitoare.
6: Mai stai încă. Să-i lași un urcior cu apă. Un urcior ceva mai mare.
11: Ai sfârșit?
6: Da.
11: Bine. Mâine după amiază voi mântui casa aceasta de trimisul satanei.
6: Iorgule.
11: Ce? Te-ai trezit? Am intrat în vârful picioarelor ca să văd ce faci.
6: E a doua noapte zbuciumată pe care o petrec. De când l-ai înturnat pe nevrednicul acela în codru, nu mai am pace în suflet.
11: Nu te mai frământa atâta, frate Luca. Dacă îi va fi dat să trăiască, se va descurca el.
12: Stăpâne!
6: Ce, Ioane?
12: A sosit luminăția sa.
6: Cine?
12: Hatmanul Arbore.
6: Cine?
12: Înălțimea sa, Hatmanul Arbore.
6: Tu ai vedenii, Ioane. Hatmanul Arbore e închis de 3 zile într-un cetățit.
12: Stăpâne, bate-mă, alungă-mă, dar cel care a descălecat acum în curte nu e altul decât domnia sa, Hatmanul Arbore.
13: Bună dimineața, voinicilor!
6: Jupân Hatmane! Ce îmi văd ochilor? Ai scăpat de o sândă!
13: Da, pui cum? Vă uitați și nu vă vine a crede, așa-i?
14: Chiar așa?
15: Trebuie să dau mulțumită celui de sus că a făcut să răzbată zvon despre curând anăvălirea tătarilor prin părțile Fălciului. Domnul Ștefan a trimis de îndată să mă cheme. Auzind că sferecat în turn s-a făcut foc și bară și a poruncit velarbașului să mă scoată numai decât de la popreală.
16: Asta înseamnă că Fliondor a înghițit o praftoriță strașnică de la voadă.
15: Vezi bine că da. Ei, și acum iată de ce am trecut pe aici. Da. Vreau să vă încredințez o veste și un sfat odată. Pare-se că voadă Ștefan își simte sfârșitul aproape. Am primit știri mai adineauri de la curte. Domnul și-a chemat în grabă la căpătâiul lui toți slujitorii de credință. Ghiciți de ce?
16: Ca să le împartă ultimele porunci.
15: O singură poruncă are pe cuget Maria sa vodă. Să apărăm împotriva oricui domnia lui Bogdan.
16: Să o apărați?
15: La urechile domnului au ajuns vorbe că norodul cârtește împotriva fiului său.
16: Și atunci? Cum se va alege jupâne hatmane?
15: Voința Măriei sale, vodă Ștefan, este să treacă frâile domniei în mâna lui Bogdan acum cât e încă în viață. Cu atât mai vârtos va îndeplini aceasta, cu cât s-a aflat că celălalt fiu al său, Petru al Rareșoaiei, pe care îl făcuse vel stolnic și îl ținea pe lângă sine, a fugit de la curte și umblă să-și adune o gloată de opincari și de neguțători care să le aleagă domni.
16: Dacă încep frații să se certe între ei pentru domnie, nu ia bine.
15: La fel zic și eu. Tocmai de aceea am trecut pe aici. Voi să fiți și să rămâneți de partea lui Bogdan. M-auziți?
16: Da.
15: Vodă Ștefan va fi cumplit față de acei care vor lovi tronul Moldovei.
16: Vom face tocmai după cum ne sfătuiești, jupâne hatmane.
15: Așa, Luca. Iar eu voi încerca să capăt la patul domnitorului mila și iertarea lui pentru unchiul vostru postelnicul Șarpe. Este singurul prilej.
16: Mărite hatmane, dacă te vei încumeta la una ca asta...
17: Ce, Ioane? Ce dai buzna?
18: Iertare, boierilor, aduc o veste, năpraznică veste. A murit vodă Ștefan.

0: Ce ai zis, omule?
1: A murit vodă Ștefan.
0: Cum? De unde știi?
1: Tot târgul vorbește. Și zice lumea că Petru, copilul făcut cu pescărița de la Hârlău, ar fi pornit cu o ceată de strânsură spre curtea domnească. Da, dacă i-a ieșit în fața rămașului vodă cu oștenii și că Petru a dat dosul scăpând doar cu fuga. Iar acum e zarvă mare în cetate, fiindcă norodul s-a împărțit în două. Unii-s de partea lui Bogdan, iar alții... Auziți? Auziți și afară?
0: Trebuie să plec de îndată.
1: Și mai zice lumea că mătușa Despa l-ar fi dovedit pe doftorul de la curte că l-a otrăvit pe vodă.
0: Ce?
1: Și că poporul năvălește acum asupra casei doftorului.
2: Doctorul e primejdie. Iorgule,
3: da.
2: Trebuie să venim într-ajutor. El m-a îngrijit și eu-ți datora ai scăpat viața. Ioane,
1: poruncă!
2: Înarmează slujile de grabă și gătește caii.
1: Am
0: înțeles. Rămâneți cu bine, copiii mei. Apărați casa doctorului până ajung eu la palat și dau de veste de la armașului de cele ce se petrec acolo. Așa că trimite în grabă mare de la armatură un pâlp de oștien la casa doctorului să-l scape de năpastă.
4: Trimit chiar de îndată.
0: Slavă bunului Dumnezeu că zvonul s-a dovedit a fi mincinos și că Maria sa vodă Ștefan e încă în viață. Ce face? Oare nu cumva nu e timpul prielnic să-l turbură?
4: Nu, cinstite Hatmari, poți intra fără teamă. Maria sa își așteaptă cu liniște și smerenie obștescul sfârșit. Mai înainte de a veni domnia ta, a primit sfânta împărtășanie din mâinile mitropolitului Teoctist. Iar acum dă fiului și supușilor săi povești de domn și de părinte. Intră, Hatmane, a întrebat și de domnia ta.
5: Tu, fiule Bogdane.
6: Aici, Maria ta.
5: Și voi, credincioșilor boieri și tovarăși ai mei,
7: Valide, Doamne,
5: voi care ați împărțit cu mine toate izbândele mele, iată-mă plătind datorie de obștea firii omenești. Spuciumul trecutei mele vieți îmi pare acum ca umbra ce se pierde cu apropierea serii.
7: Doamne.
5: Moartea stă la ușe. S-a sfârșit pentru totdeauna călătoria omului muritor, târâirea viermelui.
6: Părinte al meu iubit,
5: nu plânge, fiule. Lacrimii își ade bine în ochii muierii, nu în ai voinicului. Nu mă sperie moartea, că știu bine că însăși ziua nașterii unui om este cel din tâi pas spre mormânt. Ceea ce mă îngrijește este că va amenință ghearele nemilostivului dușman însetat de sânge creștinesc. El a înghițit cea mai mare parte a țării ungurești, supusa Crâmul, înjugata pe munteni. Credeți oare că va cruța el sărmana Moldovă, aceia care au cutezat al înfrunta?
6: Mare, prea sfinte, părinte!
8: Voia Domnului, fiule!
6: Uite, obrajii s-au făcut stacojii!
5: Nu! N-a sunat încă trâmbița de-apoi. Precum vedeți, nu este cine să vă ajute când va fi sosit greul ispitei. Cercați, dar am blânzit sălbatica fiară printr-o supunere de bună voie.
4: Liniștită apă stinge urgia focului, Doamne.
5: Cine a grăit? Tu, Hatmane Arbore, dreptului. Cereți să vă lase a vă cârmui după legile voastre, a trăi cu obiceiurile voastre, a cuvânta în limba voastră.
6: Da, Maria, da.
5: Cereți să nu se atingă de credințele și slobozeniile țării, să vă apere împotriva celor ce vă vor lovi. Pentru asta plătiți o dare pe an,
0: Încuvințează Marieta să cred că păgânul nu se va învoi la o astfel de tocmeală. Eu zic că mai curând el va încerca să calce sfintele drepturi strămoșești.
5: Atunci mai bine să muriți cu sabia în mână decât să priviți robia Moldovii. Vorbit am până aici de soarta țării. A venit ceasul să vorbesc de păcătosul meu suflet. Vă rog, iubiților mei frați, de a mă ierta pentru nedreptățile ce ați avut a suferi de la mine.
7: Dumnezeu să te ierte, Maria ta.
5: Apropie-te, arbore.
0: Maria.
5: Apropie-te, hatmane.
0: Dă-mi voi, Marieta, îngădui-mi de-a stărui pentru iertarea unei slugi credincioase de-a Măriei tale, foarte credincioasă slugă.
5: Spune, hatmane.
0: Știi, Marieta, îți aduce aminte, Marieta, de nenorocitul, de mult nenorocitul postelnic șarpe, care a luat drumul bezenii de frica Măriei tale. Fii milostiv și dă iertare, stăpâne.
5: Bine, hatmane. O să mă îngrijesc pe urmă și de postelnicul șarpe. Dar acum jurați! Jurați, boieri dumneavoastră și voi curteni ai mei, că veți păzi cu strășnicie domnia fiului meu Bogdan!
3: Jurăm pe Dumnezeu, pe Maica Precista, pe apă, pe pământ, pe foc, pe văzduh, pe pâine, pe vin, pe paloșele noastre.
5: Jurăm. Întărește jurământul, preasfinte părinte.
3: Amin.
5: Așa. S-a împlinit ceea ce trebuia să se împlinească. Acum puteți procede pe câmpul dreptății pentru ca noul domn să fie ales după datină cu voia tuturor locuitorilor țării. Făcutu sau strigările pentru adunarea obștei armașului Fleondur.
4: Încă de azi dimineață, Maria ta.
5: Atunci nu mai adăstați. Duceți-vă și pecetluiți voința mea și a voastră cu glasurile norodului. Vel, armașule!
9: Poruncă, Maria ta!
5: Domnia ta, mai rămâi o clipă. Ascultă, Fleondor.
4: Da, Maria.
5: Am auzit unele vorbe despre Petru.
4: Da, stăpâne. Și-a încropit-o astăzi de nevolnici. L-am izbit cu călărașii mei pe podul sașilor și l-am pus pe goană.
5: Vreau să zic că el a fugit.
4: Da, Maria ta. S-a pierdut în mulțime.
5: Gata să vegheze acum, armașule.
4: Da, Maria ta.
5: Dar ce se aude acolo?
10: Lăsați-mă!
5: Ce este? Ce-i larma asta?
10: Trebuie! Doamne! Mărite, Doamne!
5: Ești tu, Barbovski? Intră! Apropie-te!
11: Să rup dreapta, stăpâne! Peste un ceas, cel mult două, Bogdan va fi dat jos și poate chiar...
5: Cum va fi dat jos, ai spus?
11: Da, milostive, stăpâne!
5: Cum? Unde? De cine?
11: Patru boieri, Maria ta, s-au hotărât a-l înfrunta pe Bogdan, feciorul Măriei tale, astăzi, acum, pe câmpul dreptății.
5: Și cine sunt acei patru boieri?
11: Ieremia Hudici, Filip Dașbogă, Gavril Bucium și...
5: Și al patrulea?
11: Și eu, Maria ta. Pe mine m-a biruit însă remușcarea cugetului și mi-am vândut frații de legământ. Acu, fă ce știi, stăpâne, Dar nici netrebnicul vânzător n-are drept să trăiască.
4: Și-am fi punat.
5: Trebuia să-l opriți.
4: N-am mai apucat, măria ta.
5: Tu, Flondur, cheamă călăi să vină numai îndată cu securile și butucii.
4: Am înțeles, măria ta.
5: Tu, Cujbă, adu pe doftor să caute pe acest boier care și-a dat singur pedeapsa. Iar voi patru...
9: Da, mărite, doamne.
5: Ridicați patul și purtați-l pe umeri. Dar să nu grăbiți pasul până nu vedeți că ne-au ajuns din urmă călăi cu vel armașul.
1: Am înțeles, stăpâne. Și încotro voiește măria ta să ne îndreptăm pașii?
5: Încotro? Mai încape întrebare? Spre câmpul dreptății!

0: De mult l-a mai pomenit câmpul dreptății, atâta suflare de norod strânsă la oaltă.
1: Acum ce urmează să face preasfinte, părintele?
2: După datină, norodul Cata rămâne îngenunchiat și cu capetele plecate, până când un mare dregător va da de știre despre săvârșirea de la cârma țării a vechiului domnitor și înscăunarea celui nou. Măria ta hotărăște cine va fi dregătorul.
1: Preacinsite hatmane, nu văd pe nimeni mai vrednic de a cuvânta mulțimilor în această zi cutremurătoare decât domnia ta.
0: Facă-și voia măriei tale.
3: Ușumași!

0: A căzut stâlpul țării, fraților! A biruit boala pe nebiruitul nostru domn și stăpân. Țara are nevoie de un nou reazin. Sunteți adunați aici, fraților, pentru ca să ne alegem cu toții un gospodar și voievod, după voia și placul nostru, fără silă sau viclenie. Așadar, domnul nostru Bogdan Vodă!
1: Lăsați jos patul, boieri dumneavoastră, și dați-vă în lături. Armațul!
2: Poruncă, măria ta!
1: Călăii să treacă de-a dreapta și de-a stânga.
2: Călăii sunt de-a dreapta și de-a stânga măriei tale.
1: Așezați butucii și țineți securile voastre gata.
3: Tată!
1: Tu, fiule, n-ai a te amesteca. Ieremia Hudici.
4: Da, măria ta.
1: Filip Dașbogă. Gavrilă Bucium.
4: Da, măria ta.
1: Apropiați-vă.
3: Iertare, măria ta.
1: Tu, Hudici, pierdut ai steagul în bătălia din codrul Cosminului. Așa este.
4: Așa, stăpân.
1: Capul pe butuc! Tu, Filipe Dașbogă, scriai cărți viclene către Țepeluș Vodă, poftindu-l să învălească în Moldova asupra domniei mele. Ți-aduce aminte? Capul pe butuc! Înalt preasfinte, dă-le acestor mișei ultima împărtășanie. Loviți-i! Dumnezeu să ierte și să mă ierte și pe mine. Tu, Buciume, pentru tine a lipsit al treilea butuc. Te iert. Lipsești în fața ochilor mei. Oameni buni! N-am venit aici ca să vă împiedic de a vă alege domn pe cine vă place. Alegerea e slobodă, de tot slobodă. Fiind însă că din mila cerească mai am câteva ceasuri de viață, voit am să-mi împlinesc cea de pe urmă datorie, pedepsind pe doi vânzători de neam care umblau să lovească în trupul Moldovei și să o fărâmițeze, învrăjbindu-vă pe unii cu alții în jurul domniei. Acum doresc să vă puneți un alt stăpân în locul meu. Pe cine alegeți?
5: Să trăiți!

0: Tăcere, fraților, că iată vrea să ne grăiască măria sa Bogdan Vodă.
1: Vă mulțumesc, boier dumneavoastră, pentru credința cu care m-ați înconjurat la scaunul domniei. Acum când bunul meu părinte a trecut în lumea celor drepți, voiesc a mă arăta blând și iertător, precum ne învață Sfânta Scriptură. Pentru aceea iert și miluiesc pe toți greșiții și dușmanii mei de până astăzi.
2: Mărite, Doamne!
1: Grăiește, velarmașule!
2: Doamne, mă închin cu smerenie înaintea ta și te întreb. Poruncește măria ta a dat drumul din temniță celor închiși ieri și alaltă ieri?
1: Ți-am poruncit eu așa ceva? De unde luat ai una ca asta?
2: Spusești? Iartă-mă, stăpâne, spusești că miluiești pe toți dușmanii.
1: Găsitul ai pe Rareș ca să-l miluiesc?
2: Nu încă.
1: Ce anume dat-am eu în grijă domniei tale, armașule, ieri, când ne-am înturnat de pe câmpul dreptății?
2: Să-l scot pe stolnicul Rareș din gura iadului de unde știi și să-l aduc cu fruntea în țărână la picioarele măriei tale.
1: Și adusul ai?
2: Măria ta.
1: Hatmane arbore!
0: Poruncește măria ta.
1: Îmi spusești, pare mi se, că finul tău s-a arătat plin de vitejie.
0: Da, mărite, doamne. Finul meu Luca, nepotul postelnicului Șarpe, scăpă ieri viața doctorului italian de la curte.
1: Prea bine. Dă-i de știre că îl întăresc velarmaș în locul acestui nevolnic de flânduri pe care ți-l dau în seamă ție, hatmane, ca să mi-l fereci în foișorul cetății.
2: Doamne,
0: dar măria ta, mă rog de iertare, nu cumva să-l sumețim prea devreme? Finul meu Luca e încă foarte tânăr.
1: De această pricină nu-mi pasă. Spune că îl fac velarmaș și-i dau o singură slujbă în grijă: să mi-l prinză pe Rareș, să mi-l pună în lanțuri și să mi-l aducă viu ori mort cât mai degrabă înaintea domniei mele.

0: Stai, cine e acolo? Hai că eu te ucid.
1: Încearcă numai.
0: Nu căuta a fugit, că nu ai pe unde. Porțile sunt păzite plus prăjnicia. Peste mine cu greu vei putea trece.
1: Dacă ești om de curaj și nu muiere, vino a te lupta cu mine.
0: Nu-mi voi spurca și un gherul în sânge de tâlhar venit în miez de noapte după jaf.
1: Cine ești tu de îndrăznești să-mi spui astfel de vorbe?
0: Eu sunt stegarul Luca, nepotul postelnicului Șarpe. Dar tu cine ești de încume ți-am vorbit cu atâta înfumurare? Ieși din umbra tufișilor și gata de-am arătat fața până nu te-ai slujitorii. Bagă-și în gherul în teacă. Acum tot nu-ți mai este de folos. Hei, slujitor, ia-mi din coace.
1: Taci pentru numele lui Dumnezeu, nu striga.
0: Ieși și arată-ți chipul la lumină.
1: Acum văzut ai, Luca, cine sunt?
2: Stulnicul Petru Rareș.
1: Da. Eu, nenorocitul de mine, fugărici încolțit ca fiara cea turbată de armășei lui Bogdan Vodă. Acum ce gânduri ai cu mine, Luca? Ce vrei să faci?
0: Mai întâi te voi duce în casă.
1: De vrei să mă vinzi, apoi să știi, stegarule, că viu nu mă vei avea.
0: Nu te zăbări de pomană, stolnice. Ești la mâna mea. Mai bine leapă de junghierul acela și cată de fă tot ce-ți voi spune eu.
1: De junghier nu mă voi lăsa odată cu capul.
0: Ia-o înainte, pe aici.
1: Luca, Luca, Luca, ce gânduri ai cu mine? Nu-mi răspunzi, Luca!
0: Ce vrei să-ți răspunzi, stolnice? Atâta îți pot spune că te voi închide într-o cămară din apropierea etacului meu.
1: Și mă vei da pe mâna slujitorilor domnești?
0: Nu te târgui cu mine, stolnice. Mănir, ce te-a găsit să-ți arde ascunzătoare chiar aici, în casa untului meu?
1: Știam că voi toți sunteți oamenii lui Bogdan Vodă. Unde era să fiu mai puțin căutat decât aici, în grădina postelnică?
0: De gândit, gândit ai bine, stolnice, dar iată că ai ieșit rău. Intră, stolnice. Nu că da, a fugit că-s drevele de la fereastră groase cu un braț de voinic.
1: Stegarule, ce tropote se aud afară?
0: Rămâi aici și nu sufla, iar eu voi merge să văd cei. Până atunci, ți-l voi trimite pe Ior cu grămătirul ca să simă de urât.
1: Da.

ce nu răspunde nimeni din casa postelnicului?

0: Și te-am supărat, jupâne nașule, că eu nu mă știu cu nimic vinovat.
1: Ia să-mi spui, finisorule, de ce n-ai fost nici pe câmpul dreptății și nici la mitropolie, la înscăunarea lui Bogdan Vodă?
0: Nu se cuvenea, jupâne nașule. Judecă singur și domnia ta. Când unchiul meu, postelnicul Șarpe, zace sub urgie domnească printre străini, cade se oare ca nepotul și stegarul său se afle față, acolo unde lipsește și ar fi fost locul să fie unchiul și stăpânul său?
1: Cam așa e, finișorule. Dar nu te întrista pentru fratele postelnic Șarpe. Azi mâine îl vom scoate și pe el de la nicas, căci mari mila măriei sale Vodă Bogdan. Iată, bună oară, pe tine, copil Andre, te face velarmaș în locul lui Fleontur, bată-l cucu să-l bată.
0: Velarmaș? Eu? Eu nașle?
1: Dar pui ce te minunezi așa? Să dea Dumnezeu și la mai mare. Doar nu ne-i face de rușine, ci te vei arăta mai vrednic decât neghiobul de Fleontur, care nu știu să pună mâna pe stolnicul Rareș.
0: Cum ai zis?
1: Stolnicul Petru, fiul lui Areșoaie. Pe el îl vrea măria sa Bogdan Vodă și pentru asta te înalță la loc de cinste necuvenită vârstei tale. Ei, dar ce-i cu tine? Ce mi te-ai schimbat așa deodată la față? Te pomeniști că nu suferi această înălțare?
0: Vrea să zic că, jupâne nașule, măria sa a urgisit pe Fleontur pentru că n-a știut să-l prinză pe Rareș.
1: Da, băiete, și pe deasupra, precum zisei, Vodă te înalță pe tine în locul lui Fleontur, mă înțelegi? Nădăjduind că tu te vei arăta mai priceput, mai agil.
0: Nașule, vino după mine. Am a-ți spune o vorbă de taină.
1: Spune.
0: Nu aici. N-aș vrea să audă cineva. Vom merge la mine în iatac.
1: Hei.
0: Intră, nașule.
1: Stai, mă mir, de ce trebuie atâta fereală?
0: Jupâne Hatmane, sunt bun de dat pe mâna călăilor.
1: Tu?
0: Da, sunt de 10 ori, de 1000 de ori mai vinovat decât Fleontur.
1: Ce-aș spui?
0: Fleontur n-a știut să-l prinză pe Rareș și de aceea a pierdut armășia. Spune-mi și povățuiește-mă, dumneata, nașule, cum s-o primesc eu? Eu care de bună voie l-am ascuns pe Rareș.
1: Tu l-ai ascuns pe Rareș? Nu glumești? Tu l-ai ascuns?
0: Eu, jupâne nașule, întorcându-mă de la bătaia cu măcelarii, îl găsi din întâmplare tupilat acolo în grădină. M-am grăbit a-l aduce în casă, în mare taină.
1: Ai, cum de îndrăznit să faci una ca asta? Gândindu-te-ai că viața ta nu mai prețuiește nici măcar o parachioară din clipa când domnul va afla de o asemenea ispravă?
0: Nu m-am gândit decât la obiceiul nostru strămoșesc, dușman să-ți fie. Dar dacă ți-a cerut adăpost, trebuie să-l găzduiești. Dă-mă acum pe mâna slujitorilor tăi, jupâne Hatmane, să mă ducă la temnița cea mai adâncă și cea mai întunecoasă.
1: Ba, dimpotrivă, să trăiești, fătul meu. Să trăiești la mulți ani.
0: Nașule,
1: din umbrațele mele. Te-ai purtat ca un adevărat moldovan, ca un adevărat nepot al lui Șarpe și ca un adevărat fiul al meu.
0: Cum? Nu mă cert, nașule? Tare m-am temut că te vei mânia pe mine.
1: M-aș fi mâniat dacă știind unde se ascunde Rareș, ai fi vrut să-l dai în vileac pentru a câștiga printr-o mârșavă trădare o trecătoare milă domnească.
0: Puțin mă cunoști, nașule.
1: Ascultă, Luca, nu toate judecățile domnești sunt drepte, că și domnii sunt oameni și muritori. Așadar, oricine poate să îndrepte greșeala domnului fără ca să-l supere, pe neștiute, căci a te împotrivi fățiși puterii domnești ar fi o zminteală curată. Greu e să împaci și pe Dumnezeu și pe Vodă.
0: Ciudate făpturi mai sunt și domnii aceștia.
1: Chiar așa, finule. Pedepsesc pe Fleontur pentru vina lui Luca și ridică pe Luca pentru o faptă ce s-ar putea numi viclenie împotriva domnului.
0: Nașule, aș putea să nu primesc armășie.
1: Asta l-ar face pe Vodă să cadă la bănuială și să-i stârnească mânia. Finule, eu ce-o-i zice ula, închină-te lui Dumnezeu, dar nu te strica nici cu dracu. Și apoi mai ține minte că a nevoie urci dealul și cât ai zice valiu, l-ai și scoborât. Ce-i vei răspunde de te va întreba Vodă din ce pricină nu vrei să primești armășia? Ha?
0: Pentru că...
1: Ha?
0: Fiindcă...
1: E, și la asemenea cuvinte, măria sa îți va tăia capul. Placeți?
0: Nu-mi place. Dar nici să mă întorc șuba după cum suflă vântul, nu voi să face.
1: Moartea și viața sunt în puterea celui de sus, fătul meu. Ei, și acum, ia, du-mă să-l văd pe Rareș.
0: Vino, nașule.
1: Da.
0: Aici, în lodaia asta. Stă de vorbă cu Ior.
1: Taci să auzim ce grăiești.
2: Auzi, de voi fi domn.

0: Orgule, nu voi pedepsi pe nimeni cu moartea. Iar pentru pedeapsă trupească aș pune să se bată numai cu verge și încă din cele mai subțiri.
1: Dar cu boierii care te dușmănesc, cum ai scoat-o la capăstolnice, Petru?
0: Așa că le-ai umple pielea cu paie. O, ferească sfântul, i-aș cinsti pe cei bătrâni ca pe niște părinți, iar pe cei tineri ca pe frați mai mari. Aș scuti poporul de jos de orice dare grea, aș îndrepta judecățile, aș bate pe dușman și i-aș alunga dincolo de hotare. Și-aș hrăni toată țara de la masa domnească.
2: Mai că voinicos mai e el acum.
3: Apoi ce vrei, nașule, la vârsta lui e tot cioroi porumbel.
2: Hai să intrăm să vedem ce va zice voinicul nostru.
0: Cine? M-ai vândut, stegarule. Hatmane Arbore, dacă ai venit pentru a mă prinde și a mă da pe mâna lui Bogdan, apoi să știi că rău ți-ai greșit socotelile. Iată junghierul cu care mă voi străpunge.
2: Nu fii copil, stolice, Petru. Ca un copil ai vorbit înainte de a intra eu. Ca un copil te porți acum după ce am intrat.
0: Hatmane, ai milă de mine.
2: Milă? Nu e vorba de milă. Întrebarea e cum să te scoatem cât mai în pripă din Moldova. Ha? Tu cum gândești, fiindule Luca? Care să fie mijlocul cel mai nimerit de a-l strecura pe stolnic afară din țară?
1: De nașule, ziua cu fața dezvelită îl va cunoaște lumea, iar cu fața învelită îl poate bănui orice strajă. Noaptea mă tem să nu-l ia la întrebări armășei lui Vodă.
4: Eu, jupune Hatmane, fiem cu iertăciune, aș avea un gând. Nu mai îngăduiți-mi să lipsesc o clipă.
2: Hei, stolnice, pe. Așa e că te-ai speriat de pomană.
0: Nu știu cum vă voi putea mulțumi vreodată pentru grija ce mi-ați arătat, domniile voastre.
2: Ei, te-ai și întors, Iorgule.
1: Gata, jupune Hatmane. Numai să-i placă stolnicului și am adus eu aici.
2: Bată-te să te bate, Iorgule. Dar știu că nici cu tine nu mi-este rușine. Cum te ți-a dat prin cap năzdrăvânia asta? Ce zici, domnia ta, stolnice?
0: N-am de ales, jupune Hatmane.
1: Acum, Iorgule, știi ce ai făcut?
4: Da.
1: Ei doi cai buni, arme și merinde. Apoi îl lași pe stolnic să strecoare singur prin poarta ungurească, după care îl ajungi din urmă și încredințezi actele aduse.
4: Va fi așa precum zici, Luca.
2: Iar noi doi, finule, cată să mergem în mare grabă la curte pentru a da ochii cu Vodă. Umblă sănătos, stolnice Petru, și ferește-te de capcane.
0: Că despre asta să nu te tem, domnia ta, Hatmane Arbore.
1: Cu bine, stolnice.
0: Dacă o vrea Dumnezeu, așa va fi.
4: Eh, acum, stolnice Petru, ai rămas în grija mea?
0: Da,
4: te voi scoate pe poartă și cât se vor bleoșdi slugile, tot nu te-or cunoaște. Apoi apuci la deal în sus.
0: Așa.
4: Și odată trecut de poarta ungurească, te oprești la locul numit Fântâna Corbului.
0: Fântâna Corbului.
4: Așa. Eu voi veni pe urmele domniei tale.

0: frumoasă copilă!
1: Să uitau toți după mine ca după arătare din cea lume. Ba unul m-a ciupit de braț. Îmi venea să-l scot junghierul de sub catrință și să-i dau una să țină minte toată viața.
2: Și pe mine m-a întrebat vânătorul Focșa că încotro călătoresc cu atâta grăbire. Asta după ce te văzuse pe domnia ta stolnice preschimbat în frate. I-am răspuns că alerg să culeg fraci. Ne crede bine, de nu se fie dumnealui sănătos.
1: Așa.
2: Acum, stolice, zvârle de pe dumneata trențele muierești și îmbracă straie bărbătești. Uite, aici ai paloș, gioagă, iar armăsarul ăsta te aduce ca vântul și ca gândul.
3: Auzi, auzi, Iorgule, vine cineva. Să știi că ne-au dat de urmă.
2: Stai liniștit, domnia ta, stolice, că nu-i decât stegarul Luca. Ia uite-l, tot într-o goană o ține.
4: Hei, schimba!
1: Sunt gata de drum, Luca. De ce te-ai mai repezit pe urmele noastre?
5: Aduc veste bună. Aduc iertarea.
1: Vodă mă iartă.
5: Din păcate nu pe domnia ta, stolnice. Și chiar dacă te-ar ierta, să nu care în cuva să-ți faci gânduri să crezi. Pe mine m-am tărit de la armaș numai ca să te prind, să te pun în fiare.
2: Dar spuneai că aduci veste bună, Luca.
5: Aduc, Iorgule, vodă l-a iertat pe unchiul meu și binefăcătorul tău, postelnicul Șar.
1: Cum?
5: Citește-și, domnia ta, stolnice, ca iertare.
1: Să fii sănătos, jupând postelnice. Întoarce-te în țară fără nicio grijă sau bănuială. Oricine te va atinge, măcar cu vârful degetelor, să fie proclet și triclet în vecii vecilor. Așa scrie în domnia noastră Bogdan Voivod.
5: Ia ca stolnice, lua vei această carte domnească și o vei da la mâna postelnicului Șarcă, care trăiește la Săcui, la Andraș Groful. Acum te duc cu Dumnezeu și pace să fie cu tine.
1: Cu pace și sănătate să vă găsesc, frații mei.
6: Izbutiva oare Rareș, Alba?
7: Mare-i puterea lui Dumnezeu și mică-i ființa noastră, frate Luca. Uite, chiar în clipa asta m-am gândit.
6: La ce anume, frate Iorgule?
7: Oare ce o să mai fi întâmplat cu Mihu?
6: Ce-ți veni așa dintr-o dată să te gândești la blestematul acela de copil?
7: În poiana de acolo l-am lepădat acum nu știu câte zile. Or fi mâncat lupi.
6: Sau l-o fi găsit un suflet de creștin de să mai încarca și el cu Doamne ajută. Că bine, nu eu fi aluia care l-o aciui pe lângă el.
7: Luca, ce privește într-acolo?
6: Unde, Iorgule?
7: Drept înainte, în boienița aceea. Nu vezi pâlpâirea unui foc?
6: Ba da.
7: Ia hai să ne tragem ușor cu fereala să vedem ce e acolo. Binișor, Luca, dă-te înspre tufișul ăsta să nu ne zărească.
6: Sunt țigani, Iorgule, și trari.
7: Taci!
8: Ce zici, dupâne, staroste? Tu s-a împodoabe frumoase,
9: a? Frumoase, zău așa. Vrednic ești de laudă, mă, băiete.
8: Na, mie nu-mi trebuie laudă, jupâne. Ia ca paftarele de aur. Uite, un colan de aur bătut cu nestemat. Ia uite, de ce-ți strălucesc ochii așa, jupân, staroste?
9: De mulțumire, băiete, pentru hărniția ta.
8: Așa-i că cei ce nu aduc nimic de furat îi pedepsești cu biciul.
9: Ce mai întrebi? Doar ai pățit-o și tu în primele zile.
8: Na, întrebarea mea e cu socoteală. Înseamnă că cei doi de acolo care n-au izbutit să fure nimic astăzi trebuie să-și primească pedeapsa, nu?
9: De bună seamă. Ia
10: veniți în cocin plinsațelor.
8: Jupâne, staroste, dacă ești mulțumit de mine, îngăduie-mă o rugăminte.
9: Bune, băiete.
8: Să fiu eu cel care îi ține pe cei doi nevolnici în timpul cât îi croiești cu biciul.
9: Bine, băiete,
8: așa,
9: hai.
8: Așa, stai, așa. Asta să ne fie învățătură de minte. M-au râs de mine când m-ai bătut întâia oară. Așa.
3: Stai micu, frate Iorgule, copilul din codul Cosminului.
7: Da, a încăput pe mâini bune. Din ceata foților de drumul mare a ajuns în cărdășie cu tâlhare de prin bâlciuri și iarmaroaci. Să lăsăm în plata domnului, fiindcă nimic alta pentru el nu mai putem face.
9: Acu ești mulțumit, băiete.
8: Da, jupâne, mi-ai luat năduful de pe inimă. Ce drept răsplată. Ascultă ce am a spune. Zilele viitoare, după ce îi sprăvim cu târgul de la Drohănești, am să vă călăuzesc la o casă numai bună de jefuit. E casa unui mare dregător din Suceava, pe care o știu încărcată cu fel de fel de podoabe de aur.

0: de tot.
1: Dar ce-am văzut ce opinele astea?
2: Ce v-am făcut?
0: Ce ne-am făcut? Ne trebuie din fața mea voastră, toți patru pe care-i vedeți. S-au încercat a plăta casa postelnic cu un jarte. De aceea, cu porunca lui Vodă, o să-i înălțăm în țapă. Dacă vă place. Iar dacă nu vă place, o să-i înălțăm și fără plăcerea noastră. Da. La lucru, meșter călăi. Hai.
1: De la care să încep jupâneva ta?
0: De la... E de la frumușelul ăsta, că îi se pare a fi mai voinic decât celălalt.
3: Iertare, Marieta, iertare, stăpâne. Lasă-mă numai să mă zbobedesc, să mă împărtăși.
0: Nu ulite călosule. Tu să te spovedești, tu să te împărtășești, tu cu țopanul.
2: Hai să înceapă de la altul, Maria ta. Uite, de la blestem aduce la defolo, că el ne-a pus la cale. El ne-a dăscălit.
0: Hai,
2: da,
0: zici că sunt cu ăsta te-a dăscălit?
2: Așa precuzești, Maria ta. Sărutați așterpile, Maria ta. Așa e cum îți spun.
0: Poate mai rău, pentru că te-ai arătat neghiop încât da, să te dăscălească un copilandru. Călău, urcă-l în țapă.
2: Nu vreau să mor. Nu vreau să mor.
0: Fac de seamă că nu vrei, dar mai face omul și ce nu vrea. Nu glăsuiește pravila că plăcerea e scurtă și căința e lungă.
4: Bine v-am găsit, oameni buni.
0: Să trăiești, Măriata.
5: Da, ce dregeți voi aici, fraților?
0: Ia ca stăpâne, tragem în țeapă pe nemernici aceștia.
5: Ce-au făcut?
0: Nu s-au spiță practic chiar curții luminății sale postelnic cu șarpi.
5: Când s-a întâmplat isprava aceasta?
0: Apoi, alaltă ieri noapte, Măriata. Iar acum le-a venit vremea să-și iau o sânda.
5: Ce potriveală neașteptată. Tu ești vătaful armășii, pare mi se, nu-i așa?
0: Eu, da, Maria, da.
5: Cate să afle atunci că eu sunt chiar postelnicul șarpe. Și am picat tocmai acum de la drum lung, de dincolo de munți.
0: Apoi să trăiești, Maria, da. Și să îngădui slujii tale, ați urat bun venit. Ai vom ridica de îndată în țepe acești 4000 șei ca să-și primească răsplata chiar în fața luminății tale.
5: Stați, ce văd acolo? Cel din fund mi se pare a fi mai mult un copilandru.
2: Numai el e de bine. El ne-a învățat pe noi, Maria ta. Așa se împarte de lumina oicilor dacă nu ne-a semnat el.
0: Da, spune. Călăi, luați-l în primire.
6: Dar după dați, n-aveți bine, dacă o fecioară vrea să smulgă morțe un osândit, îl poate lua. Și dacă fecioara primește a se uni pe viață cu acesta, înseamnă că el nu poate fi rău și îl scapă de osândă.
5: Ei, și care ar fi fecioara aceea?
6: Iată-mă, jupun postelnice, chiar e
0: de păi, e cum, băbuțo, tu ești fecioara cu drept de viață în spate al harului?
6: Oi fi, babă, dar să știi, domnia ta, chiar așa să știi, că eu n-am ținut niciodată bărbat.
7: Să trăiască, baba, să trăiască fecioara.
5: Vrei să te însori cu tinerica asta, păcătosule?
2: Vreau, Maria ta, cum să nu vreau? De-ndată o iau, Maria ta.
5: Destul! Destul cu hlizeala! Împliniți cu acești mișei ceea ce s-a poruncit. Pe unul din ei voiesc însă al scăpa de la moarte.
2: Pe mine, stăpâne!
6: Pe mine, Maria ta!
2: Iartă-mă, Maria ta, și slugă credincioasă, ți-e din toată viața, Maria ta!
5: Cătafe!
0: Poruncă, stăpâne!
6: Cine stă?
5: Să-l cruți pe acest tânăr, pe copilandru. El nu poate fi vinovat. Și să-mi-l trimiți acasă. Îl iau pe răspunderea mea. Cu ceilalți, faceți totul după poruncă. Așezați-vă, boieri dumneavoastră. Tu, hatmane arbore, vechiul și credinciosul meu prieten, treci la dreapta mea.
8: Precum ți-i voia, frate postelice.
5: Tu, nepate, vino de stai la stânga mea.
8: mă iartă, uite, dar aș crede că nu mi s-ar cuveni această cinste într-o adunare atât de aleasă.
9: Șezi, Luca, fără multe poftiri, bată-te, cucu, să te bată. Șezi, fătul meu, că eu de câte ori văz pe un armaș în picioare, pe când eu stau jos, mi se pare că m-a pus într-adis, pentru ca mai lesni să-mi poată lua capul trasnească, să-l trăgă.
10: Dar grămăticul nostru, pe unde ne umblă?
8: Iorgu e dus în târg cu treburi pentru casă, dar se va întoarce de grabă.
5: Ei, și acum, fraților, lămuriți-mă și pe mine, cum de m-am rednicit Dumnezeu să scap de o sânda domnească și să mai văd odată scumpa noastră țară. Cum de s-a înduplecat măria sa vodă să mă ierte.
9: Ei, domnul nostru Ștefan, fii sfânta amintirea, la rugămintea mea, te iertă fiind pe patul morții. Dar măria sa vodă Bogdan n-a vrut a ține seama. Eu, doctorul Geronimo și nepotul tău Luca, ne rugam necontenit, nevoindu-ne și mijlocind pentru domnia ta, frate Postelice, însă totul era în zadar.
8: În ziua când se milostivi vodă de mă făcu belarmaș, îmi zise: îmi pare rău, băiete, pentru unchiul tău că nu-l pot ierta.
9: Da.
8: Măria ta, îi răspunse eu cu îndrăsneală, știu pentru care pricină nu-l poți izbăvi pe unchiul meu. Dar bine, voi ăștia ți aduce aminte ceea ce a zis zodiarul, cum că Ștefăniță, cu conul măriei tale, din tâi o să-i bată pe tătar și pe alte neamuri vrăjmașe și numai după aceea își va avea zilele amenințate. Apoi până atunci prea departe, iar unchiului meu îi va tremura paharul cu lapte în mâini, necum să mai țină și junghierul.
9: Place, Spostelice, cum a știut vorbi flăcăiandru ăsta de Luca. Iar vodă cum îl auzi, simți că bine grăiește armașul și de îndată te ierta.
5: A, bine că mi-adusești aminte de armășia nepotului meu, hatmane. Iată că cer îndurare de la tine, Luca.
8: De la mine, unchiule?
5: Da.
8: Pentru care faptă?
5: Chiar de la tine. Pare mi se că o să îndiși la moarte patru tâlhare.
8: Da, unchiule, patru nevrednici ce se încercară a strica bogatele curse ale domniei tale.
5: Știu, era între ei și un copilandru, un băiețaș.
8: Se poate, eu nu i-am văzut la față, au fost prinși noapte și dați pe mâna armășeilor.
5: Ei bine, nepoate, știi cât de mult îmi plac copiii, deși n-am avut parte de ei. Și pe tine te-am crescut de mic la curtea mea.
8: Dar nu întotdeauna ai dovedit mână bună în alegere, unchiule.
5: Vrei să-mi dai a înțelege despre copilul cel din codrul Cosminului? Apoi, de mai greșești omul câteodată. Am aflat de toate rălele ce le-a făptuit și ție și fratelui Hatman și lui Iorgu. Și cu înțelepciune ai cugetat fătul meu atunci când l-ai înturnat înapoi în codru și nu i-ai luat viața. Nu se cădea să omori un copil oricât de ticălos ar fi fost. Tocmai de aceea eu cer de la tine să-l ierți pe țigănușul acela care s-a înhăitat cu tâlharii și să mă ierți și pe mine că, fără voia ta, am poruncit vătafului să mi-l aducă la curte.
8: Să fie după voia domniei tale, unchiule.
9: Ciudată fire mai ești dumneata, frate Postelice. Eu nu te pot pricepi.
5: Apoi, multe sunt de nepriceput pe lumea asta, hatmane.
9: Lui Atai, un copil de tâlhar din codrul Cosminului, și deapro la cer n-a făcut decât fără de legi. Ba mai căzut năpasta pe capul domniei tale și cu blestematul de zodiar. Cine ar fi putut crede, frații mei, că poposirea acelui zodiar în Suceava ar fi avut vreo legătură cu liniștea postelicului nostru? Ce are a face un zodiar talian cu un boier din țara moldovenească? Și totuși soarta-i ciocnește și iată că nenorocirea se naște din acea ciocnire. Iar acu Postelnicu vrea să ia un alt copil de tâlhar spre a-l îndrepta pe calea binelui. Păi asta nu pot eu pricepe la fratele Postelnic. Nici ia dulul ori de pe unde-i găsește. Cum de-i plac copii atât de mult?
5: Mai ciudată este firea ta, hatmane. Ție-ți plac muierile și numai muierile. Ghiuj, ghiuj nesățios ce ești, copil crescut la curțile tale, nu s-a pomenit. Ah, ia cătă-l pe grămăticul nostru. Sfârșit, ai treaba?
8: Sfârșit, jupâne Postelnice.
5: Ce-i cu tine? De ce ești atât de alb la față? Ai pățit ceva?
11: O mare nenorocire, jupân Postelnice.
5: Ce nenorocire? Spune!
11: Copilul de țigan, acela pe care l-ai scăpat azi de o sândă.
5: Ei, grăiește! Ce-i cu el? A fugit? A murit?
11: Nimic din toate astea, jupâne.
5: Atunci, cată de spune mai degrabă.
11: Copilul de țigan pe care l-ai ferit de a fi tras în țeapă, nu-i altul decât copilul cel adus de domnia ta altă dată din codrul Cosminului.
5: Cum? Ce spui? Ești sigur?
11: L-am găsit în odaia slujilor și l-am cunoscut îndată. El e fără îndoială.
9: Dacă e așa, trimite-l înapoi să-l urce în țapă, ne-ntrezeat.
5: Ai uitat pe semne, frate Hatmane? frumoasa cazanei pe care a ținut-o mai adineori părintele Sofronie asupra ursitei oamenilor.
9: Stai, frate Postelice, dacă e vorba de ursită, acum vine în minte un gând care mă face să mă cutremur. Când zodiarul îi prorocea lui Vodă că moartea lui Ștefăliță, nepotul său, a intrat în Suceava, domnia ta, tocmai te arătai la curte.
5: Așa e, frate Hartman.
9: Vinitai cu slujitor, cu nepotul Luca și cu diavolul cel de copil.
5: Da.
9: Ferește, doamne. Oare zodiarul socotitul așa pe țâncă în prevestirea sa?
5: Apoi cine sta să se uite la un boț de carne plângăreț? Spune și domnia ta, Hartman.
9: Iată, dar că țâncul a crescut și s-a întors la casa domniei tale ca să o jefuiască și mai târziu știi, domnul, dacă l-o îndrepta junghierul spre pieptul celui ursit, a murit din mâna lui spre pieptul lui Ștefăliță.
11: Ce poruncești așadar, jupând postelnice?
5: Domnia ta, ce spui, Hartman?
9: Eu am spus ce aveam de spus. Înapoi la țapă.
5: Dar tu ne poate Luca.
8: De unchiule, are dreptate și jupânul Hartman, ai dreptate și domnia ta. Nu știu cum e mai bine de făcut.
5: Iorgule,
11: poruncă jupând postelnice.
5: Copilul să fie trimis de îndată la mănăstirea Neamț și dat în seama starețului ca să-l crească în milostenia și frica lui Dumnezeu. Chiar tu îl vei duce pe copil până acolo.
11: Dar mărite postelnice,
5: atât de fă cum ți-am poruncit.

0: Înțelegi, părinte stareț? Au trecut 20 de ani de când l-am adus eu însumi pe copilul la cărui poveste ai auzit-o aici, la mănăstirea Neamț. Nu m-am mai îngrijit de soarta lui după aceea și n-aș mai fi făcut-o poate niciodată dacă nu m-ar fi cutremurat o veste năpraznică.
1: Ce veste, fiule?
0: Cum? Sfinția ta n-a auzit nimic?
1: Nu.
0: A sosit veste ieri seară de pe malul Prutului. Ștefăniță Vodă a fost ucis cu junghierul de către un boier.
1: Doamne Sfinte, apără de teurgie.
0: De cum am auzit, am sărit pe cal și numai într-o goană am ținut-o până aici. Îți dai seama, părinte? Trebuie să aflu numai decât ce s-a ales din copilul acela blestemat pe care l-am încredințat mănăstirii din porunca postelnicului Șarpe. Mai trăiește, e aici încă, a fugit. L-a luat altcineva de suflet și l-a crescut sub un alt nume pentru ca să îndeplinească acum prevestirea zodiarului. Numai sfinția ta mă poate ajuta să deslușesc taina aceasta.
1: Ar să fie greu de răspuns, fiule.
0: De ce? Întrebarea este dacă acela pe care l-am adus se mai află între zidurile Sfintei Mănăstiri. Și chiar tare aș vrea să-l văd la față.
1: Au trecut 20 de ani de atunci, fiule. Nu uita, starețul cel vechi nu mai e.
0: Dar sfinția ta, când ai început să păstorești aici, n-ai cunoscut povestea fiecărui călugăr? Nu-ți amintești să fii pomenit de la cei bătrâni despre un copilandru adus de un călăreț și dat în grija mănăstirii?
1: Ascultă, fiule, le auzi?
0: Clopotele?
1: Da. Numai ele singure stăpânesc, poate, răspunsul la tot ce m-ai întrebat.
0: Nu pricep. Cum adică, sfinte părinte?
1: Clopotarul sfintei noastre mănăstiri este călugărul care ți-a deschis poarta.
0: Călugărul orb?
1: Frații mei vechi povestesc despre dânsul că a fost pus sub aripa sfântului nostru lăcaș de mai bine de 20 de ani. Cine e? Cum a ajuns aici? Nimeni nu știe mai mult. Îl cheamă Inocentie și și-a pierdut vederea într-un chip tot atât de neobișnuit ca și tainica lui poveste.
0: Poate să-mi spună sfinția ta cum s-a întâmplat aceasta?
1: Fiind adus de tânăr în mănăstire, el s-a arătat a fi un copil rău și neastâmpărat.
0: Cum?
1: Ținându-se numai de fără de legi. Îi plăcea astfel să-și bată joc de frații călugări, trecând clopotele peste noapte, între slujbe și stricând liniștea mănăstirii.
0: Da?
1: Odată, pentru dere s-a împiedicat și a căzut din clopotniță de-a dura pe scară. Așa spuneau unii din frați. Alții ziceau că l-ar fi găsit la poarta mănăstirii plin de răni și cu ochii scoși. L-au tămăduit frații călugări de toate rănile, în afară de vedere pe care și-a pierdut-o.
0: El trebuie să fie Mihu, copilul cel rău și stricător despre care ți-am vorbit.
1: Poate că da, poate că nu, fiule. Nu-ți pot întări nici una, nici alta. Știu doar că de ani și ani fratele Inocentii nu vorbește cu nimeni despre sine.

0: Ați ascultat Ursita de Bogdan Petricei cu HD-ul. Distribuția a fost următoarea: Hatmanul Arbore, Ștefan Ciubotărașu; Postelnicul Șarpe, Ludovic Antal; Vătaful, Carol Cron; Starostele, Nucu Păunescu; Luca, Emil Hosu; Iorgu, Dorin Varga.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu putem primi în țara noastră toată mizeria lumii. Trebuie să instalăm un perimetru de intransigență în Europa. Trebuie să-i separăm pe refugiații de război de cei economici. Iar pe aceștia din urmă să-i trimitem înapoi în țările lor de origine.

0: Atenție la mine! Ați avut grijă să vă puneți telefoanele mobile la încărcat?
1: Da, șeful!
0: Telefoanele astea sunt adevăratele voastre veste de salvare.
1: Da, șeful!
0: Sunt îngerii voștri păzitori.
1: Da, șeful!
0: Cu sola voastră și cheia de intrare în Europa.
1: Da, șeful!
0: Așa că veți înregistra cu toții numărul de telefon pe care am să vi-l dictez. Îl puneți primul înaintea tuturor celorlalte.
1: Da, șeful!
0: Numărul pe care vi-l dau eu acum este cel mai prețios și mâine trebuie să-l găsiți dintr-o mișcare. Nici măcar numărul de telefon al lui Dumnezeu, dacă are vreunul, n-o să vă fie de folos mâine dimineață. Notați! 0
1: 0
0: 0
1: 0
0: 3
1: 3
0: 9
1: 9
0: 0
1: 0
0: 2
1: 2
0: 9
1: 9
0: 2
1: 2
0: 7
1: 7
0: 9
1: 9
0: 9 și încă un 9
1: și încă un 9.
0: Bun. Al cui este numărul ăsta?
2: E numărul de telefon de urgență al pazii de coastă europene.
0: Bravo, băiatule, ai nimerit-o. Decât că Europa n-are număr de urgență. Ăsta e numărul de urgență de pe insula Lampedusa. Pentru că mâine dimineață veți ajunge pe insula Lampedusa. Iar eu am să vă las la 2 km de plajă, de unde voi o să sunați la paza de coastă ca să vă tracteze până la țărm, ca să puteți pune piciorul pe pământ ferm. E clar?
1: Da, șefu!
0: Deci, aveți grijă de telefoanele voastre mobile ca de ochii din cap. Acum puteți să le închideți ca să economisiți bateriile. În noaptea asta, tot ce aveți de făcut este să rămâneți nemișcați la locul vostru și să vă protejați telefoanele mobile. S-a înțeles?
1: Da, șefu!
0: Așa. Dacă noaptea asta vine la voi necuratul și vă spune: ce-mi dai să te las în viață? Îmi dai un ochi sau îmi dai telefonul mobil?
3: Îi dăm câte un ochi.
0: Corect! Ești un băiat deștept, bravo! Din ce țară sunteți voi?
1: Din

Există deja o listă de țări sigure. Deci, vom recurge la toate mijloacele pentru a-i repatria pe imigranții clandestini care nu au nici cea mai mică șansă să obțină statutul de refugiat.

0: Să știi că pe aici au tot trecut oameni.
1: Când?
0: La amiază.
1: Câți?
0: Cu zecile.
1: Numai bărbați sau și femei?
0: Și câteva femei. Și unii erau negri.
1: Negri din Africa?
0: Dumnezeu știe de unde. Tu crezi că e normal?
1: Ce contează ce cred eu?
0: Eu până azi n-am mai văzut negri aici la noi. I-am văzut la televizor, dar la noi aici, nu. Tu ai văzut vreodată negri pe la noi?
1: Păi mie nu prea îmi pasă.
0: Nu prea sau nu?
1: Adică ce vrei să spui?
0: Nimic. Dar după tine unde se duceau?
1: Spre frontieră.
0: La sârbi?
1: Pe unde? Altundeva.
0: Atunci e bine. Auzi, eu mă întreb, de ce i-o fi făcut bunul Dumnezeu și pe negri?
1: Păi, pentru că știe el ce face. Pentru că i s-o fi părut normal. Avem zi, dar avem și noapte. Avem vară, dar avem și iarnă. Așa îi place lui Dumnezeu, diversitatea.
0: Ce prost poți fi uneori, Igor.
1: Păi atunci n-ai decât să-l întreb personal.
0: Să-l întreb personal? Pe cine?
1: Pe bunul Dumnezeu.
0: Ei bine, eu cred că Dumnezeu i-a făcut așa cum i-a făcut ca să citim noi în facerea asta ce

0: Trebuie pus odată pentru totdeauna degetul pe rană. Nu prin discursuri corecte din punct de vedere politic vom putea acționa asupra situației existente.
1: Bine ați venit la salonul noilor tehnologii anti-imigrație.
2: Astăzi vă prezentăm aparatul care detectează bătăile de inimă.
3: Detectorul este reglat doar pe frecvență cardiacă umană.
1: El este capabil să indice prezența oricărui clandestin pe o rază de 30 de metri, chiar și în spatele unui blindaj de 10 cm grosime.
2: Detectorul de bătăi de inimă este ultra-lejer, ușor de manipulat, pliabil și dotat cu baterie reîncărcabilă.
3: În ce privește designul, detectorul seamănă cu o crosă de golf. Senzorial vorbind, te atașezi de el imediat, datorită materialelor nobile din care este compus. Ceramică,
2: oțel inoxidabil
3: și lemn de acaju.
1: Este suficient să vă faceți cu el turul unui camion sau al unei cisterne și în numai 3 minute vă asigurați că nu aveți pasager clandestin la bord.
2: Puteți demasca orice intrus, indiferent dacă s-a ascuns în mașină, în grădină, în garaj, în pivniță, în pod sau în apartament.
3: Nu dirijați aparatul spre propriile dumneavoastră bătăi de inimă. Atenție să nu vă confundați cu cel pe care vreți de fapt să-l demascați.
1: Puteți utiliza detectorul și în modul acustic. Pentru aceasta el dispune și de o pereche de căști pentru fiecare.
2: Pentru dumneavoastră avem înregistrate deja niște situații. Iată prima demonstrație sonoră.
4: Acestea sunt bătăile de inimă ale unei întregi familii afgane, 12 persoane, surprinse într-un camion de mare tonaj la cale, înainte de intrarea în tunelul de sub Marea Mânecii.
1: A doua demonstrație. Acestea sunt bătăile de inimă ale unui grup de 60 de pakistanezi, srilanchezi și somalezi care au ajuns la frontiera ungară chiar în ziua când autoritățile de la Budapesta au început să instaleze sârmă ghimpată.
5: A treia demonstrație sonoră. Ascultați bătăile de inimă ale unui copil de 4 ani, în momentul în care tatăl său îl trece printr-o gaură, tăiată în sârmă ghimpată, la frontiera dintre Macedonia și Serbia.
4: Iar acum aveți bătăile de inimă ale unui eritrean, captate în momentul în care tocmai se neacă la cale. Omul se află la numai 10 metri de un feribot pe care vrea să urce ca să treacă în Anglia. Nimeni nu poate face nimic pentru el. Marea e prea agitată.
1: Dar îi înregistrăm ultimele bătăi de inimă.
5: Dacă le ascultați cu atenție, vă puteți da seama de faptul că acest clandestin nu știe să înnoate.

0: Ascultați-mă bine, migranților! Mâine veți pune piciorul pe pământ european. Veți vedea cum visul vostru începe să devină realitate.
1: Da, șeful!
0: Dar pe toată durata traversării să nu vă prind că vă agitați. Suntem 100 de oameni pe vasul ăsta, iar voi trebuie să vă comportați ca și cum ați fi un singur om.
1: Da, șeful!
0: Nimeni n-are voie să se ridice picioare. S-a înțeles?
1: Da, șeful!
0: Dacă vă panicați, ne dezechilibrăm și barca se răstoarnă. Și oia suntem. Chiar dacă nu vi s-a mai întâmplat niciodată să stați 10 ore nemișcați, o să stați 10 ore nemișcați. Sau 12 ore, sau 15, depinde de valuri și de vânt. Începând din clipa asta, nu mai aveți voie să mișcați. Aveți voie să vă rugați, dar fără să aud vreo șoaptă. Ia ridicați mâna cei care n-ați mai călătorit niciodată pe mare. Ok, dar măcar ați învățat să notați. Ia ridicați mâna cei care știți să notați. Nimeni? E, nu e grav. Nu e exclus să învățați să notați chiar mâine. Nu sunteți primii care veți învăța să înnotați chiar în ziua în care va trebui să vă salvați viața înnotând. Aveți toți vestea de salvare?
1: Da, șeful.
0: V-ați ars cu toții actele de identitate și celelalte documente?
1: Da, șeful.
0: Cei care n-au făcut-o încă, puteți să le rupeți acum în bucățele și să le aruncați în apă. Toată lumea înțeles?
1: Da, șeful.
0: Așa, acum sunteți toți egali. Nu mai aveți identitate. Sunteți toți refugiați de război. De aia v-ați părăsit țările, pentru că sunteți victime de război. Asta va trebui să le spuneți polițiștilor când au să vă ceară să vă identificați. În niciun caz să nu le spuneți că trăiți în mizerie și că vă mureau copiii de foame, pentru că dacă le spuneți adevărul, ăștia vă trimit pe loc înapoi în mizeria din care ați venit. Singura șansă e să spuneți că ați venit în Europa ca să nu fiți masacrați. S-a înțeles? Să știți că eu n-am pierdut niciodată niciun om de când fac traversări. Eu cred în cel de sus. Am și eu 4 copii de hrănit. Și dacă fac ceea ce fac, este să-mi ajut frații aflați în nevoie. Pentru că lumea asta n-a fost făcută cu cap. Lumea asta este prost făcută. Și de aceea încerc să-i ajut pe cei care s-au nimerit să se nască în partea cea mai prost făcută a acestei lumi prost făcute. Ați înțeles?
1: Da, șeful!
0: Ridică mangură?
1: Da, șeful!
0: Să nu mai aud o vorbă! Nu vreau să aud decât marea și vântul și pescărușii. Și rugați-vă să nu vină vreo furtună. Rugăciunile

0: Tinere, cum te cheamă?
1: Elihu.
0: Câți ani ai, Elihu?
1: 18.
0: Crezi în Allah, Elihu?
1: Da.
0: Ți-e sete, Elihu?
1: Da.
0: Îți place să bei Coca-Cola, Elihu?
1: Da.
0: E bună Coca-Cola, nu? Știi să numești Elihu?
1: Da, da.
0: De ce crezi că i-a făcut Dumnezeu pe oameni cu două picioare, Elihu? Că i-ar fi putut face numai cu un singur picior, cu o singură mână, cu o singură ureche și cu un singur ochi?
1: Nu știu.
0: Numai că în bunătatea sa Dumnezeu a zis lui Elihu: am să-i dau două picioare, două mâini, doi ochi, două urechi, doi plămâni și doi rinichi. Așa, ca să aibă și el o rezervă. Înțelegi?
1: Da.
0: Ia, spune-mi, ai văzut până acum oameni care trăiesc cu un singur picior?
1: Da.
0: Dar oameni care trăiesc cu un singur rinichi, ai văzut?
1: Nu știu.
0: Nu știi pentru că asta nu se vede. Dar să știi că poți trăi o viață întreagă cu un singur rinichi. Că Dumnezeu, când a fost să ne dea rinichi, a zis: am să-i dau doi rinichi lui Elihu ca să aibă un capital. Știi ce înseamnă asta? Un capital?
1: Nu.
0: Un capital înseamnă o mare sumă de bani. Iar cei care au capital se pot lansa în viață, pot reuși. Iar tu, Elihu, asta vrei, să reușești, nu-i așa?
1: Da.
0: Și unde vrei tu să ajungi?
1: În Anglia.
0: Numai că tu nu știi să noți, Elihu.
1: Nu.
0: Ai auzit ce li se întâmplă băieților ca tine, care vin din inima Africii fără să știe să noate, dar care vor să traverseze marea?
1: Nu.
0: Se neacă. Iată ce li se întâmplă africanilor când nu știu să noate și când nu au capital. Înțelegi?
1: Nu.
0: Uită-te la fotografiile astea, Elihu. Știi tu ce oraș este ăsta?
1: Nu.
0: Orașul ăsta se cheamă Birmingham, din nordul Angliei. Ce vezi aici?
1: O farmacie?
0: Nu, Elihu. E o toaletă publică. Știi tu ce e aia, o toaletă publică?
1: Nu.
0: Este un loc curat în care oamenii civilizați vin să se ușureze. Ia uite-te la doamna asta. Știi ce face doamna asta aici?
1: Nu.
0: Doamna asta încasează bani, Elihu. Aici, în toaleta asta publică, trebuie să plătești ca să te ușurezi. Iar doamna asta e cam bătrână și o să iasă la pensie într-o lună. Iar tu, Elihu, ai putea să iei locul. Iar ca să ajungi la Birmingham, ți-aș putea aranja să iei avionul. Pentru că știi și tu, ca să te urci în avion, nu e nevoie să știi să noți.
1: Da.
0: Așa că în loc să pleci cu toată gloata prin Macedonia, prin Serbia și să ajungi mai știu eu pe unde, eu pot să te urc în avion. Dacă vrei. Dar ești sigur că vrei?
1: Da.
0: Iar de plătit, îmi plătești totul numai după ce ai ajuns acolo, pentru că de fapt tu ești un om bogat, Elihu, pentru că tu ai un capital.
1: Ce capital?
0: Suma aceea mare de bani pe care ți-a dat-o Dumnezeu la naștere.
1: Care sumă?
0: Este vorba de rinichii tăi, Elihu. Nu ai tu doi rinichi? Al doilea rinichi este capitanul tău. Acum înțelegi?
1: Da.
0: Îți mai este sete?
1: Da.
0: Ține. Mai ia o Coca-Cola.
2: Ei sunt inamicii noștri, ca și jihadiștii organizației statului islamic.
3: Domnule președinte?
2: Da.
3: Vă rog să reluăm puțin discursul.
2: Păi,
3: ascult.
2: Da, da, am înțeles. Trebuie pus odată pentru totdeauna degetul pe rană. Nu prin discursuri corecte din punct de vedere politic vom putea acționa asupra situației.
3: O clipă, domnule președinte.
2: Da.
3: O clipă.
2: Da.
3: Nu e cazul să comiteți acum incorectitudini politice. Numai pentru că vreți să vă debarasați de vechea carcasă a gândirii politice corecte.
2: Ce vreți să spuneți, doamnă consilier?
3: Că vă asumați riscuri în privința a cel puțin 3 sau 4 puncte.
2: Care anume?
3: Ați observat că mediile de informare nu mai utilizează termenul de imigrant și nici cel de clandestin, utilizează termenul de migrant.
2: Migrant?
3: Da.
2: De ce?
3: De frică să nu stigmatizeze.
2: Adică să nu stigmatizeze pe cine?
3: Să nu-i stigmatizeze nici pe imigranți și nici pe clandestini.
2: Nu înțeleg.
3: Reflectați puțin. Aparținem globalizării pe care noi am vrut

0: regulile și legile locale. Pe scurt, el părăsește un loc numit la el acasă și se instalează într-un alt loc unde nu mai e la el acasă. Până aici, e clar?
1: Da. Mai departe?
0: Un migrant, însă, este la el acasă pretutindeni, pe toată planeta. Într-o lume globalizată, toți migrăm, toți suntem migranți. Avem dreptul să mergem unde vrem și când vrem. În consecință, migrantul nu mai cade sub incidența obligației de a respecta ceva, pentru că el se consideră cetățean al lumii. Este exact ceea ce vrea globalizarea. Am globalizat economia, am eliberat circulația ideilor, a capitalurilor, a mărfurilor și a serviciilor. În consecință, trebuie să recunoaștem și dreptul oamenilor de a se deplasa liber.
1: Recunoaștem, numai că...
0: Dumneavoastră procedați cum considerați că e mai bine. Dar ca să nu riscăm nimic, vă sfătuiesc să utilizați cuvântul migrant.
1: Migrant. Da, asta pentru că e corect din punct de vedere politic?
0: Pentru că este corect din punct de vedere politic. Iată de ce vă propun ca în loc de nu putem primi în țara noastră toată mizeria lumii, să spuneți vom rămâne sensibili la toată mizeria lumii.
1: Sunt de acord. Da.
0: În loc de n-am spus niciodată că putem primi pe toată lumea, vă propun... Vom păstra întotdeauna ușile deschise, dar în funcție de posibilitățile noastre.
1: E cam vag.
0: Vag, dar ireproșabil.

0: Ați fi putut să faceți politică înaltă, dumneavoastră.
1: Păi chiar asta și fac, domnule președinte.
0: Aha, da.
1: Așadar, țara noastră nu mai poate primi noi imigranți, va deveni, vom primi întotdeauna migranți, dar într-o manieră controlată.
0: Aha. Vom păstra întotdeauna ușile deschise, doar în funcție de posibilitățile noastre.
2: Bine ați venit la Salonul European al Sârmei Ghimbate!
3: Vă propunem o vastă gamă de sârmă ghimpată anti-migranți.
4: Produse fiabile la prețuri convenabile.
3: A venit momentul să reinstalăm îngrădituri peste tot.
5: Ați văzut mulțimile adunate la frontierele noastre? Asta-i Europa!
4: Acestea sunt valorile noastre estetice.
3: Aceasta este imaginea pe care o trimitem lumii rușine.
2: Să vă fie rușine! Asta le spunem noi liderilor noștri!
5: De aceea, firma noastră

0: Sârma ghimpată design.
1: Sârma ghimpată surzătoare.
2: Această sârmă ghimpată are o conotație ecologică.
0: Odată instalată, sârma ghimpată dă impresia unui gard viu.
1: Un adevărat spectacol tehnologic, în același timp amuzant și eficient.
2: Garduri paralele de sârmă ghimpată, înalte de până la 4 metri, practic imposibil de escaladat, dar foarte plăcute ochiului ca siluetă estetică.
0: Ca design este tot ce s-a putut imagina mai vesel, mai simpatic, mai atașant.
1: De departe ai impresia unei veritabile dantelării vegetale, a unui șir de arbori sau de arbuști, perfect aliniați și întreținuți.
2: Abia când ajungi la un metru devine vizibilă și structura de

0: Cârmă de oțel, presărată cu ghimbi.
1: Vă rugăm să țineți seama de dimensiunea artistică a acestei instalații, chiar de apartenența sa la categoria opere de artă.
2: Acest tip de îngrăditură nu are nimic răutăcios, nimic amenințător, nimic ideologic.
0: O putem chiar considera ca o operă de artă ambientală, un fel de instalație în aer liber.
1: Sârma noastră ghimpată înfrumusețează peisajul și se integrează în mediul natural.
2: Aproape că-ți vine să organizezi și picnicuri la umbra acestui gard viu, a cărui culoare se modifică în mod discret la fiecare 2 sau 3 kilometri.
0: Verdele crud devine verde amandă, care devine verde măr, care devine verde lămâie, care devine verde măsliniu, care devine verde brad.

0: în funcție de posibilitățile noastre.
1: Fred! Da? Ali!
2: Da?
1: Ia, hai, numărați-i.
2: 113.
3: 114.
1: E imposibil. Mai numărați-i odată.
2: Tot 113.
3: Tot 114.
1: Băi, băi, tu mai numărați pe mine?
3: Da.
1: Păi pe mine nu trebuie să mă numeri, cretinule.
3: Pardon, atunci 113.
1: Asta înseamnă că avem niște clandestini între noi. Eu n-am nimic cu nimeni, nu urăsc pe nimeni, cred în Dumnezeu, dar nu-mi place când cineva își bate joc de mine, clar? Sunt sau nu sunt clar? Fahed?
4: E șeful.
1: Adi, crezi că ăștia înțeleg ce spun eu?
2: Da, șeful.
1: Deci avem printre noi 13 indivizi care n-ar trebui să fie printre noi. Adică 13 persoane s-au fofilat la bord fără să plătească. Sunt sau nu sunt clar? De ce nu răspund ăștia nimic?
2: Le frică, șeful.
3: Își dau seama că au făcut o mare prostie, șeful.
1: Să ridice mâna numai cei care au plătit.
3: Câți au ridicat mâna?
2: 113.
1: Nu e bine. Suntem prea mulți pe nenorocita asta de barcă. Și o să ne necăm cu toții. Pentru că 13 nenorociți de cretini s-au strecurat pe furiș printre noi.
3: Să se ridice în picioare cei care au urcat pe furiș.
4: Nu s-a ridicat nimeni.
2: N-a mișcat nimeni. Toată lumea se roagă.
1: N-aveți decât să vă rugați, dar nu vă ajută la nimic. Rugăciunile nu fac să se învârtă motorul. Dumnezeu nu este nici inginer mecanic și nici bidon cu motorina. Deci, 13 dintre noi trebuie să coboare din barcă. Cei care nu au plătit să-și umfle frumos vestele de salvare și să sară peste bord. Ați comis un mare păcat. Pe vasul ăsta sunt familii, copii, oameni care au muncit toată viața lor ca să treacă în Europa. Nu e corect să li se pună viața în pericol. Eu v-am avertizat pe toți de la început, nu trișați, că după aceea se ocupă marea de voi. Ali.
2: Da.
1: Fahed.
2: Da, șef.
1: Hai, dați-le și câte un colac de salvare ca să poată pluti cât mai mult.
2: Ia, hai, luați de aici, hai. Și nu mai plângeți.
3: Trebuia să plângeți înainte.

0: cine anume caută bătrâna asta care umblă printre morminte?
1: Un fiu, o noră și doi nepoței. Nu știe decât araba. Ea încearcă să citească inscripțiile de pe pietrele de mormânt și eu îi traduc. Întreabă dacă dumneavoastră sunteți cel care i-a îngropat pe toți, pe toți cei care au murit înnecați.
0: Da, eu i-am îngropat.
1: Și n-ați remarcat cumva patru persoane din aceeași familie?
0: Uite ce marea face numai ce vrea ea. Familia o fi murit poate împreună, dar marea îi aruncă la țărm în dezordine. Marea are capriciile ei. Întâi îi înghite pe toți, dar pe unii îi trage imediat la fund, ca și cum ar fi mai grei decât ceilalți. Nimeni nu știe de ce. Tot ce știu este că unele corpuri urcă din nou la suprafață, dar după o lună sau două, nu pot să vă spun în ce stare. Corpul devine alunecos, ca o bucată mare de săpun. Pielea se desprinde fâșii, fâșii, greu de privit. Numai că pe insula asta, eu sunt singurul gropar pentru cimitirul ăsta abia înființat.
1: Bătrâna vrea să afle dacă știți cum trebuie îngropați musulmanii.
0: Când îi îngrop, nici nu știu dacă înnecații sunt musulmani sau creștini. Nimeni nu are niciodată vreun pașaport asupra sa.
1: Bătrâna a întrebat dacă știți că mormintele musulmanilor trebuie orientate cu capul spre Mecca.
0: Îmi pare rău, dar eu nu-l cred că acolo, sub pământ, morții se repoziționează singuri cu capul spre unde trebuie, în funcție de religia lor. Spre Mecca, spre Ierusalim, spre Sfântul Petru de la Roma. Simt eu că morții se descurcă singuri. Câți ani aveau nepoței?
1: Un băiețel de 4 ani și o fetiță de 8.
0: Am în jur de 50 de copii îngropați aici.
1: Ha.
0: Acum 3 luni am cules într-o singură zi 13 copii morți, înecați împreună. Toți aveau pe ei veste de salvare, dar erau veste făcute în ateliere clandestine și vândute pe nimica de tot felul de bijnițari necinstiți. Uitați-vă aici. Le-am adunat cu mâna mea și le-am clădit separat. La stânga cele bune, la dreapta cele false. Pe rafturile astea din magazie sunt înșirate sute de păpuși și de jucării de pluș. Dacă bunicuța crede că poate recunoaște ceva, să se uite cu atenție. Nu avem nicio grabă.
1: Toate cifrele și literele alea de pe morminte, ce sunt?
0: Sunt codurile ADN pentru fiecare necat. Cum oamenii ăștia mor fără pașaport, le facem analizele, le stabilim ADN-ul și îl marcăm pe plăcuți. Spuneți bătrânicii că poate să ia cu ea păpușa aceea și jucăria de pluș, dacă vrea.
2: Salut, Elihu! Îți place în Europa?
3: Da.
2: Și cu engleza cum stai? Ai început să vorbești?
3: Da.
2: Cum spui, am avut noroc?
3: I was lucky.
2: Bravo! Cum se spune, sunt fericit?
3: I am happy.
2: Sunt mândru de tine, Elihu. Deși foarte fericit nu ești, dacă mă gândesc bine, pentru că ți-e dor de familia ta. Le-ai trimis deja ceva bani alor tăi?
3: Da, 300 de lire.
2: Doar atât? Asta e tot ce ai putut pune deoparte în 6 luni de zile?
3: N-am putut mai mult.
2: Așa n-ai să poți niciodată să-i aduci aici, nici pe sora ta, nici pe frații tăi, nici pe maică ta. Iar dacă ai să începi să lucrezi zi și noapte, n-ai să le poți plăti drumul până aici. De muncit știu că muncești, numai că Ești prost plătit, nu-i așa?
3: Ce să zic?
2: Dar când ai să-ți aduci frații și mama, va fi mai bine, nu-i așa?
3: Da.
2: Știi că ai posibilitatea să-i aduci chiar foarte repede. Totul depinde de tine.
3: Păi, cum să fac?
2: Tot Dumnezeu te va ajuta, pentru că El este mare și în bunătatea sa te-a ajutat deja odată. Iar dacă ești deștept, te va ajuta și a doua oară. Dar ești sigur că vrei să te ajute încă o dată?
3: Da, da, da.
2: Ia ridică puțin brațele, Elihu. Câte brațe ai tu?
3: Două.
2: Ia mișcă puțin picioarele. Câte picioare ai tu, Elihu?
3: Două picioare, da.
2: Vezi? El ți-a dat două mâini, două picioare, două urechi, doi ochi.
3: Ca să poți avea o rezervă, știu, dar...
2: Da, ca să poți avea o rezervă și un capital. Pentru că în lumea asta totul se cumpără și totul se plătește. Nu știu prea bine de ce a făcut Dumnezeu lumea așa, dar nu mai putem să facem nimic. Noroc avem însă fiecare
3: un capital.
2: Exact. Ia, închide-ți ochiul stâng, Elihu. Așa. Ține-l închis, scoate telefonul și fă numărul pe care ți-l spun. 0049 677 889 8765. Și acum sună-mă. Perfect! Vezi că se poate trăi și cu un singur ochi?
3: Nu știu ce să spun.
2: Gândește-te la frații tăi și la surorile tale și la maică ta. Pe fiecare dintre ochii tăi, chiar pe bulbul ochiului, se află așa o calotă mică de gelatină care se numește cornee. Și fiecare cornee valorează 20.000 de dolari. Înțelegi ce vreau să spun? Așa ne-a vrut Dumnezeu. Bogați. Pentru că Dumnezeu și-a zis: am să-i dau lui Elihu două cornee, ca să poată avea și el un capital. Dar ce faci? Plângi?
3: Plâng. Îmi place să plâng cu amândoi ochii.
2: Atunci plânge, Elihu. Plângi.

0: I-ai văzut?
1: Da, tot vin, în continuu.
0: Ce o să ne facem?
1: Nu știu.
0: Tu nu știi niciodată nimic.
1: Păi, muncesc toată ziua. Ce vrei să zic?
0: S-ar părea că sârbii au închis frontiera.
1: Au cam închis.

0: Eu nu știu dacă e bine să deschidem.
1: Păi din moment ce bate la ușa noastră, putem să deschidem, nu?
0: Tocmai că bate la ușa noastră, putem și să nu deschidem.
1: Ia hai, nu te teme, dar suntem la noi acasă, ce dracu! Du-te și deschide!
0: Bine!
2: Hello?
0: Poftim! N-ai vrut să asculți când ți-am spus.
1: Mi-ai spus ce?
0: Și acum? Ce facem cu el?
2: Hello?
1: Păi nu știu, dar ți-a spus bună ziua. Spune și tu măcar atât. Bună ziua!
0: Unde mi-a zis el mie bună ziua? Și eu știu ce mi-a spus?
1: Ți-a spus bună ziua. Ce-a spus el, asta vrea să însemne bună ziua. Deci, răspunde și tu bună ziua.
0: Bună ziua! Please! Poftim? Și acum ce facem? Ha? Îl invităm la masă?
1: Bă, eu nu știu. Întreabă și tu ce vrea.
0: Ce vrei? Ce vrei? Apă? Apă? Ți-e foame? Mănânci?
2: Please!
0: E clar că nu știe ce vrea. Ia uite! Uite cum stă cu telefonul mobil în mână.
2: Please!
1: Păi nu vezi care și încărcătorul cu el? Bagă-l în priză!
0: Dă-l încoace!
2: Thank you!
0: Dă-l!
2: Thank you! Thank you!
0: Igor! Igor, lasă ciorba! Tu crezi că asta voia?
1: Cred că da.
0: Bun, și acum?
1: Acum așteptăm.
0: Igor, asta-i tot ce voia. Tu ești sigur?
1: Nu sunt sigur de nimic, dar dă-i și tu o cană de lapte cald.
0: Bine.
3: Vom recurge la toate mijloacele pentru a-i repatria pe imigranții clandestini, nu, pe mii, deci migranții care nu au nici cea mai mică șansă să obțină statutul de refugiat.
4: Șeful, mă tem că ne scufundăm. Apa urcă.
5: Urcă, urcă, pentru că nu-ți fau locului, cretine, ea se agită în cală.
4: Sunt speriat, șeful. Apa le-a urcat până la genunchi.
5: Pentru că se zbat ca proștii.
6: Șeful, pe bune, oamenii spun că or să se nece ca niște șobolani. Suntem prea mulți, șeful, ce ne facem?
7: Eu cred că trebuie să ne debarasăm de unii.
6: Ăștia din cală au plătit aproape nimic.
4: Putem să scoatem măcar patru. Ne mai dăm câte o veste de salvare și le facem vânt peste port.
8: Cine să știe din cală?
4: Sunt creștini din Sudan.
8: Alege doi creștini și doi musulmani.
6: Păi, dar nu e normal, șeful. Noi musulmanii suntem 83, iar ei, creștinii, sunt doar 17.
8: Și ce dacă?
4: Păi, unde-i democrație? Noi suntem cei mai mulți. Noi impunem legea.
8: Ali.
4: Da.
8: Ia gândește de puțin. Unde mergem noi acum?
4: Mergem în Italia.
8: Și italienii, după părerea ta, ce fel de oameni sunt?
4: Păi sunt europeni.
8: Ba nu, minte de idiot smochinit ce ești. Italienii sunt creștini. La creștini mergem noi, de fapt. Acolo, pe pământ creștin, o să ceară ăștia azil politic. Și tot de la creștini vor primi apă și mâncare și medicamente. Și tot creștinii le vor da adăpost. Înțelegi tu, Ali?
4: Nu!
8: Tu înțelegi?
4: Nu!
8: De acum înainte or să trăiască pe pământ creștin. Și ei, creștinii, nu vor fi foarte mulțumiți dacă le spunem: știți, mi-e pare rău, eram prea mulți în barcă și am aruncat peste bord patru creștini.
4: Păi și de ce să nu le spunem? Dacă ăsta va fi adevărul?
6: Și în orice caz, ei au inventat democrația. Deci, n-au decât să plătească pentru asta.
8: Și creștinilor care ne vor primi la ei, nu o să le placă adevărul ăsta. Așa că mai bine facem 50-50. Pentru că toți suntem în același rahat. Și musulmani, și creștini.
5: trebuie să ne sacrificăm de fiecare parte. Și în felul ăsta, nimeni nu va mai avea nimic să ne reproșeze.
9: Șeful, șeful, dar nimeni nu va afla nimic.
6: Putem să-i aruncăm și pe toți 17. Și în felul ăsta vom fi liniștiți.
9: E dreptul nostru, șeful. Suntem mai mulți, noi hotărâm. Asta e democrația.
6: Și în orice caz, nimeni n-a văzut nimic.
5: Nu. Marea își scuipă până la urmă toate secretele. Mai devreme sau mai târziu, marea povestește tot ce-a văzut.
10: Numele meu este Anahita și vreau să vă cânt un cântec. Dar înainte de toate,

Pentru că formele corpului meu riscă să perturbe pacea socială. Din cauza aceasta trebuie să ascund tot. În niciun caz nu trebuie ca protuberanțele

bărbaților. Iar bărbații, știm cu toții, sunt sensibili, sunt fragili. O pereche de glezne care îndrăznesc să se arate goale în niște sandale prea sumare riscă să perturbe un bărbat timp de zile întregi sau să-l lase perturbat pentru toată viața. Când este agresat, șocat, intoxicat de o astfel de imagine, bărbatul riscă să-și piardă liniștea, echilibrul interior, capacitatea de concentrare. Imaginați-vă mai multe mii de glezne feminine insolente. Și irresponsabile. Care dau buzna în spațiul public. Așa ceva riscă să provoace un veritabil cutremur social. Gleznele sunt niște blestemate surse de fantasme erotice. Și nu e bine. Capul bărbaților se umple de fantasme, ceea ce trezește dorințe imposibil de realizat și inevitabil. Toată această mecanică provoacă o frustrare profundă care otrăvește viața de familie, viața profesională, armonia socială și până la urmă pacea lumii. Din cauza asta, în țara mea, noi, femeile, nu ieșim pe stradă decât acoperite din creștet până în călcâie, ca să

0: bărbile lor abundente, cu gâturile lor solide, cu umerii lor largi, cu pieptul lor păros și cu brațele lor musculoase, nu provoacă niciodată nicio perturbare. Este demonstrat. Din cauza asta, bărbații pot să se plimbe cum vor, în cămașă cu mânecă scurtă sau chiar și cu bustul gol, sau chiar să-și tragă pe ei niște ginși foarte strânși pe corp. Bărbații nu contaminează niciodată cu fantasme alte conștiințe. Iată de ce port eu hijab. Ca să nu mă trezesc într-o bună zi responsabilă de stingerea civilizației, de sfârșitul fizic iremediabil al istoriei. Tot din cauza asta, în țara mea, noi, femeile, nu avem dreptul să cântăm în public. Vocea noastră este la fel ca și sânii noștri, ca și gâtul, părul, buricul sau surâsurile noastre. Este languroasă, provocatoare și păcătoasă. Iată de ce nu am dreptul să cânt în public. Dar eu am să vă cânt totuși un cântec. Un cântec despre mizeria afectivă, sentimentală și sexuală în care trăiește o parte din umanitate. Cântecul meu va dura un minut. Această clepsidră va măsura exact trecerea minutului în care eu voi cânta cu gura închisă. Vă mulțumesc pentru că mi-ați ascultat cântecul.
1: Trebuie să ne mobilizăm masiv pentru a lupta în mod eficient împotriva vastelor rețele criminale care fac trafic cu ființe umane.
2: Și acum e momentul să o sun pe mama ta. Îți mai aduci aminte numărul?
3: Da.
2: Perfect. Atunci hai să facem numărul. Dacă îți răspunde, aștept să spun eu ce trebuie să-i spui. Ai înțeles, nu? Nu vorbești până când nu spun eu ce să-i spui.
3: Da, da.
2: Ești sigur că n-ai să faci prostii, Aiub? Foarte bine. Uite, ia, ține, bea puțin apă.
3: Mulțumesc, șeful.
2: Pentru puțin. Bravo. Fumezi, Aiub?
3: Nu, dar acum parcă aș fuma.
2: Eu te vezi. Trage un foc. Trage un foc. Mai un, mai un, mai un.
3: Mai un, mai un, mai un. Mulțumesc, șeful. Mulțumesc mult.
2: Și acum, hai fă numărul, da? Sună? Da?
3: Da, da.
2: Bun. Acum, cum îți răspunde, spui? Alo, mamă, sunt eu, Aiub. Te sun din Sinai. Ia.
3: Alo, mamă, sunt eu, Aiub. Aiub, da, te sun din Sinai.
2: Stau la niște prieteni, nu-ți fă griji.
3: Stau la niște prieteni, nu-ți fă griji.
2: Prieteni ăștia ai mei mi-au salvat viața, mamă.
3: Prieteni ăștia ai mei mi-au salvat viața, mamă.
2: Și așa, acum le datorez niște bani.
3: Numai că acum le datorez niște bani.
2: Perfect. Le datorez 5.000 de dolari, mamă.
3: Le datorez 5.000 de dolari, mamă.
2: Perfect. Și le-am promis că în 2 luni le dau banii. Hai!
3: Și le-am promis? Și le-am promis că...
2: Concentrează-te. Deci i-am promis?
3: Și i-am promis?
2: Hai, te!
3: Și le-am promis?
2: Concentrează-te.
3: Concentrează-te.
2: Ce se întâmplă?
3: Nimic.
2: Păi văd că nu te concentrezi și faci prostii.
3: Iartă-mă, șeful.
2: Ai mai făcut prostii și altă dată și n-a fost bine. Tot tu ai avut de suferit.
3: Da, șeful, știu.
2: Păi vrei să încep din nou?
3: Nu. Jur, niciodată n-am...
2: Vezi? Ia, mai tragi un fum. Mai tragi un fum, știi că îți vreau numai binele. Asta. Ca să zic că acum ne concentrăm, da?
3: Da.
2: Haide, te rog, mai fă numărul o dată. Hai, fă. sună?
3: Da.
2: Perfect, îi spui așa: sunt bine sănătos, prietenii mei îmi dau de mâncare, îmi dau apă, dar aștept să-mi trimiți banii.
3: Mama, sunt bine sănătos, prietenii îmi dau de mâncare, îmi dau apă, doar că aștept să-mi trimiți
2: banii,
3: mamă.
2: Bravo, bravo. Ia țigara, hai, ia-o, fumează-o toată.
0: Domnule președinte, trebuie să instalăm un perimetru de intransigență în Europa.
2: Da.
0: Asta sună cam brutal.
2: Adică?
0: Nu știu, cred că puteți spune exact același lucru, dar cu o undă de emoție în cuvinte. De exemplu, noi europenii nu ne vom abandona niciodată convingerile noastre umaniste. Ba chiar este momentul să le apărăm cu și mai multă intransigență.
1: Da, dar asta pare să fie puțin contrariu a ceea ce am vrut să spun eu.
0: Da, da, foarte puțin. În orice caz, domnule președinte, acum este important să jucăm pe coarda emoției.
1: Aha.
0: Globalizarea mediatică este, înainte de toate, emoțională.
1: Ah.
0: N-ar fi rău să subliniați cuvântul umanism.
1: Da, sună puțin cam bătrânicios, nu?
0: Puțin, da, foarte puțin. Tocmai de asta a venit momentul să-l redezgropăm. Dacă recurgeți la el, veți atenua și șocul frazei următoare, pe care cred că o puteți păstra așa cum este și pentru care vă felicit.
1: Mulțumesc, doamna consilier. Da, deci trebuie să-i separăm pe refugiații de război de cei economici, iar pe aceștia din urmă să-i trimitem în țările lor de origine. E bine așa?
0: Juridic vorbind, fraza este corectă. Iar pentru că măsura este imposibil de pus în practică, fraza e corectă și din punct de vedere politic.
1: Totuși, doamnă consilier, e puțin cinism în ceea ce facem noi aici, nu? Este?
0: Puțin.
1: Puțin, da. Da,
0: foarte puțin. De fapt, nimeni nu știe cum vor evolua lucrurile, domnule președinte. Peste Europa vine un tsunami care o va transforma total, dar cu ce consecințe? Nimeni nu are habar. Evitați expresiile de tip trebuie să facem totul, vom face tot posibilul, vom recurge la toate mijloacele. Alegătorul nu mai digeră așa ceva. Da. Vă propun mai degrabă un moment de exaltare poetică. Poftiți.
1: Exaltare
0: poetică. Și vă rog aici fraza.
1: Da, să încerc. Vom găsi soluții pentru ca democrația noastră, experiența statală acumulată de noi, pacea pe care o apărăm mai mult decât orice și prosperitatea noastră economică să se răspândească la toți vecinii noștri și în toate regiunile și în toate țările care ne întind mâna. Știu că acest lucru sună ca un număr de magie, dar eu cred în magia voinței politice.
0: Bravo.
1: Lăsați, doamnă consilier, acum chiar mă luați peste picior.
0: Nu, domnule președinte.
1: Păi totuși mă aplaudați așa.
0: Puteți continua. Vom negocia cu aliatul nostru pentru ca această triere să se facă pe teritoriul său.
1: Aha. Fraza asta vă place? Mulțumesc,
0: da,
1: mulțumesc,
0: da,
1: frumos.
0: Da, e scurtă și robustă.
1: Nu?
0: Știți, arta contrapunctului e principalul meu criteriu metodologic. Restul ține de pălăvrăgeală, domnule președinte.

0: Igor! Igor! Igor, tu nu vezi cum arată camera noastră acum? Tu nu vezi? Numai prize, Igor, prelungitoare, telefoane mobile și indivizii ăștia de stau lungiți pe scaune, amorțiți și le păzesc. Igor, ce faci? Ce cu târnăcopul ăsta de l-ai adus? Măi, ce faci, Igor? Ce-i desenat acolo pe peretele nostru? Igor, ce faci cu târnăcopul?
1: Spar peretele ca să mai facem o ușă.
0: Păi avem deja una.
1: Nu e destul.
0: Igor, așa sunt făcute la noi casele, cu o singură ușă. Igor, e destul o singură ușă.
1: Ba nu.
0: De ce?
1: Păi pentru că
0: Igor, cu două uși o să avem probleme la iarnă. O să fugă căldura. O să ne coste, Igor, mai mult.
1: Ei, și o să plătim mai mult. De asta muncim, ca să plătim. Vom face o ușă mai mare, mai frumoasă.

0: adăpostești în ea, nu să intri și să ieși alandala. O să tragă și curentul, o să vezi.
1: Deci o să respirăm mai bine, o să avem mai multă lumină, facem și o casă mai sănătoasă.
0: Igor, lasă-te în răcopul ăla! Haide, stai jos! Ce se întâmplă?
2: Nimic.
0: Igor!
2: M-au mutat.
0: Unde te-au mutat?
2: Pe un șantier la frontieră. Transport ruloul de sârmă ghimpată.
0: De ce?
2: Pentru că au început să instaleze sârmă ghimpată. Pe două șiruri. Suntem 20 de camioane cu macara și trebuie să transportăm rulourile exact în locul unde trebuie să fie derulate. E periculos. Toți au mănuși metalice, dar nu sunt suficiente. Avem deja un om rănit. Azi dimineață i-a sărit un vârf de sârmă și i-a tăiat fața. Rulourile de sârmă vin din Ungaria. Trenul sunt tone și tone. Două șiruri de carduri de sârmă ghimpată groase și înalte nu se pot tăia decât un fierăstrău electric. Avem de lucru cel puțin două luni.
0: Igor, noi nu mai suntem chiar așa de tineri.
2: Mă întreb și eu. Treaba asta pe care o facem noi la frontieră, o fi așa o muncă, la fel ca toate celelalte? Tu ce crezi?
0: Nu știu.
2: Aia e. Că de ce eu nu știu?
3: Mă numesc Anahita. Sunt dansatoare. Vreau să dansez pentru voi. Sunt dansatoare, deși în țara mea nu am voie să dansez în public. Și înțeleg foarte bine de ce nu am voie să dansez în public. Limbajul corpului provoacă tulburări. Când o femeie începe să-și miște șoldurile, brațele, abdomenul, o imensă energie negativă se răspândește în univers. O femeie care își ondulează corpul în

știți bine cât de fragili sunt bărbați, cât de sensibili, cât de delicați. La o adică ei preferă să înfrunte suflul tuturor exploziilor posibile și imposibile pe un câmp de bătălie, decât să se expună acestui

0: foarte periculoase. În ce-i privește pe bărbați, ei nu provoacă niciodată niciun suflu. Ei pot dansa în fața lumii întregi, zi și noapte, 24 de ore din 24, oriunde vor și acompaniați de toate instrumentele și armoniile posibile. Niciodată, dacă scotocim în memoria via omenirii, nu vom descoperi vreun caz când vreun bărbat să fi tulburat cu dansul său ordinea lucrurilor, echilibrul naturii, succesiunea anotimpurilor, ritmul înmuguririlor sau polinizarea plantelor. Dar gesturile diabolice ale femeilor, focul blestemat care le animă dansul, ei bine, toate astea provoacă daune enorme civilizației. Iată de ce acum, întrucât simt că mă sufoc dacă nu dansez și întrucât nu pot nici să trăiesc fără să dansez, dar nici nu pot să-mi părăsesc țara, am să dansez pentru voi timp de un minut, măsurat exact de această clepsidră. Am să dansez fără să mă mișc. Vă mulțumesc că m-ați privit.
1: Priviți aceste imagini. La sfârșitul anului 2015, erau în jur de 5.000 de migranți în așteptarea șansei de a trece în Anglia. Corturi și adăposturi improvizate, noroi, gunoaie și totuși, în ciuda mizeriei în care supraviețuiesc, exilații și-au amenajat o brutărie, o frizerie, o cafenea, o farmacie. Unul dintre corturi are la intrare o draperie roșie, sugerând că acolo funcționează o casă de toleranță. Patroana este inițiatoarea unui fel de revoltă a prostituatelor.

0: Bine, e bine. Scrieți, fetele. După cum știm bine, Europa este un bordel. Și după cum foarte bine o știm, Europa nu este capabilă să respecte drepturile sexuale ale omului. Iată pentru ce noi... Păi de ce noi, nu? Noi vrem să facem o revoluție în domeniul tandresei tarifate. Ai scris?
1: Da, tandrețe tarifate, da.
0: Mai departe. Sex pentru toți, cu excepția proxeneților. Păi da, da ce? Da. Noi avem convingerea că o lume fără proxeneți e posibilă, nu?
2: Da.
0: Păi da.
3: Deci, lucrători și lucrătoare ale sexului din toate țările, uniți-vă!
0: Foarte bine, fetelor! Așa e. O lume mai dreaptă din punct de vedere sexual este posibilă. Trebuie să credem în ea. Trebuie să acționăm pentru ea. Trebuie să ne mobilizăm pentru progresul sexual al umanității. Fiți atente, scrieți. În consecință, noi propunem un veritabil Big Bang sexual. Da. Dar înainte de toate trebuie să ieșim din ipocrizie și să acceptăm faptul că sexul egal viață. Ai scris, da?
2: Da.
0: Mai departe, scrie. Dreptul de a avea acces la relații sexuale egalitare trebuie asigurat de către stat.
1: De către stat, da, așa e, așa e.
3: De aceea noi propunem naționalizarea serviciilor sexuale.
0: Bravo! Ca să fim însă corecți din punct de vedere politic, pentru că nu e așa. Și statul e întotdeauna corect din punct de vedere politic. Industria prostituției se va numi de acum înainte sectorul tandreței tarifate.
4: Sectorul tandreței tarifate.
3: Păi da, că ieșirea popoarelor din mizeria sexuală se impune ca o urgență, nu?
5: Pentru ca să putem constitui o globalizare sexuală fericită.
0: Iată o primă revendicare logică. Puterea în stat trebuie să le revină cetățenilor activi din punct de vedere sexual. Scrie, că și asta e foarte importantă. Deci, puterea în stat trebuie să le revină cetățenilor activi din punct de vedere sexual. Mai departe. Scrie. Nicio țară, niciun stat, nicio organizație nu trebuie să mai fie conduse de oameni frustrați din punct de vedere sexual.
1: Dar acest lucru ni se pare o chestiune de bun simț.
3: E un minim fundamental reușitei sociale.
0: Uitați ce a făcut Europa. Și a deschis brațele pentru a primi pe teritoriul ei un milion de tineri celibatari care duduie de vitalitate sexuală. Păi nu se poate să nu te gândești o secundă la satisfacerea nevoilor lor sexuale.
1: Așa e, șefa. Omul nu reprezintă numai două brațe de muncă ieftine pentru setea de rentabilitate a capitalismului, căruia, desigur, îi plac imigranții și miracolele economice în serie.
3: Așa e, șefa, dar să nu uităm că omul e și un ghem de fantasme și de pulsiuni și o combustie de vise, nu? Și de contradicții, nu?
0: Bravo!
6: A putut iubita noastră Europa să invite în casa ei un milion de penisuri și 2 milioane de testicule. fără să le ofere un cadru adecvat de exprimare.
0: E penibil ce a făcut iubita noastră Europa. S-ar putea spune că n-a gândit cu capul. Păi să-i vizi la tine 1 milion de bărbați tineri avizi de tandrețe, fără să organizezi un serviciu minimal de deshidratare sexuală, este inadmisibil, fetelor!
2: Curată irresponsabilitate!
0: Bravo! De aceea vă invităm! Asta.

0: Veniți, veniți, actori sociali, oameni politici, sindicaliști, banchieri, sociologi, sexologi. Veniți aici în jungla noastră de la Calais pentru o reflecție serioasă. Hai să învățăm împreună să nu mai gândim cu curul. Păi nu?
1: Agenția de coordonare polițienească Europol a anunțat dispariția a peste 10.000 de copii migranți în ultimii 2 ani. Există temerea că majoritatea acestora sunt exploatați în sfera comerțului sexual de diverse organizații criminale. Ministerul de Interne britanic a anunțat că va revedea criteriile de primire și găzduire a copiilor izolați din cauza războiului. Dintre cei 1 milion de migranți sosiți în 2015, 27%

0: amintești de mine, Elihu?
1: Da.
0: Dar nu prea ești bucuros că mă vezi?
1: Nu, știu.
0: Îți merge bine, Elihu?
1: Nu, știu.
0: Ba da, îți merge bine. Văd că ai de lucru, ți-ai adus toată familia cu tine. Ești un băiat și un fiu minunat, Elihu. Și ești și un frate minunat.
1: Da.
0: Ia să-ți văd ochii. Incredibil, s-ar putea spune că nu e nicio diferență.
1: Ce diferență?
0: Între ochiul tău stâng și cel drept. Îți vine să juri că sunt amândoi la fel.
1: Da, numai că nu sunt la fel.
0: Nimeni n-a observat nimic, nu-i așa? Nici măcar frații tăi, este?
1: Ei n-au observat, dar maica mea da.
0: Bun. Maica ta a înțeles pentru că ea te-a adus pe lume. Așa e cu mamele. Au întotdeauna ochiul ager. Tu, Elihu, ești un băiat respectat pentru că te gândești la ai tăi și pentru că n-ai uitat suferințele alor tăi.
1: Nu.
0: Deci oamenii ăștia care te respectă și te iubesc vor să te întrebe ceva. Da, tu nu ești obligat să răspunzi pe loc. Încearcă doar să gândești. Să te gândești și la ceilalți frați ai tăi. La frații tăi pe care nu-i cunoști, dar care ei sunt familia ta, marea ta familie. Înțelege, Elihu?
1: Nu.
0: Hai să înțelegi, pentru că și alți oameni sunt în suferință și au nevoie de tine, Elihu. Și ei știu că pot conta pe tine și ei știu că tu crezi în Dumnezeu și că vei fi gata când va veni ziua să le sari în ajutor.
1: Șeful, nu pot eu să ajut pe toată lumea.
0: Ba da, Elihu, poți să faci un gest și mai grandios decât cel pe care l-ai făcut deja, pentru că sufletul tău e binecuvântat. Tu știi că Dumnezeu e cu tine și ți-a dat două brațe, două picioare, doi rinichi, doi plămâni, doi ochi.
1: Da, dar ca să pot trăi.
0: El ți-a dat toate astea ca să poți trăi, dar și ca să-i poți ajuta pe ceilalți. Și tu știi bine că, în plus de toate astea, Dumnezeu ți-a mai dat ceva.
1: Ce?
0: Ți-a dat două vieți, Elihu.
1: Nu.
0: Ba da, Elihu, Dumnezeu în bunătatea sa ți-a dat două vieți. A făcut-o pentru că te iubește și pentru că a vrut ca tu să fii fericit. Așa a spus Dumnezeu când te-a făcut. Lui Elihu am să-i dau două vieți, una pe pământ și una în paradis. Și tu știi asta, Elihu, nu-i așa?
1: Nu știu.
0: Hai că știi. În orice caz, de asta am fost trimis eu aici, ca să-ți reamintesc că ești un om bogat, Elihu. Pentru că ai două vieți. Ai viața asta care este cum este și cealaltă care este frumoasă și eternă.
1: Ești sigur, șeful?
0: Da, Elihu, sunt sigur. Și tu ești sigur pentru că ești un băiat bun și îți faci zilnic rugăciunile și tot timpul te gândești la frații tăi.
1: Nu știu dacă mă gândesc chiar tot timpul.
0: De aia am venit acum ca să-ți spun această întrebare, Elihu.
1: Care?
0: Întrucât ai două vieți, nu vrei să le dai una fraților tăi aflați în suferință? Mai iau o Coca-Cola, Elihu. E halal.
2: Vă sfătuiesc, domnule președinte. Vă sfătuiesc să nu mai încercați să ieșiți din doctrina gândirii politice corecte cu o piruetă incorrectă din punct de vedere politic.
3: Da, am înțeles.
2: Gândirea politică corectă este principala noastră centură de protecție împotriva obligației de a acționa, domnule președinte.
3: Da, ai dreptate.
2: Este o veritabilă citadelă de sârmă ghimpată, mentală, care ne permite să dăm lecții fără să fim obligați să găsim soluții.
3: Bine spus.
2: Deci, atâta vreme cât nu veți avea mijloace suficiente pentru a rezolva problemele lumii, rămâneți corect din punct de vedere politic. Asta vă va ajuta să nu vedeți unde sunt problemele.
0: Corect, absolut corect, da. Sunt total de acord.
3: O ultimă întrebare, da, doamnă consilier. Dumneavoastră credeți că ne aflăm în fața unei invazii?
2: Nu, domnule președinte. Ne aflăm în fața unei revoluții.
0: Revoluție?
2: Pentru că societatea pe care am construit-o este de fapt un supermarket. Și de decenii întregi bombardăm toată planeta cu imaginile sublimului nostru supermarket. Problema este că rafturile doldora de bunătăți se găsesc într-un perimetru geografic limitat. Așa că nu e de mirare că încep să se formeze cozi imense la intrarea în paradisul nostru terestru.
3: Adică ar fi fost mai bine să nu mai trimitem noi atâtea ilustrate tentante verilor noștri mai săraci? Oare să fie mediile de informare de vină?
2: Nu trebuia să ne lăudăm atâta cu produsele noastre, cu geniul nostru și cu vocația noastră universalistă.
3: Stați, și totuși, unde e revoluția de care vorbeți?
2: Revoluția constă în faptul că, brusc, barmanul pus să servească planeta s-a săturat să mai toarne în unele pahare whisky adevărat și în altele poșircă. Uite că s-a enervat și a decis să facă un fel de cocktail gigantic. Iar acum tocmai amestecă shakerul.
0: Și ce se află exact în shaker?
2: Noi și întreaga noastră planetă, domnule președinte. Domnule președinte.

0: Ați ascultat Migranți sau
1: Suntem prea mulți pe nenorocita asta de barcă,
0: de Matei Vișniec. Scenariu radiofonic de Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: Traficantul, Alexandru Georgescu. Elihu, Ciprian Chiricheș. Tipul cu geanta diplomat, Mircea Constantinescu. Nevasta, Ada Navrot. Bărbatul, Dani Popescu. Prima prezentatoare, Claudia Drăgan. A doua prezentatoare, Cosmina Olariu. A treia prezentatoare, Alexandra Spătaru. Înaltul responsabil politic, Mircea Rusu. Consilierul gândirii politice corecte, Oana Ștefănescu. Ali, Rareș Zimbran.

0: Regia tehnică Vasile Manta. Regia muzicală Stelică Muscalu. Redactor și producător Oana Cristea Grigorescu. Regia artistică Mihai Lungeanu. Producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2017.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Nu, nu, Gozdule, așa nu se mai poate. N-am mai văzut un film de când nu mai știu. În fiecare duminică te duci pe stadion. Pe gând eu, acum ești însurat că ai o nevastă pe care nu trebuie să o lași singură. Gata, plec la mamă.
1: Da, sigur, sigur, scumpă. Da, draga mea, recunosc, ai dreptate. Uite, îți promit că de azi înainte o să te iau și pe tine la toate meciurile.

0: Acum atac al formației Chimera Micuruși, Ateleșpan, șut! Pară! În stâlpul din stânga, partea era părăsită.
1: Are un șut, Milică, bom! Eu n-am mai văzut pe cineva trăgând atât de puternic.
2: Da, dacă ar mai nimeri și poarta, ar fi grozav.
3: Ți-ar spune poarta ta câte nopți am plâns cu ea.
4: Alecu, ăsta ar fi un jucător excepțional dacă n-ar avea două defecte.
1: Două? Care sunt?
5: Primul, piciorul stâng.
1: Aha, și al doilea?
5: Piciorul drept.
4: E, dacă ai ști tu ce greu se face un film.
6: Ei, lasă, lasă, dragă, nu te mai plânge, ce? Că nu e mai dificil decât ce am eu de conceput. A. O revistă dedicată exclusiv femeilor.
1: Nimic mai simplu la tine, mă, jumătate cu rețete culinare și jumătate din regimul de slăbit.

0: vezi, dragă, ce-am pățit.
1: Ce?
0: Am dat un anunț la ziar că vând o roche care nu mai vine bine după ce am slăbit 20 de kilograme.
1: Și ai primit multe oferte?
0: Niciuna. În schimb, toată ziua a sunat telefonul, pentru că toți vroiau să știe ce cură am urmat.
2: Umor?
3: În transfocator?
2: Nu, la croitor.

0: Și ziceți că sacoul meu a ieșit perfect? Da. Dar ia uitați-vă unde? La mâneca dreaptă, ce scurtă e!
1: Ah, aveți dreptate, asta e greșeala mea. Am luat măsură numai la mâna stângă.
2: Să știu și eu, mai e nevoie de vreo probă ca să fie în sfârșit gata costumul meu?
1: Nu, ca să fiu sincer, ar fi nevoie de alt material. I can see.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Vreau să merg la Vasile.
1: Care Vasile?
0: Vasile V. Vasile.
1: Vasile V. Vasile nu lucrează la noi.
0: Da unde?
1: Păi n-am de unde să știu, în instituția noastră nu e decât Vasile C. Vasile.
0: E, înseamnă că e ce?
1: Nu pricep ce vreți să spuneți.
0: Adică am înțeles eu greșit, nu-l cheamă V. Vasile, ci C. Vasile.
1: Și dacă ați înțeles bine, vă duceți la Vasile degeaba.
0: Păi nu-i nimic.
1: Ba este, că eu n-am voie să dau drumul pe poartă decât celor care au treabă aici.
0: Păi am.
1: Da, da, aveți cu Vasile V. Vasile, care v-a mai spus, nu lucrează la noi.
0: Stai puțin, Vasile C. Vasile are doi copii?
1: Are.
0: E, la fel ca Vasile V. Vasile.
1: Și ce dacă?
0: Păi sunt copiii lui Vasile C. Vasile.
1: Cum așa?
0: Păi nu există Vasile V. Vasile.
1: A murit?
0: Nu, nici nu s-a născut.
1: Păi atunci cum are doi copii?
0: Păi nu are.
1: Parcă ziceați că are.
0: Păi are Vasile C. Vasile, doi.
1: A, asta știam, eu v-am spus.
0: E, el e Vasile V. Vasile.
1: Cine?
0: Vasile C. Vasile. Sunt una și aceeași persoană.
1: De unde știți?
0: Păi bănuiesc.
1: Eu pe bănuiel nu dau drumul înăuntru.
0: Sunt sigur că el e.
1: Ia spuneți-mi, vă rog, cum arată Vasile C. Vasile?
0: Păi nu știu, că eu nu l-am văzut în viața mea.
1: Păi vedeți că nu-l cunoașteți, nu e cel la care vreți dumneavoastră să mergeți. Ăsta e altul.
0: Ba el e, dar o să-l cunosc acum.
1: De ce?
0: Păi am de discutat o problemă cu dânsul.
1: Ce fel de problemă?
0: Personală.
1: Probleme personale se discută în afara orilor de birou.
0: Păi e de serviciu.
1: Problema?
0: Da.
1: Ziceați că e personală.
0: Păi e de serviciu personal, adică mă interesează numai pe mine și pe Vasile. Nu și pe dumneata.
1: De unde știți, vă rog, dumneavoastră? Pe mine mă interesează orice.
0: Asta e bună. Uite cum pierd eu timpul aici. În loc să te lasi pe dumneata să vorbești dacă ai chef de unul singur, ia eu să mă duc.
1: Unde?
0: La Vasile.
1: Asta s-o credeți dumneavoastră. De mine nu trece nimeni. Sunt foarte vigilent, exact cum cer instrucțiunile.
0: A început să mă apuce durerea de cap.
1: Nu, degeaba. Pe mine nu mă îndoi așa.
0: Omule, spune-mi, ce-i cu mine?
1: Eu nimic.
0: Simt că-mi pierd răbdarea. Nu înțelegi? Omule, nu înțelegi că trebuie să merg la Vasile?
1: Nu țipa la mine, vă rog, nu mai cu bon.
0: Păi da, cu bon.
1: Să aveți bon?
0: Păi da, o să am. Mi-l faci dumneata.
1: De ce n-ați spus așa de la început? Dați-mi buletinul de identitate.
0: Oh, în sfârșit.
1: Eu vă fac bon de intrare. Așa, da, să știți că vi-l dau degeaba. Vasile, ce Vasile? A plecat de dimineață la București, la minister.
0: La minister?
1: Da.
0: Și acum îmi spui?
1: Nu m-ați întrebat. Ce, alo, alo, stai, alo, alo, ce faci, asta e culmea, în fiecare zi se găsește câte unul care să...

0: Atenție, atenție, acum vom filma o scenă la mare înălțime.
1: Bine, bine, dar cum ajungem acolo?
0: Cu transfocatorul.
1: Aha.
0: Vezi punctul acela pe cer care abia se mișcă?
1: Nu.
0: Oh, Vasile, ce fel de operator ești tu, mă? Uite, în direcția asta, uite acolo.
1: Ah, aha. Da, da, tot nu-l văd.
0: Păi sigur, păi cum o să-l vezi dacă nu-ți pui ochelari, mă?
1: Ah, așa e. E, acum îl văd.
0: Bun, apropie-l mult, mai mult, mult de tot, aici.

0: mai călătorit vreodată cu avionul?
1: Nu, acum e pentru prima oară.
0: Și nu vă e frică?
1: Mie! Păi eu am mers și cu mașina condusă de nevastă-mea.
2: Atențiune, atențiune! Toți pasagerii să-și pună centurile de siguranță. Ne pregătim de aterizare forțată.
3: Ce bine că nu mai mergem până la aeroport. Eu locuiesc chiar aici, în apropiere.

0: Ce frumoasă priveliște ai de aici de sus, din avion. Ce minunat se vede pământul și ce mare e. Oare cât cântărește?
1: Păi, să vedem, vă să zic că am luat în jumătate, am luat în jumătate, 5977 mulțit cu 10 la puterea 18 tone.
0: Aha, cu sau fără oameni?
2: Din pară senza libri, profesore, Pitagora, Pitagora.
0: Fiul meu are inclinație spre ceva?
3: Da, spre aviație.
0: Serios?
3: Da, e tot timpul cu capul în nori.

0: Formidabil, scena asta trebuia filmată noaptea, numai noapte e și uite că Vasile nu mai vine. Uite,
1: o să vină, maestre.
0: O să vină, sigur că o să vină. Când? Când s-o face dimineață. Gata, nu-l mai așteptăm, gata, băgăm un figurant. Și așa e întuneric. Atenție, pregătiți-vă, că începem, gata, filmam. Iliuță, băiatule, da, în seara asta ești bun de cinste. Încep să faci și tu de serviciu. Trebuie să vii în control, știi?
2: Da, șefule, da, ce trebuie să fac, știți? Eu sunt...
0: Știu, mă, știu. Uite, pe la 9 sau la 10, când îți convine ție, dar nu mai târziu de 12, vii la depozit.
2: Intru și văd.
0: Nu, mă, că nu intri deloc. Te uiți pe fereastră, pe fereastra gheretei de la poartă. Te uiți.
2: A, și văd ce fac paznicii. Ei sunt la post sau dorm?
0: Exact, și scrii pe urmă în jurnal de control.
2: S-a făcut, șefule, n-aveți nicio grijă. Șefule, știți, am fost aseară în control.
0: De ce vrei să-mi spui mie? Dar ți-am spus să scrii în jurnal.
2: N-am putut, să vedeți.
0: Nu văd mai nimic, a trei și scrie în jurnal.
2: Nu cred că e bine, ce-am văzut eu...
0: Ce-ai văzut, ce n-ai văzut, scrie. Hai, spun, hai, sau ce-ai văzut?
2: Am venit aseară la 9. Așa. Am pășit pâși până la fereastră.
0: Și paznicii dormeau, să vezi ce o să le mai...
2: Nu dormeau, mai rău.
0: Cum mai rău, mă? Și poate fi mai rău ca asta.
2: Jucau table.
0: În timpul serviciului, să vezi...
2: Stați, că n-am terminat. Hai. Am intrat tot așa.
0: Pâși,
2: cum ziceți? Așa? Nu m-au auzit.
0: Păi cred și eu, 6-6 poartă în casă.
2: Exact, de unde știți?
0: Da, eu nu.
2: Am intrat, zic, și m-am apropiat de butonul de alarmă.
0: Și le-ai sunat o alarmă, te-au stărit carș.
2: Da, de unde? Mai rău.
0: Ce mai rău, mă? N-a sunat soneria?
2: Deloc. Apăs o dată, de două ori, nimic.
0: A furisit, au deconectat alarma, să vezi ce o să...
2: Nu, n-au deconectat-o, mai rău.
0: Cum mai rău? Ascultă-mă, Iliescule, mă. Ce tu te dai zor cu mai rău? Nu mă mai chemi atacă, nu, ce-mi poate fi mai rău decât asta?
2: Au conectat-o.
0: Cum au conectat-o? Doar ai spus că n-a sunat.
2: Păi, n-a sunat la ei, a sunat în altă parte.
0: Unde?
2: Să vedeți. Am stat așa preț de 3 secunde, gândindu-mă ce să fac. Mi-am zis să-i sperii.
0: Aha, să le faci. Bau, frumos, ce-a zis.
2: Nu, n-am apucat. Când se intru la ei, se deschide ușa de pe partea cealaltă. Și intră ospătarul de la bufetul de vis-a-vis cu două halbe în mână și întreabă: m-ați chemat, băieți?
0: Două halbe, da. Sonerie,
2: ce aveți, șefule, vă e rău?
0: Mai rău.

0: Umor
1: în Transfăcător
2: la Consumator.
3: Vine băiatul!
4: Pătar.
5: Da, vă rog.
4: Dumneata ai 28 de ani.
5: Da, așa este, da. De unde mă știți? Mă cunoașteți de undeva?
4: Nici de cum.
5: Atunci?
4: Din nota de plată. Ai trecut și vârsta.
6: Păi spune și dumneata, ai făcut o facultate, ai obținut o diplomă de matematician și vrei să te angajezi la noi ca ospătar?
3: Și de ce nu? În meseria asta nu-i nevoie de socotel.
6: Ospătar.
5: Da, vă rog.
6: Ospătar, ceea ce mi-ai adus mie aici se numește ciorbă? N-am mai mâncat în viața mea așa ceva.
5: E și normal, doar e specialitatea acasă. Spuneți-mi, vă rog, friptura vă aduc flambată?
7: Nu, friptura. Nota de plată.

0: ore, de câtva timp visez în fiecare noapte că mă aflu pe platouri la Buftea și interpretez diverse roluri în filme. Ce zici de asta? N-o fi cumva un semn?
1: Ce semn?
0: Adică mă gândeam, n-ar fi bine să încerc să mă fac actriță?
1: Păi, la vârsta dumneavoastră?
0: E, vârsta nu contează. Știi foarte bine că Shirley Temple a debutat la 4 ani.
1: Cum dumneata ai 52 de ani și vrei să interpretezi rolul lui Romeo?
2: Și de ce nu? Dragostea n-are vârstă.
3: E paradoxal, dar e ideal, n-are vârstă iubirea.
4: Umor
0: inventator.
5: Auzi, Georgica, pe unde mai e?
4: La biroul de brevete.
5: Și ce faci acolo?
4: Se vaită toată ziua. Aoleu, cum de nu mi-a venit mie ideea asta? Calculatorul pe care l-am inventat e cel mai inteligent dintre câte au fost vreodată construite.
2: Serios? Cum adică?
4: Când greșește, dă vina pe operator.
0: Amorul, eu un copil. Vai, cred că mi-am pierdut vocea.
5: Nu-ți face griji, o găsești în urechea mea stângă.

Apropo de pierderi, cine n-a auzit de triunghiul Bermudelor? Triunghiul diavolului, triunghiul misterios. Cine n-a aflat de zona aia mai mult sau mai puțin triunghiulară, în care dispar fără urmă tot felul de nave sau de avioane? După părerea mea, problema a fost studiată în mod îngust, fără un orizont științific clar. Iar bermudo-triangologii, așa se numesc oamenii de știință care studiază fenomenul, cred că triunghiul ăsta e pe undeva prin Marea Caraibelor. Aș, triunghiul este pretutindeni în jurul nostru. Nu credeți? Să vă dau un exemplu. Ce s-a întâmplat cu cheile de la mașină pe care le-am pus azi dimineață pe colțul mesei și pe care nu le-am mai găsit acolo când m-am întors din baie? Dar n-ar fi făcut picioare, exclamat nevastă mea, dacă nu se pricepe. Orice bermudo-triangolog începător ar fi explicat în cel mai științific mod cu putință că forțe extraterestre, mai mult sau mai puțin binevoitoare, le-au expediat într-un mod spațiotemporal cu vreo 12 dimensiuni. Uite-le în cutia frigiderului, le-ai pus când ți-ai luat de mâncare, susține nevastă mea. Ori cel mai ignorant dintre bermudo-triangologi ar fi putut demonstra că cheile au fost transportate de pe colțul mesei în sertarul frigiderului de un puternic câmp psi, ale cărui linii de forță trec chiar prin bucătărie. Este drept că în cazul de față disparițiile nu au nimic dramatic. Nu dispar nici petroliere de nu știu câte sute de mii de tone sau jumbojeturi. Dispar în schimb mănuși, umbrele, chei, prăjituri. Se pare că extratereștii se dau în vânt după prăjituri. Copiii săraci n-au nicio vină. Dispar bani din pușculiță, prosoape și batiste, ba chiar s-au semnalat cazuri de răpiri extraterestre printre câinii și pisicile vecinilor. Au fost raportate și dispariții de persoane. Un caz tipic este Ghiță. Ghiță, colegul meu de birou. Uite, vine șeful și întreabă: care dintre voi este mai liber și poate să se ducă în delegație pe șantierul din Zalău? Să vadă cum mai stă constructorul. Singurul care e mai liber ar fi tocmai Ghiță. Ia-l însă de unde nu-i. Îl întreb unde a fost după aia și nu știe ce să răspundă. Ceilalți spun că Ghiță o face din adins. Ignoranții! Doar e clar că nu-și mai amintește nimic pentru că a fost răpit de extraterestri. Dacă vreunul din colegi ar ști să hipnotizeze și l-ar întreba sub hipnoză pe Ghiță unde a fost, băiatul ar povesti că l-au dus pe o farfurie zburătoare unde l-au întins pe o masă cu un fel de televizor și l-au studiat pe îndelete. Judecând după desele lui dispariții, cred că Ghiță este în filmoteca de aur a marțienilor. Tot pe Ghiță l-a trimis șeful să ia două vagoane în primire pentru șantier. S-a dus Ghiță la gară, dar vagoanele iale de unde nu-s. Le-am găsit tocmai la Odorhei. Șeful a luat la rost pe Ghiță cum că el ar fi încurcat actele și i-a imputat locațiile. Dacă nu se pricepe, a dispărut în triunghiul Bermudelor o întreagă escadrilă de avioane și noi ne facem probleme pentru două vagoane. Și unde mai pui? Avioanele nu le-a mai găsit nimeni. Mă întrebați care ar putea fi explicația acestor fenomene? Dintre cele mai răspândite ipoteze enumerăm aparițiile extraterestre, găurile negre și câmpurile de forțe necunoscute. Personal încerc o nouă ipoteză conform căreia aceste fenomene ar fi provocate de o diferență de potențial sinergico-dimensională. Dar cum nici eu nu prea am habar ce înseamnă asta, cercetările continuă.

0: Umor
1: în transfocator.
0: Secvență în dormitor.
2: Atenție, motor! Am zis motor! Ce faci, Vasile? A dormit lângă aparat de firmat, Vasile!
3: Pronto.
4: Ciao, Don Bucky, come stai?
3: Voglio dormire.
5: Am auzit că la voi în birou se doarme în timpul serviciului.
2: Nu e adevărat? Cine v-a spus așa ceva?
5: Stâncescu.
2: Ah, somnambulul ăla.

0: Eu am o metodă foarte bună împotriva insomniei.
1: Ia auzi.
0: De când am început să o folosesc, n-a dat greș niciodată.
1: Și ce faci?
0: Mă autosugestionez. Îmi închipui că sunt la birou.

0: Cuzmicile, am găsit un subiect trăznet.
1: Bravo, despre ce e vorba?
0: Secret. Deocamdată pot să spun că e original 100%.
1: Și ce vrei să scrii pe acest subiect?
0: Păi o poezie, o novelă, o piesă de teatru, un roman și apoi trântesc și un scenariu de film artistic de lung metraj.
2: Ultimul meu roman pe care l-am predat acum editurii se numește O viață în stație.
3: Oh, șocant titlu, maestre! Și despre ce este vorba?
2: Despre un bătrân pensionar care în timp ce aștepta într-o stație autobuzul își aduce aminte de toată viața lui.
3: Foarte interesant! Și până la urmă vine autobuzul?
2: Opa, l-am prins. Marele critic Eliazar Pănescu bea de unul singur.
4: Salut, salut. Ia loc. Să știi că sunt foarte, foarte necăjit.
2: Nu mai spune.
4: Da, sunt o victimă a sincerității.
2: E, taci, a fost cineva prea sincer cu tine?
4: Dimpotrivă, eu am fost prea sincer cu seminii mei și uite unde am ajuns.
2: La restaurant.
4: Știi că sinceritatea este principala mea trăsătură de caracter.
2: Oh, știu.
4: Și cu tine am fost întotdeauna sincer.
2: Desigur, acum 10 ani când mi-ai spus sincer că sonetul acela al meu e genial, că n-ai citit de la Petrarca unul atât de perfect.
4: E, vezi că ți-i minte?
2: Cum să nu ți-o minte? Criticii mi l-au făcut praf și a trebuit să mă las de poezie.
4: Dar foarte bine ai făcut, dragul meu. În fond, poezia nu era partea ta cea mai bună.
2: Când să public primul roman, m-ai sfătuit sincer să renunț imediat, fiindcă e penibil, fără nicio valoare, fals, anost.
4: Întocmai.
2: Cu el am luat premiu pentru cel mai bun roman al anului.
4: A, dragă, eu am formulat o părere sinceră. Dacă n-ai vrut să ții seama de ea, riscul tău.
2: Iar după ce am luat premiu, tu m-ai felicitat la fel de sincer și mi-ai șoptit că aș fi meritat de fapt premiul Nobel.
4: Da, cât se poate de sincer.
2: Bineînțeles. Dar ce te face să te simți astăzi o victimă a sincerității?
4: Îl știi pe Vasilescu?
2: Regizorul? Îl știu.
4: L-am întâlnit azi dimineață și am spus sincer, de la obraz, ce cred eu despre el. Că e un ratat, o nulitate, un zero absolut.
2: Sincer ca întotdeauna.
4: Da, e da, frate, da. Deschid adineauzi revista asta blestemată și descoper un articol ultra elogios despre Vasilescu, în care se spune că e un mare regizor, că are o imaginație strălucitoare, cu inovații remarcabile, un geniu, etc.
2: Dar încolo de articol, în fond, tu ai părerea ta.
4: Da, asta e nenorocirea. Articolul e semnat de mine. Pur și simplu uitasem de el, dragă. Iar indivizii ăștia s-au găsit să-l publice tocmai azi.
2: Ca să vezi, tocmai azi, când ai fost tu sincer cu Vasilescu. Într-adevăr, mare nenorocire.
4: Păi nu, spune și tu că mă cunoști doar de atâția ani. Sigur. În condițiile astea mai poți fi sincer? E îngrozitor, îngrozitor.

0: Asta nu e bun.
1: Dar ce, căutați ceva anume?
0: Nu, o carte să o citesc noaptea, știți, eu sufăr de insomnie.
1: A, atunci vă recomand pe aceasta, poftiți.
0: E bună?
1: Exact ce vă trebuie, dumneavoastră. După 5 minute de lectură, imediat adormiți.

0: Eu nu prea știu cum e cu meseriile astea noi.
1: Da, aveți dreptate. Unele există, cum să vă spun,
0: da?
1: Există doar în imaginația și, aha, în fantezia viitorologilor.
0: Oh, vedeți? Avea dreptate Vărmiu Gore când spunea că sunteți un om tare deștept. Și mai ales cu atâtea relații. Dar să știți că nici noi n-o să rămânem datori,
1: da. Bine, bine, bine. Oricum Gore a exagerat.
0: Nu vă cred, pentru că trebuie să mă ajutați. Trebuie să-l ajutați pe Georgică. Da, știi ce frumos e. Mânca la mama pe el.
1: Spuneți-mi, ce vârstă are fiul dumneavoastră?
0: Nu prea mult. E încă un copil. 35.
1: Da, da. Și cam la ce meserie v-ați gândit?
0: Orice. Numai să fie așa ceva grozav, să sune bine. Oh, cât e să câștige nu contează, dar nici să muncească din greu nu vreau, știți.
1: Dar se pricepe la ceva anume?
0: Nu prea.
1: Chiar n-a făcut nicio

0: Niciodată nimic?
1: Eu nu l-am lăsat, dar bărbatul meu îl mai punea, că avem și casă grea și curte, îl mai punea să dea boabe la orătănii.
0: Și se pricepea?
1: S-a deprins cu timpul.
0: Păi atunci o meserie așa cum doriți ar fi cea de psihornitolog.
1: Stați să scriu, că le uit până acasă. Așa, deci, pisico, sună frumos, n-am ce zice. Și ce va face?
0: De, cum să vă spun, ca să mă înțelegeți cât mai bine. Va merge printre copaci, în aerul curat al pădurii, și va observa cum se comportă păsările dintr-o rezervație naturală.
1: Zău?
0: Da.
1: Dar dacă o să răcească, știți ce sensibil e? A fost cam bolnav când era mic mititelul de el.
0: Atunci să căutăm altceva.
1: Da.
0: Pentru că e chipe și, hai să zicem, manechin, adică prezentator de modă.
1: Stați să scriu, așa, de modă.
0: Asta sunt sigur că o să-i placă.
1: Știu și eu, nu i-am putea găsi ceva în care să poarte și uniformă.
0: Atunci notați,
1: da.
0: Personal primitor distribuitor de protocol, inițial la Intercontinental.
1: Continental? Ai, nemaipomenit! Dacă aș ști de câte ori l-am auzit vorbind de Interul ăsta, de câte ori se întoarce din București, că-l trimitem lunar să mai vadă și el capitala mititelul. Și ce va face ca personal de...
0: Păi, frumos cum ziceți că este,
1: da.
0: Și elegant, într-o uniformă de mareșal.
1: Mareșal!
0: Dar ce vă mirați? Va supraveghea ușa turnantă.
1: E rău deloc. Dacă văd că ați început să aveți idei așa grozave, n-am putea să-i găsim cât de cât așa un post de conducere.
0: Conducător auto?
1: Nu! Sonaut!
0: De ce? E o meserie.
1: Vai, dar cum puteți să... Nu vă gândiți? Școală trebuie să facă, nu? Atent trebuie să fie tot timpul, nu? Zău, e prea riscant și greu.
0: Să știți că orice meserie este oarecum, cum să zic așa.
1: Sigur că este, dar v-am spus, aș vrea ceva așa cât mai înalt.
0: Pe clar, de ce nu spuneți așa? La pregătirea lui și pe măsura pretențiilor dumneavoastră,
1: da,
0: ar fi o meserie grozavă.
1: Păi vedeți?
0: Pentru moment însă nu se poate.
1: Așteptăm! Ce, asta e o problemă? Spuneți că notez.
0: Notați. Inspector verificator al compoziției citadine a ozonului.
1: Mai rar, vă rog, mai rar. Da, ah, în sfârșit, asta zic și eu, meserie pentru... Și în ce constă?
0: Când se va construi un bloc cu multe, multe etaje, da, într-un birou sus de tot, la ultimul etaj, se vor lua probe de ozon, de aer.
1: Aha.
0: Dar, din păcate, însă, nu e de actualitate.
1: Și cam pe când ar fi?
0: Cine știe? Eu cred că peste 10-20 de ani, așa că ar fi bine să...
1: Să aștepte!
0: Da.
1: Pentru așa un post înalt, putem aștepta oricât. Mâncă-l ar mama pe el de viitor inspector!

0: Javra asta, câinele asta este dresat, vă rog.
1: Cine, Rex?
0: Da, da.
1: Este, l-am învățat tata cinematografică de la A la Z.
0: Serios? Dar ce-ți veni, frate, să?
1: Știți, eu am vrut să devin actor, dar nu mi-am realizat nici până astăzi visul. Și atunci ce m-am gândit? Ce? Măcar câinele meu să reușească.

0: Uțu, cuțu, cuțu, cuțu, cuțu. Aveți un câine foarte frumos, îmi place.
1: Vai, dar și el vă simpatizează.
0: Da? De unde știți?
1: Ei, nu-l cunosc eu pe Gavroș al meu de 2 minute. Stă lângă dumneavoastră și încă nu v-am mușcat.

0: Bună ziua!
1: Ah, bună ziua, maestre! Dar ce surpriză dumneavoastră! Dar bine ați venit! Ce mai faceți, maestre?
0: Ce să fac? Bine, mulțumesc!
1: Noutăți, noutăți? O cafeluță?
0: Nu, nu, nu, mulțumesc, da. Nu! V-am adus un scenariu, o comedie!
1: Foarte bine, foarte bine, maestre! Exact de ce avem noi nevoie! Lumea trebuie să râdă, să fie bine dispusă, mereu cu zâmbetul pe buze!
0: Bineînțeles!
1: Sunt sigur că va fi un mare succes!
0: Da, o să
1: fie,
0: eu așa sper! Da. Sper să vă placă!
1: Și așa o să fie, pentru că dumneavoastră... De ce să nu recunoaștem, maestre? Aveți umor, sunteți formidabili! Dar cum faceți de găsit atâta poante, mereu poante?
0: Da, știu eu, dragul meu, îmi vin așa, în minte, chestii de inspirație.
1: Aveți talent, ce mai mai? Nu lăsați, lăsați manuscrisul aici și vă aștept peste două săptămâni să vă...
0: Bună ziua!
1: Ah, na, te erai. Bună, Mircescu, bună!
0: Cumva ați
1: citit? Da, da, da, ți-am citit scenariul.
0: Deși, și...
1: Deși, vrei părerea mea sinceră?
0: Bineînțeles!
1: Nu, nu e rău ceea ce ai scris. Are haz, acțiunea este dinamică, dar...
0: Deci există și un dar.
1: Dar, din dar. Păcate, da, pentru că... Să nu uităm, ce rol are o comedie să satirizeze?
0: Da, păi, asta am și făcut, am satirizat.
1: Da, dar ce? Niște aspecte care, în afară de faptul că au mai fost aduse în discuții de nenumărate ori, sunt, nu știu cum, nu știu dacă mă înțelegi, sunt minore. Adică nu fac parte din marile noastre probleme care ne preocupă pe noi, oamenii zilelor noastre.
0: Da, da, da.
1: Cum s-ar zice dumneata, n-ai pus punctul pe ei. Sunt de acord, facem umor, dar trebuie să-l facem cu un scop. Să-l folosim ca pe o armă cu ajutorul căreia să îndreptăm niște situații, nu? Ai priceput?
0: Da, păi da, da, am priceput. Atunci înțeleg, să vă aduc altceva.
1: Păi sigur că altceva, dar du-te așa să la masă de lucru și dă-i drumul.
0: Da, mă duc, mă duc. Poate să iasă ceva bun.
1: Păi nu ți-a spus că ai talent? Te aștept cu materialul și nu uita, punctul pe I.
0: Pe I. Eh? Ați citit noul meu scenariu?
1: Da.
0: Și cum vi s-a părut? Bombă, nu așa?
1: A, și încă cum? Când o explodat steții. Păi bine, mă, Vasilică, mă, asta ți-ai găsit tu să satirizez.
0: Probleme majore, dumneavoastră ați zis.
1: Păi că... da, majore, majore, dar nici chiar așa, auzi, să critice el un... Puh, că dacă numai că mă gândesc, mi se face pielea găinimă.
0: Am pus punctul pe I.
1: Și alte I-uri nu găseai tu, așa?
0: Da, dar nu m-am referit la o persoană anume, așa că...
1: Pe asta nu contează, cineva tot o să se simtă cu musca pe căciulă și atunci vai de tine și de mine, vai.
0: E, în cazul ăsta nu știu ce să mai cred. Când problemele sunt minore, de ce sunt minore? Când sunt majore, iarăși nu e bine.
1: Da, ai și tu dreptate. Că, da, vreau să te întreb așa într-o zi, așa, ca între prieteni, că suntem, mă. Măi, Vasilică, mă, ce zine, măi, frate, mă, să te faci umorist?

0: Mișulică, fratele meu, ai înțeles ce ți-am explicat eu?
1: Da, maestre.
0: Păi nu se vede, mă, nu ți-am zis să te îndrepți mândru spre logonica ta?
1: Ba da.
0: Și tu cauși ca în străchi, mă.
1: Din cauza pantofilor, maestre, am un cui în stângul.
0: Scoate-l și aruncă-l,
1: maestre, mă. Nu pot acum aici, de-n față cu atâta lume, cu figurant, cu mimii, să aduce naibii prestigiul meu.
0: N-auzi, aruncă-l, mă.
1: Ați cumpărat pantofii ăștia, au un model foarte frumos, dar ce mă fac că tălpile sunt prea rigide?
2: Oh, asta să nu vă deranjeze deloc, vă asigur eu că într-o săptămână scăpați de ele.
3: O să iau perechea asta de pantofi.
2: Vă plac într-adevăr?
3: Da, de unde? Dar nu mai pot să-i scot din picioare.
4: Văleu, văleu, văleleu.
0: Gata, stop! Toată lumea la mine, gata!
1: Dar ce?
0: Gata, oprim filmările, definitiv oprim.
1: Dar de ce, maestre?
0: De ce? Vrei un răspuns mai direct sau unul deosebit?
1: Unul dur, maestre.
0: Atunci da, mă, că s-a terminat scenariul.

0: Și un răspuns deosebit.
1: E, află Vasile de la mine că umorul e ca o pasăre rară, de care dacă te apropii prea mult zboară. De aceea noi ne-am gândit să-l filmăm așa, mai de departe, realizând astfel ceea ce se numește

0: filmul de săptămâna trecută?
1: Da.
0: Am auzit că Alain Delon a fost la înălțime.
1: Numai într-o scenă când se afla pe acoperișul unui zgrie nou.
2: Dar au fost la înălțime în filmul nostru
0: Horia Șerbănescu,
2: Coca Enescu,
0: Mihai Fotino,
2: Rodica Sanda Țuțuianu,
0: Constantin Băltărețu,
2: Rodica Popescu Bitănescu,
0: Alexandru Arșinel,
2: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoenescu,
2: Florin Tănase.
3: Umor în Transfăgător. Cadru 33, turnat 1.
4: Pum! Vasile, tot n-ai găsit clachetă, bă?
0: Cascador de serviciu
2: Mihai Stoenescu.
4: Abia aștept premiera, parcă și văd ce succes de casă o să aibă filmul meu.
2: Alo, alo, alo. Dumneata, de ce intri în față și nu te așezi ca toată lumea la rând?
5: Pe asta și fac, dar eu prefer capătul acesta. Asta cu asta, asta cu aceasta, aceasta cu cealaltă, asta cu cele două, după cele două.
0: A adunat, înnodat și montat secvențele muzicale, tehnoregizorul
3: Ștefan Ionescu.
0: Redactor muzical Ion Barta.
3: La ultimul meu film am făcut o economie de peliculă de 30%. Ce zici de asta?
6: Ce să zic? Ar fi fost mult mai bine dacă economiseai toată pelicula.
4: Gata, nu mai sunt decât 2 metri de peliculă. Mai e cineva de trecut pe generic?
3: Da, redactorul Manole Pavel Dan.
4: Aoleu, păi n-auzi, mă, că n-am decât 2 metri de peliculă. Lasă, că-l trecem altă pe asta.
3: Că bine zici.
2: Și acum, maestre, o ultimă declarație.
4: Da, sunt gata pentru ea.
2: Ce șanse dați filmului dumneavoastră?
4: Oh, sunt foarte optimist. Sper să merg cu el la festivalul de la Cannes.
2: Și dacă nu va fi selecționat?
4: Accept să merg și fără film.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Cine? Cine? Intră! Intră, Iuliana!
1: Ce faci, Vasile? Dormi?
0: Puțin așa, nițel.
1: Cum? Încă dorm și visez la ora asta? Eu până acum am fost la piață, la librărie și m-aș fi întors.
0: Da, dar eu în timpul ăsta am urcat pe Himalaya. Am fost la o vânătoare de tigri în Hindustan și m-am întors și cu vaporul prin Marea Roșie. Imediat. Aaa, sărăt mâinile. Poftiți înăuntru. Pe cine căutați?
1: Aici locuiește Stefania, Iuliana și Vasile Motoflei?
0: Da, Vasile Motoflei, eu sunt. Sărăt mâna, cu ce vă pot fi de folos?
1: Aveți de plătit o amintă de 300 de lei.
0: De 300 de lei, Iuliano, vezi că te caută cineva. Intră! Intră, omule!
1: Cine să intre? N-are cine să intre!
0: Cum n-are cine? N-auzi că bate!
1: Nu bate nimeni! Tot eu verdeaza pentru sub.

0: spate.
1: Cine?
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
3: Cine bate la fereastra mea?

0: Au bătut și au intrat în studio
1: Stella Popescu,
0: Marian Hudac,
1: Virgil Ogășanu,
0: Ileana Zărnescu,
1: George Oprina,
0: Janin Stavarache,
1: Nae Lăzărescu,
0: Mariana Iloviceanu,
1: Eugen Cristea,
0: Valeriu Buciu
1: și Alexandru Arșinel.
2: Cine bate la fereastra mea?
3: Eu sunt Panică, eu, nu vii cu noi?
2: Unde?
3: Să facem o șuietă și să bem un șpriț cu prietenii.
2: No, nu vin.
3: De ce?
2: N-am bani.
3: Nu-i nimic, tu faci numai șuieta, hai!

0: Fetele n-au scândbat?
1: Ba da!
0: Noroc aveam cheile la mine. Dacă ai auzit când am bătut la fereastră, de ce nu mi-ai deschis?
1: Păi de unde să știu eu că vrei să intri pe fereastră?

0: Ce, Ionescule? Ce tot bați în fereastră? Ești nervos?
1: Da.
0: De ce? Nu-ți place să lucrezi aici cu noi? Sau cumva nu e mulțumit șeful de tine?
1: Ei, nu știu. Nu-mi dau seama. Ieri mi-a spus că nu sunt bun de nimic, iar azi că sunt în stare de orice.
2: În stare de orice?
3: Scenariul și regia artistică
2: Alexandru Darian.

0: Cine bate la fereastra mea?
1: Eu sunt vecină.
0: Poftește, poftește înăuntru, dragă.
1: Am venit să spun că am primit cadou un papagal.
0: Un papagal?
1: Da, să vii să-l vezi ce caragios e, să-l auzi cum vorbește.
0: Cuvintele se înțeleg clar, limpede?
1: Da, foarte clar. Dar să-l vezi ce drăguț e când îl imită pe bărbatul meu cântând la trompetă.
0: Formidabil! Și cum ține trompeta?
2: Ce-i vecine, ce s-a întâmplat? De ce te-ai certat cu soția dumitale?
3: Știi, a fost ieri o serbare aici, pe malul lacului.
2: Da, știu.
3: Cânta muzica, se aruncau flori în apă. Pe nevastă mea o cheamă Florica. Să nu...

0: Da, ce doriți?
1: Bună ziua, ce mai faci?
0: Bine, dar...
1: Acasă sunt toți bine, sănătoși?
0: Sunt, însă...
1: Copii ai?
0: Am o fată și un băiat.
1: Aha, fata e mai mare.
0: Nu, băiat.
1: Păi atunci de ce nu spui un băiat și o fată?
0: Păi, bine, așa se spune. Dar de ce mă tot întrebi?
1: Nu scrie deasupra ghișeului informații?
0: De.
1: Am bătut la ferăstruică așa cum trebuie, corect. Dumneata ai deschis și eu acum mă informez.
0: Da, dar...
1: Alea de acolo ce sunt?
0: Bilete de intrare.
1: Și unde se intră cu ele?
0: Înăuntru. Dar ce...
1: Se dă vreun film?
0: Nu, nu se dă niciun film.
1: Atunci e teatru.
0: Nu, nu e nici teatru, e instituție. Auzi? Instituție, pricepi?
1: Sigur că da. Dar ce trebuie să te enervezi? Am înțeles, instituție. Și aici ce pot să văd?
0: Dosare, lucrări, grafice.
1: Sunt frumoase?
0: Ce să fie frumoase?
1: Păi alea, graficele. Merită să fie văzute sau...
0: Ce-ai cu mine, frate? Ce ți-am făcut? Lasă-mă, zău, la revedere.
1: Pleci undeva?
0: Nu, mi-a dat pleci.
1: Păi de ce să plec?
0: Păi ca să mă lași în pace, să pot vedea cine trece.
1: Unde?
0: Înăuntru. Dacă vrea cineva să intre înăuntru, n-are voie fără bilet de intrare.
1: Și cât costă?
0: Ce să coste?
1: Biletul de intrare.
0: Nimic.
1: Păi dacă nu costă nimic, atunci de ce le mai dai bilet? Sau sunt locurile numerotate?
0: De ce nu înțelegi? Aici oricine intră trebuie să aibă bilet de intrare. Nimeni n-are voie fără.
1: Am înțeles, e clar. Atunci n-avea grijă că stau eu cu ochii pe ei. Nu intră unul.
0: Nici să iasă.
1: Stai, adică cum? Dacă eu, să zicem, intru, nu mă mai las să ies?
0: Păi, da, ai voie să ieși. Ceilalți n-au voie. Angajații, retribuiții.
1: Aha, dar ce-i cu ei?
0: Ei pot ieși numai cu bilet de ieșire.
1: Dar ei au văzut filmul?
0: Da,
1: nu, așa e, nu, că mi-ai spus că nu e film, nu e nici film, nici teatru, nu...
2: Gata, Fănică, hai, a ieșit șinelul, te așteptăm la terasă, la bere!
1: Viu și eu acum.
0: Stai!
1: Ascultă, stai!
0: La o parte de la Ghișeu, păi nu vezi că ies oamenii fără bilet? De ce nu te uiți? Păi nu ziceai că te uiți?
1: Păi eu am spus că mă uit să nu intre, nu să nu iasă. Păi eu nu pot să stau și cu un ochi la slănină și cu altul la informații. Film nu e, teatru nu e și mai și țip la mine. Am plecat, să știi.
0: Sancțiunea mă mănâncă. Ești...
1: Apropo, dacă vrei să bei o bere rece, mă găsești la terasă. Pa!

0: Vasile?
1: Ne.
0: Când intri într-un restaurant, bați la ușă?
1: Nu. Cum o să bați la ușă la restaurant? Ce, nu știi atâta lucru?
0: De unde să știu? Mai țin eu minte de când m-ai dus tu ultima oară. Dar la bar se bate?
1: Nici la bar. De ce să se bată?
0: Așa, face un scandal și începe bătaia. Tu n-ai văzut în filme?
1: E, acolo e altceva, e ca în filme. Uite, eu am auzit că în Texas, la intrarea în baruri, clienții sunt controlați să se constate dacă nu au pistoale.
0: Și?
1: Și cui n-are, îi se dă unul.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Asta i-a dat o rachetă.

0: Iubitule, astăzi se împlinesc 15 ani de când mi-ai bătut prima dată la fereastră. Era lună plină.
1: Și după altă lună ne-am căsătorit.
0: Da, spre-mi, dragul meu, de ce te-ai îndrăgostit atunci de mine?
1: Vezi, acum lucrul ăsta te miră și pe tine.
2: Și mă mira eu pentru ce?
1: Da, dar te miră și pe tine.
3: Ce faci? Cum conduci? Da, dar nu știi să fii prudent?
4: Să fiu prudent știu, să conduc nu știu.

0: E închis! Citiți, vă rog, orarul! Nu insistați! Dar ce, nu înțelegi de vorbă bună? E închis!
1: Doar 3 minute!
0: Nu se poate!
1: 2!
0: Face monetarul!
1: Un minut doar!
0: E închis, ce n-auzi?
1: Câteva secunde!

0: poate serios. Dacă nu aveți asta, poate aveți o ușă care iese în spatele magazinului.
1: Ce ai? Te doare ceva?
0: Nu doare, nu doare.
1: Ce transatlantic, ce ușe?
0: Păi care dă în altă stradă.
1: Ți-e rău?
0: Nu mi-e rău.
1: Să-ți dau un pahar cu apă?
0: Să-mi dai ceva, așa ceva să mă facă nevăzut.
1: Vai de mine!
0: Nevăzut.
1: Da, ți-e rău, rău de tot. Ce-ai pățit? Te-ai lovit la cap?
0: Nu, mai rău. Sunt urmărit.
1: Aoleu! Ai furat ceva? Ești hoț? Săriți, hoți!
2: Stai, uite!
0: Mai bine uite-te în stradă.
1: Mă uit.
0: Și ce vezi?
1: O stradă.
0: Lasă strada, vezi un om?
1: Văd mai mulți.
0: Lasă-i pe ea mulți. Vezi unul îmbrăcat maron dungi cu o umbrelă în mână?
2: Văd.
0: Ăla e. El mă urmărește.
2: I-ai luat banii?
0: Nu.
1: I-ai luat nevasta?
0: Nu, ți-am spus că nu sunt hoț.
1: Atunci de ce te urmărește?
0: De ce?
2: E un spion. Ai vreun document secret ascuns în talpa pantofului?
1: Am citit eu un roman în care...
0: Niciun document secret, ăla nu e spion, nu e păgubaș, nu e nici... Nu e nimic din toate astea. E altceva.
2: Ce?
0: E... pisălog.
2: Pisălog?
0: Da, pisălog. Dumneata, știi ce e un pisălog?
1: Păi
0: nu știi nimic. Pisălogii au distrus oameni, orașe, țări. Nero nu nebunise din pricina unor virus, nu! Avea un sfetnic pisălog care îl ținea ore întregi în ședințe de analiza tronului Romei. Caligula nu ținea calul lângă el în casă pentru că era nebun, nu! Ținea calul lângă el ca să poată fugi mai repede dacă apărea un pisălog.
1: Adică...
0: Mai e acolo?
2: Mai e?
0: Și ce face?
2: Se uită în jur?
0: Mă caută. Caută prada. Dacă a pus mâna pe tine, te apucă de un nasture, te mânecă, de revește, ține și spune și povestește și te toacă la cap. Și timpul trece și tu nu vezi nicio scăpare. Din punct de vedere biologic, pisălogul e o vietate vertebrată, bipedă și cuvântătoare. Mai ales cuvântătoare. Mai e acolo?
1: Nu! A dat din număr și a plecat.
0: Precis?
1: Precis!
0: Atunci dați-mi, vă rog, niște scutece.
1: Scutece?
0: Da, scutece, fiindcă dacă am scăpat și de data asta, mă pot socoti un nou născut.

0: Bade Gheorghe!
1: Hei!
0: Bade Gheorghe!
1: Ce-i? Cine-i? Ah, meata, ești! Intră, omule, în curte!
0: Păi, câinele!
1: Nu-ți fie teamă, e blând ca un miel!
0: Da? Și atunci de ce-l cheamă lupul?

0: Cine bate la fereastra mea?
1: Eu sunt nene Tănăsache, sunt Gigel, vecinul dumneavoastră.
0: Poftim, poftim înăuntru. Tu ești? Și ce vrei?
1: Vreau să vă întreb dacă nu cumva vă deranjez când exersez ore întregi la vioară.
0: Cum să nu ne deranjez? Și încă foarte mult ne-ai înnebunit cu exercițiile tale. Și măcar de a avea talent, dar cânti ca o cizmă.
1: Vă mulțumesc, nene Tănăsache, și vă rog să-i transmiteți și mamei toate astea.
2: Am venit la dumneata să te întreb de ce îmi persecuți copilul.
3: Eu îl persecut? Bine, atunci convinge-te și dumneata câtă carte știe. Ia spune, băiete, cât fac 3 ori 7?
1: Vezi, tată, ia-l mă persecut.

0: Vasile?
1: Da, Iuliana.
0: Ia spune-mi, tu știi care ființă poate fi cea mai atașată față de om?
1: Lipitoarea.
2: Da!
0: Ce faci, Vasile? Ai bătut la fereastră?
1: Nu, am spart un pahar.
0: Ai spart un pahar?
1: Da, am avut noroc, s-a spart în două.
0: Asta numești tu noroc?
1: Sigur că da, dragă. Dacă se făcea cioburi, iar mă puneai să mătur. Viva

0: Bună ziua, cu ce vă putem servi?
1: Ce aveți pe aici?
0: Ce se vede? Fel de fel de articole electrocasnice. Rămâne să vă hotărâți.
1: Adică eu arăt a nehotărât, a om care nu știe ce vrea,
0: nu? Nu, n-am vrut să spun asta. Dacă era așa, nu veneați în magazinul nostru.
1: De unde știi dumneata de ce am venit în magazinul vostru?
0: Tocmai că nu știu, aștept să-mi spuneți.
1: Dar dumneata de ce crezi?
0: E probabil ca să cumpărați ce.
1: Exact, vezi că știi, atunci de ce spui că nu știi?
0: Bine, știu.
1: Atunci dăm.
0: Ce să vă dau?
1: Păi n-ai zis că știi, atunci dă dacă știi.
0: Păi știu, dar nu știu precis, așa că vă rog să-mi spuneți dumneavoastră.
1: Păi zi așa, uite, vreau să-i fac soției mele un cadou, ceva practic.
0: Da, să vă dăm o mașină de spălat, fabricată la Ploiești.
1: Și nu pătează?
0: Păi, de ce să păteze?
1: Păi Ploiești, petrol, păcură, gaz.
0: A, nu pătează, curăță Ploiești. Benzină, neofalină, perlana, alba lux, alba super și alte albe. Albe ca rufele pe care le spală o mașină ca asta.
1: Așa, și spală mult?
0: Oricât, cu bucata și cu toptanul.
1: Ei, bravo, asta e părerea dumitare despre mine. Privește lume la el, are rufe murdare cu toptanul. Frumos vă purtați cu clienții.
0: Dar n-am vrut să spun asta. M-am referit la faptul că mașina e încăpătoare, că poate spăla oricât, că nu obosește ca un om, ca mine, ca dumneavoastră.
1: Cum adică obosesc? Vrei să spui că sunt un ramolit? Un rablagit?
0: Nu, ca dumneavoastră, ca mine, ca soția dumneavoastră.
1: Acum ce faci, mai termina pe mine și ai luat-o pe nevastă mea? Află că nevastă mea nu obosește. E cât un munte și muncește toată ziua.
0: Tocmai. Și dumneavoastră v-ați hotărât acum să o menajați.
1: Adică până acum n-am menajat-o. Mi-am bătut joc de ea, nu?
0: Nu, nici gând. Dar cu o mașină de spălat o veți menaja și mai mult. O să muncească mai puțin. O să aibă mai mult timp liber.
1: Timp liber? Și ce să facă ea în timpul ăsta liber? Să fie toată ziua la coafor, la croitoreasă, să vadă toate filmele la matineu când e schimbul 2, să-și ia serileu ca să se ducă la calafat la maică sa, să n-am o mâncare caldă, o cămașă călcată. Frumos, îndemn la destrămarea căminilor. Aia și dumneata angajat aici pe stat cu retribuție în regulă, cu prima, eh? Ei prima.
0: Acum știu eu dacă o să mai iau.
1: De ce ai luat? De ce? Ca să îndemn la despărțire.
0: Dar n-am vrut să spun așa ceva.
1: Nu?
0: Am vrut să spun că având mai mult timp liber, așa, se va putea ocupa mai mult de dumneavoastră.
1: Așa?
0: Da.
1: Adică dumneata crezi că atât cât se ocupă acum nu-mi este destul?
0: Da.
1: Știi ce m-a întrebat ieri? Știi?
0: Nu.
1: De ce am angajat-o pe blonda într-un birou unde sunt numai oameni căsătoriți? Dar alaltă ieri.
0: Nu știu.
1: Că de ce nu se dau prime în fiecare zi? Nu mai spun de acum o săptămână. Știi ce m-a întrebat acum o săptămână? Ia ghici.
0: N-am idee.
1: Să spun tot eu. Ce fel de ședință e aia care ține până la 3 dimineața și unde celor înscriși la cuvânt li se dă țuică bătrână amestecată cu mentosaj și cu pătrunjel? Și vrei să se ocupe și mai mult? Baterii aveți?
0: Alături la electrice.
1: Nu, din alea să-ți bubuie urechile.
0: Nu ținem instrumente muzicale.
1: Nici din alea vreo baterie cu un cabernet puterea ursului. Mă duc la bufetul din colț. Mi-ai amărât sufletul cu mașina dumitare de spălat.
0: Omule!
1: Ce vrei?
0: Ce ai vrut de la mine, omule? De ce m-ai chinuit un ceas și n-ai cumpărat nimic? Ce ai, omule, cu mine? Ți-am făcut eu ceva?
1: Mi-ai?
0: Eu? Cum? Când?
1: Săptămâna trecută, când ai intrat la magazinul de stofe de peste drum, n-ai venit dumneata la mine ca să-ți cauți un material pentru o rochie de sezon. Mi-ai dat peste cap tot raionul, mi-ai răscolit toate rafturile. Că aia nu se potrivește cu pantofii, că aia la altul nu e în ton cu poșeta, că aia albastră nu e destul de albastră, că aia roz e prea roz. M-ai sucit 2 ceasuri și n-ai cumpărat nimic.
0: Să-ți fie rușine! Ești un...
2: Uite ce scrie acolo. Aici servește brigada fruntașă condusă de Popescu. Nu ești matale aceea? La revedere. Mai vin și mâine.

0: Da, ce doriți?
1: Putem să închiriem de la dumneavoastră un cal pentru o plimbare pe plajă?
0: Desigur, cum îl vreți?
1: Mai lung, suntem 6.
2: 1, 2, 3.
1: Nu, 6.
3: Cine bate? Ce doriți?
4: Eu, aici e birou obiectelor găsite.
3: Aici, ce-ați pierdut?
4: N-am pierdut, am găsit.
3: Ce?
4: Un cal.
3: Un ce?
4: Un cal și l-am adus la dumneavoastră.
3: La noi? Păi ce, calul e obiect?
4: Nu, dar e amărât, săracul.
3: Lasă-mă, omule, în pace cu prostiile. Ia-ți animalul și du-te de aici.

0: Bună ziua.
1: Ziua, ce doriți?
0: Am găsit un cal.
1: Un cal? Și?
0: Și nu știu ce să fac cu el.
1: Știu și eu ce să vă spun. Duceți-l la grădina zoologică.
0: Da, e o idee, mulțumesc.
1: Alo, cu calul?
0: Da.
1: Păi, ce faceți? Nu l-ați dus la grădina zoologică?
0: Ba da, l-am dus. Acum mergem la cinema.

0: uită-te la fereastra mea.
1: Eu sunt Iuliana, deschide.
0: Da, Vasile, da, imediat.
2: De ce m-a latrat atâta câinele, Iuliana?
0: De unde să știu, Vasile?
2: Las că știi tu. Cine știe ce ai spus despre mine?
0: Vasile.
2: Ce, Iuliana?
0: Ieri a fost ziua mea și tu nu mi-ai făcut cadou decât coliba unchiului Tom.
2: Te așteptai

0: Deci vă ascult. Să auzim cum s-a întâmplat.
1: Și așa, acest nefericit de Popescu...
0: Mai aproape de subiect, vă rog, numai fapte.
1: Înțeleg. Da, voi încerca să fiu cât mai scurt. Da. Și așa, acest nefericit de Popescu...
0: Iar? Păi așa, nu o să terminăm niciodată. Vreau să aud numai fapte. Ce a făcut, da. De ce a făcut, a. Cum a făcut, da. Unde a făcut, când a făcut... Scurt.
1: Da, mă rog, scurt. Da. Dacă nu mă veți întrerupe...
0: Cum să nu vă întrerup? Când o întindeți, o lungiți așa. Relatați-mi propozițiuni scurte, simple. Altfel, nu o să terminăm niciodată. Poftim!
1: Hai! Bine. Și așa, acest nefericit de Popescu...
0: Asta mi-ați mai spus-o, vă rog, la subiect.
1: Păi da, chiar asta am vrut.
0: Eu cred că am fost destul de clar. La subiect, lapidar.
1: Da. Și așa...
0: Ce tot și așa și iar așa și... Păi, nu înțelegeți, vă rog, la concret.
1: Bine, acest nefericit de Popescu...
0: Ascultă, omule, ai rugat să fii primit ca să-l reclam pe Popescu. Foarte bine. Dar încep să relatezi nu despre ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și când s-a întâmplat, ci când tot spui părerea dumitale subiectivă despre acest Popescu. Și când vă rog să fiți mai aproape de subiect, repetați tot timpul același lucru. Păi așa nu o să terminăm niciodată. Timpul meu este foarte prețios. Da. Vorbiți la subiect. Ce a fost, de ce a fost, cum a fost și când a fost.
1: Bine. A venit.
0: Cine?
1: Popescu.
0: Atunci de ce nu spui asta?
1: Păi eu...
0: Bine, dă-i drumul, timpul trece. Te rog, da scurt.
1: A venit. Văzut, chemat, țipat, nebun, m-a mirat, întrebat. Palme. Răspuns, terminat.
0: Ați...
1: Da, am terminat.
0: Nu... Ați înnebunit?
1: Păi încerc să fiu concis.
0: Dar așa nu înțeleg niciun cuvânt. Relatați ceea ce este mai important, dar pe scurt. De câte ori să repet?
1: A, pe scurt?
0: Da.
1: A, vă pop, vă che, ți, mir, în, răs, la, pea, mi, re, fe, se, term.
0: Asta-i tot?
1: Tot.
0: Bine, o să verific. La revedere.

0: Atenți la mine, vă rog. Intonați după mine.
1: Cine bate noaptea la fereastra mea?
0: Așa, un, doi și...
2: Cine bate noaptea la fereastra mea?
0: Nu e bine, nu e bine, nu, stați, nu e, vă rog, liniște, nu e bine. E cineva aici care strică tot corul. Dumneata!
3: Eu?
0: Da, ia să vedem, ia zi după mine. Cine bate noaptea la fereastra mea? Poftim și dumneata.
3: Cine bate noaptea la fereastra ta?
0: Nu e bine, fii atent la mine. Cine bate noaptea la fereastra mea? Poftim.
3: Cine bate noaptea la fereastra ta?
0: Nu, fii atent, te rog, la fereastra mea.
3: La fereastra ta.
0: Așa, a mea am spus.
3: A ta.
0: A ta, a mea, a ta. A ta.
4: De ce s-o fi supărat pe mine că doar nu eu i-am bătut la fereastră?
5: Cine bate?
6: Cine?
7: 1, 2, 3, 4.
5: Cine bate la fereastra mea?

0: au bătut și au intrat în studio
1: Stella Popescu,
0: Marian Hudac,
1: Virgil Ogășanu,
0: Ileana Zărnescu,
1: George Oprina,
0: Janin Stavarache,
1: Nae Lăzărescu,
0: Mariana Iloviceanu,
1: Eugen Cristea,
0: Valeriu Buciu
1: și Alexandru Arșinel. A bătut la mașină scenariul
0: și caietul de regie artistică
1: Alexandru Darian.

0: Vasile?
1: Da, Iuliana.
0: Uite ce scrie în ziar, Vasile.
1: Ce scrie?
0: În anul 1986 și-au pierdut viața din cauza excesului de viteză 26.560 de americani.
1: Și ce-mi pasă mie? Eu sunt oltean.
2: Mărioară, la morși.
3: Iuliana, nu mărioară.
0: Și uite ce mai scrie. La New York, un om este lovit la fiecare jumătate de oră de o mașină.
1: Săracu, ce rezistent e. Ăsta a scăpat.

0: Permiteți?
1: Ați văzut că am bătut. Deși o singură bancă de parc și nu un castel unde v-aș fi văzut prințesa. Da, așa sunt eu, politicos. Nu răspundeți? A, și tăcerea îmi răspuns. Mersi. Oh, dar aveți la pantof un toc. Piu, superb. E Parker? Glumesc, așa sunt eu. Politicos și simpatic. Ce, nu spuneți nimic? De ce nu-mi vorbiți? Mi-e sufletul greu ca un autocamion cu butelii de aragaz pline ochi. Apropo, uai, ce ochi frumos blesiel aveți în partea stângă. Celălalt este idem? Păcat că nu mă răsplătiți cu niciun răspuns. Înseamnă că nu vă mai amintiți de mine. Am dansat împreună la chermeza dată de Asociația Coșarilor Voluntari. V-am spus că sunt simpatic. Puteți remarca asta și la telefon, dacă am fi vorbit. Dar telefonul dumneavoastră era defect. Ar trebui să reclamați la 021. Sau poate v-a schimbat numărul. Ce număr aveți acum?
2: Tăceți. Tăceți pe această bancă, pe banca noastră, să numim așa, în amintirea trecutului care n-a fost, a prezentului care este și a viitorului dumneavoastră soț, pe care văd că l-aveți sub formă de verighetă, pe mâna dumneavoastră eterică și roză, ca floarea de zarzăr.
1: Iar tăceți, nu vă gândiți că am și o inimă ca toți locatarii din acest sector. O inimă care vă visează zi și noapte cu ochii deschiși. Mă visează și vă cheamă, mă cheamă, vă...
0: Apropo, cum vă cheamă?
1: Tot nu răspundeți. În secolul nostru nu vorbiți aproape lui dumneavoastră. Acum când vrăbile ciripesc, telefoanele țâre, avioanele vâje, cântărițe de muzică ușoară cântă, filmele rulează la Patria un film extra mâine la 6:30 după masă. Adică 18:30, că suntem culți, nu? Din tăcerea dumneavoastră deduc că sunteți de acord. Ne vedem în sală, rândul 10, pe dreapta. Mă strigați Gigel și dacă sunt cu o brunetă tapată, nu mă mai strigați, că s-ar putea să nu mai aud din pricina tapașului.
0: Hai, bruneta, soția!
1: Să rămână, Maricico, să rămână! Sunt la coadă aici la Pronosport și până să vină rândul stau pe bancă. Pe bancă aici, că și oamenii ăștia se înghese la daci în ultima zi, marța. Ce spui, iubito? Azi e miercuri? Ia uite, ca să vezi ce distrat sunt. Nici n-am observat că e miercuri. Dar bă, ce, văd că umbli la umbrelă? De ce o apuci de vârf? Nu, stai că nu se ține așa. Nu, stai, se deschide invers și nici nu plouă. Cum? Nu vrei să avem scene față de colega ta? Dânsa e colega ta? Aoleu, stai, cum vorbim noi acasă? Atunci stai că eu mă duc înainte să ascund farfuriile.

0: Cine bate la fereastră?
1: Eu am venit să mă plâng.
0: Vai de mine, se poate? În nicio vară nu am primit plângeri de la chiriaș. Dar ce s-a întâmplat?
1: Nu m-am dus la hotel că n-am găsit cameră cu vedere la mare. Un prieten mi-a spus: du-te la particular că o să stai mult mai bine.
0: Și ce, nu e așa?
1: Nu, n-am putut să dorm toată noaptea. În camera mea au avut loc adevărate lupte de șoareci.
0: E, și ce, pentru 100 de lei pe zi ați vrut să vedeți lupte de tauri?

0: Torero, torero de cuál?
1: De fuego.
0: Ah, oui, merci. De fuego.
2: Eliana.
3: Da, Vasile.
2: Eliana, știi la ce mă gândeam?
3: Nu.
2: Mă gândeam că prima dragoste e ceva minunat, ceva ce nu se poate uita.
3: Da, da, nici cu tine nu e rău.
4: Orbe banale, orbe banale.
3: Vasile.
2: Da, Iulian.
3: Iar mi-ai dat două pere de pantaloni să ți-i cură, să ți-i calc. Tu ai mai multă grijă de pantaloni decât de mine.
2: Păi fără tine poți să ieși pe stradă, dar fără pantaloni...
5: Hai să mergem la plimbare.
2: Da, da, trebuie să mă îmbrac.

0: intră.
1: Română.
0: A, tu ești Gigele. O, în ce hal arăți. Iar ai căzut în baltă cu pantalonii cei noi?
1: Ce să fac, mămico, am căzut așa de repede că n-am mai apucat să mi

0: ai mai făcut, Gigele? De ce l-ai supărat pe tata?
1: A vrut să omor în grele cu ciocană.
0: Și?
1: De unde era să știu eu că sub covor nu era?

0: Măsică, ce mai faci? Nu prea te-am mai văzut în ultima vreme.
1: Ura.
0: Dar ce-i cu tine? Ce ți-a întâmplat?
2: A râs ca o varză pusă la murat.
1: Iubesc.
0: De bine, dar omul când iubește e fericit. Îi se pare că toată lumea e a lui. Pe când tu...
1: Iubirea noastră s-a sfârșit.
0: Aoleu, păi nu e bine.
1: Nu e.
0: Dar de ce? Cum s-a întâmplat?
1: Stai să-ți povestesc. Să încep cu început.
0: Așa.
1: Eram în personalul de predeal. Terenul nu era aglomerat, de-abia plecase din gara, când aud bătăi în fereastra compartimentului. Ușa se deschide și deodată...
3: E vreun loc liber aici?
1: O, da, desigur, desigur, poftiți. Să vă ajut să puneți valiza?
3: Mersi, mai am două pe culoar, dar fii atent să nu le zgâri.
0: Și?
1: Și după asta n-am mai scos niciun cuvânt. Evident, marile iubiri sunt mute, dar eu am vrut să sparg tradiția iubirilor mute și să intru în vorbă cu ea.
0: Foarte bine.
1: Foarte bine, foarte bine, dar ce să-i spun? M-am gândit că frumoasă vreme n-ar fi lucru cel mai original cu putință. Și atunci m-am hotărât să-i spun. Ce cald e în vagon.
3: Da.
1: E chiar foarte cald.
3: Da.
1: Dar iarna? Iarna e mai rece?
3: Da.
1: Dar câteodată e cald și iarna?
3: Da.
1: Acum însă nu e iarna?
3: Da.
1: Cât de receptivă era la tot ce spuneam eu. Mereu șoptea. Da.
0: Să zicem.
1: Nu, ce să zicem, precis. Apoi la predeal ne întâlneam zilnic la cantină, la club. Și culmea coincidenței, vilele în care stăteam era una în fața celeilalte. Seara, când se stingeau luminile, stăteam la fereastra mea și priveam spre fereastra ei.
0: Și ce vedeai?
1: Nimic. Era întuneric, dar sunt convins.

0: Nu m-ați ajutat să pun valizele.
1: Da, da, da, da.
0: Veneam de la Constanța.
1: Da, sunteți din Constanța? Oh, ați auzit de Ovidiu?
0: Vai, dar se poate, cum să nu aud de Ovidiu? Fratele meu lucrează de 2 ani acolo, la termocentrală.
1: Nu vorbeam de poet, Ovidiu. Știți, eu ador poezia. Uite, aici în parc, la poalele pădurii, îmi vin în minte versurile. Ce te lege în codrule, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ.
0: Vai, da, ce poezie frumoasă mi-ai făcut.
1: Ca să spun sincer, nu e de mine, e de Eminescu.
0: Nu e nimic, totuși e frumoasă.
1: Și dumneavoastră sunteți mai frumoasă. Nu vreți să fiți soția mea? Ne vom iubi ca Romeo și Julieta, ca Tristan și Izolda, ca Faust și Margareta.
0: Nu, că Margareta îl iubește pe Petrică. Știu eu mai bine că Margareta e vară-mea.
1: Mă rog, atunci ca Romeo și Julieta, vai, vom fi fericiți. Sunt referent?
0: E și așa.
1: Ai văzut ce dezinteresată?
2: Să zicem, și?
1: Și a doua zi am intrat la telefoane să vorbesc cu Mizilu, că știi, eu sunt detașat la București doar pentru 6 luni. Acolo, pe cine crezi că văd într-o cabină? Pe ea. Nu m-a văzut, pentru că vorbea la telefon. Sigur, am fost puțin derutat, dar apoi m-am gândit mai bine. Dacă a spus dragul meu, înseamnă că vorbea cu fratele ei, nu?
2: Să zicem.
1: Nu, ce să zicem, precis. Dar de ce o fi spus individul? Sau n-am înțeles eu bine să fi spus iubitul? Iubitul, adică vorbea de mine.
2: Să zicem.
1: Bine, dar ce e cu buletinul de București? Că eu n-am buletin de București. Așa că pentru a lămuri problema, chiar în acea seară am stat de vorbă cu ea. Da, vom fi ca Romeo și Julieta. Voi face totul numai pentru tine.
0: Da.
1: Ca să fii fericită.
0: Da.
1: În cuibușorul nostru de la Mizil.
0: Da. Cum, ce, care Mizil? Romeo n-a fost referent la Mizil.
1: Iubito.
0: Visuri spulberate.
1: Păi...
0: iluzii pierdut. Mizil.
1: Julieta.
0: Eu nu merg la Mizil. Adio. Adio.
1: Mi-am dat seama. Era clar. Nu putea să se despartă de Constanța. De mare. Oare dragostea față de locurile natale să fie mai puternică decât sentimentele ce le nutrea pentru mine?
2: Să zicem.
1: E un suflet mare, o sentimentală. Ar fi vrut să se marite cu mine, dar nu s-a putut despărți de Constanța, de mare.
2: Să zicem.
1: Așa că iubirea noastră s-a sfârșit.

0: Ne fim sincer. E rău dacă fumezi?
1: Păi n-ați văzut și săbele? Cele care scot fum nu fac doi bani.
2: Doctore,
0: sunt foarte îngrijorată. Soțul meu scoate fum pe nas.
1: O, nu trebuie să fiți îngrijorată. Majoritatea fumătorilor fac așa.
0: Da, dar soțul meu nu fumează.
2: Doctore, simt ceva mortal aici.
3: Iuliana.
4: Da, Vasile.
3: Știi, eu te iubesc mult, foarte mult.
4: Nu mă mir, Vasile. Tu ești în stare de orice.
5: Alecule, dragă, ce să-ți mai spun? Nevastă mea este pur și simplu un înger. Dar a ta?
6: Nici a mea nu-mi coase nasturii.
7: Când vă întâlniți cu fericirea.
0: Ce mai faci, nimișor? Ești bine sănătoasă?
8: Da, sănătoasă tun.
0: Da, ficatul. Ficatul nu degenează?
8: Deloc.
0: Vai, ce păcat că nu te doare ficatul. Am un medicament străin atât de bun.

0: Gata! Adio!
1: Pa, eu te aștept, poate că...
0: Nimic, nimic,
1: Radu,
0: adio!
1: Ia-ți fularul, să nu răcești.
0: Am să iau tot ce poftesc, am să iau și fularul, și biroul, și fotolile, și scrumiera de la mama. Adio!
2: Vecine?
0: Poftim? Să rămână.
2: Iar ceartă, vecine, te mănâncă de viu soțioara mea tale.
0: Păi eu...
2: Păi de ce tolerezi, omule? De ce? Îți faci breasla de râs? Dumnezeu țipă și mi-a dat taci. Frumos. Ia faringosept dacă suferi de laringită și nu poți vorbi.
0: Știți, de fapt...
3: Nu, nu, nu, nu, n-ai ce mai spune. Are dreptate nevastă.
2: Păi sigur că am. Ești sau nu ești bărbat?
0: Ei, sunt, dar...
2: Zici, dar nu se vede. Adică, mă rog, nu se aude. Că parcă ai fi un cățeluș. În fiecare zi te judecă ea.
0: Nu, nu, nu, nu e chiar așa. De judecat o judec eu. Și certurile nu sunt chiar în fiecare zi.
2: Nu există în fiecare zi. Cum? Marți după masă la 4:30. A fost?
3: Fost.
2: Miercuri dimineața la 7:10, când ți-a spus: vezi că ți-a căzut majun pe fața de masă. A fost?
3: Fost.
0: Da, dar atunci...
2: Iar miercuri seara asta așa, la 9:40, când a strigat: n-ai de gând să stingi veza? A fost?
3: A fost.
2: Joi la prânz, când a țipat: mai lasă iar ora la masă. Și vineri după masă la 5:20, când s-a auzit bușitura.
0: Da, căzuse un ghiveci de pe fereastră.
2: Că ne-am și speriat, zo, așa. A fost?
3: Fost.
0: Totuși, de fapt, uneori, adică nu, câteodată, eu fac așa un fel de scandal, așa, preventiv, ca să nu uite că în apartamentul nostru cântă cocoșul.
2: Păi să cânte, vecine, să cânte, să-l auzim și noi, să cânte.
3: Că ne pierdem nopțile toți strâng de veche.
2: Dacă vecinii săritori, de, că dacă se întâmplă că la nervi omul nu-și mai dă seama pe ceta când pune mâna și ai nevoie de martori, noi vecine oricând, la primul semn, ai dubitare suntem, să știi.
3: Dacă ai nevoie de martori, nu ne deranjezi.
0: Dar numai...
3: numai să nu te pună primul pe rol, să avem vreme să semnăm mai întâi condica la servici, știi?
4: Liniște! Liniște! Liniște! Să ne spună martora ce știe despre căsnicia celor doi împricinați. Adelaida Fanache, aveți cuvântul.
2: Ce mai era de la vale? Nu se potrivesc! N-au același caracter. Adică, dânsa nu are. Și nici pahare, că le-a aruncat pe toate în capul amărât al soțului. Într-o zi, i-a zvârlit și farfuriile cu floricele albastre. Un serviciu de porțelan pentru 12 persoane. N-au mai rămas întregi decât 4 persoane și 2 crăpate pe margine.
4: Așadar, lucrau cu farfurii zburătoare. Ce fel de serviciu? Era Rosenthal?
2: Ba, de ce să mint? Pe Rosenthal nu l-am văzut.
1: Ce bâlci ai făcut, rotucule.
0: Îmi pare rău, îmi pare rău. Ne facem naibii de râs.
2: Eu am venit aici ca să ajut doi oameni, adică doi vecini, să-și regăsească fericirea.
4: Un moment. Cer martorii un mic efort de memorie. De unde știe că farfuriile aveau floricelele albastre?
2: Păi era vână, săracul, din cap până în picioare, pe semne de la vopsea, că ea le avea cazestre.
1: Ți-e rușine, Radule, cum ai putut să o pui să spun așa ceva?
0: Dar n-am pus-o eu, Steluțo, crede-mă, le scornește ea. Mai mare rușinea.
4: Și ce propune martora?
2: Eu zic să se despartă. Păcat de tinerețea lor. Uitați-vă la ei. Și acum se ceartă. Eu la vârsta dânsei îl iubeam pe Fanache al meu cum numai la cinemascop se mai iubește. Îl sărutam pe Fanache al meu chiar dacă mânca o săptămână întreagă numai mușdei.
4: Bine, bine, bine, bine, mulțumim. Să ascultăm acum ce spune și martora celeilalte părți. Aristea Condor.
5: Eu de la început vă spun că nu e așa cum a spus antevorbitoarea de dinainte. Martora soțului n-a observat bine traseul parcurs de pahare și farfurii. Ele, de fapt, circulau invers, de la soțul agresiv la sărmana soție. Că agresivul se ocupă și cu tirul. Că într-o zi, uitându-mă la coafiura persecutatei, am crezut că are bigudiuri, dar când m-am apropiat, am observat că erau cioburi.
0: Dar tu, Steluțo, de ce ai învățat-o să spună că ți-am făcut bigudiuri din cioburi?
1: Am învățat-o eu, cum o să învăț eu așa ceva?
0: Uite ce, uite ce, hai să ne împăcăm și să terminăm bâlciul. Cereți iertare și gata, adică, adică nu. Eu te iert și fără să o mai cer.
1: După ce a spus că am dat cu farfurii, am pus eu măcar vreodată mâna pe vreo farfurie?
0: A, nu, așa e, îmi luam singur ciorba.
4: Ați fost martor ocular la discuțiile dintre soți?
5: Când ocular, când de după ușe. Când veneam uneori să mai cer o ceapă și până să-mi deschidă, mă rezemeam cu urechea de ușă să nu mă tragă curentul. Când copilărie contractasem un oreion la timpan.
4: Martora nu crede că cei doi ar trebui să încerce o împăcare?
5: Oh, e păcat de farfurii și pahare.
4: Liniște, dumneata, n-ai cuvântul.
0: Știu, n-am cuvântul, dar nici n-am de gând să mai divorțez. Am hotărât să ne împăcăm.

0: mine.
1: Trădare!
2: Din graților, v-ați bătut joc de cele mai sincere mărturii ale noastre.
0: Noi și-am pierdut atâta timp pentru a ne documenta.
1: Noi am luptat pentru fericirea voastră și voi?
0: Noi? Ce?
2: V-ați împăcat, rușine!
0: Dacă
3: dragii noștri vecini, trebuie să ne facem o serioasă autocritică, dar, în același timp, trebuie să mărturisim că nu puteam face altceva.
0: De ce?
3: Pentru că ne iubim.

0: dacă mă chemă ca martor la procesul tău, ce fac? Ce spun?
1: Spui întocmai, clar și precis tot adevărul. Exact așa cum te-am învățat.
2: Foarte frumos tabloul acesta din sufragerie.
3: Nu-i așa? E atâta aer în acest peisaj marin încât nici nu pot deschide fereastra că se face curent și răcesc.
4: Ce faci aici în fața cutiei poștale?
5: Am pus o scrisoare și aștept răspuns.
6: O scrisoare nedeschisă mă așteaptă de 3 zile. Mă întreb care o fioare taina sa.
5: Și aștept răspuns.

0: Intră!
1: Vasile, bate!
0: Aud, am spus, intră și nu intră, eu ce să fac?
1: Degeaba tot bate. Și bate rău.
0: Și de ce nu te duci să vezi ce e?
1: Nu e nevoie, am văzut, cizmarul.
0: El bate?
1: Nu, el e de vină, dar nici eu nu-l las. Îl bat să se îndrept.
0: Fugi, dragă Dacia, de ce vrei să bați cizmarul? Vrei să ne dea în judecată?
1: Dar nu bat cizmarul, bat în toc.
0: În tocul ușii?
1: Nu, în tocul pantofului.
0: Intră!
1: Vasile, ce-ai? Nu vezi că eu bat pantoful să-l repar, că tu nu pui mâna pe nimic în casa asta.
0: Băi, dragă, eu ce-mi repar eu?
1: Tu și doar să stai cu spotul și să citești în fotoliu. Nu vezi că nu bate nimeni?
0: Bate, Iuliana.

0: Uite aici, uite aici, mm-hmm. Fanele, la ghișeul acesta cer o barcă pentru o oră.
1: Un sfert de oră nu ne ajunge?
0: Nu, cum o să ne ajungă? Cum o să înveți să vâslești într-un sfert de oră? Nici măcar nu au bilete pentru un sfert de oră.
1: Bine, bine. Dar uite că ghișeul e închis.
0: Bate și tu în geam, o fi casiera în camera de alături.
1: Bine, uite că mă duc să bat. Uite că nu răspunde.
0: E, mai încearcă.
1: Poate că azi e fără bilete. Ba nu, uite că vine.
2: Da, vă rog. Vreau să ați bătut la fereastră? Ce doriți?
1: Aici dați bilete pentru barci?
2: Da. Pe cât timp vreți să luați barca?
3: Un sfert de oră.
2: Nu avem bilete pentru un sfert de oră.
1: Ai avut dreptate, Machie. Nu, bilete pentru un sfert de oră.
2: Avem pentru o jumătate de oră, pentru o oră sau pentru mai multe.
1: Auzi, Machie, are pentru o jumătate de oră. Hai
0: o jumătate de oră nu ne ajunge.
1: Dar trei sferturi de oră.
2: N-avem nici pentru trei sferturi de oră.
0: Auzi, Fanele, ia pentru o oră și nu mai lungim vorba.
1: Bine, dați-mi pentru o oră, tați.
2: Poftiți, vă rog. Plus garanția, asta face...
4: Barca pe var plutește ușor.
0: Uite, uite, asta e barca.
1: Barca?
0: Astea sunt vâslele.
1: Vâslele? Lopez n-are?
0: Păi are, astea sunt vâslele, e același lucru.
1: Cum o să fie același lucru? Păi... Dacă vreau să sap în grădină sau să dau zăpada la o parte, pot să o fac cu vâsla?
0: Măi, Fanele, tu vrei să înveți să vâslești sau nu?
1: Vreau, adică nu vreau eu, vrea logodnica mea. Vrea să oprim cu barca pe înserat să-i cânte casetofonul și eu să-i spun că o iubesc.
0: E clar, apus de soare, ciripii de păsărele, da. Casetofonul cântă, no, no, no, no. Tu vâslești și spui că o iubești. Hai, hai în barcă.
1: Auzi, Mache.
0: Da, ce?
1: Tu ai mai vâslit?
0: Cum să nu? De nu știu câte ori. Eu merg cu barca încă din liceu.
1: Ia să văd.
0: Ce să vezi?
1: Cum vâslești? Fă tu mai întâi un tur cu barca și dacă mai vii înapoi, mă sui și eu.
0: Și dacă nu mai vin?
1: Caut pe altul să mă înveți. Hai, du-te, du-te.
4: Barca pe var plutește ușor.
0: Uite că am venit.
1: Ai venit.
0: Hai în barcă.
1: Auzi, Mache.
0: Ce?
1: Cam ce adâncime o fi aici?
0: Aici 3 metri.
1: 3 metri?
0: Da.
1: Eu am 1,75 m. Scăzut din 3 metri face... Oh, nu mă sui.
0: Ascultă, Fanele. Tu-ți iubești logodnica.
1: Oh.
0: Atunci trebuie să ai curaj.
1: O iubesc, am și curaj. Dar nu am 3 metri.
0: Dacă nu îi vei îndeplini dorința, ai să scazi foarte mult în ochii ei, să știi.
1: Și dacă o să am 1,75 m de apă deasupra mea, o să scad de tot. Prefer să fiu un logodnic cu picioarele pe pământ.
0: Bine, Fanele, dar 3 metri are doar aici, lângă debarcader. Uite, uite, mai încolo, spre pod, apa e mai mică, are doar 1,75 m.
1: Da?
0: Nu ți se poate întâmpla nimic, absolut nimic. Tu ai doar 1,75 m, nu?
1: Mai știu eu dacă m-am măsurat bine.
0: Ah, Fanele, Fanele, încep să mă enervez. Stai. Vii sau nu vii?
1: Vin. Dar stai puțin. Auzi, Mache?
0: Ce mai e?
1: Barca asta nu are o barcă de salvare.
0: Cum o să aibă barca o barcă de salvare? N-are!
1: Foarte rău! Adică un vapor mare cu radar și pilot automat are bărci de salvare și o barcă nenorocită cât o coajă de nucă n-are. Ce logică!
0: Fanele, Fanele, ești penibil. Bărbat în toată firea ești tu. Mă mir că nu ți-e rușine.
1: Nu mi-e rușine.
0: Dar ce ți-e?
1: Mi-e frică.
0: Atunci nu te supăra, Fanele, dragă, dar eu plec, să știi.
1: De ce?
0: Am obosit și am treabă, am foarte multă treabă. Nu mai am timp nici măcar 5 minute. La revedere!
1: Nici măcar 3 minute?
0: Nici măcar unul. La revedere!
1: Păcat tocmai acum.
0: Ce tocmai acum?
1: Tocmai acum când îmi pierise frica și mă hotărâsem să mă urc în barcă.
0: Să te urci în barcă, da? Bine, hai!
1: Ce hai?
0: Hai în barcă!
1: Păi n-ai spus că ai foarte multă treabă și că nu mai ai timp nici un minut?
0: Bine, fac un sacrificiu pentru tine și întâi. Hai în barcă.
1: Ascultă, Mache, mie îmi place ca omul să fie om și vorba să fie vorba. Ai spus că ai treabă și că nu mai ai timp niciun minut. Du-te! Eu nu sunt marioneta ta să mă joci cum vrei tu. Prieten ești tu. Un prieten adevărat când spune că are treabă, are. Când spune că pleacă, pleacă. M-ai dezamăgit, ai acasă.
0: Și cu dorința logodnicei tale de a se plimba cu barca, ce faci?
1: Eu O să-i spun că ne vom plimba cu barca după ce ne vom căsători.
0: Bine, și după ce te vei căsători cu ea, ce o să-i mai spun?
1: Când vom fi căsătoriți, o să-i spun: ce barcă, dragă, ia lasă fleacurile, vezi mai bine de copii.

0: Iuliana?
1: Da, Vasile.
0: Ia vezi, cine e la fereastră?
1: Nu e nimeni.
0: Dar la ușă?
1: Nici la ușă.
0: Păi atunci...
2: 1, 2, 3, 4.
3: Cine bate? La fereastra mea?
4: Au bătut la fereastra studioului și au ieșit, plecând spre casă,
3: Stella Popescu,
4: Marian Hudac,
3: Virgil Ogășanu,
4: Ileana Zărnescu,
3: George Oprina,
4: Janin Stavarache,
3: Eugen Cristea,
4: Valeriu Buciu
3: și Alexandru Arșinel.
5: Acum la plecare între noi, nu ți se pare că s-a bătut cam mult la fereastră?
0: Ia nu mă mai bate și tu la cap.
1: Vasile.
0: Da, Iuliana.
1: Ia vezi tu, Vasile, ce face vecinul cu Gigel?
0: Nu vezi, îl bate la fereastră.
1: Păi de ce, Vasile?
0: Pentru că bătea în pian.
1: Mai știu pe unii care bat în piane.
4: Viori, piane și alte preferințe melomane.
3: Redactor muzical Ion Barta.
6: Copiii mei sunt foarte cuminți. Seara merg la culcare odată cu găinile. Ai dumneavoastră?
1: Noi n-avem găini.
4: Timp de 2 ore. Efecte sonore.
3: Regia tehnică Romeo Chelaru.

0: Iuliana?
1: Da, Vasile.
0: De ce băteau toți la fereastră? Nu era nici o sonerie?
1: Păi dacă ar fi fost, ar mai fi putut face...
2: Scenariul și regia artistică
1: Alexandru Darian.

0: Liana?
1: Da, Vasile.
0: Nu mai bate nimeni la fereastră.
1: Nu mai bate, Vasile.
0: Asta înseamnă că nu mai e nimeni în studio?
1: Nu mai e, Vasile.
0: Atunci plecăm și noi.
1: Adică Mariana Iloviceanu?
0: Și Nae Lăzărescu. Aoleu, Iuliana!
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Sepia sau Concepția de viață hircanică, de Stanisław Ignaț.

0: Traducerea Olga Zaicic. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Moto: să nu te supui nici ție însuți.
1: Doamne Dumnezeule, în zadar invoc numele Tău, pentru că, de fapt, nu cred în Tine. Și totuși, trebuie să chem pe cineva. Mi-am distrus viața. Două neveste, o muncă îndrăcită, habar n-am pentru ce. Pentru că filozofia mea nu este recunoscută în mod oficial. Iar ultimele mele tablouri au fost distruse ieri din ordinul comandantului sindicatului produselor scârboșeniei manuale. Sunt complet singur.
2: Mă ai pe mine.
1: Și ce folos că te am pe tine. Statuia Alisei Dor. Aș prefera să nu te am deloc. Iar tu însăți nu ești decât înlocuitorul jalnic al lucrurilor esențiale.
2: Îți amintesc drumul care ți se deschide în față prin pustiu. Toate ghicitoarele ți-au prezis că la bătrânețe ai să te dedai științei oculte.
1: Ei, aș, mi-am pierdut orice originalitate cu pretențiile pe care le tot adresez bietei omeniri și nu găsesc niciun leac. Sunt ca o mustrare de conștiință netrebuincioasă, sterilă, din care nu poate să înflorească nici cel mai mic boboc de speranță că ceva are să se îndrepte.
2: Cât de departe ești de adevăratul tragism?
1: Pentru că pasiunile mele nu sunt îndeajuns de puternice. Viața pe care mi-a mirosit-o fuge fără speranță. Îndepărtarea cenușie a trecutului meu. Oare există ceva mai cumplit decât un trecut cenușiu pe care ești nevoit să-l tot digeri?
2: Gândește-te câte femei ai mai putea avea, câte dimineți necunoscute, câte lunecări ușoare prin tainele amiezii, în sfârșit, câte seri ai mai putea petrece în convorbiri ciudate cu femei care să-ți admire căderea.
1: Să nu mai vorbim despre asta. Nu sfâșia, cel mai ascuns centru al stranietății. Totul este închis. Închis. Pentru totdeauna. De o plictiseală nebună și de nestabilit.
2: Cât ești de banal.
1: Arată-mi un ins care nu e banal. Și în schimb am să mă las în junghia drept jertfă pe altarul său.
2: Uite, eu.
3: O femeie. Sau mai degrabă, statuia unei femei. Întruparea imposibilităților femeiești. Neîmplinitele făgăduieli ale vieții în sine.
2: Ah, bucură-te că existi. Gândește-te că până și cei condamnați la închisoare pe viață se bucură că le-a fost dăruită viața.
3: Și ce-mi pasă mie? Să mă bucur că nu mă aflu în clipa asta înfipt în țeapă pe o colină singuratică în mijlocul stepelor? Sau că nu sunt pus să curăț canalele? Nu știi cine sunt?
2: Știu doar că ești ridicol. N-ai fi ridicol dacă mai putea iubi pe mine. Atunci ai înțelege care ți-e misiunea pe această planetă și astfel ai fi unicul, incomparabilul.
1: Aha.
2: Tocmai acesta și nu
0: prin
2: un altul.
0: Prin urmare, recunoști o ierarhie absolută, repet, absolută a existențelor.
2: Da, și da, și nu, depinde, depinde.
0: Te implor. Atunci spune, te implor, care sunt criteriile tale?
2: Ei, uite că te-ai trădat.
0: Ha?
2: Da, nu ești nici filozof și nici artist.
0: Prin urmare, totuși te-ai îndoit?
1: Într-adevăr, nu sunt.
2: Oare să fii un nimeni plin de ambiție? Pentru ei, pentru ceilalți, reprezinți totuși acel geniu al noilor zguduiri metafizice?
0: Mă prefac! Mă prefac! Din plictiseală! Știu că nu e frumos! Că nu e frumos să mă prefac!
2: Ai totuși în tine, Pavel Bezdeca, ceva ce-i depășește pe iubiții mei de până acum.
1: Nu, nu.
2: Dar, fără dragoste pentru mine, n-ai să poți face niciun pas înainte.
0: Nu mai spune nimic despre foștii tăi iubiți cu care îți place să te lauzi atât. Știu că ai relații în existența reală și că prin tine aș putea ajunge naiba știe cine, dar cineva real și nu pentru mine însumi.
2: Nu exagerezi. A fi mare e ceva relativ.
1: Iar acum am să spun ceva.
0: Ești banală, mai rău, ești deșteaptă. Și de 100 de ori mai rău încă, în fondul fondului, ești bună.
2: Te înșel, nu sunt deloc bună. Doar că te iubesc.
1: Cum? E adevărat. Și de aceea puțin îmi pasă.
0: Pentru mine s-a stins lumina tainei unice,
1: a cărei necunoaștere...
2: Taci! Vine Papa Iuliu al doilea.
1: Te implor, prezintă-mă papei. E singura asta fie cu care mi-ar plăcea să stau de vorbă.
4: Te salut, fiica mea, și pe tine, fiul meu necunoscut.
1: Îngăduiți-mi să vă sărut pantoful, preasfințite părinte.
4: Vă rog să nu pomenim nimic despre cer. Dante Alighieri a avut perfectă dreptate. Orice copil știe despre ce e vorba, totuși trebuie să vă spun că fantezia umană nu e în stare să cuprindă o atare fericire. De aceea a și prezentat fiul nostru, Dante, iadul cu atâta talent. Ba, aș spune chiar că ilustrațiile lui Gustave Doré exprimă îndeajuns de bine caracterul incomensurabil al noțiunilor și al închipuirilor umane în acest domeniu, ca să zic așa... Taci din gură, fiica mea, habar n-ai ce spui în acest domeniu al fericirii. Prin urmare, fiule, ridică-te și spune-mi, cine ești?
2: E un mare artist și filozof, Sfinte Părinte. E Pavel Bezdeca.
4: Tu ești acel mizerabil lipsit de credință care a îndrăznit să întindă mâna spre fructul celor mai înalte taine?
0: Eu sunt!
4: Nu vorbesc despre tine ca artist. Ești mare. Oh, am fost un mecenat sever, dar acum nu mai sunt. Am învățat să prețuiesc perversiunile în artă. Ei, nu înțeleg, deși trăiesc numai din asta. Mă refer la oamenii epocii voastre. Ce grozăvie! Ți-au ars toate tablourile. Fiul meu, în cer te așteaptă o recompensă veșnică.
2: În cer?
4: Nu râde, fiica mea. Cerul își are și părțile lui bune. Acolo nu suferă nimeni. Înseamnă și asta ceva, nu?
1: Sfinte Părinte, eu sunt un filozof, dar am rămas și bun catolic. Să știi că minciuna asta e un orabd.
4: Da, da, da, da, da, da. Catolic ești, maestre Pavel Bezdeca, dar creștin nu ești. E o mare, o foarte mare deosebire. Și ce minciuni zici că nu mai rabzi, fiule?
3: Faptul că în calitate de artist mă prefac. Vreau să spun că m-am prefăcut până acum. Toată arta mea e o minciună. O minciună cu program.
4: Trec peste faptul că nu se pune problema adevărului din moment ce vorbim despre frumos în genere. Dar tocmai lucrul acesta e cel mai îngrozitor. Că adevărată este doar arta ta și a celor ca tine. Ai descoperit ultima consolare, dar sunt nevoit să te lipsesc de ea. Arta ta este unicul adevăr pe lume. Până acum nu te-am cunoscut personal, dar-ți cunosc bine tablourile în excelente reproduceri cerești. Acesta este unicul adevăr.
2: Și dogmele credinței?
4: Și ele tot adevăr sunt, dar de o altă dimensiune. În accepțiune pământeană reprezintă adevărul pentru nevolnica noastră rațiune. Doar acolo sus, în cer, taina lor se descoperă în deplina strălucire în fața rațiunii orbitoare a celor eliberați.
3: Preasfinte Părinte, teologia nu-i specialitatea mea, iar despre filozofie prefer să nu vorbesc. Să vorbim mai degrabă cu voia sfinției tale despre artă. Eu știu că mint și asta mi-e de ajuns. Nimeni n-are să reușească să mă convingă de faptul că arta mea e adevărată. Nici măcar tu, oaspetele venit din cerul adevărat.
4: Acolo de unde vin eu acum, lucrurile astea sunt cunoscute mai bine decât le știi tu, sărman grăunte de pulbere. De altminte, valoarea artei înseamnă fie împotrivire, fie succes. Ce s-ar fi ales de Michelangelo de n-aș fi fost eu sau alt mecena? Pedepsiar Dumnezeu! O mână de descreierați poftind noi otrăvuri îl înalță pe cel care le fabrică spre culmile umanității, iar după aceea mulțimea celor mărunței îl adoră privind la chinurile și desfătările celor otrăviți. Oare dovada măreției tale nu este tocmai faptul că operele tale au fost arse de sindicatul scârboșeniei manuale?
2: Te-a biruit, Pavel dragă. Umilește-te în fața tot științei sfinției sale.
3: Dă-mi voie, preasfinția ta, să îngenunchez. S-a întâmplat un lucru îngrozitor. Nu mai știu dacă mint. Tocmai eu, care știam totul despre mine. Sfinte Părinte, m-ai lipsit de ultima speranță. Eram și eu, în sfârșit, absolut sigur de ceva și mi-ai nimicit certitudinea. Ești cumplit, bătrâne!
4: Iată fica mea, Alice Dor, de fapt statuia Alicei Dor, consecințele năzuinței spre absolutul vieții. Relativitatea, fiul meu, iată unica înțelepciune atât în viață cât și în filozofie. Chiar eu însumi am năzuit către absolut. Cine dintre oamenii de treabă n-a făcut la fel? Dar vremurile s-au schimbat. Așa cum nu pricepeți acum că nu orice făptură cu două picioare care îl cunoaște pe Mars sau Sorel se află pe cea mai înaltă treaptă în ierarhia pământeană a existențelor. Tot așa nu înțelegeți că, de pildă, eu și voi suntem două soiuri de creaturi diferite și nu doar niște variante ale speciei umane. Ha! Singură arta, în ciuda pervertirii, s-a menținut la înălțime.
3: Același lucru mi-o spune și ea, statuia Alicei Dor. Sunt împresurat de trădare din toate părțile. Eu nici măcar nu am dușmani. Îi caut zi și noapte prin toate fundăturile și nu găsesc decât niște moluște gelatinoase și nu adversari vrednici de mine. Mă înțelegi, preasfinte?
4: Cine te te poate înțelege mai bine decât mine, fiule. Crezi că din acest punct de vedere istoria mi-a dat mai multă satisfacție? Trebuie cine mă iei? Presupui că eu, Iuliu de la Rovere, m-am simțit mulțumit avându-l ca adversar principal pe nepricopsitul ăla de Ludovic al XII-lea? Precum Dumnezeu fără Satana și Satana fără Dumnezeu, tot astfel este acela care n-a dobândit un dușman vretnic.

0: pe valoarea negativă a dușmanilor tăi. E un lucru mai rău chiar decât să admiți relativitatea adevărului.
1: Ei, și tu, micuța mea dialecticiană, dar cine te-a cultivat așa, prea amabilă femeiușcă?
0: Dragostea nefericită, preasfinte părinte, dragostea pentru un om pe care îl disprețuiesc. Nimic nu ne poate învăța pe noi femeile mai bine dialectica decât combinația la care m-am referit.
1: Sărmane maestre, cât a trebuit să îndur din cauza acestei precioze. Pe vremea mea, acest tip de femeie era puțin altfel. Erau cu adevărat niște femei titanice. Chiar eu, până și eu, Dumnezeule.
2: Vai de mine, Ela!
3: Tetricon, ține, ia și pachetele astea.
4: Am înțeles, doamnă.
2: Am uitat cu desăvârșire că am o locotnică.
3: Scumpule, dar acum te bucur că o ai când ți-ai amintit de ea. Iubitule, uite-te la mine.
2: Așteaptă, așteaptă puțin. Mă simt de parcă aș fi căzut de la etajul 3. Nu mă mai înțeleg bine nici pe mine însumi. Află că domnul de la Rovere mi-a dovedit că arta mea înseamnă adevăr. Mi-am pierdut ultimul sprijin pentru minciuna mea pragmatică.
3: Eu am să-ți dau totul. Numai sprijină-te pe mine. Am aranjat minunat apartamentul nostru. Canapelele sunt gata tapisate, știi, cu un material auriu cu dunculițe roz. Iar bufetul e de-a dreptul splendid. Toată sufrageria e foarte frumoasă. Doar bufetul are ceva straniu. Un fel de taină cumplită se ascunde în chipurile din fier și lemn. Sunt lucrate de însul Zamoyski. Acolo ai sosit toate narcoticele. Eu nu am să ți le interzic, dar cu măsură. Nu te bucuri? Chiar mama mi-a aranjat budoarul. Tapiseria e din mătase roz cu floricele bleu.
2: Firește că mă bucur, biata mea micuță.
1: Privește, fica mea, Alice Dor, de fapt, statuia Alice Dor.
2: Staci!
1: Nu, nu te teme, ea nu te poate vedea. Privește cum ciripitul acestei păsărele la doarme pe bunul, pe docilul șarpe.
3: Cine e acest domn în vârstă?
2: Nu știi? E Papa Iuliu al II-lea. A venit de-a dreptul din cer ca să ne blagoslovească.
3: Preasfinte părinte! Tetricon!
5: Da, doamnă?
3: Pune pachetele jos. Vino și sărută pantoful preasfântului părinte. Cât sunt de fericită!
1: Ce zici, Alice? Ce te faci cu atâta nevinovăție și bunătate? Dar ți-am spus că ea nu te poate vedea. Nu poate vedea statuia Alice Dor. Vă binecuvântez, copiii mei. Îți urez o moarte rapidă și neașteptată, fica mea Ela. Ai să fii cel mai frumos înger dintre cei a căror ghirlandă se împletește în jurul tronului celui atotputernic.
2: Oh, cât de frumos! Simt că de azi pot să încep să pictez în genunchi ca Fra Angelico. Toată perversiunea s-a risipit fără urme. Preasfinte părinte, îți mulțumesc.
1: Uite, Alice, cum fără voia ta poți să semeni binele pe acest pământ. Privește chipurile transfigurate ale celor doi copii. Maestru Pavel a întinerit cu cel puțin 10 ani.
0: Nu pentru multă vreme, sfinția ta. Nu-ți dai seama de repeziciunea cu care se scurge timpul nostru. Timpul este relativ. Cunoști, sfinte părinte, teoriile lui Einstein? Mutarea concepției despre timpul psihologic în fizică a produs floarea minunată a științei despre lume, construcția indestructibilă a adevărului absolut.
1: Măi, la noi în cer nimeni nu crede în fizică, fica mea. Este doar o schemă de înțelegere matematică a fenomenelor. utilă creierilor voastre, care s-au poticnit la granița posibilității de a făuri metafizica. Fiecare treaptă în ierarhia existențelor își are propria graniță. Filozofia umană a ajuns într-un impas. Coeficientul științei generale este infinit doar când este limitat. Dar să vedeți ce se petrece pe planetele lui Aldebaran. Știți, Aldebaran, steaua aceea cea mai strălucitoare, a 13-a stea din Taurus. Și acolo l-au recunoscut pe Einstein al lor, dar s-au priceput să-l localizeze în sfera care este lui proprie.
0: Prin urmare, lumea este într-adevăr fără limite?
1: Dar cerul nu-i decât un simbol. Trebuie să acceptați teoria corpurilor eterogene legate într-un singur individuum. Dar numărul acestor corpuri este limitat. Vom muri cândva cu toții definitiv.

0: acolo nu e nimeni.
1: Nu i-ai auzit adineauri filozofând pe amândoi?
0: Pavele, nu glumi. Sfântul Părinte a vorbit cu el însuși. Și nu te uita așa cu privirea rătăcită, pentru că mă sperii. Spune-mi adevărul.
1: Tot mai să înțelegi, fetiță. Mai bine să nu mai vorbim despre asta.
2: Are dreptate, maestru Pavel, fiica mea. O soție bună nu trebuie să știe prea multe despre soțul ei. Într-o anumită măsură, soțul se cuvine să rămână un mister.
0: Ba, eu trebuie să știu tot. În felul ăsta mă chinui, Pavele. Căsuța noastră, de care m-am bucurat atât de mult, începe să mă înspăimânte în perspectiva unui viitor pe care l-ați conceput voi doi, tu și papa. În umbră mi-a învăluit inima. Vreau la mama.
1: Taci, copilașule. În schimb, eu mă încred acum în viitorul meu. Mă înapoiez la artă și am să fiu fericit. Vom fi fericiți amândoi. O să încep să pictez liniștit, fără niciun fel de hipertrofieri ale formei, și am să-mi închei viața ca un bun catolic.
2: Ca un bun catolic?
0: Să-ți închei viața? Eu abia încep cu tine.
1: Sunt bătrân. Trebuie să înțelegi odată.
0: Ai 46 de ani, știu asta. Dar de ce fața ta exprimă altceva? Să fie oare sufletul tău atât de diferit de chipul tău?
1: Lasă-mi sufletul în pace. Este o entitate atât de încurcată încât niciodată nu am reușit să mă văd în întregime. Toate încercările nu au fost decât amăgiri. Încetează să te mai gândești la mine și ia-mă așa cum sunt.
0: Pavele, spune-mi și mie odată, cum ești tu? Vreau să te cunosc.
1: Nici eu însumi nu mă pot cunoaște. Privește tablourile mele de odinioară și ai să înțelegi cine am fost. Iar dacă ai să vezi ce voi face acum, ai să înțelegi cum vreau să fiu. Tot restul e nălucire.
0: Deci iubirea e o nălucire?
1: Vrei să știi ce e iubirea? Uite că am să spun. De dimineață am să te trezesc cu un sărut. După baie ne luăm cafeaua. Eu am să mă duc să pictez, iar tu ai să citești cărțile pe care am să ți-l aleg eu. După aceea vom mânca la prânz. După masă ne vom duce la plimbare. După aceea iarăși la lucru. Cina, câteva convorbiri pe teme esențiale și la urmă ai să adormi nu prea obosită de desfătări, ca să-ți păstrezi puterile pentru ziua următoare.
0: Și așa, fără de sfârșit?
1: Nu, nu, nu. Ai vrut să spui așa până la sfârșit. Așa arată viața celor lipsiți de aspirații spre absolut. Suntem mărginiți și ne înconjoară infinitul. E un lucru prea banal ca să mai discutăm despre el.
0: Da, dar eu vreau să trăiesc. Cu această speranță am aranjat apartamentul nostru. M-am străduit să obțin toate. Eu trebuie să trăiesc cu adevărat.
1: Ce este această viață cu adevărat? Te rog să-mi spui și mie.
0: Nu, acum nu mai știu nimic. De asta și sunt atât de speriată.
1: Nu m-a obligat să încep să perorez. Ți-aș putea vorbi despre lucruri frumoase și cumplite, adânci și infinit de îndepărtate, dar n-ar fi decât o minciună în plus.
3: Apocalipsa.
4: Începe o mică dramă. Pavel al nostru s-a decis să fie sincer.
0: Din nou aud în mine glasul rău al unei persoane străine. Ce ciudat. Simt că e cineva aici. Nu văd pe nimeni. Pe nimeni în afară de tine și de papă.
4: Sunt papesa titanilor căzuți. Eu îi învăț înțelepciunea unei existențe cenușii, banale.

0: Pavele, nu mă hipnotiza. Mi-e frică.
1: Taci. Încep să mă tem și eu. Nu știu nici eu de unde cunosc această persoană.
0: Persoană? Ce persoană? Care persoană? Doamne Dumnezeule, am să mor de spaimă. Mi-e frică de tine. Sfinte Părinte, scapă-mă. Doar ai venit din cer.
2: De unde știi că cerul nu este simbolul celei mai cumplite resemnări, a renunțării la adevărata ta personalitate? Și eu sunt o umbră, la fel ca statuia Alisei Dor, d'acolo.
0: Dar acolo nu e nimeni, Sfinte Părinte, fiți milă de mine. Toate astea îmi fac impresia unui vis urât.
2: Visează înainte, copila mea. Poate că această clipă de spaimă este cea mai frumoasă din întreaga ta viață. Ah, cât vă invidiez!
1: Iar pătrunde în mine o putere străină. Ela! Nu sunt în stare când mă aflu cu tine să-mi înfrâng pervertirea.
0: Acum am înțeles. Eu trebuie să pierd pentru tine sau să încetez să te iubesc? Eu te iubesc și văd cum te îndrepți spre prăpastie. Aceasta este viața mea adevărată.
3: Ce progrese nemaipomenite face fetița asta. N-am să te mai recâștig niciodată, Pavele.
0: Din nou același glas. Dar acum nu mă mai tem de nimic. S-a comis. Pierzania mea a fost undeva hotărâtă. Numai de ar avea loc mai repede. Pavele, nu mă mai înapoiez la mama. Rămân aici cu tine.
2: Nu te grăbi așa, fica mea. Te afli pe calea cea bună. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te grăbești atât de tare.
1: Sfinte Părinte, și pe mine mă înspăimântă viteza cu care mă transform. Peste o clipă aș putea deveni un bărbat de stat, un inventator, naiba mai știe ce. Straturi întregi s-au urnit în capul meu ca o avalanșă.
2: Stai, așteaptă puțin. Aud niște pași pe coridor. Am azi întâlnire aici cu cine crede? Cu regele Hircaniei.
1: Cu Hircan al patrulea. Cu Hircan al patrulea? Mai trăiește? E fostul meu coleg de școală? Dar întotdeauna a visat la un regat artificial în stilul celor de odinioară.
2: Și l-a creat. Se pare că nu prea citești ziarele. Sau că nu citești deloc ziarele. Ia ascultă. Pam, pam, pam. El e. Îi recunosc mersul apăsat de stăpânitor.
0: Dar el e măcar real sau e ceva în genul sfinției tale?
2: În genul? În genul? Îți permiți cam multe, fica mea?
0: Acum nu mai mi-e frică de nimic.
2: Ești gata moartă, n-ai de ce te teme.
0: Prostii, trăiesc și îi voi crea o viață normală lui Pavel. Va cădea încet, încet, creând lucruri minunate. Eu nu sunt deloc atât de nevinovată și de proastă cum vă închipuiți. Și eu am în mine un venin.

0: Bună seara! Ce faci, bezdecă? Nu te așteptai să mă vezi chiar azi, a? Am auzit că te însori. N-are să iasă nimic din asta.
1: Mă bucur că ești sănătos, sfinția ta.
2: Pantoful.
0: Văd că cerul îți priește. Ce face Alice? Alice Dor. Nu-i așa? Îți amintești de orgiile noastre la barul acela minunat? Oare cum îi ziceam?
3: Perdition Gardens.
0: Exact.
2: O statuie a fost aici tot timpul. Glasul ei îl tot auzeam, parcă în mine. Nu-i frumos din partea dumitale să tragi astfel cu ureche la convorbirile noastre?
3: Nu-i vina mea că nu m-ai văzut, Ela.
2: Te poftesc, doamnă, să nu-mi spui pe nume. Și te rog să pleci din casa asta. Eu astăzi rămân aici cu Pavel. Cine-i femeia asta, Pavel?
4: Fosta mea iubită. Locuiește aici cu încuvințarea mea. Mi-a fost cam urât în casa asta uriașă și de aceea...
2: Nu-i nevoie să-mi dai explicații. De azi încolo, eu rămân aici și pe ea te rog să o poftești să plece imediat.
5: Mai încet, copila mea. S-ar putea să-ți greșesc socotelile.
2: Nu vreau să stai aici cu asta basta. M-auzi, Pavele?
4: Dar, bineînțeles, draga mea, e un fleac. Draga mea, Alice, trebuie să ne despărțim. Dă-te jos de pe soclu și pleacă, s-a sfârșit. Banii ai să-i capezi la banca mea cu cecul ăsta. Poftim.
0: Dacă îmi dai voie, Pavele, cine e fata asta care vrea să rămână cu tine? E noua ta iubită? Sau e logodnica de care am auzit?
4: Logodnica.
0: În cazul acesta îmi dau voie, doamnă, să mă prezint. Eu sunt Hircan al IV-lea, regele regatului artificial al Hircaniei. Te rog să fii atât de amabilă și să nu mai dispui de prietenul meu, pentru că s-ar putea cu mine să nu-ți meargă.
3: Ai vorbit minunat, Hircan.
0: Sfaturile tale, Alice, îmi sunt la fel de inutile. Am să mă răfuiesc și cu tine, dar la momentul potrivit. Situația, abstracție făcând de regatul meu, care este unicul lucru neobișnuit, se prezintă ca fiind cea mai banală din lume. Iată un prieten care a hotărât să-și elibereze prietenul de femei, de muieri obișnuite, de muieruști și de babele care l-au năpădit.
4: În numele a ce? Oare regatul tău nu e doar o nebunie prost deghizată, dragul meu?
0: Ai să afli numai decât. Văd că suferi de psihoza întemnițării fiind în libertate. Un eroism supra-intelectualizat combinat cu oscilarea între perversiune și clasicism în artă. Mai întâi, la naiba cu arta. Arta nu există.
5: Arta nu există. Îmi cer iertare, sire. N-am să îngădui ca maestru Pavel să ajungă un simplu pion în mâna înălțimii voastre regale. El trebuie să piară în mod creator?
2: Și eu spun același lucru.
0: Pavel nu e nici de cum nevoit să se distrugă. Toate acestea nu sunt decât pălăvrăgeli ale unor fetițe mincinoase care își vântură hoitorile în toate direcțiile și ideile năstroștice ale unor mecena depravați. Pavel n-are să se autodistrugă și are să se autocreeze drept cu totul altcineva. Voi habar n-aveți ce condiții există în statul meu. Este unica oază de pe întreg pământul.
5: Lumea nu se limitează numai la planeta noastră.
0: Sfinte părinte, n-am timp să adâncesc știința postumă a sfinției tale. Eu sunt un om, mai bine zis un supraom real. Eu creez realitatea întrupând aspirațiile hircanice.
3: Asemenea aspirații nu există?
5: Exact asta am vrut să spun și eu, Alice. Acest cuvânt, aspirații, nu există. E un sunet fără conținut.
0: În momentul în care am să-l definesc, sunetul gol are să devină o noțiune. Și din acea clipă va exista în lumea ideilor o întreagă veșnicie.
5: O întreagă? Dar numai înainte, nu îndrățire.
0: Tocmai despre asta e vorba. Înapoierile nu mă interesează. Viața merge și ea numai înainte, nu îndărăt.
4: Știi, hircane, că încep să-mi stârnești curiozitate.
0: Trebuie să le cunoști, Pavele. Sunt lucruri minunate. După ce ai să le cunoști pe toate, ai să nebunești de plăcere și de sentimentul puterii.
5: Sentiment, da.
0: Aspirație hircanică, sfinte părinte, denumesc aspirația către absolut în viață. Numai crezând în absolut și în posibilitatea de a ajunge până la el, putem făuri ceva în viață.
5: Și la ce ar putea servi asta? Unde duce?
0: Iată ce înseamnă un scepticism senil sau un marasm senil. Deși e adevărat, am uitat că sfinția ta ai acum vreo 600 de ani. Dar din asta o să decurgă faptul că ne vom petrece viața pe culmile a ceea ce este posibil pe blestematul nostru glob. Și nu ne vom duce de râpă în necontenitul compromis cu forța crescândă a acapărării și organizării sociale. Unii mă consideră anarhist, dar mie puțin îmi pasă de opiniile lor învechite. Eu creez supraoameni. 2-3 îmi sunt de ajuns. Ceilalți nu sunt decât un terș, brânză pentru viermi. Our society is as rotten as a cheese. Cine a zis asta, că societatea noastră e la fel de stricată ca brânza?
5: N-are importanță, fire. Am venit aici la conferință cu scopul de a opri arta de la decădere, în legătură cu lupta cu așa numita pure mystification. Trebuie în sfârșit să dovedim că mistificarea pură este imposibilă. Nici chiar Dumnezeu, cu toate că e tot puternic, n-a izbutit să facă nimic cu adevărat, mistificând totul.
0: Prostii. Venind încoace, m-am tot gândit la problemele artei. Arta a murit și nimic n-are să o mai învie. Conferința noastră n-are niciun

0: zău? Păi după câte văd, sire, înălțimea voastră regală este un adept al lui Nietzsche, cel puțin în problemele sociale. Nietzsche recunoștea arta drept stimulentul principal al puterii personale.
1: Cum ai spus? Eu? Adept al lui Nietzsche?
0: Da.
1: Te poftesc să nu mă jignești. A fost un filozof bun pentru neghiobii doritor să se narcotizeze cu orice. Eu nu recunosc niciun fel de narcotice. Prin urmare, nici arta.
0: Bravo.
1: Ideile mele au luat naștere cu totul independent. Abia acum, după crearea statului meu, am citit prostiile acelea.
0: Vai, vai.
1: Ajunge, convorbirea noastră s-a încheiat.
0: Vai. Fie. Dar vreau să mai spun un lucru. A pune astfel problema unui cel conștient nu înseamnă un pragmatism pur. Să crezi sau să nu crezi în absolut în viață, dar să crezi programatic ca să te poți menține pe culmi, așa cum s-a exprimat înălțimea ta regală,
1: da?
0: Înseamnă să duci o viață mizerabilă pe acest glob. De asemenea, felul în care te exprimi, fiule, înseamnă devalorizarea aspirațiilor hircanice. Da, hircanice.
1: Asta e curată dialectică. O fi bună de ceva în cer. Eu sunt creatorul realității. Înțelegi, Sfinte Părinte? Și atât te poftesc să nu mă scoți din țărite.
0: Sire, te implor, mai am o singură întrebare.
1: Zi.
0: Cum stați voi cu religia?
1: Fiecare crede în ce poftește. S-a terminat și cu religia.
0: Asta e grozav. El vrea să creeze o autoritate ca pe vremuri, fără religie. Crede-mă, sire, asta pare a fi o farsă.
1: Da.
0: Privește, te rog, la cele mai înapoiate triburi,
1: da.
0: Arunta, sau cum le-o mai fi zicând, până și ei au religie. Fără religie nu există state în forma lor veche. Poate exista doar un furnicar.
1: Nu, un furnicar organizat și o grămadă mare de dobitoace împrăștiate, asupra cărora ne exercităm autoritatea. Eu și prietenul meu.
0: Dar tu însuți, în ce crezi, fiul meu?
1: În mine însumi. Și asta mi este de ajuns. Și dacă îmi va fi necesar, sunt gata să cred în orice, în orice fetiș, într-un crocodil, în unitatea existenței, în tine, Sfinte Părinte, în propriul meu buric. Tot una mie, s-a înțeles.
0: Dumneata nu ești decât un amestec de bandit foarte capabil, combinat cu un pragmatic de cea mai proastă speță. Nu ești niciun fel de rege, cel puțin pentru mine. Din clipa asta nu ne mai cunoaștem.
2: Ce s-au mai ciondănit drăguții de ei? Sfântul Părinte este într-adevăr un dialectician de prima mână.
3: Să știi, Hircan, că sfinția sa are într-adevăr dreptate. Și pe lângă asta sunt nevoit să constat degradarea tonului discuției din momentul venirii tale. Convorbirea noastră a devenit pur și simplu ordinară.
0: Ai perfectă dreptate, fiul meu. Cu bădăranii trebuie să vorbești ca un bădăran.
3: Nu mă împac cu tine deloc în chestiunea de bază.
4: Așadar, Pavele, nu-i totul pierdut.
1: Da, sunt un bădăran, dar așa cum sunt, sunt unic. Vă rog să mă ascultați. Pentru ultima oară vorbesc cu voi ca de la egal la egal. Decide-te, Pavele, Și Alexandru cel Mare a fost un bădăran. De-alminteri, avem un stăpânitor aici printre noi. În orice manual de istorie putem găsi o prezentare a domnului de la Rovere și a faptelor sale odioase.
0: Taci!
3: Dă-i pace, papei! N-am să îngădui ca Sfântul Părinte să fie jignit în casa mea, nici măcar de regele Hircaniei.
0: Îți mulțumesc, fiul meu. Un pragmatic pe tron e de neînchipuit, e ridicol.
1: Hei, Pavele, vorbește tu. Poate că reproșurile tale vor fi un pic mai de soi. Crede-mă, nu doresc decât fericirea ta. Dacă nu vii cu mine astăzi la ora 11 cu acceleratul în Hircania, ești pierdut. Eu aici nu mă mai întorc. Am de gând să întrerup tratativele diplomatice și doresc să pornesc o serie de războaie. Strivirea și incendierea mușuroaielor de furnici și de cretini. Ce istorie minunată!
3: Un lucru ai și izbutit să faci în ce mă privește. Toate problemele mărunte care mă preocupau acum o clipă și-au pierdut pentru mine orice interes.
4: Oare și problema dragostei?
3: Așteaptă puțin, Ela. În clipa asta mă aflu într-o cu totul altă dimensiune. Dar ca să fiu sincer, Hircane, trebuie să spun că nu văd măreția nici din partea ta.
1: Cum așa?
3: Sfinția sa a pronunțat aici un cuvințel care nu-mi iese din minte. Da. N-ai să te superi, Hircan.
1: Pe tine? Niciodată vorbește. Ce cuvânt?
3: Bandit. Ești într-adevăr un mărunt raubiter și nu o căpetenie adevărată. Ești mare în raport cu nivelul nemaipomenit de scăzut al culturii din regatul tău. Un supraom în genul lui Nietzsche nu poate fi în zilele noastre decât o canalie măruntă. Restul de procente ale vechilor stăpânitori se găsesc în vremurile noastre doar printre artiști. Crescătoria de supraoameni este cea mai mare ticăloșie pe care o cunosc.
1: Vorbești ca un cretin. Nu înțelegi nimic, nimic din concepția mea asupra aspirației hircanice. Ești un absolutist al vieții. Iată un lucru cert. Nu îți afli locul nici în tine însuți și nici în așa numită societate. Ești tipul perfect de moral insanity. Iar putere ai cel puțin cât 4 oameni normali, ținând seama de repartizarea forței în vremurile noastre.
3: Da, e adevărat. De aceea, în clipa asta am hotărât să mă sinucid.
4: Ce-i cu tine, Pavele? Oare visez?
2: Vorbește bine. N-am îndrăznit să-mi spun niciodată, dar este unica și cea mai bună rezolvare.
1: Muierilor, gura! Una este mai rea decât cealaltă. Bezdeca nătărăule. Pentru asta am venit încoace din Hircania mea, ca să văd cu proprii mei ochi decăderea propriului meu prieten. Am 2 inși de nerege. Mi-ar trebui un al treilea. Tu ești singurul care te-ai potrivi.
3: Dar cum arată cotidianul? O zi obișnuită în Hircania aia ta. Cu ce vă ocupați de fapt acolo?
1: Cu puterea. Ne îmbătăm de putere în toate formele de dimineață și până noaptea. Iar după aceea, benchetuim într-un mod de-a dreptul ucigător de frumos. Discutăm despre toate și privim la toate de la înălțimea inabordabilă a domniei noastre.
3: Domnie asupra unei grămezi de idioți incapabili să se organizeze. Simplă dictatură militară. Același lucru îl poate obține social-democrația cea mai radicală în condiții favorabile.
1: Ce crezi că a fost omenirea odinioară dacă nu o grămadă de făpturi amorfe lipsite de organizare? Pseudo-titanii trebuiau să mintă ca să se mențină la putere. Noi nu. Viața noastră este adevăr.
3: Prin urmare, se pune problema adevărului.
1: Da.
3: Oare adevărul face parte integrantă din concepția de viață hircanică?
1: Ești. Dar când întreaga umanitate își va pune mască, problema adevărului va dispare de la sine. Eu și cei doi prieteni ai mei, prințul de Pliniac și Ruprecht von Blassen, tocmai suntem pe cale să confecționăm această mască, o societate mascată. Și doar noi trei care știm totul.
3: Da? Deci, nu conține nimic dintr-o comedie? Știi ce m-a îndepărtat cel mai mult de Hircania? Costumul tău. Mantia purpurie, lungă până la pământ. Coiful cu panaș roșu. Sabia asta, uriașă.
1: Asta nu umflea. Am crezut că ești mult mai sensibil la decor și de aceea m-am îmbrăcat astfel. Eu pot să scot fără fasturile astea. Uite, și mantia, și coiful, stai, și spaile astea aurite de sub mantie. Și nu, sabia o păstrez. Poftim. Așa, într-o haină obișnuită îți plac mai mult? Știi în ce constă măreția? În deplină izolare. Să creezi o atare insulă de spirite îndobitocite, înrăite, în mijlocul unei mări de organizare care acoperă totul. Pentru a face un asemenea lucru e nevoie de ceva mai multă forță decât a avut domnul de la Rovere în secolul XVI, nemai vorbind de Borgia. Aia au fost niște măscărici.
5: Prealuminate, stăpâne, vin și eu cu dumneata în Hircania. Dacă e să fiu slujitor, apoi să servezi niște domni adevărați.
1: Ai văzut, Bezdeca? Nătărău ăsta, Tetricon, un servitor. Știe să mă aprecieze. Iar tu refuzi să mă înțelegi?
2: Stai puțin.
3: Daimonionul meu s-a dedublat. Este un caz nemaipomenit în istoria omenirii. Aud două glasuri tainice care îmi spun două adevăruri paralele ce nu se vor întâlni niciodată. Contradicția dintre ele aparține categoriei infinitului.
1: La curtea mea țin pe un anume filozof. În baza concepției despre multiplicitatea realității, el întreprinde în mod sistematic discuții privitoare la adevăr în genere. El îți va explica restul. E un mare înțelept. Ascultă-mă ce spun, Bezdeca. Vino cu mine.
3: Conștiința mea de fost artist se extinde până la dimensiunile unei tumori atot cuprinzătoare. Noul monstru se dezvoltă din el însuși. Monștri, până acum ținuți în cuști, și-au cucerit teritorii încă nedescoperite ale creierului meu în descompunere.
4: A nebunit de binele. Prealuminate domn, cerem orice, dar nu mi-l lua. În calitatea sa de nebun va crea lucruri miraculoase în societatea noastră.
3: Te înșel, fetițo. Ela, sunt mai lucid ca niciodată. Nebunia mi-am cunoscut-o de mult și a fost pentru mine cu mult mai puțin interesantă decât luciditatea mea cea mai trează.
2: E adevărat. El a avut un atac de nebunie în prezența mea. Firește, a fost un atac metafizic. Dar și viața mea nu a atârnat decât de un fir de păr. El este un atlet psihic, dar și fizic uneori.
1: Crede-mă, Alice, că ai reprezentat pentru el un soi de oțet în care s-a conservat până la venirea mea. Sunt recunoscător pentru asta. Poți veni cu mine în Hircania.
2: Bine, fă din mine preoteasa unui cult oarecare. Sunt gata de orice.
0: Prin urmare, ai devenit și tu pragmatistă? Fica mea, la asta nu m-am așteptat.
2: Dar tu, Sfinte Părinte, nu ești și tu un pragmatist în adâncul inimii tale?
0: Se prea poate. Cine ar putea să știe? Concepția mea despre lume suferă necontenite modificări.
1: Cu prețul recunoașterii concepției mele, sunt gata să permit ca arta să dispară definitiv din satul meu. Te investesc mecena al artei muribunde, Sfinte Părinte, cu condiția să nu-l ispitești pe Pavel Bezdeca. Lui este îngăduit absolutul doar în viață.
0: Bine, fie, renunț. Oricum s-au deschis în fața mea perspective noi. Fie vorba între noi, habar n-aveți cât de cumplit mă plictisesc în cer. De azi încolo îmi prelungesc concediu cu cel puțin 300 de ani.
2: Iuliu de la Rovere, poți să contezi pe mine. Îți voi agrementa cu dialectica mea 20 de ani din cei 300. Seara, după o zi de muncă obositoare, ai să te justifici în fața mea printr-o convorbire cu adevărat la obiect, cu o femeie deșteaptă și într-o oarecare măsură perversă.
0: Perversă? Îți mulțumesc, fica mea, Alice. Vin cu voi în Hircania.
4: Nu mai pot. Convorbirea asta a voastră e un fel de coșmar nesuferit. Eu nu sunt atât de bună și de înțelegătoare, dar mă simt ca amețită de un caz otrăvitor. Și pe deasupra m-a ieșit tare picticos. Îmi răniți inima cu jocul vostru prostesc și nesuferit. Vreau să vin și eu în Hircania. Când Pavel se va simți nefericit, mă va avea măcar pe mine și eu îl voi salva. Sire, oare înălțimea voastră regală acceptă să mă ia și pe mine?
1: Nici vorbă nu poate fi. Pavel trebuie să uite de viața lui de odinioară. Iar dumneata ai să-l duci în ispită spre niște justificări de natură artistică sau naiba știri către ce anume. Orice elanuri creatoare trebuie distruse în germene.
4: Și care va fi sfârșitul până la urmă? Ce are să urmeze? Ce anume?
1: După aceea, ca de obicei, va veni moartea, dar însoțită de sentimentul că viața a fost trăită pe culmi și nu într-o mlaștină nesuferită, cu arta drept morfină.
3: Prin urmare, ești adversarul narcoticelor? Fără ele, nu pot.
1: Accept alcaloidele, dar disprețuiesc toate narcoticele psihice, mai ales arta. În afară de faptul că nu vei crea nimic, poți face ce poftești.
0: Hircania ta, sire, îmi face impresia unui sanatoriu pentru oameni obosiți de viață socială. Cel puțin, așa apare relatarea ta. În realitate este un banal azil pentru juiseri.
1: Da, dar pentru cei absoluți, care dacă nu reușesc să treacă prin zid, lasă pe el urma însângerată a capului lor spart. În asta și constă măreția mea.
0: La urma urmelor, ai putea fi un hoț de buzunare, sire.
1: Da.
0: Așa, ca prințul Manolescu.
1: Aș putea fi, dar nu sunt. Sunt monarhul ultimului regat adevărat de pe pământ. Măreția înseamnă doar reușită. Dacă n-aș fi reușit deloc, aș fi fost ridicol chiar de la început.
0: S-ar putea să mai cazi? E? Ce are să se întâmple atunci?
1: Voi cădea de la o anumită înălțime. La urma urmei, n-a existat niciodată un tiran care să nu cadă.
0: În asta constă micimea, în conceptul despre o anumită înălțime.
1: Nu pot să mă cufund în infinit. Chiar și în fizică avem o viteză finită, viteza luminii. În mod practic, ea este infinită.
0: Practic, din toate scoate capul pragmatismul. Dar tot una mie, deocamdată prefer asta decât cerul.
1: Ai auzit, Bezdica? Este cel mai mare compliment cu putință. Sfântul Părinte e cu noi.
0: Da.
4: Răspunde-mi, Pavel. Măcar încetează să te mai codești.
3: Plec! Întotdeauna merită să părăsești prevăzutul de dragul necunoscutului. De-al minteri, acesta este principiul noii arte. Arta surprizelor mișelești.
1: Îți mulțumesc, dar hircanismul nici nu se poate compara măcar cu arta. Hircania trebuie să o trăiești.
3: Același lucru spuneau dadaiștii despre dadaism până ce nu i-a spânzurat pe toți. Ajunge. Sunt al tău.
1: Așa.
3: Totul este atât de dezolant încât nu există o prostie îndeajuns de mare pentru care să nu merită să sacrifici totul din existența noastră. Poți să și pieri, dar măcar nu în această meschinărie. Intenționasem să dispar în Borneo sau în Sumatra. Prefer totuși taina devenirii tainei Constanței. Plec!
4: Pavele, te implor! Nu-ți voi pune piedici! Te implor, ia-mă cu tine!
3: Nu, copila, să nu mai vorbim despre lucrul ăsta. Îți cunosc capcanele spiritului. Ca femeie pentru mine nu există.
4: Pavele! Pavele, cât de cumplit mă chinui! Eu am să mor! Gândește-te la viața noastră locuință însingurată. Gândește-te la nefericita mea mamă.
3: Îmi pare grozav de rău de tine. În clipa asta simt că te iubesc pentru prima dată.
4: Pavele, trezește-te din această amețeală. Dacă într-adevăr nu mai poți rămâne, îngăduiem să vin cu tine la moarte și pierzanie.
1: Nu te mai agăța de el. Asta e o sepie, nu o femeie. M-auzi? Ce-o spun pentru ultima oară.
4: Atunci omoară-mă. De bună voie nu-l las.
6: Ela,
4: mamă, ce cauți aici?
6: Ela, dă-mi voie să-ți prezint doi unchi de-ai tăi pe care nu-i cunoști. Ei sunt tocmai pe cale să finanțeze căsătoria ta cu domnul Pavel.
7: Da.
6: Vă rog, domnii Robner,
7: da,
6: și Stolț.
7: Da. Domnișoară Ela?
6: Fica mea.
7: Domnișoară Ela.
4: Încântată.
6: Și dânsul este logonicul fiicei mele, cunoscutul pictor Pavel Bezdeca.
7: Domnule?
8: Domnilor?
7: Domnule Bezdeca!
8: Domnilor, mai întâi și întâi că nu-i mai sunt logotnic, iar în al doilea rând, niciodată când prezinți pe cineva, nu-i spui profesia, cu atât mai mult cu cât mi-am schimbat-o.
6: Cum?
8: Vă rog să mă scuzați, doamnă Maria, dar mi se deschid în față perspective nebănuite. Voi fi ceva de genul unui ministru în Hircania. Mă voi hrăni cu aspirații hircanice. Dar explicarea acestor lucruri dintr-o dată mi-ar lua prea mult timp. Eu însumi de-abia le mai înțeleg.
6: Văd și eu. Probabil că te-ai îmbătat, domnule Pavel. Ela, ce înseamnă asta?
4: Mamă dragă, e zadarnic totul. El nici beat nu e și nici n-a înnebunit. Este purul și crudul adevăr. Regele Hircaniei îl ia cu el și nici pictor nu mai e.
6: Cum?
1: Așa, doamnă. Vom rezolva problema prin bună înțelegere. Îmi displace scandalul de proporții atunci când nu mă aflu pe teritoriul meu. O să vă plătesc despăgubiri atât cât veți cere.
6: Nu de bani e vorba, ci de inima fiicei mele.
1: Vă rog să nu fiți banală. Și afară de asta, eu nu sunt domnule. Eu sunt rege.
6: Am citit despre Hircania asta dumitale în presă. Scriu despre ea doar criticii teatrali, fiindcă niciun politician de treabă nici măcar nu vrea să audă de așa ceva.
1: Nu știm?
6: Hircania aia dumitale nu-i decât o cacealma, o obișnuită aiureală teatrală. O bandă de nebuni și alcoolici, depravați și degenerați se încăpățânează să simuleze un stat în stil vechi. Să-ți fie rușine, domnule. Auzi colo, Hircania, lipsă de obraza la manier rus. Și atât.
1: Ah, iată băbătia. Bezdeca s-a învoit și nu-l voi lăsa pradă unor babornițe închistate. Pavele, mergem.
4: Mama, eu n-am să supraviețuiesc acestei dezamăgiri. Vreau să plec și eu.
9: Cum, păi, cum se poate? Ești și tu împotriva mea? Dar nu ți-e rușine de unchii tăi pe care de-abia i-ai cunoscut? Dacă ai să te comporți în felul acesta, n-o să primim nici măcar un șfanț. Ela, vino-ți în fire.
4: Nu mai vreau să trăiesc. Nu pot. Doar că-mi lipsește îndrăzneala să mă omor. Hircane, bestie veninoasă, bădăran încornorat, ucide-mă. Râvnesc durerea și moartea. Prea am zâmbărit mult astăzi.
9: Ela, Ela, dragă, cum te exprimi? Cine te-a învățat cuvintele astea oribile?
4: Nu știu nici eu. E o poză, îmi dau seama, dar sufăr atât de tare. Te implor, Hircane, ucide-mă.
1: Vrei tu asta? Nu mă costă nimic. În Hircania totul este posibil. Absolutul vieții? Sunteți în stare oare să înțelegeți acest lucru? Voi, jalnici spălători de vase ai unor farfurii de mult linse?
8: Stați puțin. Poate că lucrurile se vor aranja prin bunăvoință comună. Nu pot să sufăr șenele și scandalul. Ela se va întoarce în liniște la mama ei, iar eu am să pot pleca având conștiința curată.
4: Ba nu, vreau să mor.
9: Vrei să-mi otrăvești ultimele zile ale bătrânețelor mele? Dar căsuța noastră, dar serile noastre întrei, iar mai târziu împreună cu copiii tăi și a lui Pavel, nepoței mei iubiți.
4: Mamă, nu mă chinui! Mai rău am să-ți otrăvesc zilele rămânând cu tine decât pierind în clipa asta de mâna regelui.
9: Oare nu-i indiferent cine are să te omoare? Mor numai odată, iar bătrânețea mea va fi distrusă până la sfârșit.
4: Nu! Eu trebuie să mor imediat. Orice clipă de viață îmi e nesuferită. E doar un chin.
1: Vorbești serios? Domnișoară Ela.
4: Da, niciodată nu am vorbit mai serios.
1: Păi atunci, foarte bine. Sabia mea te va ajuta. Ține!
9: Fica mea.
10: Bandă de nebuni și de alcoolici.
8: Abia acum, văzând cum Hircan a apucat sabia izbindu-o pe el în cap, încep să înțeleg ce este aspirația hircanică. Am înțeles ce este absolutul în viață.
1: Pavele, dă-mi mâna.
8: Uite mâna mea.
11: Aspirația? Ropnar, definitiv.
12: Adevărata artă e
11: pragmatism.
13: Am comis numeroase fără de legi, dar această crimă pragmatică m-a zguduit până în adâncul sufletului. Te binecuvântez, biată mama, și pe tine, suflet feciorelnic și pur. Pui sire, trebuie să recunoști că și ela a căutat absolutul în viață.
1: Și pe mine m-a înduioșat această moarte. Am cunoscut o nouă frumusețe. Nu știam că în afara Hircaniei putea să fie ceva atât de neașteptat.
14: Și acum, Ștolț, ce se va mai întâmpla acum?
15: Cum are să se rezolve totul? Cum are să se rezolve?
14: Noi înțelegem.
15: Da.
14: Mai bine zis,
15: înțelegem.
14: Presupunem totul.
15: Într-adevăr, o întâmplare banală,
14: da.
15: Cu ce se justifică? Ce?
13: Sunt un om înțelegător, dar societatea voastră nu o mai suport. Eu am fost papă!
14: Da,
13: hai, sărutați-mi pantoful.
14: Da.
13: Hai, sărutați-mi pantoful și cărați-vă până nu pun mâna pe voi.
14: Da.
13: Nu pot să sufăr idei ordinare sub masca unei false bunătăți.
14: Îndată, preasfinte părinte.
15: Îndată. Am plecat.
14: Îndată. Și vă spun. Aaaa!
1: du-te împreună cu slujitorul tău, Tetricon, și pregătiți-vă de drum. Peste o oră pleacă Hircania Express. Am venit încoace incognito și n-am un tren special.
3: Foarte bine, Tetricon.
5: Da, domnule.
3: Lasă-le aici pe cucoane și hai.
5: Da.
3: Scuzați, poftiți. Tetricon.
5: Da.
3: Cine-i doamna asta, matroana asta?
5: Nu știu, domnule. A venit împreună cu mama domnișoarei Ela.
3: Aha. Să ne oprim. Stai să vedem ce se întâmplă.
5: Oh!
13: Nu mă recunoști, Hircane? Sunt mama ta.
1: Te-am recunoscut chiar de la început, mămico, de când ai apărut cu mama Elei și cu cei doi unchi, Ratner și Stoltz. Dar ești unica rușine a vieții mele. Mămico, aș prefera să nu-i aplic mamei mele concepția de viață hirganică. Mama mea, mamă de rege, o târfă obișnuită, oribil.
13: Oribil, prin urmare, până și tu ai niște lucruri sfinte ascunse în adâncul inimii tale, pragmatico-criminale, dar nu m-am așteptat.
1: Uite ce e, Sfinte Părinte, te poftesc să nu te amesteci în treburi care nu te privesc. Mămico, te sfătui să pleci, dar nu mai ești în cale niciodată, mamico. Știi că am temperament violent ca alu tăticu.
13: Dacă aș fi preoteasa dragostei în regatul tău, odinioară prințesele siriene își ofereau fecioria unor necunoscuți în schimbul câtorva monezi de arabă.
1: Asta a fost cândva și de aceea a și fost frumos. Tu n-ai început în felul acesta, mamă. Tu ai fost întreținută idioților noștri de aristocrați și a banchierilor burtuși. Nici măcar nu știu al cui fiu sunt. Tocmai eu, regele, ce istorie îngrozitoare.
13: Ce-ți pasă al cui ești? Păi cu atât mai mare e meritul tău că ai reușit să te ridici din nimic la înălțimea tronului.
1: Mamico!
13: Cam de măscărici tronul ăsta, da? Oricum.
1: Aș prefera totuși să-mi cunosc genealogia decât să mă pierd în presupune.
13: Dar ce-ți pasă dacă ești arian sau semit sau mongol? Unul dintre iubiții mei a fost și prințul Feng, ambasadorul regatului albastru. Și că în zilele noastre...
1: Să taci, nu-mi strâni mânia.
13: Vai, un simplu snobist pragmatic. Așadar, până și în Hircania există probleme neesențiale. Avea dreptate Napoleon când spunea recherche de paternité interdită.
16: Ha, Hircan și problema mamei. Ei, nu, să mor de râs.
1: Plec, ca să evit un nou scandal. Dacă nu m-aș afla aici incognito, altfel s-a isprăvit totul. Bezega!
5: Da!
1: Tetricon! Să merge!
13: Hircan, fiul meu! Ce-ai reală? Asta fiica mea, Alisdor.
16: Știam că nu vor lipsi disonanțele, dar...
13: Dar ce s-a mai fi întâmplat? Vreo surpriză infernală. Vezi, sejurul meu în cer mi-a sensibilizat nervii pe care odinioară eu îi aveam de oțel. M-am desobișnuit de împușcături.
16: Taci. Din partea lui Pavel te poți aștepta la orice. Să așteptăm, momentul este cu adevărat straniu. Simt o neobișnuită încordare neeuclidiană a întregului spațiu. Lumea întreagă s-a chircit până la dimensiunea unei portocale.
13: Liniște, aud venind.
5: L-am omorât.
13: Pe cine?
5: Am răzbunat moartea bietei Ela.
13: Pe cine ai omorât, pe Hircan?
5: Da, pe el. Știi ce m-a dezgustat cel mai mult? Scena cu maică-sa. Vino aici, scumpă doamna.
13: Da,
5: să te îmbrățișez.
3: Asta e... Asta e ceea ce m-a dezgustat cel mai mult. Nu mi-amintesc de propria mea mamă, dar simt că n-aș fi procedat așa cu ea. Dacă e să fie absolutul în viață, apoi să fie singur. M-a provocat bestia.
13: Bine, bine, foarte frumos din partea ta, fiul meu. Dar ce are să se întâmple pe viitor?
3: Imediat, imediat. Mai întâi te rog. Te rog.
13: Da.
3: Ca în amintirea fiului tău, prietenul meu, să mă consideri drept cel de-al doilea fiu al tău. Primul n-a fost vrednic de tine. Mamă, matroană târfă, oare există o mamă mai bună pentru mine?
13: Mulțumesc, Pavele, fiul meu, veritabilul meu fiu. Vino în brațele mele.
3: Ajunge, să plecăm.
13: Dar încotro, ce ne facem fără canalia asta de Hircan? Ce ne facem fără Hircania? Acum când năzuințele noastre hircanice au atins punctul culminant, s-au extins, ca să zic așa, până la maximum, unde? Încotro?
3: Văd, sfinția ta, că ți-ai pierdut cu totul simțul umorului. Cine e mai vrednic să fie rege al Hircaniei dacă nu eu? Cine este un mai mare absolutist al vieții decât mine? Dați-mi toată lumea și o voi înăbuși într-o îmbrățișare drăgăstoasă. Abia de aici încolo vom făuri ceva infernal. Simt în mine puterea a 100 de hircani. Eu, Pavel Hircan al cincelea, n-am să fiu măscărici ca celălalt. N-am nevoie de zdrențe, mantie și coif și sabie. Am să vă creez un colțișor plin de desfătare în infinitul lumii. Arta, filozofia, dragostea, știința, societatea, același terci. Iar noi ne vom bălăci în toate astea până în gât. Existența este întotdeauna frumoasă dacă înțelegi cu adevărat unitatea tuturor lucrurilor din univers. Jos cu relativismul adevărurilor! Vom zbura prin vifor, prin măruntaiele nimicului absolut. Ne vom aprinde ca niște stele noi în pustiul nemărginit. Trăiască finitul și mărginirea! Dumnezeu nu este tragic! El nu devine! El este! Tragici suntem doar noi, ființe mărginite!
17: O spun ca un bun catolic și cred că nu jignesc simțămintele sfinției tale.
13: Da.
3: Vom crea împreună purul nonsens în viață și nu în artă!
17: E posibil ca definind în mod corespunzător dadaismul...
3: Oh, nu! Totul e oribil! Toate nu sunt decât denumiri diferite pentru o singură, imensă, dezgustătoare slăbiciune! De la capăt! Totul de la capăt! De la capăt! Am obosit! Sărmana Ela! De ce n-a apucat și ea această clipă?
16: Îți spuneam eu, Sfinte Părinte, că te poți aștepta la orice din partea lui Pavel al nostru.
13: Dar n-ai să mă părăsești pentru el, nu-i așa? Fica mea, Alice.
16: Oh, nu, niciodată, nu. Pavel este pentru mine mult prea intens, prea tânăr. Nu, îți sărut dreapta, sfinția ta.
13: Mă întreb doar dacă niște rezultate pozitive vor corespunde acestor făgăduieli. Mă tem să nu iasă o aiureală.
16: Nu, și eu mă tem puțin, dar întotdeauna merită să încerci.
17: Vii cu noi, Sfinte Părinte? Oare în cer îți vor da o prelungire de concediu?
13: Să spun drept, ei în cer consideră că mai degrabă ar trebui să stau în iad. Dar înțelegi și tu, ca papă nu le convine să mă înțelegi. De aceea mi-acordă concediu pentru orice planetă, fără nicio greutate.
17: Atunci e minunat. Fără tine, bătrân diabolic, n-aș putea să mai rad. Da, da, m-ai cucerit cu sinceritatea schimbărilor tale lăuntrice.
13: Băi.
17: Doar sărmana Ela, dacă am putea să o înviem, ce n-aș da în această clipă să fie ea în viață? Ah, blestematul ăsta de hircan m-a hipnotizat.
4: Ura!
17: Ela, trăiești!
4: Regina Hircaniei.
17: Ce fericire, ce fericire, iubita mea, iartă-mă, iartă-mă, fără tine, chiar și Hircania ar fi fost un vis urât.
4: Oh,
9: drăguțul de Pavel, știam eu că n-o s-o părăsească pe biata Ela.
17: Mamă soacră, ți-ai revenit? Mama adoptivă, vă iau pe amândouă în Hircania. Știu să prețuiesc sfaturile femeilor în vârstă care au trecut prin multe. Chiar și pe cei doi unchi, pe moșnegii ăia cretini, o să-i luăm cu noi. E, orice am zice, acest hircan ne-a deschis un drum nou. Sfântă să-i fie memoria.
13: Câtă generozitate! Câtă generozitate! Este una dintre cele mai frumoase zile ale vieții mele post-mortem.

0: întâmpla, îmi voi îndeplini misiunea pe această planetă. Înțelegi?
1: Sluga voastră plecat.
2: Chiar și cea mai proastă glumă a acestui hoțoman are un farmec straniu. Farmecul unei desăvârșite opere de artă. Sunt curios dacă voi reuși să creez un nou centru artistic în afurisita aia de Hircania.
3: În probleme de artă, Sfinte Părinte, ești o forță atot puternică.
4: Ați ascultat Sepia sau Concepția de viață hircanică de Stanisław Ignaț Witkiewicz. Distribuția a fost următoarea: Pavel Bezdeca, Ionel Mihăilescu, Iuliu al II-lea, Rodica Mandache, Regele Hircaniei, Hircan al IV-lea, Florin Zamfirescu, Mama Elei, Coca Blos, Statuia Alisei Dor, Ozana Oancea, Mama lui Hircan, Vivian Alivizache, Ela, Mădălina Anea, Ropner, Mihai Niculescu, Ștolț, Nicolae Călugărița, Tetricon, Ion Arcudeanu, redactor Crenguța Manea, muzica originală și regia muzicală Cătălin Crețu, regia de montaj Florin Bădic și Monica Wilhelm, regia de studio Milica Crăinicianu, regia tehnică inginer Mirela Georgescu, regia artistică Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2017.
5: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

citesc gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu orice.

Fer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place când mă corectezi într-un

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oreste, regele sunetelor, de Ioan Petru Culianu. Adaptare radiofonică de Marina Spalas.

0: orice rege trag acum și de-a pururi. Nu știu ce purtăm noi, neliniștea sau somnul, satârul sau triunghiul, sângele sau perfecțiunea sferei. Nu știu, Oreste, după cum nu știu nici care din noi doi poartă numele tău.
1: Prietene Pilade sau eu însumi, ceea ce mă deosebește de tine zace în tine, fără să-i dai glas. De aceea suntem un întreg nedezmințit, armonic, așa cum o singură ființă nu poate fi. Pilade, poetul poate ucide când iubitorul de înțelepciune cheamă omorul, dar niciodată nu va crede în omor, fiindcă acolo unde dragostea zămislește linii, nu mai încape o altă dragoste. O, Pilade, știi ce înseamnă viețuirea pe pământ față de vidul neatins unde se concep formele acestui pământ? Ce înseamnă noroiul și trandafirii pe lângă vastele cercuri?
2: Eu vând corăbii cu prorele înalte, corăbii care duc către nimic, corăbii pe un preț de nimic. Ele nu pot fi vândute decât străinilor, iar voi păreți străini. Corăbii lângă țărmuri de catifea, corăbii împotriva oricărui potop, corăbii deasupra dezastrelor, corăbii navigând printre sferele argintii, eu vând pe un preț de nimic, cum v-am spus, cel mai durabil vas peste timpuri, alb și roșu și negru, ca o amforă miceniană, alb ca moartea, roșu ca viața, negru ca ziua.
0: Dar corăbii albastre nu vinzi?
2: Celor ce nu mai sunt copii le vând corăbii albastre. Celor care își trăiesc clipa le vând corăbii galbene. Iar adevărații copii nu au nevoie de altă corabie. De altfel m-aș teme că nu găsesc marfa potrivită pentru ei. Nu le pot da nimic în afară de spaima de a le lua totul.
0: Femeilor, ce fel de corăbii le vinzi?
2: Pentru femei am corăbii roșii, am corăbii negre pentru mame. Fecioarelor nu le vând nimic de frica lăcomiilor.
1: Pilade, eu nu știu ce fel de corabie să cer. Flotele mele se află în Argos, dar pare să că de la vânzătoarea asta aș căpăta prima luntre pe care s-o pot duce cu mine. Prima luntre care nu aparține mamei mele.
0: Femeie, măsurându-ți cu privirea clienții, nu știi ce fel de corăbii le trebuie. Corăbii berbeci care să sfărâme porțile, corăbii săgeată care să înspăimânte cetățile, corăbii cer ca să te uite.
2: Oh, negustorule, tu știi mai bine că fiecare își alege corabia care îi trebuie. Vino, băiatule frumos, în dosul stâncilor, unde doarme pe valuri flota mea față de care vasele tale din Argos nu prețuiesc nimic.
1: Așteaptă, Pilade. Mă duc cu vânzătoarea de corăbii în dosul stâncilor.
0: Ce poate fi mai măreț pentru mine Oreste, alegând o corabie? Ce poate fi mai aproape de pieirea mea și în același timp de clipa bucuriei? Oh, să fii liber de acesta, stăpân peste tot ceea ce este al său, să fii în fine liber și să te întorci la el zicându-ți: i-am dat totul, libertatea mea sunt eu, iar el este eu. Niciodată, prietene Oreste, eu voi pleca fără mine.
1: Ciudat, Pilade.
2: Da.
1: Voi cumpăra altă dată corăbii. Vânzătoarea ținea morțiș să-mi dăruiască una roșie, fiindcă i-am plăcut. Cine primește corăbii roșii le va avea pe toate până la urmă, mi-a spus ea.
2: Oameni cu măsură! Oameni cu măsură aveți aici corăbii îmbrătoare! Care stau pe loc, oameni buni!
1: Cine le va avea pe toate, le va da pe toate în schimbul unei bărci albe. Asta e marfa ei cea mai prețioasă, pare să, fiindcă e făcută dintr-un lemn scump. E mită, prelungă, fără busturi de naiade sau centauri la proră, singura demnă de mine pentru care însă femeia avea un preț foarte fantezist. Mă cerea tocmai pe mine.
0: N-ai acceptat, Oreste.
1: Voi vedea altădată. Pilate, s-a făcut foarte cald pe stânca asta. Stâncile nu respectă niciun fel de stăpân. Mie, în schimb, îmi sunt dragi, îmi sunt surori. Hai să mergem. Știi cântecul soldaților învinși?
0: Nu vei mai avea niciun chip.
1: Nu, nu, nu, e un cântec aproape barbar. L-am deprins în Asia.
0: Zei au față de pasăre?
1: Nu, nu, nu, nu, galben e drumul și lung.
0: Galben dincolo de cer.
1: Galben stindardul cel mare.
0: Galben deșert.
1: Trandafirul e galben.
0: Galben spinul din fruntea prietenului.
2: Hei, atât a rămas din armata voastră? Bucle blonde, obraji roșii și suflete de toamnă?
1: O femeie încearcă să îmbărbăteze pe eroii necunoscuți care încă n-au luat parte la bătălie, dar se declară învinși. Grecii nu sunt tot atât de mândri ca fetele lor.
2: Nu, străine, grecii nu sunt nici pe departe atât de mândri încât să se creadă ca voi învinși înainte de bătălie. Grecii n-au făcut școală în Orient, grecii ucid.
0: Dacă bănuiești că venim din Orient, află că acolo oamenii se ucid mult mai ușor. Fără bucurie și fără întristare.
1: Pentru nimic.
2: Cu sânge rece, știu. Grecii ucid mult mai urât decât barbarii, urmărind moartea cuiva, nu ideea de moarte.
1: Da, da. În Orient am văzut cât de ușoară e moartea, cât de simplă față de ceea ce rămâne. Nu mai departe decât azi, însă, o vânzătoare de corăbii.
2: O vânzătoare de corăbii? Ați întâlnit-o?
1: O vânzătoare de corăbii m-a cerut pe mine în schimbul unei bărci albe.
2: Și?
1: Și am șovăit să-i accept propunerea, deși barca avea fascinația însăși a otrăvii sau a oțelului.
2: Crezi că eu aș șovăi? Spune drept, crezi că eu aș șovăi?
1: Mai e ceva de așteptat?
0: Fiindcă noi presimțim că ar mai putea să se întâmple multe lucruri, să crească din ceață amintiri sumbre, chemându-ne între ele.
1: Alte amintiri care ucid memoria precum valurile ierbii, poate că...
2: Eu mai aștept un frate, un frate de piatră ca să strivească monștrii între care mă mișc. Un frate căruia nicio duhoare să nu-i separă mireasmă, iar demonii să nu poarte pentru el aripi diafane de sunet. Un frate drept ca liniile unei științe înalte, pentru ca această știință să se răzbune prin el. Fratele acesta întârzie să vină și poate nici nu există. Poate nici n-a existat vreodată. Mă duc să-i vând amintirea în schimbul unei corăbii albe.
0: Și cum se numește fratele tău?
2: Nu mai știu. Nu se numește niciun fel. Nu are niciun chip. Dar de ce mă întrebi? Poate că e Zeus?
0: Nu, întrebam doar fiindcă...
2: Sau poate Oreste?
1: Oreste?
0: Doar fiindcă semeni cu un prieten de demult, care ți-ar fi putut fi frate.
2: Nu se poate, Oreste nu există. Dacă ar fi fost unul dintre munții care se află în altă parte, blestemele mele l-ar fi smuls din loc. Dacă Oreste era marea, iubirea m-ar fi atras către patul moale de alge, iar îmbrățișarea noastră ar fi fost liniștitoare ca el. Oreste, cerul s-ar fi spart în bucăți ca o amforă. Oreste nu e.
1: Oreste sunt eu.
2: Glumești, străine. Glumești. Străinul acesta nu știe ce-i frica. Nu așa se spune, o, Zeus, nu așa se spune. Străinul glumește neștiind că Electra îi va scoate ochii, neștiind că Electra îi va smulge unghiile pentru jocul acesta, neștiind cum sfâșie Electra pe cei ce o bat jocoresc. Nu, nu, nu, Oreste nu are niciun chip, străine. Oreste nu există. Ah, zei, Oreste, Oreste!
1: Electra, într-adevăr, Oreste nu are niciun chip. Și totuși sunt eu.
2: Străine, vei plăti cu viața dacă nu ești Oreste. Vei plăti cu viața dacă ești Oreste. Pleacă. Îți vând amintirea pe o barcă albă.
1: Electra, eu sunt însăși amintirea mea.
0: Barca albă va fi a lui și nu a ta. Vânzătoarea nu poate da mai mult de atât.
3: ușor să fie Oreste străine. Când tatăl său a pășit peste covorul de purpură zeiască, lașitatea l-a învins la rândul ei în chip de femeie. Oreste, mama pe care ai uitat-o, a ucis legenda tatălui tău cu un biet pumnal. Clitemnestra și-a înjunghiat soțul așa cum el însuși ar fi făcut-o ca să nu-l doară, îmbrâncindu-i apoi trupul în apa călduță a băii. Auzi, Oreste? Auzi sunetele. Sunetele, Oreste, erau blânde pentru tine. Sunetele pentru Oreste nu se pot închipui decât drept o muzică a sferelor. Aici sferele s-au spart în gunoi, Oreste. Aici nu mai calci decât peste broaște ruioase, peste năpârci umede, peste gușteri cu râs de porc, peste șerpini aripați din ochii cărora curge catran. Oreste! Vorbele mele nu spun nimic, străine, dar auzi, auzi ceea ce nu pot eu spune. Auzi sunetele răsculate, auzi procesiunea sunetelor care lovesc, toate în același timp, fără formă, fără ordine, fără poruncă. Mai vrei să fii Oreste, străine?
1: Eu sunt Oreste, Electra. Nu e nimic de făcut. Eu sunt Oreste și jur pe zei că nu așteptam atât de mult din partea amintirii mele pe care nu o cunosc. Îndrăzneam să sper că Electra, sora mea, e o femeie frumoasă, tăcând, copleșită de majestate, că mă așteaptă foarte plictisită, iar eu îi voi aduce plictisul sacru. Îndrăzneam să sper că Agamemnon, tatăl meu, este cel mult un cârmuitor drept și că mă va privi chiorâș, dat fiindcă regatul său nu tolerează neliniștea în interior, că o mamă aproape bătrână, neconsolată de izgonirea fiului ei, va plânge încercând să-l îndoape cu mâncare de dimineața până la răsăritul soarelui.
3: Îți bate joc, Oreste, de sunete.
1: Nu, Electra, n-ar trebui să-ți fie frică. Mă bucur că toate sunetele sunt desfăcute, sunt sparte, sunt sfărâmate în ele însele. Mă bucur că, presimțind un peisaj calm în care n-aveam ce să caut, amintirea mea are acum dreptul să păstreze în loc de tată un erou, în loc de mamă o femeie, în loc de soră o regină a sunetelor. Că în felul ăsta nimic nu mai rămâne așa cum este, ci cum ar fi trebuit să fie. Că în locul lui Oreste, căutător de bărci albe, voi fi la rândul meu Oreste, regele sunetelor.
3: O, rege peste o insulă destrămată, regele pe care toți supușii răsculați îl încercuiesc în palat.
1: Vino în brațele mele. Bucură-te, Electra, de venirea fratelui tău. Dincolo de el se ascunde pustiul cu chip de tată. Dincolo de el pământul e sterp, mamele sunt țărână. Dincolo de el se află, într-adevăr, muzica sferelor. Bucură-te, Electra, pentru că tu poți să taci de acum înainte. Iar eu voi primi mereu cortegiul infernal de sunete, lăsându-le să treacă prin mine ca să se preschimbe în armonizești. Nu te mai zbate, Electra. Totul este pierdut de la început și atunci, în loc să plutești culcat pe puntea unei nave, privind cu un zâmbet inutil nori sfâșiați, ai o clipă de fericire când descoperi pe cetea nemuritoarelor sunete pe jocul drăcesc din lumea de aici. Electra, tu ești această pecete, iar fratelui tău nu e frică decât de oameni, nu și de neoameni, fie că sunt turnuri, flori sau zgomote. Domnești întotdeauna peste ceea ce nu te înspăimântă nici măcar cât un pat de nuntă, chiar dacă ținutul aflat sub stăpânirea ta nu cunoaște și nu poate cunoaște că ești rege. Eu sunt Oreste, regele sunetelor.

0: Nu am avut nici când frate. Ce păr mlădios, ce ochi goi ai oreste, ce gură plină de taine, o cută de tristețe. De ce ești atât de trist, Oreste? Și ce nume zeilor, Oreste? Oreste este regele supușilor mei, Oreste mă învinge fără nicio luptă. Sunetele sunt ale tale, Oreste. Eu sunt a ta, Oreste. Mi-e frică de zgomotele pe care le-am purtat de la un capăt la celălalt al cetății. Frică de... Electra plânge. Electra nu mai există de acum. Iubitul meu, tu și mânia oștenilor mei sunteți departe. Electra nu va avea o barcă albă. Ce pot să fac, Oreste? De ce nu mă ridici? De ce ai venit? De ce mi-ai luat puterea? Oreste, Oreste.
1: Regina, Oreste cheamă sunetele. Oreste își salută oastea.

0: sunetele sunt mai puternice decât tine. În mâna mea era o amenințare, nu armă. Nu încerca să nimicești cu ele, Oreste, se vor întoarce împotriva ta.
1: Regele își liniștește regina Electra. Lui nu e frică de sunete. Tu ai un nume atât de frumos, atât de scrâșnit. Ești atât de puțin atinsă de scârbă, încât ți-ar putea fi rușine de teamă. Ar trebui să mă urmezi în fruntea oștirii noastre.
0: Nu mai pot, iubitul meu. Ia-mă cu tine, Oreste. Hai să ne întindem pe o punte lustruită de vas, zâmbind pierduți fâșiilor de nori. Hai să învățăm cum se vând corăbile liniștii pe un preț de nimic. Lasă morții, Oreste, și sunetele cu cei vii. Îți cer să mori numai puțin. Puțin, puțin.
2: Pilade!
3: Aici sau nu sunt? Nu sunt cine sunt, Oreste. Că și Electra, te rog, oprește-te, Oreste.
2: Plecați între stânci. Ferește-o pe regina de spaimă. Fii din nou eu, Pilade.
3: Iar tu te schimbi fără să mai semeni cu tine. Ia seama, Oreste, sunetele astea îmi dau halucinații. Iasă, totul mă doare. Sunetele sunt demoni, hâzi, ucid.
2: Păzește pe Electra de ele, prietene. Eu nu mă tem. Plecați printre stânci. Oreste își cheamă oștile. Oreste mulțumește bravilor săi prieteni.
0: Cine se joacă iarăși cu asemenea orchestră?
2: Oreste și soldații lui, doamnă.
4: Oreste? Ah, nu ești bărbat deloc încă. Un copilaș cu mutrișoară gălbuie. Ai oști? Oreste, eu sunt mama ta. Eu sunt cea care te așteaptă pentru vremuri mai prielnice. N-aș vrea ca mânia noului meu soț să te ucidă.
2: Și cine este noul tău soț, Clitemnestra?
4: Unchiul Egist, care te iubește cât și noi, dar care n-ar dori să te amesteci în ascensiunea lui. Unchiul Egist e vanitos și oricine îi se pune în cale intră ca prin minune în mormânt.
2: Zadarnic te-aș mai întreba, doamnă, cum l-ai ucis pe tata. Aș minți dacă aș spune că mă interesează. Ești acum în fața mea și nu te cunosc. Să te iert, doamnă?
4: Oreste, nu ești fiu. Ia seama cum vorbești. Fugi și crede că sfatul mamei tale îți va prinde bine.
2: Care sfat?
4: Fuga!
2: Eu nu te îndemn să fugi. Nici nu sunt mânios. Tatăl meu mă caută. Hai, soldați! Onorul mamei regelui vostru! Soldați, vă dau în primire pe ucigașa tatălui regelui vostru! Soldați, onorul pentru oaspeți! Soldați, vă las în mână pe ucigașul tatălui regelui vostru! Asta e tot. De ce v-ați albit așa? Cineva vă absolvă de vină? Care vină? Oreste nu-și amintește. Oreste e un rege puternic. Trebuie să-și recompenseze luptătorii. Oreste aduce mulțumiri armatei sale. Hei! Oreste mulțumește celui ce a început frumosul dans, duhului sonor, cu aripi de liră pe un trunchi de păianjen. Unde ești tu, vaierul papagalului rănit? Unde e regetul maimuței lovite? Să ne facem că nu observăm. Mi-a plăcut cum ai dat lovitura de grație, staroste și filozof al sunetelor. Tu, muget ieșit din trompa unui elefant. Hei! Oreste e grec? Să mai încerc o dată. Zeilor! O, zeilor! Oreste părăsit de armata sa!
5: rege peste o insulă destrămată, regele pe care toți supușii răsculați îl încercuiesc în palat.
2: Parcă am spus cineva același lucru. Acum mă lovești?
5: Urlet de cern! Acum mă lovești?
2: Și corp puturos!
5: Mă loviți cu toții, cel puțin luați-mă cu voi. Dați-mi un sunet al meu, țipă de Oreste, cel puțin ajutați-mă!
2: O, tu, behăit al mieilor blânzi, scapă-mă! Ce-am făcut? Eu sunt Oreste, regele sunetelor. Ce pot voi... Ce buze lipsite de...

mi-a spus odată că sunt grec. De ce ești atât de trist, da?

0: sunt surd. Umblu, sunt fostul rege al sunetelor. Sunetele s-au întors împotriva mea, fără izbăveire. Iubita mea, Electra, avea dreptate. A cine era Electra? Electra era o linie, un triunghi, o sferă, un sunet. Era regina sunetelor, o nebună, ca și mine, ca și tine, ca și tine, ca și tine. Electra mi-a lăsat orchestra ei monstruoasă, dezacordată, triumfătoare, care mă urmărește pretutindeni, fiindcă am îndrăznit să pedepsesc, pe vremea când eram rege, o necunoscută care mi-era mamă și un alt necunoscut regicid, un fel de unghi, adică, sunt condamnat să aud încă. M-am târât în pește sub apă, în munții înalți, dar armata de sunete mă urmărește ca un cățeluș. Numai că nu ascultă de mine, ci de nimic, de tatăl meu ucis în baie. Iertați-mă, amintirile mele se învălmășesc, iertați-mă. Iată-o pe vânzătoarea de corăbii.
1: Oameni măsurați, eu vând corăbii lungi sau scurte pe un preț de nimic. Corăbii albe, negre, roșii, cenușii, corăbii vizibile și invizibile. Corăbii drog, corăbii muzică, vase fantomă, bărci de salvare, crucișătoare, vase de linie, vase de punct, vase de debarcare, submarine galbene, submarine verzi. Pentru fiecare există ceva potrivit. La ce bun să mai spunem că totul se dă aproape degeaba.
0: Ei, vânzătoare, mie, ai vrut să-mi dai odată?
1: Cine ești? Nu te cunosc și n-am vrut să-ți dau niciodată nimic, ceea ce nu înseamnă că timpul e pierdut. Ce vrei?
0: Ba da, mi-ai spus că-ți plac.
1: Ce ai? Ce ai?
0: Nu auzi nimic?
1: Nu aud nimic afară de marea care se zbate între pântecele corăbiilor mele, undeva în spatele stâncilor.
0: Nu auzi sunetele?
1: Mi-ai spus că nu. Vrei o corabie?
0: Mi-ai spus că-ți plac și că-mi vei da barca albă.
1: Se poate, dar acum nu-mi mai place. Ai fost vreodată un adolescent frumos? Dar ce-ți ceream în schimb?
0: Pe mine însumi. Am șovăit. Acum însă m-am întors să te caut.
1: Pentru vechii prieteni s-ar putea să am gânduri bune. Cine ești tu?
0: Oreste, regele sunetelor, asediat de supușii lui revoltați, înfiorători, monstruoși, ozei.
1: Ciudat!
0: Tu cine ești?
1: Eu? O femeie. Vrei într-adevăr barca albă?
0: În schimbul meu însumi, așa cum ne-am înțeles. Oh, pe Zeus, dar și în schimbul sunetelor, să rămână aici sunetele, să rămână aici sunetele.
1: Tu ești sunetul Oreste. Vrei să vezi? Vei căpăta

Hei, voi doi, Electra și Pilade, voi sunteți tot tineri, nu bătrâni ca Oreste. Luați-l pe Oreste în barca albă.

0: Ați ascultat Oreste, regele sunetelor, de Ioan Petru Culianu. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Oreste, Adrian Pintea; Vânzătoarea de corăbii, Florina Cercel; Pilade, Dan Condurache; Electra, Emilia Popescu; Clitemnestra, Tamara Crețulescu; regia de montaj, Florina Verdeș; redactor, Marina Spalas; regia de studio, Janina Dicu; regia tehnică, Vasile Manta; regia muzicală, George Marcu; regia artistică, Constantin Dinischiotu; producător, Domnica Țundrea.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Adaptare radiofonică după piesa lui Camil Petrescu.
1: Așteptați câteva minute aici în bibliotecă, fiindcă biroul de sus se repară.
2: Bine, bine, bine. Bună ziua, domnule Petra. Erați aici?
3: Bună ziua, domnule Sinești.
2: Dar te rog, stai jos. Stai, te rog. Scuze-mă că am uitat să spun că eu n-am în familia mea nici spătar, nici logofeți.
3: Domnule Sinești, mi-ar părea rău să fiți supărat pe mine.
2: Nu înțeleg ce vrei să spui.
3: Mi-e teamă că sunteți supărat pe mine.
2: Tot nu pricep. Dumneata ai fost logodit cu domnișoara Mărculescu, fata cumnatului meu. Și ai stricat logon. De ce să fiu eu supărat?
3: Am crezut că o iubesc. Speram să o pot iubi.
2: Dacă vrei, pot să-ți spun că eu am fost de la început împotriva acestui logon. Din păcate, Mărculescu are slăbiciunea universitarilor. Vrea un inginer pe care să-l lase la catedră. Mărculescu avea de gând, cred, să vă trimeată imediat după nuntă la Iena, ca să ții dumneata doctorat.
3: Mi-am dat seama că nu pot pleca din țară. I-am explicat domnului Mărculescu.
2: Știu. Nu vrei să pierzi postul de bibliotecar la domnul Matei Boiu Dorcan.
3: Sunt aici în calitate de istoric pentru cercetat arhivele Boiu Dorcan. Nu sunt bibliotecar.
2: Da, da. Pentru asta ai venit într-adevăr acum vreo 4-5 ani în casa asta în care nimeni nu știe pe ce lume trăiește, dar ai

0: sincer. Uite, ascultă, e în viața fiecărui om o clipă, uneori o singură clipă, când firul vieții trebuie răsucit cu dușmanie.
1: Mă iertați, domnule Zinești.
0: Bună ziua, domnule.
1: Cum să mă aștepți?
0: Nu face nimic.
1: Sus se repară toată casa. Da. Aici putem vorbi în liniște.
0: Dar nu face nimic, domnule Boiu. E un semn mai mult de prietenie.
1: Luați loc, vă rog.
0: Am venit cu Maria, cred că s-a urcat sus.
1: Mi se pare însă că Ioana nu e acasă. S-a dus să vadă.
0: Eu am coborât singur la dumneavoastră, fiindcă trebuie să vă aduc câteva lămuriri.
1: Domnule Pietraru, am niște însemnări pe masă la mine sus. Vrei să controlezi datele ca să le putem folosi după masă?
2: Da, da, imediat.
1: Despre ce este vorba, domnule Siniște?
0: Uitați.
1: Ia loc, te rog.
0: Uitați, domnule Boiu, colegii mei din delegația permanentă, știind relațiile, în sfârșit, onoarea pe care o am de a mă număra oarecum printre prietenii dumneavoastră, vreau să spun că știind ce legături de rudenie și de strânsă prietenie sunt între familia nevestei mele și familia dumneavoastră.
1: I-am trimis alaltăieri șefului partidului dumneavoastră un plic cu răspunsul meu la scrisoarea pe care mi-a trimis-o.
0: Da, tocmai.
1: I-am răspuns că nu văd posibilă o asemenea colaborare. Și îți spun și dumitale astăzi că mă surprinde o asemenea propunere.
0: Da, să vă.
3: Doamna Sinești te întreabă dacă poate veni în bibliotecă.
1: Da, da, desigur. Desigur că da, și poftește pe domnul Pietraru.
3: Foarte bine.
1: Credeți dumneavoastră că aceste două reforme pe care le vreți cu orice preț sunt folositoare neamului românesc?
4: Fără îndoială că da.
1: Expropriem pe mari proprietari. Veți ruina o clasă conducătoare pe care nu o veți mai putea reconstitui. Veți înstrăina totul.
0: Eu nu cred că va fi așa cum spuneți, domnule Boiu. Ceea ce știu e că și așa boierimea care posedă munți întregi împăduriți i-a concesionat unor societăți străine,
1: da,
0: care i-au prijuvit cu totul, au distrus până și rădăcina.
1: Da, au făcut-o, da, poate unii și au greșit, desigur. Eu n-am făcut asta nici la Dorcan, nici la Colțoasa. Acolo munții sunt întregi.
0: Nici așa nu e bine. Aveți 7 munți împăduriți. Nu e păcat de codre aceștia care putrezisc în părăsire?
1: Domnule Pietraru, te rog. Iată-o și pe doamna Sinești.
5: Dumneata, e Cerban. Am stabilit amândoi că ți-ai îngăduit să mă conduci numai până la poartă.
0: Da, desigur, Maria, așa am stabilit, ai dreptate. Întâmplător am avut de vorbit cu domnul Boiu.
1: Nu v-am prezentat pe domnul Pietraru, doamnă. Tânărul meu colaborator.
5: Da, cred că ne-am mai cunoscut. Domnul Pietraru mi-a fost prezentat tot de dumneavoastră, cu prilejul unei...
2: Vai, doamnă, scuzați-mă, dar am o memorie, scuzați-mă.
5: Dar nu-i nimic, absolut nimic, domnule Pietraru. Lipsesc aproape tot timpul din București.
1: Ce fac copiii, doamnă?
5: Nebunii, domnule Boiu.
1: Băiețelul?
5: A căzut ieri de pe cal la manej, dar n-a pățit nimic, absolut nimic.
1: Ioana știa că veniți astăzi să o vedeți?
5: Nu, dar cred că o să-i spună servitorul că sunt aici.
1: Probabil că a și venit. A fost să-și ia un tablou al Suzanei Boiu.
5: Suzana Boiu?
1: Copilării de-al ei. Capricii de fată răsfățată. A comandat pictorului Dimiu o copie după portretul Suzanei Boiu de la mănăstirea Stioava.
5: Jupănița nu se dezminte. Ioana cunoaște istoria mai bine ca un dascăl. Dar iată că și-a apărut.
6: Bine că ai venit, Maria. Să vă constituiți în comitet. Vreau să știu părerea despre portretul Suzanei Boiu.
5: Asta ca să sporești vestita ta colecție din atac?
0: Dar mai întâi scuzați-mă, nu știu cine a fost această Suzana Boiu.
6: Tată, domnul Sinești nu știe cine a fost Suzana Boiu. Dar mi se pare că ai învățat la istorie lucrul acesta în liceu.
0: Ca viitor om politic, în orele de istorie citeam gazetele pe sub banc.
6: E bine, hai să vezi numai decât. Domnule Pietraru.
2: Da, domnișoară.
6: Dă-mi, te rog, volumul al doilea din istoria mănăstirilor și pravilelor.
2: Să aduc scară, numai decât.
6: Nu e nevoie de scară, cartea e jos.
2: Da, jos. Uitați-vă.
6: Nu e asta.
2: Scuzați-mă.
6: Iată, domnule Sinești.
0: E scris în chirilice. Așadar, nu e o calomnie că domnișoara Boiu citește litere popești. Credeam că numai domnul genealog se pricepe la asta.

0: Ascultați. 15 toamnă văleat 1765, potera stăpânirii pus o mâna prevestitului haiducu și la moarte preștreangă sânditul au după dreptate. Atunci s-a întâmplat unul faptul de care foarte minunatul s-au tot norodul, de s-au dus vestea departe. Știutul fiindu că după obiceiul pământului verice jupâniță au de milă, au de dragoste, dacă se da soție legiuită o sânditului, iertatul era. Ce urmându-a se spânzura acel haiducu care le de prostime prea iubitul fiindu pentru faptele ceale de vitejie, căci cu moartea el o sândea predirguitori și veneaticii pripășiți pe lângă scaunul capului cârmii pentru toate răutățile săvârșuite asupra norodului cealui prostu și necăjitu. Și plăcut au hirea și cutezanța lui fiicei Bevel vornicul Iordache Boiu, anume Suzana, din neamul Boiu prea cinstitu, care le data țării logofeți, vornici, spătari. Și cu hierbinte lacrimă de plângere, căzându Suzana la chicioarele domnului, rugatul au de iertare. Iar obiceiul pământului, mai tare decât voia domnului, iertatu sau acel haiducu spre mulțămita prostimei. Iar ea, Suzana, adică, luatul au de bărbatu. Ai văzut cine era Suzana Boiu? Ai văzut ce era în stare să facă ea într-o epocă de decădere ca aceea fanarioților? Ea este patroana mea. Este idealul meu în trecut. O simt în mine mai mult ca pe oricare dintre strămoși.
1: Ioana, Ioana, fii rezonabilă.
2: Ha, nu convinge nimeni. Ioana are ideile ei.
1: Da. E un copil răsfățat, asta e. Dar vârsta le-o rânduiește toate. Mai rămâneți? Eu vă las.
3: Merg și eu. Mergi, Maria?
2: Nu, eu mai rămân. Avem de vorbit amândouă.
3: Da, bine.
4: Pe mine vă rog să mă iertați. Dar dacă nu aveți nevoie de mine...
2: Poți pleca, da.
4: Da.
2: Ești cam bruscă cu bietul băiat, jupănițo.
5: Eu?
2: Adineaur l-ai pus într-o situație foarte delicată.
5: Bine, dar e neobișnuit ca un bibliotecar să nu cunoască locul cărților. N-ai văzut cum se zăpăcise?
2: Adevărul e că tu intimidezi în mod inexplicabil pe toți bărbații. Nu numai pe tânărul acesta. Despre acest tânăr... Știi ce lucruri interesante se vorbesc?
5: Drept să-ți spun, e de 6 ani la noi, dar nu știu dacă am vorbit cu el vreodată în adevăratul sens al cuvântului.
2: E bine, jupânițo, am să-ți povestesc despre el ceva.
5: Nu
2: foarte...
5: ne pierdem timpul. E un biet ratat. Mai bine, haide-mi sus să atârnăm portretul ăsta la mine.
6: Lasă-mă, lasă-mă, domnule, vreau să stau de vorbă cu postul meu coleg, Andrei Tetrano,
7: înțelegi?
8: Nu intrați
7: așa, se văd
8: dacă este acasă. Ce este? Cine mă
6: caută? Ce e, domnule, uite-l. Iată-l că e singur, ce mai vrei, că nu mai vreau nimic.
8: Cum ai? Ce e cu tine pe aici?
6: Nimic, am vrut să intru și pe semne că nu i-a plăcut domnului ăla în liv. Vrea costumul meu, că stă la tocmeală cu mine, că e boierul bibliotecă. Nu mai știu ce spunea, barafe.
8: Culai!
6: Fă-te în coasă, te pop. Dar ce crezi că mă sperie pe mine primirea asta rece? Nu degeaba scrie la gazetă că e vorba să deveniți miniștri.
8: Tot trăsnit ai rămas. Dar ce e cu tine? De ce ai venit?
6: Am venit să te iau.
8: Ce?
6: Am venit să te iau.
8: Unde?
6: La țară. Stai jos.
8: Cum ți-a venit gândul ăsta trăsnit?
6: Hei, odată cu răsăritul lunii alaltă în seară. Dar stai jos și îți spun tot. Hei, alaltă seară îmi luam după masă cafeaua în cerdac și fumam. Atunci a răsărit luna mare, albă, peste culmea Mocăniții, peste prundișul alb al Teleajenului, peste căsuțele de pe coastă. Cât vedeai cu ochii se lumina ca ziua și cum cădea luna pe toate pădurile, mi-am zis. Pădurile astea sunt ale satului. Ei, acum nu aduc nimic, dar dacă le-am exploatat, ne-am îmbogățit cu toții. Să facem o obște. Luna se ridica din ce în ce mai mult deasupra pădurilor, deasupra satului. Atunci mi-am adus aminte că îl mai... Hai să zicem, el mai bun prieten al meu se ofilește cu diploma în buzunar într-o casă boierească după ce și-a tocit coatele 16 ani pe băncile școlilor. Sunt 3 ani de când ți-ai dat capacitatea, nu?
4: Nu mi-am dat-o.
6: Cum? Și de ce?
4: N-am putut. Acum 6 ani nu-mi luasem licența, iar acum 3 ani nu eram pregătit.
6: Ai dreptate. Trebuie să fii muncit ca un rob în casa asta. Andrei, nu-i nimic, nu-i nimic. Hai cu mine. Te așezi pe un trai cu pui fript și lapte proaspăt în cerdacul casei.
4: Dar e dragă, eu nu pot merge.
6: Nu poți merge cu mine?
4: Nu pot, nu pot.
6: E, ce te ține aici? Nu pricep. Mă, uite pe fata aia care te-a recomandat. Aș trânge-o de gât dacă aș mai întâlni-o.
4: Elena, s-ar putea să o întâlnești și ea a rămas aici. Ea nici nu și-a terminat universitatea.
6: Cum? A rămas de acum 8 ani?
4: Mm-hmm.
6: Dar ce are casa asta, mă, de nu priește lor tineri și omoară omul din ei? Ați rămas oameni de casă. După câte mi-aduc aminte, veniserăți aici pentru 1-2.
4: Taci, taci, Darie.
6: Nu-ți convine să auzi. Dar pe mine mă doare, mă, că ești ca un câine din ăia căruia și după ce îi se dă drumul din cușcă nu-i vine să iasă. Nu cumva, domnișoara Boiu?
4: Da.
6: Nenorocitule.
4: Nenorocit.
6: Ești nebun. E amanta ta?
4: Amanta mea? Dar nici nu vorbește măcar.
6: Pide, e nerod, e caragios. Caragios, da. O iubești pe domnișoara Boiu? De ce iubești?
4: Asta e întrebare?
6: De ce tu, băiat de țăran, iubești fata unui boier cu averi nemăsurate?
4: Știu eu.
6: Să-ți spun eu. Nu pentru că e frumoasă, nu. Sunt altele mai frumoase decât ea. Pentru inteligența ei, iarăși nu. Poți găsi această inteligență și la o biată studentă care n-are decât o singură rochie. Nu, nu. O iubești pentru că e descendentă unei familii străvechi. O iubești pentru bogăția ei, da, asta e. Robul din tine visează. De ce râzi? De ce?
4: Pentru că în definitiv ai dreptate.
6: Pentru că ești zanatic. Ești zevzec.
4: Caragios. Prostesc. Da, ai dreptate. Numai că tu nu faci decât să explici un lucru pe care eu îl constat de multe vreme. E bine, Darie, o iubesc și pentru numele și pentru palatul, pentru echipajul, pentru toaletele și cărțile ei, pentru călătoriile pe care le-a făcut, pentru toate lucrurile acestea care fac din ea o ființă îndepărtată de lume, de forfota de toate zilele. Un exemplar unic.
6: Atunci ești nebun. Hai să sfârșești la Balamuc.
4: Poate că da.
6: Nu, nu, nu poate. Sigur. Absolut sigur. Ascultă. Tu speri ceva?
4: Nimic.
6: Atunci hai cu mine.
4: Nu pot.
6: Ba poți. Tu nici nu știi cât poți. Vino cu mine, fugi. Tu poți mai mult decât crezi când vrei, când te necăjești. Urlă, smulge-ți imaginea ei de minte și dă cu ea de pământ. Pe urmă, hai cu mine. Dar necăjește-te odată, Andrei.
4: M-am necăjit și am plecat. Am făcut cum zici tu. Da, anul trecut am plecat într-un sat de munte. Neprisos. Aș fi vrut să lucrez și nu puteam. Când venea seara, parcă se zăvoreau porțile unei închisori în jurul meu. Acolo eram închis, nu aici. Am făcut în primăvară o încurcătură îngrozitoare. Dorind să uit cu orice preț, m-am logodit cu o domnișoară, Mărculescu, nepoata lui Sinești. Am înțeles însă că viața nu mi-e cu putință în altă parte și am desfăcut logodna.
6: Și unde ai să ajungi?
4: Nu știu. Unde vrei să ajung? La Balamuc, cum ai spus. Ce vrei? Totul este să te resemnezi și eu m-am resemnat.
6: Hei, când am pornit acum 10 ani, ne gândeam la cu totul altceva.
4: Da.
6: Eu credeam că poate vei fi un profesor mare, un savant. Unii credeau că vei deveni scriitor chiar. Dar nimeni nu bănuia că vei deveni om de casă boierească.
4: Și ce vrei să fac? Să câștig bani? Nu pot avea prin bani. Situația socială. Îi cer mâna ministrii. Nimeni nu o poate atrage. Ce să fac? Sunt bolnav. E de fapt o boală a trupului.
7: Credeam că ești singur, domnule Andrei.
4: Nu, e un bun prieten al meu, domnișoara Elena.
7: Ah, mi-amintesc, domnul Darie.
9: Bună ziua, domnișoara.
7: Vroiam să te întreb. E adevărat, domnule Andrei, că vrei să te bați în duel?
4: Eu, domnișoară?
7: Da. Cineva a telefonat domnișoare Ioana, chiar acum.
4: Și cine a telefonat?
7: Domnule Andrei, dar Ce sens are pentru dumneata să te bați în duel?
6: Dar pentru Dumnezeu, despre ce duel e vorba?
8: O mică neînțelegere. Am să-ți explic numai decât. De ce ai telefonat?
7: Nu știu. Nu știu, dar vreau să înțelegi. Domnule Andrei, știi dumneata în ce împrejurare am venit eu în casa asta? Când Grigore Boiu, fiul domnului Matei Boiu, se chinuia de o lună de zile cu o hemoragie internă, pe care după două operații doctorii nu au putut-o lămuri. A murit după două luni de chinuri, fiindcă nu se putea hrăni și nu putea să doarmă. Fusese străpunț cu spada în duel. Eu am văzut cu ce litere de sânge se poate scrie cuvântul ăsta. Duel, domnule Andrei. Ascultă-mă.
8: Domnișoară, nu mai depinde nimic de mine acum.
7: Dar se pare că dumneata ai provocat și trebuie să-ți retragi provocarea.
8: Dar dacă martorii vor hotărâ duelul, nu se poate schimba.
7: Trebuie să se schimbe. Ascultă. Uite, află. Domnișoara Boiu vrea să nu te bați.
8: Domnișoara Boiu a spus asta?
7: Da, n-are sens să te bați în duel, domnule Andrei.
8: A spus domnișoara Ioana asta?
7: Da, dar înțelege că nu-i poți vorbi.
8: Nu se poate. Nu se poate. Să vrea ea asta? Mi spune-mi ce ți-a spus, Anu. Mi spune-mi cu vorbele ei.
9: Domnule Andrei, poftiți puțin la domnul Boiu.
8: Eu? Bine, vin, vin.
7: Doamne, doamne, ce încurcătură are să mai iasă de aici. Domnule Darie, am mințit, am mințit.
6: Cum ai mințit? Ce?
7: Domnișoara Ioana n-a spus nimic, nimic, dar mi se pare o nenorocire să se bată și atunci am...
6: De cum ai putut să faci una ca asta?
7: Pentru că o iubește. Pentru că nimic altceva nu l-ar putea opri.
6: Și ea știe că el o iubește. Ce zice despre asta?
7: Cum o să știe? Domnule Darie, te rog, împiedică-l să se bată în duel.
6: Domnișoară, îți făgăduiesc.
7: Îți mulțumesc.
6: Nu numai că am să-l las să se bată, dar am să-l îmboldesc și eu la asta.
7: Nu!
8: Domnișoară Elena, domnul Boiu te roagă să-i spui doamnei Sineș că o așteaptă peste câteva clipe aici în bibliotecă.
7: Da, bine.
8: Culai, ai priceput?
6: Ascultă-mă, asta e casă de lunateci, de asfixiați.
8: Asfixiați?
6: Da, ca pivnițele alea părăsite cu aer greu. Care cum intră, rămâne acolo și vede alte alea. Păcat de voi. Nu vedeți că ferestrele astea parcă sunt ferestre de mănăstire?
8: Lasă ferestrele, Culai. Mâine vom saluta moartea, domnule Culai, Darie. Trebuie să fim noi înșine.
6: Ascultă-mă, ce duel e ăsta?
8: Foarte simplu. Aseară la teatru am intrat câteva clipe după ce se ridicase cortina să-mi ocup locul. Un tip, mi-am dat seama numai pe urmă cine era, a rămas în adins, nemișcat și nu puteam să trec mai departe. De întors era destul de greu. Am insistat, m-am măsurat din cap până în picioare și mi-a șoptit nu. I-am spus, ne vom lămuri, domnule, și a trebuit să mă întorc. Am aflat cine e, de altfel bănuiam și i-am trimis azi martorii. Ascultă, bătrânul are ceva de vorbit cu doamna Sinești. Hai la mine, în camera asta de alături, vorbim mai liniștit.
9: Da.
8: Auzi, e chiar el. Aveți nevoie de mine, domnule Boiu?
1: Da. Vreau să te întreb un lucru, domnule Pietral. Da. Domnul e un prieten al dumii tale?
8: Un conjudețean și un bun coleg de școală, domnule Boiu. Nicolae Darie.
1: Mm-hmm. Vine de la țară?
6: Da, stau tot timpul la țară. Îngrijesc o bucată de pământ rămasă de la tată.
1: Foarte bine, tinere, foarte bine. Uite ce vreau să spun. Domnule Pietraru, îl rugasem pe Costi Carion să te numească la o catedră de liceu din București.
8: Da.
1: Și ieri mi-a trimis răspuns că nu se poate face numirea, fiindcă îți lipsește...
8: Examenul de capacitate. N-am dat capacitate.
1: Da, da, da, tocmai. Mi-a spus însă că are referințe foarte bune despre dumneata și că ți-ar putea da în schimb o bursă ca să ții doctoratul la Dresda.
8: Dresda.
1: Aceasta mi se pare mai potrivit pentru dumneata, nu? Du-te la el, la minister.
8: Nu vă mulțumesc. Nu. Nu aș putea, n-aș vrea să plec în străinătate.
1: Drept să spun însă, nu mi se pare deloc chipzuit lucru să refuzi o asemenea propunere.
8: Aș prefera, dacă s-ar putea, să fiu numit tot în București, fie și suplinitor. Mi-ar conveni mult mai bine și aș putea lucra mai departe cu dumneavoastră.
6: Andrei, trezește-te.
1: O să vedem atunci dacă se poate și asta. Știe doamna Sinești că sunt jos, domnule Pietraru?
4: Da, și vine numai decât. Nu vă rugăm să ne permiteți să ne retragem.
1: Ciudat lucru.
10: Ce bine îmi pare că ești singur.
1: Dar ce e, Maria? Ce vrei să-mi spui atât de stăruitor?
10: Vreau să-ți spun o întrebare.
1: Ce anume, Maria?
10: Basil m-a rugat să te întreb dacă vrei să-i dai pe Ioana.
1: Prințul Șerban?
10: El.
1: Bine, dar Maria, cum să-ți spun? Uite, la moartea băiatului s-a deschis o paranteză pe care o încheie întrebarea ta de acum.
10: Cât aș vrea să te văd fericit.
1: Fericit. Fericit. Asta nu se mai poate niciodată, Maria. E prea mult. Poate numai dacă lumea și-ar începe curgerea încă o dată. Moartea băiatului...
10: Dar nu.
1: Ar trebui să uit că sunt ultimul din neamul meu.
10: Dar ai pe Ioana.
1: Ioana nu e decât o fată.
10: E fiica dumitale.
1: Da. Dar ce înseamnă asta pentru neamul meu? Sunt ultimul. Cel care e capătul unui șir fără început. Uite, cum să-ți explic, Maria? După mine, locul e gol pentru toată existența. Înțelegi de ce nu mai poate fi fericire pentru mine?
10: Te înțeleg.
1: Mai rămâne singura mângâiere că Ioana are să fie soția unuia din neamul celor care au stăpânit cândva țara asta.
10: Cât aș vrea.
1: Îți mulțumesc atunci anume pentru buna ta veste, Maria. Dar ce e Ioana?
11: Dacă a telefonat Basil că va veni acum. Vrea să vorbească puțin cu
1: tine. Da. Răspunde prințului că l-aștept.
11: A și pornit cu automobilul. Eu cred că vine să-ți ceară lămuriri în chestia duelului.
1: Ce duel?
11: Domnul Andrei Pietraru a provocat la duel pe prințul Șerban.
1: Cum asta? Din ce cauză?
11: Nu știu.
1: Domnul Pietraru a provocat la duel pe Basil?
11: Da.
1: Dar asta nu se poate, Ioana. Basil a omorât pe Iorgu Domănești. Se poate întâmpla iar o nenorocire.
11: Desigur. Și ar fi destul de neplăcut ca prințul să ucidă în duel un bibliotecar.
10: Da, cu siguranță că da.
1: Nu se poate. Toți am fi de vină.
10: Eu trebuie să plec. E târziu.
1: Maria, dă-mi voie să te conduc prin parc acasă.
11: La revedere.
1: Mă întorc numai decât Ioana. Am să-l aștept pe Basil sus în salonașul cel mic.
11: Da, eu mai rămân în bibliotecă. Vreau să copiez ceva din istoria mănăstirilor.
12: Sunt bine, domnișoare.
11: Basil.
12: Mi s-a spus că sunteți în bibliotecă și mi-am luat îndrăsneala să viu să vă văd aici înainte de a vorbi cu domnul Boiu. Nu sunt indiscret?
11: Desigur că nu, Basil. Socot însă că înfățișarea prea severă a bibliotecii noastre să nu te înghețe.
12: Sunteți malițioasă. Cel mult mi se pare academic. E drept, un cadru minunat pentru preferințele dumneavoastră.
11: Îmi întoarci în ofensiva glumă? Sunt eu un tip pedant, Basil.
12: Nu mă întrebați cum sunteți. Am vrut să știu numai dacă v-a plăcut stampa trimisă.
11: Da, foarte interesant, dar numai că nu e ungurească.
12: A fost găsită la Presburg.
11: Costumele sunt românești, din veacul al XVI-lea, cușma lui Mihai Viteazu. Nu cu nor, Basil.
12: Alors, c'est vrai que vous connaissez tous les princes romains et les casquettes respectives.
11: Ce faci astă seară?
12: Mergem la bal.
11: La ce bal?
12: La Mioreanu, nu veniți?
13: Nu, n-am să viu.
12: No, sigur, să veniți dumneavoastră la balul unor parveniți.
13: Nu, nu, nu, acesta e motivul. Detest însă așa zisele baluri. Adrept să-ți spun, prefer jocul sălbatic al flăcăilor de la munte. Aceia nu mai muțăresc pe nimeni. Joacă, nu visează.
12: De fapt, nici nu mă duc pentru dans. Astă seară însă am o întrevedere cu niște prieteni.
13: Întrevederea cu martorii, vrei să spui? Ai primit martor, nu?
12: Închipuiți-vă că da.
13: Știi de la cine?
12: Am aflat că de la bibliotecarul dumneavoastră, ori așa ceva.
13: Și ai să te bați cu el?
12: Martorii au găsit de cuvință că da.
13: E absurd. Cu un salariat al tatălui meu?
12: Mi s-a spus că e un om cult. Nu văd de ce nu m-aș bate cu el. M-am bătut eu cu alții.
13: E absurd, Bazil. Dumneata nu te poți bate cu el.
12: De ce, domnișoară? Mulți oameni mari au început prin a da lecții în casele altora.
13: Da, au început, domnul acesta va sfârși prin aceasta. Nu mai face niciun fel de studii, e un ratat. Nu te poți bate cu el. Va fi ridicul, va trebui să-l concediem atunci.
12: Și ce să fac?
13: Cere-i scuze.
12: Să-i cer scuze? Eu?
13: Da, e mai convenabil și sfătuiește-l să fie mai bine crescut, că se pot întâmpla lucruri neplăcute.
12: E bine, dar îmi cereți.
13: Nu există altă soluție. O nu se va paza de la domesticite, va fi.
12: Am să comunic martorilor atunci cele necesare, cu voia dumneavoastră. În sfârșit, nici n-aș fi voit să-mi iau tocmai acum la plecare pe suflet regretul de a fi mustrat cu sabia un domn atât de inofensiv.
13: Ce plecare?
12: Nu v-a spus Doja? Plec la Paris.
13: Da? Pentru câtă vreme?
12: Oh, să sera pur toujours.
13: Cum nu te mai întorci? Rămâi singur acum?
12: Într-adevăr, de data asta sper că e pentru totdeauna. Da, poate că nu voi fi singur.
13: Când pleci?
12: Poate chiar săptămâna viitoare. Depinde. În sfârșit, mă gândeam.
13: Și de ce pleci?
12: De ce? Să rămân în lume de aici? Eu nu pot trăi, domnișoară, în țara asta de șarlatan și de prostie cinică.
13: Și totuși e țara noastră.
12: Mă simt atât de străin aici. Drept să vă spun, în Paris nu mă simt străin.
13: Ești convins de asta?
12: E o altă lume pe care o înțeleg. E un oraș de artă, de eleganță, de viață socială.
13: Da, dar nu ești acasă. Rămâi aici, prințe. Rămâi. Ce ai să fie acolo? Ce suntem noi toți pentru ei acolo? Eroi de operete și de romane proaste, La Belle Moldave, Le Prince Valac. Rămâi, nu simți că noi am crescut din pământul acesta? Numai aici suntem mari, noi înșine. Iartă-mă.
12: Ciudată ființă, jupânița. Va trebui.
13: Da, nu uita că te așteaptă tata sus. Haide.
14: Vino, nu i-ai văzut. Ascultă, ascultă să spun ce caragios ai fost, că nu ți-am spus tot. Cât ai lipsit tu, am ascultat la ușă. Așa sunt eu, nu fur, nu ucid, dar ascult la ușă, ca să nu fiu caragios. Ai fi aflat cât de ridicol ești. E bine, fata i-a spus: uite-te la mine, pricepe-mă. I-a spus că nu trebuie să se bată cu un servitor al tatălui ei.
15: Servitor?
14: Mint? Așa i-a spus, înțelegi? Servitor. Și tu care credeai că e frică pentru viața ta.
15: Servitor.
14: Taci odată.
15: Servitor.
14: Așa, necăjește-te.
15: Culai are să mă iubească. Are să înțeleagă că sunt mai mult decât toate paiațele astea la un loc. Are să vadă că am un suflet ca o stâncă. Are să descopere că în umbra ei a fost un prinț adevărat al sacrificiului și devotamentului.
14: Bine, bine, dar după ce ai să pleci de aici? De 6 ani ești aici în casă și ea n-a căutat să te cunoască.
15: Pentru că eu n-am vrut să știe niciodată. Pentru că n-am îndrăsnit. N-am vrut să îndrăsnesc. Dacă astăzi seară... Mă înțelegi tu, Culai? Ascultă. Dacă astăzi seară, până la ora 12, nu-i voi săruta mâna la ea în atac. Înțelegi tu? Astăzi seară, la ora 12, îmi sfărâm tâmpla cu revolverul.
14: Ești nebun sau caragios?
15: Astăzi seară, la ora 12.

0: trebuie să mă grăbesc. În locul ăsta Elena poate să dea de mine.
1: Dumneata aici, domnule Andrei? Dar...
0: Da, domnișoară.
1: Dar nu pricep. Nu pricep nimic. Dacă se întoarce de la concert, ce te găsește aici? Uite, e 10:30. Aici nu intră de obicei nici chiar ai casă, are să se supere.
0: Am să-i vorbesc chiar dacă s-ar supăra. Nu-mi pasă ce se mai întâmplă cu mine apoi, dar asta seară trebuie să-i vorbesc. Domnișoară, domnișoară Elena, dacă n-ar fi prea mult, ești o prietenă, în sfârșit o adevărată soră. Nimeni în lume n-a însemnat acest lucru pentru mine. Te rog, ajută-mă să pot vorbi astă seară cu domnișoara Boiu.
2: Eu?
0: Da.
2: Să te chem eu? Dar...
0: Să-mi spui doar când o să pot intra.
2: Am să te chem. În sfârșit. Cum zici dumneata? Am să-ți spun când va fi singură. Te rog acum să pleci. Poți fi găsit aici.
0: Da, bine să ieși.
3: Sfărânda, adu-ne, te rog, ceai. Înceată, tată, fii atent.
4: Da, da, da, da.
3: Nu, nu, nu, tată, nu te așeza acolo. În fotolia acela nu. Stai aici, tată.
4: Bine, dar eu vreau să stau aici.
3: A, nu, nu, să avem iertare. Aici eu poruncesc, e la mine. Aici n-a poruncit nimeni, tată, niciodată, în afară de mine.
4: Bine, dar să știi că ești o gazdă cu desăvârșire nepoliticoasă.
3: Da, da, cu oaspeți pe care îi iubesc.
4: Jupâniță și reată.
3: Ah, uite, a sosit și ceaiul.
4: Dacă o fi ceai bine aromat, să știi că am să-ți aduc o veste bună.
3: Ah, numai pentru asta ai venit la mine? Ce-mi spuneai pe drum? Tată bun și iubitor de neadevăruri.
4: Ingratul. Tu știi bine că e purul adevăr. Că nu e mai mare bucurie a bătrânețelor mele decât să te privesc. Îmi place cu adevărat să te privesc când prepar ceaiul, Ioana.
3: Curtenitor incorigibil, taci.
4: Știi bine că de ani de zile beau ceaiul după teatru aici la tine.
3: Acum fă-mi loc lângă tine. Da, stai mai întâi să-ți dau puțin rom.
4: Ah, fată răsfățată. Știi tu care e durerea mea?
3: Da?
4: Gândul că te las singură. Da, da. Și de aceea nu-ți închipui bucuria pe care mi-a făcut-o Bazil azi.
3: Ce bucurie?
4: Mi-a cerut mâna ta. Ce? Nu te bucura asta?
3: Nu. Nici nu văd de ce m-ar bucura.
4: Pentru că e prințul Bazil Șerban.
3: Dar care în clipa asta nu are alt merit decât că se folosește de o intervenție autoritară.
4: Ei, Ioana, Ioana, gândește-te ce spui. Ai respins 7 sau 8 băieți. Gândește-te, ai 29 de ani.
3: Da, da, a găsit protecție bună, nu zic. Dar ar fi putut să-mi vorbească și mie mai întâi.
4: De ce ați vorbit azi?
3: Nu mi-a spus decât că pleacă la Paris. Și închipuiește-ți, asta m-a făcut să pierd și bruma de simpatie pe care o aveam pentru el.
4: Cum?
3: Da, da, trebuie să-ți mărturisesc că mi-era oarecum plăcut.
4: Ai să mergi cu el la Paris.
3: Remorca lui la Paris?
4: E, ar fi vorbit el mai mult cu tine, dar tu intimidezi prea mult bărbații.
3: L-am intimidat eu pe
4: da,
3: Bazil?
4: Da, da, da, da, da, da, mi-a mărturisit-o franc, așa cum e obiceiul.
3: Și domnul acesta vrea să-mi fie bărbat. Domnul și stăpânul meu.
4: E, nu, tu nu-l înțelegi pe prinț, Ioana. Vlășganul acesta elegant, în fond, e o fire de poet.
3: Da, a făcut și pictură, e un cântăreț remarcabil,
4: da,
3: știu.
4: Da, da, a cântat foarte frumos la concertul de binefacere.
3: E bine, dragă tată, domnul acela care e sportman, om de lume, Don Juan, poet, pictor și cântăreț, nu e în fond nimic.
4: Cum?
3: Nimic, nu e nici cântăreț, nici pictor, nici poet, nici una din acestea, măcar în pat. E un diletant, tată, o mediocritate, un metec,
4: da,
3: la Paris.
4: Da, atât. Da, e dintr-un neam de voievozi și cinstește tot neamul nostru atunci când îți cere mâna.
3: Tată, Bazil nu este pentru mine.
4: Ei, nu, tu ai să mă asculți. E o cinste nemăsurată pe care ne-o face. Tu știi că neamul nostru se stinge. Și iată că acum ni se oferă norocul să ducem mai departe un neam de oameni care au stăpânit țara.
3: Mai departe? Cum? Unde? A trecut timpul nobililor, tată. S-au dus. Acum trebuie să facem alții pentru vremurile noastre.
4: Taci, taci! Nu vorbi, copilării! Nu știi ce vorbești.
3: Nu învie morți, tată.
4: N-a murit nimeni. Alte timpuri, dar...
3: Tată, astea sunt visuri. Visuri de...
4: Bună seara și gândește-te. Noaptea dospește judecata.
3: Noapte bună, tată. Noapte bună. Bietul bătrân.

0: De ce? Ce, că am venit să-mi aici? Cum dumneata intri așa?
1: Da, domnișoare. Dar... Da, camerista nu e aici.
0: Cum, dar trebuie să fie cineva care să-ți spună că la mine nu se poate intra la orice oră din zi și din noapte?
1: Domnișoară, vă rog, numai câteva clipe.
0: Nu pot asculta cu sila nimic. S-o cozi dumneata că eu pot fi la dispoziția dumneitale oricând? Aici, la mine?
1: Domnișoară...
0: Îmi pare rău, dar nu pot să ascult o vorbă măcar.
1: Domnișoară, te rog să plec ieși. Cât de repede voiți. Dar după ce voi fi spus ceea ce am de spus?
0: Dumneata, ai să-mi spui mie ceva?
1: N-am aerul.
0: Bine, atunci spune repede ca să sfârșim curând.
1: Dacă o să păstrați tonul acesta, îmi va fi imposibil să vorbesc.
0: Nu te sunt chisit de tonul meu. Spune ce ai de spus. Poate să fie totuși ceva interesant. Domnule, ce vrei?
1: Să vă spun că vă iubesc.
0: Dar am înțeles-o, mi-ai spus. Altceva? Sau mai pe larg, cu amănunte?
1: Nu v-am spus nimic. Și niciodată nu voi fi spus tot ce am de spus.
0: Ei, de ce? Nu ar fi păcat. Spune tot și nu mai pierde timpul cu introducerea. De ce nu mai vrei să spui? Poate că ar fi fost frumos. Ei, hai. Hai, spune ceva. Uite, acum te rog eu.
1: Aveți dreptate, domnișoară. Bună seara.
0: Dar ce dreptate am?
1: Scuzați-mă. Iertați-mă. Bună seara, domnișoară.
0: Cum așa repede? Nu, ai venit la mine? Ai să stai cu mine, deci să fumezi o țigară. Stai jos. Așa.
1: Mulțumesc.
0: Așa. Ei, îmi făgăduiești că pe viitor... Vei fi mai serios?
1: Voi fi serios, da. Nici nu vă închipuiți ce serios am să fiu pe viitor.
0: Îmi promiți, deci, că n-ai să mai răpești timpul cu declarațiile dumitale de dragoste?
1: Da, domnișoară, vă promit. Veți avea toată liniștea din partea mea. Toată liniștea. Credeți-mă că regret și eu nesocotința de adineauri.
0: Uite, din partea mea țin seama că ai dat mult ajutor tatălui meu, că ai muncit cu râvnă, că tata însuși apreciază cu deosebire devotamentul dumitale.
1: Clipa asta de acum îmi răsplătește cu prisosință tot devotamentul. În definitiv, ce v-am cerut când am venit? Să mă lăsați puțin aici. Să-mi umplu ochii de interiorul acesta. Ce repede trece țigara. Grozav de repede.
0: Uite, într-o zi când nu voi fi acasă, ai să vii să vezi și tablourile.
1: Nu știu dacă am să pot.
0: De ce?
1: Am să plec, domnișoară.
0: E, vezi că nu ești serios? Unde ai să pleci?
1: Nu știu. O călătorie despre care cu greu v-aș putea da amănunte. Aș vrea totuși să vă spun câteva lucruri, fără importanță de aminteri. Nu vă alarmați. Când se va stinge țigara, voi fi plecat. Acum când plec, aș vrea să știți, și nu știu de ce, că toate bucuriile și durerile mele au înflorit numai în umbra dumneavoastră. Că ochii mei au căutat sfioși și dornici spre dumneavoastră. Dar că niciodată, nici o singură clipă nu v-ați oprit privirea asupra lor. Că atunci când erați mai mult decât lumea întreagă pentru mine, eu nu am fost pentru dumneavoastră decât unul dintre lucrurile fără viață care vă înconjoară. Un serv. Să mai știți, dar ce vă interesează? Că de ani de zile nu am mai putut lucra nimic. Că mi-am zădărnicit viața din cauza dumneavoastră. Altceva. Că am invidiat până și câinele acela alb care vă interesa mai mult decât mine. Cărțile pe care le răsfuiți pe gânduri. Și acum, noapte bună, domnișoară.
0: Ascultă-mă, domnule. Ce-i tirada asta caragioasă?
1: Ceea ce am vrut să vă spun.
0: În ceea ce ai vrut să-mi spui dumneata? Nu am recunoscut decât câteva pasaje de teatru prost, câteva fraze de roman ieftin și nicio figură stilistică sau vreo două învechite. Dar bine, domnule, cu zaharii cale din trastea, vrei să mă cucerești dumneata pe mine? Mă jignești. Te rog, acum după ce știu că mi-i vidiez câinele și cărțile, du-te și te culcă.
1: Să plec? Pentru cine? Să plec acum? Pentru cine? Pentru cine?
0: Ce vrei acum?
1: Să rămân aici. Trebuie să rămân.
0: Să rămâi aici?
1: Cu sau fără voia dumitale?
0: E bine, n-am să chem slugile să te dea afară. Nu meriți neplăcerile unui scandal. Am să te pălmuiesc.
1: Să-ți voi țintuie mâinile.
0: Ce-ai spus?
1: N-are nicio importanță ce-am zis.
0: Deci, dai seama ce vorbești?
1: Îmi dau seama de un singur lucru. Că este aici o luptă pe viață și pe moarte. Și că ar fi o farsă neagră, neagră de cioclu, ca eu să fiu cel învins.
0: Destul. Te rog. Te rog, du-te și te culcă.
1: Nu pot.
0: De ce?
1: Domnișoară, pentru mine nu mai este întoarcere. M-am jurat că astă seară, înainte de miezul nopții, să vă sărut mâna.
0: Ce?
1: Odată cu ultima bătaie a ceasornicului, dacă nu am izbutit să fac aceasta, îmi sfărâm tâmpla. Îmi sfărâm tâmpla.
0: Și de ce îmi spui asta? Ca să mă înduioșezi?
1: Ca să vă arăt cât sunt de hotărât.
0: Poftim. Îți dau mâna. Ei? Ce mai vrei? Acum ți-am dat mâna.
1: Ce vreau? Ce mai vreau? Să-ți arăt cine ești. Dar mai cu seamă să-mi arăt mie însumi cine ești. Să văd în sfârșit pentru cine ne-am zădărnicit viața. Pentru cine lupt cu moartea. Să sfârși această mască mincinoasă care a făcut din mine un bolnav.
0: Lupți cu moartea. Cu moartea. Lupți cu ridicolul, domnule.
1: De ce ai luat cartea asta? Pot citi acum când sunt lângă dumneata? Eu nu pot citi un singur rând când te știu la celălalt capăt al palatului.
0: Ești neprețuit.
1: Le Rouge, Le Noir. Ce carte poate fi mai interesantă decât mine astă seară?
0: Cartea asta mi se pare delicioasă tocmai astă seară. Eram mai cu seamă curioasă.
1: Mă simt nenorocit că n-am citit-o.
0: N-ai citit dumneata această carte? Ia seama, Le Rouge, Le Noir.
1: Te poate minți pe dumneata cineva?
0: E bine, e bine, să-mi trece orice măsură, domnule. Citește aici, te rog, și să sfârșim. Că ești un nefericit de caragios și încă ar fi destul de neplăcut, dar dumneata trăiești din plin sub zodia inconștienței. Tu de ce nu-ți alegi cel puțin dintre analfabete pe cele cărora vrei să le declam rolurile învățate?
1: E da, citesc. 9:03, tocmai bătuseră la orologiul castelului, fără ca el să fi îndrăznit. Julien, indignat de lașitatea sa, își zise: în clipa precisă în care vor bate 10:00, dacă nu voi executa ce mi-am promis să fac...
0: Acest Julien Sorel hotărâse să prindă și să rețină mâna doamnei de Renal.
1: Mă voi urca la mine și îmi voi zbura creierii.
0: E? Ce? Ce mai zici? Dacă la ora 10 nu-i vei prinde mâna, îmi voi zbura creierii. Pui în loc de 10 miezul nopții și pretențiile sunt mai mari să rețină mâna. Dumneata vrei să o săruți, nu? În locul blândei doamne de Renal... Ioana Boiu. Nu, nu, nu ești câtuși de puțin inteligent. Și nici nu știu dacă îți dai seama cât de nefericită e situația dumitale.
1: Aveți dreptate, domnișoară. Veți avea liniștea pe care o doriți. N-am citit cartea, repet. Dar asta nu schimbă nimic.
0: Cum, n-ai citit-o? Într-adevăr, iar...
1: Nu, nu. Dar e ca și când aș fi citit-o.
0: Când ai să sfârșești odată? Ridicolul dumitale a început să mă scoată din sărite.
1: Ridicol? Și acum ridicol? Dar n-ai să înțelegi niciodată nimic din tot ce se petrece sub ochii dumitale. Hotărât lucru. Nu trebuie să mor. Cum nu pierzi dumneata niciun prilej ca să mă readuci la realitate? Știi dumneata cine e ridicol dintre noi doi, domnișoară? Ei bine, dumneata ești bine crescută, cultă, manierată, iar eu sunt aici adevărat ca viața însăși. Eu trăiesc fie și fără să-mi dau seama literatura, dar dumneata literaturizezi viața.
0: Ce?
1: Ai văzut dumneata vreunul lup ridicol afară de cei zugraviți în cărți? Nu pricepi odată tristul dumitale ridicol. Ești mândră cu voința împrumutată de la tablourile strămoșilor de pe pereți. Uite, de la Suzana Boiu. Palatul acesta te apără de lume ca un sanatoriu. Te slujești de mâinile și picioarele slujitorilor. Cumperi fleacuri cu banii despre care nu știi nimic. Și te resfeți în iatacuri ca acestea, crezând că faci știință ori artă. Inteligența dumitale nu trece de măsură acestor lucruri. Deasupra unei coincidențe nu te poți ridica. Iar eu, de două ceasuri, sunt în plină viață, ca în largul unei mări.
0: Dumneata vorbești de cărți necitite? Dumneata care îți compui rolul vorbești de viața adevărată? Dumneata în largul unei mări?
1: Când riști viața ca mine în astă seară, ești ca în largul unei mări.
0: Mi se pare imprudent să vorbești de risc. Dumneata care ai evitat atât de fericit și de grăbit duelul de astăzi.
1: E bine, dacă dumneata socoți că un duel cu acel domn este un act de curaj și de risc, și numai fiindcă ai adus vorba, află atunci că azi după amiază martorii mei au comunicat acelui domn că scuzele au fost primite doar din pricina unui malentendu, o intervenție străină, și că nu este decât o singură soluție, ieșirea pe teren. Va fi mâine în zorii zilei, domnișoară.
0: Ce? Cum, mâine?
1: Da. Dar nu asemenea întâmplare înseamnă un risc de moarte, crede-mă. Să lupți cu moartea și cu destinul e să aștepți cum am așteptat eu 6 ani. Să hotărăști ceea ce am hotărât eu astă seară. Domnișoară, n-ai curajul să crezi că n-a fost decât o simplă coincidență. Nu-ți convine să crezi cât de adevărat e zbuciumul meu. Ce ai devenit dumneata în clipa în care, în sfârșit, ai pricepe adevărul?
0: Hei, tata, domnule, du-te, te rog. Du-te, du-te, vine tata, auzi?
1: Îți dai cuvântul că ai să-mi deschizi iarăși? Taci.
0: Ascultă, ieși, ieși, te rog, ieși.
1: Nu voi rămâne.
0: Te rog, du-te, du-te, nu vreau ca tata să te găsească aici, pe, pe dumneata, aici, la mine, pe dumneata.
1: Pe mine? E bine, domnișoară, este o soluție. Spune că m-ai prins furând, că mă certai. Îți jur pe mormântul mamii mele că niciodată n-am să te găduiesc. Dar nu pot pleca.
0: Da, da, intră.
2: Dar ce e?
0: Da.
2: Ce și la tine? E întuneric, fetiță.
0: Da.
2: Cu reparațiile astea care nu se mai sfârșesc, am dat un vestibul peste o scară. Nici n-au avut grijă să o dea deoparte.
0: Da, da. Priveam de la fereastră luna, tată.
2: E o neglijență grozavă în casa asta. Toți își fac de cap. Am să conciliez tot personalul afară de bibliotecar. E singurul om care muncește aici.
0: Da, tată,
2: da. Iartă-mă, te rog, că te-am deranjat, dar mi-am închipuit că nu dormi. Doream...
0: Nu, nu, nu dormeam. E o lună minunată, tată, da. A plecat chiar acum camerista. Privește. E o lună minunată, tată. Splendidă.
2: Da.
0: Luminează ca ziua.
2: Uite, vrem numai să te rog un lucru. Tu cunoști biblioteca tot așa de bine ca și băiatul acela.
0: Da.
2: Știi că el are cheia de la casetă. O fi dormind, nu vreau să-l mai scol. Mai era o a doua cheie. Am nevoie de scrisorile.
0: Da, scrisorile.
2: Dar scrisorile primite de la fostul ministru de justiție,
0: da,
2: Neocescu.
0: Da, știu, știu. E aici la mine cheia cealaltă. Uite, era pe pian. O luasem eu. Merg să-ți arăt scrisorile, tată. Merg eu.
2: Nu. Mulțumesc, fetiță, mulțumesc. Mi le caut singur. Iartă-mă că te-am deranjat.
0: Da.
2: Noapte bună.
0: Noapte bună, tată. Ah, dacă te-ar fi văzut când mi-ai întins cheia. Ești un descreierat.
1: Te iubesc pentru că nu ești mai cu minte decât mine.
0: Ascultă-mă, lasă-mă, a fost prea mult. Peste puterile mele. Am nevoie de liniște.
1: Liniște? De ce nu te gândești la liniștea mea?
0: Ascultă, domnule Pietraru, să schimbăm felul discuției noastre. Ne-am înșelat amândoi.
1: Nu tonul acesta. Orice, dar nu tonul acesta.
0: Aș vrea să fie atât de serios ca să mă înțelegi. Poate că eu m-am înșelat puțin. Nu te-am cunoscut, dar e și vina dumitale.
1: Vina mea?
0: Te rog încă o dată să pricepi toată seriozitatea cu care îți vorbesc. Ești un om Acum am înțeles cu însușiri remarcabile. E bine, muncește. Părăsește casa noastră. Aici, într-adevăr, nu e de dumneata. Nu ești făcut să rămâi bibliotecar.
1: Numai privirea dumitale îmi zecește puterile.
0: E bine, îți promit că voi urmări întotdeauna cu interes, cu plăcere, activitatea dumitale. Nu se poate să nu te intereseze un om care luptă. Și dumneata vei învinge. Ești dintre cei tari. Voi căuta să compensez greșeala de a nu te fi apreciat de la început.
1: Dacă mai fi înțeles de atunci.
0: Domnule Pietra,
1: taci. Dacă ai ști ce ți-am sacrificat. Ce am sacrificat ca să rămân bibliotecarul domnului Boio. Pentru patima asta fără sens. Tot ce era iureș al vieții în mine s-a topit zi de zi în focul înnăbușit al iubirii. Din toate am făcut iubire. La vârsta mea n-am făcut nimic. Când toți ei mă socoteau în fruntea generației mele, când alții au situații, eu n-am făcut decât să iubesc. Dacă știi ce dispreț am avut pentru toți care te înconjoară și cât adorare mută pentru dumneata. Domnișoară, nici dumneata și nimeni din lumea dumneavoastră nu va pricepe niciodată imensitatea sacrificiului pe care l-am făcut pentru dumneata.
0: Da, da. Vreau să-ți realizezi viața. Nu te voi lăsa. Dă-mi mâinile dumitale. Domnule Andrei, te rog. Te rog, crede-mă. Ți-o făgăduiesc. Vei avea în mine o tovarășă care va fi oricând alături de dumneata.
1: Domnișoară,
0: vreau să vin prin dumneata. Vreau mândria de a putea spune că am descoperit eu, acolo unde nu bănuia nimeni, pe acel menit să poruncească. Vom organiza un adevărat complot amândoi. Nu e întâia oară când o femeie din neamul nostru face...
1: Domnișoară, ascult, trebuie să mă înțelegi. Aș putea munci o viață întreagă ca să te am. Într-o zi aș putea fi așa de mare și de puternică mai dorit dumneata. Dar atunci n-aș fi eu cel de azi. Ar fi o biruință după moarte.
0: Dar pentru Dumnezeu, ce vrei? Ce mai vrei acum?
1: E bine, trebuie să fii a mea. Astăzi seară chiar trebuie.
0: E bine, domnule, dar ești fermecător de comic. Oh, cum ne readucem la realitate unul pe altul, de la un pas de pericol. Dar nu ți s-ar părea grotesc ca o jumătate de ceas după ce m-ai prevenit să-ți cad în brațe, așa ca după un program?
1: Nu simt nicio nevoie să ocolesc lucrurile. Nu mă gândesc la nimic, nu fac niciun calcul. Știu numai că te iubesc. Te voi sili să mă privești în adâncul ochilor și mult. Fără un gest măcar,
0: lasă-mă.
1: Fără șovăire, vei fi a mea.
0: Lasă-mă.

0: Și de atunci, dragul meu, Dari, viața mea s-a schimbat. Din noaptea aceea, de săptămână.
1: Eu nu văd nicio schimbare. Ești tot bibliotecarul domnului Boiu. Servitorii te cred toate galul lor, iar domnii eleganți care vin aici nu-ți răspund la salut decât dacă te și pleci puțin. Parcă n-ar fi nicio schimbare.
0: Mai adevărat ce spui tu. Ziua nu sunt decât umilul bibliotecar, un servitor în casa asta, dacă vrei. Nebăgat în seamă de nimeni. Ziua stau înfundat în bibliotecă. Dar noaptea, noaptea totul se schimbă, ca într-o feerie, în care zâna învie după miezul nopții, ca să plece la ivirea zorilor. Nopți calde și pătimași. Că mă întreb dimineața, când mă trezesc bibliotecar, dacă totul n-a fost decât un vis. Îmi privesc mâinile și mă întreb dacă, într-adevăr, culcat pe ele, a stat întreaga noapte făptura aceea mândră și frumoasă.
1: Ehe, vorbești cam teleleu, băiatule. Oprește căi. Înainte aveai mai multă rădăcină la vorbă. Mă rog, dacă nopțile sunt adevărate, atunci zilele sunt minciună.
0: Dar e o voluptate, Culai. Ascultă, acum câteva zile mergeam pe jos la șosea, așa cum mă vezi, prin praf, pe alia pietonilor. Nu se uita nimeni la mine. Atunci a trecut Ioana în echipajul acela sălbatic. Toate privirile erau îndreptate spre ea, o așteptau. Toți dendi, toți eleganții aceia al căror lux îmi insultă sărăcie, o priveau lacomi. Ea mândră și disprețuitoare nici nu observa asta. Dar când a trecut pe lângă mine cu trăsura, m-a privit lung și cu înțeles. Am rămas o clipă împietrit. Pe urmă venea să strig, să alerg ca un nebun, să iau decât pe oricare dintre snobii aceia neluați în seamă de ea și să le răcnesc în față, să-i zgudui. Pe mine m-a privit, nu pe voi, pe niciunul dintre voi toți. Oh, dacă ați ști, ați turbat de necaz. Eu sunt învingătorul.
1: Da.
0: Minciună, zici tu, Culai? Nu, asta e adevărată voluptate.
1: Bine. Tot una e. Ai vrut să fii tu învingătorul. Te-ai întrebat cum are să se sfârșească afacerea asta?
0: Nu e nicio nevoie.
1: Am să spun două întrebări de muntean care se pot pune oricărui om cinstit. Cred că îmi dai voie, nu?
0: Da, poftim.
1: Așa. Poftim. Prima. Crezi dumneata că este faptă de bărbat adevărat să ne cinstești fata unui om în propria lui casă în care mai și trăiești?
0: Asta?
1: Taci, nu-mi răspunde mai bine. A doua. Cum ți se pare viața asta de prefăcătorie, de minciună grosolană pe care o duci de o săptămână? Când ai înșelat pe omul acela și fie vorba între noi, l-ai înșelat destul de josnic să mai trăiești încă din banii lui.
0: Dar ești stupid, Culai. Tu știi bine că asta n-are să mai dureze mult. Cât de curând voi spune bătrânului tot.
1: Lasă că mai e vorba și dacă bătrânul o să creadă că ai făcut toate astea numai din dragoste pentru fată. Că n-ai urmărit să te înfici puțin și în cei șase munți de pe Valea Nereului. Că n-ai pus cumva ochii pe Bechea Mare, pe Dorcani, ori pe Cocora.
0: Tu crezi asta?
1: Ei, acum nu-i vorba despre mine, firește, eu te știu nebun sincer. Ca să fie limpede, eu nu vreau nimic. Dar de ce nu i-ai putea spune de pildă chiar azi?
0: Nu pot astăzi, nu pot.
1: Nu știu.
0: Ce știi?
1: Că nu poți astăzi. Și n-ai să poți să-i o spui niciodată. Niciodată, m-ai înțeles? Cum ai să poți mărturisi tu, Lumatei, Boiu Dorcan, că
0: daci? Ai aerul că nu-mi poți ierta că nu ți s-au împlinit prezicerile tale absurde. Lasă-mă că văd eu mai bine decât tine.
1: Vezi? Ce vezi? Nu vezi nimic de parcă ai fi legat la ochi. De 7 ani fata asta se usucă, mută ca de lingoare lângă tine, din pricina ta. Și tu nu pricepi ca pământul.
0: Care fată?
1: Elena.
0: Ai căpiat. Elena mă iubește pe mine?
1: Și-a pustiit tinerețea. Și-a secat viața cu ochii la tine. Și tu ești așa de plin de tine încât 7 ani nici n-ai băgat de seamă măcar.
0: Ți s-a năzărit.
1: Ascultă, Andrei. Eu venisem astăzi pentru că săptămâna asta băgăm formele pentru constituirea obștii. Uite, mă gândeam că ar putea fi liber și pentru tine un loc în mașina asta a doctorului. Dar firește, după cele ce s-au întâmplat, nu mai poate fi vorba despre asta. Nu văd cum ai să te descurci. Dar mi-e tare teamă de toate astea.

0: Astă seară la Bechea Mare.
1: Tatăl tău pleacă la Bechea?
0: Astă seară chiar.
1: Ești sigură?
0: Da.
1: Rămânem singuri. Singuri, amândoi, în toată casa asta. Devenim stăpâni aici.
0: Andrei, bucuria asta este fără noi.
1: Stăpânița mea, vom fi singuri. Nu înțelegi? Singuri, stăpâni, netulburați de nimeni, nopți întregi.
0: Taci.
1: Cum, nu te bucuri asta? De ce taci? Ești neînțeles. Nu ne liniștești, jupânița mea. A ce este? Ce e?
0: Astăzi trebuie să vorbești cu tata, Andrei.
1: Să vorbesc cu domnul Boiu astăzi?
0: Nu cu domnul Boiu. Cu tata am spus.
1: Bine.
0: Hai să vorbești cu tata astăzi fără nicio întârziere.
1: Cum așa dintr-o dată? Din senin? Este o nebunie.
0: Așa din senin? Ți se pare că e din senin? Dar nu simți că de o săptămână asta mi-a arde sângele?
1: Astăzi? Așa pe neașteptate? Pentru numele lui Dumnezeu, vrei să prăbușești totul?
0: Nu mai pot. Să mai continui așa e peste puterile mele. Am tăcut atâtea zile. Atâta lașitate nu e pentru mine.
1: Ai chipzuit totul? Ți-ai dat seama ce s-ar putea întâmpla?
0: Orice s-ar întâmpla, trebuie să faci asta încă de-a doua zi.
1: Ioana, trebuie să fim cu judecat. Trebuie să pregătesc lucrurile cu încetul. Nu, jucurnița mea, ai încredere.
0: Trebuie pregătit, trebuie preparat. E bine destul cu atâtea socoteli care mă fac să roșesc pentru amândoi. De o săptămână viața mea nu mai e decât prefăcătorie dezgustătoare. Nu mai pot. Nu, n-am nimic de ascuns. Dacă va fi nevoie, vom părăsi casa împreună, în văzul tuturor.
1: Dar gândește-te la tatăl tău, n-are să vadă lucrurile așa cum le vedem noi.
0: Va înțelege.
1: E bine, atunci îi voi spune. Pentru că tu o vrei, jupânița mea.
0: Te-ai hotărât. În sfârșit te-ai hotărât.
1: Te bucură asta?
0: Dacă mă bucură?
1: Da.
0: Dacă ai ști cât am suferit săptămâna asta din pricina șovăielii tale. Mă durea minciuna asta. Dar mai cu seamă mă durea că mă îndoiam de tine.
1: Jupăniță.
0: Dacă ai ști cum te vreau eu, Andrei, întotdeauna așa crescut cum ai fost în noaptea aceea. O voință năvalnică, doborătoare, să-i uimești pe toți într-o zi. Dar șovăielile din ultimul timp m-au durut.
1: Șovăielile mele din ultimul timp. Dar am fost zăpăcit. Un zăpăcit din cauza prea mare lui noroc care mi-a căzut în brațe. De o săptămână sunt năucit. Nu-mi vine să cred că ești a mea.
0: A ta, Andrei. A ta.
1: A mea. Știi tu ce ești pentru mine? Ce-ai făcut din viața mea? Odată niște milionari au dat un milion unui cerșetor, doar așa ca să vadă ce se întâmplă cu bietul om. E bine, ce miliardar divin s-a jucat cu mine?
0: Sfârșește acum, Andrei. Acum e rândul tău. Astăzi trebuie să vorbești cu tata.
1: Da, da, am să-i vorbesc, am făgăduit. Da, dar n-ar fi mai cu minte să-i scriu o scrisoare?
0: Să-i scrii? De ce?
1: Da, parcă e mai bine.
0: Mai bine?
1: Da, ai să vezi că e mai bine. Într-o scrisoare...
0: Cum, să-i scrii și pe urmă să aștepți răspunsul tremurând? Dar nu înțelegi ce vreau eu, Andrei. Să te duci la tata și bărbătește, să-i spui limpede, fără ocol. Domnule, fata dumitale e nevasta mea.
1: Cum?
0: E așa de simplu, așa de firesc.
1: Dar este o nebunie, cum îți trece prin cap asta?
0: Și dacă nu o faci dumneata, o voi face eu. Dar atunci totul se va sfârși între noi.
1: Taci.
0: Și voi înțelege în sfârșit că noaptea nu distingi bine și lesne poți lua un păpușar fălos drept eroul așteptat.
1: Taci odată! Astăzi tatăl tău va afla totul. Du-te. Auzi-l că vine.
0: Da.
2: Păcați înseamnă să nu uitați nimic. Domnule Pietrarul, știi că diseară la 6:30 plec și vreau să-ți comunic câteva lucruri pentru avocatul nostru.
3: Da.
2: Dar mai întâi, dă-te rog un telefon lui Georgescu să termine odată cu reparațiile sus.
1: Dacă nu vine, îi telefonez.
2: Da. O să

0: O să vie Dumitriu cu un contract, pui mine. Spune ca să ducă mai întâi proiectul lui Thomas Telian cu care ne-am înțeles ieri. Ce voiam eu? Ce voiam să-ți mai spun?
1: Domnule Boiu.
0: Da. Costi Carion mi-a telefonat azi. Te va numi profesor suplinitor la un liceu în București.
1: București?
0: Du-i o cerere. Cred că îți face plăcere că ești numit în București, nu?
1: În București, da, mulțumesc.
0: Pe de altă parte, și acum, ca și în anul trecut, administratorul nostru are să-ți mâneze suma de 5.000 de lei, care ar reprezenta surplusul dumitale de muncă.
1: Da. Domnule Boiu...
0: Te rog, fă-mi plăcerea ca și anul trecut să primești fără niciun cuvânt. Ești tânăr și ai nevoie. Nu. Fă-mi plăcerea să nu mai vorbim de asta.
1: Da.
0: Caută și trimite-mi, te rog, volumul Jurnal de Voyage al domnului de Montaigne. Lipsește din colecția pe care o am la țară.
1: Da. Domnule Boiu.
0: Da.
1: Dacă aș îndrăzni să cer mâna fiicei dumneavoastră.
0: Ți-aș acorda-o ceva mai greu decât gratificația ta din aur.
1: Domnule Boiu, dacă aș cere mâna fiicei dumneavoastră.
0: Te-aș ruga să nu faci decât glume cuvincioase. Am să scriu acum câteva cuvinte pentru administrator.
1: E bine, domnule Boiu, vă rog să-mi dați mâna fiicei dumneavoastră.
0: Să-ți dau mâna fetei mele?
1: Da.
0: Să-mi dai timp să mă mai gândesc.
1: Aș vrea să-mi dați un răspuns imediat.
0: De dragul meu, asta are să fie foarte greu. Uite, te rog să dai plicul ăsta administratorului meu.
1: Trebuie să-mi dați un răspuns imediat.
0: Dacă îți spun că nu pot. Vede, eu te apreciez destul, dar... Nu știu ce o să zică fata. Trebuie să o întreb și pe ea.
1: Fata dumneavoastră mă iubește.
0: Oho. Ești așa de sigur?
1: Cred, cel puțin.
0: Află, dragul meu, că nu e niciun motiv destul de serios niciodată ca să crezi că o femeie te iubește.
1: Dacă altă femeie mi-ar fi spus că mă iubește, m-aș fi îndoit, poate. Dar cuvântul ei...
0: Cuvântul ei... Bine, dacă ai cuvântul ei, atunci se schimbă lucrurile.
1: Mi se pare că mă credeți nebun.
0: Nu, ce se pare? Nu judeca niciodată după aparențe, dragul meu. Nu uita însă să dai plicul acela administratorului.
2: Tată.
0: Dar ce? Tu, Ioana, ce e asta?
2: Tată, cu atât de ridicolă introducere, omul acesta vrea să-ți spună un lucru foarte simplu. Că sunt nevasta lui.
0: Tu?
2: Da.
0: Ieși.
2: Tată.
0: Ieși numai decât.
2: Tată.
0: Ieși numai decât.
2: Tată, nu mă da afară așa. Nu faci un pas pe care niciodată nu ai să-l poți lăsa, tată.
0: Ieși numai decât.
2: Tată.
0: Lasă-mă cu acest vânător de zestre.
2: Tată, nu uita că m-ai dat afară.
0: Ieși! Mișelule! Până într-atât ai corupt inima fetei mele, încât a putut să facă pasul de azi? Prin ce mișloace? Prin ce taină te-ai insinuat în sufletul ei? Ce ai sperat? Ce nebunie au încolțit în capul dumitale de descrierea?
1: Am iubit-o! Asta e totul. Și ea a înțeles că sunt un suflet deosebit.
0: Suflet deosebit? De ce ești deosebit? Un student întârziat. Ai 30 de ani. Ca să devii un erudit mare e cam târziu. Ești pur și simplu un ticălos!
1: Domnule Boiu, biruiți în dumneavoastră judecată făcută gata. Priviți cu ochii limpezi. Dacă ați vrea și dumneavoastră să mă ascultați.
0: Să te ascult, dar vorbele dumitale îmi picură plumb fierbinte în urechi. Cum îți închipui că am să consimt eu vreodată la nelegiuirea asta?
1: Am să aștept să vă treacă.
0: N-aștepta nimic! Aș vrea să nu te mai văd niciodată pe aici, începând chiar din clipa asta.
1: V-ați gândit la fica dumneavoastră? Nu e vinovată decât că mă iubește.
0: Iubire? Dar ce e aia, iubire? Ce se poate dura pe o iubire? Te-ai întrebat ce va fi după aceea? Nimic din ce s-a făcut în omul meu nu s-a făcut prin dezmățul iubirii, ci prin renunțare, prin luptă, prin înfrângeri. Are să se vindece ea de dezmăț și de fumuri. Am să o închid.
1: Să o închideți?
0: Nu va ieși de la Dorcan până nu se va vindeca de capricile împrumutate din cărți. A avut toată libertatea pentru că am crezut în ea. Am să iard biblioteca, să va vindeca. Mai târziu o să rădă ea un săr de copilăria ei. Și cum, domnule? Ții să-mi devii ginere cu orice preț, hă? Ții, dumneata, să devii ginerele lui Matei Boiu Dorcan, Andrei Pietraru, așa parcă te cheamă, nu? Dar bine, domnule, să poate să nu te gândești, dumneata, când faci un pas ca ăsta? Vrei să-mi devii ginere cu orice preț? Și ea care te-a ascultat. Bine că n-a fost feciorul din casă.
1: Dacă un străin ar vorbi de Ioana așa.
0: Ioana? Pentru dumneata, fata mea, e Ioana? Domnule, nu uita cine ești.
1: V-a spus ea singură cine sunt.
0: Cum? A fost... Domnule, pentru Dumnezeu, ce vrei să spui? Ioana mea?
1: Da.
0: Fata mea? Nemernicule, cum ai putut să faci una ca asta? M-ai furat, m-ai murdărit. De unde ai venit? Câine al pământului, ca să prăbușești tot în jurul meu. Vorbește, vorbește odată.
1: Orice aș spune este de prisos. Cum vreți să răspund la atâtea vorbe fără nicio noimă?
0: Am aproape 70 de ani. De ce nu m-ai ucis întâi? Ascultă, domnule, poate că totul nu este decât un mijloc ca să mă obții consimțământul. În sfârșit, poate că n-ai fost chiar atât de rău.
1: Domnule Boiu, toate acestea sunt de prisos. Nimic nu se mai poate schimba.
0: Așadar, a fost... Ai făcut din Ioana amanta dumitale.
1: Domnule Boiu.
0: Lasă-mă să sorb toată drojdia amărăciunii. Cum de nu i-a fost silă în același pat cu dumneata? Mâinile dumitale murdare!
1: Greșește odată! Cu sau fără binecuvântarea dumitale, Ioana este nevastă mea. Vorbim de ceamândoi.
0: Strici?
1: Da! Am tăcut până acum. Ți-am respectat durerea absurdă, dar sfârșește odată. Nu uita că nu-mi vorbesc nici spătari, nici palate, nici poziții sociale. Se silă! Somacul dumitale bolnav, dinților dumitale cariați, craniului dumitale pleșuri, le esile de mușchii mei, de oțel, de sănătatea mea, de sălbatic. Bătrânețea dumitale îmi insultă tinerețea.
0: Care tinerețe? Aceea care s-a târât? Aceea care acum o jumătate de ceas îmi primea gratificația după ce murdărise casa? Tânăr?
1: Da.
0: Ei bine,
1: da.
0: Dacă ești tânăr, atunci ascultă, primește-l obraz. Ai mințit.
1: Când? Acum când am venit să-ți spun totul. Și dacă aș fi venit mai demult, când doare nu mi s-ar fi ridicat în față o haită de strămoși care să-mi conteste dreptul de a fi eu...
0: Da, a trebuit întâi să mă furi, să ai prada în mână, luată cu socoteală. Ai zălogul, acum poți vorbi. Da. Ai acum ceea ce făcea tăria și frumusețea vieții mele întregi. Ești cel mai tare.
1: Am stat prea mult de vorbă cu dumneata într-o chestiune care pentru mine e viață și pentru dumneata o simplă formalitate.
0: Simplă formalitate. Dacă aș fi știut atunci când ai intrat umil în biroul meu, că într-o zi, după ce îmi vei fi necinstit casa, ai să găsești simplă formalitate să mi-o spui. Un om venit după drum.
1: Pentru că nu înțelegi. Pentru că închizi ochii la tot ce este în jurul dumitale.
0: Ce vrei să înțeleg altceva decât ceea ce e? Să înțeleg, ha? Acum 7 ani, băiat. Nici n-am apucat să-i spălăm oasele. Și fata e moartă pentru mine.
1: Pentru dumneata, Ioana poate fi moartă? Ai vorbit adineauri de vânătoare, de zestre. Te rog să mă crezi măcar atâta lucru, că nici nu m-am gândit la asta. Poți să o desmoștenești.
0: Să o desmoștenesc?
1: Da.
0: Și ce să fac eu cu averea asta moartă? Aș da azi tot ce am pentru ochii curați ai fetei mele de dinainte. Nu vezi, domnule, că intri într-o lume pe care nu ești în stare să o înțelegi. Nu. Nu-ți fie teamă, nu o dezmoștenesc. Tot ce am rămâne aici al ei. O să vă simțiți foarte bine. O să te simți bine mai cu o săbire dumneata.
1: Domnule Boiu, oricât mă uimește durerea dumitale pentru o rană închipuită, te rog să crezi că o înțeleg.
0: Ești silă să te mai ascult.

0: Domnule Andrei, ești bun să spui unde e cheia de la casetă. Cu el, cu domnul Boiu, nu se mai poate vorbi.
1: A ce nevoie de cheia de la casetă?
0: Acolo sunt actele personale, nu? Are nevoie de ele la Dorcani.
1: Uite cheia de la casetă, poate. Ți-a spus că pleacă pentru mult timp?
0: Cred că pentru totdeauna. Bietul bătrân.
1: Bine, dar domnișoara Ioana ce face?
0: Nu știu, s-a închis sus la ea. La revedere, domnule Andrei.
1: Cum? Ce e asta?
0: Plec.
1: Unde pleci?
0: La Dorcani. Plec cu el.
1: Nu pricep nimic. De ce să pleci? Rămâi cu noi aici.
0: Domnule Andrei, nu pot rămâne cu dumneavoastră.
1: Rămâi totuși în București, în sfârșit, în oricare alt oraș.
0: Nu.
1: Te-ai gândit bine la ce te așteaptă acolo? Dorcan nu este nici măcar un sat, e doar o culă mucegăită, o fortăreață, un soi de mormânt între munți. Domnișoară Irena, rămâi aici. Trebuie să trăiești cu adevărat, să-ți refaci viața.
0: Domnule Andrei, viața nu e un tricotaj. Dacă ai greșit, să deșiri totul și să o iei de la început.
1: Da, da. Domnișoară.
0: Ce e? Nimic. La revedere. Și să nu te ocolească norocul niciodată.
1: Nu știu, nu găsesc în sufletul meu decât sfatul. Sfatul stupide. Dă-mi voie să-ți sărut mâinile, fruntea asta îngândurată. Ioana!
2: Cu slugile din casă! Tată!
1: Ioana!
2: Iertați-mă!
1: Ioana, nu-i nimic, ascultă-mă, nu-i nimic!
2: Iartă-mă! Tu ai știut!
1: Ioana, ascultă-mă! Ascultă-mă, să vă explica totul! Totul este fără noi, mă, să nu asculti explicațiile!
2: Să-mi explici! Iar să-mi explici! Mi-a explicat o seară întreagă și mi-a ajuns.
1: Am să-ți explic și ai să mă înțelegi. Trebuie să mă înțelegi.
2: Vrei să-mi explici ce însemnează un vânător de zestre?
1: Ioana.
2: Înțeleg fără explicații de ce între mine și o servitoare complice te simți mai bine cu ea.
1: Ioana.
2: Dar ceea ce nu pricep e cum am putut să văd în dumneata în seara aceea un om întreg, un erou.
1: Dar nu-i adevărat, nu-i adevărat.
2: E o coincidență, nu-i așa?
1: Ioana, n-am mințit niciodată. Dacă m-aș omorâ, ai crede?
2: Oameni ca dumneata nu se omoară, domnule. Te rog, sfârșește odată cu amenințările. Ajunge cu șantajul acesta de prost gust. A putut să prindă odată.
1: Asta e tot ce înțeles? Simți că m-ai prins în capcană cuvântului? Cineva trebuie pedepsit.
2: Chiar dacă aș auzi revolverul, tot n-aș crede.
1: Nu mai e nevoie să crezi. Fac acest lucru ca să fiu eu însumi. Plătesc cuvântul smuls cu un preț pe care cred că în felul acesta nu l-au plătit niciodată strămoșii dumitale.
2: Andrei!
1: Oh.
2: Andrei! Elena! Elena! Jean! Elena! Elena! Jean! Andrei! Andrei! Elena!
1: Pe dumneata te-am ucis în mine. Ești moartă. Mai moartă decât dacă n-ai fi existat niciodată.
2: Ce s-a întâmplat? Dar ce s-a întâmplat? Voi, Andrei! Jean, telefonează repede doctorului. Vino repede, domnule Clare!
3: Andrei!
4: Ce?
3: Andrei!
4: Andrei!
5: Nu-l mișca. Nu e nevoie să telefonezi. Doctorul e jos.
2: Repede!
5: Arată-i doctorului cum să ajung aici.
2: Dă-mi o pernă să-i pun sub cap.
1: Culai.
5: Știi că mă cheamă Culai? Atunci e bine.
1: Culai. Unde sunt?
5: Acum ești aici. Ai fost puțin spre capătul lumii, dar te-ai întors, că ești soi rău. Nicio grijă, vine doctorul cu rabla, te drege el.
3: Andrei.
5: Ce mai vreți? Pentru dumneavoastră Andrei a murit.
2: Vine doctorul.
5: Domnișoara Elena, îți place să te scoală dimineața? Adună-ți repede ce ai pe aici și hai cu noi la Vălen.

0: Ați ascultat Suflete tari, adaptare radiofonică după piesa lui Camil Petrescu. Distribuția a fost următoarea: Matei Boiu Dorcani, Ion Manolescu, artist al poporului; Ioana Boiu, Tanzi Cocea, artistă emerită; Andrei Pietraru, Constantin Codrescu; Șerban Sinești, Toma Dimitriu, artist emerit; Maria Sinești, Clodi Bertola, artistă emerită; Contele Bazil, Nicolae Brancomir, artist emerit; Culai Darie, Nicolae Bălănescu; domnișoara Elena, Tina Ionescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia de studio, Puiu Mirea. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatru radiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Interpretează Victor Rebenciuc, Virgil Ogășanu, Mariana Mihuț, Ileana Stana Ionescu, George Constantin, Mircea Albulescu, Adriana Trandafir. Regia artistică, Dan Buicanu.

0: Victor!
1: Știu. Weekendul Domnului e sfânt.
0: Așa e.
1: Da. Domnul are oroare de vizitele neașteptate. Domnul are oroare să-i facă altul programul.
0: Doamnă.
1: Adevărat. Domnul are oroare de zgomot.
0: Doamnă, pachetul... Nu, acolo.
1: Poftim. Ia-l, dumneata.
0: Mulțumesc.
1: Da. Am înțeles. Domnul are oroare de dezordine.
0: Da.
1: Mi se adresez vreun cuvânt cât timp nu și-a băut cafeluța în ceașca lui cea mare. Și nu și-a băut-o încă, nu?
0: Nu, doamnă, nu încă.
1: Dar e 11.
0: Exact.
1: Nu va întârzia să iasă din camera lui. Victor, dar ce văd?
0: Ce?
1: Pe terasă a aranjat o masă festivă.
0: Ah, într-adevăr.
1: O masă de afaceri, desigur. Un nou pictor? Probabil ultima lui descoperire pentru galeria de tablouri pe care o conduce.
0: Poate, dar doamna știe că nu...
1: O, da, o știu și pe asta. Domnul are oroare să se amestece cineva în viața lui particulară. Domnul are oroare să se atenteze la libertatea lui chiar prin altă persoană și ca altă persoană nu putea găsi una mai bine decât dumneata.
0: Doamnă, puneți-vă locul meu.
1: Victor, sunt momente când aș vrea, crede-mă. Aș avea impresia că fac parte din viața lui, dar nu te teme. Nu, Victor, nu. Nu, n-am intenția să-l deranjez. Azi am venit pentru dumneata.
0: Pentru mine?
1: Da, pentru tine, ca să punem perdelele astea pe care le-am adus în camera dumitale.
0: Doamna, e prea bună, nu vreau să abuzez, am să le pun singur.
1: Nu, Victor.
0: De ce?
1: Mâine e duminică.
0: E duminică și ce importanță are? Eu nu am relaș.
1: Relaș?
0: Scuzați-mă, vreau să spun, n-am liber, dar mi se mai întâmplă să folosesc cuvinte din vechea mea carieră de actor.
1: După atâta vreme?
0: Doamnă, nu am decât 32 de ani.
1: Da, mi se pare că n-ai fost actor decât scurtă vreme.
0: Scurtă vreme, dar suficient totuși ca să descoper pe scenă gustul pentru funcția mea actuală.
1: Cum așa?
0: Eram specializat în rolurile de valet stilat, nu lipsit de umor.
1: Dar de ce te-ai lăsat de teatru?
0: E un rol care practic a dispărut de pe scenele noastre.
1: Serios?
0: Da, vedeți, noul teatru, să mă ierte doamna, e mai mult orientat spre, cum să vă spun, spre amorul dezlănțuit decât spre valetul stilat, nu lipsit de umor.
1: Păcat.
0: Ce să facem, chestie de gust, nu?
1: Nu, eu mă gândeam că e păcat pentru dumneata că ai fost obligat să-ți întrerup cariera.
0: Cum n-am schimbat funcția, am avut întotdeauna impresia că îmi continui cariera. Sunt în serviciul domnului de 5 ani, dar mi-e teamă că abuzez de răbdarea doamnei.
1: Nu.
0: Am să montez singur perderile. Iertați-mă.
1: Victor, dumneata, termină de șters praful aici. Nu sunt grăbită și mai am câteva împunsături de făcut. Nu durează cel mult un sfert de oră. Sigur găsești un scaunel pe acolo.
0: Dar vă rog.
1: Fără scomod?
0: Da, fără. Nu e rea. Nu e nici proastă, dar foarte curios. Nu înțelege. E, mai e ceva de pus la punct. Ia să vedem aici. Aici cum e. Da, nimic. Acum să aduc cafeaua.
2: Bună dimineața, domnule. Bună dimineața.
3: Coștea ziarele.
0: Măsuță lângă fotoliu, vă rog.
3: Ceva interesant?
0: Nu cred, și nu lăsați cafeaua să se răcească, vă rog.
3: Victor, ce mai faci?
0: Extraordinar de bine.
3: Sunt extraordinar de mulțumit.
0: Sunt sigur. Și domnul, cum se simte azi?
3: Fericit. Și ce e mai important, conștient de asta în fiecare clipă.
0: Da, e o stare de grație de care domnul poate fi mândru că a atins.
3: Da, chiar sunt mândru. E adevărat, fericirea nu e la modă în vremea noastră.
0: Moda e ceea ce mi se potrivește și domnului vine foarte bine fericirea.
3: Da, cred că tuturor le vine bine.
0: Nu, să nu credeți, fiecare are stilul lui, ca la haine. Știți, sunt oameni care poartă foarte prost fericirea, parcă îi strânge, și care, din potrivă, poartă necazurile cu multă clasă. Ceea ce nu e cazul domnului, nu e stilul domnului.
3: Victor, ai găsit formula potrivită. Necazurile nu ales în stilul meu, da. Și afară de asta?
0: Temperatura 36 de grade la soare și 25 sub copertina.
3: Ideală pentru dejunul pe terasă. Matilde n-are probleme cu masa?
0: Domnul, vrea să-i spun meniul?
3: Nu, vreau să știu dacă Matilde e mulțumită și ea.
0: Astăzi chiar mai mult decât de obicei. Fiul ei a găsit în sfârșit o garsonieră în cartier.
3: Oh, Antoana al nostru ne părăsește? Oh, păcat, ce nu-i plăcea aici?
0: Bineînțeles că da, dar e normal să vrea să fie mai, cum să vă spun, mai independent. Are 25 de ani și un serviciu bun datorită domnului.
3: Nu, datorită lui?
0: Mă rog,
3: e un băiat capabil. Dar plecarea lui lasă o cameră liberă și eu nu vreau să fie cameră liberă în apartamentul meu.
0: Da.
3: Victor, trebuie neapărat să găsim o întrebuințare camerei până nu-i găsesc alții una care nu ne-ar conveni.
0: O sală de biliard.
3: Nu e prea mică.
0: Facem schimb cu sala de gimnastică. O să fie cam complicată, mă rog.
3: Da. O să ne evite niște complicații și mai complicate.
0: Da.
3: Când se mută Antoine?
0: Peste o lună.
3: Peste o lună să avem biliardul și nimănui nicio vorbă.
0: Apropo,
3: da?
0: Doamna Bonville e aici.
3: Margot?
0: Da.
3: Îmi plac asociațiile tale de idei. Unde e?
0: În camera mea, pune perdelele.
3: Faimoasele perdele. De când durează povestea?
0: De 4 luni, de când ne-am mutat aici. Și socotin și pe cele din camera Matilde și a lui Antoine.
3: Da, poți să-mi explici, Victor, de ce doamna Bonville, care n-are nicio înclinare pentru croitorie și nici gust, a ținut neapărat să coasă ea perdelele?
0: Ca să vă fac un serviciu.
3: Nu. Primul, nu-mi face niciun serviciu. Secundo, amoroare de datoriile de recunoștință. Datoriile de bani neachiți și ai terminat. Cu datoriile de recunoștință nu termini niciodată, fiindcă nu se pot măsura. Nu pot spune, îți mai datorezi 2 zâmbete, 3 complimente și un telefon și cu asta sunt închit. I-am explicat de 100 de ori doamnei Bonville, dar ea nu înțelege.
0: Pentru că este una din acele altruiste absolute care vor neapărat să facă servicii oamenilor împotriva propriilor voințe.
3: Da, exact. Da. Și pe deasupra, doamna Bonville, care mă indispune venind și plecând când are poftă, care te obligă pe dumneata, pe Matilde și pe Antoine să aveți perdele și cu ce întârziere, mai puțin bine executate decât de un specialist, doamna Bonville, care mai împiedică și un tapițer să-și câștige pâinea, doamna Bonville trece dreptul altruistă.
0: Da, domnule.
3: Iar eu, care doresc ca personalul meu să aibă camere la fel de confortabile ca a mea, eu care doresc ca toți meseriașii să aibă de lucru, eu care nu mă amestec în viața nimănui, eu trec dreptul egoist.
0: Da.
3: Găsești că e normal?
0: Nu e normal. Dar dacă domnul începe să ducă război împotriva greșelilor tuturor concetățenilor săi, nu ar mai avea timp să trăiască.
3: Hai, dreptate. Mulțumesc pentru cafea. A fost grozavă, ca întotdeauna.
0: Dejunul e pentru ora 1. Aveți timp să-l primiți și pe domnul doctor Weber, care va aduce rezultatul analizelor și cu această ocazie va întreba ce mai face fosta sa soție, doamna Bonville.
3: Așa e, a fost însurat cu scumpa de Margot.
0: Da.
3: Sper ca doctorul Weber să plece cât mai repede.
0: Știe că sâmbătă aveți o masă intimă cu
3: Dominique. Cum o să fie azi? O să vorbim de toate ca să nu spunem nimic sau o să tăcem ca să ne înțelegem mai bine? Nu știu, dar oricum ar fi, vom sta împreună fericiți și mai buni. Și s-a făcut ora 6.
0: Da, și domnul nu va avea decât timpul necesar să se schimbe ca să meargă la Comedia Franceză, unde se joacă Tartuffe într-o nouă regie și o distribuție care...
3: Nu, comentariile pentru întoarcere.
0: Iar mâine domnul își va petrece ziua la prietenii care l-au invitat la țară. Și am ajuns la seara de duminică, rezervată prin tradiție mamei dumneavoastră. Mă gândeam să luați masa la un restaurant aproape de locuința sa, apoi o conduceți acasă și mai amânăm momentul venirii aici, unde proporțiile apartamentului ar putea să o indispună.
3: Splendid, Victor. Programul dumitare e perfect. Mulțumesc. Doctor Weber,
0: da.
3: Mă duc să mă îmbrac, deschide.
0: Dimineața.
4: Bonjour, Victor. Iumele acasă.
5: Ocupată,
4: e asta e chiar prea de tot. Adică trebuie să-mi rețin ori ca să-mi văd fiul. Nu, dragă, o să aștept. Nu sunt grăbită. Da. Știi că e drăguț aici?
2: Da.
4: Și ui, iar, vezi, apartamentul este complet terminat. Ce spune Lionel? Că este încă plin de lucrători.
0: Ieri erau toți aici și mai sunt o mulțime de lucruri de finisat. Domnul voia ca apartamentul să fie impecabil înainte de a vi-l arăta.
4: Da. Dar știi că e foarte mare.
0: E mare.
4: Și dacă living-ul e așa, da, trebuie să fie o mulțime de camere.
0: Da.
4: Și terasa, ia, vai. Da. Apartamentul meu arăgăpe aici în întregime.
0: Să știți că pare așa la prima vedere, dar de fapt nu e nimic în plus. Afară de, uitați, aici este dormitorul domnului. Aici sunt camerele personalului.
4: Aha.
0: Mai sunt trei băi aici.
4: Trei băi?
0: Aici este sala de gimnastică.
4: Ia să văd.
0: Să știți că cele mai mici colțuri sunt folosite. Și nu avem nici măcar cameră de oaspeți.
4: Cum se poate asta?
0: Avem însă absolut strict necesar.
4: Da. Dar ce e asta? De ce are două telefoane? Ca la birou, de ce?
0: Nu, pe unul din ele pentru interior. Știți, să ne vorbească dacă nu e nevoie să venim la dânsul.
4: Mă rog. Dar e foarte departe.
0: Da, e, cine și departe de ce?
4: Apartamentul, dragă, apartamentul, de locuința mea. Putea să se fi gândit la mine înainte de a se muta.
0: S-a gândit că va fi desigur o mare bucurie pentru doamna să știe că fiul său a reușit la aproape 50 de ani să se mute într-o casă cum a visat întotdeauna.
4: Da.
0: Pentru o mamă trebuie să fie minunat.
4: Sigur. Da. Totuși este prea departe.
0: Este, dar...
4: Lionel!
0: Da.
2: Ce faci aici?
0: Domnul are nevoie de mine?
2: Nu, poți să-mi atingi.
3: Mamă, sper că nu e nimic grav.
4: Nu, dragă, dar doamna de turnei venea la o prietenă în cartier și cum nepotul ei o aducea cu mașina, am profitat de ocazie ca să-ți fac o vizită. Mică de tot mică, o vizită mică, nu te speria. Da. Hai să stăm jos. Vin să mă ia peste o jumătate de oră.
3: Unde vin?
4: Aici, dragă. Da. Le-am promis că o să-l ajuți pe micuț. Mă rog, nepotul lor care are 23 de ani și este un talentat pictor, să știi, foarte talentat. Poate îl recomand undeva pentru un serviciu.
3: Nu. Știi foarte bine că de câte ori mi-ai trimis câte un protejat să-l placezi undeva, s-a terminat prost. Ori eu am avut neplăceri, fiind niște incapabili, ori tu te-ai certat cu prietenele tale, care se așteptau la mai mult.
4: Te rog,
3: așa că am terminat. Nu mă interesează nepotul doamnei de turnei.
4: Nu mă mir, fiindcă nici copiii surorii tale nu te interesează.
3: Adevărat. Și știi de ce? Fiindcă sunt niște fete searbede. Seamănă cu mama lor.
4: Vai, ești nedrept. Beatrice are multe calități, dar n-a avut noroc.
3: N-a avut noroc, Beatrice?
4: Dar ce? Crezi că ați petrece viața crescând trei fete dificile într-un apartament strâmt și sinistru, lângă un bărbat șters, fără personalitate? Este o soartă de invidiat pentru o licențiată în istorie?
3: Dar ea singură și-a ales viața asta. Nimeni n-a forțat-o să ia un bărbat șters și care pe deasupra mai avea și o fetiță de 4 ani. Ne-a nebunit destul cu Bertrand al ei.
4: Oh.
3: Îl ador, altceva nu mai știa. Puteam eu să-i spun orice. Ea și-a greșit viața, ea singură.
4: Dacă ai ști cât e de nefericită.
3: Din cauza fetelor ei?
4: Nu, din cauza Evlinei, fata vitregă pe care a crescut-o cu atâta devotament.
3: La internat, în provincie.
4: Era anemică, dragă, avea nevoie de aer. De când s-a întors, însă casa a devenit un infern. Nu vrea să facă nimic.
3: Parcă ziceați că se face actriță.
4: Actriță, băi, dar asta este meserie. Pierde timpul pe la niște cursuri, vine seara condusă de băieți, se duce la discotecă, mă rog.
3: Asta e treaba ei.
4: Ba, e treaba surorii tale, dragă, pentru că Evelyn are o influență rea asupra fetelor ei, care nu se mai gândesc decât la distracții, dragă.
3: Beatrice n-are decât să le trimite la internat. Aerul curat le va face bine.
4: Nu e un motiv ca fetele să fie pedepsite din cauza fetei lui Bertrand. Ea trebuie să plece. Uite la ce m-am gândit.
3: Păi la tine.
4: Ce idee! La mine e prea mic. Și pe urmă, la vârsta mea, aș avea mai puțină autoritate decât tatăl ei. Nu. Uite ce ar trebui. Ar trebui un om tare, hotărât. Bertrand e o cârpă. Așa că m-am gândit că tu... Cum? Nu te-ar deranja prea mult.
3: Nu,
4: te rog, sau la unul din prietenii tăi. Ai atâtea relații, Lionel. Lionel.
3: Bonjour, Margot. Dar ce s-a întâmplat?
6: Lionel, ești aici? Bonjour.
4: Bonjour, Margot.
6: Manuș, scuză-mă, nu te văzusem. Te-am cuperat pe teaza fotolului. Lionel, nu mă pot descurca singură cu perdelele. Nu se prea potrivesc. Nu vrei să vii să vezi?
3: Nu.
6: Dar de ce?
3: Pentru că dacă angajam un tapițier cum am vrut, el nu mi-ar fi cerut să-l ajut.
4: Lionel, dar ai putea totuși să te duci...
6: Lasă, Manuș. N-are importanță, am să-l rog pe Victor.
3: Nu intru în atribuțiile valetului meu să monteze perdele.
6: Ei, atunci am să încerc să mă descurc singură. O să dureze mai mult și atâta tot.
4: Pa!
7: pa, Margot, vai, ești odios. Mă întreb cum te poate suporta.
3: Nu, nimic nu obligă, nu suntem căsătoriți.
7: Fii sub, de ce nu înțeleg? Dacă ar fi soția ta, ar avea cel puțin niște compensații. Dar în situația ei o plâng, să știi. O plâng și o admir.
3: Poate că tocmai asta caută. Să fie de plânse și admirate e plăcerea multora.
7: O să rămâi singur, Lionel. Și vine o vârstă când singurătatea este greu de suportat. Nu o să mai găsești o femeie ca Margot, să
3: dar
7: știi.
3: Dar nici n-am să caut. Cunosc prea mulți soți care trăiesc singuri lângă soții ca Margot. Automobiliști au venit să te ia.
7: Păi, dar chiar refuz să-i vezi?
3: Categoric. Îmi pare rău, numai că nu o să te mai prime cu mașina.
7: Mă rog. Margot, ia masa cu tine?
3: Nu.
7: Am văzut pe terasă două tacâmuri.
8: Iertați-mă, a venit domnul doctor Weber.
3: Da, el poate să intre, poftește.
7: Doctorul, da. E musafirul?
3: Nu.
7: Atunci cine?
3: Altcineva.
7: Biata Margot. Bonjour.
9: Sunt încântat că te întâlnesc. Salut, Lionel.
7: Paul, vrei să-mi iei tensiunea?
3: Nu, altă dată, acum s-au venit prieteni.
7: Dragă Paul, era să uit. Vreau să te rog ceva pentru doamna de turnei.
3: Îl rogi că vine la tine să-ți ia tensiunea.
7: Da, la revedere, Paul. La revedere, Lionel.
9: La revedere.
7: Pa, dragă,
3: da. Să rămâne. Drăguță mama ai, întotdeauna gata să fac un serviciu.
10: Da, în contul altuia.
3: Ei, nu fi rău, mai ales că nu are o viață prea veselă. Singură între patru pereți.
10: Fiindcă așa vrea ea.
3: I-am propus să-și iau o damă de companie. Sau să plece de patru ori pe an în diferite stațiuni. Pe spezele mele, refuză. Da. Nu e vina mea, ce pot să fac mai mult?
10: E foarte simplu să o iei la tine.
3: Nu, niciodată.
10: Dar de ce?
3: Pentru că nu avem decât un singur subiect comun de conversație. Și relatarea permanentă despre decesele, căsătoriile și nașterile din anturajul ei mă îmbolnăvește.
10: Dar e mama ta,
3: dragul. Aș vrea să te văd pe tine ascultând-o. Ambrazin are gemeni, Alice Lumbago, Evelyn are un amant, familia Dupont și-a pierdut cățelul, familia Diura Servanta și unchiul Gaston Memoria. E, nu aud altceva, dragă, nu pot. Da, te rog, ia loc.
10: Da, ia loc.
3: Voi ce mai faceți?
10: Ca de obicei, Isabel extenuată de copii.
3: Oh, nu.
10: E adevărat, sunt mici și foarte neastâmpărați, toate bunele pleacă. Da, azi îi duc la țară să-și petreacă weekendul acolo, în căsuța noastră.
3: Îi duci?
10: Da.
3: Tu nu rămâi?
10: Nu, nu pot, nu pot, sunt foarte ocupat. Sigur, Isabel iar o să-mi facă o scenă, că nu mai poate, că e frică, că nu mai suportă.
3: Nu, ascultă, Paul, de ce te-ai mai însurat ce ai vrut copiii dacă îi lași tot timpul singuri? Puteai foarte bine să rămâi cu Margot. Ea nu-ți făcea scene.
10: Nici nu putea avea copii și eu îi ador. Apropo, de ce nu te hotărăști să o iei de soție? Sunteți făcuți. Făcuți sunteți unul pentru altul.
3: Nu te mai obosi. Mama a făcut destulă propagandă matrimonială. Dar parcă venise să-mi aduci rezultatul analizelor. Cum sunt?
10: Excelente, ca de obicei. Acum fug. Isabel trebuie să fie în mijlocul bagajelor, în pragul unei crize de nervi.
3: Da, te conduc.
6: Lionel,
3: da?
6: Parcă am auzit vorbă. N-am fost Paul?
3: Ai terminat perderele?
6: Nu, te-am prevenit că fără ajutor o să dureze. O să revin.
3: Da, vino mâine seară, că nu sunt acasă.
6: Vizita lui Paul te-a indispus așa? Lionel, să știi că situația lor mă neliniștește. După mine, Isabel face o depresiune nervoasă.
3: O, cum, cu un medic lângă ea?
6: Da.
3: În sfârșit, e o problemă a lor. Nu văd cum să ne amestecăm.
6: Eu nu, dată fiind situația mea de fostă soție, mă rog, e situație mai delicată, deși suntem prietene, pe când tu m-am gândit.
3: Nu mai continua. Inutil să insiști. De 5 ani de când ne cunoaștem, ar trebui să știi că nu-mi place să mi se ceară asemenea lucruri.
6: Dar eu nu pentru mine cer. Eu nu-și cer niciodată nimic, Lionel.
3: Nimeni, vorba să fie, nu-mi cere nimic pentru el personal. Tu ceri pentru Paul. Paul cere pentru tine, mama pentru sora mea, pentru tine și pentru toate cunoștințele ei. De ce ați cere ceva pentru voi când sunteți siguri că altul va lua asupra lui această sarcină?
6: Dar nu-ți imaginezi că ne-am înțeles.
3: Da, ba, bineînțeles, acordul e tacit, aveți legi misterioase ca în orice mafie.
6: A, eu fac parte dintr-o mafie.
3: Da, mafia altruiștilor.
6: Egoistule, no. Să nu-mi spui că nu ești un egoist.
3: Nu sunt.
6: Ah, ba da.
3: Pentru mine egoiști sunt cei care contează pe alții să le rezolve problemele. Cei care își descarcă pe alții necazurile în care i-a aruncat așa zisul lor altruism. Cei care otrăvesc viața altora. Eu nu otrăvesc viața nimănui. Când am necazuri, nu am lipsa de jenă, de delicatețe sau de inconștiență să-i deranjez pe alții. Dar dacă a fi egoist înseamnă să nu-ți împarți grijile cu alții, atunci da, da, sunt egoist și mă laud cu asta.
6: Poți să mă amețești cât vrei cu paradoxurile tale, n-ai să mă împiedici nici pe mine și nici pe alții să gândim că ești un egoist. La revedere, Lionel. Știu că ai pe cineva la masă.
3: Da.
6: N-ai decât să-mi telefonezi dacă vrei să mă vezi.
3: Bine, luni, ca de obicei, evident. Te conduc.
6: A, nu, nu, nu te deranja, cunosc drumul.
8: Domnul, ai nevoie de mine?
3: Da, cum ai ghicit?
8: Veselia, domnule, veselia. Domnul a avut mai multe scene importante dimineața aceasta și am bănuit că are nevoie de puțină destindere, o țigară.
3: Da, da, cum te-ai gândit?
8: Domnule, a preveni înseamnă a servi, nu?
3: Du-te repede să deschizi, Dominic.
8: Da.
3: În sfârșit, nu mai am nevoie să fumez. A venit cineva care mă înțelege. Intră, Dominic. Intră în brațele.
11: Dragă prietene, abia așteptam să te văd.

0: Excelentă, excelentă, ca întotdeauna.
1: Ai terminat cartea?
0: Mai am puțin. Teribil ce-mi plac cărțile istorice, mai ales ultima pe care mi-ai împrumutat-o.
1: Să nu mi-o povestești, te rog, o păstrez pentru pensie.
0: Dar să știi că jurnalele de călătorii sunt și mai pasionante. Când ne gândești că mai sunt oameni care trăiesc în epoca de piatră.
1: Bine, drept să spun, nu cred că noi trăim altfel. Ca mentalitate. Altfel nu s-ar petrece atâtea lucruri oribile în lume.
0: Adevărat, adevărat. Civilizația e o poșghiță foarte subțire. E destul să mergi cu autobusul.
1: N-ai venit cu mașina?
0: Ba da, ba da, ba da. Dar când el a reparat, fac o baie de civilizație în autobuz.
1: Dar nu mi-ai spus nimic despre nepotul care trebuie să vină.
0: Nu mai vine.
1: Ah, ura, s-a răzgândit.
0: Nu, m-am răzgândit eu. Și să nu mă mai întreb nimic.
1: Ai necazul?
0: Da, am. Și nu o să-l indispun cu ele pe cel mai bun prieten al meu.
1: De acord, de acord. Dar, cel puțin cu titlu informativ.
0: Lionel, cât timp mi-a trebuit să ajung la marea descoperire? Cum să-mi trăiesc anii care mi-au mai rămas o viață? După ce am trăit cum au vrut alții, am reușit să trăiesc cum vreau eu. Am ieșit la pensie. Sunt mai tot timpul acasă. Am două pasiuni, cititul și grădinița mea cu flori. Telefonul sună la anumite ore indicate de mine. Vizitele la fel, când am eu dispoziție. Eu nu deranjez pe nimeni, nimeni nu mă deranjează pe mine. Să fii stăpânul timpului tău e o filozofie întreagă, dragul meu. Ți-am spus-o și ție, ai reușit și tu în sfârșit să duci viața care îți place.
1: Dar n-am să-ți mulțumesc niciodată în de-ajuns.
0: Da. E bine, la mine filozofia se duce de răpă.
1: Am simțit asta de cum ai intrat pe ușă. Nu ești în apele tale.
0: Prietene, poți să faci de 99 de ori bine. Dacă nu faci și pe al 100-lea, n-ai făcut nimic, nimic.
1: Un coniac?
0: Da, mulțumesc, e bine venit. Mulțumesc.
1: Mai vrei?
0: Nu, mă mulțumesc, mulțumesc. Știi și tu câți nepoți am ținut la facultate? Cum terminau liceul, frații din provincie mi trimiteau automat, singur, fără copii, ce grijă aveam! 20 de ani din viața mea am fost cămin de studenți, ministru de finanțe, că taxele tot eu le plăteam, ba și bucătăreasă, pentru că dânsii refuzeau categoric să mănânce la cantină. Știi ce era viața mea, lor?
1: Cum să știu dacă nu te-ai plâns niciodată?
0: Nu? Cum să nu mă plâng? Ascultă-mă, telefonul suna fără întrerupere și la orele cele mai nepotrivite. Prietenilor, unul venea, altul pleca, muzica începea de dimineață și tăcea la miezul nopții, la intensitate maximă. În sfârșit, 3 ani am avut pace și mi-am aplicat filozofia. Acum vor să mă carnisească din nou.
1: Oh, Dominic, nu uita, există întotdeauna cel puțin o altă soluție. Dar dacă ai nevoie de bani, am ceva disponibil.
0: Nu, că nu-l mai primesc pe domnul nepot. Și fiindcă nu-l primesc, ce crezi, a?
1: Nu cred, dar bănuiesc.
0: Exact. Au dispărut toți cei 20 de ani de sacrificii. Și sunt un egoist care nu mă gândesc decât la mine.
1: Și tu?
0: Poftim?
1: Atunci să fim sănătoși dacă toți suntem egoiști.
0: E 6. Așa de repede? Ai o vizită, am plecat.
1: Stai, e precis și va fără importanță, nu aștept pe nimeni.
0: Oricum e ora mea de plecare, mă duc să-i cer Matilde rețeta minunăției pe care am mâncat-o la prânz și să-i spun la revedere. Bine.
2: Doamna Bonville și mama dumneavoastră.
3: Nu te deranja. Nu suntem decât în trecere.
4: Am fost pe la Manu și fiindcă se plictisea, nu?
3: Da.
4: Am rugat-o să mă ajute să montez perdelele ca să o distrez.
1: Da, foarte bine. Margot știe unde se va duce.
3: Da, Margot, te urmezi imediat. Invitata ta a plecat.
1: Nu încă.
3: Dar unde e?
1: Cine?
3: Ea.
1: Care e ea?
3: Persoana.
1: Persoana și-a rămas bun de la Matilde.
3: E obișnuit acasă.
1: Da, vine destul de des.
3: Da.
4: Manuși,
3: da. Ba da, dragă, ba da.
1: Bine, de altfel o să o cunoașteți și voi. Margot, fii drăguță, lasă ușa liberă, te rog.
0: Lionel!
1: Da, uite, iată persoana, uitați-o. Domnul Casimir, mama și doamna Bonville.
0: Foarte onorat.
4: Da,
1: da, da. Se numește Dominic?
4: Dominic?
1: Da sau nu? Da.
0: Se pare că mic eram foarte drăguț, ca o fetiță.
4: Pe noi vă rog să ne scuzați, avem puțin de lucru.
0: Da, vă rog, doamnelor, vă rog, vă rog.
1: Pot să te lauzi cu impresia pe care l-ai făcut-o?
0: Păreau grozav, nimite.
1: Da, pune-te în locul lor când te aștept să vezi o blondă vaporoasă și te trezești în față cu un pensionar.
0: Le-ai spus că erai cu o blondă vaporoasă?
1: Nu, eu nu le-am spus nimic și tocmai de aceea și-au închipuit un lucru care nu le convenea.
0: Și asta te distrează?
1: Nu.
0: Atunci de ce?
1: Când mi se ia cu forța o bucățică din viața mea particulară, e ca și când mi s-ar scoate o măsea.
0: Cred că se mai pregătește un clește.
1: Nu, stai, azi n-are cine să-mi mai scoate măsele. Rămâi, plecăm împreună. Tu acasă, eu la teatru.
5: Lionel, da? Că ești ocupat, dar...
1: Uite, doctorul Weber, domnul Casimir.
5: Lionel, închipuiți ce s-a întâmplat.
0: Eu plec.
5: Nu, rămâneți, nu mă deranjați. Lionel,
1: da?
5: Isabel s-a sinucis.
0: Cu și ea?
5: Nu, eu am salvat-o. E internată la spital, o să-și revine, dar mă rog, e la spital.
1: Și de ce n-ai rămas lângă ea?
5: Din cauza copiilor. Trebuie să găsesc pe cineva să aibă grijă de ei, nu?
1: Dar ai o bună.
5: Aveam, dar a plecat.
1: Și copiii sunt singuri?
5: Nu, i-am lăsat la un vecin pentru un ceas. Oare, Manuș n-ar putea să ia la dânsa să...
1: Mama? Da, să o întrebăm. Ia ești cu Margot, le chem prin telefon interior. Margot, spune-te, rog, mamei să vină. Da, pune la mine și e foarte necăjit.
5: E normal.
1: Da, Isabel e la spital. Da, copiii sunt singuri și ar vrea... Da, asta e. Repede, mai înțeleg femeile câteodată. Da, fii liniștit, poate că se aranjează. Da.
0: Ce
1: se întâmplă?
4: Manuș, nu te mișca, Manuș a căzut.
1: Lăsați-mă pe mine, dați-mi dușa.
4: Vai cum mă doare, vai.
5: Picior?
4: Tot mă doare, și mai ales nici loc.
5: Lionel, s-o duce în camera ta.
1: Margot, tu așteaptă aici.
4: Bine.

0: necesară lângă copiii doctorului,
1: nu? Sigur, sigur, uitasem de ei.
2: Eu da. Nu de aceea rămân, fiindcă așa pot să mă ocup și de Manuș și de copii.
1: Cum, vrei să-i aduci aici?
2: Da.
1: Cum, de unde o să găzduim atâta lume?
2: Manuș în camera ta, e un holișorul dintre camera ta și sala de gimnastică unde o să stea copiii.
1: Și eu unde dorm?
2: Aici, pe una din canapele. A doua canapea o ducem pentru mine.
1: Ah, da, m-ai uitat decât o mică bagatelă. Nu avem paturi pentru copii.
2: Avem, avem saltelele Matildei și ale lui Victor. Sunt oameni în toată firea, pot dormi pe somiera goală.
1: N-aș fi crezut niciodată că sunt atâtea resurse în casa asta. No. Ei, Paul, spune-mi ce are.
3: E ceva ridicol. Nu grav, dar dureros.
1: Ah, coccisul. Oh,
3: s-ar putea să fie fracturat.
1: Oh, ia să o ducem într-o clinică de ortopedie.
3: Nu, no, n-are rost.
4: Da, e un loc care nu poate fi pus în gips. Ah,
1: și durează mult?
3: Depinde, o lună, două. Oh. Mai greu e că n-am rezolvat problema copiilor.
2: Cum, da, pe copii îi aducem aici. Ah. Rămân eu cât e nevoie. Îmi iau și concediu.
3: Ești generoasă, Margo. Întotdeauna te gândești mai mult la alții decât la tine.
2: Lionel, vrei să aduci tu copii? Hmm? Mă rog, presupun că domnul Casimir e cu mașina, nu?
1: Sigur că
2: poate
1: da. Foarte bine, este o idee excelentă. Trebuie ca toată lumea să-și aibă partea sa, nu-i așa, Dominic?
5: Desigur, și voi fi încântat să-i cunosc pe micina zdrăbanii pe care avea fericirea să-i vezi burdând în jurul tău.
1: Sunt la dispoziția dumneavoastră, doctor.
3: Nu, eu merg înainte, dumneavoastră mă urmați.
1: Lionel.
3: Da.
1: Marco.
3: Da.
1: Sunteți cu adevărat prieteni.
3: Oh,
1: la revedere.
2: La revedere.
1: La revedere.
2: La revedere. Am să chem pe Matilde pentru masă. Suntem patru persoane, noi și copiii. Manuș mănâncă în pat.
1: Nu o să fiți decât trei. Eu plec la teatru cu Victor.
2: Lionel, tu ești cu valetul tău?
1: Da. Este da. Persoana cu care îmi place cel mai mult să asist la un spectacol. Ca fost actor îmi explică toate tainele și dificultățile unui rol, rafinamentul regiei. Dar ce, ce te uiți așa la mine?
2: Tu ești inconștient?
1: Eu? De ce?
2: De situația din casă. Nu ne poți lăsa singuri.
1: La naiba, dar n-am nicio obligație, fiindcă numai tu ești responsabilă de situația asta. De căderea mamei venită pentru perdelele tale, de transformarea casei mele în spital și creșă.
2: Dar nu era altă soluție.
1: Există întotdeauna cel puțin una. Dacă eram plecat la țară azi și nu mâine, ce făceați?
2: Tu, tu și numai tu. Nu poți să te gândești și la alții? N-am să te înțeleg niciodată.
1: Tu mi-ai adevărat ce spui?
2: Eu mă duc la Manuș.
1: A fost expeditiv, Dominica, s-a întors.
2: Nu deschizi? Victor e ocupat cu paturile. Copiii să vină imediat la mine să nu te deranjeze.
1: Bine, bine. Margo! Margo, vino repede, a venit o fată!
2: Ecorin! Sună bine, a rușinat!
1: Dumnezeule! Cum e? E fata lui
2: Bertrand? Da, nu o recunoști?
1: Prima și ultima oară când am văzut-o a fost la nunta surorii mele și avea pe atunci 4 ani. S-a mai schimbat, mai ales că greutate s-a schimbat.
2: Lionel, să culcăm pe canapea. Ai oțet?
1: Probabil, da, în bucătărie. Mă duc să-l aduc, dar te previn, cum deschide ochii, o dau afară.
2: Evelyn, Evelyn, draga mea.
6: Nu te speria, în regulă, sunt puțin obosit atât. Ai chiar nevoie să te explic? Te credeam mai steață.
2: Să chem un doctor?
6: Nu e cazul, mi-am revenit. Dar nu pot să mă întorc acasă, nu pot, înțelegi? Nu pot.
2: De ce?
1: Mica noastră bolnavă e mai bine, după cum văd. Și acum un paharel de coniac va fi mai potrivit decât oțetul.
6: Da.
1: Mă ocup eu, Margo. Poți să-ți continui treaba.
2: Da, da, eu cred că aș fi mai potrivit.
1: Nu, n-ai fi, n-ai fi. Tu cu gospodăria, eu cu domnișoara.
2: Mă rog.
1: Hai, du-te, Margo, da. Și acum, domnișoară, între noi doi. Cred că ai auzit ce am spus și nu-ți faci nicio iluzie despre ospitalitatea mea.
6: Nu, nici n-am avut vreo iluzie. De aceea m-am prefăcut că mi-e rău. Știam că e singurul mijloc ca să pătrund aici. Am auzit în familie destule despre egoismul dumitale.
1: Atunci la ce naiba ai mai venit la mine?
6: Dumneata ești persoana care nu se ocupă de alții. Și eu avem nevoie de cineva care să mă lasă odată în pace. Și de aici tata nu va veni să mă ia. Sora dumitale e prea fericită ca să scape onorabil de mine.
1: O întrebare am să spun totuși și eu. Ce așteptai de la mine?
6: Un pat, o masă, un acoperiș și liniște.
1: Ei, află,
7: Află că nu puteai să nimerești mai rău.
6: De ce?
7: De un ceas am în pensiune la mine pe mama, pe doamna Bonvir și pe cei doi copii ai doctorului Weber.
6: Te plâng.
7: Oh, ești singura. Dar spune, ce-i face în locul meu în fața unei puștoaice care scade din cer să mai roade și anițel din toate?
6: Uite, mi-aș

0: spune.
1: În situația în care mă aflu, una mai mult sau mai puțin, ce contează? Și-aș mai gândi? Cel puțin am înțelege și o să fim doi să ținem piept celorlalți.
2: Bine, dar și tu ești ceilalți.
1: Nu, hai să vezi, ei nu se vor înșela.
2: Mi-au sosit ultimii musafiri. Să mă duc să deschid.
3: Nu, nu te deranja, deschid eu. Evelyn, cum te simți?
1: Mult mai bine.
3: Lionel, atunci am putea să-l rugăm pe domnul Casimir să o conducă acasă, nu? M-am gândit, Evelyn, că e cam delicat pentru noi să rămâi.
1: Ce spuneam?
2: Margot, du-te să deschizi, te rog. Evelyn, rămâne aici.

0: dimineața, domnule.
1: Bună dimineața, Victor.
0: Domnul și-a luat cafeaua?
1: Da, da, fiindcă am dormit la duminic, după 8 zile de hotel.
0: Da, într-adevăr, domnul pare în formă mai bună decât în diminețile dinainte.
1: Da, da, da, mult mai bună, mult mai bună. Dar dumneata?
0: Mulțumesc, nu așa rău cum ar părea la prima vedere.
1: Bătăria pare să fi fost serioasă în cea de-a șaptea zi de ocupație.
0: Normal, era duminic, trupele au fost față în față, fără întrerupere. Rezultatul, draperie la pământ, băieții le găsesc mai bune pentru cățăra decât ale părinților, doamna Bonville a sărit să-i oprească și a spart lampa, un fotoliu străpun de zeci de ori cu sabia, domnișoara Evelyn s-a ciornit de tancul lui tată în mijlocul camerei și s-a rănit la picior. Bă. Copiii plângeau, noroc a intervenit mama dumneavoastră.
1: Dar cum? Mama s-a dat jos din pat?
0: Da.
1: Merge?
0: Da, da, da, am observat că se simte mai puțin rău când domnul nu e de față. Trebuie să fie ceva psihic.
1: Nu, Victor, nu e ceva psihic. De o săptămână mama joacă teatru cu complicitatea doctorului Weber și a doamnei Bonville. A imaginat toată comedia și a distribuit rolurile. Doctorul îi va pune un diagnostic de neverificat contra păstrării copiilor. Ah, doamna Bonville va fi discretă pentru ocazia nesperată de a se instala aici. Mama s-a servit de ei cum se serveau și ei de ea. Și totul înfășurat în celofanul unui altruism de bună calitate.
0: Mafia, mafia, domnul avea dreptate.
1: Da, absolut, absolut. Evelyn a fost la biroul meu și a dat pe față toată mașinația, de care și-a dat imediat seama.
0: Da, cred că domnul va clarifica situația imediat.
1: Nu, nu, nu, Victor, nu. Mă gândesc, de acord cu Dominic, că e mai bine să lăsăm situația să se clarifice singură. Am să obțin prin diplomație o pace mai durabilă decât prin glasul tunului. În așteptare îți cer, ca și domnișoare Evelyn, cea mai mare discreție. Nu știi nimic.
0: Nimic, domnule. Ah, e mama dumneavoastră care telefonează pentru micul dejun.
1: Nu răspunde. Nu, du-te la bucătărie și nu m-ai văzut.
0: Nu v-am văzut.
1: Nu v-am văzut, domnule.
2: Da. Mi-ai stat la piață cu Matil. Evelin era cursul de teatru până la ora 11, Margot la croitoreasă. Așa, așa că am să profit ca să mai desmorțesc picioarele. Unde mi-o fi lucru? Ah, doamne, unde este? Uite, copiii ăștia, ia, uite, iar mi-au deșirat ochiurile.
1: Mamă! Cum? Ești în picioare? Poți să mergi?
2: Erai aici? Ah, vai cum mă doare. Ajută-mă, te rog, să mă așez pe fotoliu. Mulțumesc, Lionel, așa.
1: Dar nu e prudent ce faci, să știi.
2: Știi că nu-mi place să deranjez și fac un efort, pentru că tu mă cunoști, știi? Nu vreau să stânjenesc pe nimeni.
1: Dar nici nu stânjenești.
2: Ba da, ba da, pe tine, Lionel. Să dormi tu la hotel când ai asemenea acasă.
1: Oh, nu, nu, nu te necăji, nu. M-am hotărât să mă întorc.
2: Să, dar eu nu pot, adică încă nu pot.
1: Nu, nu, nu, tu mamă, tu rămâi, bineînțeles.
2: A, bun, bun, bun. Atunci pleacă Margot.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nimeni nu pleacă. Eu am să dorm aici cu Evelyn.
2: Cu Evelyn? Da, sigur, evident, este o soluție, dar cred că ar fi preferabil să o eliberăm pe Margot. Ea se obosește prea mult, să știi. Și pe urmă, să știi, a devenit foarte nervoasă.
1: Cu tine?
2: Nu, nu, nu, cu Victor și Matilde. Mi-au dat să înțeleg că dacă Margot mai rămâne, ei pleacă.
1: Ar fi îngrozitor.
2: Dar cum? Ca să nu-i neplăceri, eu sunt gata să mă lipsesc de Margot, să știi.
1: Oricum, copiii nu se pot lipsi de ea.
2: Iau să se întoarcă acasă. Bănuiesc că Isabel s-a restabilit.
1: Nu, nu, îi mai țin puțin până mi-i cer ei, ca să-i fac un serviciu lui Paul.
2: Dar nu-i faci niciun serviciu, să știi. Margot îi răsfață prea mult. La părinți vor fi de-a dreptul insuportabil.
1: Aha, da, înțeleg, înțeleg.
2: Dar Margot nu înțelege asta. Și cu tot regretul trebuie să recunosc că de data asta acționează cu un pic de egoism.
1: Cu ce?
2: Egoism.
1: Nu, da, credem că nu am auzit bine. Dar, apropo, de ce te-ai dat jos din pat?
2: Pentru că Margot a uitat să-mi aducă lucru. Da, de asta. Acum aș vrea să mă întorc în camera mea. Am obosit.
1: Ah, bun, te ajut. Am să profit și eu ca să mă schimb. Ia-mă de braț, așa.
2: Da.
1: Încet.
2: Lionel, stai puțin. Să nu-i spui nimic lui Margot. N-aș vrea să se necăjească.
1: Nu, bine, știi că nici eu nu vreau asta.
2: Da,
1: nu,
2: da.
1: Hai, acum am bat. Așa.
3: Deci, Mănuș nu s-a sculat? Evelyn e în oraș, copii la grădiniță, Lionel n-a venit, pot vorbi. Alo? Izabel, scumpa mea, tu ești? Cum te simți? Cum bine? Ei, bravo, bravo. Nu, dacă iei copii acum, ai să te surmenezi din nou și nervii tăi n-au să reziste. Nu, nu ești mai puțin solid decât crezi. Trebuie să te odihnești. La revedere, Isabel.
4: Bună dimineața, Margot. Oh,
3: bună dimineața. Dar nu te știam aici. Căutam agenda de telefon. Nu știu unde a pus-o Evelyn.
4: Ah, dar nu crezi că mai degrabă copiii?
3: Dar ce le trebuia lor agenda?
1: Băi, știu și eu, să facă un avion sau altceva de care să se împiedice Evelyn.
3: Ah, Manuș s-a povestit. Știu că prezența băieților o enervează, oricâtă grijă aș avea eu, dar e greu să te împarți. Iar Evelyn, când o rogi ceva, atunci găsește momentul potrivit să facă o baie.
1: Oh, mititica, dar nu se reproșăm faptul că se spală.
3: Să se spele, mititica, dar nu 3 ore. Tu știi că întotdeauna i-am luat apărarea, dar de data asta cred că e cam, cum să spun?
1: Egoistă?
3: Oh, nu îndrăzneam să pronunț eu cuvântul. Fără să-și dea seama, bineînțeles.
1: Da, bineînțeles, răcuța, fiindcă mi-a spus de nu știu câte ori că îi pare rău că trebuie să dorm la hotel.
3: Da?
1: Da, și era așa de necăjită că am fost nevoit să adopt soluția pe care mi-o propunea.
3: Ce soluție?
1: Să mă culc acasă.
3: Acasă unde?
1: Da, aici, în living.
3: Bine, și Evelyn?
1: Instalăm un paravan și la urma urmei Evelyn ar putea să fie fică.
3: Lionel, doar nu te gândești cu adevărat să luăm.
1: Dar de ce nu? Tu faci foarte bine pe mama copiilor lui Weber. Pot și eu să fac pe tatălui Evelyn.
3: E mai mare decât ei.
1: Și eu sunt mai în vârstă ca tine. Până la urmă e la fel, să știi.
3: Și când socotești să te întorci?
1: Păi chiar seara asta.
3: Și cât va dura aranjamentul?
1: Nu-i cât timp mama va sta aici, bineînțeles.
3: A, bineînțeles.
1: Da, fii drăguță și anunță-l pe Victor de noi de dispoziții. Nu uita paravanul. Eu trebuie să mă schimb.
3: Rămâi la masă?
4: Da, desigur, avem aniversare.
3: A cui?
4: Evelyn împlinește 19 ani.
3: Dar de unde știi?
4: Mi-a spus ea.
3: Cât timp Manuș va fi aici? Victor?
5: Doamnă?
3: Deschide, te rog. Evelyn trebuie să fie.
5: A, nu, domnișoara Evelyn are cheia sa.
3: De când?
5: De când domnul mi-a spus să-i predau.
3: Bine, Victor, deschide.
5: Da, domnule.
3: Dumnezeule, i-a obținut într-o săptămână ce mi s-a refuzat mie în 5 ani. Cheia. Fără împrejurările de acum n-aș fi avut-o niciodată. Bol, tu erai.
6: Da, eu.
3: Vii să vezi ce mai face bolnava noastră?
6: Nu. Vin să văd ce mai faci tu.
3: De ce?
6: Pentru că atunci când ești în deplinătatea facultăților mentale, nu faci ceea ce ai făcut.
3: Dar ce am făcut?
6: Ai adus-o pe Isabel într-o stare îngrozitoare.
3: Bine, dar nici n-am văzut-o.
6: I-ai telefonat și i-ai spus că e mai bolnavă decât crede. Oh. Și că nu ar fi capabilă să se ocupe de copii.
3: Bine, dar ai interpretat greșit vorbele
6: Eu
3: mele.
6: Eu nu știu ce ai vrut să spui, dar ea a înțeles că dacă îi luăm copii, e foarte grav. Poate chiar în pragul nebuniei.
3: Vai, Paul, ce pot să fac?
6: Mai ales nimic. Începând din clipa asta, să nu te mai amesteci în viața noastră.
3: Paul!
6: Pe copii îi iau eu de la grădiniță. Iar lucrurile lor, te rog să ai bunăvoința să le pui în valize și să le lași la portar.
3: Lionel.
4: Singură?
3: Da, singură.
4: Mi se păru că aud vorbă.
3: Era Paul, tocmai a plecat.
4: Ah.
3: Da, se interesa de Manuș și mi-a recomandat să o lasă să se miște singură mai mult. Ba chiar să se întoarcă acasă pentru binele ei.
4: Ah, înțeleg.
3: Va fi mai greu să înțeleagă ea, dar o să încerc cu ocazia asta. Am profitat să-i cer lui Paul să ia copiii altfel. Oh. Isabela ar crede că e foarte grav.
4: Ești și... expeditivă, Margot, complimentele mele.
3: Lionel. Pentru tine am făcut-o. Și pentru mine, recunosc. Mm-hmm. Avem nevoie și unul și altul de singurătatea amândoi.
4: O singurătate relativă. Mai rămân încă mama și Evelyn.
3: Pe Manuș o conving eu. În definitiv, e spre binele ei.
4: O altruismă tu are dreptate ca de obicei. Și îți mulțumesc pentru tot.
3: Da, Lionel.
5: Domnul m-a chemat?
4: De ce să te chem? Știam că ai să vii. Desigur, ești la curent cu ce se întâmplă.
5: Bineînțeles, vechi obicei de teatru. Dacă nu ești atent, ratezi intrarea.
4: Așa că putem trece la comentarii.
5: Da. Și care sunt comentariile domnului?
4: În rezumat, sunt foarte satisfăcut de întorsătura pe care o iau lucrurile. Mama va pleca datorită doamnei Bonville.
5: Doamna Bonville are poate niște defecte, dar nu e o persoană cu adevărat rea.
4: Nu, dar nici cu adevărat bună. Ca toată lumea, sau aproape. Viața e interesantă. Chiar pot să spun că nu s-a inventat nimic mai bun.
5: Da, n-aș vrea să întunec entuziasmul domnului, dar nu trebuie să uităm că ne mai rămân doamna Bonville și domnișoara Evelyn.
4: Oh, nu, cu Evelyn nicio problemă, rezolv eu.
5: Ah, și doamna Bonville?
4: Cred că o va rezolva Evelyn. Nu e proastă, mititica.
5: Nu, are niște calități foarte plăcute.
2: Victor! Victor, nu mai e nevoie de paravan. De asta seară domnul va dormi din nou în camera sa. Lionel?
4: Da, mamă?
2: Mă conduce acasă? Terminat. Baia și camera sunt gata. Toate lucrurile lui personale la locul lor, iar pentru aici am adus niște trandafiri.
5: Da, să știți că și-am pus totul la punct în living, dar n-am avut timp să scot vazele și bibelourile.
2: Îmi dai tu o vază pentru flori?
5: Vai, domnul, să știți că o să fie foarte mulțumit.
2: Oh, sper. Victor, răspunde dumneata. Da, da. Mă duc la bucătărie să pun apă.
5: Bine. Da, eu sunt, da. A, bună ziua, domnule Dominic, bună ziua. Bine, bine. Da, mai ne rămân două. Nu, nu, a, nu, nu, nu aceea. Nu, aceea și aceea. Aș, da. A, aniversarea noastră, nu, nu cred. Păi ora 6 mi se pare imposibil, dar dacă, cum să vă spun, dacă se întâmplă cumva brusc o schimbare, vă sun. Da, vă sun. Da, la revedere, domnule Dominic, la revedere. Domnul Casimir, voia să mă felicite pentru aniversare.
2: E și ziua dumitale azi?
5: A, nu, nu, nu. La ora 8 se împlinesc exact 5 ani de când am avut cinstea să-l servesc pe domnul prima oară.
2: Adevărat, Victor, eu te-am găsit aici. Da. Și domnul Casimir de unde știe?
5: Domnul are bunătatea să serveze în fiecare an evenimentul printr-o masă, seara, la care domnul Casimir e întotdeauna invitat. Da. De altfel, totul nu e decât un pretext ca să fie așa o masă mai rafinată ca de obicei și ca să ne oferim mici cadouri amuzante, fleacuri pentru casă sau pentru noi, mă rog.
2: Încântător. Și în seara asta ce faceți?
5: Ah, nimic. Amânăm pentru altă dată.
2: Dacă vrei, eu pot să...
5: Poftim?
2: Domnul Casimir va fi decepționat.
5: Nu, nu, nu, doamnă, l-am prevenit.
2: Da.
7: Bună ziua la toată.
5: Ah, bună ziua, domnișoară. Bună ziua,
7: vreau să cer un serviciu. Sunt sigură că vei fi încântat să mi-l faci. No. Te rog, adună-mi toate lucrurile care mi-aparțin, pune-le grămadă într-o valiză și adu aici, da? Te rog, n-am timp. Trebuie să dau un telefon urgent.
5: Da, am să fiu foarte expeditiv. Domnișoara poate să conteze pe mine.
2: Trebuie să înțeleg că ne părăsești?
7: Da, m-am mărit.
2: Ei, cu cine?
7: Cu persoana de la telefon.
2: Unul din drăguțele specimene din banda ta?
7: Nu, no, un domn care ar putea să-mi fie tată.
2: Evelyn așteaptă, hotărârea ta mi se pare cam bruscă.
7: Deloc.
2: Seamănă capriciu, nu?
7: Nu, în orice caz aveam intenția să plec. Doar că am grăbit puțin evenimentul.
2: Și de ce l-ai grăbit?
7: Fiindcă vroiam să-i mulțumesc într-un fel lui Lionel pentru toată amabilitatea lui față de mine. Știu că plecarea mea îi va face plăcere, în special azi.
2: E participarea ta la mica lor petrecere anuală. Sunt la curent grație lui Victor, ca și tine, cred.
7: Nu, mie mi-a spus Lionel.
2: A, da?
7: Da, când m-a condus la cursul de teatru după ce am lăsat-o pe Manuș acasă la ea. Vai, mi s-a părut adorabilă toată povestea. Și în timp ce vorbea Lionel, zâmbeam în sinea mea gândindu-mă la bucuria pe care o va avea să se găsească împreună cu complicii lui în jurul mesei festive. Nu mi-a venit o clipă ideea să rămân și eram convinsă că și dumneata vei face ca mine.
2: Ei bine, te-ai înșelat.
7: Vai, ce păcat, Margot. Pentru el, mă rog, da, mai cu seamă pentru dumneata.
2: De ce?
7: Te lipsești de o frumoasă ocazie de a-i fi pe plac.
2: Scumpa mea, eu știu mai bine ce am de făcut. Nu o să-mi dai tu lecții.
7: Ba da, fiindcă eu îi semăn.
2: Ei, nu mai spune.
7: Da, de aceea știu ce trebuie sau nu trebuie făcut pentru el. Și dovada e că mi-a dat imediat cheia și că m-a luat confidentă. Lucruri pe care nu le-ai putut obține în 5 ani. Îți dai seama că nu-ți cunoști interesul.
2: Evelyn, interesul meu e să pleci cât mai repede și cât mai departe.
7: Ți-e teamă că între mine și Lionel e altceva decât prietenie?
2: E și?
7: Primo, nu-l iubesc pe Lionel, ci pe altul.
2: Bun, secondo?
7: Lionel te iubește, în felul lui, da.
3: Te iubește.
7: Ți-a spus-o el?
3: Evident. Dar ca să fiu corectă până la sfârșit, a precizat că niciodată totuși nu va trăi la un loc cu dumneata.
7: A.
3: Nici cu altcineva. A, iartă-mă, e pentru mine.
7: Da?
3: Da? Da, eu sunt. Hai, jos. Bine. Da. Sunt gata, cobor imediat.
7: Și nu uita valiza.
3: Ah, adevărat, sunt nebună. Da.
5: Doamna, gata, am terminat. Acum mă duc.
3: Pun-o la ascensor. O iau, nu e grea. Victor, ești un înger. La revedere, Margot.
7: Mult noroc, Evelyn.
3: Da, și nu uita, mulțumesc. Și nu uita să-i spui lui Ionel de cadoul meu.
7: Nu, nu. Da, poate are dreptate. Na, da. Sigur are dreptate.
5: Iertați-mă, m-am așteptat, da. M-a luat ascensorul. Doamna are nevoie de mine?
7: Da, da, Victor.
5: Rog.
7: Ți-e cer același serviciu ca domnișoara Evelyn.
5: Cum? Doamna vrea să...
7: Da, vreau să-mi faci valiza, dar de fapt nu e nicio grabă. Trec mâine să o iau. Locuiește departe domnul Cazimir?
5: Nu, cu mașina la un sfert de oră. Bine, doamna pleacă, nu ia masa?
7: Nu, nu, nu. Domnișoara Evelyn mă așteaptă să mâncăm undeva împreună. E o idee bună, nu?
5: E o idee, dar e foarte bună din partea dumneavoastră.
7: Te rog să-l anunți și pe domnul, da?
5: Doamna poate avea încredere.
7: Știu, Victor. Pe curând și petrecere frumoasă.
5: Pe curând, doamnă, și vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Alo? Alo? Sunt Victor. Da. Da, vă așteptăm.
8: Victor.
5: Ah, bună seara, domnule. Nu v-am auzit.
8: Ești singur?
5: Eu absolut singur, da.
8: Ce? Nu vorbi așa tare.
5: De ce? La nu-i nimeni.
8: Doamnele nu s-au întors?
5: Nu, doamnele au plecat chiar.
8: Să facă o mică plimbare?
5: Definitiv.
8: Oh, e de necrezut. Oh, da, Victor, povestește.
5: Nu mă permite, aș vrea să explic totul în timpul mesei cu domnul Dominic.
8: Oh, Victor, în ultimii 5 ani, ăsta este cel mai frumos cadou pe care mi l-ai făcut.
5: Să-i mulțumim, domnișoară Evelyn.
8: Drăguță fată.
5: Da, și foarte operativă. Dar n-am să spun mai mult acum. Trebuie să o ajut pe Matilda.
8: Da, ai dreptate, aștept până la masă. O să citesc iar un fotoriu meu preferat. N-am fost niciodată atât de fericit de 10 zile. E cam mult, da.
9: Bună seara, Lionel.
8: Evelyn, ai uitat ceva?
9: Nu, de ce?
8: Atunci, pentru ce te-ai întors?
9: Dar cine ți-a spus că am plecat?
8: Victor.
9: Nu-i posibil, glumești.
8: Cum, și Margot? Cum, nici ea n-a plecat?
9: A, ba da, ea a plecat. Poate nu definitiv, dar a plecat.
8: Victor, alo, Victor, te rog să vii imediat.
9: Vrei să vezi cum reacționează?
5: Oh, mă, domnișoară Evelyn, am uitat să mă pun ceva în valiză.
9: Bine, Victor, chiar ai crezut că plec cu adevărat și că m-am mărit?
5: V-a telefonat doar, n-am visat.
9: Era un coleg cu care aranjasem convorbirea, Victor.
8: Victor, ești liber. Da. Masa la 8, cum am vorbit. Așa, deci, pe scurt, Evelyn, ești aici cu intenția de a rămâne, nu?
9: Un timp, da.
8: Iată-ne în interval de 10 zile în aceeași situație, tu cerându-mi găzduire, eu neascunzând că n-am nicio poftă să ți-o ofer. Numai că acum 10 zile împrejurările ți-au fost favorabile, soția-i ultima pe lista neplăcerilor. Astăzi însă e cu totul altceva. Începând de dimineață n-am avut decât satisfacții și vii prima pe lista neplăcerilor. Când ai mai multe, una în plus, una în minus, cum singur ai spus, nu mai contează. Dar când nu ai deloc și îți vine o neplăcere, atunci valorează dublu.
9: Aha.
8: Asta ca să-ți explic că-ți pierzi timpul și pe al meu, încercând să mă convinci să te țin aici.
9: Poate că am un argument serios, nu?
8: Îl știu.
9: Te lauzi.
8: Nu, mi-ai fi spus că ai dreptul la recunoștință.
9: Ei, da, ca să-mi pledez cauza. Eu știu, mă gândeam așa să fac aluzie așa întreagă că fără mine Margot ar mai fi aici și că, în plus, am reușit turul de forță să te scap de ea, lăsându-ți totuși posibilitatea să o revezi și încă mult mai înțelegătoare decât înainte.
8: E un argument pe care îl apreciez, dar insuficient.
9: A, bă, nu i-am. Mai am și altele de rezervă.
8: Nu știu. Vrei să-mi spui că în aceste 10 zile mi-am dat seama că noi erai ca toți ceilalți și că prezența ta și felul tău de a fi au fost un fel de examen pe care l-ai trecut cu brio.
9: Da.
8: Ei bine, vreau să știi că ai căzut.
9: Poți să cunosc și eu cauzele eșecului meu?
8: Da, nu mai sunt locuri.
9: Totuși, cred că ne înțelegeam bine amândoi și poate... poate am putea să ne înțelegem și mai bine. Hai, zău, nu m-a obligat să pun punctul pe ei.
4: Ba, cred că da.
9: Cu atât mai rău, singur ai vrut-o. Sunt puțin îndrăgostită de dumneata.
4: Oh. E, uite, imaginasem orice, numai asta nu.
9: Stop, stop, n-am spus că sunt nebună după dumneata, ci doar puțin îndrăgostită.
4: Dacă îmi spuneai că ești nebună după mine, aș fi luat-o la goană imediat. Pe când așa, mă las să întrebăd un viitor foarte plăcut. Am fi aici la un loc, puțin îndrăgostiți, destul ca să fim fericiți și nu destul ca să fim norociți. Destul ca să râdem îndoi, dar nu destul ca să plângem separat. Pe scurt, am fi împreună, dar fiecare cu el însuși. Nu ne-am pierde nici libertatea, așa? Nici obiceiurile, așa e, nu?
9: Așa? Da.
4: Ești foarte tare, dar n-ai avut noroc cu mine. Cu oricare altul, șmecheria ar fi prins.
9: Nu mă crezi îndrăgostită de dumneata?
4: Nu, eu mă gândeam că îți place apartamentul, dar nu chiar într-atât.
9: De ce ți închipui că mă atrag numai apartamentul, situația și banii dumitale?
4: Am această modestie.
9: Foarte bine. Nu mai rămâne decât un singur mijloc să te convinc de sinceritatea mea. Plec.
4: Da, într-adevăr este singurul. Gesturi drăguți, complimentele mele.
9: Mulțumesc, îmi faci și mai ușoară plecarea. Între stima dumitale și confortul meu, alegerea nu e grea. Numai că nu-ți dai seama, dar dumneata iziți acum să mă lași să plec.
4: Eu? Cum nici gând.
9: Atunci, hai, lasă-mă să spun o întrebare. Ultima, jur că apoi plec.
4: Bine, poftim.
9: Dacă m-ai fi crezut îndrăgostită de dumneata, m-ai fi păstrat?
4: Oh, nu, și mai puțin.
9: Ți-e atât de frică de mine?
4: Uite, fii fericită, da.
9: Mulțumesc. E un cadou frumos de despărțire.
4: Evelyn, nu, nu trebuie... Nu trebuia. Ah, Victor, aveam multe nevoie de aprobarea dumitare.
5: Și de o țigară, poate, da?
4: Da.
5: Și de un păhărel de coniac?
4: Da.
5: Vă rog. Înțeleg, dar domnul l-a făcut foarte bine.
4: Da, Victor, spunem că am făcut bine. Spunem că mă mințea sau că se mințea pe ea singură sau că, în orice caz, ar fi mințit mâine. Spunem că viața pe care i-am descris-o nu putea să fie decât un joc și că, în orice joc, unul câștigă și altul pierde și că acela care ar fi pierdut ar fi fost... Nu, spunem că e prea tânără.
5: Vă spun, domnule.
4: Mai spunem că fiecare își urmează soarta. Ca a mea e să nu mă amestec în viața altora. Și că atunci când s-a încercat să mi se forțeze mâna, rezultatul a fost că mama s-a certat cu Margot, Margot cu doctorul Weber, doctor are necazuri și mai mari cu nevastă sa și ea cu copiii care își scoată sufletul răsfățați cum au fost. Și toate acestea, fiindcă i-am lăsat să vină la mine. Și Evelyn ar fi avut. Fiindcă n-aș fi știut să mă ocup de ea. Fiindcă n-aș fi făcut-o fericită. Amintește-mi că trebuie să fiu un egoist pentru binele ei.
5: Vă amintesc, domnule.
4: Mulțumesc, Victor. Mi-a făcut bine să te ascult. Mi-ai spus niște lucruri pline de bun simț pe care singur n-aș fi putut să mi le spun niciodată. Mă și simt mai bine.
5: A venit domnul Dominic.
4: Aha.
5: Domnul o să se simtă acum chiar foarte bine.
4: Mai ales că Victor nu mi-a spus... că nimic nu mă împiedică să o invit din când în când la mă.
10: Dominic! Salut, bătrâne! Poftim cadoul meu pentru aniversar.
4: Ce este?
10: Un zăvor. M-am gândit că poate au păstrat cheile.

0: Ați ascultat Egoistul de Françoise Doren. Traducere și adaptare radiofonică de Angela Plati. Distribuția a fost următoarea: Ionel, Victor Rebenciuc, Margot, Mariana Mihuț, Victor, Virgil Ogășan, Mamuș, Ileana Stanoionescu, Weber, George Constantin, Dominic, Mircea Albulescu, Evelyn, Adriana Trandafir. Asistența tehnică, Ioana Tătărescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Redactor, Mircea Popescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Spania feudală a secolului al XVI-lea. Pe tronul țării domnea Carol al V-lea, Carol V-ul. Om energic și ambițios, el nu era mulțumit cu întinsele domenii ce le stăpânea în Spania și o parte din Italia și râvnea la dominația lumii. Țara era frământată de lupta pentru putere dintre rege și nobilime și totuși la curte și în castelele nobililor domnea o viață de huzur și plăceri. Cel ce ducea greul era poporul. Mizeria era mare și nedreptățile se țineau lanț. Aici și acolo, grupuri de tineri se revoltau. Luau calea codrilor și munților și înfruntau cu curaj trupele de mercenari trimise împotriva lor. Suntem în anul 1519 în Saragossa, capitala provinciei Aragon. E noapte. O ploaie ce cade cu furie a scufundat și mai mult orașul în întuneric. Un bărbat tânăr, înfășurat într-o pelerină neagră, străbate cu fereală străzile. Iată-l că s-a oprit în fața palatului bătrânului Don Rui Gomez de Silva, duce de Pastrana. În camera de culcare a frumoasei Doña Sol, nepoata ducelui, guvernanta, Doña Joseva Duarte, face puțină ordine.
1: Iar bate! El să fie! Tot bine am auzit! La scară să dau fuga! Îndată! Bun venit! Ce? Cum? Plecani! Sări! Foc! Vai de mine! Foc!
2: Să nu spui o vorbă că te omor! La cine sunt eu aici? Răspunde! Nu sunt la Doña Sol? Și ea nu-i logodită cum duce spaniol, cum unchea ei, un vârstnic bun cavaler, pe care îl înșală cu un tânăr ce fir de barbă n-are. Așa e că știu totul? N-auzi? Răspund odată!
1: N-ai porunci, stăpâne, să tac? Sunt învățată să ascult ce mi se spune.
2: Răspunde nu sau da? Mi-e de ajuns o vorbă.
1: Răspund!
2: Stăpâna ta, nu-i Doña Sol de Silva?
1: Da, dar de ce?
2: Ce-ți pasă? Dar ducere, așa e că nu e acum acasă?
1: Da.
2: Pe când ea și așteaptă amantul?
1: Da.
2: Trebuie să spui?
1: Da.
2: Unde-i întâlnirea? Aici?
1: Da.
2: Vreun loc nu-i ca să mă ascunzi?
1: Pe cine?
2: Pe mine, hai, îndată.
1: Eu? Pentru ce?
2: Ce-ți pasă?
1: Aici?
2: Da.
1: Niciodată.
2: Alege atunci pumnalul ori punga.
1: Că n-ai fi satan.
2: Ba da, el însuși.
1: Iau punga. Intra-ci.
3: Cu mânăți dulap ascuns în zici.
1: Dacă nu-ți place, pleacă.
3: Fie.
1: Ce rușine, doamne. Bărbați străini să fie la ora asta.
3: Parcă stăpâna ți-a aștepta o facă.
1: Ia cu pașii. Psst, vine. Nu mai sta așa, închide ușa.
2: Ce?
1: Doña Sol, ia seamă.
2: Vrei să nu spui o vorbă că te omor?
1: N-ai teamă. Cine să fie? Dacă aș da de veste. Dar cui? Afară de noi două de veche nimenui. Lasc-o să vie celălalt. Ce-mi pasă mie? E tânăr. S-a scumpunga. Acum ce-o fi să fie? Doar nu e hoț. Josefa, ce vrea stăpâna mea?
4: Am presimțiri urâte. Hernani trebuia să fie aici.
1: Psst. Dacă auzi, îl nu mă minte, el urcă scara. Du-te, deschide înainte de a fi bătut la ușă și apoi du-te.
4: Bine.
1: Hernani!
5: Doña Sol, sfârșit cu tine. De ce am sfat gol între ale noastre zile s-a întinsă de spart? Unde a ajuns privirea-ți și lumea întreagă-i moartă?
1: Ești tu de ploaie, uite, sărmanul meu iubit.
5: Nici n-am simțit că plouă.
1: Ți-e frică?
5: Nu m-am încălzit căci ard lângă tine. Când dragostea geloasă și inima și mintea ne încinge, ce ne pasă de trecătorul zgomot al unui nor de sus? Ce fulgerul furtunii cu furie a dus?
1: Dă mantia. Și spada.
5: Spada nu. Ți-e frică de ea? Mi-e credincioasă, e a doua mea mică. Deci, ducele lipsește de acasă?
1: Da.
5: Și cât putea vom sta împreună?
1: Un ceas.
5: Numai atât? Un ceas. Vai, când și acela trece să alegem ori uitare, ori mâna morții rece. Un ceas cu tine totuși mai mult îl prețuiesc decât chiar veșnicia vieții ce trăiesc.
4: Ernani,
5: ce plăcere când ducere lipsește, ca făcător de rele pe sub ascuns hoțește, vin să te văd în grabă, să fur unui bătrân un ceas din desmirdarea ce buzele ți-n gând și-s fericit. Și amorul-mi te mir cum de se îndură să iau un ceas în vreme ce el viața îmi fură.
4: Nu mai vorbi de duce, tu mi-ești de acum stăpân.
5: Ba, din potrivă, doamnă, nu să vorbim. Bătrânul acela te iubește, soției vei fi. Uitași cu o sărutare de ună să-ți răpi.
4: Cum poate o sărutare să te neliniștească astfel, nevinovată, pe frunte, părintească?
5: Nu, o sărutare duce, de amant, de gelozie, de soț. Da, căci nu cuceți că te ale soției. Un cârbov cărui astăzi pe povârnișul vieții, ca să sfârșească drumul spinos al bătrâneții, îi trebuie o femeie și stinsele dorințe aleg o biată fată. Bătrân sărit din minți, nu vede, nu înțelege că mâna întinsă ției se cuvine morții, a lui pe veci soție. Și apoi a fost voința, căci ești nevinovată, sper.
4: Rege lovuiește.
5: Don Carlos?
4: Da.
5: Don Carlos. A lui tatăl a eșafot pe tata să moară, l-a trimis. E mult de atunci. Dar ura ce în sufletul meu țes tot mai trăiește încă și zilnic crește, crește și neamul lui într-una rânjindă-l urmărește. Căci din copilărie împins de un dor nebun, în fiul său jurat am pe tata să-l răzbun. Te căutam, Don Carlos, stăpân peste Castilii. O ură veche leagă a noastre vechi familii. 30 de ani ai noștri părinți necontenit luptară fără mină. Sunt morți, dar n-au murit, căci ura lor e vie. Până ne-o ajunge țelul, suntem datori, noi, fiii, să nu încetăm duelul. Haideți, asta nuntă porunca ta o vrea. Cu atât mai bine, singur te arăți în calea mea.
4: Mă sperii.
5: Port cu mine blestem și afurisire, cu care pot să sperii întreaga omenire. Ascultă, unia sol, omul căruia de tânără te-a dat, ți-e unche, e rui de silă, e conte, e bogat, e duce de pastrană, e în fine o putere, nu-i tânăr, dar îți poate duce în schimb avere și darul și podoabe atâtea cât dorești și fruntea-ți străluciva ca frunțile regești și atât de mândră fivei, încât chiar origină invidiava poate tu cală ta lumină. Te uită și la mine, pe lângă el ce sunt, un biet sărac ce n-are nimica pe pământ. Avut am și eu poate vreun vechi blazon pe care îl roade azi rugina în negru de uitare. Avut am poate drepturi pe care negru văl sub eșafot le ascunde, pe care o să le spăl cu sângele izbânzii și care vreau a crede că vor ieși curate din teaca astei spede. Dar până atunci, fiindcă de sus eu n-am primit decât lumină, apă și aer, am venit să alegi. Te hotărăște cum să cotești mai bine. Ori duce lui soție, ori mă urmezi pe mine.
4: Oh, te urmezi.
5: În ceata tovarșilor mei, proscriși care văd veșnică lăul lângă ei, buinici cu hotărâre și inimi oțelite pe care răzbunarea la învingere-i trimite, vii tu în ceata noastră?
4: Da.
5: Desculți, flămând, gonit de toți, de pretutindeni, că ta alinare, în munții Cataloniei găsit mi-am scăpare. Ei numai, ca o mamă, ei singuri m-au primit și în codru, lângă vulturi ascuns, m-au găstuit. Acolo, printre oameni, de-abia având o pâine, dar curajoși și liberi crescui. Și dacă mâine al cornului meu sunet l-ar auzi, 3000 ar da la vală. Tremuri, gândește-te să vii cu mine în pădure, la munte, prin vâlcele, să viețuiești cu oameni luați de bucurele, să bănuiești și voce și ochi și pași și tot, să dormi pe jos, pe iarbă, să treci vâltorii în not, să auzi la miezul nopții când cerci să adormi copiii de tunături de pușcă, rătăcitori pustiei să fim și la nevoie ca jertfa să dea rot, când voi urma pe tata murind pe eșafot, să mă urmez și acolo.
4: Te voi urma.
5: Cu stare, slăvit, pe treaptă înaltă ducele. El n-are pe nume nicio pată. Lundul îți va da bani, nume, fericire.
4: Chiar mâine vom pleca. Nu-mi vinui îndrăzneala-mi. Nu știu ce vrei cu mine. Ești înger sau ești demon? Iar nu știu. Dar oricine-i fi, primesc sclavia ca să te am stăpân. Oriunde mergi voi merge. Pleci, plec. Rămâi, rămân. De ce? Nu poți tu spune. Aș vrea întotdeauna să fiu tot lângă tine, ca să te văd într-una. Al pașilor te-i zgomot. Când pleci și nu mai dă auz lui răsunet, simt inima că-mi stă ca într-un vârtej deodată. Vederea mă amețește, puterile mă lasă, mă pierd, parcă-mi lipsește ceva. Și din potrivă, când pașii ți opresc la ușe, pieptul-mi bate, renasc, reviețuiesc.
5: Iubito!
4: Mâine noapte o parte din tovarăș adună-i sub ferestre, să bați întâi și iarăși și iarăși în trei rânduri.
5: Ți-aduci aminte, crezi, cine sunt eu? Ernani.
4: Nu-mi pasă, te urmez.
2: Nu-ți mai sfârșești odată povestea?
4: Grozăvie!
2: Gândiți că e o plăcere a sta într-o cutie închis?
5: Cine-i acesta?
4: Doamne, ajutor!
5: Taci! Vrei să se deștepte vreun ochi bănuitor? Și apoi, când ești cu mine, orice a fi scris să fie, fă-mi cinstea și nu-mi cere scăpare decât mie. Ce căutai acolo?
2: Eu? De, pe câte vezi, nu mă plimbam călare.
5: Așa e, dar nu crezi că cel ce râde în urmă mai cu plăcere râde?
2: Se poate,

0: sănătate, încât nu mă îndoiesc că poate să ne împartă la amândoi. Spre seară, luându-ne pe unul drept altul, viu pe o scară ascunsă. Intru în casă, mă ascund colo și ascult. Dar din nenorocire n-aud nimic. Mai mult, mi-e cald, mănăbuș, vesta mi se cocoroșește, nu pot răda, sparg ușa și ies.
1: Spada mi s-o pește, că vrea și ea să iasă din teacă.
0: Cum dorești.
1: Încarte!
0: Sunt gata!
2: Hernani!
1: Cine ești? Ce nume poți răspunde?
0: Dar dumneata, ce nume?
1: Nu pot să-l spun la nimeni. Doar unui om pe nume îl voi șopti în ziua când cu pumnalul meu îi voi străpunge pieptul strigându-i. Eu sunt, eu!
0: Dar omul acela cine-i?
1: Ce-ți pasă? Treci încolo și apără-te!
2: Doamne, cine? Cine-i acolo? Ce vrei, Josefa?
3: Doamnă!
2: Ce-i? Duce-le aici!
3: S-a-mi doamnă?
2: Da!
4: Hei, deschide!
1: Să nu deschizi!
2: Ce zici?
1: Noi să ne ascundem!
0: Unde?
1: În dulap!
0: Doamne ferește!
1: Avem loc împreună!
0: Dar unde, nu fire?
1: Atunci fugim pe scară!
0: Nu, nu, îți mulțumesc! Rămâi!
1: Rămâi? Lasă că am să-ți o plătesc!
0: Și acum, deschide-ți ușa!
2: Ce?
0: Îți ordon!
2: Poftiți!
4: Mă răbați la vremea asta, la Donia Sol? Priviți! Sfântul Ioan Davila, la Donia Sol îmi pare că suntem trei la număr în loc de unul. Mare, ce căutați? Să aflu de nerăbdare ard. În timpii de altădată, când Cidul și Bernard, giganți ai mândri spani și ai lumii, prin castelii umblau, cinstind bătrânii și sprijinind familii, purtau mai cu leznire la vreme de nevoi armura, nu mătasa pe care o purtați voi. Spre bărbile cărunte smeriți ținteau privirea, pe altare de biserici îngenuncheau iubirea și nu trădau pe nimeni sub singurul cuvânt că în lume cinstea casei e lucru cel mai sfânt. Deși alegeau femeia, o alegeau curată, nu pe furiș, pe față și nu mințind furată, ci cu pumnalul în mână. Cât pentru trădători, cei care pe întuneric cu ochi bănuitori, ca hoții pe la spate, se furișează în case cu plan să fure cinstea femeilor frumoase, pe aceea, dacă Cidu ar mai trăi și acum, i-ar pune să îngenunche în pulbere din drum. Ce căutați? Gândiți-ați că Rui Gomez ajunsa de râsul celor tineri? Că brațul ce străpunse atâtea piepturi astăzi de râsie? Și pe drum gândiți că râde lumea văzându-mă. Oricum, nu voi ați fi aceia care ați începe.
1: Duce!
4: Tăcere! Aveți spada, pumnalul ce străluce. Vreți un bătrân pe care să-l sfărâmați? Ei, iată, l-ați sfărâmat. Dar cerul e de la toți răsplată. Veniți!
1: Domnule duce!
4: Nu vreau să aud nimic. Urmați-mă îndată. Urmați-mă, vă zic! Ce fel? Am o comoară în casa mea. O fată, onoarea ei cuprinde onoarea casei toată. Iubesc acea copilă, ea mea, nepoata mea. Inelul căsnicii aștept în schimb să-mi dea. O cred nevinovată, pun preț pe ei credință și plec. Iar ea mă înșală. Dar cum e cu putință ca eu, Don Rui de Silva, să nu mă pot mișca de aici, fără ca în lipsă-mi să intre în casa mea un răpitor? Tu! Du-te de aia de sus pumnalul și spada mea! Mai iute!
0: Așteaptă o clipă, duce. Avem de chipzuit.
4: Regele?
2: Don Carlos!
5: Don Carlos, Doamne Sfinte!
0: Ei, da! Don Carlos! Duce, au să ieși din minte? Poveste. Împăratul Germaniei a murit. De-abia aflai de moartea lui Maximilian, bunicul meu, și îndată ca orice castelan, eu, regele în persoană, vin pe neașteptate la tine, mare duce în ale mele state, să-ți cer un sfat în taină. Și astfel mă primești? Atâta zgomot pentru păreri copilărești?
4: Pentru ce atunci atâta întârziere până să-mi deschide ușa?
0: Fiindcă-ți de părere, cu voia dumitare, că un secret de stat nu trebuie să-l știe la chei. Te-am înălțat cât am putut.
4: Iertare, rege. Știm că alteția voastră iartă.
0: Destul. Și să sfârșim. Ziceam, dar că împăratul e mort.
4: Se poate oare?
0: Nu vezi a mea privire pătrunsă de întristare?
4: Cine-i urmași?
0: Un duce de Saxa și alți doi trei. Francisc I al Franții e și el printre ei.
4: Și electorii unde se adună?
0: Pot alege pe voie. Frankfurt, Spira sau Aix.
4: Al nostru rege nu s-a gândit la tron.

0: Asta-i împărăție.
1: Și cum? Întotdeauna.
0: Vi s-ar și cuveni. Aveți asupra-i drepturi.
1: Știu.
0: Tatăl vostru îmi pare foarte și duce al casei de Austria.
1: Da.
0: Oare imperiu să nu ție seama nici de cum că ați fost nepotul celui care a murit acum?
1: Lui Francisc nu-i ajunge că este rege al Franței. Crezoare tu că are la sprijinul speranței vreun drept? Bula de aur, pe cât știm noi din zvon, oprește toți străinii a fi aleși la tron.
0: Atunci și voi, ca rege al depărtatei Spanii?
1: Pe german sunt, după cate.
0: În cele trei campanii din urmă, Francisc Drepte s-a ridicat cam sus.
1: Cu al căștii mele vulturi, de unde știi că nu-ți chema să spor mai iute și mai sus? Ia gândește și vezi.
0: Altețea voastră, vorbește latinește?
1: Slab.
0: Rău.
1: De ce?
0: Noblețea germanii toți zic că știe mai cu seamă latina.
1: Noi nimic. O să se mulțumească cu spaniola. Glasul răsunător, acela triumfă la tot pasul, iar nu cu tare limbă. Eu plec în Flandra. Vreau cu orice preț, lui Silva, coroana să reiau. Mă duc să apuc înaintea lui Francisc.
0: Cum se poate? Altețea voastră pleacă, lăsând a sale state să fie jefuite de o bandă de tâlhari, ce în Aragon și aiurea sunt astăzi mari și tari?
1: Ordon ducelui Darco să nimicească banda.
0: Așa e, lezne dacă cel ce le ia comanda s-ar da de bunăvoie în mâna noastră.
1: Da? Și cum îl cheamă?
0: Nu știu.
1: Ce?
0: N-am putut afla.
1: Să afli. Deocamdată se ascund, nu sunt pe aici. Soldații n-au ce alege de ei.
0: Ba nu, se zice din contră că-s pe aproape.
1: La minciuni. În astă noapte rămân la tine.
0: Vă mulțumesc. Cu cinste primesc strategia voastră.
2: Te aștept la miezul nopții, Hernani, sufereastră.
3: Înainte mâine?
2: Mâine.
1: Mâine.
4: Și acum, doamna mea, Don Carlos cere voie a întinde mâna sa străvăconce.
3: Carlos, bumnarul-i pentru tine.
4: Și dumneata, făcutu-ți-am onoare să te măsori cu mine încrucișindu-mi spada. Ar trebui să fac să fii zvârlit în temniți, dar regelui nu-i plac trădările. Ești liber. Poți pleca.
0: Dar cine-i dânsul, sire?
4: Un om din garda mea. Să mergem.
3: Din garda ta sunt trece. Da, sunt din garda ta. Ca umbră pretutindeni de acum te voi urma. Da, sunt din garda ta. Tu singur voiești. Nu-i curtezană în jurul-ți de când pe tron domnești. Nu-i oștean, nu-i nobil, nu-i slugă, nu-i ființă să-ți fii jurat pe viață, iubire și credință. Și nu e nici chiar câine să poată te urma ca mine, care veșnic voi fi pe urma ta. Toți cei ce te înconjoară n-așteaptă de la tine decât un rang, un titlu, o afacere de bine sau vreun colan de aur să-l spânzule decât. Eu nu-s nebun, Don Carlos, să cer numai atât. Nu e deșertăciune ce vreau eu de la tine. Vreau sufletul-ți din corpu-ți, vreau sângele-ți din vine, vreau tot ce vrea pumnalul când intră învingător în fundul unei inimi menite la omor. Pornește, sunt în urmă-ți, grozavă-mi răzbunare șoptindu-mi merge alături de mine pe cărare. De acum încolo, ziua, o regea tot putinte, oriunde-i fi, vedea-i în luca mea înainte, iar noaptea, mare rege, oricând mă-i căuta, îmi vei găsi privirea lucind în urma ta.

0: Mâine la miezul nopții. Aceste cuvinte s-au întipărit în mintea lui Don Carlos. Iată-l deci, în noaptea următoare, strecurându-se prin întuneric în parcul castelului Ducelui de Silva. E însoțit de Don Sancho, conte de Monterrey, Don Matias Centurion, marchis de Almunian, și Don Ricardo de Rojas, senior de Casapalma.
1: Vedeți? Balconul, ușa. Nimeni, nimic nu se zărește.
2: Pe trădător, alteță, deci l-ați văzut.
1: Firește.
2: Și l-ați lăsat să plece?
1: Da, da, l-am lăsat.
3: Dacă o fi fost chiar capul bandiților.
2: Păcat.
1: Orice ar fi fost, eu nu-l vă jur că în viață n-am întâlnit o frunte de rege mai măreață.
2: Îl cheamă?
1: Nu ți-o minte, un nume lung, sfârșea cu I.
2: Hernani, poate.
1: Hernani, da.
3: Știam eu, șeful bandei.
2: Dușman întregii țări, un hoț de codru.
1: Conte, prea multe întrebări. Și apoi, vorbind la dreptul, nu asta mă îngrijește. Iubita lui, aceea gândirea îmi stăpânește. Căci o iubesc. Mi-e dragă privirea ei de foc. Doi ochi ca doi luceferi ce m-au oprit în loc. Din toată povestirea am prins astea cuvinte. La miezul nopții, mâine. Puțin vețină pe minte. Dar mi-a ajuns atâta. Făcut am ca nisteț. În timp ce pe aiurea banditul îndrăzneț vreo crimă făptuiește sau vreo ucis în groapă, eu vin și porumbița-i fur.
4: Ca să nu-mi capă păreri de rău, alteță, mai nimerit era să dai întâi în vulturi și apoi să o prinzi pe ea.
1: Nu-i vrednic sfatul, conte. Prea iute ești de
2: mâine. Conte! Sub ce ticlu?
3: Până într-o săptămână la
2: mână. E o greșeală.
3: Sigur.
2: Tinsei.
1: Stați, domnii mei. Ce-i? Mi-a căzut vreun titlu? Ricardo, poți să-mi iei.
3: Vă mulțumesc, alteță.
1: Stați, iată, o femeie. E ea. Să nu-i dăm vreme să bănuiască ce e. Mai repede, prieteni. Semnalul hotărât. Trei lovituri de rândul. Și apoi numai decât o veți vedea. Ca fapt am să duc la izbândă, vă dați cu toți deoparte și stați ascunși la pândă. Prea sunt desmulți la număr. Mai bine să împărțim. Mie iubita, vouă tâlharul.
3: Mulțumim.
1: Când ați vedea că vine și spre palație în drumă, ieșiți și zgâriați-l numai așa în glumă. Iar eu pe de altă parte, cât timp va întârzia să se despedicească, comoara-i voi fura.
5: Hernani.
1: Drace, cum să-i răspund? Să tac.
5: Viu, iată, viu. Hernani, o doamne, mai ce fac?
1: Stai, Doña Sol.
5: Nu spașii lui, nu-i vocea lui. Trădare!
1: Dar care voce îți poate vorbi mai cu învocare? Ți-aștepți iubitul? Iată un rege în locul lui.
5: Don Carlos!
1: Poruncește și țara ți-o supui. În schimbul unei vorbe ți-ai da, mea domnie, căci sunt atotputinte și totuși sclav sunt ție.
5: Fuge! Ajutor, Hernani!
1: Uiți, dacă nu mă înșel că nu-s bandit, sunt rege și eu te am, nu el.
5: Ba nu! Tu ești banditul, tu, tu! Nu ți-e rușine, oraltuia el aș grija să fie pentru tine. Au vrednică e fapta de frunțile regești, în umbră o femeie cu sila s-o răpești. Banditul prețuiește mai mult ca tine, rege. Și dacă după suflet mărirea s-ar alege, de n-ar fi tot spoială, minciună sau negoț, atunci ați fi din contra, el rege și tu hoț. Uiți,
1: doamne,
5: fică de conte!
1: Te voi face ducesă!
5: Ține-ți titlul și aruncă-l cu ei place. Voiesc să-ți fiu străină, străin să-mi fi voiesc. Al tatălui meu sânge, sânge vitejesc. Geloasă sunt de dânsul și sunt, îmi pare mie, prea sus să-ți fiu amantă, prea jos să-ți fiu soție.
1: Cum atunci, prințesă?
5: Rege, femeilor de drum să le plătești amorul. Și dacă nici acum nu pleci, dacă îndrăzni vei un pas să faci spre mine, ți-o-i arăta ce poate femeia.
1: Foarte bine. Vrei să împărțim coroana și numele? Vei fi regină, împărăteasă.
5: Cercea mă amăgi. Nu vreau. Și apoi, alteță, ca să vorbim pe față, chiar dacă ar fi pe lume coroană mai măreață, mai bine cu Hernani, departe, prin pustii, feriți de biciul legii și de ale ei robii, flămânzi, murind de sete, rătăcitori prin lume, împărtășindu-i soarta, triști, singuri, fără nume, în lupte, în durere, în tot ce-i de îndurat, decât împărăteasă, trăind cu un împărat.
1: Ce fericit e!
5: Ce fel, sărac, proscris!
1: Mai bine așa, sărac și singur, dacă iubi de tine. Drept paznic are un înger, de aceea îl fericesc. Deci, mă urăști, răspunde, aștept.
5: Nu te iubesc.
1: Că mă iubești atunci, ori nu, puțin îmi pasă. Mă vei urma cu sila, căci brațul nu te lasă. Mă vei urma, căci Carlos te vrea. Vin, vin, o zic, și vom vedea pe urmă de rege sau nimic.
5: Stăpâne, fie-ți milă, alteță ești, ești rege. Ai la palat marchize, ducese, poți alege. Femeile la curte sunt pregătite oricând să stingă cu alor buze al tău amor arzând. Dar el, proscrisul ce are, ce-i dăruia vara lui soartă? Aragonul, Castilia, Navara și Murcia și Leon și alte multe până la India bogată, pe toate ești stăpân. Spre al tău vast imperiu, toți cu sfială, tată, și soarele întrânsul n-a pune niciodată. Ai tot, și când ai totul, mai vii să mă răpești a celui ce mă are numai pe mine.
1: Ești a mea. Hai, vino. Dacă primești să vii cu mine, din alegere spani îți dau 3-4. Ține, alege, spune care.
5: Nu-mi trebuie nimic decât pumnalul acesta. Ce-ți gașa să ridic asupra? În minutul ce-ai face pas spre mine, m-am hotărât, ia seama. L-înfig întâi în tine și mă omor pe urmă și eu. Ai auzit?
1: Taci!
5: Hernani! Un pas și s-a sfârșit.
1: Am încercat cu bine, dar nu ești înțeleaptă. Vrei să te iau cu sila? 3 inci ne așteaptă să-i chem.
6: Uiți încă unul!
5: Uscapă-mă, Hernani, de el!
6: Fii liniștită!
1: Ce-i asta? Cum? Porunca mi-a fost nesocotită? De ce au lăsat tâlharul să treacă?
6: Monterey! I-am dat pe toți pe mâna tovarășilor mei. Zadarnic caut sprijin, căci pentru 3 de-ai voștri ar năvăli furtună 50-60 de-ai noștri și toți tot pe alese. De ce mai nimerit să răfuim noi singuri ce avem de răfuit? Voiați să întindeți mâna spre ea, o biată fată. Socot că alteția voastră e și nerușinată și lașă.
1: Ea la voastră să știe că între noi nu-n cap mustrări.
6: Drept e că nu-s pe tron ca voi. Nu sunt. Dar când un rege mi-aruncă o insultă și în urmă mai și râde, mânia mea n-ascultă nimic și atât de mare-i, încât mai de temute sângele din față-mi decât al vostru scut. Pe tatăl meu al vostru să moară la silit. Și vă urăsc. Averea și titlul mi-ați răpit. Și vă urăsc. Aceeași femeie ne desparte. Și vă urăsc din suflet. Da, te urăsc de moarte.
1: Prea bine.
6: Astăzi însă uitasem ura mea. N-aveam decât un cuge, decât un dor. Pe ea, pe Doña Sol. Dam fuga cu brațele deschise. Și te găsesc aici, cercând s-o furi. Ieșise în calea mea dușmanul, că nici nu mă așteptam. Ți-o mai repet odată, Don Carlos, ești infam, da, da! Și te-ai prins singur în cursa ta întinsă. Nici ajutor, nici fugă, scăpare ți-e învinsă. Ești singur! Cu atâția vrășmași în preajma ta, ce ai gând să faci?
1: Îmi pare că începe a mă întreba.
6: Nu se cuvine mâna oricui să te lovească, căci nu vreau răzbunarea să nu mi se împlinească. Nu, nu te va atinge nici unul decât eu. În gardă, dar...
1: Sunt rege și sunt stăpânul tău. Mă poți ucide, însă duel, nu.
6: Cum se face că ieri nu mai departe vrei să te bați?
1: Îți place să știi, fiindcă seară n-aflasem cine ești și nu știai că acela cu care îți potrivești puterea e Don Carlos. Azi însă fiecare știm ce suntem.
6: Se poate.
1: Duelul, prin urmare, nu poate fi.
6: Ți închipui că sfânt ești. Așa crezi. Te aperi sau nu? Haide!
1: Vrei să mă asasinezi?
6: Atunci pleacă. Du-te! Ne-am întâlnit altdată. Să nu gândești că-mi scapă prilejul de răsplată.
1: Prea bine. Până la ziua voi fi împăratul meu și tribunalul îndată îl voi strânge. Capul tău e pus la preț?
6: Da.
1: Bine. Să știi că de asta înainte te urmăresc de aproape. Nu râde. Ține minte, ești inamicul țării, rebel, răzvrătitor. Voi pune să te înscrie pe lista tuturor proscriștilor.
6: Nu-mi pas să trec în Franța.
1: Dar eu voi fi împăratul Germaniei. Speranța ți-e slavă, căci și acolo te voi persecuta.
6: Voi trece în restul lumii și te voi înfrunta. Doar n-a ajuns Don Carlo, stăpân pe întreg pământul.
1: Dar dacă va ajunge,
6: atunci mai ia mormântul.
1: Comploturile tale ți le descoper eu, n-ai grijă.
6: Răzbunare șcapă, umblă greu, dar tot și ajunge ținta.
1: Ascultă ce îndrăzneală să fură manta unui bandit.
6: Prețios de neală. Și nu mi-aduce aminte că ești în mâna mea, tu, viitorul cezar. Căci dacă eu aș vrea să o strâng această mână, zdrobit ar fi în găoace imperialul țvultur.
1: Ce stai, dar? Vino încoace!
6: Fugi! Pleacă! Te înfășoară în asta haina mea. Cuțitele te așteaptă și altfel n-ai scăpa. Ești liber. Răzbunarea mea, o clipă stăpânită, ți-a depostește viața de ura lor stârnită.
1: Tu, care azi mă meninți cu vorba în deșert, să știi, mâine, poi mâine, să nu încerc să te iert.
5: Noi să fugim.
6: Se cade comoară de iubire. Să întâmpin cu răbdare a mea nenorocire. Să nu-ți calci legământul. Și viața-mi se dorește voioasă până la capăt să-mi îndovărășești. Ți-e sfântă hotărâre și vrednică de tine. Dar ca să-ți zic să mergem, ca să te iau cu mine și să te ascund în peșteri, pe tine, chip frumos, de care chiar un rege a ajuns să fie gelos, ca Donia Sol să fie a mea oricând, întreagă, și ca să n-am mustrare că viața ei și-o leagă de-a mea. Nu mai e vreme. Destinul mi-a tăiat nădejdea. Eșafodul prea s-a apropiat.
5: Ce ai zis? Ce spui?
6: Don Carlos nu-mi va ierta îndrăzneala de a-l fi lăsat cu viață. Acum cu ițeala fârtejului ajunge viu și nevătămat. Își cheamă păzitorii la cheie din palat. Toți nobilii călei.
5: Atunci ce stai, Hernani? Vin să fugim, să mergem până ne ajung dușmanii.
6: Da, dar nu împreună. E prea târziu. Rămâi. Când tu, privirii mele, te-ai arătat întâi, vrând din amorul trainic să facem scăpare, ca jertfa să știu câte statornicii are, ți-nfățișai pădurea și codrini umblați, vâlcerele și munții ai miei de lupte frați și pâinea mea amară de biet proscris, în fine tot, dar nu eșafodul, acela doar pe mine mă așteaptă. Eșafodul e al meu, numai al meu.
5: Nu mi-l făgătuisești.
6: În acest minut, când eu simt moartea că-i pe aproape și că pe negândite de snotământ de jale destinul îmi trimite, îți jur, a mea iubită, cu toate că-s urmat de o grijă moștenită din leagă însângerat, cu toată desnădejdea ce înconjur al meu nume, îți jur că sunt ferice cum nu-i altul în lume, căci m-ai iubit. Mi-ai spus-o, e așa, adevărat, și fruntea blestemată mi-ai binecuvântat.
5: Hernani!
6: Scump îmi este minutul dulce în care lângă mea groapă cerul a răsădit o floare.
5: Fugivăm împreună!
6: E faptă înjositoare, când te cobori în groapă să smulgi sărmană floare. I-am respirat parfumul, mi-e de ajuns atât. Te duci și se regăsește bărbatul hotărât. Mărită-te. Rup lanțul ce ne unise anii. Eu plec. Tu fii ferice. Și uită-mă.
5: Hernani, nu mă alunga, Hernani. Durerea să mă îndec nu pot, Hernani. Ia-mă.
6: Nu, lasă-mă să plec eu singur.
5: Fugi de mine, nenorocire mie. Fiindcă i-am dat viața mai lungă, mă sfârșie. Și după ce amorul mi-l chinuiește astfel, n-am nici chiar fericirea să mor și eu cu el.
6: Sunt blestemat de soartă, proscris.
5: Ești fără suflet.
6: Bine. Atunci nu plec. Te scoală de jos. Și vin de ascultă bătând inima mea. Vrei să rămân? Iată, rămân. Fac tot ce vreau. Uit lumea întreagă. Uit-o și tu. Șezi lângă mine. A ta de foc privire, fă dorul să ne aline. Fii fericită. Soarbe din cupa ce-ntind ție un ceas. Atât e al nostru. Tot restul e nebunie. Înlănțuie-mă. Spune-mi că cel mai fericit e omul ce iubește, știindu-se iubit. Pe sânul tău mă lasă să adorm și să visez. Donia Sol, iubito.
5: Alarma! Aiurez? Nu auzi alarma?
6: Nu. Clopotul ne cheamă la minte.
5: Pretutine, nu văd facle. Fugi, mi-e teamă.
6: Cu atât mai bine. Nuntă cu torțe pe raport.
5: E nuntă funerară. E nuntă celor morți.
6: Te apropie, iubito.
7: Stăpâne! Toți vinii și ostașii de la palat în fugă spre noi și îndreaptă pașii.
5: Ce ai spus, adeverește?
7: Ce facem? Ajutor! Vin, iată-mă!
8: Rămânțe! În hal! Să omor!
7: Dă-mi spada ta, voinice!
6: Adio.
5: Doamne, unde vrei să te duci, Hernani? Vin cu ăla de te
7: ascunzi. Se poate să-mi las singur pe prietenii.
5: Dar de-i muri, mor.
6: Scumpă comoară ce iubiți. Sărută-mă.
5: Hernani, te duci. Mă lași, se poate.
6: Vai.

0: Hernani, cu ajutorul tovarășilor săi, a reușit să scape de oamenii lui Don Carlos, dar urmărit de mercenari, fu nevoit să pribegească multă vreme. Știrile despre soarta lui, care izbuteau să ajungă până la Donia Sol, erau dintre cele mai neliniștitoare. În timpul acesta, Don Luis Gomez grăbea pregătirile de nuntă. Suntem în castelul ducelui de Silva, în munții Aragonului. O sală vastă, împodobită cu nenumărate portrete mari ale familiei de Silva. Don Luis Gomez, într-un impunător fotoliu de lemn de stejar, vorbește cu Doña Sol, ce stă în picioare lângă o masă.
1: În fine, peste o oră vei fi ducesa mea și nu ca unici primi voi îmbrățișarea ta. Dar m-ai iertat, făcut am rău, foarte rău, așa e. Am ridicat pe frunte cea sângelui văpaie.
2: Tot n-ai uitat, dar bine. Cine te vinovățește?
1: Eu trebuia să cuget cu o fată nu-și mânjește onoarea când se cheamă ca tine, Doña Sol, și când în pieptul îi curge brav sânge spaniol.
2: Brav și curat, așa e. Și în scurtă vreme poate ți-o dovedi eu.
1: Omul nu e stăpân pe toate și nici stăpân pe sine nu. Mai ales când e bătrân și când iubește. E rău, gelos. De ce? Fiindcă-i dus, fiindcă tot ce vederea încântă, când știm că nu e al nostru, din contra ne înspăimântă. Adesea când vreun tânăr păstor zăresc și când el își urmează drumul cântând, iar eu visând, el pe câmpia verde, eu prin alee sumbre, adesea-mi zic în mine, o turnuri, mândre umbre, ducal castel, cu câtă plăcere nu v-aș da pe o zi, pe o oră numai din tinerețea sa. Căci părul lui e negru, privirea lui sticlește și când îl vezi pozice, e tânăr. Te gândește și la un om ca mine de vârstă doborât. Sunt Rui Gomez de Silva, dar nu-i destul atât. Vezi cât mi-ești dragă dacă nu mai trăiește în mine nimic decât dorința de a fi frumos ca tine și tânăr. Oară de vise, eu tânăr și frumos. Eu, care-i scris să-mi aflu mormântul întunecos cu 10 de ani înainte-ți.
2: De unde știi?
1: Ascultă ce spun eu. De cei tineri nu mai vorbă multă. O fată când se încrede iubind vreunul din ei, ea moare, iar el râde. Sunt sprinte în porumbei cu penele vopsite, duioși la ciripire. Tot cum se schimbă în pene, se schimbă și în iubire. Pe cât timp noi, bătrânii, sluți suntem, urcioși și vârstea ne ia glasul. Dar suntem credincioși. Când un bătrân iubește, cruțați-l, căci un gând și o inimă de-a purul sunt tinere. Oricând pot sângera. Iubirea ce simt nu-i jucărie de sticlă sclipitoare. E amor pe veșnicie.
2: Vai, Doamne!
1: Tu, dar fi de azi încolo femeia sfântă care să mai deverși pe suflet puțin alinare. Sfârșitul greu al vieții mai ușurează-mi-l. Prin milă să-mi fi soră, iar prin respect, copil.
2: N-ar fi deloc mirare ca moartea să mă ajungă înainte-ți. Tinerețea nu înseamnă viață.
1: Mergi, iute și te îmbracă. Ai meritat mustrări. O zic că asta e plină de vesele cântări.
3: Monsignore?
1: Ce?
3: Monsignore, adus-am până la tine un pusnic, un călugăr, un cerșetor. În fine, un om care te roagă aici să-l găzduiești.
1: Oricine ar fi să intre. Străinul ce primești norocul el aduce. De afară am vreo veste. Ce s-a făcut banditul? Mai știi pe unde este? În care parte a țării privirile să-mi port?
3: Monsignor, leul pădurilor e mort.
1: Ce?
3: E mort, Ternan.
2: Doamne!
3: Ah. Banda-i nimicită. De regele chiar fosta se spune urmărită, iar capul lui 1000 de scuze îl prețuiesc. Pe cât se spune însă, e mort.
2: Oh. Iar eu trăiesc, Ternan.
1: Doamne! Doamne! În fine, slavă ție! O, Doña Sol, ne-așteaptă de plină veselie. 2 sărbări sunt. Pune-ți cel mai frumos vestmânt.
2: Nu haină de sărbare, ci haină de mormânt.
1: S-a dus. A, mi-am adus aminte. Călugărul, să-l cheme și cere iertăciune. Să lasă atâta vreme un oaspete să aștepte, nu-i lucru cu venit.
3: Îndată, monsignor.
1: Noroc și bun venit. Ești pelerin, îmi pare. Vii fără îndoială din Armilas.
4: Nu. Acolo, fiind în Vâlmășal, luat-am drum pe iurea.
1: Se aude că a murit Hernani. Drept să fie.
4: Hernani?
1: Unul vestit dușmanul lui Don Carlos, rămas nepedepsit. Pe la Madrid îi trece, o să-l vezi, pânzure.
4: Nu trec pe acolo, duce, sau poate nu curând.
1: În pricep. Și cum te cheamă? Pe mine, Rui de Silva.
4: Pe mine...
1: Las, n-ai teamă, de vrei nu-mi spune. Nimeni să afle, nu e îndrept. Și ce aștepți de la mine?
4: Eu? Găzduire.
1: Ți-o dau, stai. Poruncevă-i nimic să nu-ți lipsească. Dar iată că suita începe să sosească. Și Don Iasol. Priviți-o.
4: Trai de mireasă. Atâta vor dar.
1: Firea ta trimeasă spre ea, noroc îți poartă. Oșteni! Curteni!
2: Hernani!
1: Vreau vreunul să câștigi o mie de scuți? Bani să-i voștri! Sunt Hernani! N-aveți teamă, veniți! Voi te duce să știi dacă mă cheamă Juan, Pere sau Diego. Nu, duce, mă numesc Hernani, nume falnic, un nume de brigant. Vezi tu ăsta capul, vezi? Ia-mi-l cu aurul pe care îl vei primi, plătive întreaga ta servare.
5: Ce, ești nebun?
1: Nu, duce, bandit sunt.
3: V-a înșelat, nu-l ascultați ce spune.
1: Ce-am spus e adevărat, Hernani sunt banditul.
3: Da, ce pentru Dumnezeu?
1: Aici este nuntă mare, vreau să mă însor și eu. Mă așteaptă și pe mine, mireasa. Nu-i frumoasă cum e doamna ducesă. În schimb, e credincioasă. O cheamă moartea. Haideți! O mie de scuze de aur! Legați-mă! Nu pierdeți din mână un dezaur!
3: Ai milă!
1: Nu-i se frică! Nenorocit ce sunt!
5: Un oaspete odată primit de lucru sfânt. Chiar contra lui Don Carlos mi-i da să te protesc. Căci Dumnezeu din cerul mi-a spus să te primesc. De s-o atinge vreunul de tine, moartea-n fie pedeapsă. Domnia Sol, curând a mea soție, întoarce-te în odaia-ți. Castelul întărit, veni să-l pun sub pază.

0: singuri. În sfârșit.
1: Ducesă, toată cinstea, cumva ți te părtinește norocul. Atâta splendoare mă uimește. Priviți, cutia e plină cu daruri. N-am văzut nici când așa comoară. Comor de necrezut. Și ce ai dat pentru ele? Le-ai luat mai pe nimic, prin petec de iubire. Așa e? Suflet mic. Și n-a uitat bătrânul nimic. Cercei, inele, coroană de ducesă, blazon. Pe lângă ele ce vrei să prețuiască iubirea adevărată? Nimic, averei totul.
0: În fundul cutiei te-ai uitat? Privește aici. Pumnalul lui Carlos, smuls în goana dorinței de scăpare când mi-ntindea coroana pe care n-am primit-o. Ca azi să mă insulți.
1: Îndură-te. O clipă cuvântul să-mi asculți. Îngenunchind mă lasă să stingă ta durere. Și în urmă, al meu sânge de-l vrei, îți stă în putere să-l vergi.
0: Te iert, Hernan, te iert și te iubesc.
1: Ea m-a iertat. Dar unde? La cine să găsesc nădejdea care poate mi-a risipi îndoială că voi ajunge odată să-mi iert și eu greșeala?
0: Să crezi a mea iubire atât de trecătoare.
1: Am fost nedrept cu tine.
0: Cum ai putut, oare?
1: Sunt blestemat. În jur îmi aduc nenorocire. Stramadura, codri aragonez. Pieire, pieire mie. Iată, copiii v-am răpit, i-am îmbrâncit în luptă și toți au murit. Vezi așadar ce așteaptă pe cei ce vin la mine. Și tot mai ești geloasă pe soarta mea. Pe oricine, pe duce, pe don Carlo, satan. Pe oricine ar fi el. Căci oricare altă mai mult ar prețui.
0: O, Doamne!
1: Simt în mine iadului ființă. Și singura minune ce nu-mi stă în putință să fac e fericirea. Pe de altă parte, tu ești fericită. Suntem departe, dar te du, mărită, te sfârșește. Tot nu te mulțumești.
0: Îmi sfârșiase-și pieptul. Acum mi-l stropește. S-a dus, iubire.
1: Nu, tot ce trăiește în mine, tu ești. Focul ce mă încălzește, tu ești. Ființă scumpă.
0: Da, te iubesc. Și numai a ta sunt. Și voi fi.
1: Ce scump mi-ar fi pumnalul cu care m-ai lovi.
0: Nu te gândești că cerul o să te pedepsească cuvântul auzindu-ți?
1: Atunci să ne unească. Fiindcă vrei tu, fie, destul m-am potrivit. Iubita mea, într-una la pieptul tău deși.
2: Cum?
0: Ducele!
2: Aceasta ce oaspete, răsplata! Pe legea mea, trăit-am 60 de ani mai bine, în care întâlnit-am mii de bandiți ca tine, văzut-am hoți nemernici, tâlhari suiți în slavă, văzut-am sluci plătite să toarne în vin o travă și alte multe încă. Dar pentru întâia dată văd astăzi în familia cu care e trădată credința. Voi, portrete, cine e acest străin? Voi toți, a căror chipul privirea ne-a ținut, vă cer iertare dacă mânia-mi strigă tare, că ospitalitatea aduce dezonoare.
1: Înșeli!
2: Taci! Umbre date locașului etern, voi care știți ce vine din cer sau din infern, străbunii mei, spuneți-mi, cine e acesta? Cine? Așa e că nu e Hernani, e Iuda! Știam bine,
1: Don Rui Gomez! Ascultă, e drept, sunt vinovat și n-am nimic a spune decât că sunt blestemat. Da, vreau să-ți fur mireasa și apoi să o fac soție. Da, vreau să-ți las necinste. Dar e o infamie. Dar am în mine sânge, ți-l dau, mi-l poți vărsa. Îți șterge apoi spada și încearcă a uita.
0: Nu-i vinovat! În mine lovește viața în curând!
1: Taci, Doña Sol, că și ceasul acesta e cel din urmă. Domnule Duce, spusa mi-a fost adevărată. E vinovat Hernani. Dar ea, jur că-i curată. Dă-i dar credința, cinstea, blazonul tău ducal. Iar mie o lovitură de spate sau pumnal. Pe urmă zis să arunce cadavrul meu din casă pe lespezi și să spere. Și ce-o mai fi, nu-mi pasă.
0: Eu l-am împins spre moarte. Eu, eu, că ce-l iubesc.
2: Zici că-l iubești? Să tremure, Hernani, te vestesc.
3: Monsignor!
2: Cine-i? Ce-i?
3: Regele sofiște urmat de întreagă oaste.
2: Don Carlos? Ce voiești?
0: O, Doamne, lovitura din urmă.
3: A cerut să se deschidă poarta.
2: Deschideți!
0: E pierdut.
2: După portretul ăsta e o ușă. Treci, străine.
1: Stăpânește-mi viață. Fă ce voiești cu mine.
0: Stăpâne, fie-ți milă de el. Nu-ți răzbuna.
3: Altița sa, Don Carlos!
2: Sire! Ce v-ați închis așa? Și cum se face fere că poarta-i întărită? Eu socoteam că spada se mult mai ruginită și nu-mi trecea pe minte, venind a te vedea, că o voi găsi tăioasă, lucind în mâna ta.
4: Alteță, nici un Silva n-a fost necredincios.
2: Ascunde! Sau dau ordin să-ți dea castelul jos. Din focul stins, rămasa o singură scânteie. Dintre bandiți rămasa doar unul. Care cheie? Ce om îl găzduiește? Don Rui de Silva, da? Hernani, capul bandii, i-a spus aici.
4: Așa, e adevărat.
2: Prea bine. Ori el, ori tu. Alege.
4: Mă poți lua pe mine oricând, se înțelege.
2: Ostași, gătați prin turnuri, prin pivniți, pe oriunde strege și găsiți-l.
4: Nu știm unde se ascunde decât eu și castelul.
2: Supune-te, zic! Uitați că sunt rege!
4: Nu vei găsi nimic, afară numai dacă-l dezdărmaș îți spune sub pietre să mă îngroape.
2: Poruncă, rugăciune, amenințări, degeaba. Îmi dai pe cel închis sau capul și castelul ți le retezi?
4: Am zis!
2: În loc de un cap atunci eu două.
4: Se înțelege!
2: Ricardo! Arestați-l!
0: Don Carlos este rege, dar rege fără suflet.
2: Ce-i asta? Dunesul?
0: În inima ți, alteță, n-ai sânge spaniol.
2: Doamna ducesă, îmi pare prea aspră, însă fie. Te iert, Don Rui de Silva, dar iau drept chezășie pe ta nepoată.
4: Nu mai...
0: Pe mine?
2: Da.
0: Fie, te voi urma, alteță.
2: Ideea izbutește și văd că mea infantă cu încetul se îmblânzește. Ce faci? Iei din cutie un lucru de preț?
0: Da.
2: Dorește și Don Carlos să vadă.
0: Va vedea.
2: Să mergem, deci.
0: Să mergem.
4: Ai prefăcut, o rege, credința-mi către tine în gândul sacrilege.
2: Ești acolo, haide! Don Carlos a plecat, acum dăm socoteala.
1: Să mai privesc odată și apoi mă vei ucide.
4: Dar cum? Din tot ce am zis, n-ai auzit nimica?
1: N-am auzit. O, vis!
4: Pe Donia Sola am dat-o în locuți.
1: Cui? Vorbește, cui?
4: Regelui.
2: Bătrân stupid! El o iubește!
4: O, Doamne!
1: Ne-a răpit-o! Ne e rival! Un plan de răzbunare nu cere vorbă multă. Știu că mă poți ucide, dar spune întâi, n-ai vrea să fiu măcar un alt în răzbunarea ta? Dă-mi astă mulțumire și chiar dacă răsplata ar fi să ating cu fruntea picioarele-ți, sunt gata! Fiind duce, să-ți fiu braț cu care să lovești, să te răzbun și în urmă să mă ucizi. Primești?
4: Dar tu, îndeplinivei ce-o vrea Don Rui să facă.
1: Îți jur.
4: Pe ce?
1: Pe capul părintelui meu.
4: Dacă nu-ți vei aduce aminte nici chiar de tine.
1: Ia cu tine cornul acesta. Orice se va întâmpla, în orice ceas, oriunde, gândind la al meu nume, de vei găsi cu cali că timp să pierd din lume, să sun din corn și ajunge.
4: Dă-mi mâna. Auziți?
2: strămoșii mei din ceruri, voi martori să le fiți!

0: și a mai trecut o vreme. La Aix-la-Chapelle urmează să se adune nobilii ce vor alege pe urmașul lui Carol cel Mare la tronul german. Ros de ambiția de a urca trept tronul imperial, Don Carlos a aflat că mai mulți nobili au constituit o ligă secretă care să se împotrivească alegerii sale. Cavoul ce adăpostește mormântul lui Carol cel Mare. Bolți mari sprijinite pe coloane scunde și groase. Mormântul se află în spatele unei uși de bronz pe care scrie cu litere mari: Carolus Magnus. Aici pătrunde Don Carlos, condus de Don Ricardo. Amândoi poartă mantii lungi, negre. Don Ricardo își ține pălăria în mână.
1: Pe aici, ardeți.
2: Aici, la Liga Întaină să se adune?
1: Aici, peste o oră, pe toți mâna voi pune.
2: Domnul elector de Treva aici a găzduit? Nici că putea alege un loc mai merit. Complotul e mai sigur în catacombe mute. E mai tăios pumnalul când pe mormânt s-ascute. Dar prea mărirea-ți jocul, prea vă arătați saini de vă jucați cu capul domnilor asasini. Nu-i vorbă, bine faceți de alegeți loc pe aproape de cimitir. Putea vor mai lesne să vă îngroape. Da, spune mai departe, da. Nu-mi iese socoteala. Mi-ai spus doar 7.
3: Conte, nu-mi deștepta îndoiala.
1: Cam ăștia-s. Printre dânsi și putut-am să ochesc doi noi veniți, un tânăr și un vârstnic.
3: Se numesc? Dar nici nu-mi pasă.
1: Vorba-i, ajung la împărăție?
3: Pe cât se aude, sigur.
1: Ei, conte, cine știe. Norocul-i orb și dacă... Pricep tu ce-ți spun?
3: Nu?
1: Dar ce faci? Te acoperi? Alteță, mi-ați spus tu. Sunt dară grande Spania.
3: Fii conte tot ce vrei. Cam la ce vreme afla vom pe cine aleg sau ei?
1: Cel mult peste o oră.
3: E timpul să aduna cei din complot. Ah, cheia.
1: Sper că nu veți uita pe contele de Limburg care mi-a încredințat-o, voind pe plac să fie alteței voastre. Iată.
3: Fă tot ce-am spus eu. Du-te.
1: Porunca voi urma.
3: De sunt ales 3 salve de tun. Nu este așa?
1: Am înțeles, ateți.
4: Sunt singur cu mormântul lui Carol. Carolus Magnus. Deasupra e pământul. Îți cer iertare, Carol. Aceste bolți tăcute n-ar trebui să audă cuvinte prefăcute. Te-ai indignat, desigur, trufaciul zbârnăit ce ambițiile noastre la groapă au stârnit. A fi împărat, Doamne, dar a nu fi. Turbare și în inima ta totuși să simți curaj. Ce mare, ce fericit fu acela ce doarme în ăst mormânt. Era mai bine atunci. Azi alte vremuri sunt. Imperiul e aproape. O cer să fii începutul, sus, în picioare, singur, privind înapoi trecutul, să ai atâtea state din care să se alegi, să fii tu cheia bolții, să vezi sub tine regi pe capete de căror ștergi grelele sandale, sub regi să vezi atâtea coroane feudale, doci, cardinali, duci, principi, margrafi și alți pitici, apoi episcopi, preoți, baroni și toți cei mici, apoi soldați. Și în fine, către sfârșit, în norul de neguri, tocmai în fundul prăpastiei, poporul. Poporul în buzeală, amestec, furnicar, voci, scumbot, vaie, țipăt, un tânguit amar ce deșteptând pământul ajunge să ne pare când ne izbește auzul că-i sunet de fanfară. Poporul, roi de albine, înalt turn bisericesc, din care dau alarma dușman când năvălesc, stâlp gros, pe-al cărui umăr de secol se odihnește,
3: enorma piramidă ce în pol se sprijinește, talazuri vii pe care către nemărginit se leagă într-una puter de negrăit, ce schimbă din loc toate și tronurile grele le zguduie în tocmai ca niște scaunele, așa încât toți regii învinși și îngroziți spre cer ridică ochii, nu în sus, în jos priviți. Priviți ce ni se cere să cârmuiesc, ce treaptă și unde și în ce timpuri pe mine om mă așteaptă. Priviți abisul. Doamne, dacă s-ar întâmpla tot cumpătul în clipa aceea să-mi pierd... Măreață piramidă de reci de popoare, ți-e culmea prea îngustă. Vai de piciorul care ar tremura, vai mie de mă voi clătina când lumea tremurândă piciorul va mișca. De cine să mă sprijin? Și triumfând în fine, când cu mândrie globul în mâna mea voi ține, știi voi să-l port și glasul menirii să-l ascult? A fi împărat și rege a fi și tot e mult. Dar hai să intru în criptă. La ora asta cine să intre aici? Cine a cutezat? Ah, bine că mi-a dus să-i aminte. Sunt asasinii mei.
5: Augusta.
6: Pe Augusta.
5: Și Dumnezeu, cu ce-i veniți aici?
6: Augusta.
5: Pe Augusta.
6: Augusta.
5: Pe Augusta.
6: Augusta.
5: Pe Augusta. Suntem toți adunați?
6: Augusta.
5: Pe Augusta.
6: Mai bine unul. Stați. Augusta.
5: Pe Augusta. Hai, Gota, fă raportul. Întâi va prinde storța.
3: Don Carlos, după mamă străină, ar vrea cu forța să ia Sfântul Imperiu.
5: Eu îmi dau o groapă în loc.
7: Să-l stingem cum se stinge lumina ăstui foc.
3: La moarte!
5: Să-l ucidem!
8: Germanii după tată.
7: Dar mama e spaniolă.
3: E isprăviți odată. Nici spaniol nu este și nu e nici german.
9: Nu e.
7: Dar dacă electorii pe ascuns făcut au plan să-i dea împărăția.
5: Lui? Că n-o fi satana.
7: Să-i dăm la cap și lasă că-i cade lui coroana.
5: Ne trebuie câți oameni să-l culce mai curând?
7: Un singur om.
5: Și câte împunsături pe rând în piept?
7: Doar una.
5: Cine-l va lovi? Bine. Să tragem sorții. Gata?
7: Da.
5: Foarte bine. Trag un bilet.
6: Ce nume?
5: Hernani.
8: Am învins. Jur că voi prinde prada în cursa ce-am întins. Te-am prins. Te-am prins, în fine, dorită răzbunare.
7: Nani, vrei să mă lași pe mine în locuț?
8: Rău îmi pare, don Rui. Nu pot primi. Norocul spre mine a venit. E întâia oară în viață, don Rui, că-s fericit.
7: Nu uita, Hernani, că mi-a parțit.
8: Ce spui? Tu ești stăpân pe viața mea. Eu sunt stăpân pe lui.
7: Îți dau atunci cornul înapoi.
8: Vreau răzbunare. Mă dăruiești cu viața. Eu vreau să-l țin în ghiare. Vezi că nu-i chip.
7: E așa, mă.
8: Nu duce. Lasă-mi prada.
7: Atunci eu ce mai caut? Ce-mi folosește spada?
5: Voi toți, jurați să mergem înainte și Carlos să nu scape cu niciun chip de moarte.
7: Jurăm.
5: Veniți aproape.
7: Un bubuit. Al doilea. Coroana ea mea.
10: Vă aude împăratul. De ce strigați așa? V-ați stins a voastre facle? Roiul stup se închise. Gândiți că toate astea vor trece cum trec vise. Ardeau a voastre torțe sub astre bolți uitate. A fost destul să suflu ca să le sting pe toate. Sunt eu, sunt Carol Quintul. Loviți, puteți lovi. E vreunul să îndrăznească? Nu, nu veți îndrăzni. Veniți, dați fuga vulturii. În cui surprins am prada? Veniți, aprindeți torțe, priviți oșeni, dovada trădării, infamie, complot în contra mea. Voi, că sunteți aproape, puteți să-i dezarmați.
2: Ce-i, domn Ricardo?
1: Sire, misiunea s-a sfârșit.
2: Alcade fii de acum.
1: Alcade? Au venit doi electori aici să întâmpine cu bine pe majestatea voastră.
2: Sire, să intre. Vine și Dăneasol?
1: E aici.
2: Aici? Se cuvine ca lumii împăratul o lecție să dea.
9: Iertare!
2: Vin Hernani aici, în fața mea.
9: Iertare! Fiți milă, sau dacă nu și eu muri, voi cu el, sire, căci e iubitul meu. E soțul meu. Mi-e frică și tremur ca nebună. Îndură-te! Ai milă, omoară-ne împreună! În genunchi înainte supus să mă tărăsc! Te îndură, majestate! Iartă-l! Îl iubesc!
2: Hernani, ia-ți soția! Vă veți căsători!
1: A mea?
9: Hernani!
8: Oh. Ura din sufletul îmi pieri!
2: Acest colan primește. Acum ești cavaler. Dar toate mele daruri se întunecă și pierd pe lângă cea mai scumpă comoară mult dorită. Femeia ce iubește știindu-se iubită. Fii fericit cu dânsa. Eu fii voi împărat.
10: Iar voi, cum vă mai cheamă, uiți! Uit ce s-a întâmplat! Plecați! Vă iert! Aceasta e lecția pe care se cade să o dau lumii!
11: Trăiască împăratul! Trăiască împăratul!
7: Mi se pare că doar eu, Rui de Silva, rămas am condamnat. Dar voi toți țineți minte că eu... Eu n-am iertat.

0: Lumini feerice de lampioane scaldă sările de marmură, terasele și grădinile fastuosului palat în care are loc nunta domnii Sol cu Ernani. Pe o terasă ce dă spre grădină, nuntași în haine de sărbătoare, femeii căror ochi sclipesc în spatele măștilor, dominou. Într-un colț al terasei, un grup în care recunoaștem pe nobilii din suita regelui.
1: Trăiască veselia! Trăiască și mireasa!
2: Azi Saragoza întreaga admiră pe frumoasă.
1: Și foarte bine face! N-a fost de când trăiți mai fericită nuntă și miri mai potriviți.
3: Ei, e prea bun împăratul. Auzi colo, Ernani să fie grand de Spania, căsătorit, iertat... De m-a ascultat pe mine, mai bine le-ar fi dat iubitului o piatră, iubitei doar un pat.
1: Vreau, domnii mei, să aflu un lucru.
3: Da?
1: Printre flori, femei, bărbați, vesminte cu sute de culori, văzutați pe terasă, colo, un spectru care cu dominoul negru făcea o pată. Oare cine să fie?
3: După statură, după pași, eu cred că e generalul Francase.
4: L-a scos o clipă masca.
1: Cine să fie atunci?
3: Să fie Soma?
1: Uite-l.
5: Ce frică să-ți arunci privirea.
1: Dacă morții merg, ăsta le e mersul. Când fulgeră cu ochii, spăimântă universul.
5: De-o fi Satana are cu cine ține sfat.
6: Seniore, seniore.
7: Bun seniore.
6: Vii din infern, nălucă.
7: Nu vin.
5: Ce glas sinistru, parcă dintr-un mormânt vorbește.
6: Ce aiurea înspăimântă, la bal înveselește.
8: Să dansăm, să dansăm.
6: Pe ce?
8: Vin miri.
7: Seară bună, prieteni.
8: Să vă întâmpin, sunt fericit.
1: Minciună.
6: Să mergem să petrecem.
7: Ce de sus vă ai în pasul?
6: Doamne,
9: doamne. În sfârșit s-au dus.
10: Iubito,
9: vezi că, uite, e cam târziu.
10: Târziu e orice oră care noastră vrem să fie.

0: Sunt ca soțivoia. Mă supun. Tot ce faci tu e bine și te iubesc nebun. De zice râzi, aș râde. Mi-e inima cărbune, mi-e sufletul în flăcări. Vulcan sunt. Totuși, spune vulcanului, te stinge și stins va fi în zori, iar peste el vor crește mirositoare flori. Căci prinse uriașul, Vezuvii sclav. Ce-ți pasă că inima mea pradă văpăilor se lasă? Vrea flori să-i se aducă, căci trebuie negreșit vulcanul stins să pară de flori acoperit.
1: Ce bun ești pentru o biată femeie iubitoare, Hernania mea.
0: Hernania? Ce nume este oare? Știu că a fost odată în vise un Hernani, a căruia privire înspăimânta dușmanii, un om ursit pustii și nopții, un proscris, cuvântul răzbunare purtând pe frunte scris, un om trând în urmă-i blestem și avorisire. Dar nu-l cunosc. Nu. Ceea ce-mi bate a mea simțire sunt florile, pădurea, al păsărilor cânt. Și tu, și tu, iubito.
1: Ce fericită sunt. Mai stai. Împrejurimea e acum în amorțire. Numai noi doi și noapte. De plină fericire. Vezi? Vezi? Nici o lumină. Tăcere. Vin de stai. Mai adineaur luna, în vreme ce vorbeai, se tot înălța pe ceruri. Lumina-i tremurândă mă pătrundea în suflet, ca și vorbirea-ți blândă. Eram așa senin, simțeam atât amor, încât în clipa aceea aș fi voit să mor.

0: după sunet, că-i cornul tău.
1: Pahar plin cu venin.
0: Într-o pădure însă răsună mai frumos, să seamănă cu glasuți.
1: Oh, tigrul, tigrul jos, urlând își cheamă prada. O, Doña Sol, zi-mi iarăși, Hernani, zi-mi că-ți cu acest nume fatal n-am isprăvit.
0: Ce ai zis? Ce ai răspuns?
1: Bătrânul, uite-l, uite-l cum râde acolo.
0: Unde?
1: Nu-l vezi, în umbră.
0: Care bătrân? Oare Iurez?
1: Nu, nu, bătrânul.
0: Dacă e drept că mai păstrez o rază de iubire, te rog cu lacrimi, spune ce ai, ce ascunzi.
1: Jurat-am când cornul va suna să plec. Așa mi-am dat cuvântul.
0: Jurat?
1: Nu. Mintea începe să mi se turbure. Nu prea de bine. Să n-ai frică.
0: Ce-ți lipsește? Nu sunt eu a ta sclavă, iubite. Poruncește.
1: Mă cheamă jurământul.
0: Ce rău?
1: O veche rană. Credeam că-i vindecată și s-a deschis. Ascultă, să fac să plece îndată. Știi, Doña Sol, cutia pe care mai de mult eu o purtam cu mine.
0: O știu, ce vrei, te ascult.
1: E întrânsă o sticluță cu apă care poate mi-ar alina durerea. Te du, dacă se poate, și adu-mi îndată.
0: Nu voi întârzi.
1: Vai, iată ce se alege din fericirea mea. Dar cine-i? E masca.
2: Orice s-ar întâmpla, la orice ceas, oriunde, gândind la-l meu nume, te vei găsi cu cale că-i timp să pierd din lume, să sun din corn și ajunge. Sacru legământ a avut drept martor morții. Și acum, fiindcă sunt aici, te întreb, ajunsă?

0: El e...
1: Gândești că mă înțelegi?
0: Ce ai de gând cu mine? Ce vrei?
1: Te las să alegi! Pumnalul sau otrava! Hai, merg și eu cu tine! Ne facem rugăciunea!
0: Nu e nevoie.
1: Bine! Și alegi!
0: Aleg otrava.
1: Poftim sticluța! Bea și să sfârșim!
0: Ai milă de mine și de ea! Inima sau suflet, dacă mai ai în tine, de nu ești o rălucă ce din infernul vine, mort, blestemat, fantomă sau demon îmblânzit. De ce ți-e scris pe frunte cuvântul s-a sfârșit? Așteaptă până mâine și mâine în zori te aștept.
1: Să aștept, glumești, să vede. Eu nu mai pot să aștept. Să intru în groapă singur? Nu, să vii cu mine.
0: Așa? Atunci mă lepăd de demon și de tine. Nu mă supun.
1: Ești cel mai fără seamăn, sperjur și trădător.
0: Tată, nu-mi vii în ajutor.
1: Adio.
0: Stai, dă-mi sticluța. Doamne, sol, să ajungem amândoi la poarta fericirii și să mă întorc înapoi.
2: Nu pot găsi cutia.
0: O, Doamne, ne găsește pe amândoi.
2: Ce are, se teme, șovăiește la glasă-mi. Ce ai în mână? Cine e aici?
1: Sunt eu.
2: Dorui? De ce se ascunde? Îl simt pândind mereu. Ce s-a întâmplat, Hernani? Ce taină aici la duce? De ce te ascunzi de mine?
0: Scăpat am fost de duce. Când v-a sunat din cornul, făcut am legământ să mă ucid eu însumi. Al lui rezdar că sunt.
2: Nu ești al lui. Ești numai al meu. Puțin îmi pasă de ce ați vorbit voi, duce. Iubirea-mi furtunat să-mi dă puteri să-l apăr, oricât de slabă sunt în contra tuturora.
1: Și a unui jurământ?
2: Ce jurământ? Minciuna ar fi o nebunie, o crimă, nu se poate. Cum s-ar putea să fie?
1: Bea!
2: Nu!
0: Mi-am dat cuvântul, cum să mă împotrivesc?
1: Bea!
2: Nu, Bernani! Mai am să-ți povestesc și după ce aflavei.
1: Bea!
2: Cât am suferit, te las să faci pe voi, ești liber. În sfârșit!
0: Mi-a luat sticluța.
1: Două femei fricoase! Plec suflete să caut aiurea! Ce frumoase, ce scumpe jurăminte ai drept să te fărești! Mă duc să spun să știe și morții cine ești!
0: Dă-mi, doamne sol, sticluța înapoi!
2: Poți să o iei!
0: Ce faci? Nu vrea, oprește!
2: Acum, dacă vrei, eu partea mi-am băut-o.
0: Vai, ce-ai făcut, iubito?
2: Tu însuți ai voit-o.
0: Trei picături dintre astea de ajuns sunt să murim.
2: N-am vrut noi astă seară alături să dormim. Ce-ți pasă unde-i patul? Hernani, nu bea!
0: Cu tine sunt alături de acum, scumpa mea.
2: Și noaptea nu-ți începe spre o lume mult mai bună. Peste puțin plecavam alături, împreună. Sărută-mă odată, iubitul meu bărbat. Numai odată. Vino.
0: Binecuvântat să fie cerul care mi-a semănat în cale prăpăstii și fantome, cântând cântări de jale, dar la-l cărui capăt adorm cum am dorit, cu buzele lipite de mâna cea mea.

0: noapte. Mort?
1: Cum? Runani? Nu, nu e mort. Dormit. A dormit. Visează. Mi-e soț și ne iubim. Suntem culcați. E noaptea de mult. Deștepte nimeni din visul de plăcere. Întoarce-te spre mine, Runani. Te-am chemat.

fie omor.

0: Ați ascultat Hernani de Victor Hugo, adaptare radiofonică de Horia Oprescu. Distribuția a fost următoarea: Hernani, Constantin Codrescu; Don Carlos, Nicolae Brancomir, artist emerit; Don Rui Gomez de Silva, A. Pop Marțian, artist emerit; Don Iasol, Carmen Stănescu, artistă emerită; Donia Josefa Duarte, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Don Ricardo, Constantin Brezeanu; Don Sancio, Mircea Balaban; primul conjurat, Ion Anastasia.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Poate că pe o fereastră aburită un deget mic a desenat o căsuță cu o ușă, două ferestre și hogeacul din care iese cotița unui cârlionț de fum. Saltul fulgilor e mai în ochii copiilor. Geamul e o filă din cartea îngerilor. Așa începe iarna, într-o dimineață albă, cu copii, moșnegi și alți copii.

0: Mamă?
1: Da?
0: Iar mergem la casa bunicilor?
1: Da, bineînțeles, bineînțeles, dragul meu.
2: Am mai fost și sâmbătă trecută.
1: Dar și ce dacă? Bunicii de-abia vă așteaptă. Numai că trebuie ca mâinile să fie curate, unghiile tăiate, părul pieptănat, hainele periate și ghetele lustruite.
3: La care eu adaug să nu vorbiți stare și ne întrebați, să nu râdeți prostește, să nu puneți mâna pe lucruri, să nu vă atingeți de pisici. Și să nu faceți obrăznicii.
1: Da, să nu faceți obrăznicii.
4: Da, să nu, atunci ce să facem?
3: Să fiți cuminți. Pe vremuri nimeni nu cred că ne-a în fața tatei.
2: Stăteau toți, Mirna?
3: Toți.
0: Chiar și mata?
3: Chiar și eu.
2: Și bunica?
3: Mama, strașnică femeie.
0: Tată, mai înainte ce-a fost bunicul?
3: Decanul avocaților.
0: Cum adică?
3: Mai mare peste toți avocații din orașul nostru. Ce știți voi, bunicul a fost decorat de regele Carol.
2: Noi n-am văzut decorațiile bunicului.
3: Ei, nu le-ați văzut pentru că le ține bunica în șifonier.
0: Da.
3: Dar uitați-vă la portretul bunicului din salon. Pe tot pieptul fracului sunt numai decorații.
2: Așa e.
0: Tată, bunicul e ca o poveste.
3: De ce?
0: Fiindcă începe cu a fost. Acum bunicul e alb. Chiar și primăvara el e tot ca un copăcel nins.
2: Bunicul are ceas de aur cu muzicuță
0: și ochelari cu rame de aur. Și stă acasă toată ziua. E foarte bine să fii bunic.
2: Și bunica a fost și ea tânără. Adică a fost mireasă când bunicul nu era bunic.
0: Și când tata nu era tată și când copiii tatei nu erau deloc.
2: Știam și eu asta.
0: Ce știi tu? Tu ești mică.
2: Ei, Copii. De ce lumea îi spune bunicii Coana Elencu și bunicului Cuconu Alecu?
0: Nu.
2: Am să spun eu. Pentru că sunt bătrâni.
0: Crezi?
2: Da.
0: Atunci de ce bunicii își spun între ei Alecu și Elencu și nu-și vorbesc cu tu, ca tata și mama, ci cu mata, ca și cum ar fi în vizită unul la altul?
2: Vine să...
0: Nu știu de ce, dar și mie.
1: Copii.

0: Să rămână bunico!
1: Să rămână mamă!
2: Hai, sărută-ne pricopsitule ca lumea. De ce așa se sărută mâna bunicii din vârful buzelor? Ia,
3: așa, așa vezi.
1: Sărut mâna bunicule?
0: Lasă-ne poate, nu, nu-i nevoie să-mi sărut mâna, că tot nu sunt protopop.
2: Care-i căscat?
4: Eu, bunico.
2: Caște o gură cât ușură. Are să-ți intre muștele.
4: Iarna nu sunt muște, iarna nu sunt muște.
5: Nu fii obraznic. Și de ce nu-ți acoperi gura când îți vine să caști?
0: Dar nu-i obraznic, dragă mea.
5: Cum nu-i obraznic?
0: Are dreptate. De unde muște iarna?
2: Matale, Alecule, ar fi bine să-ți vezi de treaba matale.
0: Adică ce treaba?
2: Adică să-ți citești gazetele în jilți la gura sobii.
0: Mă, mă, dacă așa crezi, matale, nu plec de bine.
2: Nu așa-mi pot, nepoțică. Da. Unde ți-i Batista?
1: Nu am, bunico.
5: Nu ți-am spus de atâtea ori. Unde ți-i Batista?
1: Mi-ai spus, mama, dar n-am.
0: Lasă, lasă că ți-o dau pe mea. Hai, suflă. Na. Așa, suflă bine.
5: Da, știi prea bine, bunicule, că nu admit batiste străine în mâna copiilor.
2: Are dreptate.
1: Sigur.
2: Ți-am spus, matale, Alecule, să nu te mai amesteci unde nu-ți pierde oala.
0: Mi-ai spus.
2: Voi ăștia mai mari. Ei, nu vă beți cafeaua? Haideți că se răcește și nu mai fi bună.
0: Da.
2: Ia și matale, Alecule, hai.
0: Ești matale, Alecule, mă tem cu inima mea.
2: Lasă că ai să trăiești 100 de ani. Tu, băiatule, hai să iei parale. Vezi că ai marcul ăsta pe mijlocul ceștii?
6: Să dea, domnul. Poate se sparge ghinionul.
2: Da. Tu tot nu te-ai lăsat de cărți, ha?
5: Patimă veche.
2: Dar ești sora, ce să le dau?
5: Dar nu-i mai răsfăța mama, că au de ajuns acasă.
4: Nu ai niște bomboane, bunico?
2: Am de cele care v-am dat și data trecută.
4: Ai las un vechi?
5: Ia niște obrazii.
2: Lăsă că te spun acasă.
0: Matale, Lencule, ai uitat că e o cutie nouă de bomboane în dulap?
2: N-am uitat. Dar ei pot să mănânce și bomboane mai vechi, ca un dinți de lup. Nu ca mine, femeie bătrână.
1: Tată, de când fumezi, Mata?
6: Păi, parcă de când m-am căsătorit. Nu-i așa?
5: Da, ce interesează pe ei?
1: Ei, am întrebat doar așa, că nu te-am mai văzut fumând.
6: Păi cum credeți voi că aș fi îndrăznit să fumez în casa părinților mei? Niciodată.
1: Așa?
5: Da?
1: Acum înțeleg.
6: Ce înțelegi?
1: Că e teribilă casa bunicilor.
7: Trei paturi, trei copii, trei cărți, trei lămpi de buzunar. Un întuneric cald, cu trei fulgi de lumină pe trei perne fără somn. Ninge. Dacă asculți bine, toată ninsoarea fulg cu fulg e un cor al șoaptei dalbe. Dar nu se aude nimic decât aurul focului și somnul motanului. Degetele stau la pândă pe trăgaciul lămpilor de buzunar. Dacă vine mama, lăpile se sting, ploapele se închid, cărțile sub pernă și copiii dorm. Ninge. Biserica e mai albă decât brazii puși de bunicul. Felina Rozinograda are glugă și râde cu ochi mici privind ninsoarea. Omul de omăt se îngrașă mâncând din soare și acuși, miezul nopții își va lăsa corbul pe crucea bisericii Sfântul Ion Gură de Aur.
1: De ce spune Gură de Aur?
4: Cui?
1: Ion.
4: Care?
1: Cel cu biserica, Sfântul.
4: Întreabă-l.
1: Pe cine?
4: Pe părintele.
1: Bine, am să-l întreb. Credeam că știi și tu.
4: Taci odată.
1: De ce?
4: Nu vezi că citesc?
1: Păi, vezi?
4: Ce să văd?
1: Să citești.
4: Păi de ce să nu văd?
1: Ți-e de ajuns lumina lămpii?
4: E, nu prea.
1: Păi atunci, vezi?
4: N-am ce să fac dacă mă prinde mama.
8: Tăceți odată! Mi-a simpliat capul cu vorbăria voastră. Vreau să citesc în liniște.
1: Dar tu ce citești?
8: Dan Capitan de Plai, de cel mai mare poet Vasile Alexandri.
1: De ce spui uhu?
8: De ce spui uhu?
4: Fiindcă eu citesc cu ore sau inimă de copil, de Edmondo de Amicis, care el e cel mai mare.
8: Nu se poate!
4: Ce nu se poate?
8: Voi doi sunteți niște proști.
4: De ce? Fiindcă ți-am dat lampa noastră ca niște proști? Bine, ia dă-o înapoi.
9: Bravo, copii, v-a să zică, nu dormiți. Dar ce se întâmplă aici? Vă rog să-mi spuneți și mie.
4: Mamă, Care este cel mai mare scritor? Edmondo de Amicis sau Vasile Alexandru?
5: Copii, copii, vorbiți pe rând.
3: Păi da, știu și eu, poate Eminescu sau Creangă, dar hai, ajunge cu vorba. Hai, lămpile supernă, închideți ochii și așteptați-l pe Moș Ele.
9: Mamă?
3: Da?
9: De ce ninge?
3: E ca să vină Moș Crăciun.
4: Vine?
3: Vine, vine.
4: Precis?
3: Vine foarte precis. Noapte bună, copii. Hai.
6: Noapte bună, mamă.

fiecare fug. Gândul pleacă pe horn cu fumul și se întoarce în urma vremii spre o casă cu trei iezi cucuieți. Acum mama nu-i, tata nu-i, bunicul și bunica se odihnesc de mult în lumea celor drepți. Am rămas singur cu amintirile și amintirile au rămas cu mine.

0: Potolește-te că la nu dau turcii. Tu erai?
1: Eu sunt bunicule. Eu.
2: Bagă de seama să nu te tragă.
0: Hai.
2: De ce-i cu tine la ora asta? Și singur? Pe hai, intru odată în casă. Ia zi. Ce zici? Ce s-a întâmplat?
3: Soră mea are temperatură. Și frate meu al mare la fel.
2: Și a chemat doctorul?
3: A chemat tata.
2: Și? Ce-a zis?
3: Că au gripă și că dacă eu n-am luat, ar fi bine să mă trimite la dumneavoastră. Da, văd că v-am sculat din somn.
0: Noi tocmai ne culcasem de vreme ca bătrâni. Dar dezbracă-te, matea drăguță.
2: Poftim? Tu și unde am să-l culc?
3: Bunică, să nu mă dezbrac?
2: Dar cine ți-a spus una ca asta, berechetule? Doar noi să dorm cu palton.
0: Dezbracă-te, matea drăguță. Hai, dezbracă-te.
2: Hei, n-ai auzit? Dar hai mai repede jur, hai. Apropie-te, hai.
3: Pentru ce, bunico?
2: Ia să văd, scoate limba. Alecule, dă-mi ochelarii matari.
0: Așa,
2: mulțumesc. Ia cască. Cască gura, hai, cască gura.
3: Pentru ce, bunico?
2: Cum pentru ce, fiindcă zic. Zi mai tare. Vă zghihuiți toată ziulica, parcă aveți viermi. Las că te satur eu. Dar de ce nu mi-ai pupat mâna?
3: Iartă-mă, bunica, sărut mâna.
2: Sărută și lui bunică tu mâna.
3: Sărut mâna, bunică.
0: Lasă-ne, frate, mie nu-mi pune.
2: Acum, pune patonul cu el.
1: L-am pus.
2: Și căciula?
1: Și.
2: Ei, nefește de tantretul. Strânge șoșonii.
3: Unde, bunică?
2: Unde să strâng șoșonii?
3: Dar unde se strâng șoșonii? Că pe dumneavoastră nu-i văd nicăieri.
2: Ei, dar nu te mai copii atât, amarositule. Pune mâna pe ei.
3: Am pus, bunică.
2: Ia o gazetă.
3: De unde, bunică?
2: Dă-i matale, Alecule, o gazetă.
0: Da, imediat, Alecule, imediat.
2: Hai! Tu pune gazeta în fața cuierului.
3: Am pus-o.
2: Dar nu așa, dispo-o.
0: Dispo, mai bine.
3: Am desfăcut-o, bunică.
2: Pune șoșone pe gazetă.
3: I-am pus.
2: Ai văzut?
3: Am văzut.
2: Și cu ce stai ca prostul?
3: Păi ce să fac, bunică?
2: Să-ți duci ca la bală cu n-odaie, că doar n-ai vrea să ți-l ducă bunică tu.
0: Unde-l culce, Lencu?
2: N-ai grijă, mata. Voi găsi eu pe unde să-l culc în casa asta. Atare mai bine culcă-te, că-i tare târziu.
0: Chiar așa târziu nu e, doar 8.
2: Și ce dacă? Dar nu vezi că s-o lăsat noaptea? Și apoi, ce treabă mai ai? Doar să-i citi gazeta.
0: Bine. Noapte bună.
2: Și tu ne poate? Ia, mai pune un lemn în sobă.
1: Acum pe ăsta, bunică.
2: Unul mai mare n-ai găsit?
1: Atunci pe ăsta.
2: Bine, fie și ăla, mai pune-l odată. Și acum închide bine gura sobii, auzi?
1: Da.
2: Și nu mai bombănii atâta. Și hai, vino sus. Hai, sus.

0: Uite, vezi? Aici?
1: Aici?
0: Aici o copilărit și taică.
1: Da?
0: Aha. Ia uite-te. De ce stai? Scoate-ți dărăvelile din geamandam. Așa. Dar acolo ce ai? Acolo deasupra, a?
2: Mandarine.
0: Mandarine?
2: 3 mandarine, bunică.
0: Săracu. El, taică, tu muncește și vă îndoapă ca pe curcan. Și voi, trântorilor, căscați și nu sunteți buni la nimic. Ia da-le încoace.
2: Bunica, am niște bomboane pentru matale.
0: Mă rog că ți-ai adus aminte.
3: Da, asta? Asta? Ce-i?
1: Pe ce, mă?
3: Pentru ce?
1: Noapte cam așa de noapte.
3: Auzi, dar fustă n-ai, mă rog?
1: Fustă? De ce, bunică, fustă?
3: Păi, în loc de pantaloni. Auzi, mi-a ta bazaconie. Să dormi cu surtuc și pantaloni. Vă răs față. De asta vă luați nasul la purtare. Și asta? Asta ce-i?
2: Papuci.
3: Pa, mai bujmachi de piele.
1: Da.
3: Și s-o pun de glicerină. Dar ăsta-i de nasul tău? Ia dă, ia dă, dă să-l pun lângă mandarini. Hai.
2: Poftim, poftim, bunică, dar eu cu ce mă mai spăl?
3: Cu sopon, sopon.
2: Da, cu
3: când te-ai face mare ca taică, tu ai spăla și cu sopon de glicerină sau cu altul și mai așa. Și acum ce stai cu mâinile în sân? Ce, aștept să-ți crească burduhan?
2: Dar ce să mai fac, bunică, ce să mai fac?
3: Tot n-ai învățat, dar cu șoșonii ce ai făcut?
2: E, ma ta ai făcut, bunică.
3: Ia ca măi, te-ai și făcut cu coană mare. N-ai fi poftin să-ți pun eu cu geamitul cel ala locului, ha?
2: Geamandanul? Păi unde să-l pun, bunică?
3: Unde să-l pun, bunică? Uite, taie capul.
2: Știu eu. Poate să-l împing sub pat.
3: Măi, că puturos mai ești. Sui-l pe dulap, trântorule. Așa. Așa, vezi. Acu vin aici. Vin aici la ușa dulapului. Stai, așa. E? E? Mm. Îți place cum miroase?
2: Mm-hmm. Alevanțică.
3: Și-a ca un for. Ia, hai! Hai, în față perna! Ah. E, în față și o gheală.
2: Și o
3: gheală. Nu ai făcut o treabă cât o nucă.
2: Cum adică, bunică?
3: Păi nu vezi? Nu vezi că trebuie să desfac și să fac eu de la început treaba cum se cade? Da, o să ai un culcuș de cocon domnesc. Uite, o gheală, ișal turcesc, căptușit cu fulgi. Păi ăsta-i din nasul tău, mândrețe de șa de la Țarigrad. 5 galbeni l-o costat pe babaca. Pe unul ca tine n-ar dă niciun pitac bortelit. Mă rog, dar să nu faci harababur, auzi tu mai?
2: Da.
3: Așa, te dezbraci cu binișorul, așa-s toate la locul lor. Da, nu cumva sforăi. Ai fi sforăind, da?
2: E, știu eu, cred că nu.
3: Să nu te aud, că te arunc în stradă. Asta mai îmi lipsea. Buclucuri la bătrânețe. Dar ce stai? Dezbreacă-te.
2: Păi, bunica.
3: S-o fi rușit de bunică, da? Ia, ca măi. E, hai că mă duc.
2: Noapte bună, bunică. Sărut mâna!
3: Sărut, nebricopsâtule! Mare păcat și-o făcut maică-ta cu mine! Și nu uitați!

0: și nu uita să-ți faci rugăciunea.
1: Când a fost asta? Parcă ieri. Și totuși e mult de atunci. Mi-am descoperit copilăria în oglinda timpului vechi din casa bunicilor. Noapte bună, copilărie. Noapte bună, bunicilor. Noapte bună,

0: răcit, Alecule?
1: Zici mă ta, Elencu, asta e tusea mea de viață.
0: Dar parcă tu și-ai mai frumos când erai june. Dar ce faci, mata, acolo?
1: Iată, citesc iar.
0: Dar pe domnul iartă-mă, nu l-ai citit și ieri?
1: L-am citit, Elencule. Dar pui ce să fac altceva?
0: Care va să zică tot eu să aprind focurile,
1: ha? Dacă așa m-ai obișnuit de o viață întreagă.
0: Dar vezi că ți-am pregătit de cu seară surceluși uscate și hârtie. Și mă tale, du-te mai scol din fotul acela, ha?
1: Și dacă mă scol, ce să fac?
0: Păi, ce să faci? Să-ți iei lingurița cum e, să-ți bei paharul cu apă, să te plimbi frumușel. E, hai, hai, Alecule, hai. Leleșule, scoală-ți, zic. Dar n-ai să dormi până poai, măi.
2: Bună dimineața, bunica.
0: Dar cum poți să vorbești cu bunica ta nespălat? Hai!
1: Elencu, știi ceva?
0: Ui, știi dacă mi-o spune.
1: Hai să ne luăm de-o grijă.
0: Bine, bine. Ghiujule, ce faci acolo?
3: Ia că m-am spălat la ogheal, după cum ai zis, matale.
0: Dar nu te mai moși mondi atâta. Și vină la masă, că lui bunică tu i s-a făcut foame.
3: Ia că vin, bunico, vin.
0: Ia că. Ia. Ia bucățica asta de zahăr, că-i stropită cu melisă. Hai, ia. Oh. Ce te strâmbi așa? Te pomenești că nu-ți place.
3: Nu prea.
0: Ia ca măi, n-ai fi vrând să-și placă. Asta e doctorie pentru digestia omului, mormolocule. Auzi, nu-i place, pentru că e din nasul lui. Abia o lepădat biberonul și să-și coconește.
3: Lasă, bunico, o iau dacă zici, matale.
0: Dar ce misi eu, comandant de grenadiri, să dau ordine și soldații să le execute? Nu vrei? Nu vrei și pace bună. Da. Ia poftim încoace. Mai aproape, mai aproape. Hai, hai, hai, hai.
3: De ce, bunico?
0: Cum de ce?
3: De ce să viu mai aproape?
0: Mă rog, ce-i asta?
3: Ce anume, bunico?
0: Ce-am găsit în buzunarul conțașului.
3: Un pachet de țigări.
0: Așa? De țigări?
3: Da, de țigări.
0: Și de unde, mă rog, țigări în casa mea?
3: Știu eu, bunică. Poate că le-a uitat tata.
1: Ei, lasă și mă tăi, Elencule, acum ancheta asta. Hai mai bine să mâncăm o dată.
0: Apoi, Alecule, cum a grijă asta o să o mai ai? Și nu te mai amesteca, mata, în treburile mele. Zici că le-a uitat tata, ai că tu?
3: Da, așa cred, că tata.
0: Tatăl tău?
3: Știu eu, bunică.
0: Ba, știi.
3: Știu? Eu?
0: Știi?
3: Îi spune mata ce știu.
0: Ba, spune tu. Taci. Zi drept. Fumezi buruiană? Îmi spurci casa? Îmi feștelești covoarele? Strici sănătatea lui bunică tu? Zi. Fumezi?
3: Fumezi, bunica.
0: Cine te-a învățat? Ticălosul de frate tu?
3: Eu singur.
0: Auzi. Și-ți place?
3: Îmi place.
0: Auzi, dar că tu știi, nici maică ta?
3: Nici.
0: Numai bunică ta, săraca, ia să le poarte pe toate. Iisuse Hristoase, Mântuitorule, ia-ți buruiana dracului, netrebnicule, că-mi frige mâinile. Am să dau o liturie la biserică pentru sufletul tău, dar să nu afli bunică tu că-i prăpăd. Da. Dar ce faci acolo, Alecule?
1: Îmi caută chelarii.
0: Nu-i mai căuta, că spinasul matale. Zic că i-ai găsit și pace. Și treceți odată la masă, că atâta vă moșmondiți amândoi, că o să ne apuce prânzul nemâncat de dimineață. E, hai, hai, așezați-vă. Așezați-vă că vă aduc eu gustările.
1: Hai, drăguță.
3: Ce-i, bunicule?
1: Drăguță, cum să zic, eu știu. Știu, drăguță, ai patima tutunului. Păcate omenești, dar nu-i bine. Mie îmi pare tare rău pentru sănătatea mea tare. Dar să nu afle Elencu. Dar e ce, bunicule?
0: Dar ce vreți, mă,
4: țara acolo, amicule.
5: Păi, păi ce să facem? Mai punem și noi țara la cal.
4: Da, dumneavoastră, Holtei. Hai, luați și mâncați mai bine. Hai, ia, hai.
5: Hai, ne pare, hai.

fuma prin casă. În fiecare odaie era un cornet de coajă de rășină. Când a fuma ea, bunica înhăța cornetul, punea un cărbune, sufla cu un fel de mânie nepricopsitul de cărbune și sufla și sufla și mergea, mergea, când în dreapta, când în stânga, aburind, fumegând, încețoșând, ca și cum ar fi fost o zmeoaică într-o poveste. Dar bunicul, când a fuma, era blajin ca un sfânt de argint. L-a răsărit, l-a apus, la miază zi, la miază noapte, a plecat și alb. Bunicul surâdea cu ochii albaștri, ca și cum ceața de fum aromitor n-ar fi

0: bunică tău, a?
1: Nu bunică, dar așa o cheamă pe ea, Măriuca. Și și mai frumos.
0: Ia ca drace, de unde o sări pricopsâtul. Și de ce-i mai frumos, mă rog, matale?
1: Măriuca e de la țară, bunică. Marița e de la Mahala.
0: Și cu coana Marița Ciuntu, de unde-i nepoate? Și cu coana Marița Șendrea, de unde-i nepoate? Și cu coana Marița Hălăceanu, și Marița Scoboi, și Marița Bozian, și Marița Mădărău, și cu coana Marița Turculeț,
1: a? Păi, bunică, dacă plouă cu Marițe și toate-s cu coane, nu-i păcat să o pui pe Marița între atâtea cu coane mari?
0: Îți merge gura ca o moară fodorogită. Așteaptă dintâi să-ți crească mustața și după aceea o-mi vedea și, ia mă rog, nu te mai amesteca în treburi femeiești.
1: Bine, bunică.
0: Marițo! Marițo, unde ești? Aici, aici-s cu coane. Cum îți zice ție, fato? Hai, hai, zi odată, ce te frizești așa?
2: Mi de la Mămuca și Măriuca.
0: Și de la boieri? Cum îți zice?
2: Marița să duc mâna matale și a boierului.
0: Și cum ți-i mai bine?
2: E bine și așa, și așa. Da, mi-e mai drag de Măriuca.
0: Dar ce, alecule? Ce zâmbești pe sub cele mustăți, ha?
3: Eu? Așa, un gând.
0: Și tu? Ce, Marița, ce-ai încremenit așa?
2: Păi, să văd de fapt, la treabă.
0: Să mă pun copii de acum, mătrie. Să-i corzul pe gâște. Cum spunea Coana Marița Ciulei, Dumnezeu s-o ierte.

0: Mai pune elencul.
1: I ajunge motanului. I ajunge cât i-am dat.
0: E, pune de la mine, e bătrân sărac.
1: Și mă, ta, ești tinerel cu coanele, Clea.
0: E numai mie una. Uite, ți-am pus lapte în farfurioară aici, lângă sob.
1: Hai, Clea, ți-ai răcești cafea.
0: E...
1: Pe ce tot cauți în jos? Ți-o căzut șervetul?
0: E...
1: Cât împielițatule! Și la masă mă asurzești.
0: Scâncește de foame, sărac.
1: E gheorie burdihanul de huzur. Am să-l înțărc eu.
0: Tare deștept.
1: Tare neobrăzat. Parcă un bătrân la graj, nu în casa noastră. Ia să iau eu niște oase de pește să-l satur.
0: Vai de mine, Elencule, dacă se neacă.
1: L-am îngropat cu popă, Alecule.
2: Cu popă, bunico? Un motan?
0: Așa glumește Elencu.
2: Se cere, bunico. Vrea afară.
1: Ducă-se. Deschide ușa. Hai.
2: Da, e o măt mare. S-o rătăci, sărman.
0: Ai dreptate, nepoate.
1: Pune și o șomită, Alecule, să nu răcească la picioare. Spune mai bine, cât îți dă pe lună, ha?
0: Cine?
1: Cine? Stăpână matale cu coadă. Nu vezi cât e de fudul? Hai, deschide de poate, deschide, că pe urmă îi s-o prinde gheața pe blană. Hai, du-ți fiara de aici, Alecule. Hai, du-ți.
0: Hai la lăcul tău, nobil cavaler.
1: Tu... Ia ascultă.
2: Da, bunică.
1: Rom la ceai vrei?
2: Dacă vrei, mata.
1: Ia că nu vreau.
2: Bine. Cum zici, mata, bunico?
1: Da, îți place ceaiul cu rom.
2: De plăcut îmi place?
1: Hai, dă să-ți la ghezmuiesc, moară de vânt. Nu-i din nasul tău, dar face bine la stomac. Dar ce faci, muzică, nepoate?
2: Răcorești ceaiul. E prea fierbinte.
1: Mai că vitează mai ești, șoldane. Dar eu de ce nu l-ai fi răcorim?
2: Știu eu.
1: Tu nu știi nici că tu ai uitat puricile. Bea ceaiul fierbinte, că de asta ai ceai și de asta îl bei.
3: Coane, necule, ești acasă?
1: Asta e nănoaia. Hai, stai și deschide. Deprinde-te să te porți ca lumea, hai.
4: Salut, mă.
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
3: Că veni cam de dimineață?
1: Dar pe cum? Nu să mai dormim la ora asta, că-s ceasurile 8.
3: Da, dar-i duminică.
1: Și ce dacă? Nu știi, mă, tare vorba aia?
3: E.
1: Cine se scoală dis de dimineață ajunge departe.

0: Mi-era dor de matale. Și apoi am venit să-ți mai țin o lecuță de urât. Dar ăsta, care-i?
1: Cel mijlociu.
0: Aha, aha, cel mare. Dar parcă era mai mare și opățit.
1: Fii pe pace, că n-o scăzut. Aici-i cel mijlociu.
0: Dar și scrie așa, soro, că doar nu surdă. Acum știu și-l mijlociu, așa-i?
1: Așa-i, așa-i, așa-i.
0: Dar cum învață?
1: Bine.
0: Dar nu-i ștrengar?
1: Nu.
0: A, dar și caută la tine.
1: Dar ce vorbă e asta? Stă la bunicii lui, în casa bunicilor lui. Tăti și... s-au îmbolnăvit ceilalți nepoți.
0: Așa, așa. Și deși s-au îmbolnăvit numai ei?
1: Așa a vrut Dumnezeu.
0: Dar și-au drag, ce-au?
1: Răceală ce să aibă?
0: N-au astâmpăr, asta-i. Ai stai, bag seama mai cu minte, ai?
1: Așa-s copii.
0: Îi strică părinții. Iaca, i-am prins vărlin cu chetre în gutuile mele.
1: Iau.
0: Ia.
1: Da, matale, ce să-ți dau cu Ana Catincă?
0: Și mi da, dă-mi. Da, moale și bun să fie.
1: O cafeluță?
0: Da. O șașcă mare, mare. Și cu dulceață de caise. Aha. Și cu o linguriță de rom. Dar din șel bun, nu din șel cu zahăr ars.
1: Da, bine. Vin îndată.
0: Și somn mi s-a făcut.
2: Ați fi dormit prea puțin.
0: Da, de unde? Ca de obicei, 4 și 6 pe noapte, ca bătrânii de...
2: Da, azi e duminică. Putea să fi dormit mai mult.
0: Și ce dacă e duminică?
1: Iaca. Da, ce-i fană ca timpul? Să fii somn.
0: Am plecat în somn.
1: Uite că s-a adus cafeaua. Uite și dulceața de caise.
0: Voi fi adus și rom, ia. Bună, tare bună. Da, băietul ăsta, care?
1: În mijlociu.
0: Dar parcă era mai mare.

0: Dragule, de ai paciență?
1: Mă rog, Elenule, încerc și eu, dar nu prea mă descurc.
0: Păi stai, stai să-ți arăt că tu ești cam nepriceput.
1: E, dacă e așa, fă mă tare paciență.
0: Lasă, Alecule, lasă, nu te supăra că mă duc. Dar cu te las. Te las că nu-mi văd capul de treabă.
1: Vezi, nepoate, tare iute, Elencu.
2: Văd, bunicule, ba uneori o simt și pe pielea mea.
1: Elencu!
0: Ce e, Alecule?
1: Elencu, hai să răcește gămașe.
0: Mă rog, Alecule, fă-mă ta gospodării, că după asemenea vă puteți să curați.
3: Cunică, cunică!
0: Ce-i fată? Ce dă-i dușna așa ca cunică, turcii?
3: Să ta bucătăria asta trebuie să se moară!
0: Dar de unde vine?
3: I-a chicat pe temătura!
0: Dar de unde vine? Nu înțeleg!
3: Să-ți bate de inimă!
0: Și atunci de ce te apeși cu mâinile și stomac? Am mâncat mult curent?
3: Da, zici și că nu mai au gustat, dar mie mi-a rămas o mică toată.
0: Ia, dă-mi un pahar cu apă, hai.
2: Vai, bunico, ce de sticluțe, ce de cutiuțe, ce de flacoane ai matale în dulăpașul ăsta.
0: Lasă-mi lările astea și mai bine caută pachetelul cu sare amară.
3: Da.
0: Aici e spițeria mea, am de toate și pentru tine.
2: Ok, bunico, pachetelul cu sare amară.
0: Așa. Uite, ia-l, Măriuco, ia-l și dă-l bucătăresii. S-o vezi cum o să...
3: Să te ia Dumnezeu,
2: bunico, n-ai ceva și pentru mine?
0: Dar tu ce-i mai fi având? Te doare și pe tine stomacul?
2: Nu, bunico, mă supără coșurile astea de pe față.
0: Poftim și tu la spițerie, bubosule. Îți iasă păcatele. Ia. Dar bine și închide ochii.
2: De ce, bunico?
0: Ei, de ce? Ca să te întreb. Stai cu minte și închide ochii.
2: Au, e rece.
0: Ce e rece?
2: Doctoria.
0: Nu-i doctorie, dopul, că-i de sticlă.
2: Cum se cheamă, bunico, doctoria ma tale?
0: Afion. O să-ți usuci toate coșurile. Stai.
2: Ce frumos stai. Miroase. Aturte cu migdale și cu apă de flori.
0: Da.
2: Și poate și de bomboane englezești.
0: Și mai de ce?
2: Știi, bunico, a toate parfumurile pământului.
0: Ce spui? Ia uite unde mi-era poetul.
1: Fiindcă veni vorba de poeți, da. Ia uite ce scrie aici la gazetă.
0: Ce scrie?
1: Un articol despre Vasile Alexandru.
0: Despre conul Vasile. Desigur că trebuie să se scrie cu preamărire de un asemenea om.
1: Da, de unde? Tineriacul de la gazetă îl ia foarte de sus pe Alexandrii. A fost, zice el. I-a trecut vremea, nu mai este. Auzi-le.
0: Aud.
1: Cum rabdă pământul în astfel de ticălos.
0: Stai binișor, Alecule, stai binișor. Stai, ia să vă spun eu una. Ei, o știu de la Babaca. Era pe vremea aceea un doctor mare la Iași, dar foarte bețiv. Într-o noapte îl ia la un bolnav chiar de la Crâșmă. Se duce doctorul de voi, de nevoie, și cum dă ochii de bolnav, dă să iei pulsul. Măi, îi spune el, n-ai nimica, doar că te-ai îmbătat. Și dă să plece. Stai, domnule doctor, îi spune omul, că nici n-ai pus mâna pe mine, ți-ai luat pulsul dumitale. Așa e și cu condeierul tău de la gazeta, Alecule. El e cum nu trebuie, nu conul Vasile.
1: Deșteaptă mai ești mata, Elencule.
0: Da, oi fi. Păi fi dacă zici matalicule. Și tu, copilul, ce tot ești cu privirea la scrinul meu, a?
2: Îmi place, bunică.
0: Da?
2: Îmi place și cum te îngrijești de el și îl ștergi de colb și îi dai mereu luciu proaspăt. Da, ce ții matale în scrin, bunică?
0: Tu vezi de ale tale și eu am să-mi văd de ale mele. La bucătărie.
2: Bunicule.
1: Spune-ne, pat.
2: Ce-i acolo în scrin, bunicule? Poate îmi spui, matale, că tare-s curios.
1: Am să spun, poate. E că sucările ei, cărțile ei, papucașii ei de lână, eu o pieptănam. Avea păr dulce și mătăsos. Că mai matare, drăguț.
2: Cine, bunicule?
1: Fata noastră.
2: Sora tatei?
1: Da, drăguț. Eram mai mare decât băiețelul. Avea 9 ani. Iarna, văd
4: duceam la fereastră și desena cu degetul ei căsuțe ca la țară. S-a dus nepoate, s-a dus nemult. Am rămas numai cu amintirile, cu lucrușoare.

0: bine, poate? Ăsta a fost ultimul tău somn în casa bunicilor.
1: Dar de ce trebuie să plec, bunico?
0: Poate că frații tăi s-au săturat să fie doi. Poate că maică ta s-a săturat să n-aibă trei.
1: E, glumești, nu-i așa, bunică?
0: Bună seama. Frații tăi s-au însănătoșit, asta e. Dar ce? Îți pare rău că te duci acasă la tine?
1: Da, bunico. A fost așa de bine la dumneavoastră.
0: Nu mai spune. Hei, mă bucur dacă spui drept.
1: Zău, bunico.
0: Mă rog. Hei, și de ce ai să te apuci tu când ai fi mare?
1: Știu eu, bunică.
0: E, te pomenești că te tocmești nepot la bunici.
1: Mă fac să râd, bunico.
0: Râzi, râzi, harapule și haramule. Dar, bietul tată, tu ce zice?
1: Tata nu spune nimic.
0: Muncește, siriacu. Ce să spui tată tu? Tu să-ți spui. Toate să le facă tată tu?
1: Am să mă mai gândesc, bunică.
0: Dar până acum și tot ai făcut,
1: ha? Ce-am făcut, ce-am făcut?
0: Ce tot dai din prins precum cocostări cu picasă? N-ai făcut nimic.
1: Cum, bunică? N-am învățat la școală?
0: Înveți tu? Dormi în bancă, parcă te văd.
1: Citesc, îmi fac lecțiile.
0: Caști, te frești la ochi, dai din buze, te duci, te întorci, te foiești. Băi, terchea, berchea, bunică ta se întreabă, ce faci cu scăfârlia ta de cap? Nu cu gogea mitea picioarele tale de trântor.
1: Gândesc, bunică.
0: Ia ca de unde sare iepurile. Și la ce te gândești, mă rog?
1: Ei, e greu de spus.
0: Dar vorba pentru ce-i făcută? Soția ascunsă în sân, ca busuiocul?
1: Parcă m-a ta bunică spui tot ce gândești.
0: Ba bine că nu. N-ai crede că m-ai pierde cu firea pentru unul ca tine. E ca... Îți spun verde. Gândesc că ești un neisprăvit, un papălapte, un damuieț sposmagii. Ia ca dacă vrei să știi.
2: Lasă-le, Lencule, mititel.
0: Un mititel? Ce vorbă e aia, mititel? Ești mititel?
1: Nu mai sunt, bunica.
0: Bine că spui măcar. Ești mare, măi. La vârsta ta învârteam lumea pe degete.
2: Și acum, Lencule.
0: Lasă-mă, Atalia, Lencule, că nu mi-arde de șuguit. Ia spune.
1: Ce să mai spun, bunică?
0: Ce nu mi-ai spus? De ce ai să te apuci când ai să fii mare?
1: Poate că am să scriu, bunică.
0: Să scrii? Tu? Ce să scrii, mă rog?
1: Cărți.
0: Ia ca, măi, cărți. Și cu ce ai să le umpli?
1: Ce-am adunat aici în capul meu.
0: Dar nu-ți suna gol, nepoate?
1: Mie nu, bunică.
0: Și ce, mă rog, acolo, ha?
1: Mata, bunicul, motanul bunicului, casa bunicilor, vorbele bunicei când vroiau să intre în gândurile nepotului fără să bată la ușă.
0: Ia uzi. Hei, mai știi? Hei, doamne, doamne. Și ce-i să scrii, mă rog, despre bunică ta?
3: Începe la fereastră cu copii, moșnegi și alți copii, ninge naiv. Și ce-i să scrii, mă rog, despre bunica ta? Ce-am scris, bunica?

0: Ați ascultat În casa bunicilor de Ionel Teodoreanu. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: bunica Tatiana Iecăl, bunicul Ion Pavlescu, băiatul Eugen Drăghin, fratele Mircea Constantinescu, fetița Daniela Anencov, mama Monica Ghiuță, tata Nicolae Pomoje, măriuca Ruxandra Sireteanu, nănoaia Rodica Sanda Tuțuianu, povestitorul Mihai din Vale. Asistența tehnică Paula Radu, Eugenia Slate, Ani Ștefănescu și Stella Botez. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală Simona Tudor. Regia tehnică inginer Manuela Popescu. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Într-un cătun liniștit, așezat în vecinătatea unui strălucitor palat, trăia odată un morar. De fapt, nu mai trăia când a început să se depene povestea aceasta. Se dusese pe lumea cealaltă, lăsând celor trei fii ai săi o moștenire.
1: Tata ne-a lăsat, după cum vedeți, toată averea lui. O moară, un măgar și un motan. Mie, pentru că sunt cel mai mare dintre voi, mi se cuvine moara.
2: Eu o să iau atunci măgarul.
3: Eu nu mai am ce să aleg. Dacă-s cel mai mic...
0: Și așa s-a făcut că prâslea a luat motanul.
3: Că frumoasă avere mi-a mai lăsat și tata. Hai, pleacă, motane! Pleacă, motane, că de nu să știi că-mi fac căciulă din blana ta. Dă-te jos de pe prichiciul perete, motane! Ei, poftim. Îl dai afară pe ușă și el intră pe fereastră.
4: Nu mă goni, stăpâne.
3: Poftim? Ai spus ceva sau mi s-a părut?
4: Nu ți s-a părut.
3: Ei, comedie! Motanul vorbește, dar asta e o adevărată minune.
0: Motanul avea într-adevăr darul de a vorbi, așa ca oamenii. Iar prâslea se întristase la început degeaba. Un motan minune ca cel pe care îl moștenise nu putea să-l lase să moară de foame.
3: Ce-i, motane?
4: Dă-mi o tolbă, stăpâne, da? Și pune să-mi facă niște cizme.
3: Tolbă și cizme?
4: Și o să vezi că n-ai fost chiar atât de nepăstuit la împărțeală.
3: Îți cunosc iscusința și agerimea la prinsul guzganilor, dibăcia și viclenia cu care te cațe sau te ascunzi în iarbă făcând pe mortul, dar nu pricep ce nevoie ai de desagă și de cizme.
4: O să vezi, stăpâne, da. Îndeplinește mai bine dorința.
3: Bine, fie!
0: Meșteri scusiți i-au croit motanului de sagă și cizme de cavaler, cum nu avuseseră până atunci nici slujitorii regelui. Îmbrăcat astfel, motanul o porni spre crâng.
4: Așa, ia să pun eu acum în de sagă, susai și tărețe. Bun, acum... Să mă întind în iarbă și să fac pe mortul. Nu se poate să nu cadă în cursă vreun iepuraș. Aha, uite unul. S-a vârât în tolbă cu totul. Aha, să fac un salt și gata. Te-am prins, urecheatule. Și acum, haidem la palat.

0: Maria ta, un cavaler puțin obișnuit dorește să vă vorbească.
1: Așa, să intre. Sire, vin din partea...
2: Eu sunt bufonul, el e regele.
1: Da? Pardon, semănați. Vin din partea... Din partea... Ce mai cavaler? Pare mai degrabă un motan.
3: Chiar și sunt. Dar cu pelerină și cordon și cizme de ofițer, chiar cel mai neînsemnat motan devine cavaler. N-am rang de duce, nici de crai, nu-s fiu de împărat, sunt însemnat pentru că sunt motanul încălțat.
1: Spune, cavalere.
3: Sire, vin din partea prea distinsului marchiz de Caravas, care m-a trimis să vă aduc în dar acest iepure.
1: Pune-i stăpânului tău că-i mulțumesc, dar cum se mai simte?
3: Cine?
1: De cum ai spus?
3: De Caravas, da. Se simte bine, se simte bine.
1: Darul lui mi-a produs multă bucurie.
3: Păi mai vin eu pe aici.
4: A doua zi, motanul și-a luat iar tolba la spinare și-a pornit-o spre Imaș.
3: Așa, să mă ascund mai bine între tufe. Să deschid băierile tolbei. Asta ce-or mai fi? Aha, două potârnici, bune.

0: L-am prins și pe el. Încă un dar pentru rege? Din partea aceluiași preadistins marchiz de Carabas.
1: Mulțumesc, cavalere. Apropie-te și ia loc. Vreau să te cinstesc cum se cuvine.
0: A, nu, nu trebuie. Sunt doar un umil slujitor.
1: A, să bem în cinstea preadistinsului tău stăpân. Aduceți cupe cu vin.
0: Vin? Lapte n-aveți?
1: Lapte?
0: Da.
1: Ghiduși mea ești, cavalere.
0: Da.
1: A, dar iată-o și pe fica mea.
0: Dar e cea mai frumoasă domniță din lume. N-am mai văzut până acum o asemenea făptură.
1: 7 feciori de împărați din tot atâtea ținuturi bogate i-au cerut pe rând mâna.
0: Da, sper că n-ați încuvințat, nu?
1: Bineînțeles.
0: Mai țineți-o pe lângă Maria voastră.
2: Dar cine e cavalerul?
0: Slujitorul supus al preadistinsului marchiz de Carabas.
2: Am auzit.
0: Spuneam că sunt slujitorul marchizului de Carabas.
2: Aud foarte bine, cavalere. Eu spuneam că l-am auzit de numele stăpânului tău.
0: Mă mir, doar îl cunoaște și cea mai luminată față de pe aceste întinse meleaguri.
2: Da.
1: Cine?
0: Maria voastră.
1: A, da, sigur.

0: Aflase Motanu că regele, însoțit de fiica sa, avea de gând să facă a doua zi o plimbare pe malul râului și se grăbi să-i spună stăpânului său.
1: Mărite, stăpâne, da, dacă mi-ai urmat sfatul, să știi că ai apucat norocul de picioare.
2: Ce tot îndrugi acolo, Motanu?
1: Du-te îndată de te scaldă în râu, în locul în care ți-l voi arăta eu, și apoi lasă totul în seama mea.
2: Ce să fac?
1: Ascultă-mă, stăpâne, nu pierde vremea. Caleașca regiului a pornit de la curte. Haide, haide, repede.

0: strașnic plan.
1: Să nu mă dai Gheorghe, stăpâne!
2: Bine, bine!
0: Aha, se apropie regele însoțit de cea mai frumoasă domniță din lume. Acum e momentul.
3: Ajutor! Ajutor! Se neacă marchizul de Caravas!
0: Nu m-o fi auzit.
3: Ajutor! Ajutor! Se neacă marchizul de Caravas!
0: A, iată, uită, fica mea, o veche cunoștință.
4: Tată?
0: Ce-ți mai face stăpânul cavalere?
3: Mulțumesc, bine. Adică nu. Ajutor! Săriți! Se neacă marchizul de Caravas!
0: Ce? Opriți caleașca!
3: Opriți săriți de grabă în ajutorul prea distinctului marchiz de Caravas!
5: Am înțeles, măria ta.
3: A, nu? Nu pe acolo. Pe aici.
0: Împărtășesc disperarea ta, cavalere, dar nu fi îngrijorat, stăpânul tău va fi salvat.
4: Da?
3: Da, îți rămân veșnic îndatorat, Maria, da? Numai că nu știu cum o să o scoatem până la urmă la capăt.
4: De ce?
3: În timp ce stăpânul meu se scălda, niște hoți i-au furat haine.
4: Oh!
3: Da, zadarnic am strigat eu din toate puterile: săriți, hoții, hoții! Nu m-a auzit nimeni.
0: Oh, oh, oh, da. Să-i se aducă de îndată marchizului de Caravas cel mai frumos veșmânt din toate veșmintele regești.
5: Am înțeles, Maria ta.
4: Dar mai întâi să aflăm dacă oștenii l-au salvat de la Nic.
3: L-au salvat, chispa de grijă.
0: O să fiu fericit să-l văd și să-i mulțumesc pentru darul.
3: Și stăpânul meu e nerăbdător să vă vadă.
4: Ce împrejurări neprevăzute.
5: Veșmintele marchizului.
3: A, da, nu lăsați, îi le duc eu. Îngăduiți-mi, sire, să vă las o clipă singuri.
0: Fă-ți datoria, cavalere. Da.
4: Sărmanul marchiz, dacă n-am fi trecut noi pe aici...
0: Acum e în afara oricărui pericol, fica mea.
4: Da.
5: Maria ta, prea distinsul marchiz de Caravas dorește să vi se închine.
0: Să intre, să poftească. Auzi? Lăsa asta acum.
5: Am înțeles.
6: Sire, primiți, vă rog, sincera și adânca mea recunoștință.
0: Oh, dar e chipeș tare, marchizul.
4: Nu-i așa, tată?
0: Îmi pare rău că o întâmplare nefericită ca asta mă împiedică să te primesc cu onorurile care ți se cuvin.
3: Lăsați, că e bine și așa.
0: Cum te simți, prea distinse prieten?
6: Minunat, măi. Așa, am un fel de amețel.
3: Da, are.
4: Da, dar acum sunteți în afara oricărui pericol.
6: Da, sper.
0: Da, te poftesc în caleașca mea să facem împreună o plimbare pe malul râului.
4: Aveți nevoie de puțină plimbare?
6: Da, e prea mare cinstea, Maria ta.
3: Tu nu te tocmi, stăpâne, urcă de grabă în caleașca.
0: Hai, poftește și s-o pornim.
6: Vă mulțumesc și ție, domniță.
4: Dați subice cailor, vizitii.
3: Eu iau înaintea caleștii, stăpâne.

0: Cimătanul o porni în goană înaintea echipajului de la curte. În drum se întâmplă să dea peste niște țărani care se cerau grâul.
1: Hei! Oameni buni! Hey! Luați seama la ce vă spun! Tot grâul ăsta este al marchizului de Carabas!
2: Al cui?
1: Al marchizului de Carabas! Aha. De nu o să spuneți așa când o trece regele pe aici, vai și amar o să fie de voi! O să poruncesc să vi se taie capul!
2: Dacă e poruncă, așa o să spunem!
1: Ei, și acum ce ați rămas cu gura căscată? Dați-i zor să vă găsească Maria sa secerând! Hai!
3: Oh, ce recoltă bogată! O adevărată mare de spice!
1: Ah. Ei, voi care secerați în lan, al cui e grâul ăsta?
2: Al marchizului de Carabas!
4: Al marchizului de Carabas!
3: Moasa avere, moștenit, domnule marchiz. Mă bucur

0: Ia domnului marchiz de Caravas!
1: Noi știam că ia căpcăunului de la castel!
0: A căpcăunului? A fost! Acum e a marchizului de Caravas! Așa se spune când o trece regele Paisca, altfel e vai de voi! O să poruncesc să mi se taie capul!
1: Dacă e poruncă, așa o să spune!
0: Așa!
2: Ce frumusețe de făneață!
3: Ei, voi care cosiți acolo! A cui e făneața asta?
4: A cui?
1: A domnului marchiz de Caravas!
5: De Caravas!
6: A marchizului de Caravas!
2: Oh, mă bucur, domnule marchiz, că e stăpânul unei asemenea avere. Aș dori foarte...

Motanul, care alerga mereu înaintea caleștii, îndemna pe toți oamenii pe care îi întâlnea în cale să spună același lucru. Iar regele, auzindu-i, se minuna de marile avuții ale domnului marchiz de Carabas. În cele din urmă, jupânul Motan ajunse la un mândreț de castel. Și era castelul ăsta al unui căpcăun, cel mai bogat căpcăun din câți au fost vreodată pe lume. Ca ale lui erau toate pământurile câte le văzuse regele pe unde trecuse.

0: Păzește să tulbure liniștea demontului nostru stăpân.
1: Eu? N-aș fi vrut să trec atât de aproape de acest castel fără să am cinstea de a-l vedea.
0: Intre, cavalere!
1: Da.
2: Motanu, care avusese grijă să cerceteze din vreme ce putere avea Căpcăunul, ceru îngăduința să-i vorbească. Căpcăunul îl primi cu toată dragostea, mă rog, atâta cât poate arăta un căpcăun.
3: Dacă ai venit cu gânduri bune, apropie-te. Dacă nu, te înghit cu cizme cu tot.
1: Am venit cu gânduri bune, înălțimea ta. Iar dacă ar fi fost altfel, aș fi avut cuvința să mă descalț înainte de a-mi înghiți dumneavoastră.
3: Îmi place istețimea ta.
1: Am auzit de la unii, înălțimea voastră, că ați avea darul să vă prefaceți în tot soiul de animale.
3: Ai auzit bine, cavalere.
1: Aproape că nu-mi vine să cred pe cinstea mea.
3: Ei, nu. Că abia îmi pot stăpâni râsul.
1: Păi, râdeți, înălțimea voastră.
3: Ce chip ai vrea să iau, cavalere?
1: Știu și eu. A? În ce vă e mai ușor să vă prefaceți?
3: Stai să vezi.
1: Da. Înălțimea voastră, chiar un leu? Vai de mine, ajutor!
3: E, cavalere, unde te-ai ascuns? Hai, coboară de pe acoperiș. Te credeam mai curajos.
1: Mi-a făcut multă plăcere să vă văd astfel. Vă stă de minune în piele de leu.
3: Nu-i așa?
1: Da, da.
3: Ia mai stai puțin.
1: Da. Acum ați luat chipul unui măgar. Știam eu că și asta o să vă prindă. Încântat, înălțimea voastră. În ce altceva v-ați mai putea preface?
3: O clipă și o să vezi.
1: Da. Oh. Da, nu mi-închipuiam că puteți lua chiar și chipul unei pisici.

0: Acum mai ai vreo îndoială, cavalere?
1: Nu, înălțimea voastră, dar mi-au mai spus unii că ați avea de asemenea puterea să vă prefaceți și în animale mai micuțe.
0: Sigur.
1: Că de-ați voi, v-ați putea schimba și într-un șoricel. Eu socot însă că lucrul ăsta este peste putință, da.
0: Peste putință?
1: Da.
0: Atunci, ia privește.
1: Na. Acum asta e înălțimea, dacă-ți vine de hac. Te înghit într-o clipă, să fac un salt și... Hat! Gata, am terminat cu căpcăunul. Acum să văd dacă nu se apropie caleașca.
2: Îți face bine plimbarea, domnule marchiz.
3: Da, alături de asemenea cinstite fețe.
4: Mulțumesc.
2: Mulțumesc. Da. Ia te uită ce mândrețe de castel.
4: Ce frumos.
2: Opriți caleașca. Cine-o fi stăpânul acestui strălucitor palat?
4: Cine?
5: Majestatea voastră, fiți binevenit în castelul marchizului de Carabas.
2: Oh. Domnule marchiz, și castelul acesta este total dumitale?
3: Castelul?
6: Stăpâne, ce faci?
3: Da, sigur. Al cui să fie? Tot al meu, da. Ce frumos castel.
4: Parcă acum l-ați vedea pentru prima oară.
3: Da, adică...
4: Nu cred să existe ceva mai frumos decât grădina asta și decât turnurile crenelate care o înconjoară.
2: Da. Să mergem să-l vedem și pe dinăuntru, dacă nu vă e cu supărare.
6: Stăpâne, dați mâna domniției și poftiți în urma majestății sale.
3: Da, bine.

0: în timp ce urcau scările palatului, fiecare gândea în felul lui.
1: De unde o fi moștenit marchizul un asemenea palat?
2: Năzdrăvanul ăsta e în stare să mă facă stăpân și pe averea regelui.
3: Oh, ce frumos e marchizul și ce tare îmi strânge mâna.
1: Acum că-i cunosc averea, trebuie să mă hotărăsc și să mi-l fac ginere.
3: S-o fi simțind bine alături de mine, domnul marchiz.
2: Mai de n-ar apărea între timp adevăratul stăpân al castelului.
4: Sala de ospețe vă așteaptă.
1: Ce de mai bunătăți! După cât te înțeleg, cavalerul ne invită la ospăț.
4: Faceți-ne cinstea, sire, poftiți.
1: Vă fac.
3: Să ne așezăm în capul mesei, domnule marchiz, de Carabas.
2: Oh, e prea mult, domniță.
4: Așează-te, stăpâne, așează-te.
2: Da, dacă asta e voia ta.
3: Da.
1: Frage-te, fazanul ăsta. Să iau și de aici puțin. Ce inimă bună.
4: E ficat de potârnică, sire.
1: Nu, eu vorbeam de inima marchezului.
4: A, da? Are un suflet mare. 3 castele și o goare nesfârșită de grân.
1: Ei, după cât te înțeleg eu, e timpul să te întreb. Vrei mâna fiicei mele?
4: Sire, dar eu știți că nu...
1: Nu cu tine vorbeam, cavalere. Domnule marchiz, da, vrei mâna fiicei mele?
2: E tot ce pot să-mi doresc mai mult, sire.
1: Fie-ți-o încredințez.
4: Vă mulțumesc, sire.
1: Aoleos, stai să o întreb și pe ea.
4: Nu mai e nevoie, sire. Nu-i vedeți? S-au și îmbrățișat.
1: Atunci zici că să nu mai întreb?
4: Nu.
1: Nu mai întreb. Să înceapă nunta! Să cânte muzica! Nu închinăm și noi o cupă cu vin, cavalere?
4: Ba da, sire, odată în viață.
1: O să te fac mare senior la curte.
4: Meriți, sire.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Seara, când pe voi se lasă liniștea tot stăpână, în maramă de matasă vine luna la sfârșit. Vine pe cărere albastre, unecând pe prunc de stele. În oglinzele fântânii, părul-i joacă inele. Și, umplându-și cofăielul cu răcoare și lumină, poposește visătoare printre merii din grădină. Și, ca-n fiecare seară, înainte de a pune, bate încetişor la ușa greierului.
2: Zim din strune o cântare, numai una.
1: În zadar așteaptă luna. Din bordeiul lui de humă, greierașul s-a ivit somnoros și zăpăcit.
3: Luna, tare sunt trudit. Și apoi, nu mai știu acum unde mi-e vioara luna. Lasă, culcă-te și tu. Noapte bună.
2: Noapte bună.
3: Nu știu, au căzut aseară stropii stelelor de ceară? Sau bănuții toți din salbă, luna i-a pierdut prin albă. Că de când trăiesc, pot spune, n-am văzut așa minune.
1: Creanga scutură din plete.
2: Vine toamna, măi băiete. Iaca, noi ne-am pregătit și-am rodit cu mic, cu mare. Iar acum ne-mpodobim. Tu, cu ce te lauzi oare?

0: ceasul-i fericit. S-a îmbrăcat, s-a dichisit, de fudul acum aceei nici nu dă pe la bordei, ci mi-o ia pe alăturea și se lasă într-o vâlcea. Iată, prinde să se întindă mândra lacului oglindă.
1: Pii, dar tare fercheși sunt! Jur că nu m-ar mai cunoaște vorbărețele de broaște. Trebuie să mă descânt.
2: Să nu te deoți, săracul.
0: A tușit atunci brotacul.
2: Straiai, chichiai, dar cu cântecul, cum stai?
0: Bine nu sfârșește că soarele se întunecă. Ce un vânt, da, ce mai vânt culcă iarba la pământ. Sare brotăcelul în apă, numai greierul îl scapă, că vârtejul ca un fus l-a luat și tot l-a dus.
1: Unde sunt? Pe ce pământ? Uite-i ce tâlhar de vânt!
0: Tremurând, abia se scoală și ajunge lângă școală. Dar deschide ochii mari. Sus pe schele, doi bondari. Doi bondari meșteri zidari. Iar pe scara cu fuscei, buburuze e sau cei. Și încă trei ca trei scântei. Și se îndeamnă câte trei.
3: Hai cu graba, hai cu graba, că nu-i spre vină treaba. Haideți, că îndată vine toamna iară peste țară și ne facem de rușine.
0: Și în îndemnul celor trei, răsunând în prag de seară, și-a adus și el aminte că l-așteaptă o vioară. Și-a pornit tot spre bordei.
1: Unde mi-e vioara? Nu-i. Parcă am pus-o ieri în cui. De nu era altă ieri. Știu că în timpul ăstei veri am cântat cu ea de ajuns. Unde oare s-a ascuns?
0: Umblă greierul de hui. Nu-i vioara. Nu-i și nu-i. Cată greierul prin tindă, pe supat, după oglindă, cată în horn și sus prin grindă, dar găsește și nu-i pare că ar putea fi de mirare, farfuria după casă, pantalonii sus pe masă, un colțun în ceaun, iar o gheată îngăleată.
1: Nu-i vioara, nu-i și nu-i. Cine mi-o luă din cui?
0: Iese greierul afară și mi-o ia pe uricioară.
1: Slutule, ce te-aș ruga? N-ai văzut vioara mea?
4: Am văzut-o. Cum arată? Nu cumva e colorată? Chiar acum zbura pe sus. Unde oare s-o fi dus?
3: La o parte, la o parte. Ai surzit, ce-mi stai zemzec? Trece cursa specială.
0: La volan, un melc cu bec, chipeș, dar nervos, se scoală ca să-i ceară socoteală. Tace greierul chitic. E, vina-i vină, ce să zic. Dar socoatea-l întreba.
1: Melcule, te știu umblat. Rogu-mi-te, n-ai aflat de o vioară așa, așa, așa? Dacă mi-o întâlnești în cale, ți-o împrumut și tu-mi tale.
0: Trântorul, trântit pe o rână, somnoros, abia în gână.
2: Ce te ții de dânsa, lipcă? Dă-o amarului de scripcă. Ia ca eu, să-ți spun curat, niciodată n-am cântat. Nu-i mai bine întins la soare și am o poftă de mâncare?
1: Înțelege-te de pot cu asemenea anecdote.
0: Joacă în iarba din grădină părăluțe de lumină. Cățărându-se pe gard trandafiri, parcă ard. Gura leului învaltă, se tot saltă, iar se saltă. Trilurile amândouă să le soarbă, ca pe rou. Și-a de greierul uimit.
1: Oare-i jucăușul graur? Sau vreo mierlă s-a pichet printre frunzele de aur? Dacă nu pierdeam vioara, ce-aș mai fi cântat și eu? Oare ce mi-ar zice toamna că tot umblu de leleu?
0: Un cocoș cu coasa în spate îi răspunde.
5: Ai dreptate! Uite, eu, fără popas, terminai acum și hatul. Numai tu ai cam rămas de căruță cu cântatul.
0: Printre flori de păpădie, vântul prinde să adie. În arțar au prins să zboare frunze galbene, ușoare. Se rotesc și se adună fugărându-se în comună. În vârtejul de lumină, greierul abia suspină.
1: Vântule, nu mă lăsa! Ia-mă sus cu dumneata!

0: toamnă, Sivioara. Când-ndată toamna vine și mă face de rușine.
1: Nu știu cât ori fi umblat amândoi când am aflat. Doar atâta pot să spui, că vioara nu-i și nu-i. Tânilic și întârlici, greierașul mort de trudă, șchiopătând prin iarba udă, nimerește în urzici. Ce-a mai fost de aici înainte, las surzii ca să vă spună că-i bătrână și nu minte. Jos zăcea o biată strună, iar alăturea prăgușul și vioara și arcușul. Peste arșița de amiază, nici zefirul nu cutează să trezească frunză, floare, toate tac. Dar cine oare prinde-n iarba scârții? Ia n-ascultă. Cri, cri, cri. Gata. Toamna de acum poate să poftească. Nu?
2: În fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Lir și Tibișir. Dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de Moș Nae, Nicolae Batsaria.

0: Să nu voi dat pe mine întotdeauna chibișiri frățioare chestia asta. Eu sunt cel mai mare și știe toată lumea.
1: Zic eu ceva, frățioarele.
0: Nu zici din gură, dar mutra ta spune o groasă de lucruri.
1: Și ce vrei să-i fac eu mutrei mele, dacă așa crede ea să se poate?
0: Să lămurim pentru totdeauna și problema cealaltă, frățioare, chibișir.
1: Nu, nu mai lămurim deloc, frate Lir. Eu rămân la părerea mea.
0: Da, și faci foarte rău, frate de mișir, că-și va trebui să-mi dai nu numai dreptate, dar și ascultare. Supunerea absolută!
1: Pentru ce, mă rog? Pentru că tu ești înalt și încovrigat ca o păstaie de fasole când o smulge de pe arac, frate Lir.
0: Coce? Asta e doar unul din motive. Eu sunt înalt și frumos, iar tu ești o loază. Un fel de boloboc gras și umflat, frate Timișir. Și bâlbuit pe deasupra.
1: Sunt gras și umflat ca un boloboc.
0: E așa, da.
1: Și bâlbuit.
0: Și dacă ar fi numai asta, frate Timișir.
1: Nu e numai asta.
0: Nu, nici vorba. Aici, în casă, odată cu nașterea mea, a venit și belșugul.
1: Cum?
0: Da, eu sunt norocul acestei case. Eu, care m-am născut înainte de miezul nopții. Odată cu mine a venit pe lume și vițelul pe care îl făta vaca noastră în grajd.
1: Așa?
0: Așa. Și după aceea, târziu, când te nășteai tu, Tibișir, grajdul nostru luase foc. N-ai adus în casă decât foc și prăpăr.
1: Nu, este mincinos de rând.
0: Ia vezi.
1: Mincinos de rând de trei ori.
0: De trei ori.
1: Mai întâi când am venit eu pe lume,
0: așa,
1: miezul nopții nici nu începuse să bată.
0: Pe
1: urmare, tu nu ești mai în vârstă decât mine.
0: Ce?
1: Deoarece amândoi avem aceeași dată de naștere.
0: Ei, și al doilea, frate Timișir?
1: Al doilea? Știi tu foarte bine.
0: Care?
1: Foarte bine. Grajdul început să se ardă când te nășteai tu. Pălălai de flăcări s-a stins odată cu ploaia care a început să cadă la nașterea mea.
0: Ce vorbești?
1: Deci eu sunt norocul, iar tu ești pagba.
0: Sunt pagba, bine. Și al treilea, frate Timișir?
1: Ce să-ți mai spun, al treilea? Nu ești decât un lăudăros fără pereche. Și mincinos.
0: Tum. E, atunci iată. Un pumn pentru graș. Și o palmă pentru ploaie. Și un picior pentru lăudăroșeni. Așa, ca să vezi.
1: Lir, tata!
2: Lir, spui bine!
0: Aaaa, de ce dai Timișir?
3: Timișir, zici bine!
0: Aaaa, de ce mi se zice el?
3: Așa? Atunci mai ia și tu una! Acum să nu mai auzi o singură șoaptă. Ați uitat că mâine dimineață începe școala?
2: O singură șoaptă!
0: Aoleu, ai auzit, Timișir, frate?
1: Eu uitasem. Uitasem, Lir.
0: Ce bine de tine făcea că nu-ți mai aduceai aminte de ea. Eu numai când mă gândesc ce ne așteaptă, îmi vine să urlă.
1: Și mie.
0: Da, dacă ne aude tata?
1: Sau mama?
0: Se întorc în cameră și ne mai altoiesc o dată?
1: Și atunci?
0: Atunci ne culcăm frumușel și vom vedea noi mâine. Ce, merge doar unul? Nu, vom fi amândoi. Și tu și eu, nu?
1: Și eu, da, și eu.

0: Și i-ați venit acum prima dată, așa-i?
1: Așa-i.
0: Băiețel, băiețel, nu da. Se răspunde așa-i. Ci atunci când te întreabă domnul învățător, îi spui da, domnule învățător. Ai înțeles?
1: Am înțeles.
0: Am înțeles, domnule învățător.
2: Ai văzut? Am înțeles.
0: Ce-ai spus?
3: Lăsați-i. Lăsați-i, domnule învățător, e prima lor întâlnire cu școala. Învață și ei cum să se poarte. N-aveți grijă, sunt copii buni.
0: Ah, da, e prima zi. Până acum n-ați mai umblat la vreo grădiniță, copii?
1: Ba, am umblat noi prin toate grădinile din comună.
0: Bine, acum să-mi spuneți care din voi doi este mai mare.
1: Eu.
3: Sunt gemeni, domnule învățător. Lir spune însă întotdeauna că este mai mare, fiindcă s-a născut cu două ceasuri înaintea lui Tibișir.
0: Așa?
1: Așa,
2: așa. Așa.
0: Dumneavoastră, acum puteți pleca.
3: Da, da.
0: Copiii se vor așeza în bancă și vor începe școala. Cred că știu ei și singur drumul spre casă, nu?
3: Da, sigur, sigur, domnule învățător, n-aveți teamă. Că despre voi, copii, să fiți cuminți și să nu supărați pe domnul învățător. Ați înțeles?
1: Da, așa. Da.
3: Bună ziua! Bună ziua, domnule învățător!
0: Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Iar voi ce spuneți când intră sau iese cineva din clasă? Aud?
4: Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Foarte bine! Iar voi, așezați-vă într-o bancă, așa, și fiți atenți la lecție.
1: Dar în care bancă ne așezăm?
0: Uite, acolo în fundul clasei.
1: Da.
0: E o bancă liberă și veți sta amândoi.
5: Ce naț lung are slabă.
6: Și ce strâmb e.
7: Lir, țineți bine nasul că ți intră în urechi.
1: Lasă că vedeți voi.
6: Dar tu ce-ai pus în burtă de ea așa umflată?
5: Auzi, de ce nu-ți dă frate tu și ție puțin nas tibijir?
2: Vedeți voi în pauză.
0: Ei, ei. Voi doi, Lir și Tibișir, v-am spus să treceți în bancă, nu să vorbiți. Dacă mai scoateți o vorbă, să știți că vă trag de urât și vă pun la colț.
2: La colț?
0: Hai, gata, gata. Să vorbești numai în recreație sau când ești întrebat.

0: scăpăm de ei, vorbim numai noi doi, în liniște, acasă.
1: Acasă.
2: Da. E la școală.
3: Ei, a intrat ceva în capul tău de dovleac. Măi, Dolofane.
4: Da, capul tău de maimuță pricepe ceva lungalule.
0: Nu zici nimic, frate Timișir. Ăștia au fost ultimii, iar acum intrând pe ulița noastră, vorbim fără teamă.
1: Să vorbim.
0: Așa. Eu, frățioare, când voi mai vedea că ești luat în râs și batjocorit de ceilalți copii, am să alerg să te apăr, tu să faci la fel,
1: la, la fel?
0: Așa, când e vorba de bătaie, sărim împreună, chiar de mâine.
1: De mâine.
0: Vom sări întâi chiar pe bătăușul clasic, care a zis de tine că ai cap de dovleac și de mine că am cap de maimuță. Sărim amândoi pe el, îl batem, să nu-ți mai spună ție că ești ăla, că ești bâlbuit.
1: Să nu...
0: Tu ești fratele meu și eu n-am să mai permit să râdă de tine. Îl batem, ce mai?
1: Îi batem.
0: Iar mâine vom merge mai devreme la școală să-l așteptăm pe bătăuș și să-l căptăm la gimnă.
3: Dar nu spune nimic acasă.
0: Nu. Dacă ne întreabă mama sau tata cum a fost la școală, le spune că a fost bine, că ne-a plăcut mult, că am fost foarte cumiți. Iar noi de azi înainte, nici la școală, nici acasă, mă auzi, frățioare, da? Nu o să ne mai batem, nicăieri și niciodată.
1: Jur.
0: Ai jurat, da?
1: Da.
0: Dacă vom face așa, nimeni nu o să mai râde de noi și nu o să ne mai facă niciun rău. Vom fi cei mai puternici. De azi înainte, noi doi, tu și cu mine, Lir și cu Tibișir, da, vom fi frați. Dar frați adevărat, știi, fără ceartă, fără bătaie. Te prins?
1: Mă prind.
0: Așa, ia pe bătăuș, îl rupem. Vom da Lir cu pumnii, vom da cu picioarele, îi vom spune, na, cap de dovleac, na, cerange, na, polomoc, na, maimuțoi. Îi arătăm noi.
1: Îi arătăm noi.
5: Ei, copii, copii, acum fiți cu luarea minte. Ne vizitează domnul inspector și e bine să vadă că la noi în clasă avem copii buni și studioși. Așa-i, copii?
6: Așa-i!
5: Gata, ajunge, tătarilor. Domnul inspector vrea să știe cine îi spune cel mai frumos poezia Mama lui Ștefan cel Mare.
7: Și cine a scris această poezie? Spune tu, Claicerul primul.
3: Dimitrie Bolintinan a scris-o, domnule învățător.
5: Bravo, Georgescule, bravo. Hai, să te auzim acum cum spui poezia.
3: O spun. Hai. Mama lui Ștefan cel Mare, de Dimitrie Bolintinan. Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, unde curge-n vale un râu mititel.
5: Foarte bine, Georgescu. Hai, mai departe.
3: Unde curge în vale un râu mititel?
1: Am pus la frigare o oaie și un miel.
3: Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, am pus la frigare o oaie și un miel.
7: Ia mai spune o dată, Georgescule, ce ai pus la frigare? Ia să mai auzim încă o dată, băieți.
1: Ce oaie, ce miel, Georgescule? Cine ți-a spus asta?
3: Lir mi-a suflat așa, domnule învățător.
1: Lir?
0: Mintea cu rușinare, domnule învățător, eu nu am spus nimic. El însă se laudă că știe să pocească toate poeziile pe care ne învățați dumneavoastră la școală.
1: Da, se laudă.
5: Stați jos toți trei, măgărilor.
7: Da, ne-am lămurit cu poezia. Ia să vedem noi cum stăm cu istoria.
5: Da, întrebați dumneavoastră, domnule inspector, sau preferați să
7: încep eu. Cine știe cu cine s-a mai bătut Mihai Viteazul în afară de turci? Ia, ia spune tu, cum te cheamă?
3: Grigore Dănuț, domnule inspector.
7: Ia spune tu, Grigore Dănuț, cu cine s-a mai bătut Mihai Viteazul în afară de turci?
3: Mihai Viteazul, domnule inspector, în afară de turci s-a mai bătut cu...
1: Chinezii și cu japonezii.
3: S-a mai luptat cu chinezii și cu japonezii, domnule inspector.
7: Stai jos. Cum să se bată Mihai Viteazul cu chinezii și cu japonezii? Domnul învățător, ți-a spus asemenea gogumănie?
1: Cum să-i spun eu, domnule inspector? M-aș afară din clasă. Grigore, mâine să vii cu părinții la școală. Să știi că altfel n-ai să dau în casă.
3: Da, domnule învățător, eu știu că...
1: Ți-am spus să fii din clasă. Hai, așa.
5: Mai doriți să puneți întrebări, domnule inspector?
7: Ce întrebări să mai pun, domnule învățător, când elevii dumitale îmi dau asemenea răspunsuri?
5: Știu și eu, domnule inspector, poate de matematică.
7: De matematică?
2: Da.
7: Bine, bine, să încercăm. Ia spune-mi tu, băiețaș, cât fac 7 ori 8?
2: 7 ori 8, domnule inspector, fac...
0: 149.
2: Fac 149.
7: 149, băiețaș? Dar cine te mai învăța și pe tine? Că... Da.
1: Te-am învățat eu așa, nu te răule.
2: Așa mi-a suflat mie.
0: Cum să-i suflu eu, domnule inspector? Eu nu i-am suflat nimic. Ce? Eu nu știu că 7 ori 56 și Timișir poate spune că n-am suflat eu.
2: Nu el.
8: Sună. Pauză.
7: Da, pauză. Da, e pauză. Ieșiți cu toți afară. Dar nu așa, tătarilor. În liniște.
1: Domnule inspector, eu nici nu știu cum să vă spun. Nu știu cum să vă explic, sunt într-o situație.
7: Da, presupun prin ce treci, dar spune-mi, te rog.
1: Da.
7: Acum este prima oară când se petrec astfel de șotii?
1: Nu, domnule inspector, mereu aud în clasă fel de bazaconii. Odată întrebând unde se varsă prutul, un copil dintre cei mai buni mi-a spus că se varsă în Oceanul Indian.
7: Oceanul Indian?
1: Da. Elevul a dat vina tot pe lir. Cel de-a din aur, cu 7 ori 8.
7: A, cel cu frigarea, cu oaia și mielul, nu?
1: Da, el.
7: Se mai întâmplă și alte fapte?
1: O, da, se mai întâmplă. Păi, odată, nu de mult, am găsit sticla cu cerneală de pe catedră, plină cu cenușe. Altădată, buretele clasei era îmbibat cu ulei de rapiță, năclăind tabla într-un mod groaznic. Și de-a fi numai asta. Apar pisici în ghiozdanele copiilor. Trecătorii de pe stradă sunt murdăriți cu cerneală zvârlită prin siringă. Caietele de teme ale unora sau altora sunt rupte sau încurcate între ele și câte și mai câte.
7: Și n-ai reușit să prinzi vinovatul sau vinovații?
1: Domnul inspector, de fiecare dată Lier și Tibișir par scoși din cauză. N-am niciun indiciu că ar porni de la ei.
7: Dar bănuiești că numai ei ar putea fi...
1: Sunt sigur că ei sunt, domnul inspector. Și abia aștept să pun mâna pe ei și să-i pedepsesc pentru toate fără de legile lor.
7: Da, da. Trebuie să li se dea o lecție exemplară.
1: Îi voi elimina din școală fără nicio milă.
7: Și vei face foarte bine. Până atunci să lăsăm copiii să intre în clasă, da, continuându-ne școala.
2: Hai,

0: Să vezi, spuneți oare ce spaimă va trage învățătorul, eh?
1: Trebuie să-l învățăm minte, nu?
2: Da, să-l, să-l da. Minte.
0: Toată școala zice că se teme de șoareci ca de foc sau de pușcă.
1: Da. Iar noi avem sau nu avem prins un șoarece, frate Timișa?
2: Avem, avem un șoarece.
0: Lasă, lasă, avem un șoarece pe care l-am prins aseară. Și acum, hai să mergând prin la școală, o să-i strecurăm învățătorul în sertarul catedrei.
2: În sertar.
0: Exact, între creioane, crețe și ce mai avem pe acolo.
2: La el, acolo, la el, acolo, la el.
0: Asta-i drept prin în clasă.
2: Da.
0: Hai pe coridor, hai. Așa. Da, acum, acum, așa.
2: Închide ușa.
0: Așa. Foarte bine. Acum hai să urcăm la catedră. Urcă la catedră. Așa. Trage sertarul. Ce faci, tonturile? Trage sau nu trage sertarul?
2: L-am tras.
0: Aruncă-l în sertar. Așa, hai repede, repede în bancă. Am terminat.
1: E bine.
2: E bine. Acum v-am prins pungașilor și haimanalelor. Nimeni nu vă mai scapă din mâinile mele și de pedeapsa mea.
0: Domnul învățător,
2: chiar eu, pungașilor, ce sunteți? De când vă urmăresc și așteptam să pun mâna pe voi. De asta mi-ați venit cu o oră înainte la școală,
0: a? Da, păi noi...
2: Păi atunci pune mâna și scoate șoarecele din sertar și haide la domnul director în cancelarie să afle și destul ce poameni sunt.
0: Iată-și, și dacă mergem la cancelarie, ce? Ne e frică nouă de cancelarie?
2: Nu. Așa, da. Să afle și directorul de faptele voastre.
0: Da, și domnul învățător, o să le spuneți pe toate?
2: Tu ce zici?
0: Și cu buretele?
2: Și cu buretele.
0: Oh, și cu cerneala din călimare?
2: Și cu pistolul.
0: Da,
2: și cu cerneala și cu pistolul. Aoleu,
0: și ce o să ne facă?
2: O să
1: vă spun eu ce va face directorul.
2: Oh, domnule director, ce bine că sunteți aici.
0: Domnul director? Domnul director?
1: Am văzut și am auzit totul.
0: Aoleu,
1: învățătorul vostru o să-i cheme pe părinții voștri, povestindu-le toate isprăvile voastre, și o să vă dea afară din școală pentru totdeauna. Definitiv.
0: Definitiv?
1: Pentru totdeauna.
0: Ce bine, scăpăm de cărți, nu ne mai trebuie.
2: Le dăm foc.

0: Vai, vai, vai, ce mă doare. Pe tine nu.
1: Și pe mine, dar eu tac.
0: Eu sunt mai gras. A dat mai tare.
1: Lasă că și mine a dat. A rupt două nuiele pe spindarea mea.
0: A rupt, dar cu mine a început. La tine erau gata rupte.
1: N-ai de gând să oprești voi căreala asta? Toți odată. Din cauza ta nu pot să aud ce vorbesc mama cu tata dincolo în cameră.
0: Vorbesc? Ce vorbesc?
1: N-aud bine despre noi. Dacă taci o să auzim ce pun la cale.
0: Bine, tac.
2: Ei, ce mă faci acum cu copiii?
3: Eu știu, mai întâi le trag încă o bătaie ca prima și apoi...
1: Auzi-mi să aud dacă scâncești mereu. Taci din gol.
2: Doamne, dacă îi ținem acasă, tot vor face posne.
3: Eu zic să le dăm ceva de lucru.
2: Dar ce, dragule, ce
3: asta,
2: să le dăm?
3: Asta mă întreb și eu. Ce?
2: N-avem.
3: Dar am să-i chelfănesc zi. Înainte să plec de acasă, le trag o sfântă de bătaie să o țină minte până mă întorc.
2: Și crezi că vor ține minte?
3: Până la amiază când mă întorc. Atunci le mai trag una.
0: Da, bătăi.
1: Și de la mine un pumn ca să taci.
2: Mai bine băgăm slugi la cineva să păzească porcii și gâștele, petarlale. Tot le place lor să hoinărească.
3: Nu-i bine, nu slugi. Mai bine la oraș să înveți o meserie. Dar care?
2: Pe lir să-l facem cizmar. Iar pe cârșit să-l facem tâmplar. Cizmăria și tâmplăria mi se par două meserii foarte bune.
3: Știu, meseriile nu sunt rele, niciuna. Și tâmplăria și cizmăria sunt
0: cizmarule
3: bune. Dar cu haimanale de astea nu-i de joacă.
2: Tu crezi că...
3: Păi după trei zile cel mult stăpânii ni trimite înapoi să scape de ei.
2: Să încercăm totuși, bărbate. Când să-i zicem?
3: Și eu mâine plec la vânătoare și poi mâine e duminică.
2: Deci luni,
3: da,
2: rămâne luni.
3: Cred că e bine luni. Până atunci mă duc la Moș Gheorghe, vânătorul, să-l anunț pentru mâine, la iepuri.
2: Vulpe ar fi bună și niște prepențe.
3: Da, ar fi bine, da. Hey, eu mă duc.
0: Unde se duce?
1: La Moș Gheorghe, la vânătorul.
0: Și noi... Cu bătaia, cum facem?
1: A uitat de bătaie. Da, să știi că nu o să uite de seară și mai ales mâine. Ar trebui să o facem, să le învățăm minte.
0: Minte.
1: Acum? Fii atent. Pleacă mâine în zori la vânat?
0: Da.
1: Pleacă. Are nevoie de pușcă? Are. Și de cartușe sau nu?
0: Are.
1: Atunci să-i pregătim cartușa cum scrie la carte. Adă pușca încoace. Pușca după pușcă. Eu aduc tutunul. Tu desfaci cartușele și scoți praful de pușcă și aricele. De o hârtie, prostule, să nu cadă pe masă sau pe jos să îi găsească urmări.
0: Bine.
1: Acum. De bine, e să-i le umplu cu tutun. Așa. Un cartuș cu tutun. Două cartușe pune pe masă. Trei cartușe cu tutun. Tu astupă cartușele la loc să nu se cunoască urmă. Foarte bine. Câte are? Are 10 cartușe cum n-a mai văzut nimeni. Iar mâine la vânătoare o să puște mai mult de groasă.
0: Ce o să puște?
1: Dar și când o vedea cauza dracu, ne-a luat. Ne dă o bătaie și mai strașnică decât aia de azi.
0: Ne dă.
1: Dar pentru asta, frate Timișiro, ar trebui să nu ne mai găsească acasă.
0: Și ce spui?
1: Spun că vom lăsa să plece cu noaptea în cap, apoi ne vom scula și noi, vom mânca liniștiți și cât mai mult.
0: Mult, fratele.
1: Dar și înainte de a se întoarce tata cu mâinile goale, o ștergem de acasă.
0: S-o ștergem?
1: Dar știi, pentru totdeauna, frate Timișiro. Jurăm?
0: Jurăm.
1: Pentru totdeauna.
0: Pentru totdeauna.
1: Așa.

0: Mergi, mergi.
1: Merg, dar mâncare.
2: Ți-e foame?
0: Și mie, hai, lungește pasul.
2: Lasă că găsim noi ceva de mâncare.
1: Unde?
0: Eu știu, unde mănâncă toată lumea, la restaurant.
1: La restaurant?
0: Vezi bine că da. Ceva care să aducă la restaurant și unde să nu plătim.
1: Ce, tu ai bani?
0: Eu nu? Nici eu, da.
2: Ei, ia uite, am găsit.
1: Unde?
0: Chiar aici. Tu vezi casa asta și grădina din fața ei?
1: O văd?
2: Da, cireșul ăsta uriaș, încărcat de cireșe coapte și mare,
1: îl văd.
0: Nostru înfățare!
2: Hai, nu coborâm până nu încătă. Hai, uite-ne pe tine.
3: Dacă n-ați mâncat, cu atât mai bine pentru mine și cu atât mai rău pentru voi. Până una alta. Domnul primar și la domnul jandar.
2: Hai să vrei la primărie, da, cireșe. Hai urechea mea să
0: urechea mea. Urechea mea.
3: Urechea. Păi iată ce se mâna, băi, coților și bandiților de cireșe. E urechi vă duc până acolo.
0: E departe?
3: Chiar aici, plângașilor. Uită-ți pe domnul Plutonel care ne așteaptă.
4: Dar ce urea, Petru, ce? Ale cuie urechile alea care le duci în mâna, eh?
3: Ale un poți de cireșe, domnul Plutonel. Dacă nu se neacă la țaua pe ei, îl rupea tot pomul.
4: Păi, și ce să fac eu? Da, Petru, ce să fac?
3: Băi, nu știu, să-i dai la domnul primar, domnule Plutonel. Îl face el ceva să învețe minte?
4: Păi, dar numai bine, că azi domn primar nu-i în comună.
3: Băi, să știi că eu înapoi nu iau.
4: Păi, atunci hai să-i ducem în casă, da, Petru. Nu pot ieși acolo, peste noapte, cu paiere și șobolani.
0: Șobolani?
4: Pâine vom vedea ce-o zice domn primar.
0: Șobolani!
4: Mâncare!
0: Să-i închis cu șanul
4: voastră. Să-l
0: au pășat. Cu șoare! Ce-i așa închis
5: aici?

0: Ce acum ce facem?
1: Ce facem? Mergem. Mergem, hai. Hai chiar, ce vrei să facem? Doar nu să rămânem aici în marginea satului.
0: Unde?
1: Aurea, și uita ce am spus jandarmului când ne-a dat drumul. Mergem în lumea largă să ne căutăm norocul.
0: Norocul?
1: Hai da, găsim noi și oameni buni. Ai văzut singur, dimineața când ne-a deschis grajdul, soldatul ne-a adus o strachină cu ciorbă de fasole și un cor de pâine.
0: Da,
1: mai sunt și oameni buni pe lumea asta.
0: Dar noi eram doi și strachina singură.
1: Hei, lasă, că tu ai mâncat cel mai mult. Eu am luat doar o lingură, două. Și ce te mai vaiți acum? Ce mai vrei?
0: Mai bine ne întoarcem.
1: Acasă?
0: Acasă.
1: De cum să ne întoarcem acasă? Abia după ce vom vedea sate și orașe cât mai multe și după ce ne pune noroc cu mâna în cap, ne întoarcem acasă, unde vom povesti tuturor ispravile noastre.
0: Da.
1: Nimeni nu o să mai fie așa de călătoriți și bogați ca noi.
0: Da, și bătaia, închisoarea, foamea-tea.
1: Uite, lasă. Ei, uite un om cu o căruță. Hai să rugăm să ne ia și pe noi. Moșule! Ucheașule!
2: Hei!
1: Ei, și pe noi în căruță?
2: Voi ia, mă, băi, da! Eu merg doar pornit satul de acolo.
1: Păi și eu, tot acolo ne-i.
2: Da? Da. Hei, atunci urcați.
1: Hai.
2: Hai, jos, așa. Ați așezat?
1: Da, mulțumim foarte mult. Da, a început să ne meargă bine, a?
2: Yeah! Și încotro ați pornit-o flăcăilor, eh?
1: La nașul nostru.
2: Cum îi zice nașul lui vostru?
1: Îi zice Stan.
2: Stan? Stan și mai cum?
1: Păi nu mai știu, noi așa îi spune, nașul nostru Stan.
2: Da, fratele tău, mă băiete, de ce nu vorbește fratul, eh? E mut?
1: Nu e mut, unchiule, numai că se bâlbuie.
3: Da,
2: se bâlbuie.
1: Se bâlbuie numai când vorbește, unchiule, numai când vorbește.
2: E. Da. Pe voi cum vă cheamă voinicilor, ha?
1: Pe mine mă cheamă Lir.
0: Iar pe
1: el îl cheamă Tibișir.
2: Lir și Tibișir? Ia uite ce mai nume. Ghie! Uite că sunt eu de bătrân, dar până azi n-am auzit asemenea nume.
1: Așa îl cheamă pe noi, Lir și Tibișir.
0: Și
2: ia spune-mi, nașul vostru Stan va da numele astea, ha?
1: E chiar el, omțele, nașul nostru.
2: Da, bravo, da.
1: Da.
2: Hai, ho!
1: Ce s-a întâmplat?
2: Uite că am ajuns în comună, copii. Uite cum a trecut vremea.
1: Da.
2: Acum drumul meu e la dreapta. Dar nașul vostru unde stă?
1: Păi la stânga, unchiule, la stânga. Hai, Tibișel, sări din căruță. Și spune să rămână, unchiule, că ne adă. Să rămână, unchiule.
2: Să crezi mare, băi, să
0: sări. Să lasă
2: că îmi zici toată dată când ne-o mai vedea. Die, ha!

0: Nu mai pot chiar deloc.
1: Bine, am înțeles, tu nu mai poți.
0: Deloc.
1: Foarte bine, deloc. Uite, oprim aici în Poieniță. Da? E o pădure mare, frumoasă. Ne odihnim aici. Și apoi mergem mai departe, da?
0: Mor să-mi frânci, mă dor și picii.
1: Picioarele, am înțeles, da. Și pe mine mă dor. Ai uitat că și eu sunt rănit?
0: Acasă, vreau acasă.
1: Acasă, frățioare, sigur că acasă. Pentru asta însă trebuie să ieșim din pădure, să mergem pe marginea râului și ajungem la gară.
0: La gară,
1: da. Nu uita că trebuie să ne ferim, să nu cădem iar în mâinile țiganilor.
0: Țigani.
1: Gata, da, și păi da. Dacă tu ai uitat că abia acum două zile am scăpat de mâinile lor, eu n-am uitat, să știi. Uite, vezi bine ce rană am de la mușcătura câinilor ăla furisit, când m-au avut țiganii să cerșesc. Ce, crezi că pe mine nu mă doare?
0: Da, eu?
1: E, tu, mare scofare, tu, ai primit câteva duzini de bice să joci ca ursul. Zic că nu jucai bine, asta. Ce te vă aici? Blama pe care o aveai pe tine te apăra de lovituri. Dar eu? Ce era ușor să cerșești prin sate cu alți copii de țigani și oamenii nu numai că nu ne dădeau nimic, dar smuțeau și câinii pe noi.
0: Da, am scăpat.
1: Dar e sigur că am scăpat. Dacă nu alergam eu în brațele jandarmilor să ne apere, spunându-le că suntem copii furați, nu țigani, umblai și acum cu sut în blana ursului, jucând tontoroiul prin piețele satelor.
0: Primarul!
1: Da, primarul s-a purtat bine cu noi, nu? De asta însă, pentru că i-am explicat eu cum trebuie, că suntem oameni cum se cade, și a fost milă de noi. Uite ce frumos.
0: Mâncare, somn.
1: Dar datorită mie și asta, recunoaște. Și mâncare, și găzduire peste noapte, și banii. Dacă nu eram eu, frate Chivișin, n-a scutat la capăt cu atâtea necaze. Tot eu te-am salvat și de la nec.
0: Tu, cum?
1: Păi uite așa bine, sau ai și uitat de plimbarea pe râu și cum s-a răsturnat barca cu noi, a?
0: Baba barca era furată.
1: Furată sau nefurată, ce mai contează? Eram noi în ea când s-a scufundat și a fost clipa ce să murim în apă dacă nu erau alți pescari pe râu să ne scape. Asta e.
0: Acum mergem acasă, nu?
1: Sigur că mergem acasă, direct acasă mergem. Uite, traversăm pădurea, mergem la gară și dacă nu mai vrei să facem pe Robinson Crusoe, ne odihnim încă 5 minute și mergem.
0: Amintește-ți însă ce frumos era în insula aia a lui Robinson din Oceania.
1: Ce-i?
0: Picioarele, nu mă mai pot ridica.
1: Tot ce faci? De ce te-ai sculat? Să bei prânzul.
0: Eu plec.
1: Și eu o să plec, frățioare, plecăm amândoi, dar hai să mai stăm un pic.
0: Acum, bine, dar banii de la primar și pe care mi-au dat oamenii sunt la mine.
1: Tu pe toți. Păi cum să iau? Aoleu, iacă și n-ar rău de tot.
0: Bine, gata, mergem.
1: Uite, acum mergem. Precis, mergem acasă. Dacă nu se mai face altfel.
0: Bine, vin cu tine, hai, ține-te de mine.
2: Ce nimeni? Pei, fraților! Așa!
3: Dă-i să-i legi!
2: I-am prins! Dă-ți mâine să-mi alege! Nu clăs!
1: Cine?
2: Bine!
1: Așa!
2: Nu-i legați!
3: Bine!
2: Dacă fug, îi împușc ca pe iepuri! Ați ce?
1: Ca pe iepuri, domnule Hoț? Ca pe iepuri?
0: Ca pe iepuri?
2: Șapta! Da! Dă-i drumul și nu te mai bâlbâi atât.

0: Bă, ce? Ne-am înțeles?
1: Da, domnule Hoț.
0: Pe mine mă cheamă Niță Ioniță, zis Cârnu. Aha. Și sunt căpetenia lor. Ați auzit voi de mine, mă?
2: Eu n-am...
1: Cum să nu auzim? Toate satele vorbesc de viteșia dumneavoastră.
0: Așa, a? Ați auzit, mă? Ați auzit? Și atunci, Lirișe, ia spuneți-mi ce-i cu voi. Cine sunteți? De unde veniți și ce căutați în inima pădurii?
1: Domnule Hoț, suntem orfani. Da, tată n-am avut, iar mama s-a prăpădit acum 4 ani. N-a avut nimeni milă de noi și au rămas pe drumul. Nici altă post, nici masă, nici grijă. Singur, domnule Hoț, singur.
0: Bine, bine, bine, lați, gata, mai plânge atâta. Și în pădurea mea cineva a adus.
1: Norocul, domnule Hoț, norocul ne-a adus. Noi porniserăm în căutarea norocului.
0: Deci norocul v-a adus în mâinile noastre.
1: Da, da.
0: Auziți, bă, fraților, așa noroc zic și eu la copiii ăștia.
1: Norocul, domnule Hoț, așa e.
0: Bine, băieți. Atunci... scoateți tot ce aveți prin buzunare și deșertați aici pe iarbă.
2: Eu nu am bani deloc.
3: Ce tot spune fratele ăsta al tău, a luat frica glasul?
1: Nu de frică, domnule Hoț, dar de ce să-i fie frică de dumneavoastră? Nu așa e lui de a vorbi. Când vorbește, se bălbuie.
2: Eu nu banii...
0: Ia mai stai bălbâilă. Am auzit că n-ai...
4: Păi dacă n-are el, ăla-l dă-mi să ai.
0: Ce vule? Ce să facem cu ei?
4: Cum mă, ce să facem? Așa cum facem cu toți prinșii.
0: Așa, are dreptate. Gata, dezbrăcați-i numai în cămașe și legați-i de câte un copac. Acolo unde sunt legați și boierii din trezura de azi de dimineață.
2: Le legați?
1: Dar de ce să ne legați și să ne lăsați să pierim aici, domnilor Hoț? Nu este mai bine să ne luați cu voi?
0: Cum să vă luăm cu noi, mă?
1: Da, să ne faceți ucenici de Hoț.
0: Ucenici de Hoț, auzi?
1: Da, domnule Hoț, nu ne-a scos în calea voastră norocul? Chiar dacă suntem noi... Încă mici, tot vă putem ajuta, nu? Mergem înainte, iscodim împrejurimile să vedem din ce parte vor apare drumeții ca să vă dăm de știre. În copii nu vom da de bănui.
0: Eu văd că voi vreți să aveți o viață aventuroasă cu peripeții.
1: Domnule Hoț, cu multe, cu foarte multe peripeții. Asta este visul nostru dintotdeauna.
2: Eu nu visez.
1: Și vreau să spună că nici el nu visează decât hoinăreală și peripeții, nu? Hai, tăcut, vă simți foarte bine cu ei și nici nu ne mai dezbracă să-mi ia banii care sunt la mine.
2: Da, la mama, da.
0: Ce spune bălbuitul?
1: Ce, să mă, își amintește și el că nu mai avem nici mamă, nici tată, că dumneavoastră ca Hoț veți fi și mama și tatăl nostru.
0: Eu zic să-i luăm cu noi și să-i învățăm meserie.
4: Hai să-i luăm.
0: Auzi, șefule,
4: și dacă fug?
3: Dacă ne trădează.
0: Păi cum, dacă fug sau ne trădează, atunci îi împușcăm ca pe câinii trebați. Ați auzit?
2: Au auzit.
0: Bă, vă tăiem bucățele.
1: Așa să-i faceți lui Tibișir. Și nu, adică.
0: Ia ca să vedeți acum că Niță Ioniță, zis Cârnu, este om de ispravă?
1: Este, sim.
0: Luați de la mine câte 100 de lei fiecare.
1: 100 de lei?
2: 100 de lei?
0: Iar dacă o să fiți copii de teabă, da, al vostru e norocul. Gata? Acum hai, porniți și vă faceți meseria.
1: Pornim!
0: Vi se rânzăiți la mine.
1: Da.
0: Ne așezăm cu toți în marginea șoselei.
1: Așa.
0: Noi vom sta ascunși în spatele copacilor. Iar voi, unul stă în dreapta drumului, celălalt în stânga lui. Și pândiți apropierea drumeților. Când îi vedeți, trageți-o înfluierat și le dați de știre.
1: Da. Am început.
0: Așa. Tu, Lir, stai liniștit.
1: Da.
0: Tu văd că ai înțeles bine. Dar fratii ăsta știe să fluiere sau să bâlbâie?
1: Nu, domnule Hoț, că în fluiere nu se bâlbâie. Ia dai drumul, frățeară, să vadă domnul Hoț că te pricep la fluierat. Hai,
0: ia să-l văd.
1: Bine, hai.
4: Ați
1: zis, domnule Hoț, ce mai fluiere?
0: Foarte bine, l-am văzut. Gata. Acum toată lumea la treabă. Da. Și nimeni nu iese din cuvântul meu. S-ați
1: zis? Da. Hai să mergem.
0: Să
5: Aoleu, Vasile, mai stai uite în gură, că mă...
4: Ce aveți, mă, ce aveți? Ce stați așa ploați? Ce corăbii s-au scufundat și ce averi s-au pierdut?
6: Ne gândeam și noi la țăranul lui care i-ai dat drumul.
4: Da, mai lasă-l în plata domnului. N-ai văzut, n-avea nici cojoc în spinare, nici bani în pungă. Păi ce mă, să ne murdărim pentru 7 lei?
7: Da, așa, dar nici să-i dăm drum așa.
4: Și ce vrea să fac cu el? Să-l împușcăm, nu? Sau să-l spânzurăm, da?
6: Să-l fi legat alurte de băieri prinși dimineață, șeful.
7: Ei, dai drumul așa. Îți dar precis că s-a dus pușcă în prima comună anunțând jandarmi că suntem aici.
4: Bă, dar babe fricoase mai sunteți. Păi până ajunge el, îl apucă noaptea pe drum, iar noi avem timp berechet să ștergem.
6: Ce este?
4: Atenție! Ați auzit?
6: Am auzit, dar parcă a venit în partea lunganului,
4: eh? Auzi, mărmurit! Auziți și pe față, mă! Bă, ăsta se bâlbuie și câmpuie.
8: Ha! Se văd 5-6 oameni. Uite acolo!
6: Haide, după căciulele și cojoacele lor, par a fi niște țărani.
4: Au! Și din dreapta se văd 3. Bă, nu 4! Bă, 5!
6: 5?
4: Aoleu, tot cojoace și tot cu căciul tale! Bă, 5-6 în dreapta, 4-5 în stânga.
8: Ce faci?
4: Aoleu, păi asta zic și o lovitură. Lăsați-i, gata, lăsați-i să se apropie. Aha. Să treacă în spatele pomilor. Așa, să nu ne vadă. Urmă să rim pe aici.
7: Dar nu sunt mult, șef.
4: Ce am mult, bă, nu sunt. Gata, fiți gata, gata. Acum,
7: stai,
6: tine, șefule. Eu parcă sunt o strecărătoare.
9: Și tu, mă?
4: Da. Că nu e morți. Păpălică la bea respira. Aha!
10: Aici era blestemaților. Domn capitan! Domn capitan, veniți, am găsit și pe ultimii 4. Acum avem în mâini față banda.
11: Ce voi spune acum? Iată-ne la judecat. Din cauza ta.
12: Da.
11: Și la pușcării am fost.
12: Ia taci, frățioare, nu mai plânge. Principalul este că am scăpat din mâinile hoților fără să fim împușcați.
11: Eu știu, tu vei spune adevărul așa cum l-am spus și eu. Și școala, și țiganii, și
12: absolut totul. N-a fost vina ta. Singurul vinovat sunt eu care te-am îndemnat la toate relele și să fugim de acasă. Nu eu singurul port vina. Pe mine o să mă închid alături de hoți, iar tu când vei ajunge acasă la mama și la tata, roagă-i să mă ierte pentru toate relele făcute.
13: Hei, tu de acolo! Lir, lunganule!
12: Da.
13: Ce tot șușotești cu Timișir?
12: Eu, domnule judecător?
14: Ridică-te în picioare când vorbești cu domnul judecător.
12: Da, iertați-mă. Da.
13: Poate vrei să ne spui și nouă, juraților și întregii săl, ce căutați voi în banda hoțului Niță Ioniță Ziscărnu, a? De ce erați cu ei? Să le dați ajutor?
12: Nu ne-am dus noi la hoți, domnule judecător. Ei ne-au prins pe noi când pornisem să ne întoarcem acasă.
8: Da, când pornisem.
13: Tu să taci. Acum vorbesc cu fratele tău.
11: Eu tac.
12: Da. Hoții ne-au prins și de frică să nu ne lege de copaci ca pe ceilalți prinși, m-am lăudat că suntem curajoși și pricepuți și să ne iau ucenici la ei.
13: Da. Ai spus tu asta?
12: Da, domnule judecător. Eu am spus-o, nu fratele meu. El nu are nicio vină. Îmi era teamă că ne leagă de copaci și rămânem acolo să murim de foame și sete și să ne sfâșie fiarele pădurii.
13: Dar de ce n-ați încercat să fugiți când v-au trimis la pândă?
12: Pentru că spuneau că ne împușcă imediat dacă fugim.
8: Că ne împușcă ca pe...
12: Da.
8: Câini, ca pe câinii turbați.
13: Și cu ce v-ați ales din uceniția voastră la hoți?
12: Păi, capitanul hoților, Cârnu, ne-a dat câte 100 de lei la fiecare.
8: 100 de lei.
10: Domnule judecător, dați-mi voie să spun și eu două vorbe.
13: Da, vă ascultăm, domnule doctor. Ce doriți să spuneți?
10: Părerea mea, domnule judecător și onorată curte, părerea mea este că acești doi copii au plătit cu vârf și îndesat micile lor strângării de până acum.
9: Ultima pățanie, cred că a pus capacul la toate borobațele prin care au trecut și le-a tăiat pofta definitiv de a mai face altele.
12: Pentru totdeauna, domnule, pentru totdeauna.
8: Pentru totdeauna.
13: Și eu cred la fel, domnule doctor. Și îi putem ierta de pedeapsă. Întrebarea este unde să-i ținem până la venirea părinților lor să ia. Să-i ducem înapoi la pușcărie?
12: Domnule, cum l-ați vrut să o faceți, duceți-mă numai pe mine. Nu pe frățiorul meu Timișir. Pe fratele meu lăsați-l liber. Este mult mai mic și foarte speriat. Și n-are nicio vină el, numai eu am toată vina, vă asigur. La pușcărie?
9: Nu, nu copii. Dacă domnul judecător permite, am să vă iau la mine acasă până la sosirea părinților. Am și eu 3 copii și sunt sigur că veți fi fericiți cu toții să stați împreună.
12: Da, vom fi fericiți.
8: Fericiți.
13: Și mai ales cu minți.
12: Da, da.
13: Nu uitați că ați promis încetarea tuturor poznelor.
12: Toate poznele, domnule judecător, vă asigur.
8: Și eu toate poznele.

0: Acum, domnule, puteți fi fără nicio grijă. Copiii dumneavoastră sunt altfel. S-au cumințit.
1: Credeți, nu e așa cum îi cunosc eu.
0: O, pățanile prin care au trecut i-au schimbat total. V-ați convins singur că de ieri, de când ați sosit la noi până acum, au fost fără greșeală. Dacă n-au făcut până acum, nu vor face în clipa plecării. Sunt niște copii buni. Sigur că nu vor fi niște sfințișori, dar nici nu trebuie dacă sunt copii. Și mai ales dacă sunt băieți. Nici ai mei nu sunt ușe de biserică.
1: Ar fi atât de bine, domnule doctor. Aproape că nici nu pot să cred.
0: Să credeți, domnule, neapărat. Dați-i din nou la școală și la meseriile care ați hotărât.
1: Da, da, mă gândeam să-l dau pe unul la cizmărie și pe celălalt la tâmplărie.
0: Și veți face foarte bine, domnule. Lir mi-a spus de intențiile dumneavoastră și era chiar fericit, lăudându-se că va fi un meșter neîntrecut în meseria lui.
1: A spus el asta?
0: Da, nu numai el. Tibișir era la fel de încântat să ajungă după terminarea școlii un meșter de isprav.
1: De-ar fi așa. Dar unde sunt? Pentru ce întârzi atâta?
0: Nu vă faceți griji, domnule. Până la gară nu mergem decât 5-6 minute. Iar copiii noștri își au rămas buni unii de la alții înaintea plecării. Dacă nu mă înșel, sunt chiar ei. Da? Intră! Intrați! Intrați!
2: Ne dați voie să intrăm, unchiule?
3: Unchiule? Ce vorbă e asta, Lir?
0: I-am socotit pe copiii dumneavoastră ca pe niște nepoți și i-am rugat să-mi spună unchiule.
2: Da,
0: intrați, intrați. Da.
2: Bună să rămână. Noi suntem gata.
4: Am sosit, da. Gata.
2: Plecăm, tată?
3: Da, da, imediat, copii, imediat. Da.
0: Voi ați terminat de luat rămas bun?
5: Da.
0: Ei, atunci, voi ăștia care rămâneți, sărutați mâna tatălui lui Lir și Tibișir și plecarea.
3: Să trăiți, să trăiți copiii, să fiți fericiți și să nu-i supărați niciodată pe părinții voștri. Luați exemplu de la Lir și de la Tibișir, care pe mine și pe mama lor ne-au necăjit atâta.
4: Nu se supără niciodată.
2: Sărut mâna, unchiule. Sărut mâna mătușii când au venit și iartă-ne.
4: Sărut mâna mătușii.
0: Și? Și altceva, copii?
2: Altceva, unchiule?
4: Da, altceva.
0: Păi da, promisiunea voastră, copii. Păi cum stăm cu promisiunea voastră?
2: A, promisiunea. Da, și promitem că încercăm să nu mai facem pozne și năzbâtii care să-i supere atât de mult pe părinții noștri. Nici pe mama, nici pe tata, precis.
4: Precis.
0: Adevărat?
3: Niciodată, copii.
2: Niciodată.
4: Niciodată.

0: Rodica Sanda Țuțuianu. Tata, Corrado Negreanu. Învățătorul, Ștefan Velniciuc. Inspectorul, Ion Pavlescu. Directorul, Ion Siminie. Hoțul, Radu Panamarenco. Plutonierul, Ion Punea. Jandarmul, Ion Chelaru. Țăranul, Boris Petrov. În alte roluri, Alexandrina Halic, Genoveva Preda, Marina Maican, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Redactor, Doina Pap. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Ce mai spun gazetele, nene?
2: Pofturi.
1: Ce era azi la cameră?
2: Mofturi.
1: Fă-ți pomană, mor de foame.
2: Mofturi.
1: Acriviți-o, dacă nu mă iubești, mă omor.
3: Mofturi.
1: Feriți-vă de apa nefiltrată, are germenii tuturor boalelor.
2: Mofturi.
1: Dar domnii X, Y, Z n-au niciun merit, nicio capacitate, niciun talent spre a fi puși în fruntea unor instituțiuni care... În sfârșit, despre onestitate, de...
2: Mofturi.
1: Doctore, mor.
4: Mofturi.
1: Iată o carte nouă foarte interesantă.
2: Moft.
1: Ar trebui mai multă îngrijire, Doamne ferește, să nu ne pomenim la primăvară cu ciuma.
2: Mofturi.
1: Săriți!
4: Mofturi.
1: Eu cred că de asta dată guvernul a avut dreptate.
2: Mofturi.
1: Trebuie să mărturisim cu toată părerea de rău că în administrație uneori se fură foarte des.
2: Mofturi.
1: Câteodată autoritățile, prin abuz de putere, se întâmplă prea de multe ori să comită...
2: Mofturi.
1: Am auzit că de la o vreme se întinde printre o seamă de tineri din București niște apucături oribile.
2: Mofturi!
1: Mâine seară e eclipsă de lună.
2: Mofturi!
1: Apropo, iese o gazetă nouă.
2: Moft!
1: O, moft! Tu ești pecetea și deviza vremii noastre. Silabă vastă, cu nețărmurit cuprins, în tine încap așa de comod nenumărate înțelesuri, bucurii și necazuri, merit și infamie, vină și pățenie, drept, datorie, sentimente, interese, convingeri, politică, ciumă, lingoare, difterită, sibaritism, viciuri distrugătoare, suferință, mizerie, talent și imbecilitate, eclipse de lună și de minte, trecut, prezent, viitor, toate, toate cu un singur cuvânt le numim noi românii moderni, scurt, moft.
5: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ocolul Pământului în 80 de zile. Prelucrare și dramatizare de Grigore Băjenaru, după romanul lui Jules Verne.
2: În anul 1872 locuia la Londra, pe Savile Row, un oarecare Phileas Fogg. La prima vedere, acest gentleman n-avea nimic deosebit care să trezească curiozitatea semenilor săi. Cu toate acestea, el putea fi socotit unul dintre cei mai ciudați și mai enigmatici cetățeni ai Marii Britanii. Era bogat acest Phileas Fogg, fără îndoială. Însă în ce chip făcuse averea, nimeni n-ar fi putut să o spună. Iar Mr. Fogg era ultimul căruia te-ai fi putut adresa pentru a-i cere lămuriri. El vorbea cât mai puțin posibil și părea cu atât mai misterios cu cât era mai tăcut. Se știa un singur lucru despre dânsul: că era membru al Reform Clubului din Londra, unde își petrecea câteva ore pe zi citind ziarele sau jucând bridge. Acasă, un singur valet era de ajuns pentru a servi pe Mr. Fogg, și asta la ore fixate cronometric. Dar iată că astăzi se întâmplase un mic eveniment în viața domnului Phileas Fogg. Își concediase servitorul și acum aștepta sosirea noului valet care fusese recomandat. În salonul de la parter nu se auzea decât tic-tacul pendulei care trona masivă deasupra căminului.
3: Da?
4: Domnule Fogg, a sosit noul valet.
3: All right, poftește-l.
5: Am onoarea să vă salut.
3: Ești francez și te numești John, nu-i așa?
5: Jean, dacă domnului nu-i displace. Jean Passepartout, o poreclă care explică însușirile mele firești de a ieși din orice încurcătură. Am 31 de ani și cred că sunt un băiat cum se cade, domnule. Însă, ca să fiu cinstit, trebuie să-l mărturisesc că am avut multe meserii în viață. Am fost cântăreț ambulant, călăreț de circ, acrobat, am făcut salturi mortale ca leotar și am dansat pe frânghie ca blondă. Pe urmă, ca să dau un scop mai folositor talentelor mele, am ajuns profesor de gimnastică, iar în ultima vreme am fost sergent de pompieri. Domnule, trebuie să știți că am la activul meu niște incendii remarcabile, absolut remarcabile. Acum 5 ani am părăsit Franța și, vrând să gust viața de familie, am devenit valet în Anglia. Ori în clipa de față, fiind fără serviciu și aflând că domnul Phileas Fogg este cel mai punctual și cel mai sedentar om din Marea Britanie, m-am prezentat la domnia sa cu speranța de a trăi aici o viață liniștită, patriarhală și pașnică de mici satisfacții, care pentru unul ca mine...
3: Stop!
5: Care am poftit?
3: Vorbești în continuu de 1 minut și 34 de secunde. Timpul prevăzut pentru angajarea dumitale era de 1 minut și 30. L-ai depășit cu 4 secunde. Deci serviciile dumitale nu mă interesează. Ești palavragiu, ca un francez.
5: Îmi pare nespus de rău, dar mă văd obligat să-i reamintesc domnului, cu tot respectul, că un alt palavragiu de francez, pe numele lui Napoleon Bonaparte, a făcut să amuțească într-o vreme gurile multor englezi.
3: Valet!
5: Nu sunt încă valetul dumneavoastră, domnule, mă iertați.
3: A fost o brăznicie sau o cutezanță?
5: Un pic de demnitate, dacă vreți să-i spunem neapărat într-un fel. Sunt francez, domnule, nu uitați.
3: Da, n-am uitat. Observ că ai totuși o trăsătură britanică, îndrăzneală. Asta îmi place. Cunoști condițiile mele?
5: Da, domnule.
3: Repetă-le. Prima?
5: Punctualitate.
3: A doua?
5: Punctualitate.
3: A treia?
5: Punctualitate.
3: Bine. Ai ceas?
5: Da, domnule.
3: Ce oră arată ceasul dumitare?
5: O clipă, domnule. Ora 9 și 28 de minute.
3: Ești în urmă.
5: Nu se poate, domnule, iertați-mă. Îl am de la bunicul meu care...
3: E în urmă cu 4 minute. N-are importanță, totul e să știi diferența. Deci, Începând de astăzi, miercuri 2 octombrie 1872, ora 9:32 seara, ai intrat în serviciul meu.
6: Domnule...
3: La ora 9:40 vor sosi câțiva prieteni de la club. Îi introduce aici în salon.
5: Prea bine, domnule. Și vă mulțumesc că mi-a acordat încrederea.
3: Așteaptă.
5: Și...
3: Peste 5 secunde, fostul meu servitor, James Foster, va veni să-ți dea în primire cheile casei. Da?
5: Pe cinstea mea, domnule, sunt exact 5 secunde.
3: Timpul prevăzut pentru predarea serviciului este de 7:55. La orele 9:42, dumneata vei ieși pe poartă, nu-i așa, Foster?
4: Da, domnule.
3: All right.
5: Pe cinstea mea, dacă la Muzeul Figurilor de Ceară n-am văzut oameni mult mai vii decât noul meu stăpân. Omul ăsta e mai curând un cronometru ambulant.
4: Trebuie să te obișnuiești.
5: O adevărată mașină. Totuși îmi place și cred că o să mă înțeleg bine cu dânsul.
4: Eu ți-o doresc.
5: Vezi, dumneata, Forster, eu am avut o tinerețe destul de vânturată. Visam un adăpost liniștit unde să mă odihnesc și să mă refac. M-am săturat de hoină reală. Mr. Fogg este tocmai ceea ce-mi trebuia. Un om de casă, potolit și așezat. O să duc și eu în sfârșit o viață tihnită.
4: Auzi, au sosit oaspeții. Du-te și deschide.
5: Da.
7: Bună seara, domnilor. Poftiți în salon. Mr. Fogg vă așteaptă.
8: Bună seara.
7: Fiți bineveniți, domnilor.
9: Sper că nu te-am făcut să ne aștepți, dragă Fogg.
3: Aveți o întârziere de 30 secunde.
8: V-am spus eu că o să ne cronometreze. Dragul meu Fogg, întârzierea vine de la amicul nostru Stuart.
9: De ce de la mine?
8: Ne-ai ținut la club ca să așteptăm ediția de seara ziarelor.
9: A, merita?
3: De ce anume merita?
8: Cum? Dumneata n-ai aflat încă Fogg? Furtul de la Banca Angliei. O lovitură senzațională.
3: N-am ieșit azi după amiază.
9: Un necunoscut.
3: O clipă, să comunic ceva servitorului.
7: Domnul a sunat?
3: Peste 5 minute, adică la ora 9:46, vei aduce tava cu carafa de porto și cu paharele de cristal din sufragerie.
7: Am înțeles, domnule.
3: Te ascult, continuă, Stuart.
9: Povestea e foarte simplă. Un individ a înhățat o servietă cu 50.000 de lire sterline de pe ghișeul casierului principal și dus a fost.
3: Un om expeditiv.
8: No. Oh, îl vor prinde repede. Tocmai asta le spuneam. Toată poliția a fost pusă în urmărirea lui. Nu există o singură țară în care hoțul s-ar putea refugia fără a fi descoperit.
9: Te înșel, dragă Samuel. La urma urmei, pământul e destul de mare.
3: A fost.
9: Cum adică a fost?
8: Da, da?
9: Ce, nu cumva pământul s-a micșorat?
8: E, fără îndoială. Fogg are dreptate. Pământul s-a micșorat fiindcă azi îl străbați de 10 ori mai repede decât acum 100 de ani.
9: Dragă Samuel, trebuie să mărturisesc că și dumneata și Fogg aveți un fel foarte năstrușnic de a glumi. Adică de ce spuneți că pământul s-a micșorat? Fiindcă îl poți înconjura acum în 3 luni?
3: Fără 10 zile.
9: Poftim?
3: Numai în 80 de zile, dragă Stuart.
8: Da, într-adevăr, ziarul Morning Chronicle a publicat de curând un calcul al itinerarului în jurul pământului și erau socotite exact 80 de zile.
9: Asta fără să pui la socoteală timpul prost, naufragile, deraierile, atacurile bandiților.
3: Ba totul a fost prevăzut.
9: Teoretic poate, dragă Fogg, dar practic...
3: În practică e la fel, dragă Stuart.
9: Tare aș vrea să te văd făcând această ispravă, domnule Fogg.
3: Nu depinde decât de dumneata, domnule Stuart, să plecăm împreună.
9: Aș putea paria însă pe orice sumă că o asemenea călătorie și în asemenea condiții este imposibilă.
3: Din potrivă, e foarte posibilă, dragă Stuart.
9: Ei bine, fă-o, dragă Fogg.
3: Ocolul pământului în 80 de zile?
9: Da.
3: Mă învoiesc.
8: Cum?
9: Dumneata, crezi că eu glumesc?
3: Un englez nu glumește niciodată când e vorba de un rămășag.
9: Ei bine, da, domnule Fogg, pariez 4.000 de lire.
8: Oh, 4.000?
3: Nu.
9: A, te-ai răzgândit?
3: Nu 4.000, ci 20.000 de lire.
8: 20.000 de lire?
3: Spun prin soare pe 20.000 de lire că pot face ocolul pământului în 80 de zile.
8: Hei, haide, domnilor, să nu facem dintr-o glumă o imprudență. Oh, dragul meu Fogg, ce naiba sunt... 20.000 de lire.
6: Știu.
8: Le poți pierde din cauza unei întârziere neprevăzute.
6: Nu există neprevăzut acolo unde totul e calculat.
8: Dar bine, domnule, va trebui să sări matematic din tren pe vapor și de pe vapor din tren.
6: Voi sări matematic.
8: Nu, nu. Nu, nu, e o nebunie. Nu se poate admite așa ceva. Stuart, spune și dumneata.
9: Dacă domnul Fogg vrea să se joace cu banii...
6: Dar ce să mai lungim vorba? Am 20.000 de lire depuse la banca fraților Baring. Le risc bucuros. Primiți rămășagul?
10: Samuel, ascultă. Eu nu am toată suma, dar dacă vrei să intri partaș cu mine...
8: Da.
9: Primim.
8: Da, dragul meu Fog, primim.
6: All right.
9: Și cam pe când ar fi plecarea?
6: Chiar acum.
8: Ce?
9: Chiar în noaptea asta?
6: Trenul de Dover pleacă la ora 10, adică peste 14 minute. Voi lua acest tren.
8: Dragul meu Foc, dar eu cred că...
9: E prea mult totuși, e exagerat.
6: Domnilor, vă rog să nu mai pierdem vremea. Iată, ci un cec asupra sumei de 20.000 de lire. Azi e miercuri 2 octombrie. Deci, dacă sâmbătă 21 decembrie nu sunt înapoi, banii vă vor aparține.
8: Domnilor, stați... Da. Fiind vorba de sume atât de mari, propun să facem un act scris.
6: De acord. În timp ce redactați, eu voi trece dincolo să-l anunț pe servitorul meu.
7: Passepartout! Aici sunt, Mr. Fogg. Gata. Am așteptat ca pendula să arate 9:46 fix pentru ca să aduc tava. Ia uitați-vă ce frumos am aranjat.
6: Bă, e cam încărcată.
7: N-are face, vă rog să observați că o aduc cu îndemânarea și siguranța unui acrobat.
6: Perfect. Servește cât mai repede pe domnii din salon, fiindcă peste 12 minute plecăm spre Dover și Calais.
7: Cum? Plecați? Plecați în călătorie?
6: Plecăm, am spus. Amândoi. Vom face ocolul pământului. Passepartout, ce înseamnă asta? Mi-a făcut Sander bunătate de serviciu.
7: Mă rog să mai iertați-mă. Adică n-am auzit prea bine. Ocolul pământului? Adică pornim în jurul...
6: Da, înconjurăm pământul în 80 de zile. Vezi, dar că n-avem nicio clipă de pierdut.
7: Bine, dar...
6: Dar ce?
7: Pregătirile, geamantane...
6: Niciun geamantan, doar un sac de călătorie cu două cămăși de lână și trei perechi de ciorap. La fel și pentru dumneata, restul vom cumpăra pe drum.
7: Cum, domnule, cum să... De ce?
6: Valet,
7: știu,
6: îți atrag atenția că pui cam multe întrebări. Ia mantaua și pătura de călătorie. Vezi să ai ghete bune. Adică de altfel o să mergem puțin pe jos sau chiar deloc. Haide, îți acord 1 minut și 50 de secunde ca să fii jos la ieșire, gata de drum. Ai înțeles?
7: 1 minut și 50 de secunde. Oh, n-ai bine treabă. Și eu care visam să duc o viață liniștită în casa asta. Ocolul pământului. Asta-ți lipsea, dragă Passepartout.
6: La întoarcere, domnii mei, unde vreți să cronometrăm sosirea? Aici sau la club?
8: Eu aș propune la club. Membrii Reform Clubului vor fi fericiți să asiste la câștigarea cele mai originale prinsori care s-a încheiat vreodată în Anglitera. Arbitrul rămășagului va fi președintele nostru, profesorul Armstrong.
6: All right. Ce oră de sosire alegem? Trebuie stabilit și asta.
9: Eu aș propune ora la care pleacă trenul dumneavoastră astă seara.
6: Adică ora 10 seara. All right. Așadar, dacă sâmbătă 21 decembrie 1872, orele 10 seara, n-am intrat pe ușa Reform Clubului, cele 20.000 de lire sunt ale dumneavoastră.
9: Cât se poate de clar, domnule Fogg.
6: Atunci, domnii mei, vă propun să ieșim. E o stație de trăsuri chiar în fața casei.
8: Dar valetul dumitare?
6: Mai are timp încă 4 secunde ca să coboare scara și...
9: Uite, a coborât mult mai repede venind de-a Vermeleapu.
6: Valet!
7: Iertare, domnule, mă grădeam și m-am împiedicat și n-am putut să mai...
6: Stop! Nu știu cum erai ca pompier, însă ca acrobat mi se pare că nu faci nici două parare. Ai luat tot?
5: totul, domnule.
6: All right, cheamă o trăsură.
5: Da.
11: Să mergem, domnilor și noi.
12: Sergeant! Trage-le pe decoace! Hai, omule, hai, mai iute! Hai, hai! Dă-i galop, că scăpăm trenul, auzi?
6: Valet, valet, ce agitație asta? Ce cu dumneata? Mai amețit?
5: Domnule, să-mi fie cu iertare. Ne grăbim, nu? Ori dacă ne grăbim, trebuie să... să nu întârziem. Adică vreau să spun
6: stop,
5: că nu...
6: Stop, fii mai calm, băiete. Este exclus să întârziem. Am calculat totul. Vom fi în vagon cu 5 secunde înainte de pornirea trenului.
5: Auzi, socoteală, 5 secunde înainte de... Deci dacă îi sare calului vreo potcoavă?
6: Nu o să-i sară. Domnilor, și acum cred că este momentul să vă spun, rămâneți cu bine.
13: La revedere, domnule.
8: Drum bun. Și nu uita că trebuie să fii înapoi.
6: În 80 de zile. All right. Paspartu, da? Poți spune bijarului să pornească.
5: Bine, domnule. Gata. Dă-i drumul. Și ține minte tot timpul că ne grăbim. Ce întâmplare nestrușnică, domnule. Pe cinstea mea. Tocmai mă gândeam că la dumneavoastră o să duc și eu un trai.
6: Stop. Vale, ar fi bine să te obișnuiești a vorbi cât mai puțin când nu ești întrebat.
5: Prea bine, domnule.
6: Ce, Vale?
5: E că în grabă, în zăpăteală, am uitat să...
6: Ce?
5: Am uitat să sting becul de gaz din camera mea.
6: Nu face nimic. Becul arde pe socoteala dumitale.
10: Părăsind Londra, Mr. Fogg nu prevăzuse marele răsunet pe care avea să-l aibă plecarea sa. Onorabilul gentleman fu socotit drept un nebun, un maniac, iar colegii lui de la Reform Club fură dezaprobați că pusese acest neobișnuit rămășac. Între timp, domnul Phileas Fogg parcursese cu trenul și cu vaporul o bucată de drum în care etapele principale se succedaseră astfel. Londra, Paris, Torino, Brindisi, Canalul de Suez, Bombay. De la Bombay, Mr. Fogg împreună cu valetul său se urcaseră în trenul care trebuia să-i ducă la Calcuta. Odată cu dânsii, luase loc în compartiment un al treilea călător, pe care domnul Fogg îl cunoscuse pe vapor. Era generalul de jandarmi Sir Francis Cromarty, care se ducea la garnizoana sa situată în apropiere de Benares. Generalul era un om instruit, care ar fi putut da multe informații asupra vieții și obiceiurilor din India, dar domnul Fogg nu se arăta deloc curios să le afle. Dânsul nu călătorea, ci descria o circumferință. Era un corp care parcurgea o orbită în jurul globului terestru, după legile mecanicii raționale. Și atât. La 50 de mile distanță de la Hyderabad, trenul se opri într-o mică gară. Linia ferată nu fusese terminată și călătorii erau obligați să ajungă la Allahabad prin propriile lor mijloace. Cum toate vehiculele din micul cătun unde se opriseră fuseseră închiriate repede de ceilalți călători, se părea că Mr. Fogg nu va mai ajunge la Calcuta înainte de plecarea vaporului de Hong Kong. Dar Paspartu descoperise un mijloc de locomoție extraordinar, un elefant, pe care domnul Fogg îl cumpără de la un indian cu o sumă frumușică. După aceea porniră prin desișul junglei spre Allahabad. Îl luară cu dânsii, bineînțeles, și pe generalul Cromarty, cu care Paspartu schimba din când în când impresii pe șoptite.
5: A furisită treabă, domnule general, și cu elefanții ăștia. Te scutură mai rău ca în crânciov. Da.
14: În schimb, mergem destul de repede. Iată, e abia ora 12 și...
5: Să avem iertare, domnule, dar ceasul meu arată ora 8 dimineața.
14: O fi rămas în urmă.
5: Știu, cu 4 minute, dar nu cu 4 ore. Ăsta e un ceas de familie pe care l-am moștenit de la străbunicul meu, care l-avea și el de la...
14: Atunci ai rămas la ora Londrei.
5: Cum vine asta la ora Londrei? Daci aici e altă oră?
14: Desigur. Stăpânul dumitale merge necontenit spre est, adică în întâmpinarea soarelui. Asta înseamnă că zilele se scurtează cu câte 4 minute la fiecare grad. Trebuie să-ți potrivești așadar ceasul după ora locală a fiecărei țări.
5: Ba să mă ferească Dumnezeu, domnule. Eu de ceasul meu nu mă ating. Să rămână el la ora Londrei și celelalte ceasuri la ora lor. De altfel...
14: Ia taci. Parcă se aude ceva. Călăuză, ce e asta?
15: Nu știu, domnule ofițer. Dacă vreți ne opriți puțin aici și eu mă duc să văd cine face zgomotul ăsta.
14: Du-te.
6: Credeți că era neapărat necesar să ne oprim, domnule general?
14: Cred că da, domnule Fogg. Regiunea asta este locuită de o populație ostilă călătorilor străini. E mai prudent să nu intrăm în contact cu dânsa.
15: Se întoarce Călăuza. Sahib! Sahib! Ce? O procesiune de brahmani se îndreaptă spre noi. Cred că e mai bine să rămânem ascunși în desiși până trece.
14: Foarte bună idee. Dumneavoastră, ce spuneți, domnule Fogg?
6: Cum doriți dumneavoastră, numai să nu dureze prea mult, fiindcă timpul meu este riguros calculat.
15: Ia uitați-vă, au apărut pe potecă. Parcă ar fi o procesiune pentru plai, cum se face pe la noi din Bretania. La ce-or fi cărând statuia aia cu patru brațe?
14: E zeița Kali, zeița dragostii și a morții.
15: Domnilor, priviți bine în mijlocul cortegiului. Vedeți o femeie tânără pe care o târăsc patru vlăjgani îmbrăcați în odăjdii scumpe?
14: Sunt patru preoți, patru brahmani, cum le spun hindușii.
15: Da, de ce o târăsc așa? Parcă ar duce-o la moarte.
14: Chiar acolo o duc.
15: Aha. Cum?
14: E un suti, nu-i așa, Călăuză?
15: Da, sahib.
6: Ce e acela un suti, domnule general?
14: Un sacrificiu omenesc, însă un sacrificiu așa zis voluntar. Observați litiera pe care o poartă o gardă înarmată în urma femeii?
6: Da, da.
15: E un om în ea, un bătrân îmbrăcat în straie bogate. Stă răsturnat pe perne. Cum dracu o fi dormind în hărmălaia asta?
14: Nu doarme, e mort.
15: Ce?
14: E un prinț indian, un rajah, soțul femeii pe care o târăsc brahmanii.
15: Și de ce?
14: Mai există încă asemenea obiceiuri. La moartea soțului, femeia lui este arsă de vie împreună cu trupul celui decedat.
15: Arsă de vie? Ce idee!
6: După părerea mea, asta e un asasinat.
15: Dar femeia de ce se supune la urma urmii?
10: Femeia pe care o vedeți trecând este o hindusă de rasă parsă din Bombay. Rămas orfană, a fost măritată silnic cu acest rajah bătân de Bundelkund. După 3 luni, el a murit. Știind ce o așteaptă, femeia a încercat să fugă, dar rudele mortului au prins-o și au silit-o să declare că primește să se sacrifice după obiceiul sfânt.
15: Chicăloși!
14: Și unde o duc, știi?
10: Am auzit că sacrificiul se va face la pagoda din Pilajii, la o jumătate de milă de aici.
6: Când?
10: Chiar în astă seară.
15: Acum putem pleca, sahib. Convoiul s-a îndepărtat.
6: Domnilor, ce-ar fi să o salvăm pe femeia aceea?
15: Fii, formidabilă idee, Mr. Fogg. Să o salvăm. Dar întârzierea?
6: Mai am încă 12 ore câștigate pe drum. Pot să le folosesc în acest scop.
14: Ia te uite. Dar dumneata ești un om de inimă, domnule Fogg.
6: Uneori, când am timp.
15: Teamă că nu o să putem face nimic. Femeia e închisă în pagodă. Preoții au înconjurat pagoda cu 2 rânduri de pasnici. Dacă aș face eu singur o încercare.
14: Ce-ți trece prin minte, băiete?
15: Hei! Ce-i asta?
10: Priviți acolo, în stânga pagodii. Au terminat pregătirea rugului. Peste câteva clipe va începe sacrificiul.
15: Acela e rugul? Da. Ții cu trupul pe care îl așează deasupra.
14: E leșul îmbălsămat al rajacului, care va fi ars odată cu văduva sa.
15: Uitați-vă, au deschis ușile pagodei. Domnule Fogg, am o idee.
6: Inutil, nu intră în datoriile unui valet să aibă idei în prezența stăpânului său.
15: Dar e o idee foarte...
6: Stop! Paspartu, încă un cuvânt și îți primești preavizul de concediere.
15: Dumnezeu, dar...
6: Gata.
15: Am tăcut.
14: Au scos victima. O târâ spre rug. Să ne apropiem tiptil. Dansurile și strigătele lor rituale o să ne acopere prezența.
15: Să ținem armele gata pregătite. Paspartu, nu te depărta prea mult.
10: N-aveți grijă, vreau să fiu cât mai în față.
15: Au întins-o pe rung lângă soțul ei. Urmează dansurile sfinte. Domnule general, voi încerca să mă repet printre ei cu revolverul în mână.
14: Ei, dar e o nebunie, domnule Foc, nu vă las.
15: Susțineți-mă cu câteva salve bine țintite. Unde-o fi Paspartu? Paspartu,
16: Paspartu!
17: Ah, ne ascultă domnul ăsta.
16: Nu se poate, domnule Foc. Uitați-vă ce e acolo. Chiar dacă ajungeți la rug, nu o să mai puteți trece înapoi, și încă cu trupul femeii în brațe.
17: Audați focul rugului.
16: E cu neputință să răzbiți prin mulțimea asta delirantă. Dar ce-o fi acolo?
17: S-a întâmplat ceva.
16: Fug în toate părțile.
17: Sahib, nu vedeți acolo? Acolo pe rug. Bătrânul Rajat nu e mort. Se mișcă.
16: Adevărat. S-a ridicat în picioare.
17: Ce face cu femeia?
16: A luat-o în brațe. O strânge la piept.
17: Sahib, e o minune. Minunea zeiții Kali. Nu vă uitați într-acolo. E primejdie mare.
16: Extraordinară întâmplare.
17: Au căzut toți cu frunțile la pământ.
16: Rajahul a coborât de pe rug. Domnule Fog, e nemaipomenit. Vine încoace.
17: Într-adevăr.
16: Da, da, la noi vine.
18: Mister Fog! Mister Fog!
17: Mii de bombe, dar acesta e Paspartu în persoană.
18: Repede, Mister Fog, ajutați-mă. Să plecăm repede până nu descoperă și șiretlicul.
17: Lasă-mi mie pe doamnă.
18: Cred că e leșinată.
16: Ridică-te, călăuză. Nu e nicio minune. E doar o ispravă de-a flăcăului nostru. Pregătește elefantul. Pornim în goana mare.
17: Gata, toată lumea sus.
16: Ne-au descoperit!
17: La drum!
16: Bravo, băiete! Ești un viteaz! Dar cum de-ai reușit să te strecori până la...
18: Domnul general, uită că în tinerețea mea am fost profesor de gimnastică și acrobat la circ și...
16: Pe urmă, fumul, flăcările!
18: Îmi permit să vă spun că am fost și pompier. Pe cinstea mea, domnule general, am fost sergent de pompieri. Și vă rog să credeți că am la activul meu niște incendii remarcabile. Absolut remarcabile!
16: Toate incendiile tale, băiete, nu fac doi bani pe lângă acesta, în care ai fost nu numai pompier, dar și un rajah bătrân, decedat și îmbălsămat.
18: Mie, spuneți.
16: Meriți toate felicitările. Nu-i așa, domnule Foc?
18: All right, cred că da.
19: Odată ajuns la Allahabad, Mr. Fogg porni mai departe cu trenul. Tânăra femeie îl rugase pe Mr. Fogg să o ia cu dânsul până la Hong Kong, unde avea un unchi la care vrea să se refugieze. La Benares, Sir Francis Cromarty se despărțise de prietenii săi, îndreptându-se spre cantonamentul trupelor sale. După aceea, călătoria s-a desfășurat fără incidente. În ziua de 15 noiembrie, domnul Phileas Fogg, împreună cu însoțitorii săi, cobora din tren la Calcuta. După itinerar sosea tocmai la ziua fixată, astfel că se putu îmbarca imediat pe vaporul care făcea cursa Calcuta-Singapore-Hong Kong. La Hong Kong sosiră însă cu o întârziere de 24 de ore din pricina vremii nefavorabile. Din fericire, vaporul pentru Yokohama nu plecase până la ora aceea, având de făcut o reparație la mașini. Domnul Foc porni deci împreună cu Paspartu și cu tânăra hindusă în căutarea unchiului ei, urmând să meargă după aceea la vapor. Din nefericire, Paspartu a adus o veste la care nimeni nu se aștepta.
18: Domnule Foc, unchiul doamnei nu se mai află în China de un an.
20: Cum?
18: M-am interesat la toți vecinii, doamnă. A plecat, pare, în Olanda. Adresa nu o știe nimeni.
20: Ce încurcătură! Acum ce să fac, domnule Foc?
21: Foarte simplu. Veniți cu noi în Europa.
20: Nu pot să abuzez.
21: Nu abuzați deloc și prezența dumneavoastră nu-mi stânjenește câtuși de puțin programul. Paspartu?
18: Da, domnule?
21: Du-te și oprește 3 cabine pe vapor. Eu merg la un restaurant cu doamna, iar peste o oră și jumătate ne întâlnim la debarcader.
18: Prea bine, domnule. Vă doresc poftă bună.
20: Mulțumim.
18: Hei, drace. Mi se pare că nu mai știu încotro e portul.
22: O clipă, te rog.
18: Ce doriți, domnule?
22: Vreau să-ți vorbesc despre o chestiune foarte serioasă.
18: Mie? Poate mă confundați, domnule. Singura chestiune serioasă din viața mea a fost atunci când m-am născut. Ori despre asta nu mai avem ce discuta acum, fiindcă e prea târziu.
22: Stai!
18: Ei, stau!
22: E vorba de stăpânul dumitale.
18: Stăpânul meu? De unde îl cunoști dumneavoastră, stăpânul meu?
22: V-am urmărit. Sunt pe urmele voastre de când ați plecat din Europa. Nu-ți dai seama de ce?
18: Nu, domnule.
22: Sunt inspector de poliție. Inspectorul fix.
18: Fix?
22: Fix, din administrația metropolitană.
18: Dumneata? Dumneata, inspector de poliție?
22: Da, fix, iată legitimația.
18: Mă rog, și ce are poliția cu mine?
22: cu dumneata n-avem nimic.
0: Atunci?
22: Stăpânul dumitare însă un târhar.
0: Domnule!
22: Prinsoarea lui n-a fost decât un pretext ca să poată pleca în grabă din Londra.
0: De ce? Nu înțeleg.
22: În ziua de 28 septembrie la Banca Anglii s-a săvârșit un furt de 50.000 de lire. Semnalmentele hoțului sunt semnalmentele lui Mr. Fogg.
0: Nu se poate, domnule. Stăpânul meu este omul cel mai cinstit din lume.
22: De unde știi, dumneata? Ai intrat în slujba lui chiar în ziua plecării.
0: În sfârșit, ce vreți de la mine?
22: Iată ce. N-am primit încă mandatul de arestare de la Londra. Ajută-mă să-l rețin pe Mr. Fogg la Hong Kong vreo 2-3 zile. Dacă mă ajuți, voi împărți cu dumneata primul de 2000 de lire vrădiți de Banca Angliei.
0: Eu să... Niciodată.
22: Domnule, bagă de seamă.
0: Să-mi trădesc stăpânul? Nu, domnule inspector.
22: Fix?
0: Fix, indiferent cine ar fi el. Nu, eu sunt dintr-un sat, un asemenea pâine nu se mănâncă.
22: Refuz, vă să zică.
0: Refuz.
22: Vrei să fii arestat ca părtaș?
0: Eu părtaș? Mă faci să râd, domnule. Dacă am preferat eu să ajung servitor, îți dai seama că în ceea ce privește cinstea sunt iremediabil. Și apoi, dumneata, nu ai încă nici măcar mandatul de arestare pentru Mr. Fogg. Dar mi-te pe al meu. Am onoarea, domnule.
22: Stai. Ascultă. Dumneata, ești sigur că Mr. Fogg e un om cinstit?
0: Categoric.
22: Și că el n-a fugit din Anglia pentru a dispare prin cine știe ce continent, ci că face cu adevărat ocolul pământului?
0: Mă conving de asta zi de zi însoțindu-l.
22: Foarte bine. Îți propun atunci un pact.
0: Nu pricep.
22: Dacă Mr. Fogg părăsește posesiunile engleze, mandatul de arestare nu o să mai folosească la nimic.
0: Aha.
22: Dar cineinte mi-ar trebui un act de extradare, ceea ce e mult mai complicat.
0: Bravo, tot nu înțeleg.
22: Își cer să nu pomenești nimic despre convorbirea aceasta. De azi înainte vă voi însoți și eu un tip oficial sub un pretext oarecare. Dacă domnul Fogg se întoarce în Anglia, interesul meu este să-l urmez pas cu pas, să fac tot pentru a-l readuce acolo nevătămat și-ar prelea justiții. Adăug că interesul dumitale este același cu al meu.
0: Cum adică?
22: Fiindcă numai în Anglia vei ști dacă ai fost în serviciul unui tâlhar sau unui om de treabă. Pot să contez așadar pe discreția dumitale de om onest?
0: Mă rog, dar cu o condiție.
22: Și anume?
0: Dacă odată ajungi în Anglia să dovedești că Mr. Fogg este un om cinstit, voi avea onoarea, domnule...
22: Fix,
0: să-ți trag o mamă de bătaie cum numai un franțuz în furiat poate să-ți dea. Iar dumneata, domnule inspector...
22: Fix,
0: nu vei avea, bineînțeles, nicio pretenție.
22: Fix, d'accord.
1: La 3 decembrie, după o liniștită traversare a Pacificului, Mr. Fogg împreună cu însoțitorii săi debarca în portul San Francisco. După socotelele sale, nu era nici în pierdere și nici în câștig cu vreo zi. Mai avea 18 zile la dispoziție pentru a ajunge la Londra și Mr. Fogg părea foarte încrezător în reușita sa. Chiar în seara aceleași zile, gentlemanul nostru pornea cu trenul spre New York, într-o călătorie de-a curmezișul Statelor Unite ale Americii, care trebuia să țină 7 zile. Timp de 2 zile, drumul decurse fără niciun incident. Paspartu se făcea că nu-l observă pe inspectorul Fix, care luase loc în colțul celălalt al vagonului. În cea de-a treia seară, tocmai când garnitura se apropia de capătul defileului care traversează munții stâncoși, locomotiva scoase câteva fluierături repezi și trenul se opri.
22: Ce se întâmplă asta? De ce ne-am oprit aici?
20: Ce s-a fi întâmplat?
0: Poate e un accident.
21: Vă propun să coborăm, domnilor. E un bun prilej ca să ne mai dezmoțim.
20: Iată acolo un grup de oameni în jurul cantonierului. Haideți, poate aflăm ceva.
2: Nu, domnilor, nu se poate trece. La o milă de aici se află un pod suspendat peste un toren. Ei bine, podul de la Medicine Bow se clatină și n-ar mai suporta greutatea trenului.
0: Pe naiba, atunci ce facem? Prindem rădăcini aici în zăpadă?
2: Domnii pasageri vor trece podul cu piciorul. Iar odată ajunși dincolo, vor aștepta sosirea unei garnituri speciale de la Omaha care să-i ducă mai departe.
21: Ce întârziere ne provoacă asta?
2: Vreo 10 ore.
21: Este cu neputință. Înseamnă să pierd legătura cu vaporul care pleacă la 14 decembrie la New York, la Liverpool.
2: Domnule, asta vă privește. Dar trenul nu poate trece. Grinzile sunt gata să se prăbușească.
22: Iată cum se prezintă o călătorie prin această minunată regiune americană. Mă iertați că mă amestec în vorbă.
21: Sunteți englez, domnule?
22: Ca și dumneavoastră, domnule. Mă numesc Fix, inspectorul Fix. Și eu trebuie să ajung cât mai repede la New York și de acolo în Anglia.
21: Dacă rămânem aici 10 ore, putem socoti primul vapor spre Anglia ca și pierdut. Ori asta pentru interesele mele ar constitui pur și simplu o nenorocire.
22: Oh, și pentru ale mele la fel. Dacă am putea sări dincolo de podul ăsta blestemat.
21: Să sărim, v-ați spus, domnule? Un moment. Cred că exclamația noastră spontană cuprinde în ea singura soluție posibilă.
20: La ce te gândești, domnule Foc?
21: Dați-mi voie mai întâi să fac prezentările. Domnul inspector Fix, care s-ar putea să fie salvatorul nostru, doamna Auda și Jean Passepartout, valetul meu.
22: Deosebit de încântat.
3: Și noi așezi, dar domnule Fix.
21: Și acum să încercăm a pune în practică ideea pe care ne-a dat-o compatriotul nostru. Passepartout?
3: Da, domnule.
21: Ai 15 secunde ca să mi-aduci aici pe mecanicul trenului.
3: Bine, domnule.
22: Mărturisesc că nu ghicesc planul dumneavoastră, domnule Fogg.
21: E în funcție de o mare îndrăzneală, domnule Fix.
3: Poftiți, Mr. Fogg, iată-l pe mecanicul trenului.
21: Numele dumitare, domnule.
4: Harry Dobson.
21: Ce sumă atinge într-un an salariul pe care îl primești dumneata din partea direcției căi ferate Union Pacific Road?
4: Păi, vreo 4.800 de dolari, domnule.
21: All right, îți ofer imediat salariul dumitare pe un an ca să ne treci dincolo.
4: Pe pod?
21: Pe pod.
4: Cu trenul acesta?
21: Cu trenul acesta.
4: Podul amenință să se prăbușească, domnule.
21: N-are importanță.
22: N-are importanță ce mai
21: cred. Cred că dând garniturii maximum de viteză, ar fi o șansă să trecem.
4: Domnule, e o idee foarte nu știu cum.
21: Există o explicație tehnică. Mergând cu 100 de mile pe oră, trenul aproape că nu va mai apăsa pe șine. Aha. Viteza îl va face să-și piardă greutatea, pricepi? Vom sări, ca să zic așa, de pe un mal pe altul. Și dacă podul nu se va prăbuși din prima clipă, în a doua noi vom fi și trecut. E? Ce zici? Ai 10 secunde ca să te hotărăști.
4: Păi, eu știu, domnule... Suma de care vorbeați e la dumneavoastră?
21: Din clipa când vei spune da, va fi la dumneata. Passepartout?
3: Da?
21: Numără repede 4.800 de dolari.
3: Îndată, domnule. 4.800, am pregătit suma, domnule.
21: Redă-o mecanicului.
9: Da, da, să încercăm. Avem 5% șansă ca să trecem. Chiar 80%.
21: Se pare că pasagerii sunt de acord cu ideea noastră.
9: Poftiți în vagoane!
23: Viteza crește cu fiecare secundă.
24: Avem 80 de mile pe oră.
23: Ce 80? 100 pe puțin.
24: Podul.
20: Ce?
23: Podul.
20: S-a prăbușit.
21: All right. Dar după ce trecusem, așa cum am prevăzut.
23: Exact. Nu pot să nu vă admir, domnule Foc.
21: Mulțumesc.
23: Yes! Ce e asta?
24: Au deschis alături de noi! Se apropie! Se ard!
25: Domnilor!
24: Suntem atacați de bandiți!
20: Bandiți? Domnule Foc, ce ne facem?
21: Fiți liniștită, doamnă!
3: Toți cei care au arme să treacă la ferestră! Deschideți focul asupra bandiților!
24: Foc!
9: Ne vor răzbi! Sunt peste 100! S-au urcat pe scări din mers! După obiceiul lor! Auziți cum aleargă pe deasupra vagoanelor!
3: Passepartout!
21: Da!
3: Baricadează ușile cu bagaje!
23: Îndată, domnule!
9: Degeaba, vor intra pe fereastră! Sunt agili ca niște maimuțe! Ne vor măcelări până la unul!
20: Dumnezeule, suntem pierduți!
3: Vă vom apăra cu prețul vieții, doamnă!
23: Ei, priviți! Au apărut la ferestră din mijloc!
9: Foc!
3: Domnule Comte!
9: Da!
3: Nu putem face nimic ca să scăpăm de banda asta.
9: Ar fi o singură cale, dar trebuie mult curaj.
3: Vorbește!
9: Ne apropiem de Gara Kearney, unde se află un fort de soldați. Dacă oprim acolo, soldații ne vor putea veni în ajutor.
3: Păi să oprim!
9: Da, dar cum? Pe locomotivă sunt acum bandiți. Probabil că l-au și ucis pe un mecanic. Ei conduc garnitura.
23: Atunci să ne cruim drum până la locomotivă.
9: E cu neputință. Bandiții sunt peste tot, pe scări, pe platforme, pe tampoane. Un singur drum ar fi.
24: Pe dedesubt.
22: Pe dedesubt, pe dedesubt, dar cum pe dedesubt, că nu-n cap?
24: Dar trebuie să fie acrobat ca să te poți precura pe sub vagoane până la...
23: Da. Și cât mai avem până la fortul acela?
24: Câteva minute, cel mult.
23: E regulă. Mister Fogg, voi încerca să fac drumul pe sub vagoane. Dacă ajung la locomotivă, voi da semnale pe lungi de sirenă. Îmi acordați 5 minute ca să...
24: Nu!
23: De ce?
21: Conductorul a spus clar, trebuie să fie acrobat ca să...
23: Păi, dar sunt! Adică am fost. Domnul a uitat de mese.

0: semnale, n-auzi semnalele lui Paspartu?
1: N-a ajuns! Vini! Au dăvărit în vagon!
2: Gata! S-a sfârșit!
0: Auziți?
1: Auziți?
0: Semnalele! Semnalele!
2: Ura! Ura! Să se oprește!
1: Soldați, aleagă-i bon!
3: Suntem salvați, domnule.
0: Așa se pare.
1: Uitați-vă, banditii, eu iau la fugă! Ura!
3: Fața locului să fac o anchetă.
4: Viteazul nostru Paspartu, ce spuneți de isprava lui, de curajul lui, de îndemânarea lui, domnule?
0: Ora, un excelent acrobat.
1: Domnule Fogg, domnule Fogg!
0: Ce este, domnule inspector?
1: Paletul dumneavoastră, francezul, a fost găpit de bandiți.
4: Nu se poate.
1: Ba da, bandiții au dispărut cu el și cu încă vreo câțiva pasageri.
4: Sărmanul Paspartu, ce ne facem, domnule?
0: Îl vom salva, domnule.
1: Mă tem că nu, trenul pleacă mai departe peste câteva clipe. A urcat pe locomotivă un mecanic militar.
5: Toată lumea în vagoane, poftiți în vagoane, domnilor. Peste 3 minute plecăm.
1: Auziți, plecăm.
0: Domnule inspector, am să vă rog să o însoțiți pe doamna până la New York.
3: Eu? De ce? Și dumneavoastră?
0: Eu rămân. Trebuie să le găsesc pe Paspartu și o să-l găsesc mort sau viu.
4: O, domnule Foc!
1: Domnule, dar e o nebunie. A spus că aveți o dată fixă de întoarcere la Londra.
0: Din păcate, da. 21 decembrie seara.
1: A, suntem în 8 decembrie. Dacă vă întrerupeți drumul la cine, înseamnă că ajungeți la New York cu o zi întârziere și deci nu mai prindeți vaporul de Liverpool. Toate astea nu vă preocupesc cu nimic.
0: Mă ruinează.
1: Și atunci?
0: Rămân.
1: Domnule Foc!
0: Vreți oare să las pieirii pe acest francez curajos, căruia toți cei de aici îi datorăm viața? Nu, domnule inspector, rămân.
1: E de necrezut, totuși.
0: Doamnă, îngăduiți-mi să vă strâng mâna și să vă doresc drum bun. Ne vom revedea la New York peste...
4: Nu, domnule Foc, rămân și eu cu dumneavoastră.
0: Doamnă, dar nu...
4: E inutil să insistați. Sunt tot atât de hotărâtă ca și dumneavoastră.
0: All right, vă mulțumesc, doamnă.
1: Un moment! În cazul acesta rămân și eu. Am motive serioase să nu mă despart de dumneavoastră, domnule Fogg.
0: Perfect. Mai avem 25 de secunde să coborâm bagajele.

0: O expediție alcătuită din soldații fortului izbuti să elibereze din mâinile bandiților pe Paspartu și pe ceilalți pasageri care fuseseră capturați. Din nefericire, operația asta îi pricinui onorabilului Phileas Fogg o întârziere de 20 de ore, astfel că el sosi la New York după plecarea vaporului de Liverpool. Paspartu era prăpădit cu totul la gândul că, din cauza lui, Mr. Fogg va pierde enorma sumă de bani pe care o pariase. Dar domnul Fogg găsi din nou o soluție. El plăti un preț fabulos și se îmbarcă împreună cu însoțitorii săi pe un mic vapor comercial care mergea la Bordeaux și al cărui capitan refuzase să se abată din drum. Odată ieșiți din rada New Yorkului, echipajul pe care Mr. Fogg îl plătise cu bani grei îl sechestră pe capitan în cabina lui și schimbă direcția vasului spre Liverpool. Toate astea se întâmplau în ziua de 12 decembrie. Timp de 4 zile, călătoria de curse în bune condiții. Proprietarul vasului urla furios în cabina lui, iar Mr. Fogg, instalat pe puntea de comandă, supraveghea calm navigația. Iată însă că șeful mașinist veni cu o veste foarte proastă.
1: Ești sigur de ceea ce spui?
2: Absolut sigur, domnule. Nu uitați că de la plecare ținem toate căldările sub presiune. Și dacă aveam destui cărbun pentru a merge cu viteza redusă până la Bordeaux, n-avem destui pentru a merge cu mare viteză de la New York la Liverpool.
1: Și atunci, ce propui?
2: Să reducem viteza, așteptând vânt bun o zi, două, ca să navigăm numai cu pânzele.
1: Aștept o zi, două?
2: Da.
1: Glumești, domnule mecanic.
2: De ce?
1: Eu trebuie să ajung la sfârșitul acestei săptămâni la Liverpool, chiar dacă voi fi silit să merg în not până acolo.
2: Cum vreți, domnule, dar eu vă anunț că motoarele nu vor mai merge decât cel mult o jumătate de oră.
1: Paspartu!
3: La ordine, domnule!
1: Adu-l aici pe capitan.
3: În câte secunde?
1: Spune-mi, domnule mecanic,
2: da.
1: Suprastructura vasului dumneavoastră este toată din lemn, nu-i așa?
2: Da, domnule. Punțile, cabinele superioare, catargele... Iată-l și pe capitan. Cu siguranță că e turbat de mâine.

0: Forță de mare! Asasin!
1: Liniștește-te, domnule!
0: Piratule, am să te dau pe mâna justiției! Am să te reclam!
1: Te-am chemat ca să-ți vorbesc!
0: Forță de mare! Bandit!
1: Stop!
0: Stop!
1: Te-am chemat ca să-mi vinzi vasul!
0: Cum? Nu vând nimic! Pe toți dragi!
1: Trebuie să-mi-l vinzi pentru că voi fi nevoit să-l pun pe foc!
0: Cum? Să pui pe foc vasul meu?
1: Da, cel puțin puntea și supra-sucurile.
0: Să pui pe foc
1: nu mai
0: vasul
1: avem cărbuni.
0: Meu? Vasul meu?
1: Da.
0: Un vas care face 50.000 de dolari.
1: Oferindu-ți în schimb 60.000 de dolari.
0: Ce?
1: Te acord 5 secunde pentru a te hotărâ. Paspartu, numără banii.
2: Oh, domnule, dar e o sumă colosală.
1: Tocmai de aceea i-am oferit-o. Înseamnă să nu fii american ca să rămâi neturburat dinaintea 60.000 de dolari. Nu-i așa, capitane?
0: Da, da, cam așa. Dar corpul și mașinile vas îmi rămân mie.
1: Da, domnule. Ei, mai e 2 secunde. Răspunsul?
0: Primesc.
1: All right. Paspartu,
0: da?
1: Dați jos catargile, tăiați-le cu topoarele și la foc. Pe urmă, cabinele, puntea, totul.
0: Da, da, înțeles.

0: Timp de 4 zile arseră catargele, ghiurile, duneta, cabinele, lăzile de materiale, panourile din fundul calei și chiar o mare parte din punte. În schimb, domnul Fogg a avut mulțumirea să debarce la Liverpool sâmbătă 21 decembrie, orele 11:40 ziua. Termenul pariului expira în seara aceea la orele 10. Ori până la Londra nu erau decât 6 ore cu trenul, așa că domnul Fogg se îndreptă liniștit spre gară împreună cu însoțitorii săi. Dar iată că odată ajuns acolo se produse catastrofa. Inspectorul Fix, care dispăruse timp de câteva minute, se întoarse însoțit de 2 necunoscuți și puse mâna pe umărul gentlemanului, întrebându-l cu gravitate:
1: Nădărești numit Phileas Fogg?
2: Da, domnule.
1: În numele regiunii te arestezi.
0: Domnul Fogg fu închis în arestul gării Liverpool, urmând să aștepte acolo sosirea mandatului de aducere de la Londra. Nu s-ar fi putut spune dacă domnul Fogg era tulburat sau nervos. El rămase ore întregi aplecat deasupra carnetului pe care își însemnase desfășurarea călătoriei și pe care o încheie acum cu următoarea mențiune:
3: sosit în Anglia la terminul fixat sâmbătă 21 decembrie 1872, adică în a 80-a zi, ora 11:40 dimineața, dar
0: în clipa când domnul Fogg scrise acest cuvânt, ușa arestului sări în lături și inspectorul Fix năvăli înăuntru, urmat de tânăra hindusă și de Passepartout. Inspectorul era livid de groază, cu părul răvășit.
4: Domnule, iertați-mă.
1: Ce?
4: O asemănare nefericită. Semnalmentele m-au confundat. Hoțul de la Banca Anglia a restat de 3 zile. Iertați, o greșeală. Dumneavoastră liber.
2: O greșeală, nepriceputule. Greșeala dumitale mă costă 20.000 de lire. Haide-mi Passepartout.
5: O clipă, Mister Fogg, vă rog. Știu, suntem grăbiți, dar să obicei domnului numai 55 de secunde ca să-l burdușesc puțin pe inspectorul nostru. E cu consimțământul domnului.
4: Fix. De acord.
5: Avem o convenție mai veche. Doar 55 de secunde, domnule.
2: Regret, nu-ți pot acorda decât 30.
4: Și mai de acord.
2: Gata, Passepartout. Cele 30 de secunde au trecut.
5: Păcat. Tocmai începusem o strălucită demonstrație a pugilismului francez.
2: Să mergem. Poate găsim un expres care pleacă spre Londra.
6: Expresul a plecat de 35 de minute.
2: Passepartout, da. Alergă atunci la șeful gării și comandă un tren special. Da. E ora 2:45. În cel mult 7 ore trebuie să fim la Londra.
5: Un tren special, domnule?
2: Da. O locomotivă și un vagon. Da. Plătesc orice sumă.
5: Da, domnule.
2: Ai 2 minute ca să obții aprobarea de la șeful gării. Da.

0: târziu.
1: Cum? De ce?
0: Privește ceasul de pe peron. E ora 10 și 3. Am sosit cu o întârziere de 3 minute.
2: Rămășagul era așadar pierdut. Cu fața imperturbabilă, domnul Fox se urcă într-o trăsură și merse la locuința sa de pe Savile Row. Acolo puse la dispoziția tinerei hinduse apartamentul de jos, iar el se închise în biroul său de la etaj. Rămase acolo până în seara următoare, fumând și plimbându-se prin încăpere. Nu ieși nici măcar să se ducă la club, era inutil. Colegii săi îl așteptaseră cu o seară mai înainte, sâmbătă 21 decembrie. De vreme ce nu sosise atunci, n-avea niciun chef să se ducă la club tocmai astăzi, duminică, pentru a recunoaște în fața tuturor înfrângerea și ruina sa. La orele 9 seara, domnul Fogg îl trimise pe Paspartu să-i cumpere ziarele cu suplimentele obișnuite de duminică, apoi se instală într-un fotoliu de la parter și așteptă. Nu se auzea decât tic-tacul pendulei. Deodată, Paspartu năvăli pe ușă ca un nebun.
3: Stăpâne, stăpâne, suplimentele nu sunt.
4: Cum nu sunt? Nu de sunt. Când ziarele nu mai scot suplimente duminica?
3: Nu sunt azi, mâine sunt.
4: Mâine? De ce mâine?
3: Pentru că mâine, nu înțelegeți? Mâine e duminică.
4: Luni.
3: Duminică.
4: Paspartu, ți-ai pierdut mințile, mâine e luni.
3: Nu. Azi e sâmbătă.
4: Sâmbătă?
3: Da,
4: imposibil.
3: Ba da, pe toți sfinții că da.
4: Exclus, însemnările din caretul meu arată clar că...
3: V-ați înșelat cu o zi. Nu știu cum, dar v-ați înșelat. Am sosit cu 24 de ore mai devreme. Dar vă jur, credeți-mă, dar acum nu mai avem vreme decât 10 minute înaintea noastră. Așa că vă rog, vă implor, haideți la club. Am adus o trăsură, repede. Dacă gonim, poate mai ajungeți la vreme. Dar vă rog, nu stați, nu mai stați o secundă.
4: All right, haidem.

0: După cum vedeți, domnilor, pendula clubului nostru va marca acum încheierea rămășagului pe care onorabilul Phileas Fogg l-a pierdut.
1: Mai sunt 17 secunde.
0: Recunoașteți, profesore, că aceste 17 secunde nu mai pot aduce nicio...
1: De ce? Termenul e valabil până în ultima secundă. Mai avem
2: încă 11 secunde.
0: Dacă domnul Fogg ar fi sosit cu trenul de Liverpool de la ora 9:30, trebuia să fie aici de 5 minute. Ori iată,
2: 8 secunde,
0: 7,
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Domnilor, pariul este câștigat.
1: Nu încă până la ultima bătaie a pendulei.
0: Profesori!
3: Bună seara, domnilor!
4: Oh.
3: Iată-mă, am sosit.
1: Deci, domnule Stewart, pariul a fost câștigat într-adevăr. Dar nu de dumneavoastră, ci de domnul Fogg, care a făcut ocolul pământului în 80 de zile.
0: Domnule Fogg, vă felicit și vă anunț că cele 20.000 de lire vă stau la dispoziție.
3: All right.
5: Ura! Îngăduiți-mi să vă felicit și eu, domnule Fogg, din toată inima.
3: Îți mulțumesc, Paspartu.
5: Totuși, nu înțeleg cum de v-ați putut înșela la numerătoare cu o zi.
3: Așteaptă, am să-l trec chiar acum pe profesor.
5: Stimate, domnule Armstrong, s-a petrecut totuși ceva ce nu înțeleg nici eu, nici acest băiat de ispravă care e valetul meu.
1: Așa nume?
5: Am notat fiecare zi de călătorie în carnetul meu. După calendarul ținut de mine, credeam că am revenit la Londra sâmbătă 21 decembrie și când colo nu era decât vineri 20 decembrie. De unde a ieșit eroarea asta de o zi? Ar însemna că am făcut ocolul pământului în 79 de zile, nu în 80.
1: Și în 79 și în 80.
3: Iertați-mă, dar eu nu glumesc.
1: Nici eu.
5: Nu vă înțeleg.
1: Este o mică problemă de astronomie, domnule Fogg. Ați câștigat fără să bănuiți o zi, fiindcă ați mers spre est. Dacă ați fi mers spre vest, ați fi pierdut o zi.
3: Tot nu vă înțeleg.
1: Nici eu. Călătorind spre răsărit, mergând adică în întâmpinarea soarelui, zilele scădeau pentru dumneavoastră cu 4 minute la fiecare grad de longitudine străbătut. Ceasornicele dumneavoastră nu rămâneau în urmă față de ora locală?
5: Ba da, chiar și al meu care l-am de la...
3: Stop.
1: Oricum, circumferința pământului numără 360 de grade... E de ajuns să le mulțim cu 4 minute ca să obținem un avans de 1440 de minute. Adică exact 24 de ore cât ați câștigat dumneavoastră fără să vă dați seama.
3: Interesant.
5: Extraordinar.
3: Atunci înseamnă că noi...
1: Înseamnă că mergând mereu spre est, dumneavoastră ați văzut soarele trecând la meridian de 80 de ori. În timp ce noi cei din Londra nu l-am văzut decât de 79 de ori.
3: Aha.
1: Așa se explică de ce azi în carnetul dumneavoastră este duminică.
3: Exact.
1: Când de fapt pentru noi nu e decât sâmbătă.
5: Și mai exact.
3: Vă mulțumesc, profesor, și sunt bucuros că mi-ați lămurit această enigmă.
1: De fapt...
5: Mr. Fogg!
3: Ce?
5: Am uitat!
3: Ce ai uitat?
5: Becul de gaz din camera mea, iar l-am uitat deschis. Iertați-mă, domnule, trebuie să alerg.
3: Stop.
5: Dar facturile, domnule, note de plată.
3: Taci! Jean Paspartu.
5: Da.
3: Pentru neglijențe repetate în serviciu, ești concediat din postul de varet.
6: Domnule...
3: Pentru serviciile aduse însă mie ca însoțitor, îți ofer postul de secretar cu salariu dublu și întreținere completă.
5: Doamne.
3: Iar ca primă însărcinare,
5: da,
3: secretarul nostru, Jean Paspartu, va achita din fondul de 20.000 de lire notele de plată pentru gazul aerian consumat prostește de fostul nostru valet, Jean Paspartu.
5: All right.

0: Ați ascultat Ocolul Pământului în 80 de zile, prelucrare și dramatizare radiofonică de Grigore Băjenaru, după romanul lui Jules Verne. Distribuția a fost următoarea: Mr. Fogg, Radu Beligan, artist al poporului; Jean Passepartout, Ion Lucian, artist emerit; Stuart, Alexandru Demetriad; Samuel, Constantin Morțun, artist emerit; generalul, George Groner, artist emerit; călăuza, Mircea Constantinescu, artist emerit; hindusa Auda, Tilda Radovici; inspectorul fix, Nicolae Gărdescu, artist emerit; profesorul, Mihai Mateescu; mecanicul, Radu Dunăreanu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ia odinioară în ținutul Catano, din provincia Cavati, un cârmuitor bogat și puternic pe nume Sanetaca. Avea acest Sanetaca un suflet simțitor, îndrăgea cântecul și sticurile frumoase, se înduioșa ades pentru soarta florilor de vișin, mult prea gingașe și trecătoare, iar câteodată privea ceasuri întregi luna plină, împreună cu soția sa, oftând amândoi la gândul că zorile vor destrăma farmecul fără seamăn al nopții. Trăiau în deplină înțelegere. Un singur lucru le lipsea pentru a fi cu totul fericiți: nu avuseseră copii. Dar iată că în cele din urmă li se născu o fată frumoasă ca un mărgăritar. Bucuroși de acest dar târziu al ursitei, își crescură odorul cu mare grijă și dragoste. Când fata împlinise abia 14 primăveri, maica s-a căzut greu bolnavă. Simțind că îi se apropie sfârșitul, soția cârmuitorului porunci unei slujitoare:
1: cheamă cât mai degrabă pe copila mea.
2: E aici, stăpână, în spatele ușii. Îi aud suspinele înăbușite.
1: Adă, adă lângă mine cât mai vreme.
3: Maicuță, buna mea maicuță.
1: Nu-mi plânge, copila mea. Apropie-te. Vai, ceasul nemilos mă alungă din preajma ta. Nu voi mai putea să-ți port de grijă. Măcar de-aș fi apucat să te văd măritată la casa ta. Dar așa, ce se va alege de tine?
2: Nu te mai zbuciuma, stăpână. Fica ta are un chip mai alt ca o crizantemă și mai strălucitor ca luna. Va fi mereu îndrăgită.
1: Oh, frumusețea e un dar de preț, într-adevăr. Dar este un gând care nu-mi dă pace. Frumusețea se ofilește și se spulberă în vânt ca florile. Ea singură nu-i de ajuns ca să te facă fericit. Trebuie ca cei din jur, și mai ales cel cu care vei merge alături pe cărările vieții, să te iubească și să te prețuiască nu pentru strălucirea chipului, ci pentru însușiri mai temeinice.
3: O, draga mea măicuță, vorbele tale au fost întotdeauna pline de înțelepciune.
1: Iar tu, fata mea, m-ai ascultat întotdeauna cu iubire, fără să cârtești. Spune-mi acum, în ceasul despărțirii, vrei să te supui și de asta dată dorinței mele?
3: Din toată inima, măicuță.
1: Prea bine. Poate că drumul tău va fi mai aspru și mai întortocheat decât al altora, dar la capătul lui sunt încredințată că vei dobândi adevărata fericire.
0: Mama fetei păstra de mult, într-un ungher tainic, un fel de potir, o cupă uriașă de lemn, căreia nimeni nu-i cunoștea rostul și folosul. Porunci de îndată să vină un meșteșugar priceput. Când acesta sosi, îi ceru să scobească în lemnul cupei câteva deschizături mici. Apoi o chemă din nou pe copilă.
1: Încă o dată te întreb, copila mea, ești gata să mă împlinești voia, oricât ți s-ar părea de neînțeleasă?
3: Sunt gata fără nicio șovăire.
1: Foarte bine. Okazaki!
2: Poruncă, stăpână.
1: Dăm mai întâi sipețelul acela de lemn miresmat cu încuietoarea de argint. Așa. Apleacă-te, fata mea. Să-ți-l așezi pe creste. Nu te clinti. Acum, Okazaki.
2: Da, stăpân.
1: Adă-mi potirul de lemn. Întoarce-l și ajută-mă să-l pun copilului pe cap. Nu te teme, fata mea.
2: Vai, stăpân, potirul i-a acoperit capul până la umeri. Nici nu-i se mai vede fața.
1: Tocmai aceasta am dorit și eu. Potrivește-mi mai deschizătura în așa chip încât să se poată hrăni, să poată vedea și să poată vorbi.

0: moartea celei dragi, Sanetaka voi să-și mai aline jalea privind chipul copilei, care era aidoma cu cel din tinerețe al maicăsii. Dar mare fu uimirea văzând pe capul fetei potirul acela uriaș, încercând fel și chip să-l scoată, dar truda e rămasă zadarnică. Potirul parcă era ținut acolo de o vrajă.
1: Oh, sărmană copilă, tare nemilostivă s-a arătat ursita cu tine. Oare nu era de ajuns că ai rămas orfană la o vârstă atât de fragedă? Vai ție, copilul, vai inimii mele de părinte. De azi înainte, Hatekazuki să fie numele tău. Da, da, cum nu se putea mai potrivit. Hatekazuki, fata cu potirul pe cap.

0: zboară mai iute decât păsările. Veni toamna, frunzele prunilor se scuturară pe rând. Numai durerea din inima copilei rămânea statornică. De câte ori și-amintea chipul blând al mamei, o podideau lacrimile și se ascundea în câte un ungher ferit ca nimeni să nu tulbure. Mâhnirea lui Sanetaca nu era mai puțin adevărată, dar după un răstimp, îmboldit mereu de neamurile care îl povățuiau să se însoare a doua oară, își aduse în casă o altă soție. Din prima zi, mama vitregă începu să o urască pe Hatica Tzuchi. Mereu îi căuta pricină, ponegrind-o în fel și chip dinaintea lui Sanetaca.
1: Bunul meu soț, eu nu am nimic împotriva acestei copile care, mă rog, seamănă orice numai a ființă omenească, nu? Așa a vrut soarta. Să umble prin lume hâdă și pocită. Dar află că sufletul ei e mai negru decât pământul și mai înveninat ca un șarpe.
2: Ce te îndreptățește să spui asta? Vorbile tale mă înspăimântă.
1: Totdeauna se ferește din calea mea. Se ascunde prin locuri tainice, mă rog. Iar de câte ori o întreb pe ceva, tace cu îndrădnicie. Uite astăzi, plimbându-mă prin grădină, am auzit-o fără să vreau cum rostea vorbe de ocară și blesteme împotriva mea și a ta.
2: Nu-mi vine să cred. Nu e cu putință. Hatica Tzuchi, apropie-te. Spune, de ce te ferești din calea soției mele? De ce nu răspunzi niciodată la întrebările ei?
3: Pentru că privirile ei sunt pline de vrăjmășie, iar vorbele ei aspre ca un bici.
1: Auzi? Auzi cum se revarsă răutatea din inima ei?
2: Auzi ce sunt cuprins de uimire și de tristețe. Mărturisește, Hatica Tzuchi, ce vorbe ai rostit azi în grădină.
3: M-am deprins de mult să-i spun mamei toate păsurile mele. Fiindcă ea nu mai este, grăiesc cu amintirea ei.
2: Și ce anume ai spus?
3: Tată Cruță, mă rogute, nu mă mai chinui.
2: Îți poruncesc să-mi spui.
3: Îi destăinuiam necazurile pe care le îndură o fată rămasă fără dragoste și fără mângâiere. Căci tu, furat de grijile și de gândurile tale, nu mai găsești pentru mine măcar un cuvânt bun. Iar soția ta e lipsită de blândețe. Vorbele ei mă ustură, ochii ei mă îngheață.
1: E, iată ce adânc ne urăște.
2: Da, da, da. Copilă rea și nerecunoscătoare. Ne-a fost milă de urâținia ta, de nenorocirea ta, iar tu ne răsplătești cu ocări. Pe semne că vraja care te-a sluțit ți-a otrăvit și inima.
3: Tată, îndură-te.
2: Niciun cuvânt. De azi înainte să nu te mai arăți în ochii mei. Nu vreau să te mai văd, făptură fără chip și fără simțire.

0: Oh, cât de schimbătoare e inima omului. Asemeni cerului când însorit, când tulburat de nori întunecoș. Tatăl ei, singura ființă de la care Hatica Dzuki mai aștepta alinare, o certase cu vorbe mânioase și nedrepte. Nemai putând să rabde amărăciunea, fata părăsi casa părintească și purcese la drum fără țintă, cu inima grea.
1: Tu, râule înspumat și adânc, zbuciumat ca și mine, numai tu mă înțelegi durerea. Iată cum se frânge rămurica de salce și e dusă de ape. Primește-mă în brațele tale, râule.

0: ticazuchii se aruncă în valuri pline de hotărâre. Dar minunăție, potirul cel mare, gol pe dinăuntru, care acoperea capul, nu o lăsă să se nece, ci o făcu să plutească liniștit la vale. Și fata pluti astfel multă vreme, până când niște pescari care își întinseseră năvoadele lângă mal văzură potirul care sălta deasupra undelor.
1: Ia uitați-vă, fraților! O cupă uriașă plutește pe râul la vale. De unde o fi venind oare?
2: Cine știe? Oricum, pare a fi un lucru de preț.
1: Da, da.
2: Să încercăm să o prindem.
1: Da. Hai,
2: aduce-ți preții în cărinte.
1: Am apucat-o. Trageți pe toți, așa.
2: Ce arătare o mai fi și asta? Ia uitați-vă, are mâini și picioare de om, iar în loc de cap, un potir de lemn.
3: O fi vreun duh sau vreo vrăjitoare. Oricum nu-i lucru curat. Să încercăm să-i scoatem de pe umeri potirul.
2: Haideți acum.
1: Zadarnic! Parcă ar fi lipit, nu alta. Stați! Iată că sosește înălțimea sa guvernatorul Yamakage. Poate ne va sfătui ce să facem cu făptura aceasta nemai văzută.
4: Ce se întâmplă, oameni buni? Pentru ce ați lăsat năvoadele și v-ați îngrămădit aici?
3: Priviți înălțimea voastră ce dar neașteptat ne-au adus valurile. O făptură nespus de ciudată și de slută.
2: Priviți înălțimea voastră. Priviți-ne.
4: Într-adevăr, nu-i prea arătoasă. Spune-mi, făptură fără nume, cine ești și de unde vii? Știi să grăiești ca oamenii?
5: Știu, înălțimea voastră, căci doar ființă omenească sunt și eu. O ființă fără noroc. M-am născut în ținutul Katano și am rămas orfană la o vârstă fragedă. Dar ca și cum o singură nenorocire n-ar fi de ajuns, iată, am fost ursită să trăiesc pururea sub această înfățișare hâdă. Am voit să-mi curm zilele, dar nici măcar aceasta n-am izbutit.
4: Iar acum ce ai de gând să faci?
5: Am să mă duc încotro voi vedea cu ochii. Nu-ți dragă nimănui și nimeni nu se înduioșează de soarta mea. Dimpotrivă, toți mă ocolesc ca pe o arătare. Așa încât e tot una ce se va întâmpla cu mine.
4: Spune-mi, sărmană făpture, ce știi să faci? Ce-ai învățat?
5: Știu să cânt la citeră și din flaut. Am învățat pe de rost stihuri frumoase.
4: Puțin lucru. Dar dacă la altceva nu te pricepi, te voi lua la palatul meu să faci focul la scăldătoare. Un veșmânt și un blid de mâncare se vor găsi pentru tine. Mulțumesc.

0: Slujba pe care Yamakagei o dăduse fetei nu era deloc ușoară. Din zor și până noaptea târziu ostenea Hatikadzuki la vatra uriașă, spărgând lemne, scormonind jarul și cărând căldări nenumărate pentru ca stăpânii să aibă mereu apă fierbinte de scăldat. Celelalte slugi o batjocoreau pentru înfățișarea ei neplăcută și îi dădeau toată vremea porunci aspre.
1: Hatikadzuki! Apă caldă pentru stăpân.
2: Îndată, îndată.
1: Umple mai repede căldările, pocitanie proastă și leneșă.
2: Îndată.
1: Hai, nu mai trândăvi. Ai grijă cum încropești apa, să nu fie nici prea fierbinte, nici prea rece.
2: Da.
1: Iar când mă întorc, să găsesc lemne tăiate și rânduite.
2: Da, da.
1: Hai, mai iute, mai iute. Dacă nu vrei să te iuțesc eu cu varga pe spinare.
2: O soartă haină și rea, ca o pasăre cu pliscul de fier. Iată cum se pleacă bambusul sub greutatea zăpezii. Tot astfel mi se frânge mie inima sub povara durerii. Mâinile rem sângere de spinii vreascurilor, ochii îmi lăcrimează de fumul. De ce nu pot să mă pierd și eu în văzduh asemenea fumului?
0: Așa se scurgeau zilele noi slujitoare, pline de trudă și de umilință. Muncea fără răgaz Hatikadzuki, căci era o mulțime de stăpâni în palatul acela mare. Guvernatorul avea 4 feciori, cei 3 mai vârstnici se căpătuiseră luându-și neveste de neam. Mezinul, Onzosi pe nume, nici nu se gândea la însurătoare, de altfel el nici nu prea semăna cu frații săi. Era o fire blândă, visătoare, iar pe chipul său frumos plutea întotdeauna un surâs întristat. Și iată că într-o seară, întorcându-se mai târziu acasă, după ce toți se culcaseră, Onzosi merse să vadă dacă a mai rămas și pentru dânsul apă fierbinte. Aici dădu peste Hatikadzuki, care, doborâtă de o steneală, a țipis într-un ungher.
3: O, sărmana și trudita făptură, somnul a prins umbrejele lui. Sau tulburoare sau...
2: Iertare, tinere stăpân, iertare. Îndată voi înteți focul și voi înfierbânta apa.
3: Oprește-te, copilă. De ce tremuri? De ce alergi de colo-colo? N-am venit aici să te cert ori să te sperii. Lasă, nu mai am nevoie de apă, lasă. Odihnește-te, că și tare obosită trebuie să fii. Dar sângere mâinile, ce ți s-a întâmplat?
2: Vreascurile pentru foc au spine ascuțiți, stăpâne.
3: Cum ți-au sfâșiat carnea. Dar e o adevărată schingiuire. Asemenea mâini gingașe.
2: Sunt o nevrednică slujitoare, stăpâne.
3: Nu, acestea nu sunt mâini de slujitoare, știu ce spun. Atât în palatul nostru, cât și în orașul cel mare, am întâlnit nenumărate femei de neam mare, prințese chiar, însă nici una nu avea brațe atât de minunate și plăpânde ca lujerul florilor.
2: Privește-mă culoarea minte, stăpâne. Sunt o biată pocitanie, căci în loc de cap, pe umeri duc potirul acesta uriaș. Pe drept cuvânt, oamenii își întorc fața de la mine cu silă și dispreț.
3: Oamenii sunt orbi, Hatikadzuki, căci făptura ta împrăștie un farmec neasimuit. Iar glasul tău e dulce și mlădios, glas ce nu-l pot avea decât ființele blajine cu suflet nobil și curat. Lasă-mă să stămăduiesc mâinile, Hatikadzuki.
0: Din seara aceea, fiul guvernatorului se arăta tot mai des în preajma umilei slujitoare. Și asta mai cu seamă în ceasurile târzii, când peste palat pogorau liniștea și somnul, pentru ca nimeni să nu le tulbure șoaptele, fiindcă în inima lui Onzosi prindea să se înfiri pe un simțământ puternic.
3: Cât de bucuros sunt să te revăd iarăși, Hatikadzuki. Am rătăcit întreaga zi fără țintă și fără liniște. Am poposit pe malul râului și am privit clipe lungi, frunzele roșii de arțar purtate de valuri. Fiecare dintre ele mi se părea o lacrimă a fierii întristate.
2: Stăpâne, spune-mi ce te aduce mereu lângă mine, lângă vatra aceasta care fumegă și înțeapă ochii.
3: Cum? Tot n-ai înțeles, copilă? N-ai înțeles că te îndrăgesc mai mult decât viața, mai mult decât lumina?
2: Stăpâne, știi prea bine că viața mea a fost până acum un chin nesfârșit. Nu-mi spori suferința cu astfel de glume.
3: Îți jur pe măreția munților și pe freamătul apelor că spun adevărul. Vreau să-mi fii soție, Hatikadzuki. Dăruiește-mi inima ta. Vom fi nedespărțiți ca privighetoarea și arborile înflorit. Iar iubirea noastră Va dura mai mult chiar decât viața broaștelor țestoase din golful pinilor, despre care se spune că sunt nemuritoare.
2: Dar înfățișarea mea ciudată, neplăcută, faptul că nu mi-ai putut privi niciodată adevăratul chip, nu te face să șovăi?
3: Ți-am spus și îți voi spune mereu, gingășia, bunătatea, blândețea sunt pentru mine mai presus decât frumusețea trecătoare a chipului.
2: Te cred, Onzosie, dar nu uita că eu sunt o biată slujitoare, iar tu ești fiul unui om bogat și de neam.
3: Nu, n-am uitat și știu câte împotriviri se vor risca. Să ne dăjduim însă că puterea inimilor noastre le va înfrâna.

0: Iată însă că slugile viclene și pismașe ale guvernatorului prinseră în cele din urmă de veste că Onzosi își petrece serile lângă vatra mereu aprinsă în tovărășia fetei cu potirul pe cap. Trăgând cu urechea și înțelegând din șoaptele lor că Hatikadzuki i-a căzut dragă mezinului, se grăbire să-l înștiințeze pe stăpân. Mânios ca un tigru, Yamakage îl chemă la sine pe fiul cel mic.
1: Fiule, supărarea care îmi cotropește inima e mai neagră ca bezna.
2: Și pricina acestei stări e numai purtarea ta.
3: Vorbele tale mă lovesc ca săgețile, dar nu mă știu vinovat cu nimic. M-am străduit să nu te mâhnesc niciodată și până azi nu ți-am ieșit din cuvânt.
2: Până astăzi nu, într-adevăr. Dar cele ce mi-au ajuns la urechi m-au tulburat peste măsură. Am o singură nădejde, că toate nu-s decât născociri și pălăvrăgeală de slugi.
3: Spune măcar, de ce sunt învinovățit?
2: E adevărat că serile, când toți ai casei dorm, tu flecărești în taină ceasuri întregi cu Hatikadzuki?
3: Da, da, e adevărat.
2: Mărturisești așadar fără rușine. Și ce te îndeamnă să cauți tovărășia acelei slujitoare atât de slută și nătâncă?
3: Tată, nu vorbi astfel. Hatikadzuki mi-e dragă și vreau să fac soția mea.
2: Ți-ai pierdut mințile! Să te însori cu o pocitanie, cu o făptură care în loc de cap poartă pe umeri un vas de lemn? Se vede că te-a vrăjit, întunecându-ți cugetul cu farmece.
3: Hatikadzuki nu e vrăjitoare, e o ființă bună și blândă, cu sufletul ca roa.
2: Chiar dacă ar fi astfel, gândul tău nu e mai puțin nebunesc. Căci tu ești fiul guvernatorului Yamakage, iar dânsa nu-i decât pleavă, cea mai umilă dintre slujile palatului.
3: Așteptam la această împotrivire. Mânia ta mă doare, că te-am iubit și te-am respectat totdeauna. Dar află, bunul meu părinte, că simțământul acesta nimic nu mi-l poate smulge din inimă.
2: Iar eu îți poruncesc să-l stârpești fără milă. Dacă vei duce mai departe această nesăbuință, o voi curma eu însumi.

0: îndurerat, fără să mai vadă strălucirea soarelui, fără să mai simtă miresmele grădinii, Onzoții merse în coliba în care Hatikadzuki își avea sărmanul culcuș.
1: Câtă dreptate ai avut, Hatikadzuki. Grele stavile se ridică în calea fericirii noastre. Tatăl meu s-a arătat întotdeauna duios și înțelegător cu mine, dar astăzi mi-a fost neîndurător ca o fiară, sângerându-mi inima cu colții vorbelor.
2: Știam că așa se va sfârși. Mie nu mi-e dată decât suferința, dragul meu Onzoții. Tu însă urmează voința părintească și caută să mă uiți. Vei găsi curând, Alina.
1: Niciodată. Mai degrabă se vor scufunda toate insulele în adâncul oceanului decât să se stingă iubirea mea. Nu, Hatikadzuki, hotărârea mea e luată. Vom porni amândoi, chiar mâine în zori, către munții sălbatici, între stâncile cărora ne vom dura un sălaș. Vom rămâne acolo până la sfârșitul vieții.
2: Te-ai gândit oare de ajuns? Eu sunt deprinsă cu toate vitregiile, dar tu te-ai gândit că vei pierde pe veci avuțiile și rangul părintesc? Traiul nostru va fi aspru și sărăcăcios. Vei fi destul de tare să le înduri pe toate.
1: Voi fi, Hatikadzuki. Chiar dacă aș pierde toate bogățiile pământului, nu-mi pasă, căci dragostea ta mi-e de ajuns. Dar ce e asta? Ce se întâmplă? Potirul s-a prefăcut în țândăr și cade la pământ. Ce negrăit de dulce frumusețe, ce chip strălucitor. Îngăduie să-mi plec genunchi înaintea ta, Hatikadzuki.
2: Nu, Onzoții, ridică-te, nu-s vrednică de atâta cinste.
1: Ba dacă-și frumusețea ta e fără pereche. Nu știu cu ce s-o asamăn. Cu aroma piersicilor înfloriți? Sau cu luna de argint când se ivește dintre nori? De ce? De ce te-ai ținut ascunsă fața până azi?
2: Buna mea mamă, înainte de a se săvârși din viață, a făcut această vrajă. Căci voia ca acela care mi-e sortit să mă iubească nu pentru farmecul chipului, ci pentru darurile lăuntrice. Astăzi, sorocul s-a împlinit datorită ție.
1: Binecuvântată fie înțelepciunea mamei tale. Dar ce văd? Pe creștet porți un siper mic. Ce taină mai păstrezi în el?
2: Nu știu nici eu. Să-l deschidem și vom afla.
0: Cei doi deschiseră lăcrița de lemn miresmat și dinăuntru porniră să se reverse ca dintr-un cufăr uriaș minunății și podoabe de preț, valuri întregi de mătase înflorată, scumpă, țesături grele de purpură și brocart, cupe de aur pe piedestaluri de argint, evantaie de fildeș și raguri de mărgăritare și de pietre scumpe, ba chiar și o ramură de portocal, ale cărei fructe erau cu totul și cu totul de aur.
1: Asemenea avuții nimeni nu cred că stăpânește în lume. Ești bogată, Hatikadzuki.
2: Nu, căci toate acestea le voi dărui părinților tăi, după cum cere datina. Pe urmă, n-au decât să ne alunge.
0: Dar nu se întâmplă astfel, căci uimit și fermecat de frumusețea fără cusură a fetei, de vorba ei aleasă, cât și de mărinimia cu care fusese gata să se lipsească de toată avuția ei, Yamakage le dădu binecuvântarea. După moartea tatălui său, Onzoții, ajunse el însuși un cărmuitor înțelept și respectat. Hatikadzuki îi dărui copii frumoși și voinici, iar zilele lor se scurgeau senine și împăcate. Dar cu tatăl prea frumoasei Hatikadzuki, ce se întâmplase oare? Se zice că, părăsit de soția cea rea și risipitoare, care l-a dusese în sapă de lemn, Sanetaka fu nevoit într-o zi să ia toiagul pribegiei și, tot bătând el astfel drumurile după milostenii, ajunse și la palatul guvernatorului. Copiii lui Onzoții se jucau în grădină fericiți și zburdalnici. Văzându-i pe obrajii zbârciți a lui Sanetaka, începură să șiruiască lacrimile. Hatikadzuki se apropie atunci de el, ascunzându-și cu grijă fața.
2: De ce plângi, omule? Ce suferință îți frământă inima?
3: Iertare, slăvită doamnă. Mi s-a părut că deslușesc pe chipurile acestor copii frumusețea unei făpturi ce mi-a fost dragă cândva și pe care am pierdut-o datorită orbirii și asprimii mele.
2: Nu te înțeleg. Ce vrei să spui?
3: O întâmplare veche. Păptura aceea era fiica mea. O vrajă-i fericase chipul într-un potier de lemn. Iar eu, în loc să o crotesc și să o alin, am alungat-o în urma unei învinuiri mincinoase. Cine știe unde se va fi prăpădit sărmana? Puținele zile ce mi-au mai rămas le voi trăi cu povara acestui păcat de moarte.
2: Tată, privește-mă, sunt eu, Hatikazuki, copila ta.
3: O, cerule, ești tu cu adevărat? Deci n-ai pierit? Iertare, fica mea, pentru tot răul ce ți-am cășunat.
2: Nu ți-am purtat o clipă, vrăjmășie.
3: Răsplătească-ți ursita după inima ta bună. De acum, pașii mei nu vor mai fi atât de grei pe drumul plecăciei. Bun rămas.
2: Nu, tată, nu vei pleca nicăieri. Să uităm tot ce s-a săvârșit odinioară. Ți-au fost hărăzite multe suferințe, ca și mie. De azi înainte vei trăi alături de noi, în casa aceasta unde singurele lucruri prețuite cu adevărat sunt frumusețea lăuntrică, bunătatea și înțelepciunea. Fii dar binevenit. Îmbrățișează-ți nepoții, iar în amurg, când vor osteni de joacă, spune-le povestea de demult, povestea fetei cu potirul pe cap.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Duelul de ai cuprin.
2: Da, intre.
3: Ce de tare, domnule sublocotenent. Da. A venit ordonanța cu Coanic Petreson. Da, v-a adus o scrisoare. Ce de răspuns?
2: Ia, domnul Coș, aprinde lampa. Da. Scumpul meu, n-ai mai fost la noi de o săptămână, mi-e dor de tine și am plâns toată noaptea. Dacă ai de gând cumva să-ți bagi joc de mine, să știi că n-am să suport așa ceva. Câteva picături dintr-o sticluță și suferințele mele se vor termina, iar pe tine o să te omoare conștiința. Vino mai repede, te pup de un milion de ori întreaga ta Raisa. Vii neapărat la serata de sâmbătă. Te invit la cel de-al treilea cadril. Atenție la locul încercuit în josul acestor rânduri. Acolo am sărutat RP.
3: Doamne, am ce plictiseală, ce platitudine, cât de vulgară și trivială poate fi femeia asta. Gainan!
4: Da, orică.

0: Spune ordonanței că nu e niciun răspuns. Alu, nu, stai, mai bine spune că nu sunt acasă.
1: Am înțeles.
0: Și acum ce să fac? Și ploaia asta care mă nebunește. Ia să mă duc la soții Nicolaev. Nu, ajunge de 3 luni de zile, îi pitizez cu vizitele mele zilnice. Așa. Totuși am să mă duc. Pentru ultimul, nu știu, doar acolo mă simt om.

0: ce vreme nenorocite. Mă refac bine că mă duc la ei. Cred că s-au plictisit de mult de vizitele mele zilnice. Ce să fac? Nu pot altfel. După o zi care trece încet și scârbos, când vine seara, nu știu, mă simt parcă atras de o forță magică spre căsuța lor curată și luminoasă, spre oamenii ăștia calmi și veseli și mai ales spre frumusețea și cochetăria Alexandrei. Doamne, ce femeie minunată! Parcă iradiază cu toată ființa ei liniștea, puritatea.
1: Ce a venit, Ștefan?
2: Sunt eu, Alexandra Petrovna.
1: Ah, Romașo, poftim, intră. Hai, intră.
2: Știi ce vrei?
1: Volodea! Volodea, a venit Romașo.
2: Îmi închipui cum ați plictisit de mine, Alexandra Petrovna.
1: Nu vorbi prostii. Stai jos,
2: Mulțumesc.
1: Nu vrei să bei un pahar de ceai cu noi?
2: Eu mulțumesc foarte mult.
3: Bună seara, Romașo.
2: Bună seara.
3: Ce nu trebuie ne aduci? Șuroșca, dă-i un pahar
1: de
3: ceai.
1: Da, și fac.
3: Pe mine însă trebuie să mă scuzi. Eu sunt ocupat.
2: Sigur, iar am merit-o prost tâmpitul de mine. Nu e nimic ca nou. Nu prea am ce să vă povestesc. Ce om fericit e soțul dumitale, Alexandra Petrovna. O să plece doamna asta la Petersburg. O să intre la Academia de Staff Major.
1: Nu se știe încă, știi. De două ori a dat examenul de admitere și a căzut. De data asta va fi ultima încercare.
3: Nu vorbi prostii, Șuroșca. Am spus că am să reușesc și voi reuși. Iar tu nu faci altceva decât să te comești.
1: Hai, știi, domnule Romașov, știi că eu și Volodea învățăm împreună.
2: Da.
1: Am introdus un sistem. Zilnic învățăm câte o parte din matematică, din științe militare. Trebuie să recunosc că cu balistica merge mai greu. Pe urmă câte ceva din regulamente. Mă rog, la două zile învățăm după programul de minți străine și câte o bucățică din geografie și istorie și totul împreună ca să-l tot controlăm. Îmi dau seama că lui Volodea al meu nu-i prea sclipește mintea, însă el este un om cinstit, curajos, muncitor. Hai să intre el la Academie și hai să vezi ce carieră strălucită am să-i fac. Cunosc limbi străine, știu să mă port în orice societate. Mă rog, mă pot acomoda la orice situație, în sfârșit. Te rog, privește-mă. Hai, uite-te la mine atent. Uite-te. Oare sunt atât de neinteresantă ca om și atât de urâtă ca femeie?
2: Alexandra Petrovna.
1: Condamnată să mă îngrop în acest târgușor nenorocit pe care n-ai să-l găsești pe nicio hartă geografică.
3: Alexandra Petrovna, Șuroșca, ce-i cu tine, Șuroșca?
1: Nimic, vorbea zăbut. Ia spune-mi, domnule Romașo, ai citit în ziare despre duelul ăla între ofițeri?
2: N-am citit.
1: Oare, sigur, ca de obicei, nu citești nimic. Recunosc că duelurile între ofițeri sunt un lucru necesar și logic. Dar să faci din ele un fel de spectacol la care asistă toți ofițerii regimentului și chiar soțiile lor, iar în tufiș să stea și să aștepte fotograful, e ceva îngrozitor.
3: Lăsați discuțiile psihologice, e timpul să stăm la masă.
1: Da. Ai dreptate, mă rog. Să pun masa, da? Poftiți la masă. Nu te supăra, Romașov, dar n-avem decât mâncare rece.
2: Se poate.
1: Și înainte vrei probabil să iei și un păhărel de vodcă, nu?
2: Da.
1: Poftim, soțul meu nu bea, bineînțeles că nici eu. Iar dumneata, după cum știu, nu te poți lipsi de porcăria asta. Yes. E o rușine, sau un băiețel tânăr, simpatic, capabil și să nu se așeze la masă fără vodcă. Vai, desigur, prietenul dumitale Nazanski, regina. Înțeleg, el este un om sfârșit, un bețiv ordinar. Dar dumneata, Dumneata, de ce faci asta?
3: Apropo, Nazarski a cerut să-i se acorde concediu de boală.
1: Ha.
3: Dumneata, Romașov, probabil l-ai văzut. Ce face? Bea într-un?
1: Bineînțeles.
2: Vedeți, n-am observat.
3: Totuși,
2: mi se pare că bea.
1: Dacă ar depinde de mine, i-aș împușca pe acești oameni ca pe niște câini turbați. Asemenea, ofițeri sunt o rușine pentru regimentele lor.
3: Ce zice, dragii mei?
1: Vai,
3: nu credeți că a venit ora de culcare?
2: Da, aveți dreptate, da. Vladimir Efimovici. Da. Noapte bună.
1: Noapte bună.
3: Noapte bună.
1: Noapte bună. Noapte bună. Și nu ne uita, suntem întotdeauna bucuroși să te vedem la noi.
3: Noapte
1: bună. Noapte bună.

0: Cine ai, Olo?
1: Eu, Romașov.
0: A, dumneata?
2: Intră, intră pe fereastră, e târziu, să nu trezim gazda.
0: Bine seara, dragul meu. Stai jos aici pe pat. Ai auzit că am cerut acordarea concediului de boală?
3: Da, chiar acum mi-a spus-o Nicolae.
0: Nu, ai fost la Nicolae? Te duci des la ei?
3: A, nu prea des.
0: Nu vrei să vrei cu mine un pahar de vodka?
3: A, nu, mulțumesc, mai târziu.
0: Știi, Romașov, îmi dau seama prea bine că mâine la regiment se va spune că iar m-am derat beție, dar nu-i chiar așa. Trebuie să mă înțelegi, concediul ăsta e un refugiu pentru mine, o izolare de viața cotidiană, cenușie ca postavul mantalelor soldățești. Zilele astea sunt pentru mine zile de libertate a spiritului, voinții și minții mele. În ele trăiesc cu viața mea interioară. Atunci mă gândesc mai liber despre oameni, caractere, întâlniri, cărți.
3: Înțelegi.
0: Mai ales despre femei și iubire. Da, în momentele astea sunt fericit și asta e totul.
3: Și spuneți-mi la ce v-ați gândit înainte de venirea mea.
0: La femei. Da, mă gândeam la femei tandre, delicate, pure. La femeile care în numele iubirii lor sunt gata să primească chiar moartea. Da, nu știu dacă asemenea femei există. Dumneata, poate, hai să le întâlnești, eu însă nu. Vezi, dragul meu, la majoritatea bărbaților, după ce au cucerit o femeie, apare răceala, repulsia și chiar ura.
3: Da, e adevărat.
0: Nu e adevărat. Există totuși dragoste adevărată. Însă ea e ursită numai persoanelor alese. Nu știu dacă îți dai seama câtă fericire și chinuri fermecătoare cuprind o dragoste neîmpărtășită, fără speranțe. Să iubești o femeie inaccesibilă și să-i sacrifici toată viața ta, toate gândurile tale, fără speranța că o să fii iubit vreodată de ea.
3: Domnule capitan, mă mir, dumneavoastră, un om atât de talentat, atât de sensibil și iată că, nu știu, vă distrugeți așa, parcă între adinți, dar nu vă gândiți că ați putea întâlni în viața dumneavoastră o femeie capabilă să vă aprecieze și să fie demnă de dumneavoastră?
0: Numai o singură dată în viața mea am întâlnit o femeie minunată, neobișnuită. Ea însă a încetat să mă iubească din cauza beției sau poate că m-am dedat beției fiindcă ea a încetat să mă iubească sau ea n-a iubit niciodată pe nimeni afară de ea însăși. Nu știu. În același timp era atât de bună, atât de feminină. Stai, am să-ți arăt unica ei scrisoare. Prima și ultima, iată-o. Citește de aici.
3: E scrisul Alexandrei Petrovna.
0: Ce?
3: Nu, nimic. Da. N-am să mint, te-am iubit și te mai iubesc. Știu că nu să-mi fie ușor să scap de acest sentiment. Totuși am să știu să-l birui. Ce s-ar fi întâmplat în caz contrar? Aș deveni o soră de caritate, însoțitoarea unui om care se descompune moralicește. Dumneata, nu te poți lăsa de viciul dumitale, iar eu urăsc sentimentul de milă. N-ai vrut să renunț la el, înseamnă că nu m-ai vrut nici pe mine. Adio, în gând te sărut pe frunte ca pe un om mort, fiindcă ai murit pentru mine.
0: Da. Bine, până aici, până mai departe, nu te interesează.
3: Și ce a fost pe urmă?
0: Pe urmă? Nimic.
3: Și nu v-am mai întâlnit niciodată cu Alexandra Petrovna?
0: Cum? Și dumneata? Ai, ce confuzie! Scrisoarea asta e veche. E scrisă acum 100 de ani. Și femeia e plecată de mult de aici. Trăiește acum parcă ca o cază. Na, despre ce vorbeam noi?
3: Vă rog să mă iertați, e târziu. Trebuie să plec.
0: La revedere, Dumnezeu, nu te rețin.
3: La revedere.

0: Dai? Da. Ce e, Gaile?
1: Să trăiți, domnule sublocotenent.
0: Da, spune.
1: A mai venit o scrisoare de la doamna Peterson.
0: A, iarăși, dar ce mai vrea de la mine? Hai, dă-o încoace.
1: Da, cu pic.
0: Ia, să vedem ce mai scrie. În ultimul timp n-ai mai venit pe la noi. Știu de ce. Știu ce am să fac acum. Dacă n-am să mor, atunci crede-mă, am să mă răzbun crunt. Poate te închipui că nimeni nu știe unde te duci în fiecare seară. Cunosc fiecare pas al lumii tale, totuși n-ai să ajungi la niciun rezultat acolo. Soțul ei te va zvârli pe ușă ca pe un cățel rătăcit. Te sfătuiesc să fii mai prudent cu mine, nu fac parte dintre acele femei care iartă jicnirile. Să fii neapărat, sâmbătă, la cercul militar, trebuie să ne explicăm. Și altă dată a dumitale, iar acum animă noi, Raisa. Ce prostie, doamne.

0: Aveți-le?
1: Bună ziua, băieți!
2: Să trăiți!
1: Ce ești tu?
0: Sunt soldatul compania șasea, șasea fătii loc.
1: Măi, prostule, te întreb ce sarcină ți s-a dat. Hai zi odată!
0: Persoana care e santinelă e inviolabilă, dar nu pot să știu să trăiți.
1: Cine e aici, ofițerul inferior?
3: Eu, domnule colonel.
1: Ah, sublocotenentul Romașov. Bravo! Frumoasă instrucție faci cu ăștia. N-am ce zice. Au, soldat, știi tu cine-i comandantul regimentului?
0: Nu pot ști să trăiți.
1: Dar eu... Știi tu cine sunt eu?
0: Nu pot ști să trăiți.
1: Trace, capitane Sliva.
4: O luați?
1: 3 zile de carcere pentru cretinul ăsta. Să crape acolo. E o rușine.
4: Am înțeles, să trăiți.
1: Nu cunoaște cine-i comandantul regimentului lui. Iar dumneata, sublocotenente, așa te ocupi de instruirea ostașilor încredințați dumitale? Frumos. Foarte frumos.
5: Permiteți să raportez, domnule colonel. E tătar. Nu înțelege limba și în afară de asta...
1: Ce? Mă îndrăznești să și vorbești? Capitane Sliva, trece în ordinul de zi pe regiment că sublocotenentul Romașov e pedepsit cu 4 zile de arest la domiciliu pentru necunoașterea disciplinei militare.
4: Am înțeles, domnule colonel. Să trăiți!

0: În sfârșit, prima zi fără ploaie.
1: Oh, a ieșit soarele și parcă totul, totul e așa, e mai vesel.
0: A venit primăvara.
1: Uite, mă uit pe geam și văd trecătorii de pe stradă. Parcă sunt mai vesel așa. Profită de timpul frumos. Și eu?
0: Eu?
1: Veșnicul ghinionist. Stau aici sechestrat.
0: Patru zile de arest la domiciliu.
1: Da, intră. Și Gaina, te-am trimis după țigări, parcă.
2: Să trăiți, domnule sublocotenent. Da, bufetierul zice că nu vă mai poate da țigări pe datorie.
1: Da, drage. Acum, eu ce fac fără țigări? Singur închis fără dreptul să ies pe stradă.
3: Și în definitiv, ce-am făcut? Ce crimă? Că am vrut să-l apăr pe ostașul ăla? Dar ce mai vrei, Gainan? De ce nu pleci?
2: Domnul sublocotenent, poftiți pentru dumneavoastră.
1: Ce?
2: Niște țigări. Să puteți fuma.
1: Ce? Ce? De unde le-ai luat?
2: Le-am cumpărat eu din banii mei. Fumați liniștit. Sunt cadou de la mine. Să trăiți, domnul sublocotenent.
1: Dragul de el. Uite, eu îl cert mereu și el... Din banii lui puțini îmi cumpără țigările astea. Oare ce se petrece în sufletul lui?

0: Arestat-me!
1: Alexandra Petrovna! Draga mea!
0: Ce te bucuri atât!
1: Ce surpriză!
0: Vai, ce strălucesc! Ți-am adus niște plăcintă cu mere dulce, o bunătate!
1: Mulțumesc.
0: Hai, ia-o repede până nu vine soțul meu! Lasă-mi odată mâna, nu mă mai strânge așa!
2: Bună ziua, Romașov!
1: Să
2: hai, hai să mergem!
0: Ce vrei, drag?
2: Ce cauți aici? O să afle colonelul și să vezi ce să faci.
0: La revedere,
2: sublocotenente!
1: La revedere!
2: Mai treci pe la noi, drag!
0: Da, mai vino cât de curând! Da? Dumneata, ești singurul meu prieten!
1: La revedere!

0: luăm câte un paharel?
1: De ce nu? Mai avem timp destul. Nici n-a venit încă toată lumea.
0: Da. Așa. Eh? Despre ce am vorbit? Aha, despre duelul. Deci ești de părere că duelul este o aiureală.
1: Absolut.
0: După tine ar fi suficient doi pomi și gata.
2: Nu, nici așa, dragi. De ce neapărat bătaie? Fiecare caz trebuie să fie judecat separat. Și duelul uneori poate fi util. Cred însă că în unele cazuri procedeul mai nobil, mai frumos este să ierți. Iertarea este superioară oricărei răzbunări sângeroase.
0: Nu, n-ai dreptate, Romașov. După mine, domnilor, duelul trebuie să se încheie cu un sfârșit grav. Altfel, el n-ar fi decât o absurditate, o cedare, o comedie, o aiureală.
3: Dar ce faceți aici, domnilor? Veți vot că vă cinstiți, iar dincolo au sosit între timp toate doamnele și vă așteaptă să le invitați la dans.
4: Ah, doamna Peterson, dorințele dumneavoastră sunt ordine pentru noi. Să mergem, domnilor, la dans.
0: Și cum îți...
2: Nu, mai rămân puțin în salonul ăsta.
5: Romașov, să mergem să ne așezăm în colțișorul ăla. Trebuie să ne explicăm.
6: Da. De acord, doamnă Peterson.
5: Uite ce e. Trebuie să știi că nu permit nimănui să-și bată joc de mine. De ce nu mi-ai răspuns la scrisoare?
6: Pentru că n-am fost acasă când a venit ordonanța cu...
5: Să nu mă duci cu vorba. Crezi că nu știu la cine te duci în fiecare seară? O știu prea bine. Cunosc perfect intrigile acestei femei și degeaba face pe grozava. Parcă nu se știe că tatăl ei a fost un notar public necinstit. Un hoț și mai știu câte ceva și despre ea. O târâtură.
6: Te rog, doamnă Peterson.
5: Lasă că ai să vezi. Am să-i deschid ochii idiotului ăla de Nicolaev.
6: De ce nu vrei să ne despărțim pașnic, liniștit? Să ne despărțim ca doi prieteni.
5: Dumneata mai mințit ca un nemernic. Ți-am sacrificat tot. Tot ce poate să dea o femeie cinstită. Din cauza dumitale mi-am uitat și obligațiile de soție. De ce n-am rămas eu credincioasă soțului meu, acestui om ideal și perfect? Numai din cauza dumitale.
6: Nu prea cred că e așa, doamnă Petre.
5: Îndrăznești să și râzi, da? Bine, să știi că n-am să te iert niciodată. În loc să-mi spui cinstit și direct că nu mă mai iubești, ai preferat să mă minți. Și asta, nefiind sigur că acolo la nenorocita ai să-ți ajungi scopul, da?
6: Bine, să fiu sincer. Nu te iubesc și nu te-am iubit niciodată. De altfel, ca și dumneata pe mine, între noi n-a fost decât un joc mincinos. Am înțeles perfect de bine. Dumneata n-ai nevoie de tandrețe, de dragoste, de simplă prietenie. Mentalitatea dumitare de femeie provincială nu vrei decât să fii însoțită mereu de cineva, de cineva altul decât soțul dumitare, ca alții să vadă aceasta. Ești o femeie rece, calculată, care calcă nepăsătoare obligațiile ei de soție.
5: Gata, așa? Bine, să știi însă că ai să mai auzi de mine, Romașov.
7: Ai dansat, Raisa? Bună seara, dragă Romașov.
6: Să trăiți.
7: Cum se face că de atâta timp n-ai mai trecut pe la noi? Da. Chiar ne-a fost dor de dumneata.
6: Nu știu ce eu cu veșnicile mele instrucții.
7: Să fiu sincer, am crezut că v-ați certat acum. Priveam cum stați aici, în colțul ăsta, și discutați aprins. Despre ce ați vorbit?
5: Domnul Romașov a filozofat. Spunea că dansurile sunt ceva demodat, un lucru ridicol și fără niciun sens.
7: Și totuși dansează. Nu-i nimic, copii? Dansați. Nu vreau să vă deranjez.
6: Ce bine joci teatru, caragios.
5: Ești beat.
6: Nu, dar mi-am dat seama că tot ce a fost între noi nu era decât o ieftină vanitate vulgară. Dai seama, nu-ți dai seama că așa ceva e mai rău, mai josnic decât atunci când o femeie se dăruiește pentru bani?
5: Încântător! Un ofițeraș de infanterie în rolul adolescentului inocent.
6: Da, exact, tocmai în acest rol. Să știi însă că nu mă jenez să regret puritatea mea pierdută. Nu știu, simt că de acum înainte n-am să mai fiu capabil de o iubire curată. Și de asta ești vinovată numai dumneata. Da, numai dumneata. Ce-i drept? Ești mai în vârstă și mai experimentată.
5: Ajunge! Te urăsc! Ești un mizerabil! Și ferește-te de mine, Romașov, că am să mă răzbun!
8: Dumneata ești, domnule Romașov?
6: Alexandra Petrovna.
8: Îți mulțumesc că ai venit. Te rog să fii astăzi vesel și drăguț, da? Să nu iei în seamă nimic din ce nu ți-ar plăcea. Să nu fii suspicios și iartă-te, te rog.
6: Alexandra Petrovna, bilețelul dumneavoastră de astăzi nu știu, m-a tulburat, m-a cuprinde în el o frază.
8: Lasă, te rog, să nu vorbim despre asta. Sărută mâna. Așa. Acum pe cealaltă. Gata. Hai să mergem, da?
6: Te rog, primește din partea mea un mic semn de atenție.
8: Oh, de ce e asta? Un parfum. Îți mulțumesc, dar nu trebuia să rog. Volodea!
9: Da?
8: Vino încoa, dragă.
9: Da.
8: A mai venit un companion pentru picnicul nostru de astăzi.
9: Îmi pare bine. Bună ziua, Romașu.
0: Minunată poemița asta! E cel mai potrivit loc pentru ospățul nostru.
1: Da. Și acum să ciocnim, să bem și să mâncăm.
0: Domnilor, propun ca primul pahar să-l bem în cinstea scumpei noastre gazde, a cărei zi onomastică o sărbătorim astăzi aici.
1: Și în sănătatea doamnelor și domnișoarelor care ne-au făcut cinstea să fie printre noi.
0: Bravo! La mulți ani!
8: Plac picnicurile astea provinciale. Totul putea să fie aranjat la noi acasă, în grădina noastră. Și totuși, nu știu de ce, sunt astăzi fericită, nebunește.
6: Ești nemaipomenită, Alexandra Petrovna. Ce-i cu dumneata?
8: Îți spun că nu știu, Romașov. Mai toarnă-mi puțin vin.
0: Doamnelor și domnilor, se zice că în pădurice asta există o sumedenie de violete.
8: Violete?
0: Ce-ar fi să mergem să le culegem?
1: Nu, e târziu, la ora asta.
0: Atunci să facem focul. Un rug în toată regula. Ce ziceți?
1: Da. Iar eu propun pentru amatori un mic joc de cărți. Hai, Nicolae, vină și tu.
10: Nu, mulțumesc, n-am chef.
1: Te văd că am bosnut. Ce-i cu tine? Poate ai să câștigi și o să te dispui atunci.
10: Bine, fie.
0: Și dumneata, Romașov, nu vrei să joci?
6: Nu, mă cam doare capul. Probabil fiindcă am băut prea mult. Mai bine mă duc să fac câțiva pași prin pădure. Poate o să-mi treacă.
1: Bine, cum vrei.
0: Hai, cine face cărțile?
8: Hai să stăm puțin jos. Nu spui nimic? Știi că am alergat după tine. Zău.
6: Ce frumoasă ești astăzi. Niciodată nu te-am văzut așa. E ceva nou în dumneata. Ceva enigmatic. Ceva ce nu pot sesiza. Da. Spune-mi, Alexandra Petrovna.
8: Da.
6: Nu ți-e frică că o să te caute soțul dumitare?
8: Drăguțul de el. Bunul și fricosul Romașov. Da. Știi de ce sunt așa astăzi?
6: Nu.
8: Fiindcă sunt îndrăgostită de dumneata.
6: Nu,
8: să nu-ți faci idei. Mâine o să-mi treacă. Știi că te-am visat azi noapte?
6: Da.
8: Știi, eram amândoi într-o cameră stranie, neobișnuită, și valsam. Valsam așa ușor, parcă pluteam în aer. Spune-mi, visezi vreodată că zbori?
6: Nu, adică da, dar nu mai...
8: Adică da sau...
6: Da, însă cu fiecare an ce trece, zborul ăsta se face tot mai jos.
8: Jos?
6: Acum, în ultimul timp, nu știu, seamănă mai mult asaltul.
8: Și iată că după visul ăsta, azi dimineață, am simțit o dorință nebună să te văd. Dacă n-ai fi venit, eram capabilă să fug eu la dumneata, știi? Mă înțelegi?
6: Scumpă mea, Doamne, ce fericire, te iubesc. Te iubesc atât de mult.
8: Lasă-mă, spune-mi, dragul meu, de ce ești atât de slab? Uite, n-am să ascund nimic. Mă simt atrasă de dumneata, de stângăcia, de puritatea și delicatețea dumitale. N-am să-ți spun că te iubesc, dar mă gândesc totdeauna la dumneata. De ce însă ești atât de slab, atât de stângaci? Așa cum ești, nu te pot stima. Ar fi totul altfel dacă ai fi un om ambițios, tare, dacă ai fi capabil să-ți cucerești un renume, o situație de invidiat.
11: Înțelegi? Am să fac asta. Te jur.
8: Te cred că ai vrea, dar nu ești capabil. Uite, sunt nevoită să renunț la tine.
11: Cum?
8: Așa ceva mi s-a mai întâmplat. E pentru a doua oară.
11: Știam.
8: Știai?
11: Da.
8: Oh, ți-a spus el ceva?
11: Nu. M-am aflat cu totul întâmplător.
8: Să spun un secret. Nu-mi iubesc soțul.
11: Cum?
8: Zo, pe cuvânt. E un om insensibil, chiar grosolan și îngrozitor de gelos. Mă chinuiește mereu cu amintirea acelui nenorocit de Nazanski. Face niște presupuneri monstruoase, îmi pune niște întrebări dezgustătoare și, în fond, ce-a fost între mine și el? Nimic altceva decât o copilărie. Însă, s-a făcut târziu. Să mergem.
11: Nu. Te rog, mai stai puțin. Spune-mi, Sasha, iubita mea, dacă o să realizez în carieră mai mult decât soțul tău atunci, o să fie a mea, nu mai a mea.
8: Atunci, da? Acum, să nu vreau înșelăciune. Înșelăciunea înseamnă lașitate. Și eu nu vreau, nu pot admite. Să știi că nu mi-am înșelat niciodată soțul și n-am să-l înșel până în momentul în care, dintr-o cauză sau alta, am să-l părăsesc.
11: Bine. Bine, hai să vezi că de acum înainte.
8: Hai să mergem. Ajunge. Și acum, ultimul lucru. Te rog să nu mai vii pe la noi.
11: Spune-mi, de ce?
8: Știi, de la un timp soțul meu este bombardat cu tot felul de scrisori anonime. În ele e vorba despre mine și dumneata și bănuiesc că soțul meu dorește să stați de vorbă. Te implor să fii reținut cu el. Îmi promiți?
11: Bine.
8: Îmi promiți?
11: Da.
8: Hai, promit.
11: Ți-o promit.
8: Asta e totul. Asta e totul. Adio, sărmanul meu. Dă mâna dumneavoastră. Hai, strânge-o pe-a mea.

0: Ați văzut, domnilor, ce scandal?
1: Nemaipomenit. Toată compania defilează în fața generalului ca un singur om. Perfect. Și numai el singur merge ca un țap, ca o babă, stricând alinierea subunității. I-am spus direct să-și ceară mutarea la alte companii. Sau mai bine să părăsească regimentul nostru. Ăsta nu-i ofițer. E naiba știe ce. O cârpă, o nulitate.
2: Te-am așteptat într-adins aici, domnule Romașov. N-am să te rețin mult. Doar două, trei cuvinte.
3: Vă rog, vă ascult, domnule capitan Nicolaev.
2: Da. Vrei să mergem să ne plimbăm puțin pe alea asta?
3: Da, bineînțeles.
2: Nu vreau să-ți spun decât că soția mea a devenit subiectul unor bârfeli murdare și mincinoase, în care ești amestecat și dumneata. Aproape în fiecare zi primesc niște scrisori anonime, vulgare și scârboase, în care se spune că dumneata ești amantul Alexandrei Petrovna, că vă întâlniți în taină și că întregul regiment este la curent cu treaba asta. O murdărie nemaipomenită.
3: Știu cine scrie scrisorile astea.
2: Știi?
3: Da.
2: Și atunci, de ce taci? De ce nu faci nimic? În această situație, datoria dumitale, dacă ești un om cinstit, este să astup gura acestui nemernic.
3: Vă rog să nu țipați la mine.
2: Nu țip. Dacă dumneata ții la renumele curat, nepătat al Alexandrei Petrovna, atunci trebuie să pui capăt acestei bârfeli mincinoase.
3: Am să fac tot ce pot.
2: Și mai e ceva. Dumneata știi că în acest târgșor blestemat nu e nimic mai îngrozitor decât o bârfă.
3: Da, și nu înțeleg ce vreți să spuneți. Vreți să spuneți să încetez cu vizitele la dumneavoastră, nu-i așa?
2: Da, întocmai. La revedere, Romașov.

0: Domnilor, să cântăm ceva vesel.
1: Ați auzit, domnilor? La compania a cincea s-a spânzurat un ostaș.
0: Atunci să-i cântăm prohod.
1: Fericită despărțire!
2: Nu permit! Nu permit!
3: Ce?
2: De ce râdeți? Să vă fie rușine!
4: Rușine dumitale, Romașov! Dumneata dezonorezi tot regimentul. Sigur. Dumneata și tot felul de alte nazanți.
2: Cum? Dar de ce? De ce și nazanți? Sau aveți un motiv special, secret, să fiți nemulțumiți?
4: Taci!
3: Taci sau am să-ți rup urechile.
2: Serios? E, până atunci, poftim, primește asta.
3: Cum? Mi-arunci vinul în obraz? Ți-arăt eu ție.
2: Hei, hei, hei,
4: hei! Domnul, domnul, domnul, domnul, lasă-mă să-i despart! Domnul,
2: ajunge! Ajunge! În calitatea mea de grad superior, vă ordon să încetați! Imediat!
5: La prima oră am să prezint comandantului regimentului un raport despre conduita dumneavoastră.
2: Am să-i arăt eu!

0: întoarce rămășul. Stai liniștit și ascultă. Ceea ce s-a întâmplat ieri nu mai poate fi îndreptat. Totuși, te consider un om cinstit, de aceea te rog, auzi? Te rog, dacă ai măcar un pic de respect față de soția mea, Alexandra Petrovna, atunci să nu spui niciun cuvânt despre ea și nici despre scrisurile anonime. Mă înțeles?
1: Da, bine. Bine, domnule capitan. Așa am să fac.
2: Domnilor ofițeri, vă rog să vă ridicați. Completul de judecată.
3: Sublocotenent Romașov, comisia de judecată a corpului ofițeresc, întrunită conform dispoziției date de comandantul regimentului, vrea să precizeze împrejurările acelui diferend trist care a avut loc între dumneata și capitanul Nicolaev. Vrem să ne spui unde ai fost înainte de a veni la clubul ofițeresc în acea stare inadmisibilă.
1: Am fost într-un loc.
3: Și probabil că ai băut acolo.
1: Da, am băut.
4: Ca membru al comisiei de judecată, te rog, pentru lămurirea cauzelor acestui conflict, să ne spui dacă, înainte de acest caz regretabil, te duceai des în casa capitanului Nicolaev.
1: Da. Da, domnule capitan Peterson, mă duceam. Da. Nu înțeleg însă ce legătură poate avea acest fapt cu cazul judecat de dumneavoastră.
4: Întrebările le punem noi, sublocotenent Romașov. Am vrea să știm dacă între dumneata și capitanul Nicolaev nu existau cumva niște cauze speciale, o ură reciprocă, nu în legătură cu serviciul, ci, să zicem, cu un caracter particular, familial.
1: Nu, n-am vizitat casa capitanului Nicolaev mai des decât casele altor cunoscuți. Între noi nu există niciun fel de ură sau dușmănie. Totul s-a petrecut incidental, neașteptat, fiindcă amândoi am fost în stare de ebrietate.
4: Că ați fost în această stare, o știm. Am vrea însă să aflăm dacă și înainte nu existau între voi certuri, o anumită răceală, tensiune, datorată unor cauze cu totul particulare. Să zicem, unei intrigi. Ce zici?
1: Domnule președinte, îmi permit să nu răspund la unele întrebări ce mi se pun?
2: Da, ai acest drept.
1: Atunci declar că n-am să răspund la nicio întrebare pusă de capitanul Peterson. Așa o să fie mai bine și pentru el și pentru mine.
3: Completul de judecată este lămurit, așa încât vom da citire sentinței. Comisia de judecată a corpului ofițeresc al regimentului nostru, întrunită astăzi, după ce a analizat cazul intervenit între capitanul Nicolaev și sublocotenentul Romașov, ținând seama de gravitatea jignirilor reciproce, constată că acest conflict nu poate fi încheiat prin împăcarea susnumiților și că unicul mijloc de satisfacere a onoarei jignite și a demnității ofițerești nu poate consta decât în duel. Aceasta e sentința noastră, bineînțeles, ea nu are caracter obligatoriu. Sunteți liberi să alegeți sau duelul, sau părăsirea regimentului. La revedere, domnilor!

0: Intră.
1: Să priți.
0: A, dumneavoastră ești drumașor. Poftim, intră, intră.
1: Da.
0: Stai jos.
1: Mulțumesc.
0: Spune, ce noutăți îmi aduci?
1: Nimic deosebit, domnule capitan Nazanski. Mâine am duelul cu Nicolaev. E tot una.
0: Spune-mi, drumașor, nu ți-e frică?
1: Bă, da. De ce să mint? Mi-e frică, sigur că mă tem. Însă știu că nu o să mă sperii, n-am să fug și nici n-am să cer iertare.
0: Dragul, dragul meu, Romașov, vrei să faci pe curajosul, nu? Dar că într-adevăr ești un om curajos, atunci renunți.
1: Cum să renunț? El m-a pălmuit.
0: Ei, și în lumea asta totul trece. O să treacă și durerea dumitale și ura voastră. Le veți uita. Pe omul însă pe care l-ai omorât nu-l vei uita niciodată. Chipul, imaginea lui te vor însoți peste tot, te vor urmări. Numai niște palavragii pot afirma că omorul la duel nu e omor. Nu, n-au dreptate. Un omor rămâne totdeauna un omor, o crimă. Doar ei omului marea bucurie a vieții. Privește în jurul dumitale, privește cât de ademenitoare e viața. Și în același timp nimic nu e mai îngrozitor decât moartea.
1: Da, aveți dreptate, viața totuși e frumoasă.
0: E magnifică, magnifică, Romașov. Și iată că doi oameni, din cauza unei bătăi vulgare, vor să se dueleze. Fiecare din ei vrea să-l omoare pe celălalt și nu se gândește că nu va omorî numai corpul unui om, ci frumusețea vieții. Ha, ce prostie!
1: Deci atunci ce să fac? Ce să fac, domnule capitan? Să-mi dau demisia din armată? Și unde să mă duc? Ce am să fac?
0: Scufundă-te în viață cu curaj. Ea nu te va înșela. Principalul e să nu-ți fie frică de ea. Cred, sunt convins că în curând multe lucruri se vor schimba. Au apărut de acum oameni noi, mândri, curajoși, care ridică sus drapelul libertății. Vine momentul reevaluării valorilor.
1: Aveți dreptate. Am să demisionez. M-am gândit și înainte la asta.
0: Fii curajos, Romașov. E ceva în dumneata, un fel de lumină interioară. Nu știu cum să o numesc. Viața pe care o duci, mocir la asta, se stinge lumina asta. Principalul e să nu-ți fie frică de viață. Acum du-te, nu te supăra, sunt obosit, lasă-mă. Adio.
1: Adio. Și în fond... Deci adio și nu la revedere.
0: Bine, Romașov, la revedere, dragul meu, la revedere.

0: bine că ați venit, domnule sublocotenent.
1: Ce gând?
0: E în casă o cucoană și vă așteaptă cam de mult.
2: Surotica! Surotica!
3: Încet, te rog, stai jos. Stai jos și... Nu, stinge lumina.
2: Da. Dar ce s-a întâmplat?
3: De ce ai făcut asta? Ce? Te rog să-mi spui de ce. Ai uitat că te-am rugat să fii mai rezervat. Uf, Doamne. Nu se reproșez nimic, dar sunt convinsă că nu căutai intra din această ceartă. Însă atunci, în momentul acela, în dumneata s-a trezit o fiară sălbatică. De ce nu te-ai gândit la mine și nu te-ai oprit? Nu m-ai iubit niciodată. Știu că nici dumneata, nici el n-ați pronunțat numele meu. Dar degeaba, absolut degeaba, în tot orașul s-a răspândit o bârfă murdară.
2: Cu toate, te rog, iartă-mă.
3: Taci și ascultă-mă. Fiecare minut e prețios. Și așa am așteptat aproape o oră. De aceea voi fi scurtă. Ți-am mai spus că nu-mi iubesc soțul. Pentru el însă am omorât o parte din sufletul meu. Sunt mai ambițioasă decât el. Ideea ca el să intre la Academia de Stat Major îmi aparține mie. Am învățat împreună cu el. L-am încurajat. Căutam să-i sporesc ambiția cu orice preț. Orice ar fi, el trebuie să devină ofițer de stat major.
2: Și ce pot să fac eu?
3: Se aduce aminte... Atunci, la picnicul ăla vulgar, ți-am spus întreg adevărul. Urăsc societatea aceasta, viața asta provincială, meschină și vulgară, în care mă sufoc, înțelegi? Mă sufoc. Vreau să fiu totdeauna elegantă, frumoasă, adorată de toată lumea. Vreau altă viață în un oraș mare. Și pentru această realizare a visului meu, timp de trei ani la rând, m-am luptat ca el să fie admis la examen. Și uite că o încăierare stupidă între doi oameni beți, scandalul și totul, se duce de râpă. Să știi că... Totuși, nu te învinovăți.
2: Bine, și atunci, spune-mi ce vrei. Uite, am să fac tot ce să-mi ceri.
3: Ascultă-mă. Dacă tu îl vei omorâ sau dacă îi se va refuza recomandarea din partea regimentului, toate străduințele, toate speranțele, toată lupta mea vor deveni zadarnice. În ziua în care voi afla acest lucru, am să plec.
2: Șurăci.
3: Am să plec de aici, indiferent unde, la Odessa, la Kiev, la Petrograd, oriunde.
2: Bine,
3: oriunde. Și acolo Mă voi dezonora.
2: Nu.
3: O să-mi bag joc de frumusețea și de inteligența.
2: Nu vorbi așa, nu trebuie, mă doare. Uite, dacă vrei chiar mâine am să renunț la dubii. Am să-i cer iertare.
4: Da. Știam că ai să propui asta.
2: Bine, dar nu mi-e frică.
4: Nu m-ai înțeles. Vin aici. Vin aici mai aproape. Regret că nu m-ai înțeles. Vreau să-ți cer altceva. Dar, știi, mi-e rușine. Ești atât de bun, de pur. Mi-e jenă să-ți spun. Sunt o femeie calculată.
2: Nu vorbi așa.
4: Ascultă, în aceste momente n-am să te mint. Dragul meu, am chipzuit mult și am cântărit totul. Să presupunem că ai renunțat la duel, da? Onoarea soțului meu va fi reabilitată. Înțelegem însă, orice duel terminat prin împăcare, cum să spun, lasă ceva, dragul meu, lasă, cum să spun, un fel de suspiciune, da, sau de nedumerire, de bănuială, ei bine, de decepție, mă înțelegi?
2: Da, adică nu... Și atunci?
4: Atunci, în acest caz, soțul meu probabil nu va fi admis la examen. Reputația unui ofițer de stat major trebuie să fie ireproșabilă. Împăcarea asta însă o va submina. În timp ce duelul la care cei doi adversari trag unul într-altul are ceva eroic, lasă o impresie puternică tuturor, nu? Oamenilor care știu să se țină demni și curajoși în fața pistolului îndreptat contra lor, li se iartă multe, nu? Și pe urmă, după duel, tu ai putea, dacă vrei, sigur, dacă vrei, să-i ceri iertare. Te privește.
2: Te rog, spune mai clar ce vrei. Uite, îți promit orice.
4: Duelul trebuie neapărat să aibă loc și voi trebuie să trageți. Însă nici unul din voi nu va trebui să fie rănit. Te rog, înțelege-mă. Înțelege-mă fără să mă condamni. Fă asta pentru mine. El știe. Am aranjat totul, absolut totul. Și îl va trage așa, ca să nu nimerească în tine. Sau, e de acord, l-am convins.
2: Bine. Bine. Să fie așa. Sunt și eu de acord.
4: Îți mulțumesc. Dragul meu. Acum trebuie să plec. Sărută-mă pentru ultima oară.
2: Dragă mea.
4: Da.
2: Nu plânge.
4: Gata.
2: Șurci.
4: Sărută-mă.
2: Iubita-mă, te iubesc.
4: Sărută-mă. Nu ne vom mai vedea. Să nu ne fie frică de nimic, nu? Gata. Acum înainte de despărțire, iubitul meu, vine aici lângă mine și sărută-mă.

0: Raportează, capitane Nazanski. Te ascult.
1: Domnule colonel, am onoarea să vă raportez că la data de 2 iunie anului curent a avut loc duelul între capitanul Nikolaev și sublocotenentul Romașov. La comanda înainte dată de secondanți, cei doi adversari au pornit în întâmpinare. Primul a tras sublocotenentul Romașov, care s-ar părea intenționat, n-a nimerit în adversarul lui rămas nevătămat. Trăgând la rândul lui, capitanul Nikolaev a țintit atent și a rănit grav pe sublocotenentul Romașov în partea superioară a abdomenului. La transportarea sublocotenentului Romașov la trăsură, acesta și-a pierdut cunoștința și după 7 minute a încetat din viață în urma unei hemoragii interne, așa după cum reiese din certificatul medical emis de medicul regimentului.
0: A murit Romașov?
1: Da, domnule colonel.
0: Păcat. Păcat de el. Cu toate că nu era făcut pentru cariera militară, începuse să-mi fie simpatic. Știi, capitane Nazanski, chiar mă gândeam, în urmă cu câteva zile, să-l trimit într-o altă unitate, într-un oraș mai mare. Dar acum s-a isprăvit. Pietul Băiert.
2: Ați ascultat Duelul de A.I. Cuprin. Dramatizare radiofonică de Eugen Torgașev. Distribuția a fost următoarea: Romașov, Răzvan Ionescu; Alexandra, Dana Dogaru; Nikolaev, Valentin Tudosiu; Nazanski, Nicolae Iliescu; colonelul, Mircea Anghelescu; Raisa Peterson, Anca Neculce; capitanul Peterson, George Oancea; Gainan, Ion Chelaru; președintele tribunalului, Ion Siminie. În alte roluri: Nicolae Călugărița, Eugen Apostol, Mircea Dascaliuc, Dan Bobe. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Silviu Jigman.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație.

El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Sus pe câmpul a morțit, a trecut

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ンパン。
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

pantofăreasă. Adaptare radiofonică după piesa lui Federico García Lorca. Interpretează colectivul artistic al Teatrului Național Ion Luca Caragiale București.

Onorabili ascultători, nu onorabili ascultători, numai atât, ascultători. Și nu pentru că eu, autorul piesei, nu aș socoti pe ascultători onorabili, nu, dimpotrivă. Dar sub acest cuvânt se ascunde gingașa tremurare a unei temeri, ușoara umbra rugăminții ca ascultătorii să fie îngăduitori cu jocul actorilor și cu maestria autorului. Poetul cere atenție, nu îngăduință, pentru că el a sărit încă de mult bariera ghimpată a temerii autorilor în fața spectatorilor. Din cauza temerii acesteia fără de rost, din cauza că adeseori teatru este o afacere bănească, poezia părăsește scena în căutarea unor alte sfere, unde lumii să nu-i se pară deloc curios dacă un harbore, de pildă, se preface într-un văl de fum, ori dacă trei pâini de dragul unui gest al unui cuvânt se preschimbă în 3 milioane de pești. Autorul a crezut mai nimerit să așeze tema dramatică în ritmul de vie trăire al unei pantofării populare. Creațiunea poetică vibrează, însuflețește acțiunea de la început până la capăt, pentru că autorul și-a îmbrăcat pantofăreasa în veșmintul proverbului, al poeziei populare. Ascultătorii să nu se mire dacă eroina pare mânioasă, ori dacă purtările ei sunt aspre, întrucât ea duce o luptă fără preget. Ea luptă cu realitatea înconjurătoare, ea luptă cu închipuirea când aceasta devine realitate simțită. Nu te grăbi, nu te grăbi. Rochia ta nu poartă coadă lungă sau podoabe de pene uluitoare. Porți o biată rochie, o rochie de pantofăreasă. Tăcere! Tăcere! Tragem cortina.

0: priviți. Aceasta e casa pantofarului. Măsuțe și scule. Locuința e cu desăvârșire albă. Are o fereastră mare și mai multe uși. În fund o stradă, ale cărei case sunt și ele albe, cu portițe și ferestre albastre. Totul respiră optimism și veselie. Lumina dulce portocalie a unei dimineți. Iată, așa se ivesc zorile în fiecare dimineață deasupra orașelor. Oamenii își uită lumea dintre visare și veghi, se duc la piață. Pantofăreasa vine de pe stradă, în culmea mâniei se oprește la poartă. E îmbrăcată în rochie de un verde țipător, părul e întins, împodobit cu doi trandafiri mari.
1: Dați-mi voie!
0: Începem! Tu, pantofăriță, vii de pe stradă! Eu rămân aici după perdea să văd ce se mai întâmplă.
1: Asta o spun ca să mă aud alea de la ferestre, de după perdele. Mai bine că am un bărbat bătrân decât să am unul chior cum e al tău. De acum nu mai stau de vorbă cu tine, nici cu tine, cu nimeni. Știam eu că nu trebuie să vorbesc nici măcar o clipă cu femei de teapă ăstora. Dar vinovată sunt eu, eu și iarăși eu. Să fi stat acasă, să fi stat acasă cu... Nici nu vreau să mă gândesc măcar. Ei da, cu bărbatul meu. Cine mi-ar fi spus mie? Cu ochii ăștia, cu mijlocul ăsta, cu umerii ăștia și mai ales cu bujorii ăștia, care se știe ce preț au. Cine mi-ar fi spus că am să iau de bărbat un... Aș fi zis că nu e în toate mințile.
0: În fața prăvăliei pantofarului s-a oprit un puș de vreo 8 ani. Ține în mână o pereche de pantofi.
1: Cine-i? Cine-i? Om bun!
2: Tu ești?
3: Da, da, doamnă pantofăriță.
2: Plângi?
1: Nu, dar mă pișcase la ochiul ăsta un bărzăun. Unul din aia care face...
3: Oh, să-ți suflu în ochi?
1: Nu, nu, puișor. Mi-a și trecut. Ia spune-mi acum, ce vrei?
3: M-a trimis mama cu pantofii ăștia de lac să-i dragă bărbatul matale. Uh-huh. 5 duro s-au costat. Sunt ai lui sora mea cea mare, aia cu pielea subțire care își pune la cordon două funde, fiindcă numai două are. O zi una, o zi alta.
1: Lasă-i aici, o să-i dreagă.
3: A zis mama să aibă grijă, să nu-i ciocănească prea tare, că lacul e foarte subțire, să nu se strice lacul.
1: Da, spune-i mătii că bărbatul meu știe ce are de făcut. Măcar dar știa să dreagă mâncarea cu piper și cu dafin, cum știe bărbatul meu să dreagă pantofii.
3: Nu te supăra pe mine, eu nu sunt de vină. Eu învăț foarte bine la gramatică, în fiecare zi învăț.
1: Puiule, puișorule, pe tine nu sunt deloc supărat. Uite, uite o păpușă. Îți place? Atunci, poftim, ia-o tu.
3: O iau fiindcă, știu eu, matale n-o să ai copii niciodată.
1: Cum? Cine ți-a spus asta?
3: Am auzit-o pe mama de unăs când zicea pantofăreasa n-o să aibă copii. Ce mai râdeau surorile mele împreună cu Rafaela, cu mătra noastră.
1: N-o să am eu copii, ba o să am mai frumoși decât ele și mai cinstit o să-i am, fiindcă măta...
3: Ce?
1: Dar ce știi tu?
3: Uite, păpușa, n-o mai vreau.
1: Nu, puișor, ia-o, hai ia-o, te rog. Cu tine n-am nimica. Hai, du-te cu Dumnezeu.
3: Rămâneți cu bine. La revedere.
1: La revedere.
3: Ceasul bun. Grazie a Dio.
1: Adio. Adio, puișor.

0: Iată-l și pe Pantofar, un bătrânel cum se cade. Numai că i-ar putea fi mai degrabă bunic decât bărbat pantofăriții noastre.
1: Să fii grăpat și să nu te fi născut. Nu mai treceam eu prin atâtea nevoi și necazuri. Oh, banii ăștia. Mâinile să-i se fi uscat, ochii să-i fi crăpat cu ea născocit.
2: Și tu spui femeia.
1: Nu te privește pe tine.
2: Da, pe mine nu mă privește nimic. Da, nimic. Știu numai că trebuie să îndur.
1: Și eu îndur. Gândește-te că am 18 ani.
2: Da, da, și eu 53. De asta înghit și nu mă supăr pe tine. Știu eu ce știu. Muncesc pentru tine și încolo Dumnezeu știe.
1: Nu, dragul meu, nu mai vorbi așa. Te rog.
2: Să fi avut eu 40 de ani.
1: Cum?
2: Chiar 45.
1: Atunci aș fi fost servitoarea ta, nu? Asta vrei să zici, asta vrei să zici, fiindcă n-am avut zestre. Dar eu nu prețuiesc nimic.
2: Stăpânește.
1: Tinerețea mea, frumusețea mea, după cum o să audă lumea întreagă.
2: O să audă vecinii pe mei.
0: Și mai ales vecinele, iată, le-au și apărut la ferestre.
1: Fie clipa când m-a pețit pentru tine cu mătrul Manuel.
2: Poate vrei un pahar cu limonadă să te răcorești.
1: Toantă, toantă, toantă! Cu pețitori pe care i-am avut eu. Numai unul și unul.
2: Lumea știe, lumea.
1: Lumea, toată lumea știe. Cei mai buni băieți de prin locurile astea. Dar dintre toți Emilianu îmi plăcea mai mult. L-ai cunoscut și tu?
2: Da, da.
1: Emilianu, care venea călare pe un călușel negru, gătit cu ciucuri și coglinjoare.

0: Lume de iarnă, cu reverul de stof albastră și garnituri de mătase.
1: Și am avut una. Astea sunt pelerine foarte scumpe, cu
0: reverul. Tu și să fi avut. E, de ce te amăgești? Nu se îmbracă el un pantofar câte zile o avea în asemenea lux.
1: Păi tu, nevastă, doar știi că eu...
0: Am avut și un alt pețitor. Acela era un domnișor?
2: Ne.
0: A, 18 ani.
1: Și eu am avut 18 ani.
0: Tu, tu n-ai avut în viața ta 18 ani.
2: Ce?
0: Dar el, el avea...
2: Ne.
0: A, și câte nu mi-a spus. Să vezi
1: nu
0: într-o zi.
1: Vrei, nu vrei, tu ești nevasta mea. Și eu sunt bărbatul tău. Erai, erai o prăpădită. N-aveai cămașă pe tine. N-aveai unde să spui capul. De ce m-ai luat? De ce? Încrezută, încrezută, încrezută.
0: Taci, taci. Nu mă face să vorbesc și nu trebuie. De unde să fii știut? Haide, bate-mă, bate-mă, omoară-mă. De cu ciocanul în cap.
1: Liniștește-te, liniștește-te, femeie. Uite, trece lumea pe stradă, te vede lumea.
0: Eu m-am înjosit, eu, eu. Doar ar dracu pe cum mă trupaluiesc. Doar ar dracu de vecină. Doamne! Doamne!
3: Doamne! Doamne, doamne, doamne. Una, două, trei, patru. Se uită în oglindă și își numără zbârciturile.
2: 7, 8, 9.
3: 1000 ce mai numără. 1000 de zbârcituri. Bine am ajuns. Cine m-a pus pe mine să mă însor? Trebuia să fi înțeles, după câte romane am citit, că tuturor bărbaților le place femeia. Dar femeii nu-i plac toți bărbații. Și ce bine mă simțeam. Ce bine.
1: Sormea, sormea e de vină. Ea s-a amestecat unde nu-i fierbe oala. O să rămâi singur ca fii, ca pății. Oh, până aici mi-a fost. Sormea! Ia să-mi tragă păcatele.
3: Dar ce-o mai fi, Doamne, ce-o mai fi?
1: Intră furioasă o cumătră în rochie portocalie, târând după ea două fete slabe și urâte, tot în rochie portocalie.
4: Vrede mei, care se iasă afară? Nu încercați-o doar cu plânsul fetelor! Să poftească afară! Să vedem dacă e de mâna să trâncănească în fața mea, așa cum are obiceiul să trâncănească în spatele meu.
3: O, oh, vecinică, sufletelule, lasă cearta la o parte. Dar ce vrei dumneata să-i fac? Înțelege în ce stare mă aflu. Toată viața m-am ferit de însurătoare, pentru că însurătoare e un pas foarte e greu. Și acum vezi și dumneata, la spartul târgului s-a întâmplat.
4: Ce bine ai fi tu să, dacă te-ai fi însurat cu o femeie de seama dumitale, una dintre fetele astea, să zicem, sau alta din târg.
3: Alta.
4: Pă, ca de om ca dumneata.
3: Casa mea nu mai e casă. Nu, nu, e balamuc.
4: Inima mi se sfârșit. Un om atât de cum se cade ca dumneata de când te știi.
1: Alaltăieri, alaltăieri a tăiat felii toată șunca păstrată pentru la Paște. A trebuit să o mâncăm? A trebuit? Ieri am dus-o toată ziulica, numai cu supă dreasă, cu ou și puțin pătrunjel. Ei bine, pentru că am încercat să-i fac puțină observație, mi-a dat să beau una după alta 3 căni cu lapte crud. Așa că, vecinică a inimii mele, ți-aș rămâne datorat dacă te-ai duce și mai ales.
4: Dacă ar fi trăit sora dumitale, eu știu că ar fi.
3: Vezi bine, acum, acum tot ai venit, stai să-ți dau și pantofii.
4: Așa, așa, să-mi dai, să-mi dai. Da, să-mi dai. Să-mi dai. Să-mi dai.
1: Hai, a intrat pantofarea sa. Acum să te ții.
3: Să-i angrezi, vecinică.
4: Deci cât o să-mi iei?
3: Cât crezi dumneata? Nici toate ale doftorului, nici toate ale babii.
4: Două pe seta se vine?
3: Dacă zici tu, e...
4: Atunci se ajunge și una.
0: Aole. Să furi de așa hal pe omul ăsta. Și tu, bărbate, te l-aș fura. Ia-te pantoful. Dacă n-a dus 10 pe seta, aici o
4: să...
0: Scurte! Nu-mi pasă mie de vorbele tale.
5: Hai, mamă, să mergem pentru Dumnezeu, scurte.
4: Ca n-a dus așa de pasă, să-ți fie de zi.
0: Aveți că scurte.
4: Scurte!
0: Scurte! Scurte! Auzi, eu scurte.
3: Ascultă-mă o clipă.
0: ce? Ce? Ce vrei cu mine?
3: Uite ce e, fetiță. De când mă știu pe lume, am căutat să fug de scandal.
2: Ai îndrăzneală să-mi vorbești mie de scandal? După ce am sărit în apărarea banului tău.
0: Fricosule!
3: Fricos? Oamenii mă întărătau, ba uneori mă înjurau. M-am temut să nu fiu încolțit de ei, hărțuit de cumetre și de atâția pierd de vară. Dar nici prea fricos nu eram ca să nu pot înfunta singurătatea. Și m-am hotărât să rămân singur, singurel. Bătut de soartă, dar nu de consoartă. Acum știi totul, n-am dreptate. Asta este tot ce am avut să spun, asta este.
0: Ei, și? Ce-mi pasă mie? M-am curunat cu tine.
3: De.
0: Nu e casa acasă? Nu e masa masă? N-ai tu la cămașă gulere și manșete cum n-ai avut de când ești? Ceasul tău atât de frumos, cu lanț de argint și brelocuri, nu ți-l întorc eu în fiecare seară? De ce mai poftești? Fiindcă să știi, eu pot să fiu de toate, numai sclavă? Nu!
3: Sclav.
0: Ce vreau eu, aia trebuie să se facă.
3: Dar mie îmi spui, mie. De 3 luni suntem luați, eu divinizându-te.
0: Ce?
3: Tu... făcându-mă cum îți vine la gură. Să știi însă că astăzi nu am chef de ceartă, no.
0: Divinizându-mă. Divinizându-mă. Ce-o fi însemnând divinizându-mă? Ce înseamnă divinizându-mă?
3: Îți închipui poate ca mor bugăinilor, nu? Văd bine, știu tot ce faci, știu și ce nu faci. Și sunt sătul, uite, până aici, până.
0: Și dacă ești sătul și dacă nu ești sătul, pentru mine totul mai e. Nu dau pe tine nici 2 parale.
3: N-ai putea să vorbești mai încet.
0: Ai meritat de prost ce e să ridic strada cu țipetele mele. Și asta și fac.
3: Din fericire sper că totul se va isprăvi repede. Știu că nu mai pot.
0: Știu că nu mâncăm astăzi. Du-te și caută de mâncare în altă parte.
3: Mâine poate și tu ai să cauți de mâncare în altă parte.
6: Bună ziua!
3: Bună ziua, domnule primar! Cine poate fi personajul acesta punctecos care intră acum în dugheana pantofarului? Ia să auzim!
6: Lucrezi?
3: Lucrez.
6: Iese ceva?
3: De ajuns.
6: Nu ești mulțumit?
3: Nu.
6: Nevasta. Ei, așa e dacă te însori târziu. Rosa, Manuela, Visitación și la urmă Enricheta Gomez. Fete bune câte șpatru. Da. Iubeau florile, gospodăria. E bine, toate, dar știi, n-a scăpat una. Toate au făcut cunoștință și încă de multe ori cu bastonul ăsta. La mine acasă asta e floare la ureche. E,
3: dumneavoastră vedeți cum mă duc eu. Nevasta nu mă iubește. Nu. Stă de vorbă la fereastră cu toți cei care-i fac curte, până și cu domn Mierloi. Iar mie mi se urcă sângele la cap.
6: E o fetiță veselă, mi se pare firesc.
3: Aș face asta ca să mă chinuiască. Așa cred, da. Pentru că mă urăște. Nu mai încape nicio îndoială. La început credeam că am să o stăpânesc prin purtarea mea blândă, prin micile mele daruri. I-am cumpărat brățări, inele.

0: să le strângi în brațe, să le bați din picior și să strigi la ele. Și dacă mai îndrăznește una să zică pst, bastonul! Altă doctorie nu-i. Rosa, Manuela, Visitación și la urmă Enriqueta Gomez. Ei, ele ar putea să ți-o spună de pe cealaltă lume, dacă or fi pe acolo.
1: Da. E, aici mai e un ce, dar eu nu îndrăznesc să vi-l spun.
0: Spune-mi-l.
1: E o cruzime, îmi dau seama, dar așa e. E că eu nu sunt îndrăgostit de nevasta mea, asta e.
0: Pe dracu!
1: Da, senior, da, pe dracu, dar e cum vă spun.
0: Atunci, nărodule năstrușnic, de ce te-ai însurat?
1: Poate știi dumneata, eu nici atâta. Dar sora mea e de vină. Ea s-a amestecat, că o să rămâi singur, că fii, că pății, că una, că alta și câte și mai câte. Eu, slavă Domnului, bănișori aveam, zdravănă eram, ce să mai zic, gata. Binecuvântată era viața de flăcău.
0: Și acum te-ai lămurit.
1: Da, senior, da, m-a lămurit ea astăzi. Și nu mai rab. Nu știam ce va să zic o nevastă. Și mi-a tam vorbești de patru. Nu mai sunt la vârsta când un om poate să țină piept la o asemenea hărțuială.
2: Hărțuială! Cearta noi am isprăvit-o și ne luăm la fărâială.
1: Auză și dumneata.
0: Ce ai să te faci?
1: Cuc de păduri.
0: Ți-ai pierdut mințile?
1: Să nu mai auzi spunându-mi se pantofarul să-și vadă de pantofi. Eu sunt un om blajin, îmi place liniștea și nu vreau să intru în gura lumii.
0: Ține minte ce ai spus că vei face. Ești în stare de asta, să nu fii prost. Un om ca tine păcat să mai de tărie de suflet.
2: Bună ziua.
0: Foarte bună. De nostimă e tare nostimă. Ce frumusețe de trandafiri, ce podoabă de păr, ce mireasmă parfumată.
2: Și dumneavoastră aveți trandafiri în balcon, nu?
0: Adevărat, vă plac florile?
2: Mie? Vai, sunt nebună după ele. Aș fi în stare să-mi așez glastre peste tot. Pe uși, pe ziduri, până și pe acoperiș. Dar lui, ăstuia, nu-i plac.
0: Bine.
2: E, ce să mai vorbim? Uite-te la el, toată viața cu nasul în pantof. Bună ziua!
1: O vedeți? La fereastră, cu toți vecinii.
0: Nu cam repezită, dar de drăguță. E drăguță foc. Ce talie fără cusur.
1: Nu cunoști dumneata, domnule primar, nu cunoști.
0: Pe mâine poate ți se mai limpezește capul. La culcare, fată! Ce femeie, ce femeie! Eu mă duc.
1: Bună ziua, domnule primar.
0: Ce mândrețe de păr, ce bucle! Ce femeie! Ce femeie!

0: furisită femeie și pantofăreasa asta. Ce credeți că face acum? Învârtește un scaun ca să-i facă necas pantofarului.
1: Așa, am terminat.
0: Știi bine că am o superstiție. De ce? De ce învârt scaunul? Uite, parcă mi-ai dat cu un ciocan în cap.
2: Ce-am făcut? Ce-am făcut? Bine, spune-o că nu mă las să fac nicio mișcare.
0: M-am săturat de atâtea explicații și degeaba ți le dau. De ce nu mă las să plec, femeie? De
2: ei,
0: ce?
2: Doamne, dar eu asta vreau să plec.
0: Păi lasă-mă, lasă-mă.
2: Păi du-te, du-te.

0: frumoase ai.
1: Nu, nu, mi-e rușine. Și tu, José Maria, vezi că se uită lumea la noi?
2: Ia-ți Batista să nu-mi bătezi rochia.
1: Pe tine te iubesc. Da, pe tine.
2: Mâine, când vii pe căluțul tău bălan, ăla care-mi place mie atât de mult.
0: Ce flaut nesuferit. Îmi aduce mierea până la buze și mă lasă cu buzele umflate. Uf.
3: Pantofăreasa șade acum visătoare la fereastră. Don Mierloi, un fel de sperietoare de ciori, în haină de catifea neagră, s-a oprit sub fereastră.
0: Don Mierloi,
4: pantofărite, albă ca inima migdalelor, și tot așa de amară ca
0: el.
4: Pantofărite, zambilică de aur aprins. Pantofărite, frumoasă inimii mele.
0: Vorbe goale, domn Mierloi.
4: Pantofărite, când umbrele amurgului își aruncă vălurile lor subțiri asupra lumii, când nu mai rămâne pe stradă niciun trecător,
0: atunci?
4: Atunci mă voi întoarce iar la tine.
0: Vai!
4: Pantofă... Astiu!
0: Măcar că s-i pus mâna la gură, nerușinatule!
4: Pantofărie!
0: Mierloi de tinichea! Pocitania! Haide, fugi, fugi!
4: Astiu!
0: A priviți-o cum strănută.
3: Curtezanul a șters-o, dar i-a luat locul altă pasăre. De data asta nu mai un mierloi, ci un cocoș de flăcău încins cu brâu roșu.
5: Iei aer, pantofărițo.
2: Ca și dumneata, nici mai mult, nici mai puțin.
5: Mereu singurică, păcat.
2: Și de ce, mă rog?
5: Fiindcă merit să fi pusă pe cărțile poștale ilustrate. Nu aici, la fereastră.
2: Da, îmi plac foarte mult cărțile poștale ilustrate. Mai ales alea cu tineri însurăței în călătorie de nuntă.
5: Pantofărițo, m-ai aprins.
3: Dumnezeule, pantofară, cine l-a pus să intre tocmai acum?
6: Uite-o, uite-o, orice bărbat și la orele astea, bă, cât o să vorbească la cafenea pe socoteala mea, no, o să mi se ducă vestea. Pe no, îmi iau lumea în cap și bine fac.
5: Cum să vă spun, vă iubesc, te iubesc.
2: Vă iubesc. Te iubesc.
5: Da.
2: Eu uite, când aud vorbele astea, parcă mă gândi la cineva cu o pană la fel. Zău. Vă iubesc. Te iubesc.
5: Câte semințe are floarea soarelui?
2: Știu eu, nu știu.
5: Atâtea suspine ies din pieptul meu pentru dumneata, pentru tine, în fiecare clipă.
0: Ce faci? Stai cu minte. De ascultat nu să te ascult vorbind. Pentru că îmi place. Și e drăguț ce spui. Dar nimic mai mult, auzi?
5: Cum?
0: Frumos ar mai fi.
5: Cum? Numai atât? Nu se poate.
0: Hai.
5: Mai e cineva la mijloc?
0: Hai, pleacă, lasă-mă-n pace.
5: Nu mă urnesc de aici până nu spui acel da pe care l-aștept. Pantofărițo. Haide. Haide, spune da.
0: Ce obraznic! Ce nebun! Dacă te-ai aprins, n-ai decât să te stingi!
5: Cum? Ce?
0: Dacă eu aș fi aici făcută numai pentru... Dar oare în târgul ăsta nu poate femeie să stea de vorbă cu nimeni? După câte văd la noi ori pe călugărești, ori ajunge o treapă. Bine că știu!
2: Vai de mine! A ce miroase!
0: Mâncarea! Vai de mine, mi se arde mâncarea!
7: Zăpăcită mai sunt!
3: Pantofăreasa a fugit la bucătărie. Încăperea a rămas o clipă goală. Ușa care dă în casă se deschide încet și lasă să treacă tiptil pe pantofar. E îmbrăcat ca de plecare, cu

0: Ori am devenit alt om, ori nu mă mai cunosc. Of, căsuța mea, căsuța mea. Papul, cuiele, pingelele. Doamne, rămâneți cu bine.
1: Nimic nu seamănă mai mult cu o călugăriță decât altă călugăriță. Aceeași rasă, aceeași bonetă, același mers mărunt, același chip iscoditor. S-a oprit și ele în ușa pantofarului și îl spionează.
2: Bună seara! Bună seara! Pe care de culcare, nu-i așa?
3: Bine faci, odihnește-te!
4: Noapte bună!
2: La culcare, meștere, la culcare!
3: La culcare, la culcare!
4: La culcare, la culcare, la culcare!
0: Parcă nu se uitau prin gaura cheii. Zgripsuroaicele, femei fără inimă. Le-am simțit după glas că mai au peste picior. Bineînțeles, parcă în tot târgul s-ar vorbi de altceva. Pantofara așa, pantofarea sa pe dincolo, flăcăi, mai știu eu cum. Oh, sora mea, ia să-mi tragă păcatele. Până una alta, pe mine mă arată lumea cu degetul.

0: îndrăzneala să plece la cafenea și să lase ușa deschisă. Uite, ce ghetele neisprăvite.
1: Iar te o lui când o veni. Îl învăț eu, mintre.
2: Ce răcoare. Ce mândrețe de berbeci. Dar slăbiciunea mea sunt oițele. Iată, uite la aia, mititică și bălai. Abia se ține pe picioare. Dar e umflată și nesuferită. Cum o împinge și o izbește. Hei, hei, ciobane, unde ți-s ochii? Nu vezi cum îți lovești oița de-abia născută? Bineînțeles că-mi pasă, cum să nu-mi pese și încă mult. Nesimțitule.
1: Uf, doamne, unde s-o fi dus omul ăsta? Dacă mai întârzie fie și două minute, mănânc singură. N-am nevoie de el.
0: Și ce mâncare bună i-am pregătit.
1: Fasol cu cartofi, doi ardei verzi, mușchiuleț de porc, și pe lângă asta un sirop de struguri cu dovleac și coajă de lămâie. Fiindcă de îngrijit îl îngrijesc. Oh, oh, răsfăț, zi.
3: Tot mai ești necăjită?
0: Vecinelul meu, drăgălaș, unde te duci?
3: Tu nu o să mă cerți, nu-i așa? Fiindcă pe mama o iubesc atâta. Ea mă bate câteodată. Dar pe tine te iubesc, uite, atâta și încă pe jumătate.
0: De ce mi-ești atât de scump?
3: Am venit să spun ceva care nimeni nu vrea să-ți spună.
0: Ia spune.
3: Du-te tu, ba, du-te tu, ba, tu. Nimeni nu voia. Și atunci au zis să se ducă mai bine copilul. Pentru că era o veste care nimeni nu voia să ți-o dea.
0: Ia spune, hai, spune repede, ce s-a întâmplat?
3: E, să nu te sperii, moarte de om nu e.
0: Hai, spune.
3: Uite, pantofărițe, uite, uite un flutur.
0: E ce?
3: Un flutur, n-ai o pălărie? E galben cu pete albastre și roșii și, și nu mai știu cu ce.
0: Puiule, dar nu vrei să-mi spui?
3: Staci, taci, vorbește încet, să nu se sperie. O, dă-mi o pat.

0: Uite-l că scapă!
1: Unde ai plecat?
0: Hai, spune repede, spune ce s-a întâmplat.
1: Păi să vezi, bărbatul tău, Pantofarul,
0: ce?
1: A plecat și nu se mai întoarce.
0: Cum? Cum?
1: Da, da, da, așa a zis el acasă la noi. Și pe urmă s-a suit în poștalion.
0: În poștalion?
1: L-am văzut eu. Ce? Și ne-a zis ca să-ți spunem. Acum știe toată lumea.
0: Nu, nu se poate, nu se poate. Eu nu pot să cred, nu se poate.
1: Da, e adevărat. Și dacă nu mă cerți.
0: Asta-i răsplata lui. Asta-i răsplata lui.
1: Stai, uite, scați spelcile, liniștește.
0: Vai, Doamne, Doamne, ce o să mă fac eu acum singură pe lume? Ai, ai, ai, ai. Mi-a plecat bărbatul. Mi-a plecat bărbatul. Ai, ai, ai.
2: Bărbați, femei, copii, în cap cu primarul, s-au adunat la ușa și ferestrele casei pantofărese.
0: Da, da, da, da, poftiți să mă vedeți, flecarelor, cumetrițelor, voi sunteți de vină.
3: E, acum o să te potolești. Bărbatul te-a lăsat pentru că nu-l iubeai, deci nu se putea.
0: Știi dumneata mai bine ca mine, balibeam și încă mult de tot. Ce pețitori am avut eu, tineri și frumoși, putrezi de bogați. Și niciodată n-am zis da, sărmanul de tine, ce povești ori fi spus. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
4: Stăpânește-te, femeie, stăpânește-te.
0: Nu, nu mă dau bătută, nu mă dau bătută. Ai, ai, ai, ai, ai. O băutură!
5: O băuturică! Liniștește sântele! De la mâie!
0: Nu! Pe smeură!
5: Menta e mai bună!
0: Ah, vecină!
5: Vecinică!
0: Pantofăreasă!

Au trecut 4 luni de când Pantofarul și-a luat lumea în cap. Suntem tot în casa Pantofăresii. Scăunelul Pantofarului e pus deoparte. În schimb, în partea dreaptă a camerei este o tejghea cu sticle și un lighean cu apă. Pantofăreasa stă după tejghea. Poartă o rochie roșu aprins, fără mânici și o fustă largă. În încăpere sunt 2 mese. La una dintre ele stă domn Mierloi, care ia o răcoritoare, iar la cealaltă, flăcăul cu pălăria pe ochi. Pantofăreasa șterge cu mare hărnicie vasele și paharele pe care le pune pe tejghea. La ușă apare flăcăul încins cu brâu și purtând o pălărie turtită. E trist. Brațele i-a târnă căzute. Privește duios la Pantofăreasă. Flăcăul se oprește la ușă. Domn Mierloi și celălalt flăcău întorc amândoi capul și se uită la el. E aproape o scenă de film. Pantofăreasa lasă ștersul și se uită țintă la flăcău.

0: Dacă zici dumneata...
1: Eu? Mie mi-e totuna. Dar pentru că ședeai la ușă...
0: Cum dorești.
1: Ce iei?
0: Ce-mi recomanzi dumneata?
1: Da? Atunci ia drumul spre ușă, hai.
0: Doamne, cum se schimbă vremurile.
1: Ei, și? Ce crezi că o să mă pun acum pe bocit? Asta-i. Ce poftești? Un păcărel, o cafea, o răcoritoare? Hai.
0: Răcoritoare.
1: Nu mă mai privi așa că se varsă siropul.
0: Te privesc, încă mor.
1: Răcoritoarea. Of, of și of. Dar ce e asta? Cârciumă ori spital? Prevați în trecut. Bărbatul meu, sărăcuțul de el, s-a dus și m-a lăsat din cauza voastră. Am rămas acum singură și trebuie să-mi câștig pâinea cu băuturile și cu fleacurile astea. Altfel credeți că aș răbda. V-aș arunca în mijlocul străzii.
2: Foarte bine, foarte bine le-ai spus.
3: Ce?
2: Lasă-mă.
3: Ai deschis cârciumă și stăm aici cât vrem.
1: Cum? Cum?
3: Așa cum am zis.
1: Dacă zici tu așa, zic eu altfel. Cercetează și poate să cerceteze toată lumea din târg. Sunt 4 luni de când mi-a plecat bărbatul, dar eu nu m-am lăsat și nu o să mă las niciodată, nimănui. Și nu mă sperii de nimeni, auzi? Am în vine sângele bunicului meu, fiei țărâna ușoară, care a fost dresor de cai. Bărbat, nu, fleac. Cinstit am fost, cinstit am să fiu. M-am legat cu bărbatul meu. Asta înseamnă până la moarte.
2: Dacă e până la moarte, ție să mai stau.
1: Du-te sănătos.
3: Am atâta curaj ca și apucat de coarne un taur. I-a sucit gâtul în arenă și pe urmă i-a scoate creierii să-i mănânc cruz cu dinții ăștia, să nu mă mai satur.
1: Uf, Doamne, Doamne.
4: Curtezanii au plecat. Pantofărea s-a rămas singură. A căzut pe un scaun și plânge. De ușă se strecoară copilul. Se apropie tiptil în spatele pantofăresei și acoperă ochii cu mâna.
5: Iadici, cine e?
1: Copilul. Iepurașule.
5: Da, eu sunt.
1: Vii pentru gustare?
5: Dacă vrei tu să-mi dai.
1: Astăzi? Uite, am un pachet de ciocolată. Poftim.
5: Da? Mie îmi place mult aici la tine.
1: Pentru că îți dau câte ceva?
5: Pentru că îmi dai? Ia uite-te la vânătaia asta.
1: Ia să văd.
5: Mi-a făcut-o cu Nilio. Cânta cântecul pe care ți l-au scos ție. Eu i-am dat una în cap. Atunci l-a pus mâna pe o piatră și poc. Uite.
1: Te doare rău?
5: Acum nu, dar am plâns.
1: Fă-te că nu iei în seamă la ce spun.
5: Vezi, vezi că erau vorbe foarte necuvincioase. Lucruri necuvincioase. Eu știu să le spun. Auzi? Dar nu vreau să le spun.
1: Dacă le-ai spune, aș lua un ardei de la iute și ți l-aș pune pe limbă. Arde ca focul.
5: Dar de ce dau vina pe tine că a plecat bărbatul tău?
1: Ei sunt de vină. Ei m-au nenorocit.
5: Nu mai spune, pantofăriță.
1: Mă oglindeam în ochii lui când vedea călare pe căluțul său alb.
5: Mă minci. Domnul Pantofel nu avea niciun căluț.
1: Fii mai cuvincios, copilule. Avea un căluț. Bineînțeles că avea. Dar tu încă nu te născusești pe atunci.
5: Asta poate.
1: Vezi tu, când l-am cunoscut, eu spălam rufe la pârâu. Apa mi-ajungea doar până la genunchi și pietricelele de la fund nu dau un ușorul ei tremur. El a venit călare într-un costum negru. Parcă
6: care străluceau la soare.
5: Ce frumos era.
6: L-am privit și m-a privit. Eu m-am întins pe iarbă să mă odihnesc. Mi se pare că simt și acum un obraj, adierea de aer proaspăt care venea dinspre arbori. Coada calului era albă și lungă, lungă, de ajungea până la apă. Desăpăcită ce-am fost, mi s-au dus pe apă două batistioare, uite așa de mititele.
5: Asta îmi place.
6: Atunci, atunci el mi-a spus. Ce-i asta?
5: Cântecul.
6: Cântecul. Ascultă, tu știi ce zice?
5: Nu tot.
6: Ia cântă-l, cântă-l, vreau să-l învăț și eu.
5: De ce?
6: Ca să știu și eu odată ce spune.
5: Atunci, uite.
6: Hai,

0: urât eu lor.
1: După cine că bărbat a deschis o cărțumeară pentru cei
0: și lumea bună. Învăț eu minte.
2: Unde duci?
0: Ăștia o să mă facă să cumpăr un revolver.
3: Cine servește aici?
0: Dracu!
3: Dar ce s-a întâmplat?
0: Ce trebuia de mult să știți. Ce nu trebuia ca primar să îngăduiți. Oamenii mi-au scos un cântec. Vecinii stau la poartă și râd. Iar eu nu mai am bărbat să mă ocrotească. Așa că trebuie să mă duc să mă apăr singură. Dacă autoritățile din târgul ăsta sunt mălăiețe, netrebnice, numai de paradă.
2: Bine spui tu, bine spui.
3: What?
2: Ce? Nu mă umbri, mă.
3: Nu te mai plânge, copilă. Știi tu ce am făcut chiar acum? Am trimis la răcoare pe câțiva dintre cei care cântau.
0: Aș vrea să o văd și eu pe asta.
2: Mă strigă mama. Ce? Adi, dacă vrei să aduc săbioiul de război al lui tata mare, eu nu pot să dau cu el, dar tu poți. Oh, ce zici?
0: Cum vrei.
4: Băiete!
2: Viu, viu! Rămâneți cu bine! Grazie, viu!
3: După câte văd, copilul ăsta cu minte și isteți e singura ființă din târgul nostru pe care o răsfeți.
0: Un cuvânt nu vă iese din gură fără să jignească. Pentru ce râde luminăția voastră?
3: Pentru că te văd atât de frumoasă, atât de strălucitoare.
0: Mai bine n-aș mai fi.
3: Cum te mai dezamăgește lumea? Multe femei am cunoscut cu obraj ca doi bujori nerăzmați. Femei cu ochi de jăratec, femei cu miros de tuberoză, cu mâinile totdeauna fierbinți, cu mijloc să-l cuprinzi cu două degete. Dacă tine nu e niciuna. Alaltă ieri am bolit câte dimineața de mare, fiindcă văzusem în grădină la tine pe frânghie două cămăși de letale. Ce fundulițe îngerești! Parcă te văzusem pe tine pantofăreasa sufletului meu.
0: Taci! Taci, zaharisitule, taci! Ai fete mari, ai familie numeroasă și îmi faci mie o curte nerușinată, neobrăzată. Nu se cuvine.
3: Sunt vădu.
0: Și eu măritată.
3: Ehe, bărbatul te-a lăsat și nu se mai întoarce. De asta sunt sigur.
0: Voi trăi ca și cum ar fi lângă mine.
3: Eu știu însă pentru că mi-a spus că nu te iubea nici cât negru subut.
0: Eu știu însă pentru că toată lumea o știe că nevestele dumitale câte și patru te urau de moarte.
3: Ia vezi?
0: Ia vezi!
3: Dacă te-aș lua eu de nevastă, Doamne, Doamne, cum te-aș mai domoli?
0: Cum? Ce spui, dumneata?
3: O, nimic. Mă gândeam.
0: La ce?
3: Dacă tu ai fi cum trebuie.
0: Așa?
3: Ai afla că eu vreau și pot să scriu pe numele tău în fața notarului o casă foarte frumoasă.
0: Și mai cum?
3: Cu un salon care a costat 5.000 de reale. Cu mese împodobite, cu perdele de brocat, cu oglinzi ca tine de mare. Un pat împodobit cu păsărele și crin de aramă. O grădină cu 6 palmiere, cu fântână parteziană. Însă casa așteaptă ca să fie și veselă.
0: Cum?
3: Să se mute, cine știu eu, acolo unde o să trăiască. O să trăiești ca o regină.
0: Eu nu sunt obișnuită cu asemenea lux. Lăfăiește-te dumneata în salon. Culcă-te dumneata în pat. Privește-te dumneata în oglinzi. Stai dumneata gură cască sub palmier și așteaptă să spice curmalele. Că eu tot pantofăreasă rămân.
3: Și eu tot primar. Însă dumneata, cu disprețul ăsta, n-ai să câștigi nimic.
0: Ei, și dumneata nu-mi place. Și nu-mi place nimeni din târg.
3: O să nu mă faci că te bag la închisoare.
0: Să îndrăznești.
3: Ce-o fi asta?
2: Păpușari! Hai să mergem.
0: Stai că vin și eu. Aici am să-mi cui.
2: Nu, nu cu pana pantofărea, să vin ei la tine.
0: Unde?
2: Uite!
0: Uite!
3: Păpușarul e un bătrânel ciudat. Parcă seamănă cu pantofarul, numai că are o pereche de mustăscă toate zilele și un nas borcănat pe care călărește o pereche uriașă de ochelari negri. În urma lui vine tot târgul.
4: Bună ziua!
0: Bună ziua dumitale, domnule Păpușar!
4: Pot să mă odihnesc aici?
0: O să nu, și să vă potoliți setea dacă doriți.
5: Poftește, poftește, om bun! Ia ce vrei, eu plătesc! Voi? Voi ce faceți aici?
6: Stăm pe aici noi, nu cred să vă supărăm.
4: Lăsați, domnule primar, dumneavoastră sunteți presupuși. De la ei îmi câștig eu pâine.
2: Unde l-am mai auzit eu vorbind pe omul ăsta?
7: Nu știu.
2: Hai, scoateți păpușile.
4: Nu mai să beau paharul cu vin.
0: Și o să le jucați aici? La mine?
4: Dacă îmi dați voie, da.
0: Dar sigur că
6: putem să rămânem și noi pe aici?
0: Puteți!
6: Hai, vin, să profităm și noi, nițel!
5: Bine, de parte?
4: De foarte departe, domnule primar.
5: Din Sevilla?
4: Mai pune câteva poști.
5: În Franța?
4: Mai pune câteva poști.
5: Din Anglia?
4: Nu, din insulele Filipine.
5: Și ai văzut pe răsculați?
4: Cum vă văd și mă vedeți?
2: Și cum sunt?
4: Neînfrânsi. Și închipuiți-vă dumneavoastră că aproape toți sunt pantofari.
0: Și alți meseriași nu sunt?
4: Nu, niciunul. În insulele Filipine sunt numai pantofari.
0: Da, poate că în insulele Filipine pantofarii aia să fie niște proști. Aici la noi sunt deștepți. Da, chiar foarte deștepți.
6: Bine ai vorbit.
0: Nu ți-a cerut nimeni părerea.
6: Ei, fată, vezi,
5: un vin.
4: Strașnic vin. Vin de strugure negru, ca sufletul unor femei pe care le știu.
0: Dacă au suflet.
5: Hei! Și în ce stă meșteșugul dumitale?
4: A, e un meșteșug cu puțină față, dar cu multă povață. Îți arată viața pe dinăuntru. Este în imagini și în versuri povestea faptelor pantofarului cel blajin și a zgripțuroaicii din Alexandria. Apoi viața lui Don Diego Corrientes, aventurile viteazului Francisco Esteban și mai ales meșteșugul de a pune căluși femeilor certărețe și vorbărețe.
0: Le știa bărbatul meu, sărăcuțul de el.
4: Dumnezeu să-l iertă.
0: Ce spui?
5: Păcere! Aceste învățături sunt potrivite pentru toată lumea. Începe dacă vrei.
8: Păpușarul desfășoară sulul de hârtie pe care e pictată o poveste fără cuvinte, împărțită în tablouri mici, zugrăvite cu roșu și alte culori bătătoare la ochi.
2: Ce frumos!
8: Vecinii încep să se apropie. Pantofărea să ia copilul pe genunchi.
4: Atențiune!
2: Ce frumos!
0: Ține minte tot, poate se întâmplă să uit eu ceva.
2: Da.
4: Onorabil public!
2: Da, să ne așezăm!
4: Ascultați povestea adevărată și plină de miez a femeii roșcate și a bărbățelului răbdător. Să servească de pildă și învățătură omenirii întregi. Deschideți ochii și ciuliți urechile.
2: Nu ți se pare că păpușarul aduce la vorbă cu bărbatul tău?
0: Nu, el avea un glas mai dulce.
4: Gata?
0: Parcă m-a trecut un fior.
2: Și pe mine.
8: La acord
4: Cordoba într-o căsuță, printre buruieni și dafini,

0: 20 de toamne. El, bărbat plajin, trecuse peste jumătate sută. Cum se mai certau, Iisuse! Uite-o, uite-o, ticăloasa, uite-o! Își bagiocorește soțul cu privirea și cu vorba.
1: Ticăloasă femeie!
0: Și avea curelărița părul ca împărăteasa, carnea albă cum e apa cristaline de lucenă.
1: Ce frumos!
0: Primăvara, când se mișcă fustele la oadiere, rochii împrăștia miresme de lămâie și de izmă. O, ce lămâi, lămâi de lămâiereas, e, ce împietoare curelăreasă. Priviți cum o curtează falnici, flăcăiași călare, pe căluți lucioși la piele și cu frâuri de mătase. Oameni mândri și de viță îi treceau pe la fereastră și în adins purtau în vază lanțurile lor de aur. Sta curelăreasa noastră cu bărbații toți de vorbă, pe când soțul ei sărmanul ciocănește în curele. Uite, uite cum îți fură în poartă dragostea un pierdeva. Dar ce s-a întâmplat?
2: Fată!
3: Cine trebuie să tacă, tocmai ăla plânge.
4: Taci dumneata!
1: Îmi pare foarte rău și nu pot să mă stăpânesc. E, uite, nu pot să mă stăpânesc și gata.
2: Ce repede!
4: Taci, pământul părăsul, uite-te la el.
0: Nu, nu, vă rog, vă rog să nu mă întrerupeți. Dacă aș ști ce înseamnă să spui pe din afară.
4: Așa e.
0: Într-o luni de dimineață, nu, mai degrabă spre amiază, când rămân fără de umbră trestia și caprifoiul, când pe dealuri joacă vesel măghiranul și zefirul, când se scutură și-și pierde pomișorul frunza deasă, apriga curelăriță crinii își uda în glastre. Chiar atunci sosi iubitui pe o iapă cordoveză și oftând mereu îi zise: dacă tu ai vrea copilă, noi am sta la masă mâine singuri și la tine acasă.
1: Dar bărbatul unde mi-este?
0: Pe bărbatul n-o să-l doară.
1: Dar ce ai de gând?
0: Îl voi ucide!
1: Dar el e sprinten, poate scapă. Ai un revolver?
0: Mai mult chiar, am un brici de frizerie.
1: Da, e bine.
0: Ca briciu, n-are nicio știribitură.
1: Nu mă minți.
0: Aș, da de unde? Merg la sigur.
1: Îl omor acum, îndată?
0: Pe seară, când se întoarce încărcat de saci cu piele, îl aștept la cotitură și...
5: Ce s-a întâmplat? Doi flăcăi s-au înjunghiat cu cuțitele.
3: Se uci pentru țicăloasa asta de pantofărat.
1: Ați văzut? Ați văzut ce ticăloșii? Vă jur, sunt nevinovată. Vai, Doamne, ce s-a fi întâmplat? Uite, uite cum tremur. Mâinile mele parcă vor să-mi iasă din umeri.
0: Liniștește.
1: Nu mai pot.
0: Liniștește-te, copil. Bărbatul dumitale e și el în stradă?
1: Bărbatul meu? Vai, domnule.
0: Dar ce?
1: Bărbatul meu m-a lăsat din cauza lumii. Acum sunt singură. Nimeni nu mă mai ocrotește.
0: Sărăcuț.
1: Și mult îl iubeam. Îl adoram.
0: E, nu e adevărat.
1: Ce ai zis?
0: Nu, am zis că e atât de necrezut. Uite, parcă nu ar fi adevărat.
1: Aveți dreptate, domnule. Dar de atunci eu nu dorm, nu mănânc, nu trăiesc. El era bucuria mea, ocrotirea mea.
0: Și cu toată iubirea dumitale te-a părăsit.
1: Da.
0: După câte văd eu, bărbatul dumitale avea minte puțină, doar.
1: Stăpânește-ți limba, te rog. Nu ți-a cerut nimeni părerea.
0: Iertați-mă, n-am vrut să vă supăr.
1: Era chiar deștept, să știi.
0: Da?
1: Da. poveștile astea, istoriile astea care se cântă și se povestesc prin târguri, nu fac nici două parale față de câte știa el. El știa, oh, de trei ori mai multe.
6: E, nu se poate.
1: Chiar de patru ori.
7: Da.
1: Mi le spunea pe toate când ne culcam. Istorioare vechi, de care dumneata nici n-ai auzit pomenindu-se măcar. Pe mine mă cuprindeau fiori. Dar el îmi spunea: comoara sufletului meu, asta se întâmplă numai așa, în basme.
6: Minciuni.
1: Ce? V-ați pierdut mințile?
6: Minciuni.
1: Ce vrei să spui cu asta, păpușarul dracului?
6: Că avea multă dreptate bărbatul dumitale. Istorioarele astea sunt minciuni goale, închipuiri, nimic mai mult.
1: Firește, domnule, după dumneata mi se pare da un grob de proastă ce sunt. E. Totuși nu o să tăgăduiești că istorioarele alea impresionează, nu?
6: E, asta e altceva. Impresionează, da, da. Impresionează sufletele simțitoare.
1: Ce vorbești, dumneata? Da. Toți oamenii au simțire.
6: E, după cum o iei, am cunoscut multă lume nesimțitoare.
1: Zău?
6: Da. Și în orășelul meu trăia o femeie, odată, pe vremuri, destul de nesimțitoare. Stătea la fereastră de vorbă cu toți cei care îi făceau curte, pe când bărbatul ei tregea ghete și pantofi de dimineață până seara.
1: Asta o spui pentru mine?
6: Da, cum adică?
1: Dacă ai un gând ascuns, dă-l pe față. Fii bărbat.
6: Dar ce voi să spuneți? De unde știu eu cine sunteți dumneavoastră? Nu v-am jignit într-un nimic. Pentru ce sunteți aspre cu mine? E, ce să fac? Tot soarta mea e de vin.
1: Ascultă, omule, eu am vorbit așa pentru că stau ca pe jăratic. Toată lumea mă încolțește, toată lumea mă bârfește. Cum să nu pândești cel mai mic prilej ca să-mi iau apărare? Dacă sunt singură, dacă sunt și eu tânără, dacă trăiesc numai din amintiri.
6: Înțeleg. Înțeleg. Scumpă fată, înțeleg mult mai mult decât îți închipui, da. Fiindcă să știi, păstrând măsurile cuvenite, situația dumitale se aseamănă.
1: Da?
6: Da, da, da, da. Nu mai încape nicio îndoială. Se aseamănă tocmai cu situația mea.
1: Ei, e oare cu putință?
6: Pe mine m-a părăsit soția.
1: N-ar mai răbda-o pământul.
6: Da, visa o lume străină de mine. Era închipuită, poruncitoare. Îi plăceau taifasurile și luxurile pe care eu nu îi le puteam oferi. Într-o zi furtunoasă m-a părăsit pentru totdeauna.
1: Și acum, ce faceți dumneavoastră? E... de ce cutreierați lumea?
6: Să o găsesc, să o iert, să trăiesc alături de ea puținele zile ce mi-a rămas de trăit. E, la vârsta mea te simți prost să umbli din casă în casă așa, cum o da Dumnezeu.
1: Uite, să-ți dau puțină cafea caldă. Bea, o să-ți facă bine după zbuciumul ăsta. E bună?
6: Făcută de mâinile dumneavoastră, e foarte bună.
1: Mulțumesc.
6: Eu îl pismesc pe bărbatul dumitale.
1: Pentru ce?
6: Pentru că știu să-și aleagă soție cea mai prețioasă femeie de pe pământ.
1: Da, să nu mai spun.
6: Da, da, uite, acum aproape mă bucur că trebuie să plec. Fiindcă dumneata singură, eu singur, dumneata frumoasă, eu bun de gură, s-ar putea întâmpla să-mi scape unele cuvinte cu un anumit înțeles.
1: Pleacă, pleacă de aici. Dar ce-ți închipui, dumneata? Eu inima mi-o păstrez întreagă pentru acela care o să se întoarcă, pentru acela căruia îi se cuvine.
6: Cum?
1: Pentru bărbatul meu.
6: Asta e adevărata femeie.
1: Mi se pare mie că dumneata ești puțin cam...
6: Cum crezi, dar află și înțelege că eu nu iubesc decât pe femeia mea.
1: Și eu pe bărbatul meu, pe nimeni altul decât pe bărbatul meu. Uf, de câte ori n-am spus-o să o audă și pietrele. Pantofăraș al sufletului meu.
6: Oh, pantofărița inimii mele.
1: Doamne, mereu îmi sare inima.
8: Cine-i?
9: Deschide!
1: s-a întâmplat?
4: Doi flăcăi au scos cuțitele și s-au înjunghiat.
7: Cum?
4: Oamenii dau vina pe tine.
1: Pe mine?
4: Ce sânge le-au mai curs. Femeile s-au dus la judecător ca să te golească din oraș. Uf. Și oamenii cereau clopotarului să bată clopotele ca să-ți cânte ei cântecul.
1: Vezi și dumneata, vezi?
4: Piața e plină de lume, ca furnicile, parcă ar fi bârci și toți sunt împotriva ta.
6: Ticăloși, îmi vine să mă duc eu să vă apăr, eu.
1: La ce bun? Te-ar băga la răcoare. Eu trebuie să mă duc. La rătiu lor.
4: De la fereastra odăi tale se vede mulțimea din piață.
1: Plec! Vreau să mă încredințez de răutatea oamenilor.
6: Da, da, ticăloși. Le cer eu socoteală numai decât. Au să mă plătească ei, toți, toți. Oh, căsuța mea, căsuța mea. Plăcută căldură vine prin ușile și ferestrele tale. Pe câte vreme la drum, hanuri păcătoase, mâncare proastă, cerceafuri murtare. Și eu, ce dobitoc, să nu-mi dau eu seama că femeia mea era de aur curat, cel mai bun aur de pe pământ. Îmi vine să dau cu pumn din cap. Vecina în galben și vecina în roșu se apropie hoțește de fereastra pantofarului. Ce-o fi vorbit?
1: Un bun!
6: Ce?
1: Pleacă numai decât din casa asta! Dumneata ești un om cum se cade, nu trebuie să mai rămâi aici!
8: Asta e casa unei lioaice, unei hiene!
1: Unei ticăloase, nenorocirea bărbaților!
8: Mi-a nebunit!
1: Da-o, pleacă din târg, o roalungă! Vedea-o așa moartă, coșciuc și cu flori pe piept!
6: Destul!
1: Sânge a pus pentru ea!
8: O, Batista, nu ne-a mai rămas, toate sunt pline de sânge!
1: Doi bărbați ca doi lucefe!
8: Două cuțite ghintuite!
6: Destul, vă zic!
1: Din cauza ei!
8: Ia, ia, numai ia!
1: La dumneata ne gândim, îți spunem de acum ca să știi!
6: Mincinoaselor! Prefăcutelor, mârșoavelor, am să vă iau de părere.
1: La propunii și păsta cu sărutările ei, bineînțeles.
6: Să vă ia dracu, vipere, bârfitoarelor.
1: Altu-mi plas, altu-mi.
7: Haide, scumertelor.
6: Apurisite, zgripțuroaice. Brice de bărbier o să vă pun în pantofi. Să mă visați și noaptea.
4: Ai intrat acum la primar în casă o ceată de oameni. Mă duc să văd ce spun.
1: Să-mi drăznească să vină. Eu rămân aici, neînfricată, ca toți cei din neamul meu de călăreți care au străbătut de atâtea ori munții călare, fă așa, pe spinarea goală a cailor.
6: A, și tăria dumitale nu se va zruncina într-o zi?
1: Niciodată. Aceia care se reazemă ca mine pe iubire și pe cinste nu se pleacă niciodată. Așa mă voi ține până îmi vor albi cosițele. Mă simt în stare.
4: Oh. Dar ce aveți?
6: Nu, nimic. Sunt mișcat.
1: Să vă spun ceva. Mi-am luat în cap târguri. Oamenii vor veni să mă ucidă. Să-mi fie teamă, nici nu mă gândesc. La cuțit răspunde un cuțit. La ciomag, un ciomag. Însă noaptea, când ușa e încuiată și mă văd în pat singură, noaptea e un chin. Ce chin. Mi se taie răsuflarea. Trosnește scrinul. Tresar. Răpâie ploaia mea în geamuri. Iarăși tresar. Scârție patul. De trei ori tresar.
6: Bine, dar de ce nu vă schimbați și dumneavoastră viața?
1: Dumneata ești în toate mințile? Dar ce să fac?
6: Îmi pare rău, dar îmi pleacă poștalionul.
1: Da.
6: Trebuie să mă duc și eu. Nu vreau să mă apuce noaptea pe drum. Cât vă datorez?
1: Nimic.
6: Dar nu mă tocmesc, nu?
1: Eu te-am servit și dumneata ne-ai povestit.
6: Vă mulțumesc mult. Atunci, adio, pentru totdeauna, la vârsta mea.
1: Eu nu vroiam să pleci așa. Sunt o fire mai veselă. Om bun, să te întâlnești cu soția dumitale, ca să trăiești în cinste și în cuvință, cum erai obișnuit odată.
6: Asemenea cu soțul dumneavoastră. Dar știți că lumea e mică. Ce ați dori să-i spun dacă o întâmplare mi l-ar scoate în cale?
1: Îl ador, asta să-i spuneți.
6: Și mai ce?
1: Mie mi se pare mai voinic și mai tânăr decât toți bărbații din lume. Și asta să-i spuneți.
6: Ești o minune, copilă. Îl iubești tot așa de mult cum o iubesc eu pe soția mea.
1: Oh, mult mai mult.
6: Nu se poate.
1: Zău, credeți-mă.
6: Nu. Uite, eu parcă aș fi un cățeluș, iar soția mea stăpâna unui castel în care ea poruncește. E, dar să poruncească sănătoasă e mai simțitoare ca mine.
1: Să nu uitați să-i spuneți că l-aștept, că iarna are nopțile lungi.
6: Va să zic că o să-l primești frumos,
1: ca pe un rege.
6: Și dacă din întâmplare ar veni chiar acum,
1: aș înnebuni de bucurie.
6: L-ai iertat pentru nebunia lui?
1: De când l-am iertat?
6: Și ai voie să vină chiar acum?
1: O, de-ar veni.
6: Păi uite-l aici.
1: Ce vrei să spui, dumneata?
6: Că nu mai pot, nu mai pot, pantofăreasa inimii mele, nu mai pot.
5: Dar ce văd? Păpușelul și-a scos ochelarii, mustața și nasul borcanat și-a apărut pantofarul.
1: Vicleanule, păcătosule, canalie, canalie, i-auzi? Tu ești de vină, tu?
6: Stăpâna inimii mele.
9: Vântură lume, ah, ce bine îmi pare că ai venit. Ce o să-ți mai dau eu ție? Inchiziția nu era nimic?
6: Căsuța fericirilor mele.
9: Dacă mă cura plecarilor, nerușinaților, ticăloșilor, acum să veniți dacă vă dăm mâna, poftiți? Acum suntem doi ca

0: ați ascultat Minunata Pantofăreasă de Federico Garcia Lorca, traducere de Aurel Vasilescu. Distribuția a fost următoarea: autorul Gabriel Dănciulescu, pantofăreasa Coca Andronescu, pantofarul Mihai Fotino, primarul Nicolae Grigore Bălănescu, Don Mierloi Nicolae Enache, copilul Silvia Chicoș, artistă emerită, tânărul încins cu brâu Marin Negrea, vecina în roșu Eugenia Bane, vecina în violet Mițura Arghezi, vecina în verde Catița Ispas, vecina în galben Eliza Plopeanu, cu mătra Neli Dordea, fetele ei Cristina Săvescu și Florence Dima, o călugăriță Nora Șerban, nevasta paracliserului Viorica Vrioni. Muzica Adrian Ionescu. Regia de studio Constantin Botez. Regia tehnică și muzicală inginer Gabriela Barca. Regia artistică Miro Niculescu și Ion Vova.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Tăricianul restaurant Vichiu Mesa Neagră, deșertul Arizonei. Ascultă! Duc Pentie a fost aici și a fugit înspre sud într-un Düsseldorf Galvin, Ohio. Păziți-i voi drumul 71 și dați de știre! Alo! Alo! Auzi! Ascultă! Duc Pentie a fost aici și a fugit înspre sud! Alo!

0: Ia, Alan, nu vreau să mă port cu tine ca o fetiță plângăcioasă. Știu că ai murit fericit. Așa e. Iar când restriștea în sufletul mi s-abate, din soarta cea des un fum haihui, de ochii tăi tot răul spulberat e, precum de vânt e fumul din cățui. Așa nu pierd grăuntele ce pun în câmpul tău, căci rodul mă răzbună și drumul va să-l ar și să-l despui. Și iată de ce soarta ne-a dus împreună.
1: Bietul băiat, da, a murit ca un erou. Îi vom face funerarii deosebite.
0: Îl vom îngropa acolo, în pădurea împietrită.
2: Pădurea împietrită, de Robert Emmet Sherwood. Traducere de Petru Comarnescu. Adaptare radiofonică de Nal Toscanii.

Pădurea împietrită. Pădurea împietrită, ciudat nume. Și omul care și-a găsit sfârșitul în preajma ei părea ciudat. Și fata care murmura versurile lui Villon părea ciudată. Dar oare erau într-adevăr atât de ciudați? Să reconstituim. ...1934. Statele Unite ale Americii. Sud-Vest. Mai precis, pe șoseaua federală la granița dintre New Mexico și Arizona. Aici, la marginea deșertului, începe pădurea împietrită. Aici, la hanul restaurant BQ Mesa Neagră, vin să se alimenteze cu benzină automobilele în drum spre El Paso sau spre Phoenix Biltmore. Aici, într-un sfârșit de toamnă, spre Amurg,

0: Ce faci? Citești iadul de andoasele?
1: Dracu mureche la ce spun cei doi lucrători telefoniști de la masa de alături.
0: Frumos!
1: Stai, dragi!
2: Sigur că va fi revoluție. Trebuie să ajungem aici, fie că este pe placul trânturilor sau nu, da, nu înțelegi?
3: Și atunci când o veni, să te vedem atunci.
2: Atunci o să vedem și noi egalitatea aceea cu care se falește declarația de independență americană.
3: Egalitate zici?
2: Da, da.
3: Pe dracu, toți lugărnicii și atunci. Da. Te văd, o să-ți mai placă.
2: Da, da, acum ce folos avem, vreau să știu, a? Asta se cheamă libertate. Ne suim pe stâlpi. Legăm sârme pentru ca un agent de la bursa din New York să poată comunica într-o fracțiune de secundă unei din Los Angeles că s-a ruinat.
1: Ascultă-mă, amice.
2: Da.
1: Am ajuns aici în deșertul ăsta acum 56 de ani. Din Virginia, de la lacul sărat și Mesa Verde. Trebuia să fii tare priceput să răzbați prin meleagurile astea pe vremea aia. Întâlneai pe ei roșii și destui oameni albi fără omenii. Da, bă, fraților, am fost și eu lucrător ca și voi. Întindeam sârme. Am pus și eu mâna la instalarea primii linii telegrafice care pleacă din Albuquerque. Și vai de noi ce am potimit până am isprăvit-o. Știți voi cine era pe atunci guvernator aici?
4: Nu.
1: Ei bine să vă spun eu. Generalul Lew Wallace. Ăla care a scris Ben Hur chiar aici, în palatul din Santa Fe. Era un om neînfricat.
2: Foarte bine, bunicule, foarte interesant, dar noi trebuie să...
1: Așa, așteaptă puțin. Tocmai vreau să vă povestesc despre primul mesaj pe care l-am comunicat pe linii. Generalul Wallace l-a dictat și l-a trimis direct la Casa Albă președintului. Știți ce spunea? Uite ce spunea. Dumnezeu să aibă în pază Republica. Da, ia ca așa ne-a ordonat să telegrafiem. Mare scriitor, domnule.
2: Ai face bine să transmiți încă o dată mesajul ăsta, bunicule. Republica e bătrână și are nevoie de ajutorul cuiva. Hai.
5: Plata la casă. Gabi, încasează.
0: Da, papa.
2: Cât face? Cârnați, plăcintă și câte două cafele cu lapte.
0: 50 de cenți de fiecare. Ok.
2: Ok.
1: Și mai poftiți mai seama, băieți. Mă bucur întotdeauna când pot vorbi cu cineva din mizeria mea.
5: Bine, bine. Poate mai venim, tătucule. Nu prea știm însă unde vom fi trimiși aici.
1: Da, asta așa e, nu poți ști
5: niciodată. Ascultă, amice telefonist.
2: Da.
5: Fii mai prudent când vorbești de Statele Unite.
2: A ce vrei să spui?
5: Uite asta.
2: Bună ziua. La revedere, bunicule.
1: La revedere, bunicule. La revedere.
5: Poftim. Bolșevicul.
1: Nu trebuia să te ceri, Jason. Te faci de râs.
5: Mi-e necas că nu i-am luat numele să-l raportez.
1: Vezi de treabă, mă, băiete, și nu te amesteca unde nu-ți fierbe oameni.
5: Să-mi văd de treabă. Ușor de spus. Dar ce treabă am eu? O cârciumă mică și mizerabilă la marginea deșertului.
1: Îți aduce totuși o pâine bună, nu-i așa?
5: Sigur, sigur, dar nu e o viață pentru un om ca mine. Puteam să-mi creez o soartă mai bună. Și numai din cauza ta sunt cum sunt. Te-ai înfipt aici când poți vinde totul pentru o sumă destul de bunișoară.
1: Vând cât vreau eu.
5: Dana Trimble ți-a reînnoit oferta. $7,000. Îl pot face să-ți dea și nou, dacă nu 10.
1: Dar de ce crede Dana că locul ăsta merită atâtea parale?
5: Știe foarte bine că e vorba să se facă o șosea federală și să treacă pe aici autobuzele din El Paso. Gabi, lasă radio.
1: Bine, dar dacă locul e bun pentru el, adică de ce n-ar fi bun și pentru noi?
5: $7,000. Putem cumpăra un parc pentru mașini pe Bulevardul Redondo, în cel mai bun cartier din Los Angeles. Trântim acolo un barbecue și în câțiva anișori punem și ceva deoparte.
1: Los Angeles. Of, Doamne Dumnezeu! Tu vrei Los Angeles și Gabi în Europa. Nu-i nimeni aici să stea locului și să fie mulțumit cu ce este.
0: Mexicanii spun la radio că mentia luată încoace.
5: Da, s-a îndreptat spre frontieră. Poate a și trecut-o dacă nu l-au prins până acum grănicerii din Texas.
1: N-o să-l prindă. L-ai văzut fotografiat? Păr țepos și negru. Sânge de indian. O să-i tragă pe smar.
5: Da, asta merge un timp, dar nu mereu. Ai grijă de casă, Gabby. Mă duc să mă îmbrac.
1: Să te îmbraci? Cum să te îmbraci?
5: Pe-am întrunire la legiunea americană.
0: Dar ce oră te întorci, tată?
5: Pe la 10. Poate mai târziu.
4: chestiuni importante. Mă interesează ce-i cu telegrafistul ăla. Dacă îl găsesc, zboară bolșevicul din slujbă. Așa uite de lucruri ruse.
0: Vrei să smulgi toată blestemarea de legiune împotriva lui?
4: Gebi, te rog să-ți măsori cuvintele.
0: Vorbesc cum îmi place.
1: N-ai să o vezi niciodată pe Gebi să vorbească cuvincios. Poate în viața viitoare.
4: Într-o bună zi va vedea el cine-i tatăl ei. Atunci va respecta ideile și va fi recunoscătoare că tatăl ei a luptat pentru patrie.
1: Mai e ceva, na. Ia ca poșa! Poșa!
6: A venit poșa!

0: și urechiușele lipite, gropițe, obraj bucălai și buze dulci și rumenite.
1: Termină, la Bod!
2: Te-ai supărat că te-am salutat?
1: Unde-i bunicul?
2: Afară, vorbește cu poștașul. Nu-i duce tu grijă.
1: E, nici prin gând nu-mi trece.
2: De ce nu mă placi de mușar?
1: Ah, pentru că nu te plac.
2: Bine, te iert, având în vedere că este puțin timp aici și nu ți-am arătat ce pot. Lasă-ți, schimb tu părerea. Ce citești acolo?
1: Nu o să-ți placă.
2: De unde știi ce-mi place? Îmi dai voie să mă uit?
1: Poftim.
2: Poezii. Și acei preagingași umeri dragi, cu brațe lungi și mâini frumoase, și sânii mici și șoldurile largi, înalte, lucii bucuroase, a se da în lupte trăcăstoase. Ia te uită, zău nu e rău. Dă-mi să citești. Bine, draga mea, nu-mi pare rău de ce citești. Tot timpul aveam impresia că ți lipsește un mic imbolt pentru dragoste. Nu mă mir. Într-un loc ca ăsta uitat de Dumnezeu, nu poți căuta dragoste decât în poezie.
1: Dar asta e o poezie de mare preț.
2: Da, sigur că e de preț. Gabby, știu eu ceva și mai de preț decât poezia.
1: Da?
2: Uite-te la mine, scumpo. Așa e că nu arăt rău?
1: De ce porți garda aia la gât?
2: Care-s gardă?
1: Parcă ai fi un dulău.
2: Mă așteptam să observi. E lanțul de ceas al tatei. Mi l-a dat mama când am terminat colegiul. Vreau să o cunoști. Locuiește în Oregon, la Pasul Grand. Ți-ar povesti multe despre mine. Stai să vezi ce atârnă de el. Uite, Gabby, o imagine de aur. Aur adevărat.
1: Zău?
2: Am primit-o când am interceptat o pasă de la adversar. După ce am fugit 68 de iarzi, am marcat în mijlocul puturilor.
1: Din ce echipă făceai parte?
2: Colegiul tehnic, Nevada. Dacă eram la Princeton sau Minnesota sau la un club din cele mari, ajungeam în echipa națională. Uite, Gabby, să-ți mai arăt ceva.
1: Te crezi al dracului de grozav, nu-i așa?
2: Dar cine nu s-ar crede în locul meu?
1: Atunci de ce ai venit să muncești tocmai aici?
2: Știi, e greu să-ți explic ca să mă înțelegi. Aș putea câștiga foarte bine, chiar acum. Uite, ca mecanic sau șofer, agent de asigurare. În fine, în multe feluri. Dar nu pot rămâne legat de un loc anumit. Nu încă. Am un neastâmpăr în mine care mă cheamă pe drumuri. Sunt în căutarea stelei mele călăuzitoare.
1: Crezi că o să pui mâna pe ea vreodată?
2: Da, sigur! O prind de coadă și o pun să facă toate ciubuși lucrurile. Poate că-s foarte aproape de steaua mea. Chiar acum.
1: Mai bine caut-o în altă parte, Boz. Nu există stele de astea prin deșert.
2: Al locul tău n-aș pune răușac. Știi, Kevi, ești un copil ciudat.
1: De ce?
2: Câteodată mi se pare că nu ești nimic. Și apoi, altădată parcă ai fi bunica lui Dumnezeu. Și citești poezii de astea. Mi-a venit o idee să...
1: Nu cred. Ce fel de idee, Boz?
2: E foarte ușor de spus când o fată e gata pentru dragoste.
1: Gata pentru dragoste? Boz, cum se poate ști asta?
2: Primul semn e când încerc să-mi spui pe nume. Apoi că simt ce se petrece cu mine.
3: Trebuie însă doi pentru un program radiofonic. Unul să transmită și altul să recepționeze. Când sunt cu o fată drăguță și atrăgătoare, simt în mine un fel de curent electric. Și sunt sigur că și ea difuzează un curent, fie că își dă seama sau nu.
1: Și acum ți-e poftă de program radiofonic, nu?
2: Poți să spui că sunt dobitoc dacă vrei, Gabriel.
3: Dar simt că mă îndrăgostesc de tine. Încep să te doresc mai mult decât e recomandabil pentru sufletul meu.
1: Ai mai fost îndrăgostit vreodată, Boz?
3: Nu.
1: Dar ai mai spus vreodată că ești?
3: Oh, de multe ori.
1: Și ele te-au crezut?
3: Oh, sigur. Să-ți spun de ce. Pentru că toate fetele sunt proaste.
1: Cum?
3: Nu. Numai tu ești altfel. Pe tine nu te pot înșela, Gabby.
1: Sunt deșteaptă, da?
3: Prea deșteaptă pentru cei mai mulți dintre bărbați. Lasă că cu cât o să mă cunoști mai bine, cu atât o să mă placi. Gabby, dă-mi bărbia să-ți o sărut.
1: Mai bine te-ai duce și te-ai uitat prin prejur. Asta dacă ții la slujbă.
3: Nu mă tulbură nimic, draga mea. Sunt destule slujbe pentru om cu ambiția mea. Dar nu sunt multe fete ca tine.
2: O să mă iubești, Gabby. O să mă iubești mult, ți-o spun eu.
1: Atenție! Vine cineva.
2: Prăpădit mai e. Rucsac în spinar, baston. Gabby, o să vorbim mai târziu.
1: Bine, bine.
4: Bună seara.
2: Bună seara. Cu ce vă putem servi?
4: Se poate găsi ceva de mâncare?
2: Desigur, desigur. Domnișoara Mefle se va îngriji de dumneata. Am plecat, Gary.
5: Vreți să luați loc la masă, domnule?
3: Mulțumesc.
5: Poftiți, alegeți.
3: Mulțumesc.
5: Veniți de departe cu mașina?
3: Am venit pe jos.
5: Locuiți prin apropiere?
3: Nu, ultimul meu tovarăș care avea mașină a ajuns acasă cam la vreo 10 mile de aici. Și nu m-a invitat la el. A trebuit să-mi continui drumul pe jos. Dar extraordinar cât de ușor poți merge făcând doar semnul de autostop. Felul special al zilei?
5: E întotdeauna felul special al zilei. E semiș cu cârnați și legume, dar e foarte gustos.
3: Dă-mi-o, dar mai întâi dă-mi o ciorbă de porumb și bere.
5: Foarte bine.
3: Încă o întrebare.
5: Poftim.
3: Unde mă aflu acum?
5: Acest loc e numit Mesa Neagră. Încolo nu mai e nimic.
3: Aha.
5: Unde vreți să mergeți?
3: N-am planuri definite.
5: Atunci vă plimbați? Pur și simplu?
3: Spune-i vagabondaj, dacă vrei. Am avut o vagă idee că mi-ar plăcea Oceanul Pacific. Și poate să mă nec în el. Dar asta depinde de...
5: De unde veniți?
3: Destul de departe, domnișoară. Maple e numele dumitale, nu?
5: Așa mă cheam. Sunteți englez?
3: Nu, mai curând un american. Emigrat odată, de demult. Un dezrădăcinat.
5: Pe mine să mă iertați, dar mă duc să vă pregătesc masa.
3: Mulțumesc.
6: Bună seara.
3: Bună seara.
6: Vă lua cineva comandă?
3: Da. O fată fermecătoare.
6: E fica mea.
7: Jason! E. Am vorbit chiar acum cu Roy Vili, care îmi spune că toată lumea din oraș e sigură că Menti s-a dreptat încoace. Privește, unde toată povestea lui trecut aici, în Denver fost? Masacru în orașul Oklahoma. 6 morți, 4 răniți. Șeriful a spus tot, oamenii să patrulezi drumurile. Mai mult ca sigur că vom auzi ceva în pușcături pe aici, s-au prins vecinătate.
6: Păi dacă e așa slabă, rădejde că șeriful îi va prinde. Trebuie să apelăm la legiunea americană.
7: Aaa, de asta te-ai îmbrăcat tu în uniforma legiunii americane.
6: A, ne-am încărcat și pistol.
7: Sunteți voi în stare să-i prindeți?
6: Sigur.
7: Miramaș.
6: Gary, Gary.
5: Da?
6: Plec chiar acum. Dacă sunt reținut mai mult, îți vom telefona.
5: Poate bine.
6: Nu uita reclama luminoasă când se întunecă.
5: Noi.
6: Și acum, la treabă.
7: Zău, mai bine v-ați repăda uniforma asta, dacă aveți de gând să trageți. N-am văzut țintă mai bună.
6: O, te tem, o, te teme.
7: Așa e că-i gândit? Uniforma albastră cu centura albă la luptă.
3: Ai dreptate.
5: Poftiți la masă, domnule.
3: Mulțumesc.
7: Pare gustoasă ciorba, ai?
3: Da, cred că e bună.
7: E, îmi dai voie să stau la masa dumitale?
3: Da.
7: Mulțumesc. Vrei să vezi fotografia lui Menti?
3: Doamne Dumnezeu, 6 morți. El a săvârșit izbăvirea asta?
7: El și cu prietenii lui, aha, când au evadat din închisoare.
3: Nu arată prea fioros, nu-i așa?
7: E bine, la dreptul vorbind, nu poți să recunoști numai decât pe un criminal, numai din fotografie. Mm-hmm.
3: Nu cred că am văzut un criminal.
7: O, eu am văzut și încă mulți. Ai auzit de Billy Copilu?
3: Sigur că da.
7: Ei, l-am cunoscut personal. A tras chiar câteva focuri de armă în mine odată. Dar n-a vrut decât să mă bagi în sperie.
3: Și a reușit?
7: O, știu unde. Am înțeles că o face din glumă și i-am spus: Billy, ești beat? El m-a întrebat: de unde știi? Vorbea întotdeauna foarte blând. I-am răspuns: pentru că nu m-ai nimerit. Ei bine, domnule, nu s-a mai putut ține și a izbucnit în râs.
3: Oh,
8: Dar ești înfometat rău, mă, băiete.
9: E greu să umbli atâta fără să mănânci.
8: Te-am zis cam prost ai.
9: Da.
8: E? Nu-i nicio rușine, mai ales în zilele astea. Dar ce mizerie ai?
9: Acum n-am niciuna. Pe timpul eram scriitor.
8: Scriitor?
9: Mm-hmm.
8: Curios lucru.
9: Da, este.
8: Ești un scriitor recunoscut?
9: Nu.
8: Poate vrei să fii modest. Cum te numești?
9: Alan Squire.
8: Squire. Poate că ai fi un scriitor vestit fără să știu eu. Nu mai pot citi mult. Numai titlurile, știi? Ochii m-au lăsat. Aaa, dar când eram de vârsta dumitale, o cheamă un iepuri în fugă la 50 de pași.
10: E gata cina, bunicule?
8: Și eu sunt gata, drăguță. Mi s-a făcut foame tot uitându-mă la dumnealui cum mănâncă. E, îmi pare bine de cunoștință, domnule Scoia.
9: Și mie.
10: Bună, ciorba.
9: Admirabilă. Domnul acesta bătrân e foarte simpatic. Bunicul dumitale?
10: Da.
9: Mi-a povestit cum a tras în el Billy copilul și nu l-a nimerit.
10: Bietul bunic, te plictisește teribil după un timp. Parcă l-am auzit spunând că ești scriitor.
9: Da.
10: N-am cunoscut mult scriitori. Numai pe Sidney Wenzel. Ai auzit de dânsul?
9: Nu.
10: Lucrează la Warner Brothers.
9: Da.
10: S-a oprit aici și mi-a spus să vin neapărat la Hollywood să-l caut. Dar să fie al dracului, cu oamenii ăștia niciodată nu știi când vorbesc serios.
9: Nu, niciodată nu cred ceea ce spun.
10: Mai dorești ceva?
9: Nu, mulțumesc. Vrei să pleci? Mai stai. Îmi face plăcere să vorbesc cu dumneata. Stai jos, te rog.
10: Bine.
9: Bănuiesc că vrei să faci cinematograf.
10: Nu, zău că nu.
9: Credeam că orice fată frumoasă are drept ideal Hollywoodul.
10: Așa e, dar e un lucru prea comun. Eu vreau să mă duc la Bourges.
9: Unde?
10: Oh, la Bourges, în Franța. Poate nu crezi, dar de acolo sunt.
9: Ești franțuzoaică?
10: Pe jumătate. M-am născut la Bourges, dar am plecat când eram mică de tot. Nici nu învățasem să merg. Așa că tot ce știu despre Bourges e din cărțile poștale pe care mi le trimite mama. Au acolo o catedrală.
9: Mama dumitale locuiește acolo?
10: Da. Tata ne-a adus aici după război. Mama a îndurat câțiva ani deșertul ăsta. Apoi și-a făcut bagajele și a plecat înapoi la Bourges. N-am mai văzut-o de atunci. A divorțat, a măritat cu un francez care are o librărie. Mami a plăcut întotdeauna să citească mult. Așa că acum are ce dorește. Mi-ar place să o văd.
9: Știi franțuzește?
10: Foarte puțin, cât se învață la școală. Mama îmi trimite câte o carte în fiecare an, de ziua mea. Până acum toate erau în franțuzește, nu le puteam citi. Am rugat-o să-mi trimită ceva în englezește și mi-a trimis cartea asta. Sunt poemele lui François Villon. Le-ai citit?
9: Da.
10: Ce minunată poezie. Mi-a scris pe carte: a ma cher petit Gabriel. Asta înseamnă iubitei și micuței mele Gabriel. Ea mi-a dat numele. E aproape singurul cuvânt franțuzesc pe care îl știu.
9: Gabriel. Frumos nume.
10: Și când te gândești că dubitoci ăștia de aici mi l-au schimbat în Gabby. Ți se pare că vorbesc amurât?
9: Nu, e foarte pitoresc.
10: Da, face parte din atmosfera locului.
9: Împărtășești părerea mamei dumitale în privința deșertului ăsta?
10: Da.
9: Bine că poți găsi un refugiu în poeziile lui François Villon.
10: Ele scot din mine mirosul de benzină și de cârnați.
9: Vrei să-mi citești o poezie, Gabriel?
10: Chiar acum?
9: Da.
10: Bine. Să-ți citesc pe aceea care îmi place mai mult. A scris-o pentru un prieten gata să se însoare. În faptul zilei, șoimul când se bate, mânat de dor și în mândra legea lui, învingător în freamăt lung se zbate și vine în preajma dragii păsărui, aș vrea să-ți dau cu râvna mă-ntrecui. Tot ce îndrăgostiților le sună, așa cum scrie în cartea dorului. Și iată de ce soarta ne-a dus împreună. Ai văzut vreodată vreun șoi?
9: Da.
10: Cum arată?
9: Nu prea frumos, ca un uliu. Citește înainte, Gabriel.
10: Stăpâna mea vei fi, după dreptate. Cu totul, până la moarte, mă supui. Sfânt laur, ce mă aperi de păcate, măslin curat, în care amarul nu-i. Sunt lucruri minunate. Așa sunt francezii. Ei înțeleg totul. Viața și dragostea și moartea. Pot să se bucure de ele sau pot să râdă de ele, după cum sunt dispuși.
9: De asta te duci în Franța, ca să înțelegi și dumneata.
10: Mă voi duce acolo. Când va muri bunicul, vom vinde locul acesta. Tata și-a partea lui și se mută la Los Angeles. Eu îmi voi cheltui partea pentru o călătorie la Bourges, unde sunt atâtea lucruri frumoase, unde totul este viață și se dansează pe străzi.
9: În locul dumitale aș rămâne aici, Gabriel. Ai ocolit dezamăgirea.
10: De ce crezi că voi fi dezamăgită?
9: Eu am fost în Franța.
10: Cum? Ai fost acolo? Când, în război?
9: Nu, am pierdut această ocazie. Dar am trăit acolo 8 ani, sub 17 schimbări de guvern.
10: Spune-mi, ce făceai? Scriei cărți?
9: Nu, plănuiam să scriu cărți. Știi ce e un gigolo?
10: Ai fost așa ceva? Ai dansat cu femeile pentru bani?
9: O, Doamne, nu, n-am fost niciodată destul de bun dansator. Am procedat altfel. M-am însurat. Te rog, nu mă judeca prea aspru. Am scris odată cu adevărat o carte.
10: O poveste închipuită?
9: Într-un sens, da. Era un roman despre dealurile negre și acoperite de ghețuri ale Noii Anglii, locul unde m-am născut. Aveam 22 de ani când am scris-o și era un lucru foarte, foarte bun. Am vândut peste 600 de volume. L-a costat pe editor o grămadă de parare și nevasta lui, vezi, ea a divorțat și s-a măritat cu mine.
10: Da?
9: Credea în mine și avea și norocul că își putea permite acest lux. A crezut că tot ce îmi lipsea era baza materială și mi-a procurat o vilă cu fața la sud și cu o frumoasă vedere spre Mediteran.
10: Și?
9: 8 ani de-a rândul am stat acolo pe riviera, pe baza materială. Și am așteptat să se ivească în mine artistul sublim și să spună ceva de o dăinuitoare importanță. Dar artistul a preferat să nu se exprime.
10: Ți-ai părăsit soția?
9: Da.
10: Sunt tare bucuroasă că ai lăsat-o.
9: Ideea a fost a ei. S-a încurcat cu un brazilian, un pictor, tot un artist sublim. Nu mi-a mai rămas decât să călătoresc. M-am decis să plec, să descoper America.
10: Și ce cauți?
9: De, e cam greu de spus. Știi? Caut ceva în care să pot crede. Sper să găsesc ceva pentru care să trăiești sau să mori.
10: Și ai găsit?
9: Nu. Nimic interesant. Afară de un bătrân care n-a fost nimerit de Billy Copil și de o fată tânără și frumoasă care citește pe vilo.
10: Știi că mai fac și alte lucruri care ar putea să te surprindă?
9: Și ce lucruri mai faci, Gabriel?
10: Pictez. Am câteva lucrări.
9: Sunt bune?
10: Pe dracu, nu.
9: Aș putea să le văd?
10: Nu las pe nimeni să le vadă. Sunt cam trăznite. Le țin sus pe terasă într-o ladă.
9: Aș vrea să le văd. Poate că ești vreun nou geniu, poate că misiunea mea e să te arăt viitorii.
10: Îți bagi joc de mine?
9: Nu, Gabriel, nu mi-am bătut joc niciodată de nimeni, în afară de mine însumi.
10: Bine, dar îmi
1: făgăduiești să nu spui nimănui.
9: Pe cuvântul meu de onoare, atât cât poate prețui.
1: Atunci, haidem pe terasă.
9: Haidem, Gabriel.

0: Grozave. Nu-i așa?
1: Știi, nu-mi dau bine seama. Ăsta e vreun portret al cuiva?
0: E Paula, bucătăreasa noastră mexicană. Dar nu prea seamănă.
1: Sunt sigur că nici nu voiai să semene. Niciun critic nu te-ar putea acuza că faci fotografii. Ce te face să pictezi în felul acesta straniu?
0: Așa, așa simt eu.
1: Ești produsul ultimii școale franceze.
0: Crezi?
1: Da, da, da. Oarecum în maniera lui Dufy.
0: Sunt sigură că aș face progrese dacă m-aș duce în Franța. Acolo sunt cele mai bune școli de pictură din lume. Și apoi au lucruri frumoase pe care pot să le pictez. Pe când aici, în deșertul ăsta...
1: Nu-ți dai seama că sunt probabil azi mii de artiști în Franța care spun dimpotrivă. Aș găsi o temă într-adevăr mare pentru pânzele mele dacă aș putea ajunge în Arizona.
0: Știu. Multă lume vine aici și se nebunește după deșertul ăsta. Deci se prea poate. Dar e ceva în mine care mă face să doresc altceva. Ascultă, ai fost în Franța. Cum sunt oamenii acolo?
1: Destul de greu să-i caracterizezi așa deodată și fără părtinire.
0: Eu m-am închipuit întotdeauna că francezii trebuie să fie ca Villon. Veseli, neînfricați, poetici și nepăsători.
1: Nu, eu nu i-aș vedea astfel și mai cu seamă nu nepăsători.
0: Petrec tot timpul, nu-i așa?
1: Nu chiar tot timpul.
0: Poate că eu știu mai bine decât dumneata. Am același sânge. Ah, câteodată simt ca și când aș scăpăra toată. Nu-mi pasă de ce mi se întâmplă. Și mă apucă dorul să fac o mare nebunie. Ceva minunat. Apoi partea americană din mine începe să vorbească și strică tot farmecul. Mă face să mă întorc iarăși la socotelile plicticoase. Atâtea și atâtea kilograme de cafea, atâția cârnați și așa mai departe.
1: Ții bine socotelile?
0: Dacă nu le-aș fi ținut eu, de mult am fi dat faliment.
1: Să știi că asta e partea franțuzească din dumneata. Scăpărarea trebuie să fie 100% american.
0: Cum?
1: Vrei să te măriți cu un francez?
0: Nu vreau să mă mărit cu nimeni. Vreau să fiu întotdeauna liberă.
2: Kenny! Kenny! Kenny, unde e? Kenny! Kenny, unde e?
1: Dar ce faci cu vlăjganul de colo? Kenny, cu sportivul? Kenny.
0: Ce te face să crezi că mă uit la el?
1: E de când am intrat aici...
0: Mă sărută. Dar asta nu-i nimic.
1: Poate, dar are totdeauna șansa să devină ceva.
0: Încearcă să mă întregească, asta-i tot.
1: Crezi că va reuși?
0: Nu am decis încă. Ar fi o experiență. Crezi că trebuie să-i acceptat de menirile?
1: Nu mă întreba, Gabriel. Lasă-te conduse de sângele dumitale francez. Nu greșește niciodată în această materie.
0: Dumneata, trebuie să știi multe. Ai văzut atâtea? Ai scris o carte? Ai fost însurat?
1: Nu știu nimic. Vezi, ăsta e răul meu. Aparțin unei rase menite să dispară. Sunt un intelectual.
0: Înseamnă că ai minte. Și văd că ai.
1: Da, minte fără niciun țel. Formă fără substanță.
0: Ce?
1: E natura care se răzbună pe om. Nu cu vechile arme, inundații, epidemii, catastrofe. Pe acestea le putem neutraliza. Ea luptă acum cu arme stranii, numite nevroze. A infectat omenirea cu nervi. Natura ne arată că nu poate fi învinsă. În orice caz, nu de către cei de seama noastră.
0: Ce spui?
1: Iartă-mă, Gabriel. Nu-ți pot mărturisi câtă voluptate e să ai pe cineva care să-i poți vorbi. Nu asculta la ce spun. M-am născut în 1901, anul în care a murit regina Victoria. Am ajuns prea târziu pentru marele război și prea devreme pentru revoluție. Dumneata, ești un copil din timpul războiului. Ești o specie cu totul diferită, după câte știu. Poți fi ușor un copil al naturii și de ce în stare să o înțelegi, să râzi sau să te bucuri cu ea, după cum ți se năzare. Ești singura care poți să știi dacă trebuie sau nu să cedezi insistențelor omului cu numărul 42 de afară.
0: Nu mă mir că te-a alungat soție. Și nu mă mir că s-a îndrăgostit de dumneata.
1: Ceea ce îmi spui pare fulgerător și alarmant, asemenea unui compliment.
0: E un compliment. Cum spuneai că te numești?
1: Alan Squire. Ți-am spus pe nume, Gabriel. Așa că...
0: Unde pleci de aici, Alan?
1: Depinde unde mă duce drumul ăsta.
0: La pădurea împietrită.
1: Ce-i asta?
0: O grămadă de copaci bătrâni și morți din deșert care s-au prefăcut în piatră.
1: Pădurea împietrită. Ce liman potrivit pentru mine. Poate că și eu merit să devin o fosilă interesantă pentru cercetările viitoare. Homo semi americanus. Un specimen al unui veac de răspânti.
0: Tocmai mă gândeam. Știi? Aș vrea să merg în Franța cu tine.
1: Nu, Gabriel. N-aș putea reveni pe urma pașilor mei. Haide-mi jos. Tu fi căutat cineva.
0: Nu te înțeleg.
1: Hai,

0: Vrei să spui că n-ai destule parale?
1: Și ăsta poate fi un motiv.
0: Nici eu n-am de ajuns. Însă odată o să fiu în stare.
1: Din partea ce ți revine din această proprietate?
0: Ascultă, voi moșteni mai mult. Știi cât are bunii pupuși deoparte la banca din Santa Fe? 22.000 de dolari. Îi avea pe toți în aur și argint în bolțile tezaurului. Noi habar n-aveam până când guvernul a votat o lege contra deținătorilor de aur și a publicat numele în ziar. Acum îi are pe toți în acțiuni și toate sunt trecute pe numele meu. Cred că vom putea călători departe cu ei, nu-i așa?
2: Prea departe.
0: Ne-am duce în Franța și mi-a arătat totul, și catedralele și arta, și mi-a explicat tot ce trebuie. Nu-i nevoie să te însori cu mine, Alan. Am trăit așa, am păcat. Ne-am face de cap.
2: Iată o propunere surprinzătoare, Gabriel. Dar nu mă așteptam să găsesc așa ceva tocmai în acest deșert.
0: Dar va trebui să așteptăm. Poate ani de zile. Îl pot da afară pe boss. Și ai luat o slujba la stația de benzină.
2: Crezi că ți-ar plăcea să fim împreună?
0: Sunt sigură. Și eu nu greșesc. Ești vrednic să fii iubit.
2: Vrednic să fiu iubit.
0: Nu ți-ar plăcea să te iubesc?
2: Da, Gabriel. Mi-ar plăcea să mă iubești.
0: Sunt atrăgătoare?
2: Asta e puțin spus.
0: Atunci, de ce nu primești? N-ai nimic altceva de făcut.
2: Nu, și ăsta e păcatul. N-ai putea trăi mult alături de un bărbat care n-are altceva de făcut decât să te adore. Iubirea e grea, Gabriel. Îmbătrânește prea devreme pe oameni. Dar îți mulțumesc pentru propunere. Ai deschis un drum nou imaginației mele și îl voi explora în timpul singuraticilor mele drumeții. Mă voi gândi la casele străvechi din Burj, la tine, la păcat.
0: Vrei să pleci?
2: Da. Și voi umbla până ce voi cădea jos sau până ce se va înălța în mine artistul sublim să-și vestească mesajul în fața viitorimei.
0: Dacă e așa, nu te pot opri.
2: Nu, Gabriel, nu poți. Vrei să-mi îndeplinești o ultimă dorință înainte de plecare? Te-ai supăra mult dacă te-aș săruta.
0: Nu, nu m-aș supăra.
2: Vei înțelege că nu-i nimic mai mult.
0: Am înțeles. E numai o sărutare și atâta tot.
2: Asta e tot ce este.
3: Gabby! Gabby! Gabby!
2: Boz, cine dracu te-a adus aici?
4: Nu. Pentru că e fată bună și drăguță, trebuie să te obrăznicești, ai?
0: Lasă-l face, Boz! N-a fost obraznic, n-a vrut decât să mă sărute înainte de plecare.
2: Recunosc. Pornirea mea e oarecum greu de explicat.
4: N-am nevoie de nicio explicație. Plătește și carte.
2: Da, foarte bine. Cât vă datorez, domnișoară Maple?
0: 30 de cenți.
4: Asta e tot ce am mâncat?
0: Da, tacă-ți gura.
2: 30 de cenți. Da. Foarte rezonabil. Într-adevăr, foarte rezonabil. Dar ne duce la o nouă încurcătură. Eu nu am acești 30 de cenți. Nu am niciun ban.
4: Zău, nu mă așteptam să găsesc atâta îndrăzneală la unul ca tine. Ce ai de gând să faci?
2: N-am nici cea mai mică idee.
4: Credeai că poți pleca cu o sărutare, hai? Credeai că dacă aduci puțină romanță în viața infometată de dragoste, ți se iartă datoria, nu-i așa?
5: Cine? Cine?
0: Ia mâna de pe el, Bond! Haide, Alan. Plec.
2: Da. Plec.
4: Lasă-te, stranițică, viteză să pornești!
6: Hello? Ne trebuie 15 litri de benzină și un sfert de ulei.
0: Boss, treci la pompa de benzină.
6: Poftiți în hang, Mr. Chisholm, până alimenteze o mașină. Poftiți, Milady.
7: Bună seara.
8: Bună seara.
9: Domnișoară, unde e toaleta, te rog?
0: Da, pe aici, doamnă, prima ușă la stânga.
9: Da, mulțumesc.
0: Mulțumesc.
7: Ce habare aveți?
0: Admiration și Texas Dandies.
2: Cât costă Texas Dandies?
0: 30 de cenți.
2: Oh. Dă-mi admiration.
0: Poftim.
2: Mulțumesc.
0: Veniți de departe?
2: Da, venim cu mașina de la Dayton, Ohio. Suntem în drum spre Santa Barbara pentru sezonul de iarnă.
1: Adio, domnișoară Maple.
0: Un minut, Alan. Mă scuzați, domnule.
2: Poftim.
0: Ați mai avea un loc în mașină pentru încă o persoană?
2: Pentru cine?
0: Pentru prietenul meu, domnul Squire. E în drum spre coasta Pacificului și nu are mașină chiar acum. E scriitor.
2: Da. Ai bagaj?
1: Numai ăsta, domnule, care e pe spate.
2: Joseph! Joseph!
7: Numai decât Mr. Chisholm.
2: De unde vii?
1: De la Saint-Tropez.
2: Cum?
1: Pe Riviera.
2: Dar știu unde este.
7: Da, da, Mr. Chisholm.
2: Joseph, crezi că îl putem lua pe dumneavoastră până la Phoenix?
7: Să-l percheziționăm întâi.
1: Rog.
7: Da. Și aici?
1: Da.
7: Cred că totul e în regulă.
2: Foarte bine, poți pleca, Joseph. Îmi pare bine să te avem cu noi.
1: Vă mulțumesc, domnul Chisholm. Îți mulțumesc și dumitale, domnișoară Maple.
0: Domnule Squire, am uitat să-ți dau restul. Un dolar.
1: O, nu, te rog să-l reții.
0: Bacșișul e interzis. Te rog, Alan. Ia dolar.
1: Eu nu pot pretinde că n-am nevoie, dar...
0: Suntem gata de plecare?
2: Da, te așteptăm pe tine. Vino, domnule Squire.
1: Da, da.
8: Cred, Gabriel, că nu o să ne mai revedem.
0: Nu. Așa e într-o stație de alimentare. Unii vin, alții pleacă.
8: Dar, într-un fel sau altul, îți voi plăti dolarul. Dumnezeu știe când.
0: Cine știe? Poate dăm unul peste altul la Burj.
8: La Burj? Adio, Gabriel.
0: Adio, Alan.

0: Gibi, Gibi, știi, mi s-a făcut milă de vagabondul ăla. I-am strigurat un gologan.
1: Poz, ai făcut-o așa ceva?
0: Am încercat, dar nu l-a luat. Mi-a spus, nu-ți risipi bunătate. Mi l-a dat înapoi. Curioși oameni, îți trag clapa cu un dejun întreg, iar când vine vorba să ia un ban, li se trezește deodată mândria.
1: Îmi place foarte mult, Boz.
0: Ce, draga mea?
1: Dorința de a ajuta. Foarte drăguț din partea ta.
0: Ascultă, vorbești de el ca și când te-ai fi îndrăgostit.
1: Ei, nici gând. Dar din când în când dai peste unul de asta de care e firesc să-ți fie milă.
0: Bine, dacă îmi prețuiești fapta, de ce nu te porți mai drăguț cu mine?
1: Dar vreau să fiu drăguță cu tine. Ah, vreau să fiu drăguță cu toată lumea.
0: Poți fi, Gheri. Ascultă, ce ar fi să facem o plimbare în jurul Mesei Negre? E cald afară și tocmai răsare luna. Ce zici, dragostea mea?
1: Da, dacă vine o mașină și are nevoie de ceva.
0: Dar știi bine că la ora asta nu mai circulă nimeni pe șosea. Vii cu mine, dragostea mea. Spune, vii, nu-i așa? Gheri.
1: Da. Bine. Vin cu tine, Boz. Hai, să plecăm chiar acum.
0: Gheri, Dumnezeule, ce frumoasă ești! Gheri, mi-e cu ești, mă
1: întorc!
0: Gheri!
2: Otoliți-vă nervi, oameni buni! Că dânsa... Scui pe nevantai! Unde este stăpânul vostru?
0: A plecat!
2: Ai vreo armă, băiete?
0: Nu!
2: Dânsă e Duc Menti, celebru criminal mondial. Îi e foame. Ce e acolo?
1: Acolo.
2: Dar dincolo?
1: Acolo e bucătăria. Dincolo sunt dormitoarele noastre.
2: Mai e cineva înăuntru?
0: Numai un bătrân și...
1: E bunicul meu și bucătărea asta. Dincolo nu e nimeni.
3: Adă-i, Jackie.
4: Am înțeles, Duc.
3: Răbi.
4: Da, șefule.
3: Grijă la cei doi.
4: Înțeles.
3: Hai, Piles.
5: Da, șefule.
3: Trage mașina la întuneric, stai lângă ea.
5: E rost de mâncare, șefule.
3: Nu știu.
5: Ok.
3: Hey, Răbi.
4: Șefule.
3: Împinge masa aia încoace.
4: Da, înțeles.
3: Ține mâinile sus, sportivule.
0: Cât stăm aici, Duc?
3: Până vin și ceilalți.
0: Îți aștepți blondina?
3: Ieși afară.
0: Am înțeles, șefule.
3: Voi doi, stați jos.
1: Da,
0: da.
3: Ai ceva de mâncare, fetiță?
1: Poftim lista, domnule.
3: Da. Jucător de fotbal, ai?
0: Da. Să nu te apropii, te ating.
3: Am fost și eu pe timpuri vedetă. Ce echipă?
0: Colegiul tehnic, Nevada.
3: N-am auzit de el.
6: Hai, băieți!
7: Nu m-am mușcat!
6: Bă, băieți, bă!
7: Nu m-am mărât!
6: Care e șeful?
2: Ea e bucătărea asta și el zice că e bunic.
7: Nu m-am pușcat, domnule, te rog, nu m-am pușcat. Nu m-am ucide. În numele Sfintei Fecioare, nu m-am ucide, domnule.
2: Bine, zbură pe pipa.
6: Liniște!
2: Nu-ți face niciun rău. Nu te rugăm decât să ne gătești ceva. N-ai nimic contra, nu-i așa, pe pipa.
7: Nu, domnule, jur pe bunul Dumnezeu că gătesc tot ce vreți. Numai să nu spuneți.
2: Bine, Pepita, s-a făcut.
6: Așadar, tu ești Menti. Tu ești ucigaș.
3: Vrei să stai jos acolo?
8: Cum?
3: Te rog, bunicule.
8: Mă rog, mă rog.
3: Jackie.
4: Da?
3: Aruncă o privire pe la teșghea și la sertarul cu bani.
4: Ok. Știi, bunicule? Dânsul e cel mai mare criminal în viață.
6: Păi am citit în ziar. Mare masacru.
2: Scrie în ziar cât ți-am ucis?
6: Da, 6 morți și 4 răniți.
2: Ai auzit, eu? 6 morți și 4 răniți.
3: Fetițo.
1: Da.
3: Ai vreo friptură?
1: Numai cârnați. Avem și pui, domnule.
3: Foarte bine. Frige 6 cârnați și 4 pui. Adă-ne multă ceapă.
1: Altceva nu doriți?
3: Deocamdată atât, dar mai repede. Da. Erebi, ce ai găsit?
0: Nu-i nimeni acolo, șefule. O fereastră pe coridor ca la 4 picioare de la pământ, chiar în dreptul mașinii.
3: Aruncă o privire și într-acolo.
0: Da.
3: Spune lui Pyle să nu claxoneze decât când e ceva serios și atunci să sune tare.
0: Am înțeles, șefule.
3: Fetițo, adu-mi bere odată cu mâncarea.
1: Bine, domnule.
3: Tu, bunicule, și tu, sportivule.
0: Da.
3: Vezi cu noi?
6: Eu aș lua de țel în whisky.
1: Nu se poate, bunicule.
6: Uite, nu-mi dă nicio dedică să beau.
3: Dă-i și lui, soro.
2: Să bea acum, cât e tânăr.
1: Pot să mă duc să gătesc?
3: Da, du-te cu ea, Jackie.
2: Vino încoace pe...
4: În timp ce pui sormenii în cuptor, o să ne giurgenie și noi continuiești.
9: S-a făcut, șefule.
3: Răbi.
9: Da.
3: Crezi jos, colo, lângă tejghiar, ține pușca mitralieră pe genunchi. Patrulează cu ochii.
9: Ok, șefule.
10: Bunicule, ce face fetița cu băutura?
11: Ia că-te-o!
7: Alan! Alan, de ce te-ai întors?
11: Bandiții sunt în apropiere.
12: Da, am auzit și noi.
11: Ne-au tăiat drumul la vreo de aici. Ne-au oprit și ne-au dat jos. S-au urcat în mașina lui Chisholm și au dispărut. Arătau ca niște tâlhari îngrozit cu o grămadă de puști și muniție.
10: Cum zici că arătau? Ah. Stai jos, amice. Jos aici.
11: Da, vă mulțumesc. Aș fi încântat, dacă...
13: Ăsta-i Luc Menti. Știți, am arătat poza lui. Nu-ți mai amintești?
11: Da, îmi amintesc.
10: Iei cu noi un pahar cu bere?
11: Mulțumesc. Aș prefera un whisky.
10: Dă-i să bea, scurioară.
11: Mulțumesc.
10: Ce-ar fi dacă ai dat drumul la radio?
7: Da, domnule.
13: Ce spuneam eu? Uite-te la el. Un adevărat criminal, nu-i așa? Un gangster și un șobolan. El gangster? Nu. El e un adevărat desperado al timpurilor odinioare. Un om care și-a luat lumea în cap. El e american. Dacă află șeriful că e aici, vom vedea câteva crime foarte interesante, nu-i așa?
10: Poterile n-or să ne ajungă, bunicule.
13: O mai?
10: În niciun caz noaptea asta. Așa că e mai bine să stăm liniștiți. Să bem, să ascultăm muzică și să nu facem mișcări greșite. Vă previn, oameni buni, că lui Răbi, cel de acolo, cu mitraliera, îi sariute muștarul și are mâncărime la degete. Răbi. Fiecare să stea unde se găsește, dacă nu are poftă să moară.
11: Nu-i nimic. Lăsați să mai fie și omoruri.
13: Cum?
11: Toată seara am simțit cum mă paște soarele. Crezi în astrologie?
10: Nu știu, amice.
11: Nici eu, firește. Chiar acum însă, pe când veneam pe drumul acesta, am început să simt farmecul deșertului. Am privit în sus, spre cer, și stelele parcă mă dojeneau și râdeau de mine. Îmi arătau drumul spre semnul acela luminos și îmi spuneau: acolo e sfârșitul zbaterilor tale. Credeai că poți să scapi și să fugi la Phoenix Biltmore? Noi știm mai bine. Asta îmi spuneau stelele. Și poate ele știau că moartea se rotește pe lângă noi și că s-a sortit printre cei căzuți. Ce gând fascinant.
10: Să lăsăm stelele. Iată că avem parte și de zile fericite.
13: Da, sir. E plăcut să avem iarăși printre noi un criminal.
11: Da. Ce plăcere să te întorci iarăși printre cei vii. Ura!

0: vă spuneam, mă, băieți, bătrânul ăsta Andy Anderson era un adevărat caracter. El nu ucidea ca voi, de nevoie. El ucidea pur și simplu de plăcere. Se născuse undeva prin Noua Scoție și venise în statul Maine să lupte în războiul civil. Și a luptat până la sfârșit.
1: Uite ce bunicule, te-aș ruga să nu mai vorbești atât despre sânge când suntem la masă.
2: Îl ai pe conștiință, nu?
1: Îl am pe ce?
2: Desigur, îmi închipuiam. Un stâlp ca tine n-are mai multă conștiință decât un șobolan.
1: Ia ascultă ce spune fundașul. Cât ți se plătea să joci în echipă?
2: Mi-am câștigat singur viața cât am fost în colegiu.
1: Da? Și ce făceai, mă rog? Strângeai abonamente pentru revista Imberbo americană,
2: a? Am lucrat 3 ani întregi la spălătoria studențească.
1: O, ce frumos!
2: Așteaptă, așteaptă o clipă, amici. Uite, să-ți arăt...
3: Ia mâna de la sol!
2: Vreau numai să-i arăt un articol de ziar. Scrie acolo că meritam să fac parte din echipa națională americană.
4: Te-ai speriat, ai? Uitați-vă la el cum s-a încălbenit.
5: Eu aș fi mai prudent în locul tău, Bowes. Adu-ți aminte că sunt musafirii tăi.
2: Ascultă-mă pe mine, Squire. Nu sunt decât o ceată de câini fricoși. Asta i-a dus la crimă. N-au fost în stare să înfrunte problemele grele ale vieții. Își cruiesc drumul cu pușca, nu cu principii.
1: Treci colo de cealaltă parte a odăi, fundașule.
5: Vrei chiar să-l împuști?
2: Este exact ceea ce spuneam.
3: Mișcă-te!
1: Pușca poate tremura și nu cred că vrei să atingă pe drăguța domnișoară de lângă tine. Nu-i așa?
5: Știi, am impresia că iei lucrurile prea în serios.
2: Nu mi-e frică de moarte.
1: Hai, mișcă-te.
6: Transmitem ultimele știri.
1: Pune mai tare radio-ul, surioară.
6: Da.
1: Stai jos, Jackie Cooper.
7: N-ai auzit ce...
1: Stai jos. Și tu, sportivule.
7: Da.
8: Toată lumea așteaptă cu nerăbdare ultimele știri în legătură cu cea mai mare de oameni din istorie. O uriașă capcană a fost organizată în întregul sud-est, de la St. Louis la poarta Pacificului. Gărzile naționale cooperează cu poliția, cu faimoșii cowboy din Texas, cu nenumăratele posturi locale și cu legiunea americană, într-un efort puternic pentru a prinde pe membrii consulte bande al Mandy, spre a duce în fața justiției această foarte feroce de ucigași, ex-croci și autori ai groaznicului masacru din orașul Oklahoma.
1: Fă o reverență, Duc.
9: Taci.
10: Banda a fugit în 2 mașini, una cu Menti și alți 3 indivizi, cealaltă cu 3 bărbați și o femeie. Mașina lui Menti a fost văzută azi la Ciura Rosa și mai târziu la Hillsborough, în New Mexico. A doua mașină a fost pozitiv identificată la Exelin, în Texas, când s-a oprit la biroul poliției locale, luându-l cu asalt și plecând apoi cu o cantitate de arme și muniții.
1: Bine au lucrat, băieți. Nu prea văd însă cum au făcut-o având cu ei pe Doris.
3: Tacă-ți gura!
8: Amândouă mașină se îndreaptă probabil spre frontieră, dar mai mult ca sigur că n-au atins-o, datorită numeroaselor și vigilentelor noastre patrule. S-a declarat stare de asediu pe toate drumurile, din West Texas, New Mexico și Arizona. Știm cu toții cum se poartă potările în aceste regiuni sângeroase ale frontierelor. Întâi trag și apoi întreabă. Guvernatorul statului Arizona a dat următoarea proclamație. Atâta timp cât Manti și tovarășii lui mai sunt în libertate, steagul Statelor Unite poartă o mare parte de rușine. Orice cetățean care de bună voie dă ajutor sau găzduiește pe acești dușmani publici este un trădător al patriei și va fi răspunzător în fața opiniei publice.
10: Și acum dăm rezultatul meciurilor de baseball de azi după amiază. Colegiul tehnic Carnegie, 13. Miami, 7. Statul Washington, 19.
1: Închide-l, fetițo.
10: Universitatea Southern California, 0. Marina, 21. Virginia, 6.
1: Du-te afară la mașină, Rebi. Spune lui Pyle să vină și el să mănânce. Spune-i să aducă și sacul cu muniții și harta cu drumurile. Tu rămâi acolo și deschide bine ochii.
5: Am înțeles.
0: Vreți să fugiți peste frontieră, mă băieți?
1: Desigur. O să vă spunem toată ruta noastră înainte de a pleca, ca să aveți ce povesti potere. Nu pot merge fără escorta motocicletelor polițieneri.
5: Cred că n-ar fi rău să-mi mai torn un whisky, Gabriel, dacă se poate.
2: Ascultă, vagabondule, cum îndrăznesc să-i spui pe nume?
5: Renunță, Bowes, te rog. Noi doi trebuie să fim prieteni, atât cât ne vor îngădui dumnealor.
1: De ce nu-i dai una, fundașule? Fii viteaz.

0: Nu vezi că n-are arme?
1: Noroc la toată lumea. Era și timpul să mă chemați. Iată harta șefului și sacul cu muniții.
0: Gătește-i niște cârnați, Mititico. Du-te cu ea, Piles.
1: Am înțeles, șefule.
0: Colbează-te bine și fă rost de ceva frânghie.
1: Ok, șefule.
2: Când o tulim de aici?
0: Când a venit vremea.
3: Îndată ce Duc se va întâlni cu blondina, nu renunță la întâlnire.
2: De ce să spun, nu-mi prea place dama. Vreau să mă văd trecut de frontier.
0: Du-te, Piles.
1: Ok, șefule.
4: Cât aveți de gând să mai zăboviți pe aici?
0: Stai liniștit, fundașule.
4: Din partea mea, cu cât rămâneți mai mult, cu atât mai bine. Poliția și poterile-s pe urmele voastre. Curând vor trimite după rude să identifice leșurile. Va fi probabil prima lor revedere plăcută cu voi după ani de zile.
5: Mai bine să-i ține botul închis.
6: Un sfat bun, Boz.
4: De unde o să plătești tu tot ce vei?
6: Pot plăti și voi plăti, Boz. Am un dolar.
4: Așadar ai un dolar. Vrei să ne tragi pe sfoară când spuneai?
6: Nu, l-am primit de atunci încoace.
4: De unde l-ai?
6: Dacă vrei să știi cu tot din adinsul, pot să-ți arăt până unde merge mândrie. Gabriel mi-a dat dolarul.
4: Ai făcut-o asta, Gabi?
5: Nu te privește ce fac.
4: Tare darnic ai mai fost în seara asta, nu-i așa? Poate ești curios să știi ce-mi dăruia și mie când s-au iubit șobolanii ăștia, nu? Nu ești curios, e află atunci că...
5: Bine, dacă e vorba de șobolani, atunci dintre toți cel mai josnic, mai murdar, mai puturos ești.
4: N-am vorbit serios, Gabi.
5: Atunci, de ce dracu ai scornit?
4: Îmi pare foarte rău, dragostea mea. M-au nebunit ăștia cu puștile și mitralierele care îmi stau în față.
6: Asta e toată pricina? Te înțeleg pe deplin, Bowes. Ai citit vreodată nimic nou pe frontul de vest?
4: Nu.
6: E bine, noi toți cei de aici ne găsim astăseară în aceeași încordare. Mai bine ai bea ceva, amice.
4: Te iubesc, Gabi. Te iubesc, draga mea. Și dacă am spus sau am făcut ceva care te-a supărat, sunt gata să sugrup pe unul din câinii ăștia și apoi să mor de gloanțele celorlalți. Nu mai spune că mă ierți, draga mea.
6: Scuzați-mă, poate doriți să plec.
0: Stai unde ești.
6: Tu îl pui pe cineva?
0: Stai jos.
5: Nu-i nimic, Alan. N-avem nimic de ascuns, nu-i așa, Boz?
4: Nu, din nenorocire.
0: Îmi dai o havană, fetițo?
5: Avem Admiration și Texas Dandies.
0: Dă-mi cea mai scumpă.
5: Da.
4: Aveți de când să rămâneți toată noaptea aici?
0: Nu-ți pot spune, bunicule. Poate ne hotărâm să ne îngropăm aici.
5: Poftim havanele.
0: Le iau pe toate, mulțumesc.
6: Mai bine ai venit cu mine, Duc. Doresc să fiu îngropat în pădurea împietrită. Am o teorie care te-ar interesa. E cimitirul civilizației ce ne-a fugit de sub picioare. E lumea ideilor demodate. Platonism, creștinism, romantism, economia lui Adam Smith, toate niște idei moarte în deșert. Acolo trebuie să mă aflu eu. Și deopotrivă tu, Duc, deoarece ești ultimul mare apostol al individualismului necruțător. Nu-i așa?
0: Poate că ai dreptate, prietene.
6: Veșnic am dreptate. Dar la ce bun?
0: Nu știu nici eu.
4: Gabi, Gabi, nu știi ce înseamnă să fii nebun după cineva.
5: Poate că știu totuși.
4: Gabi, de cine ai fost îndrăgostită?
5: Treaba mea.
4: Tot ce te privește mă privește și pe mine.
5: Foarte bine, dacă vrei neapărat să știi, de el.
4: Ce? Cum?
5: Tocmai spuneam lui Boss că sunt îndrăgostită de dumneata.
4: De acest vagabond?
5: Și încă nu știi ce-i mai rău despre el, Boz. E mai mult decât un vagabond. E un gigolo.
4: L-ai mai văzut vreodată până acum?
5: Nu. Dar n-are nicio importanță. Îl iubesc. Nu cred să mai iubesc vreodată pe un altul.
6: Sunt oare beat?
5: O să fie, Alan, dacă bei atât.
4: Gabi, cum ți-a venit dragostea asta?
5: Nu știu. Uite așa mi-a venit.
6: Jur în fața lui Dumnezeu, Boz, că n-am încercat să o admenesc.
4: Nu, nici nu cred că ai fi în stare.
5: După ce ai plecat, Alan, am simțit ca și când ceva s-ar fi rupt în mine. Ca și când aș fi ieșit dintr-un vis. M-am cufundat în mine și mi-am dat seama că și eu nu sunt decât tot un sobol al deșertului. că n-am să fiu niciodată altceva. Mi-am dat seama că e mai bine să termin odată cu toate dorințele mele năstrușnice, cu plecatul în Franța, cu arta, cu dansatul pe străzi, că mai bine aș face să scot tot ce pot găsi aici, în imediata mea apropiere. Din întâmplare acel ceva ai fost tu, Boz.
7: Cum?
5: Știi ce l-am rugat pe Alan? L-am rugat să fugim împreună și să trăim în păcat. Spune drept, ai fi primit, Alan? Chiar dacă ai fi avut bani, nu-i așa că n-ai fi primit?
6: Nu, Gabriel.
5: Vezi, Boz, nu dă o parachioară pe mine. Am văzut-o destul de limpede, dar m-a făcut să-l iubesc din această pricină și mai mult. De ce am primit să ies cu tine la lumina lunii când a intrat Duc Menti?
0: Îmi pare rău, fetițo. Nu-mi place să stric nimănui petrecerea.
7: N-are nicio importanță. Probabil că totul a fost spre bine.
0: De, când mă uit la tine, mi se pare că așa a și fost.
6: Acum îmi pare rău că m-am înapoiat.
7: Iau și o înghițitură din băutura asta.
6: Când am plecat, adineaurea, era sfârșitul trist al unei simple idile. Acum totul s-a stricat. Nu mai pot pleca atât de ușor.
5: Îți pare rău că ai auzit adevărul?
6: Ți-am spus că sunt dintre acei oameni pe care adevărul îi dezgustă.
5: Ah, teribilă soție trebuie să fi avut.
6: De ce crezi?
5: Pentru că ți-a smuls inima. Eu aș putea să-ți o pun la loc, Alan.
6: Nu, nu te amăgi. Dacă ai dragoste și nu știi ce să faci cu ea, de ce nu reverși asupra lui Duc Menti? Iată-ți adevăratul tovarăș, un alt copil al naturii.
5: Mai bine n-ai mai bea.
6: Nu e băutura de vin. E aceeași boală de care suferă și Boz. Neputință.
0: Stai jos, amice.
6: Vreau să vorbesc ceva cu bătrânul.
0: Poți vorbi stând jos.
8: E, ce vrei să spui?
6: Știi, acțiunile și bonurile acelea ale dumitale îngropate la Santa Fe.
8: Cum de-ai aflat de existența lor?
6: Ce vrei să faci cu ele?
0: Să le lasă unde sunt.
6: Da, lasă-le unde sunt. Nepoata ta pălește și se sufocă în deșert, când câteva din mișoarele dumitale i-ar da putința să-și cucerească dreptul la viață.
8: Da, și să-ți dea putința să-i depuri. Te-am auzit ce spuneai.
6: E un fel josnic de a justifica zgârcenia. Știu că ai fost pionier, dar acum ce ești? O pacoste păcătoasă și bătrână, agățată de acești pani ca și când ar însemna mare lucru. De ce dracu nu mor mai repede să faci un bine lumii?
8: Ăsta-i beat!
0: Da, beat sau cea mai puturoasă javră peste care am dat vreodată. Cum îndrăznești să vorbești în halul ăsta cu un om bătrân?
6: Ai dreptate, Duc. Sunt vinovat de prost gust. Vă cer scuze, domnule meu.
8: Bine faci!
0: Mai bine intra în pământ. Auzi să vorbești astfel cu un om bătrân.
6: Ascultă-mă, Duc. Dacă ai avea măcar o picătură de sânge din Robin Hood, te-ai duce la Santa Fe, ai sparge banca aia și ai da fetei ăștia banii înainte de a fi prea târziu. Să-i întrebuințezi cum se cuvine.
8: Îi m-a căpătat când va avea nevoie. Adică când va avea o familie de triținut. Și...
7: Atenție, șefule.
0: Da?
7: Am zărit trei persoane venind încoace pe drum. Doi bărbați și o femeie. Parcă-s proprietarul de un sâmbercul.
0: Bine, lasă-i să vină.
9: Afară totul e în regulă. Se vede totul în lumina lunii. Frumoasă priveliște.
0: Ce gură aliviu, amin.
9: Dar ce-or fi vrând de fac atâta zgomot?
7: Așa. A întors spatele. A lăsat pușca pe masă. Acum.
10: Sus, mâinile! Te-am prins în sfârșit. Sus, mâinile, Duc! Cât am așteptat ocazia asta, ți-am pândit fiecare mișcare și acum am pușca în mâini. Cine
0: N-ai avut noroc, sportivule. Te-ai speriat de ușă deschisă.
9: Ce-a fost, șefule? Mâncam în bucătărie?
0: Pune mâna pe pușca de la picioarele sportivului, Jackie.
5: Doamne sfinte!
8: Hichitele!
9: Să vă împușc pe toți.
5: Boss, Boss, ești rănit?
7: Mi-a atins mâna.
11: Ai încercat să faci pe erou, micuțule, a?
7: Doamne, doamne, ce rău îmi pare. Cât păciseam în mână și n-am profitat.
5: Lăsați-ne să ieșim. Nu avem nimic a face cu tot ce se petrece aici.
7: Să vă ia dracu. De ce ați intrat tocmai momentul ăla?
8: Gură!
0: Percheziționează-i pe noi, veniți răbi.
9: Am înțeles, șefule.
5: Nu permit acestui om să puie mâna pe mine.
9: Vă rog, doamne. Nu-s periculos, Duc.
0: Stați jos acolo.
5: Cum?
0: Hai, mișcați-vă acolo jos, lângă teșghea. Pe fundaș du-l înăuntru și bandajează-l, fetiță.
5: Da,
10: Doamne. Doamne, ce rău îmi pare.
5: Haide, Bos, lasă.
0: Du-te și tu cu ei, Jackie. Ia frânghia și leagă-l strâns. Lasă-l acolo.
12: Ok. Aproape te prinseseră de data asta, șefule.
0: Aproape nu-i destul. Ești Piles?
12: Ok, șefule.
8: Ascultă-mi, Menti. Ai vrut numai să-i atingi mâna? Sau a fost o împușcătură greșită?
0: Împușcătură ne debace, bunicule. I-am dat drumul la iuțeală. Băgați-vă în cap. Am lăsat pe mucosul ăla să-mi ridice mâinile în sus. Dar să nu mai încerce și altul. Băgați-vă în cap. Atât eu cât și băieții mei suntem candidați la scaunul electric. În clipa în care unul din voi face o mișcare greșită, vă ucid pe toți. Ședeți cu minți pe scaunele voastre.
8: Dumneata, ești Menti?
0: Da, amice.
5: Știam că facem o greșeală, luăm pe paraditul ăsta cu mașina.
8: Nu văd ce legătură are cu întâmplarea asta.
5: Dar nu mi-a fost de niciun folos.
8: Mi se pare și mie că nu am nicio răspundere. Până acum, domnule Cisol, n-am ajutat cu nimic la desfășurarea evenimentelor. Ești bun să-mi dai rucsacul care e lângă dumneata, Duc?
0: Ce vrei să faci?
8: Să scot polița de asigurare pe viață. Dacă bagi mâna înăuntru, o găsești printre hârtii. Dar ce trebuie polița de asigurare? Nu cumva ai de gând să mori? Ai ghicit, domnule Mepi.
0: Prinde hârtiile astea pe care le-am găsit în rucsac.
8: Mulțumesc, Duc. Pot să-mi scot stilul?
0: Da.
8: Domnule Menti, pot să știu ce se întâmplă cu mașina mea?
0: Ai o mașină foarte frumoasă.
8: Da. Intenționezi să mi-o dai înapoi și bagajul?
0: Se prea poate să-ți recapeți mașina. Să sperăm că nu va fi găurită de gloanțe și plină de sânge.
5: Am acolo o mică valiză cu niște lucruri care trebuiesc. Pot să-mi iau înapoi, te rog?
0: M-am uitat și eu în valiza aceea.
5: Vrei să o furi?
0: Da, doamnă. Am o prietenă care îi plac rubinele.
5: Ești un hoț ordinar!
0: Da, doamnă.
8: Ascultă, prietene, cât cer ca să ne dai drumul de aici?
0: Cât dai?
8: Aș putea să-ți dau, să spunem, 200 de dolari.
0: Dă-i încoace.
8: Poftim.
0: Pune mai bine totul pe masă.
8: Cum?
0: Pune mai bine totul
8: bine
0: pe masă. Mai e ceva?
8: Da, ceva mărunțiș.
0: Păstrează-l.
5: Acum putem pleca?
0: Nu.
8: Pieta, n-am înțeles ca
0: să... Stai jos!
5: Ești un hoț terând, meschin și...
0: Da, doamnă.
8: Liniștește-te, Edi. Stai. Suntem în mâinile lui.
5: Da.
8: Sper că-mi procure să-i cumpere în Statele Unite. Hai să... Duc. Duc, îți cer un mare hatâr.
0: Da?
8: Nu cred să mă refuzi, pentru că ești un om de imaginație. Nu te tem să faci lucruri oarecum neobișnuite.
0: Unde vrei să ajungi?
8: Această poliță de asigurare mi-e toată averea. E de 5.000 de dolari. Am scris pe poliță că doresc ca banii să fie plătiți domnișoare Maple, tânăra domnișoară care se află dincolo. Dacă domnul și doamna Chisholm primesc să fie martor când o semnez, sunt sigur că totul e în regulă. După ce semnează și dânsii, doresc, ți-aș fi foarte îndatorat dacă ai vrea să mă împuști. Nu e o problemă mare pentru dumneata. Știi mai bine decât oricine că au de ajuns de multe împotriva dumitale. Ți-ar fi fost anevoie să găsești un candidat mai potrivit pentru exterminare. Nimeni nu mă va plânge. De fapt, dispariția mea va aduce ușurare în unele locuri. Vezi, Duc, omorându-mă, n-ai face decât să execuți sentința legilor. Vreau să spun sentința legilor naturii. Supraviețuirea celor apți.
13: Doamne, Maica Domnului, e beată într-adevăr.
0: Sigur, și pe deasupra se mai și dă în spectacol.
8: Da, desigur, mă dau un spectacol. Încerc să-l întrec pe Bowes în cavalerism.
6: E oare ceva nenatural în asta? Boz a fost gata să sacrifice viața spre a deveni o stea peste întreaga America. Și eu sunt gata să fac la fel. Nu se vede că sunt sincer, domnule Chisholm? Că sunt hotărât să fac ceea ce spun?
14: Îmi pare rău, dar nu mă interesează ciudățenile dumitale.
6: Nu vă cer decât să-mi fiți martor la semnarea acestui...
5: Văd că nu glumești. Te cred convins de ceea ce spui.
6: Foarte frumos din partea dumitale, doamnă Chisholm. Sunteți un spirit care mă înțelegeți.
5: Ești îndrăgostit de tânsă, nu-i așa?
6: Da. Da, cred că sunt. Și nu fără rost. Are ceva eroic în tânsă. Ar putea deveni una din femeile nemuritoare ale Franței, o nouă Jeanne d'Arc sau George Sand sau o nouă doamnă Curie. Vreau să-i arăt cât de mult cred în ea. Cum i-aș putea arăta într-altfel? Trăind, n-am nicio valoare în fața ei. Mort, îi pot cumpăra cele mai înalte catedrale și vile aurite și dansatul pe străzi. Un glonte bine ochit poate aranja totul. Vrei să-mi faci serviciul cerut, Duke?
0: Cu plăcere, amice.
6: Atunci, dumnealor, pot să-mi semneze polița de asigurare?
5: Da.
0: Sigur.
6: Vă rog să semnați în locul unde scrie întărit cu martor astăzi.
5: Aici.
6: Da, mulțumesc. Așa, o să-ți încredințez dumitale polița, domnule Maple.
0: Să mă vestești când vrei să te împușc.
6: Aleg singur momentul, Duke. Să spunem, înainte de a pleca de aici. Aș prefera ca Gabriel să creadă că ai făcut-o din proprie inițiativă, fără să te fi rugat eu. Vă rog pe toți să nu uitați această rugăminte.
0: Ok, amice, dar până atunci mai bine stai jos, ca nu cumva să te simți vinovat de propria-ți moarte.
6: Aș fi vrut să fiu vinovat.
14: Ce crezi? E nebun sau nu?
5: Desigur că e nebun, dar ce importanță are?
12: Ascultă, șefule.
0: Ce-i Piles?
12: Hai să o ștergem de aici. Nu-mi plac ferestrele astea mari.
0: Să le mai dăm puțin răgaz.
12: Dar n-ar trebui să te încrezi în blondină. Probabil s-au rătăcit prin aleagurile astea întortocheate.
0: Cunosc ei regiunea ca o carte. Doris a ales singură locul ăsta pentru întâlnire.
12: Bine de s-ar arăta o dată.
13: Aș vrea să spun un singur cuvânt, prietene.
6: Anume ce, domnule Medlu?
13: Nu există nicio femeie care să merite 5.000 de dolari.
6: Dă-mi voie să-ți spun și eu un singur lucru. Ești un bătrân uituc și ridicol. Orice femeie merită tot ceea ce bărbatul poate să-i dea. Neliniște, extaz, credință, gelozie, dragoste, ură, viață sau moarte. Nu înțelegi că asta este și cauza existenței? E ceea ce face totul posibil și tolerabil.
5: Ai auzit ce a spus?
12: Am auzit.
6: Această fată adorabilă, această nepoată a dumitale, știi oare cine este și ce este?
13: Ce-i cu dânsa?
6: Ea e viitorul. Este renașterea vitalității, curajului și aspirațiilor. E toată puterea care a plecat din dumneata. Zău, nu pot spune ce este, dar ea este ceva esențial pentru mine și pentru tot ținutul acesta blestemat, ca și pentru biata noastră lume. Vă rog, doamnă Chisholm, vă rog să nu mă priviți cu atâta uimire. Știu ce vorbesc.
5: Mă tot întreb dacă într-adevăr crezi tot ce spui. Adică cele ce le spui despre femeie.
6: Desigur că da. Cred.
5: Toadem și mie puțin whisky.
6: Cu plăcere. Și hai să găsești aici un om de aceeași părere cu mine. Le-aș aduc?
0: Nu știu, amice. N-am ascultat.
6: Atunci dăm voie să vorbesc în numele dumitale. Ar fi putut fi de multă vreme peste frontieră și în siguranță, dar preferă să stea aici și să-și riște viața. Știți de ce?
5: De ce?
6: Pentru că are întâlnire aici cu o fată. E adevărat, Duc?
0: Da, bine, așa e.
5: Mai ai timp pentru idile romantice?
0: Nu prea mult, coniță.
6: Sigur că are. Întocmai ca și cavalerii mesii rotunde printre balau.
0: Am impresia că suntem cu toți o grămadă de nebuni, dar el e campionul. Ai crezut că glumesc când ți-am spus că te-aș da gata bucuros?
6: Sper că niciunul din noi n-a glumit. Crezi că eu am glumit?
0: Voiam să fiu sigur. O să fac așa să nu te doară.
5: Știți că locul acesta groaznic a devenit dintr-o dată atrăgător.
6: Din cauza mea, doamnă, l-am scos din cuprinsul realității.
5: Voi vedea în sfârșit și eu ceva... ceva interesant. Vom fi martorii unei crime.
15: Bunicule! Bunicule!
16: Gabby! În sfârșit ai să vezi ce fac!
15: Ascultă-mă, bunicule! Mi-a venit ideea să vindem casa asta imediat. Chiar mâine. E cea mai bună ocazie pe care o putem avea vreodată. Mâine locul ăsta va fi cunoscut din ziare de toată țara. Lumea o să îmbulzească aici ca să vadă locul unde a poposit Duc Menti. Și pune-l așa, că doamna Trimble o să-și mărească oferta.
16: Tot te mai gândești la călătoria aia în Franța?
15: Nu, să lăsăm asta. Își cer să o faci pentru binele tatii. Ajută-l să se stabilească la Los Angeles. Și poate că și eu voi întâlni pe scriitorul acela de la Warner. Poate mi-au un serviciu, vom fi bogați cu toții.
16: Nu, prea cred eu în povești de astea.
15: Nu spune așa, bunicule. Tata poate avea un viitor strălucit la legiunea americană, e ceea ce năzuiește. Și dumneata trebuie să-l ajuți la început.
6: Te-ai mulțumit numai cu atâta? Numai cu atât, Gabriel?
15: Nu mă gândesc la mine. Nu-mi pasă ce se va întâmpla cu
6: Dar
15: mine.
6: Dar trebuie să te gândești la dumneata.
15: Mai ai și alte sfaturi să-mi dai? Mi se pare că m-ai sfătuit să n-ascult niciodată de cele ce-mi vorbești.
6: Am spus-o, dar...
15: Ei bine, ăsta e singurul sfat pe care îl primesc.
17: Nu, nu te supe dacă îți spun și eu ceva, draga mea. Ți-aș putea spune unele lucruri care...
15: Ce știi dumneata despre mine, doamnă?
14: Nimic. Ascultă, Edith, în locul tău mă ține departe de toate încurcăturile astea.
17: N-ai nici cea mai mică idee ce este în mine. Și n-ai avut niciodată și niciodată nu vei avea. Atâta timp cât îți vei trăi această viață constipată și chioară.
14: Ascultă, Edith.
17: Nu știu nimic despre dumneata, draga mea. Dar știu ce înseamnă să te înfrânezi și să te usuci pentru ceea ce crezi că ți-e datoria față de ceilalți.
14: Ascultă, draga
17: mea. Am trecut prin asta când aveam vârsta dumitale. Eram la Salzburg. Avusesem un șoc nervos după ce am ieșit în lume. M-am dus acolo la un psihanalist care mi-a spus că am toată vocația să ajung o mare artistă. Mi-a dat o recomandație către Max Reinhardt și aș fi ajuns să joc rolul călugărițe din piesa Minunea lui Maeterlinck. Dar familia a început să latre despre obligațiile ce le aveam față de ea, care mi-a dat totul, inclusiv viață. În sfârșit, ei o numeau viață și m-au adus înapoi la Dayton ca să-mi iau locul la Liga Tinerilor Fete și în Country Club și în Asociația Fiicilor Revoluției Americane și în toate aceste saloane și cluburi prefăcute și stupide. Și înainte de-mi da bine seama, era măritată cu acest stâlp al finanțelor, ipotecilor și împrumuturilor cu dobândă. Unde am fost eu de atunci încoace? Într-un sef plin cu bogății. Iată de ce cred că am puțin dreptul să te sfătuiesc.
14: Dumnezeule mare și bun!
17: Nu trebuie să faci pe martirul, știi perfect de bine. Nu m-am plâns încă niciodată.
14: Nu te-ai plâns niciodată.
17: Ceea ce ai voit a fost o soție care să-ți fie o podoabă fără rost. Așa că, domnișoară, profită de pilda mea și dă-ți seama că poate ai ceva prețios de dat lumii. Nu-i lăsa să te doboare cu vorbăriile lor despre datorie. Du-te, du-te în Franța și găsește.
16: Dacă găsești, că n-ar nimic de găsit.
17: Iar dacă ar fi așa, e mai bine decât îndoiala asta fără sfârșit de care am avut eu parte.
6: Știți, e ceva straniu în locul acesta. E ceva aici care te silește la mărturisiri. Ce fel de viață ai dus dumneata, Duc?
0: O viață de iad.
17: Nu cred.
0: De ce nu, Coniță?
17: În orice caz, dumneata ai avut singura și suprema satisfacție să știi cel puțin că ești un bărbat adevărat.
0: Da, așa e. Dar ce are face cu mine? Mi-am petrecut cea mai mare parte din viață în închisoare și se pare că restul vieții o să-l petrec în mormânt. La ce mi-a servit bărbăția dacă nu mai am libertatea de a mă tolăni prin fân cu vreo fată?
17: Poate am găsit ceva fân prin apropiere.
14: Edith! În numele cerului!
16: Ascultă, ce se întâmplă aici?
6: Nu știu bine, dar cred că Duc a primit o ofertă.
17: Desigur că a primit și a fost făcută cu toată sinceritatea.
14: Ascultă-mă, șefule, nu te duci acum în fân cu dânsa. Trebuie să o ștergem cât mai repede.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Coniță. Când mă stabili prin Mexic, poate-ți trimit o carte poștală cu adresa mea.
6: Scuze-mă, Duc. Cum stăm cu timpul?
0: Aproape a trecut, amice.
6: Trebuie să-ți vorbesc, Gabriel.
15: Așteaptă până pleacă ceilalți.
6: Nu pot aștepta. Când pleacă ei, plec și eu. Trebuie să-ți spun acum că te iubesc.
15: Alan, ascultă-mă. Sunt mișcată, zăpăcită de tot sângele ăsta. Nu vreau să...
6: Ce spun solemn că te iubesc. Din toată inima ce-a mai rămas în mine.
16: Pentru asta întârziam noi să auzim de astea.
17: Te iubește, draga mea. Ne-a spus-o și nouă.
6: Vă rog, doamnă Chisholm, sunt în stare să o spun și singur. Chiar dacă nu sunt în stare să te fac să crezi.
15: Nu face pe nebunul, Alan. Toată lumea se uită la dumneata.
6: Da, știu că se uită. Trebuie să mă crezi și să mă uiți. Pentru că, vezi, ești singura mea șansă de supraviețuire. Ți-am povestit despre acel artist sublim care a rămas mereu tăinuit. Acum ți-l trec ție. Vei găsi un vers de-al lui Villon care se potrivește și aici. Ceva cam în felul ăsta. Astfel, în câmpul tău, sămânța-mi spre rod va înflori.
18: Ți-am procurat pământul gol pentru această sămânță. Tu îi vei da hrană și creștere și fruct.
19: Ascultă-mă, șefule, eu am nevastă și patru copii.
15: Dar singură, gorilă!
19: Stai jos!
18: Tot mai crezi că glumesc?
15: Nu, Alan. Cred numai că ești oarecum nebun. Am impresia că și eu sunt la fel în oarecare măsură. Și de aceea cred că o să fim nespus de fericiți împreună.
18: Nu-mi spune, Gabriel.
15: De ce nu când cred în toată inima?
18: Bine, poate că ai dreptate.
15: Încep să recunoști.
18: Poate vom fi fericiți împreună într-un fel foarte curios.
15: Alan!
19: Hai, te lasă-i pace!
15: Alan, dacă pleci, plec cu tine oriunde ar fi.
18: Nu, Gabriel, nu plec nicăieri. Nu trebuie să merg mai departe. Am găsit ceea ce căutam. Și am găsit aici.
15: Ce? Ce, Alan? Ce ai găsit?
18: Nu-ți pot spune ce, Gabriel. Pentru că nu știu nici eu încă. Gata, Duke. Nu trebuie să mai așteptăm.
19: Atenție, băieți!
10: Ce e asta?
15: Claxonul nostru!
8: Cine e acolo?
16: Sunt mâine!
19: Jack, deschide ușa!
20: S-a făcut!
19: Intră! Poftiți înăuntru!
10: Tata! Și un coleg din legiunea americană!
19: Ele armele, Jack!
7: Afară-i liniște.
0: Mașina lor în calea noastră, Ruby.
7: Nu, nu, ne folosește ca un camuflaj.
0: Ok, înapoi la mașină, Ruby.
7: Am înțeles, șefule.
21: Am căzut într-o cursă.
22: Ce ghicitor extraordinar.
21: Ascultă, Jason, ăsta-i Duke Minty. A stat toată seara cu lui.
0: Ce uniformă porți?
21: Uniformă postului Refchester din legiunea americană.
20: Eu sunt comandantul acestui post. Să știi că ne-am luptat cu toții în războiul mondial. Nu ne împușlesne. Fii sigur că o vom face.
0: Stați jos, băieți. Grămadă pe podea. Dar cum v-a dat prin gând că sunt aici?
20: Au fost prinși prietenii tăi.
0: Cum?
20: Trei bărbați și o femeie blondă.
19: Scapă-i dacă mai poți, șefule.
0: Unde i-ați prins?
19: Unde?
0: Haide, spune-ți sau fac niște găuri mari de câte un metru în uniformele voastre.
21: I-au prins la bucoar.
0: Unde-i locul ăsta?
20: În Noul Mexic, la 100 de mile sud-est de aici.
19: Cum au fost prinși?
20: A intervenit armata, bobocule.
19: Ascultă, când ne-o prinde, ne prinde niște adevărați polițiști. Nu niște cercetași borțoși în haine de bal, ca vor.
20: Așa.
21: Bine, fălește-te cum îți place acum, dacă vrei. Femeia din mașina a distăinuit câte ceva, să nu uiți asta.
19: Ce? Ne-a făcut-o, Doris. A luat-o gura pe dinainte. Femeile nu țin niciodată gura. Ea ne-a vândut. Hai odată, Duke.
7: Nu-i asculta, Duke.
19: Vino, șefule, de nu crăpăm cu toții.
20: Legea se împlinește peste capetele voastre.
16: Ce-i cu tine, Duke? Ce-a dracu?
19: Hai, șefule!
7: Taceți din gură! Taceți!
19: Dați-mi răga să mă dumiresc.
7: Nu, Duc, nu-ți mai pierde timpul. Șovăiala nu-i de tine. Nu asculta ce spun oamenii ăștia. Trebuie să mergi înainte, mereu înainte.
19: Da, și să mergi repede.
16: Ai fost trădat și bajocorit. În curând te vor lungi pe o lespede de marmor.
19: Unde au dus-o?
21: Nu știu, poate la alt butac.
7: Vrei să te răzbun, Duc? Nu o face. Mai bine fugi să ajungi la frontieră. Nu-ți da viața pentru ceva atât de ieftin și nesatisfăcător ca răzbunarea.
19: Mașinile poliției, șefule. Trebuie să o ștergem.
0: Ok, amice. Black, ascultați-mă voi toți. Am petrecut o seară plăcută și nu vreau să o stric cu împușcături la sfârșit. Rămâneți unde sunteți până când ne depărtăm. Pentru că, să știți, suntem cu orice pe voi.
7: Un moment. Să nu mă uiți tocmai pe mine.
19: S-a oprit!
10: Poliție!
20: Poate lăsa o atent de siguranță.
10: Poate la...
19: Lungiți-vă jos!
10: Șeriful, ești prins, Menti!
21: Te-am prevenit. Mai bine predă-te chiar acum înainte să înceapă.
19: E Reggie care trage, idiotul! Jackie!
20: Da?
19: Du-te și spune-i să oprească focul. Nu vreau să ne facă praf mașina. Așteaptă! Spune-i să deschidă focul dacă încearcă să vină prin partea cealaltă.
21: Ok. Nu-i dreptul să pui în primește viețile unor nevinovați. Mai bine, prenă-te!
19: Du-te după tășgăoaie, Piles! Ține-i pe toți în bătaia puștii!
20: Ok, șefule! Se tărăți prin tufișurile de pe cealaltă parte a drumului! Unde sunt cartușele?
21: Sacul e acolo lângă tine!
19: Unde-i butonul electric?
10: În dreapta ușii!
19: Stinge lumina, Piles!
20: Ok!
19: Așa!
1: Tot e în regulă.
19: Bun, Jackie, păzește ușa bucătăriei. Nu trage până nu încearcă să atașe dintr-acolo. Ei vor lucra în direcția unde stânca și aruncă umbra. E singura lor acoperire. Când ajung acolo, ștergem.
18: Ce clipă inspiratoare, Gabriel, așa? Statele Unite ale Americii contra lui Duke Mentina.
2: Oh! O nimicic, neonul!
3: Bă, politiștii! Împreți cu toții!
18: Aproape că mi se redă voința de a trăi, de a iubi, de a cuceri.
23: Ascultă, Edith, dacă mă omoară...
24: Ce-am spus?
23: Ți-am spus că dacă voi fi omorât și tu, nu? Dă de știre lui Jack Lavery. I-am dat toate instrucțiunile necesare.
24: Bine, bine.
2: Hei, Menti, nu-i lasă de acasă, nu? Ai nimerit de unul, șefule. Nu pot să-i bat bine. Au început să treacă drumul. Jack îi va dobori.
18: Simt ca și când aș sta pe creasta unui munte, în mijlocul insulei pinguinilor, privind neîncetat la bietele și micile creaturi. Tu ce simți, iubito?
24: Nu știu, Alan. Nu-mi pasă de nimic. Alan, spune, când ajungi în Franța, ce vezi întâi?
18: Vameș.
24: Care-i prima priveliște adevărată pe care o vezi?
18: Câmpiile și pădurile Normandiei. Și apoi...
24: Ce, Alan?
18: Apoi Parisul.
2: Mai bine i-a spune lui Jackie să decină foc. Rămâi unde e?
19: Ok.
24: Parisul. Locul cel mai minunat în lume pentru dragoste. Nu-i așa?
18: Toate locurile sunt minunate.
24: Chiar și acesta?
18: Mai ales acesta, dragă.

0: Îi voi fi recunoscător lui Duke.
1: Alan! Alan! Sărută-mă!
2: Hei, Biles!
3: Ok,
2: acum o ștergem. Cheamă-l pe Jackie!
3: Ok!
0: Doamne! Acum se sfârșește totul.
1: Nu pentru noi, Alan. Niciodată pentru noi doi.
2: Jackie a fost ucis.
4: Acum dracu s-a lăsat ucis.
2: Nu știu ce bune. Bine, trebuie să lăsăm aici.
5: Tu și tu și tu veniți cu noi să ne înlesniți fuga. Avem nevoie de acoperire.
4: Acum,
5: lasă-mă în sunt aceea. Nu vă atragem voi, nu vi se întâmplă nimic. Dacă țineți mâinile în sus și faceți mult zgomot, aia vi vă lasă-mă înainte.
2: Celor care au rămas, noapte bună!
0: Duc!
1: Alan, stai jos!
0: Duc!
2: Tot mai vrei?
0: Nu importa dacă vreau sau nu, tu trebuie să...
2: Bine, amice! De altfel ne revedem noi în curând!
6: Doamne Dumnezeule! A vrut-o cu adevărat!
1: Alan!
0: Nu mă doare! Sau cel puțin nu simt.
1: O să fie bine, Alan.
0: N-o să fie, Gabriel. Sunt ca și mort.
1: Nu, Alan. Mi-ai spus că vrei să trăiești.
0: Știu că am spus.
1: Și eu voi trăi lângă tine. Hai să vezi, Alan.
0: Știu că am spus-o. Am fost orbit atunci. Acum pot vedea.
1: Alan.
0: Stelele au avut dreptate, Gabriel. Am venit aici de departe ca să-mi găsesc un rost. Oh, dacă oamenii ar avea destulă minte, ar găsi întotdeauna.
1: Alan! Bunicule! Bunicule! Bunicule! Bunicule! Bunicule! Bunicule!
7: Alo? Alo? Aici am restaurant. Mesalat, șeful Arizonii. Ascultă, Duke Pelty a fost aici și a fost înspre sud.
6: Gheby, ascultă, uite ceva foarte curios. Polița lui de asigurare pe viață, în valoare de 5.000 de dolari, ți-a lăsat-o ție. Mi-a spus că dorește să întrebuințezi banii pentru o călătorie în Franța.
1: Ce? Alan, ce-ai spus? Alan! Nu te speria, Alan. Nu vreau să mă port cu tine ca o fetiță plângăcioasă. Știu că ai murit fericit. Așa e. Iar când restriștea în sufletul mi s-abate, din soarta cea des un fum haihui, de ochii tăi tot răul spulberat e, precum de vânt e fumul din cărțui. Așa nu pierd grăuntele ce pun în câmpul tău, căci rodul mă răzbună și drumul va să-l ar și să-l despui. Și iată de ce soarta ne-a dus împreună.
7: Bietul băiat, da, a murit ca un erou. Îi vom face funerarii deosebite.
1: Îl vom îngropa acolo,

0: Ați ascultat Pădurea împietrită de Robert Sherwood. Traducere de Petru Comarnescu. Adaptare radiofonică de Nal Toscani. Distribuția a fost următoarea: Ellen Squire, Forieterle artist emerit; Gaby Maple, Dana Comnea; Bunicul Maple, Alexandru Ionescu Ghibericon, artist emerit; Duke Mantei, Ionescu John; Bowes, Dem Savu; Jason Maple, Nicu Dimitriu, artist emerit; Paula, Marga Angelescu; domnul Chisholm, Marcel Enescu; doamna Chisholm, Beate Fredanov, artistă emerită; Jackie, Sandu Sticlaru; Robby, Ștefan Bănică; Piles, Benedict Dabija. Regia artistică, Crin Teodorescu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com